0: jenteoppskytningen fra Andøya. Det var sent lørdag kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorden. Reporter Halvard Sandberg sier det nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
1: Med det sikkerhetspolitiske klima vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn den nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da Andøya kandidaten.
0: Denne uken det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon I sjakk krever skurkene at det spilles et parti sjakk om statsministerens liv. I forarbeidene til filmen har skuespillerne trent med politiets beredskapstropp.
2: De, folket, utfordrer makten til et parti sjakk.
3: Terrorister har kidnappet statsministeren.
4: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Så starter skurkene en runde med sjakk der statsministerens liv I spill.
5: Sivert, kom deg vekk!
3: Det rammen for en ny film med nasjonalpremiere denne uken.
6: Trekk vekk fra trøller.
3: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
6: Om alle har en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
3: Hvem som I den ekte beredskapstroppen I politiet hemmelig for offentligheten.
6: Det jo en gjeng som innhyllet I en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere og risikerer livet, altså, uten at noen noen gang får vite hvem det. Det veldig imponerende.
0: Det så Pål Sverre Hagen, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Dette Ekko.
8: Babybobla kaller vi den. Tiden rett etter en fødsel. Fylt av strev, lite søvn og en alt oppslukende lykke. Men noen ganger skjer marerittet. Da 6 uker gamle Saga døde I 2023, ville foreldrene midt I sin dypeste krise gi datterens organer videre for å redde andre spedbarn. Men svaret de fikk var nei. I Norge kunne nemlig ikke så små barn være organdonorer. Men nå kommer endringer som gir håp og som kommer til å redde liv. Jeg heter Jakob Arvola. Velkommen til en time med gode gjenhør fra uka som gikk. Dette Ekko Helg. En høstdag for 3 år siden ble lille Saga født. Litt over termin, og familien hadde endelig fått en lillesøster. Foreldrene Juni og Richard Ødegård forteller til kollega Kaja Figenskau hvordan de husker henne.
9: Saga, hun var nydelig, nysgjerrig og veldig sterk. Hun ga seg enormt mye glede med sitt humør og smil, og ga oss våre aller lykkeligste dager.
10: Men så kom den dagen hvor dere merket at hun var syk. Hvordan merket dere det?
11: Det gikk veldig raskt. Hun var frisk og sterk dagen før hun ble syk, og vi trente på magetrening og lekte med leker. Og dagen hun ble syk, så var jeg på jobb, og Juni og Saga var ute på kafé. På vei hjem fra kafé så ble Juni litt urolig for at Saga var litt annerledes, oppførte seg litt annerledes, var litt mer slapp. Jeg var på vei hjem, kom hjem, så på Saga, skiftet på Saga, opplevde at jeg fikk god blikkontakt og at hun var sånn jeg kunne se frisk. Men Juni opplevde at hun ikke var helt frisk, så Juni tok forbindelse med legevakten. Da gikk det ganske raskt. De koblet opp AMK, fikk sett Saga på kamera og sendte ambulanser, så Jeg vil egentlig bare si at vi opplevde det som en voldsom hendelse som skjedde fryktelig, fryktelig raskt. Mm. Og før vi egentlig, i hvert fall før jeg, forsto alvoret, så var vi på Rikshospitalet og Saga kjempet for livet. Mm.
10: Så går det noen fryktelige døgn, så får dere beskjed om at hun kan ikke reddes. Selvfølgelig helt grusomt, men kan dere si noe om hvordan den tiden var?
9: Det opplevdes jo helt umenneskelig. Saga hadde et lengre sykehusopphold. Vi var der i mange dager, og de aller beste leger og sykepleiere jobbet hardt for henne, lenge. Og vi hadde opp- og nedturer, og håpet var sterkt hele veien. Jeg hadde aldri trodd at håpet kunne forsvinne, og at det var noen andre utveier enn at vi kom friske ut av Rikshospitalet alle sammen. 6 dager etter innleggelse, så fikk vi beskjed om at hodet hennes var ødelagt av bakterien. Og jeg var helt avhengig av at Richard så situasjonen litt tydeligere enn meg da. For jeg trengte at han tok meg imot og reddet meg, for jeg trodde ikke det var mulig å komme gjennom en sånn situasjon og overleve og miste barnet sitt. Og det var også Richard som forberedte oss på spørsmålet om organdonasjon.
10: Mm. Kan du si noe om Richard, hvorfor det var viktig for dere i en sånn krise å hjelpe andre?
11: Det var, som Juni sier, en veldig krevende situasjon å stå i for familien, og det var veldig viktig i den situasjonen at vi fant mening der hvor man kunne finne mening, og det at små barn skal måtte dø, det er det vanskelig å finne mening i, men det å finne mening i og skal fortsatt leve sterke liv for de andre menneskene vi har rundt oss, for hverandre, det å kunne hjelpe noen andre familier og barn som står i en krevende, livstruende situasjon, det ga også mening og ble sånn sett en viktig drivkraft da, i den tiden vi var inne i.
10: Mm. Men så fikk dere beskjed om at det lar seg ikke gjøre. Hun kan ikke være organdonor. Hvordan var det?
9: Det føltes jo helt uvirkelig. Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt. Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse. Og det var ekstremt vanskelig for oss å akseptere.
10: Mm. Thomas Møller, du er leder i Norsk Barnelegeforening. I tillegg så er du overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus. Du har jo ikke behandlet Saga eller vært i kontakt med familien til Saga før, men hvordan er det for helsepersonell som deg da å møte disse, eller foreldre som står i en sånn situasjon og da har en baby som ikke kan reddes?
4: Det er noe som vi på de syke som behandler de sykeste barn opplever dessverre, må jeg si, ofte. Det er veldig alvorlige hendelser, selvfølgelig. Man blir aldri vant til det. Dette er blant de tingene hvorfor mange som blir leger sier at de kunne aldri tenke seg å bli barneleger. Og det er ikke sånn at barneleger er følelseskalle, men det må finnes leger som greier å forene og være profesjonelle, vite hva man skal gjøre, gjøre de rette ting fort til riktig tid, og likevel være medmenneske og håndtere den dramatiske opplevelsen som man også står i sammen med foreldrene.
10: Du er en av de som har kjempet for at også små barn skal kunne være organdonorer. Hvordan kan organdonasjon gi mening i det uendelig smertefulle tapet det er å miste et barn?
4: Ja, her er ordene veldig viktige, og foreldrene har egentlig også sagt det på den måten som vi alltid må passe på av den rette måten. Det kan gi mening i det tragiske og triste som skjer. Det letter ikke sorgen, og det skal ingen love som går inn i samtale med foreldre som er i ferd med å miste barnet sitt. Vi kan og skal ikke si at dette kommer til å redusere eller lette sorgen deres, men det kan, hvis vi får det til, gi en viss mening som kan gjøre det lettere å leve med det.
10: Etter at Juni og Richard Ødegaard mistet datteren sin, så fortalte de historien sin i flere aviser. Du ble også intervjuet, og du sa at dette regelverket, det er for strengt. Hva la du i det?
4: Den gangen, det var blant annet av Saga sin historie og noen få andre, så var vi en gruppe leger som jobbet med de alvorlig syke og de døende barn som følte at noe måtte skje, for det lå også et sterkt moment av ulik behandling mellom voksne og barn, at det var så forskjellig profesjonelt og så forskjellig godt ordnet det, alt rundt organdonasjon. Og disse historiene berørte også de som måtte si nei, veldig sterkt, og det gir en veldig frustrasjon også hos legen og sykepleierne som må si det er flott at dere tenker på det, men dette får vi ikke til. Så måtte vi til slutt gå løs på det, og løse dette i Norge også. Og den gangen, det er noen år siden, så trodde vi ok, vi var ikke flinke, og vi hadde ikke instrumentene, og vi hadde ikke metodene til å oppfylle loven og reglene og forskriftene som må være oppfylt for å bli organdonor i Norge. Men det har vi i løpet av disse årene, og med veldig mye jobb og forberedelse, lært at det er nok ikke forskriftene som må endes, i hvert fall ikke foreløpig, men det er nok mer den kulturen som har etablert seg på grunn av forskriftene og fravær av metodene. Alt har kretset rundt hvordan en voksen kan bli organdonor, og ingen, selv i de store prosessene med, i storting og så videre, har noen gang sittet og rukket opp hånda og sagt hva gjør vi med barna? Og det har vi egentlig tatt igjen.
10: Mm. For 3 år siden så var det altså ikke mulig for så små barn å være organdonorer i Norge. Hva er det som har endret seg nå når det er lov, nå fra september?
4: Faktisk var det mulig den gangen også. Og det var noen få ganger at vi også fikk det til med de metodene som var vanlige å bruke i Norge. Norge har jo en spesiell lovgivning og spesielle forskrifter. Jeg vil ikke kalle det streng, men de er veldig detaljert, og de krever at vi tar bilder av at hjernen er komplett ødelagt på den måten som den må være ødelagt for å bli organdonor. Og det er noen få land som krever at dette må man ta bilder av. Og de måtene vi i Norge har brukt til å ta bilder, de er uegnet oftest hos de aller minste barn på grunn av små forhold og myke skaller. Vi har en fontanelle som vil bli født og så videre. Det er praktisk tekniske forhold i medisin. Og det var etter loven og forskriften absolutt mulig den gangen å gjøre, men med de metodene vi hadde den gangen, så var det ikke mulig å føre dette beviset hos Saga, for eksempel. Hvis vi hadde brukt de samme metodene i dag, gjort det samme om igjen, så hadde vi igjen måttet si nei, fordi vi kan ikke oppfylle loven, men det som har skjedd er at vi har, ved å lese oss opp, snakke med kolleger i andre land i hele verden egentlig, funnet metoder som gjør dette mulig også hos de aller minste. Mer sikkert å si at hjernen er ødelagt, barnet er dødt etter loven, og kan bli organdonor.
10: Så denne historien til Saga og Juni og Richard, da, den har rett og slett endret praksisen i Norge?
4: Faktisk, det var blant de tingene som dyttet dette i gang for noen år siden. Vi var i den tiden også i kontakt, faktisk fordi vi hadde begynt å jobbe med saken. Jeg husker godt en samtale for 3,5 år siden med Juni, hvor jeg fortalte henne hva vi var i gang med, og vi snakket om nå gjelder det også å gjøre de rette ting til riktig tid, og da var vi veldig glad for at historien om Saga kom ut akkurat i det øyeblikket hvor vi trengte litt et puff i offentlig interesse for å få dette på plass.
10: Hva betyr det?
9: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
10: For det paradoksale, Thomas, det er at i Norge så har man gjennomført transplantasjoner på bittesmå barn, men da ikke bidratt til å være organdonorer fra Norge. Det må du forklare.
4: Og her blir det veldig vanskelig å kommunisere riktig, fordi vi har i Norge og i alle land en regel at vi aldri skal avsløre hvor et organ kommer fra, rett og slett for å unngå bindinger mellom de som står rundt den som gir, altså rundt donoren og de som tar imot. Men når det blir på et nasjonalt plan, så må vi jo si hvilken praksis vi har, og da må vi jo si at de organene, og da snakker vi særlig om hjertet, måtte komme fra andre land, fordi vi var ikke i stand til å løse dette, identifisere disse barna i Norge, og kjøre, som vi sier, et donasjonsløp med alt som må til av undersøkelse og forberedelse, og det er ikke riktig, og føles ikke riktig, hvis vi, som vi gjorde for over 10 år siden, bestemte oss for, nå må vi bli mer like resten av verden, vi må også sette de aller minste barn på en venteliste, som alle har hørt om i det siste, var en venteliste her for transplantasjon. Hvis vi gjør dette med de minste, da må vi også finne donorer til disse.
10: Mm. Som vi hørte, dette betyr mye for familien til Saga, men noen andre som også er veldig glad for at dette regelverket skal endres, det er Organisasjonen for hjertesyke barn, og her er generalsekretær Pia Bross.
5: Ja, vi vet jo at for noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, så er dette kanskje den eneste muligheten til å overleve. Så at dette nå blir en mulighet for flere, gir jo et enormt håp for mange. Og samtidig så har vi som forening en stor gruppe med familier som har mistet barn, så vi vet også noe om, ja, bak muligheten for å redde et barn, så står jo også en annen familie i den aller største sorgen sin.
10: Så dette her er, det er komplisert, men en god nyhet?
5: Det er komplisert, men det er en god nyhet at man nå både har prosedyrer og systemer på plass for at dette kan bli en mulighet for å redde de aller minste.
10: Ja, det sa generalsekretær Pia Bross i Organisasjonen for hjertesyke barn. Det å få et nytt organ når man virkelig trenger det, det er en gave. I februar 2020 gjennomførte man den første vellykkede hjertetransplantasjonen på et barn under 1 år i Norge. Og dette her var samtidig, man har jo hørt om dette AB0-systemet. Thomas, hvorfor er spedbarn på en måte lett? Å godkjenne som donorer til hverandre?
4: Det skyldes det at vi blir født med et til en viss grad umodent system i immunforsvaret. Det er vi jo på godt og vondt. Vi vet at alle vaksiner funker ikke hos de minste barna. Man må vente til de er så og så gammel, fordi immunsystemet må modne. De må gjennom sine luftveisinfeksjoner i starten for å utvikle immunsystemet. Så det er de ulempene. Og fordelene i vår spesielle transplantasjonsmedisin er at vi blir født uten antistoffer egentlig mot blodgruppeegenskapene. Disse egenskapene er samme stoffer som ellers vaksinene trenger for å virke, men de reagerer vi ikke mot. Så i transplantasjonsmedisin hos voksne så er det tabu og forbudt, og det går ikke an å transplantere når det krasjer med blodgruppene. Og den gangen det var en klok og modig kvinnelig barnelege i Kanada som sier at vi har så få hjerte til barn som trenger, vi vet at de har et dårlig immunsystem, dette må vi prøve. Det var helt uhørt og dramatisk at de gjorde det, og det har gått så bra. Det gjøres nå overalt i verden, og det har vi også gjort i Norge.
10: Mm. For de som da sier at, men hva er sannsynligheten da, hvis du er så uheldig at du trenger transplantasjon, hva er da sannsynligheten for at du finner en organdonor som passer? Den sjansen, den øker den, hvis den du har, ja. Er liten,
4: ja. Ja, helt klart. Da må bare størrelsen stemme, og man trenger, første gang jeg sa det til våre hjertekirurger, barnehjertekirurger i Oslo, så var de veldig provosert. Det er ganske mange år siden, for det har jo kommet inn via barnemedisin og barnelegene og immunmedisin, og fordi det er så inngrodd i hos alle som har drevet med det i mange år, at det er ikke lov å tenke engang at man transplanterer med feil blodgruppe, men hos de minste barna så gjør vi det. Det går helt fint.
10: Så dette kommer til å redde liv, denne endringen her?
4: Det har, på verdensbasis har det allerede reddet mange liv.
10: Mm. Og på verdensbasis, har jeg lest, så utføres det altså årlig over 500 hjertetransplantasjoner hos barn?
4: Under ett år.
10: Så det er ikke så uvanlig?
4: Det er absolutt ikke uvanlig. Og det er derfor vi sa i 2015 at vi må nesten bli litt mer lik resten av verden, og også transplantere hos de minste. Det vil aldri bli hyppig. Men det er en del av dette, og så er det også viktig å si at transplanterer man så tidlig i livet, mange tror at det kan ikke være riktig å transplantere et lite barn, det dør jo kort tid etterpå, men de som blir transplantert med et organ, og jeg kan best dette med hjertet, de lever mye, mye lengre med det organet. hvis man driver statistikk på det, så er det tall som ikke har noe å gjøre med det som man ser hos voksne. Det er noe helt annet.
10: For det var mitt neste spørsmål. Hvordan går det med disse barna som får transplantert hjerte?
4: Altså, transplantasjon er et dramatisk og tiltidsfarlig inngrep, og vi skal ikke fortie at noen ganger går det ikke bra med en gang. Det er noen barn som dør med en gang, voksne også. Så er det en kurve som vi gjerne skulle sett var mye flatere. Det er noen som dør også de første årene, ikke så mange når det gjelder barn, men det er noen som gjør det, så vi må aldri si annet enn at en transplantasjon er det aller siste vi tyr til. Hvis et menneske er sykt, også et barn, det gjør vi bare hvis vi absolutt må. Men vi vet også, vi har sammenlignet våre tall i hele Norden, at det går veldig bra. Det er, hvis man driver kald statistikk på dette, på alle barn som for eksempel hjertetransplanterer, så lever de 50% av disse over 20 år fortsatt med det samme hjertet. Noen har da, de som ikke lever med det hjertet, de kan kanskje ha fått et nytt hjerte. Noen av disse er selvfølgelig døde. Så det er, vi er i et alvorlig område av medisin, det er vi. Men da det fungerer, så fungerer det veldig lenge, veldig bra.
10: Hvilke andre organer er det man donerer fra så små barn?
4: Det varierer litt fra land til land. Faktisk hos oss så kunne vi transplantert lever til så små, i hvert fall hjerte. Hjerte kan man ikke erstatte. Man kan ikke ta en del av et stort hjerte og transplantere, det skjønner alle. På lever for eksempel kan man hjelpe seg med at man kan dele en lever til et større menneske, en ungdom eller en voksen, og ta en liten bit av den og faktisk transplantere inn i et lite barn. Høres helt utrolig ut. Det er stor kirurgkunst, men det går an. Nyrer er, kan man transplantere. Det er kirurgisk veldig krevende å gjøre det med små organer, med små nyrer. Derfor ligger disse barna, eller har frem til nå ligget et helt år og behandles med dialyse, bor på sykehus, og transplanteres da når det er kanskje 10 kilo, men det er bevegelse i dette, og det er noen kirurger på verdensbasis som har lært andre hvordan man kan få det til, også hos de bittesmå, så det er en utvikling i dette. Og så lunger er et eget tema på barn, lungetransplantasjon, som hele Norge har hørt mye om i det siste, gjøres ikke veldig mye hos barn. Det er ting som gjør seg skolealder, er litt sentralisert, så det er ikke mye aktivitet i det.
10: Du sa det er kirurgkunst å operere på så små barn, men tall fra Danmark viser at det fødes færre barn med alvorlig hjertefeil. Hvorfor det?
4: Det er riktig. Det skyldes at man har, altså bioteknologilovene har utviklet seg, for eksempel i Norge. Det har vært en dragkamp om hvor tidlig man skal gå inn og undersøke fosteret. Noen mener det er riktig, noen mener det er galt. Man går inn, men utvikling som har skjedd, uansett om man mener den er riktig eller galt, har ført til at man oppdager flere av de kompliserte hjertefeilene tidlig. Og da snakker vi enten hjertefeil, som vi må si barnet ikke vil kunne overleve med, men også hjertefeil hvor vi må være så ærlig og si at dette er høyst usikkert hvordan livet til barnet skal bli. Ja, vi kan reparere det, vi kan kanskje hjelpe med kirurgi, tror vi, men dette er høyst usikkert, og det har ført til, fordi det er satt så i system i hele Norge, at mange svangerskap avsluttes tidlig når foreldrene får en sånn beskjed. Og det ser vi også i alle sykehusene i Norden, eller i alle landene i Norden, at det er de aller mest kompliserte hjertefeilene som ender kanskje opp med at man lever et liv med et halvt hjerte, som kan være et bra liv, men vi kan ikke love det i starten. De blir det færre av, ja.
10: Ser man samme trenden i Norge?
4: Ja, til en viss grad også, ja. Ikke så tydelig som i Danmark, men vi ser samme trenden, og den dempes litt av innvandring, altså tilstrømming av foreldre, mødre fra andre land, med andre kulturer. Det skal jeg ikke nekte at det er også språkbarriere, men kulturelle barriere, så det er en utvikling. Vi ser den er kanskje dempet på noe vis, men den er der, ja.
10: Det er viktig med håp, og jeg tenkte avslutningsvis at vi skal høre mammaen til en gutt som heter Brage. Han fikk transplantert nytt hjerte da han bare var noen uker gammel, og mammaen hans, Stine Johannessen Nærland, sa til NRK i våres at de er utrolig takknemlige når hun ser tilbake på bilder fra den tida de var på sykehus.
12: Dette er rett før Brage skal transplanteres, så da ser du meg og Joakim smile fra øyre til øyre.
13: Og det, ja, vi var jo så glade. Vi visste at hvis han ikke ble transplantert nå, så det ikke sikkert vi hadde hatt han i så mange dager til. Han utrolig kul. Springer mye, tuller mye. Han helt akkurat som en annen gutt i barnehagen. Han liksom sånn, han har fått nytt hjerte. Vi veldig heldige.
10: De veldig heldige. I dag så samles over 90 fagfolk i Oslo, Thomas. Det skal være en kjempekonferanse om transplantasjon hos barn. Hvordan blir det å kunne fortelle nå at det en endring på gang i Norge?
4: Vi blir faktisk over 100 mennesker,
10: ja.
4: Og vi skal snakke faktisk ikke veldig mye om transplantasjon, vi skal snakke om organdonasjon. Det høres pikket ut, men det faktisk veldig viktig å holde disse to ting fra hverandre. Det at jeg jobber i hverdagen med transplantasjon, men så engasjert i organdonasjon, det finnes over hele verden, fordi det så få som har engasjert seg i det, men egentlig skal dette være helt artskilt. Det skal være helt forskjellige mennesker som driver med det.
10: Men du har jobbet med det, så du sier at det som å løpe maraton? Altså, du må være veldig stolt når du kan fortelle at det en endring da, innen organdonasjon. Ja.
4: Men det som gøy, og det og grunnen til at vi møtes, jo at noe av samme utvikling har skjedd i alle de nordiske land, med litt forskjellig fokus. Vi vet alle sammen at vi må løse dette sammen, fordi det ikke hele tiden at for eksempel vi har et lite barn som venter på et organ, for eksempel et hjerte i Norge. Vi har det nok hele tiden i hele Norden, og det sjelden at vi finner en donor, og vi kan være ganske sikre på at akkurat den dagen vi finner en sånn donor i Norge, er det kanskje ikke et barn i Norge som venter. Og den dagen de finner et barn i Finland, så er det kanskje ikke et barn i Finland som venter. Så dette må vi bli flinke på sammen, og alle har holdt på de siste årene med det å bli flinke, men med litt forskjellige ting, så nå treffes vi for første gang 100 stykker fra hele Norden, og forteller hverandre hva vi har jobbet med, hva vi kan bli bedre på, hvordan vi har løst det. Vi kan fortelle om våre undersøkelsemetoder fra Norge, i Danmark, i Sverige kan vi fortelle om hva de har gjort på nyfødtavdelingene sine, og så videre, så vi skal lære hverandre.
10: Juni og Rikard, dere har på en måte vært med på denne maratonen dere også. Og nå dere i mål. Mm. Hvordan blir det, Thomas Møller, neste gang det står en familie med et barn som selv ikke kan leve, men som kan bli organdonor? Det å kunne si ja til en sånn familie neste gang, hvordan blir det?
4: Oppi all den sorgen og den tristheten, så blir det en lettelse også for de som skal si ja, og kan fortelle at dette får vi til.
10: Tusen takk for at dere var med i studio. Thomas Møller, altså leder i Norsk Barnelegeforening, og overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus, og Sagas foreldre, Juni og Rikard Ødegård.
7: Dette Ekko i NRK P2.

0: Forrige lørdag holdt vår nye konge, kong Håkon den 8., sin første tale som konge. Da sa han selv, for første gang, valgspråket sitt til oss, det norske folk.
1: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket alt for Norge.
0: Men hva et valgspråk, og hva betyr alt for Norge? Kollega Jean-Kristin Sena hadde onsdag besøk av kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen og retoriker Andreas Birger Johansen. De startet med å dele sine umiddelbare reaksjoner på kongens valg av nettopp valgspråk.
2: Jeg synes det var veldig fint. Jeg ble litt letta, for jeg synes vi trenger den kontinuiteten det å overta sin fars valgspråk innebar for kong Håkon den 8., selv om jeg må si at jeg var litt nysgjerrig på hva som ville skje om han valgte noe annet. Det er jo en mulighet for å få noe nytt. Så jeg prøvde å være åpen, og så kjente jeg at jeg ble veldig lett da han beholdt alt for Norge.
3: Hva hadde du da, Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen?
4: Jeg hadde mange av de samme oppfatningene som blir nevnt her, og samtidig så ble jeg på en måte også litt overrasket at han fortsatte med alt for Norge, for det har jo vært snakk om tidligere i disse biografiene og samtalebøkene med kong Harald at vår nye konge som kronprins var litt kritisk og grublende rett og slett til at kong Harald også valgte alt for Norge.
3: Så det visste ikke jeg. Hvorfor var han det?
4: Det er nettopp det da, vi har ikke fått noen beskrivelse av hva han egentlig var kritisk eller grublende til, men dette var noe som kong Harald fortalte til Harald Stangele, hvis jeg husker riktig, i boken Kongen forteller, så det er åpenbart at det har vært som alt annet vår nye konge har gjort, så har han tenkt nøye gjennom valgene sine.
2: Den daværende kronprinsen lurte på om det ikke var litt egoistisk, det var noe egoistisk over dette valgspråket, men han endret nok mening etter hvert.
3: Ja. Vi skal dykke lenger ned i selve valgspråket Håkon den 8. har valgt seg, men først, Andreas Birger Johansen, hva egentlig et kongelig valgspråk?
2: Ja, det ordet valgspråk er jo litt rart. Det var noen som spurte meg, hvorfor heter det valgspråk? Men det er jo rett og slett det ordspråket du har valgt deg for å beskrive din gjerning. Og et valgspråk for en konge er jo noe annet enn et slogan for et firma, for eksempel. Som kong Harald sa det selv, han kalte det jo et uttrykk for en leveregel. Så det er på en måte en leveregel for han som konge, men det er også en umiddelbar beskrivelse av hva som er viktigst for monarken.
3: Men hvordan er dette her sammenlignet med for eksempel da, politiske slagord?
2: Det skal jo vare veldig, veldig mye lenger. Det skal gripe om et større område. Du skal ikke bare vinne din valgkrets. Det skal kanskje sette deg på kartet ellers også. Men det viktigste er jo at det skal være hevet over politikken. Og akkurat det der er jo litt vanskelig, fordi et så samlende valgspråk som alt for Norge, det er jo politisk i all sin ikke-politiskhet, fordi det er et så vanlig brutt grep i politikken nå å splitte folk. Så å si at nei, vi skal ikke ha splittelse, vi skal samle oss om å gjøre alt for Norge, det er en politisk uttalelse også.
3: Spennende. Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen, hvor tid begynte en med valgspråk?
4: Det har jo vært en lang tradisjon blant monarker rundt om i Europa. Det er litt forskjellige tradisjoner utifra hvilke kongedømme man snakker om, men det oppstår, når skal man si det, litt sånn etter at kongeriken har blitt samlet, rett og slett, og man begynner å få det som vi i dag omtaler som statsdannelser da, gjennom historien. Men sånn som i Danmark vel, og da også felles for Norge, så er det vel den første kongen de omtaler som har et eget valgspråk, var Kristian den Første, som regjerte Danmark og Norge fra 1450 til 1481. Og han hadde da ikke Gud med, for så vidt, enn om litt indirekte med valgspråket «Dyden viser veien».
3: Hvordan vil retorikerne tolke «Dyden viser veien»?
2: Akkurat den visste jeg ikke om, faktisk. Men den er jo i tråd med de som kom etterpå, og som varte noen hundre år. Det er veldig høy stil. Det er veldig, hva skal man si, det er litt abstrakt. Det er et litt sånn forstyrta språk, du forstår ikke umiddelbart hva det betyr. Det det som skiller alt for Norge fra tidligere valgspråk for norske konger, om det skje herrens vilje, mitt håp Gud alene, fromhet, styrke, rikene, det litt forskjellig, det veldig høystil, så kommer alt for Norge og ikke i høystil, det det vi kaller mellomstil, eller kanskje til og med lavstil, det hverdagslig, rett fram, vi skjønner det med en gang.
3: Men Ole Jørgen, hva var på en måte funksjonen til det så her? Så hvorfor fant deg kongelig ut at dette her skal vi ha et valgspråk?
4: Det var jo for, så, som det ble nevnt tidligere, for å nærmest komme med en programerklæring om hva slags type monarker de ville være. Dette kom også i forbindelse med håndfestingene som de dansk-norske monarkene måtte underskrive i det de tiltrådte tronen, i hvert fall fram til 1670 da eneveldet ble innført, for i teorien så var egentlig det dansk-norske kongedømmet for eksempel et valgkongedømme fram til 1670, da det da ble et arvekongedømme og man fikk en enevoldskonge, selv om det da var bare monarker fra Oldenburger-dynastiet som tiltok tronen.
3: Men hvor bindende var disse valgspråkene?
4: Det jo et godt spørsmål, og noe vi egentlig aldri kommer til å få så veldig klare svar på, tror jeg, med tanke på at det var ikke så mange spørreundersøkelser på 1450-tallet. Så vi klarer ikke helt å på en måte se hvilken verdi det hadde for folket, på en måte. Men i disse kongerikene så var jo kongene mye mer til stede i dagliglivet på en måte i våpenskjold, i tituleringer ved opplesning av offisielle beslutninger, den slags da, som gjorde at kongen til enhver tid var mye mer til stede. Altså man kan jo bare se forskjellen i dag mellom England og Norge for eksempel, hvor tydelig monarken er i staten, altså bare tenk postkasser i Storbritannia, hvor det da er monogrammet til den enhver tid regjerende monark.
3: Men altså sånn som Storbritannia, de har jo ikke et valgspråk, men de har jo et motto. Hva forskjellen?
4: Det jo det man nesten nå kan begynne å omtale alt for Norge som, er jo at det nærmest har blitt et dynastimotto mer enn et valgspråk. Altså når fire monarker nå har valgt alt for Norge, så vil det i hvert fall vekke stor oppsikt om en fremtidig monark vil gå vekk fra det. Og det går jo også tilbake igjen til forskjellige tradisjoner, at man som kongefamilie, så handlet det jo om at ingen konger før i tiden var nasjonalister. Det handlet jo bare om å ha størst mulig territorium og underlegge seg så man fikk inn mest mulig skatter. Og da var det veldig enkelt, for eksempel i Storbritannia da, eller i England i første omgang, å ha dette veldig enkle dynastimottoet som på fransk er «Dieu et man droit», «min Gud og min rett».
3: Du trengs ikke å vinne folket med det. Du trenger ikke å overbevise om at du er konge.
4: Ja, men det var... Når du regjerer med Guds nåde, så trenger du ikke ta så veldig mye hensyn til folket, nei.
3: Nei. Andreas Birger.
2: Ja, og det har jo endret seg litt, hvis du ser i utviklingen i valgspråkene her også, hvordan det har, Gud har fått mindre plass, og folket har fått mer, og man skjønner etter hvert at man regjerer på folkets nåde. Det er jo sånn at man blir glad av å se i et moderne sosialdemokrati og liberaldemokrati. Så det valgspråket vi har nå vil nok overleve veldig mange trender.
3: Mm. Ja, for hvor mye har egentlig valgspråk endret seg gjennom historien, vil du si, som er retoriker?
2: Jeg vil si at det har endret seg ganske mye, for vi har fra vi liksom, Kristian den andre på 1500-tallet hadde, så var det beskikket. Akkurat.
3: Hva betyr det?
2: Da er det bestemt, da er det fastsatt. Det var det. Og så er det, mitt håp er Gud alene. Ok, da glemmer vi folk. Skje Herrens vilje, samme. Intet uten Gud, samme. Fromhet styrker rikene. Det er ikke akkurat empowerment av folket. Litt sånn holder det kuet. Mens det begynner å hjelpe når vi får med fromhet og rettferdighet i Kristian den femte.
3: Hva år er vi da?
2: Da er vi på 1670 til 1699, og så har vi for Gud og folket som kom med Kristian den sjette i 1730 til 1746, så begynner det å bli mer og mer folket, og det synes jeg var fint å se.
3: Ja. Ja, for hvor lenge klarte man da? Så, altså, hvor lenge var det på en måte, hvis man kan si det, trendy å ha folket inn I bildet I valgspråket sitt?
2: Vi har hatt folket helt fram til alt for Norge. Den siste svenske kongen, kong Oscar den andre, hadde jo broderfolkenes vel.
3: Den skal vi dykke litt ned I etter hvert, for den har en liten svung over seg den også. Men før den tid, Ole Jørgen Skjulsø Johansen, hvor utbredt det egentlig at monarki har valgspråk I dag?
4: Det jo mer utbredt I Skandinavia på en måte, så man, selv om vi nå har hatt det samme valgspråket gjennom nå med den fjerde monarken, så det jo et nytt valgspråk, altså det velges ved hvert tronskifte, mens man i Sverige og Danmark har jo en større tradisjon med å ha forskjellig valgspråk. Og det ble jo lagt merke til for eksempel da Fredrik den 10. Valgte et valgspråk uten Gud, altså dronning Margrethe hadde hatt Guds hjelp, folkets kjærlighet, Danmarks styrke, mens Fredrik den 10. Valgte forbundene forpliktet for kongeriket Danmark.
3: Vi kan til og med høre hvordan det hørtes ut I januar 2024 da han ble konge.
0: En rørt konge mottar folkehavets hyllest fra Christiansborg slott I ettermiddag. En tidsepoke I historien om nasjonen Danmark over. En ny skal begynne med et valgspråk som ikke inkluderer Gud.
5: Forbundne, forpliktet for kongeriget Danmark.
3: Forbundet forpliktet for kongeriket Danmark, altså som du sier, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, Gud forsvant. Hva tanker gjør du der rundt det?
4: Det jo en, på en måte et brudd med ja, alle valgspråkene siden Kristian den 9. Da, som var konge fra 1863 til 1906. Men man har også hatt mye Gud og mye kristendom inn I valgspråket, men det jo litt fordi at historiene til disse monarkiene annerledes, at man legger vekt på nettopp det, for vi må huske på at Fredrik den 10. I Danmark den eneste skandinaviske monarken som fortsatt bærer titel konge av Guds nåde. Så der så det fortsatt en helt annen type på en måte et kristent grunnlag da, for den tradisjonen. Man lurte jo på da kong Charles den 3. Skulle krone så de skulle lese opp hans fulle titel, som ganske lang, og man ikke ville ha titlen Defender of the Faith, men Defender of the Fates, altså som at han skulle være alle troendes beskytter. Det. Nå ble det jo ikke sånn, det ble bare troen, som paradoksalt nok var en titel Henrik den 8. Fikk av paven før han brøt med pavekirken, men det sporet skal vi ikke gå ned nå. Mens i Norge da, når det gjelder Gud og kirken, så hadde kong Harald et ganske nært forhold til kirken, altså både som kirkens overhode før 2012, og så pleiet han et fortsatt nært forhold etterpå. Jeg intervjuet preses I den norske kirke, Olav Fyksetveit, i podcasten med Undersåttene, og da sa han det at norske monarker regjerer ikke lenger med av Guds nåde, de regjerer med Guds nåde. Og det var på en måte tanken som kirken I dag her I Norge oppfatter den norske kongen.
3: Men altså det å ta vekk Gud fra valgspråket sitt, og ikke minst folkets kjærlighet, Andreas Birger Johansen, det føles litt brutalt likevel på et vis.
2: Ja, jeg reagerer også på det. En ting at han tok ut Gud, men Guds hjelp og folkets kjærlighet som dronning Margrethe hadde. Det et mykere valgspråk, vil jeg si. Forbundne, forpliktet for kongeriket Danmark, det ganske hardt. Det høystil, det litt distansert. Så hvis vi ser på den emosjonelle appellen, som vi sier, hvilke følelser det valgspråket appellerer til, så det mye hardere enn hans mor.
3: Hvorfor oppfatter vi det som hardere?
2: Kjærlighet vekker andre konnotasjoner, andre følelser enn forpliktelse, selv om kjærlighet kanskje fordrer forpliktelse og så videre. Danskene jo litt hardere enn oss. også i språket, hvordan de ordlegger seg. Men jeg, så det kan godt hende at det veldig I takt med den danske ånd nå. Nå trenger vi at folk tar seg litt sammen og føler seg forpliktet til å gjøre det som riktig for kongeriket sitt. Men jeg synes kanskje jeg ville nok valgt en litt mykere variant selv, altså.
3: Ole-Jørgen Skjulser Hansen, du nevnte at det kom til reaksjoner. Hvilke reaksjoner her kom på hans valgspråk?
4: Til Fredrik den 10., ja. Tenker du nå?
3: Mm-hmm.
4: Ja, nei, altså det var jo at han nettopp på en måte fjernet Gud på bakgrunn av liksom det at Fredrik den 10. Er til Danmark konge av Guds nåde, som det heter i titelen.
3: Men hva sa folk?
4: Nei, det klarer ikke jeg å hente opp i farta her nå, hva folk sa om det, men det, noen synes jo også at det var fint på en måte inn i vår moderne tid at Gud ikke nødvendigvis var så til stede, fordi at det nesten kunne virke fremmedgjørende for et folk der Gud ikke var like tydelig i dagliglivet. Det har vi jo også for så vidt sett her i Norge nå etter tronskiftet også, hvor spesielt noen har oppfattet at kong Håkon ønsket både Guds hjelp og folkets tillit i den jobben han nå skulle ta til seg, og det samme med eden i går, at han også da ville ha hjelp fra den allmektige og allvitende. Men dette ligger jo også da til grunnen i monarkiene for så vidt, og det å gå helt vekk fra kristendommen og troen vil nok kanskje være vanskelig for monarkiene.
3: Men vi må også se på disse her andre kongehusene, for sånn som Sverige, de har jo hatt en rekke med konger de med, og som du nevnte I sted, Andreas Birge, så hadde kong Oscar den andre som var konge over Sverige og Norge fra 1872, broder folkenes vel, og Ole-Jørgen Skjulser Hansen, hva historien bak dette valgspråket?
4: Broderfolkenes vel handlet jo rett og slett om unionen som vi da hadde med Sverige, og kong Oscar den andre, paradoksalt nok en av de få svensk-norske monarkene vi hadde som virkelig interesserte seg for Norge og respekterte Norge som et eget kongedømme, det var han som regjerte da vi sprengte unionen rett og slett, og han hadde et såpass nært forhold til Norge og følte seg så sveket av både det norske folk og Stortinget og sin egen regjering. Vi må huske på det var kong Oscar den andres regjering som avsatte han, at han endret valgspråket sitt etter 1905 da til Sveriges vel.
3: Og hva reaksjoner fikk ditt da?
4: Fra svenskene sin side så forstod de det ganske godt, rett og slett fordi at det var mye omtanke og sympati I retning kong Oscar den andre, som da var en eldre mann, og man anså det rett og slett som en fornærmelse. I Norge så var vi vel litt mer opptatt av at vår nye konge hadde valgt valgspråket Alt for Norge, som på en måte innbefattet det meste. Men Oscar den andre hadde jo også et privat valgspråk som han brukte, som var over dypet mot høyden, hvis jeg husker riktig. Og det brukte han da han etablerte ridderordenen Den Norske Løve I 1904.
3: Mm-hmm.
4: Så vi har rett og slett I Norge hatt ganske tydelige koblinger til Oscar den andres valgspråk, både det private og det offisielle.
3: Ja. Andreas Birger Johansen, hva synes retorikeren I det om broderfolkenes vel?
2: Broderfolkenes vel, I dag jo det veldig vakkert. Tenk hvis alle land var opptatt av at broderfolkene også skulle ha det bra, men det klart at det var en union da. Så jeg slutter meg til at det forståelig at han endret valgspråket også da Sverige var selvstendig, holdt jeg på å si, Norge var selvstendig.
3: Men tror du folk lot seg mjukne av disse valgspråket?
2: Det vet jeg ikke, men det sier noe likevel. Altså. Kongen synes I hvert fall det var viktig at broderfolkene skulle ha det bra, begge to. Og det det som med valgspråkene. Man kan si, jeg tror ikke på det, eller han lever jo ikke akkurat sånn, men han valgte det nå da. Han valgte det for en grunn, og det å motivfortolke folk, det skal man være litt forsiktig med. Jeg synes det var fint.
3: Men som du nevnte I stad, Ole-Jørgen Skjulser Johansen, så jo Storbritannia ikke et offisielt valgspråk, men mottoet «Dieu mon droit», «Gud og min rett», og det skal da ha blitt brukt for første gang av Richard den Første, som visst nok I kamp, og så ble det til motto, og det antyder da at kongelig har en gudegitt rett til å regjere. Hva, altså, hvor bevisste folk, og de kongelige for så vidt, på at dette her motto og det det står for?
4: Jeg tror nok at de kongelige i større grad klar over det enn alle andre på en måte, altså hvor ofte det man tenker over det når man går forbi et stort våpenskjold hvor dette da står, men vi har jo helt tydelig siden tronskiftet i Storbritannia i 2022 sett at Kong Charles den tredje tar dette trosbegrepet ganske seriøst, altså det så vi bare i kroningen, altså det eneste aspektet ved kroningen vi ikke fikk se. Så der ble Kong Charles på en måte dekket til for kameraene sin del, fordi at akkurat salvingen som da ble gjennomført, hvis jeg husker riktig, den skulle da være et personlig møte med Gud, og på en måte en hendelse til ettertanke for kongen selv.
3: Men Andreas Birger Johansen, det høres jo litt rart ut at det er på fransk.
2: Ja, og særlig fordi det jo stadig feide mellom Frankrike og England, men dette er vel en tradisjonsbærer dette også. Dette er definitivt i høystil, og det er definitivt abstrakt. Det som er så fascinerende er kontrasten fra det til det norske, som til og med, vi kan til og med si det er skrevet i klarspråk, som betyr at kommunikasjonen er så lett å forstå at de som leser det skjønner hva de skal bruke det til. Så vi skjønner hva vi skal bruke alt for Norge til. Det er tre ord, og de er ganske dagligdagse. Jeg setter litt på hva de...
3: Vi skal se litt på alt for Norge om litt, men bare kjapt først, Ole Jørgen. Hvorfor er det fortsatt på fransk da?
4: Det er rett og slett fordi at Rikard den første, som du nevnte, som vi omtaler som Rikard Erobreren, det var jo faren hans, Wilhelm, Wilhelm Erobreren, som... altså den kongefamilien var jo fransk, altså det var, de kom jo fra Normandie i Frankrike, og det var jo ingen engelsk konge før Rikard den andre som snakket engelsk, altså på 1300-tallet. Erobringen av England var i 1066, så det er liksom 300 år hvor overklassen i Storbritannia eller i England i hovedsak snakker fransk, og man har hatt fransk fortsatt som et diplomatspråk. Det har vært på en måte de dannede klassers språk, og derfor kanskje passende da at et såpass høystemt og fjernt monarki som det britiske tidvis kan fremstå som, nettopp har et fransk familiemotto.
3: Men her er aldri vurdert å oversette det, for det er såpass lenge siden, kan man si, at man har hatt mulighet til å tenke, ja, kanskje vi skal bare ta det på engelsk i stedet?
4: Jeg tror nok at desto lenger noe har vært for det britiske kongehuset, desto større grunn er det til å beholde det.
3: Du hører altså på Ekko, der vi nå snakker om valgspråk med historiker og kongehusekspert Ole Jørgen Schultzrud Hansen og retoriker Andreas Birger Johansen. Og nå må vi jo nesten tilbake til Norge, for i 1905 ble unionen med Sverige oppløst, og vi fikk vår egen konge, kong Håkon den 7., som da var den første norske kongen til å ha valgspråket alt for Norge. Og hva vet vi om bakgrunnen for at akkurat dette ble valgspråket, Ole Jørgen?
4: Jeg vil nok tro av det jeg husker er jo at utifra det jeg husker, så mener jeg at prins Carl, som han het før han valgte navnet Håkon den 7., hadde ganske gode rådgivere på hva han skulle velge av valgspråk, og ikke minst navn. Altså det at prins Carl fikk navnet Håkon og lille prins Alexander fikk navnet Olav, det var ikke tilfeldig det heller. Slik Torbomann Larsen vel har skrevet om det i Kong Håkon-biografien, så var det basert på et dikt av Henrik Wergeland som heter Norges Storting fra 1842, hvor han da snakker om at ved Håkons hall og Olavs kirke, og at man over Akershus tårne ville se Håkons tid igjen. Og det ble valget da for kongsnavnene, og i følgen av det så ble det da det letteste egentlig man kunne ha, det finnes ikke noe mer enn alt. Altså du kan ikke beskrive alt på en annen måte. Er det alt, så er det alt, og dermed så ble det alt for Norge.
3: Og Andreas Birger, du har jo suttet og trippet litt med å få lov til å bryte ned dette her valgspråket ord for ord.
2: Ja, for det er jo noe med at valgspråket mangler jo et verb. Så hvis du ser på ordet alt, hvilket verb får det? Handler det om å gjøre alt, være alt, gi alt, offre alt, om vi må, som det går I sangen, ønske alt, håpe alt, tro alt. Det omfatter jo alt, og som kongen sier, til og med å dø for Norges selvstendighet og frihet. Så har jeg tenkt på de siste dagene, også dette altet har en begrensning. Vi vil nok ikke gjøre absolutt alt. Hva hvis å utslette broderfolket det som skal til for å beskytte oss selv? Ville vi gjort det da? Antagelig ikke. Så det blir et tankeeksperiment, men dette altet rommer jo alt I utgangspunktet, og det veldig fint. Jeg har også lest at Kong Håkon leste Ibsen, og at han I brann så jo den strofen intet eller alt. Det vi liksom der. Men så det jo dette, det alt, og så det for, altså det beste for, forkjempe det motsatte av mot, og så det Norge. Hva Norge? Det menneskene I landet, det landegrensene, det naturen, det kulturen. Det liksom alt vi velger å legge I Norge, og det norske skal beskyttes med alt vi har. Så det at vi ikke har, altså en sånn, det veldig et bokstavlig, Valgspråk gjør at det angår alle på en helt annen måte enn Dieu mon droit, for eksempel. Mange engelskmenn vet antagelig ikke hva det betyr. Alt for Norge vet alle hva og alle kan bruke det.
3: Hvor retorisk godt vil du da si at dette her
2: 10 av 10.
3: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, hvordan påvirker dette her valgspråket Kong Håkons måte å være konge på?
4: Ja, det vil vi jo bare måtte vente og se.
3: Altså, den gamle kongen, Kong Håkon den skynde?
4: Det var det jeg skjønte at du spurte om, og det jeg begynte å snakke. Så det den nye forvirringen vi historikere nå må begynne å ta til inntekt for når vi snakker om kong Håkon og ikke legger til trontall.

om den dagen han ble forespurt om å bli Norges konge litt under hånden før selve valget ble gjennomført, hvor det ene notatet skrev han «Den store natt», og i det andre notatet, som mer privat, så skrev han «Den forferdeligste natt». Så det var på en måte prins Carl som dansk prins som skrev det første, og Carl som mer privatperson nærmest som skrev det andre, fordi at det til kongefamilien denne gang lå en viss og ganske streng pliktfølelse overfor dynastiet, og det at han da kunne føre dynastiets arv videre ved rett og slett at dynastiet fikk enda et kongedømme å regjere over, det gjorde det til en stor natt, men den oppgaven som da ble plassert på hans skuldre ble jo da en tung bør på en måte, og som derfor gjorde det nærmest forferdelig sammenlignet med det livet han kanskje hadde sett for seg å leve da, som dansk marineoffiser. Men man ser jo da gjennom hele regjeringstiden at alt for Norge er ikke bare å være en riktig konge på en måte for folket, og det å binde folket og skape denne broen mellom klassene, som på en måte ble kong Håkon den syvendes viktigste arv, men det var også det å forsvare det norske monarkiet som institusjon ut i verden. For eksempel da regjeringen Knudsen ønsket å avskaffe hele ordensvesenet i 1913, så satte kong Håkon den syvende foten ned og sa, hvis dere gjør det, da abdiserer jeg, for da har jeg ingen funksjon som Norges konge lenger. Da vil jeg ikke kunne reise ut på statsbesøk, jeg vil ikke kunne ta imot statsbesøk, for de forventer å få ridderordner. Og da har jeg ikke noen funksjon, da trenger jeg ikke være Norges konge. Så valgspråket handlet også om hvordan han selv skulle fungere som konge i et Europa styrt av monarker.

0: Ekko helg nærmer seg slutten. I Ekko på mandag handler det om en superdrikk I verdensklasse. Alle enige om at det viktig å få den I seg, og det finnes mye kunnskap om hvordan man lykkes med amming. Men hvorfor føler da så mange ferske mødre at de ikke får den veiledningen de hadde trengt? Til oss kommer en som opplevde store problemer med ammingen, men som ikke fikk hjelp, og som selv ble ammehjelper. Hun en av ekspertene I vårt ammepanel. Spør Ekko om amming. Gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og send oss en melding. Vi som har laget Ekko Helg produsent Tor Henry Bjor og Jakob Arvola. Ta vare, og så høres vi igjen.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De har gitt uttrykk for at de optimistiske. Lørdag så hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin I Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Reporter Kjersti Strømmen orienterer.
2: Nok en gang så virker det som at samtalene I seg selv viktige. Det ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som Trumps utsendinger, kommer til Kyiv. Og Jared Kushner sa I dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort I dag. Så de har vært flere ganger I Russland uten å være I Ukraina.
1: Det sa Kjersti Strømmen. Ukrainas president planlegger en tur til Norge for å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Zelensky kom uttalsen under et pressetreff søndag. Det kom ikke frem eksakt når Zelensky vil komme til Norge, eller om han vil delta I Kong Haralds gravferd på onsdag.

0: drottning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta I gravferden for å vise sin respekt.
1: Når hun nå ligger på sykehuset, så det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun syk, men at hun ikke får delta I kong Haralds gravferd. De var, eller tremenninger. Og I tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja I Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya. En seier for hele Europa, skriver Macron på Instagram. Presidenten trekker også fram oppskytingen som et viktig skritt for Europas uavhengighet I verdensrommet. Tallet på boliger som tvangsselges I Norge har økt I første halvår I år, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt over 350 boliger I Norge. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen sier til E24 at økningen I tvangssalg en konsekvens av høy rente og prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
2: Velkommen til forskningsfronten. Jeg spør dere nå, hva gjør man hvis du har en romsonde på vei til Mars, og den mister kontakten I en kabel et eller annet sted?
3: Hva ble den nå? Det ikke sånn, trudlutt, hva skal vi snakke om I dag? Eller har du tenkt på noen ganger?
2: Ja, jeg tenkte bare I stedet for å...
3: Ja.
2: Skal vi ta det en gang til?
3: Ja, kan vi ikke gjøre det, ja. Ja, for jeg ikke vant til at vi gjør det sånn.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: I think we have it.
2: Velkommen til Forskningsfronten, et forum for fram ifra forskningsfabulering, og de som skal fabulere som vanlig, Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg spør dere med en gang, hva har dere funnet ute I forskningsverden denne uka?
3: Du, jeg skal snakke om et stykke syk forskning. Heldigvis det ikke nylig forskning. For hør bare, man har faktisk en gang prøvd å krysse menneske med skimpanse. Det skal jeg snakke om.
11: Ja, ok. Jeg, etter forrige ukes forskningsfronten, så har jeg da valgt ut min forskningsnyhet ved hjelp av terningkast.
3: Ja, det skulle du.
11: Det skulle jeg. Ja. Og terningen, den landet på 4, og det betyr at jeg skal snakke om forskere som har fått menneskehjerne til å leve I 5 år
2: ja.
11: I en petriskål.
2: Åhå, og jeg skal snakke om hva som skjer hvis du åpner en datamaskin, og så plutselig ser du at kretskortet der begynner å krype litt rundt inni datamaskinen din, og koble seg på et annet kretskort. Det snakk om selvreparerende elektronikk, som kan være veldig nyttig hvis du får en feil på en romsonde på vei til Mars, for eksempel. Men her I forskningsfronten så har vi altså et observasjonstårn vi klatrer opp I og ser hva som foregår rundt der I verden. Og I løpet av den siste tida så har veldig mange sett videoer I feeden sin som handler om dette her.
11: Hørte det som et idrettsarrangement?
3: Ja, fordi lørdag 21. august så gikk det som heter World Robot Games av stabelen I Beijing.
2: Mm-hmm.
3: Og det vi hørte, det ikke lett å høre helt hva som foregår. Men
11: det altså, pararoboter eller vanlige roboter?
3: De hadde litt korte robotarmer, men jeg tror det var ment sånn.
11: Ok.
3: Ja. Altså dette her et sånt, et slags, hva skal jeg si, Bislett Games for humanoide roboter, altså roboter som ser ut som mennesker.
2: De kaller det et slags sånn robot-olympiade, gjør det ikke?
3: Ja, på en måte. Og det her andre året det arrangeres, og I år så det blant annet sprint. Det var det vi hørte. Den lyden var fra sprintmesterskap, hvor 3 roboter sprinter om kapp, og de slår altså Usain Bolt sin menneskelige verdensrekord.
2: Mm.
3: Ja, fordi han løp 100 meter på 9,58 sekunder, og de løp den på 9,47 sekunder.
2: Ok, så noen tiddeler da.
3: Noen tiddeler.
11: Det imponerende her jo ikke at en robot rask, for det kan jeg se for meg et kjøretøy som klarer å akselere raskere, ikke sant? Men det at det en humanoid,
3: ja.
11: At den skal ligne på et menneske, ja. Gå på 2 bein, holde balanse og så videre, det som gjør det imponerende.
3: apropos det der med å holde balanse, for altså, de sprintet jo gårde i full fart, men da de kom til mål, da var det jo litt verre da. Da hadde hun sånn svær sånn tjukkass på enden av løpebanen, så de bare smalt inn i der, og det som var litt gøy, er jo at da kommer det jo løpende folk med sånne bårer, kommer løpende, så lemper de over på disse bårene og bærer dem raskt av banen, så det var sånne ting, men de, altså, de konkurrerte i tennis, de konkurrerer i kickboxing, og de konkurrerer i bordtennis. Mm-hmm. Altså det er ganske sånn rask sånn reaksjonsevne, og jeg synes det er kjempegøy å se på.
2: Men jeg legger merke til at de fleste av dem ser ut til å være fjernstyrte, ikke autonome.
11: Nei. Da skal du være god på gamekontrolleren din hvis du skal styre en bordtenniskamp med en robot og klare å spille bordtennis. Da har du svart belte i sånn spillkontroll. Ja.
2: Jeg tenker litt på at altså det er jo, ja, jeg er helt enig, veldig morsomt å se på. Og det er jo det som er morsomt er jo når de er feiler litt og skjærer helt ut og ser ut som de holder på å besvime av utmattelse etterpå, sjangler rundt, ikke sant? Men det er jo noe litt skummelt her, for det er jo nå. Og det her har gått ganske raskt fra at dette ville vært helt utenkelig. Det er ikke mange år siden dette her ikke ville vært på banen,
3: nei,
2: i det hele tatt.
3: Nei, på banen, bokstavelig talt, løpebanen. Mm.
2: Men bare tenk på da om hvordan det her blir om noen år.
3: Ja.
2: Nå, ikke sant? Om 50 år så vil vi se tilbake på dette her, så er det like komisk, ikke sant? Sånn som når vi ser på sånne sort-hvit figurer som prøver å fly med de første flyene, eller et eller annet sånt nå. Men så har du disse her robotene som går rundt og er politifolk ute i gatene som løper 100 meter på 3 sekunder. Og
3: du, da må jeg si noe som jeg synes var litt gøy også, fordi at apropos politi, en av de kuleste science fiction-seriene, eller filmseriene, det er vel 3 filmer i den serien, er jo RoboCop. We need a self-sufficient law enforcement robot.
4: Man. This guy is really good.
5: Half machine. RoboCop. What is he?
7: He's a cyborg, you idiot.
8: All hero.
9: Good night.
3: Han var jo, han er jo halvt menneske, eller han er vel mest robot, og så går han rundt og så stanser de slemme tyvene. De har også en turnering som de kaller for RoboCup.
2: Oh, ja.
3: Det synes jeg var gøy da, ja, ordspillet der. Og det er en fotballturnering, hvor det er bare roboter som spiller mot hverandre. Sett, ja, og det tror jeg de har holdt på med denne turneringen, jeg tror de har holdt på med siden 1997. Ja.
2: Oh.
3: Ja, altså da var det jo ikke så det jo ikke så veldig humanoide ut, så vidt jeg kan forstå, i starten her. Men nå ser de jo ut, altså nå har de arme, bein, kropp, hode. Det er ganske sprøtt å se på. Men altså, ville dere, hvis dere fikk velge mellom en billett til OL 2028 i LA med vanlige folk, eller på World Robot Games 2028 med...
2: Du vet hva jeg svarer.
3: Du drar til Robo...
2: Ja, uten tvil.
3: Ja.
11: Oh, den er vanskelig, for jeg har nok sett mer menneskelig idrett enn robotidrett i mitt liv. Så hvis du ser bort fra folkefesten, som er det som tiltrekker meg ved idrettsarrangementer, så... Ja... Nei, jeg går fortsatt for å se mennesker tøye strikken til det maksimale.
3: Jeg tror at disse robotene også kan sette seg ned og lære seg å ro, hvis de må. Ro.
11: Ja, kanskje de slår litt mer i takt også?
3: Ja, kanskje.
2: Ok, til ukas første forskningsnyhet her. Hvis dere tenker at dere skruer opp huet på en sånn robot da, eller innmatten, hvis dere har skrudd opp en datamaskin, hvordan ser dere for elektronikk? Hvis jeg sier kretskort, hva ser dere for deg?
3: Ja, da ser jeg for meg... Det er sånne kort da, med masse sånne små prikker på, og så er det noen sånne loddepunkt liksom, ser ut som i de kortene. Det er jo ikke kort, det er jo ikke papp liksom, det er jo sånn metallgreie.
2: Ja, men det er ganske stive grønne saker, ikke sant? Med ting som er lodda fast.
3: Ja.
2: Har du noen gang prøvd å reparere noe sånt?
3: Nei.
11: Jo, det har jeg. Hæ? På en barneleke som var veldig populær, tenkte jeg, det her, hallo. 5 år med fysikkutdanning, jeg har ikke så mange timer med loddebolt, men dette må jeg klare å fikse. Ja. En enkelt sånn telefondings, enkelt kretskort inni, tenkte dette får jeg til. Etter noen timer på verkstedet, holdt jeg på å si, i kjelleren, jeg måtte bare gi opp det her, det klarer jeg ikke, det var for smått og vanskelig å få til å ta henge sammen. Det var mine loddeferdigheter som, ja.
3: Men hadde du visst at den skulle dit og her?
11: Det var 2 ledninger som var dette, så det var ganske selvforklarende.
2: Ja. Det är irriterende vanskelig. Altså, det ser så lett ut på YouTube-videoer av folk som sitter og lodder sånne ting, men det är fryktelig vanskelig. Og, men saken nå, det handler om någon som har da utviklet selvreparerende elektronikk. Då kan man jo tenke seg, ikke sant, at du legger deg på kvelden, og så legger du mobilen opp på nattbordet, skrur den av, faller i bakken. Det du ikke vet at det eller noen kontakt inne der eller sånn. Men i løpet av natten, så är det någon deler da, inne i telefonen din som beveger sig rundt rundt og kobler sig sammen igjen. Det är det som är målet till
3: det här. Det har varit deilig.
2: Japanska forskarna. Ja. Ikke sant?
11: Men är det en egen liten robot som går runt och reparerar eller vet hver komponent vad den egentligen ska vara och skönner hur den ska kopplas till igen?
2: Alltså det de har utvecklat är ett koncept som de kallar för kinetisk elektronik och det vill säga alltså att du har disse ledningen och det elektroniska komponenten da, på en flexibel plastmateriale. Alltså istället för att du har en stive, hare kretskortet så har du ett flexibelt materiale laget av ulike lag. Når du sender strøm inn i, så varmes de ulikt opp, og de kan bevege seg, og de kan programmeres til å bevege seg i ulike retninger. Og de har nå laget systemer da, som da får sånne her deler til å koble seg sammen til en annen kontaktpunkt, og koble seg fra igjen. Og det de ser for seg også er at det ikke bare kan, hvis noen skulle falle av, så kan den reparere seg igjen, men særlig at den da kan rekonfigureres, ikke sant? Sånn at en del av kretskortet som har vært i kontakt med grafikkprosessoren, ja. Plutselig tenker du at nei, vi trenger mer kraft i en annen del som holder på med noe annet, så kan den løsne seg fra dockinga inni maskina, bevege seg bort og koble seg til et annet punkt. Og det ser man fortsatt kan være utrolig nyttig i romfart, for eksempel, hvor du har elektronikk som du aldri i verden kan få reparert igjen, eller få omkonfigurert. Men også liksom, selve den reparasjonsbiten ser det for seg, for da kan du ha kanskje et ekstra, noe du vet, ofte går i stykker, kan du ha en ekstra sånn, støtteenhet ved siden av, som kan koble seg på og reparere hvis noen går i stykker.
3: Det er jo kjempesmart, men du må altså bare legge til strøm for å få det til.
2: Ja, så da må du ha en styreenhet da, som styrer den delen av prosessen også da, selvfølgelig, ikke sant?
11: Altså, jeg har sett min telefon dette ned fra nattbordet, og kamera kobles fra. Ja. Med en liten kontakt inn her. Ja. Så mener du at i fremtiden da, kanskje hvis disse forskerne, deres visjon blir virkelighet,
2: ja.
11: Så kan i løpet av natta kretskortet inn i telefonen finne, oi,
2: her er det noe som
11: camera not connected, ja. Let's fix this, og så bøye og tviste seg helt til den når, altså at kamera-konnektoren ja. Kobles på igjen.
2: Ja.
11: Er det sånn?
2: Ja, det er noe sånt nå, ja. Og det de også skriver disse forskerne her da, de er fra Kyushu Universitetet i Japan, de snakker om at akkurat nå, sånn som de bygger systemet, så er det avhengig av at du har en eller annen sentral datamaskin da, som overvåker hele systemet. Men de ser for seg at dette kan være mye mer desentralisert, kanskje litt som blekksprutarmer, ikke sant, som opererer litt autonomt, sånn at ulike deler av et elektronisk system føler omgivelsene rundt seg og kan fikse seg selv. Da.
3: Men er dette på papiret forløpig, eller?
2: Nei, de har demonstrert det. Altså, den type systemer er ikke helt uvanlig i liksom store mekaniske... Vi tenker på typisk igjen romfart, da.
3: Ja.
2: Så har du jo masse ting som foregår automatisk der ute i verdensrommet, med ting som skal... solcellepanel som skal slå seg opp og koble seg fra og til og sånt. Men å få det til inni bitteliten elektronikk, det er dette som er det nye her nå, da. Og de modellene de har fått til å fungere nå, de er på millimeternivå, ikke sant? Så dette er liten elektronikk, som ikke bare romfart, men også du kan ha på ting som sant, på klær og sånne bøyelige elektronikk som man har på seg. Men de driver og holder på med å få det enda mindre, da. Så den minste enheten de har laget nå er på nede på mikrometernivå.
3: Oi, for jeg ser jo for meg at foreløpig så tenker jeg, det lureste å ha med seg en sånn kopimaskin, og så har du en oppskrift som du bare kan mate inn der, en del av godtestykker, kameradelen på mobilen av godtestykker der oppe på Mars, ja. Og du skal ringe hjem, så bare legger du en oppskriften i denne her printeren, og så dytter du ut en nytt kameradel, så jeg får meg kanskje
2: det enkleste. Ja, kanskje det også, du kan kombinere det med en slags 3D-printer som lager en ny del, og så får du en eller annen enhet som sender deg går det til dit det trengs, og så kobler det seg på igjen. I stedet for å ha loddinger så har du disse her mer mekaniske kontaktpunktene da, som kan kobles fra og til. Ja, så En dag så vil sikkert disse her robotene som løper RoboGames også, når de har trynet.
3: Fikse seg selv.
2: Fikse seg selv.
3: Å, fy søren.
2: Og da begynner vi å komme inn i et litt skummelt landskap.
3: Ja, helt enig.

0: Nå skal jeg snakke om et litt sånn annet skummelt landskap som forskningen har beveget seg inn I, ikke nå, men for en stund siden.
1: Mm.
0: Og det var altså da de forsøkte å krysse menneske med skimpanse.
1: Veldig uetisk forskning.
0: Veldig uetisk. Men først har jeg bare lyst til å snakke litt om hvor jeg finner denne forskningen. Da. Fordi vi, det ikke alle vet som vet hvor vi får tak I forskningssakene vi forteller om.
1: Mm.
0: Hvor det du finner forskningssakene du tar med hit?
1: Jeg sitter gjerne og pløyer nettet, og da det en del liksom, lave nivå populærvitenskapelige nettsteder der ute. Ikke sant? Jeg liker jo Physics World og Quantum Magazine.
0: Ja.
1: Ganske mye bra artikler. Men ofte så leder jo det veien videre inn I de litt tyngre artiklene også. Men jeg må innrømme at jeg sitter ikke og leser liksom selve grunnforskningsjournalene selv.
0: Aldri?
1: Det kan tenkes at jeg har kastet av blikk på det, men...
0: Det vanskelig ofte. Ja. Jeg prøver ofte å få med abstracten, og så tenker jeg, hvis jeg ikke helt skjønner den heller, da kan jeg bare droppe resten av artikkelen. Hva med deg, Andreas? Hvor du finner sakene dine?
2: Jeg finner jo som regel midt på noen små obskure Facebook-sider for sånn New Age-vitenskap, der forskere har publisert på egen nettside og, ja. Og mener seg liksom forbigått av resten av det vitenskapelige samfunnet.
0: Akkurat.
2: Det synes jeg de... De mest interessante sakene.
0: Jeg regner at du tuller, Andreas. Jeg håper det. Jeg håper
2: ingen kommentar.
0: Nei, altså, jeg leser også sånn her. Jeg leser Nature, da, liker jeg veldig godt. Det jo et av de beste, og der har du jo veldig mange kategorier, og så leser jeg sånn New Scientist og sånn. Og så, ja, og forskning.no, det må vi jo snakke om, for det jo et bra tidsskrift som norskt. Og det ikke dansk da?
2: I samarbeidet med Danmark,
0: tror jeg. Ja. Ja. Og så av
2: og til... Det der ape dukker opp?
0: Nei. Det dukket opp I, for av og til så faller jeg litt ut på og går ned I en sånn popular science-artikkel. Det jo litt mer som populærvitenskapelige ting, og da ramler jeg over altså denne forskeren som I 1926 forsøkte å lage en hybrid mellom menneske og skimpanse. Det også en mann, en forsker, som heter, eller het, Ilya Ivanov, og hvor tror dere han fra da?
1: Da tipper jeg Russland.
0: Det stemmer. Han var russer, og historien spekulerer jo mye I hvorfor. Hvorfor hadde han så immere lyst til å krysse menneske med skimpanse? Det det. Historikere har jo lurt på det lenge.
2: Nysgjerrighet, ikke det nok?
0: Jo, men det jo ganske drøy forskning akkurat dette her.
2: Nysgjerrighet helt uten grenser I topplokket?
0: Altså han var en veldig god fyr til og altså han drev med hesteavl.
1: Mm-hmm.
0: Så han var god på dette her med å krysse de riktige hingstene med de rette hoppene
2: krysse
0: og så videre.
2: Krysse fram egenskaper og sånt.
0: Ja, ja, så han var god på det.
1: Forslag?
0: Ja.
1: Kanskje han var fra en veldig kald del av Russland, sånn oppe I Sibir et sted, så tenkte han at det hadde vært bra med litt mer pels.
2: Kroppshår?
1: Kroppshår, ja. Det har skimpansene.
0: Det ikke så dumt.
2: Jeg liker det. Jeg liker
0: ja.
2: Det.
0: Altså, det mange som sier at han prøvde å lage et slags overmenneske, den nye sovjetmannen,
1: okay.
0: Ikke sant? Som skulle ha hjernen til et menneske, musklene til en skimpanse, kanskje også hårene da, til en skimpanse for å holde varmen, og at den kunne spise liksom hva som helst, var ikke så nøye med maten. Altså, en skikkelig arbeidskar. Det var noen som påstår at det det han prøvde å få fram. Noen
2: hvem fra hvilken side skulle vi få rumpa? Jeg litt interessert I. Vi har sett noen skimpanser. Vil vi ha skimpanserumpe eller menneskerumpe?
0: Altså, ser du for deg at dette individet blir særlig pent på noe som helst vis?
2: Fordi jeg mangler noen gode referanser, så tenker jeg jo litt sånn neandertaler, altså tegninger jeg har sett av tidlige menneskelignende.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Noe sånt.
1: Jeg fikk litt sånn vond følelse nå. Jeg tenkte at du sa at den skulle ha hjernen til mennesker. Kanskje det var bare noe han sa. Kanskje han egentlig så for seg liksom en sånn, ja, en robot da. En slavearbeider som var ganske korka.
0: Ja, men det kan ha vært det også.
1: Med menneskeegenskaper.
0: Ja. Mm. Den nye sovjetmannen. Mm. Som bare gjør som myndighetene befaler. Ja. Mm. Noen mener at det hadde en sånn antireligiøs kampanje. Altså for Sovjetunionen var jo, ja, ikke sant? Det var jo ateister. Ok, forskningen skulle altså, dette forsøket skulle gjøres I Guinea I Afrika, og da besøkte han og sønnen hans dette landet da, for å fange levende skimpanser. Og så forsøkte han å befrukte disse skimpansene med menneskesed, altså disse skimpansehundene. Og det står ikke noe om hvor denne seden kom fra.
1: Nei, ok.
0: Var det fra han, var det fra sønnen hans? Jeg vet ikke. Men ingen av disse hundskimpansene ble drektige. Og så prøvde han også å få myndighetene i det landet, akkurat da var dette landet under fransk kolonistyre, få de myndighetene til å gå med på at vi skulle foreta en gynekologisk undersøkelse av lokale kvinner i området, og altså i ren hemmelighet inseminere de med skimpansesperm.
2: Da snakker vi uetisk forskning, ja.
0: Det skjønte heldigvis myndighetene også, så det sa de nei til. Så da endte det med at han tok med seg 20 aper ombord i, jeg tror det kanskje var båt eller noe sånt, de må vel ha reist med båt for å komme dit, tilbake til Russland for å prøve der å gjennomføre eksperimentet i Russland. Dessverre så døde de fleste. Når de kom tilbake så hadde, satt han bare igjen med 4. Og så fikk han, og her kommer det, altså noe av det mest etiske abre som jeg fant i denne historien. Da. Sovjetiske myndigheter gikk nemlig med på at hvis russiske kvinner gikk med på dette frivillig, så kunne de la seg inseminere da, med skimpansesperm. Han fikk ja, altså. Han fikk grønt lys for det.
2: Fra myndighetene? Fikk han det fra noen kvinner?
0: Fra de sovjetiske myndighetene. Ja, han fikk ja fra noen kvinner, men da var alle døde, eller alle apene bortsett fra én. Det var en orangutang. Jeg vet ikke om denne orangutangen var en hundeorangutang eller hva det var, men hele saken døde ut med dette her, da. Så det ble ikke noe, dessverre ikke noe bilde av et sånt menneske.
2: Så hadde han vært bedre på å frakte apekatter fra Afrika til Russland,
0: ja,
2: så kunne dette sett helt annerledes ut.
0: Det kunne det, for altså hybridisering, det kan jo lykkes. Jeg må vise et bilde, jeg finner fra mobilen min nå, for jeg må vise et bilde av en
1: Men hadde ikke dette her skjedd naturlig, hvis det hadde gått an mellom skimpanser og mennesker, tror du ikke?
2: At skimpanser og mennesker skulle hatt sex?
1: Ja, at ikke sant, den ene eller andre veien har det vært noen overgrep, da.
0: Ja. Ja, man kunne jo tenkt seg det.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jo med en gang, jeg tenkte på Tarzan, men altså, ja. Var det, ja.
2: Hva skal du vise et bilde som lytterne ikke får se?
0: Jeg skal vise et bilde her nå av, nei da, dere skal få beskrive et bilde av en vellykket hybrid, ikke mellom skimpanse og menneske, da, men mellom, hva tror du det er? Hybriden er også ikke hun med hatt der, for det er meg.
2: Det, og du har møtt
0: et dyr jeg hilser på? Ja!
2: Kryssning mellom hest og esel.
0: Ja, traff jeg i sommer i Spania.
2: Veldig søt.
0: Veldig søt. De er jo sterile, så det er jo ikke akkurat en vellykka kryssning på en måte, da. De kan jo ikke få barn selv,
2: nei,
0: men, men det er veldig populært der i Spania, der hvor jeg var.
1: Ja, ok. Så det er godt at forskningen beveger seg fremover på etikkområdet i hvert fall, da.
0: Ja.
1: Får vi håpe at
0: det. Vi får håpe det.
2: Ja, vi skal, om ikke til etikken, så skal vi åpne topplokket. Du foreslo å åpne topplokket på en robot og kikke ned i og beskrive hva vi så. Hva med egen skalle? Ville dere latt kirurgene komme til med vinkelslipper og så kappe rundt topplokket og løfte av for å gjøre forskning på hjernen deres?
1: Helst ikke.
0: Nei.
1: Helst ikke,
2: nei.
0: Med vinkelslipper? Nei,
2: vet du. Og derfor kan det jo være fint at forskere nå har fått en har fått menneskehjerne til å leve i 5 år i en slags petri-skål. Det er en ganske stor nyhet innen neurovitenskap, publisert i Nature. Forskere fra Harvard og Broad Institute, og de har klart å holde menneskelige hjerneorganoider i kultur i 5 år. For det er en slags begrensning her. Jeg sa med vilje ikke én menneskehjerne, for det er å gå for langt. Det er små, ufullstendige vevsmodeller. De har ikke bevissthet.
0: Vet vi det?
2: De har ikke menneskenes sanseapparat. De har ikke en kropp å kommunisere med. De, altså, sånne ting.
1: Små celleklumper.
2: Små celleklumper. Og det er en av de tingene jeg synes er interessant med denne studien, er at det ikke startet som et forsøk på å lage en hjerne som lever i 5 år. Nei. Forskere har allerede metode for å dyrke sånne organoider, små tredimensionale vevsstrukturer, som de har dyrket frem fra stamceller. La oss bare kalle dem mini-hjerner, for det gjør til og med Universitetet i Oslo.
0: Ja.
2: Så da synes jeg det innenfor at vi også kaller det for mini-hjerner, i stedet for kortikale organoider. De oppdaget i hvert fall at noen av de gamle mini-hjernene fortsatt var bemerkelsesverdig intakte, altså lenge etterpå. Så selv om du har gjort forsøk, satt det tilbake i dyrkeskapet, eller hva det heter, og så ser du liksom etter uker og måter. Så de ser jo fortsatt helt fine ut, og oppfører seg. Det trenger vi å avslutte dette. La oss fortsette. Og da begynte de også å spørre seg selv, Hva skjer med disse menneskelige hjernecellene hvis vi lar dem fortsette å utvikle seg i årevis?
1: Ja, nettopp.
2: Det starter, ikke sant, det var et annet forsøk,
1: ja.
2: Og underveis det noen som stopper opp og tenker, hei, vent nå litt. Og den type forskning treffer meg da.
0: Jeg enig, det det gøyeste.
2: Ja. Man oppdager noe litt uventet.
1: Mm.
2: Så de har tatt disse små tredimensionale bitene av hjernevev, disse miniatyrhjernene, som mangler blodforsyning og immunsystem og kompleks arkitektur, som i våre tre hjerner her i forskningsfronten, og forhåpentligvis hos dere som lytter. Ja,
0: det det helt sikkert, Andreas.
2: Ja. Men selv om de enkle, så inneholder de flere av dem over en million hjerneceller. Og disse minihjernene, de ble ikke bare større og eldre. De fant, disse forskerne, at cellene gjennomgikk genetiske og sånne epigenetiske endringer som fulgte en tidsplan, en slags tidslinje, som ligner veldig på den menneskelige hjernen. Så umiddelbart så ligner cellene veldig på fosterhjernen hos menneskebarn. Og etter noen måneder, litt sånn senere stadier i fosterutviklingen, rundt et år, da...
0: Altså, du ned på cellenivå nå, ja, at ja. Cellene ligner på fosterceller, og så blir det mer og mer...
2: Genetiske.
0: Ikke sant?
2: Ja. Mm. Ja. Mm. Genetiske endringene der. Og det nytt fordi mye av den forskningen som har vært hittil er jo da gjort på disse minihjernene, men det ligner jo egentlig på foster, det ligner mer på hjernen til et foster,
1: mm-hmm.
2: og ikke til oss voksne mennesker.
1: Mm-hmm.
2: Så det at de nå har klart 5 år, kanskje etter hvert kan ha sånne minihjerner som 20 eller 30 eller 40 eller 50 år, og som ligner mer i cellene på våre hjerner.
1: Mm-hmm.
2: Så det blir en mer ekte og verdifull forskning, ja. Er det de tror da.
1: Ja, og så må jo det også bety at det finnes en slags sånn indre klokke i cellene da, som...
2: Ja, for det de også oppdaget, cellene ser ut som de på en måte kan huske tiden. Altså forskerne ble veldig overrasket. De undersøkte såkalte epigenetiske markører, små kjemiske endringer som påvirker hvordan genene brukes, uten at DNA er blitt endret. Og da fant de at disse fulgte en sånn biologisk klokke, som du påpeker, Torkil.
1: Mm.
2: Og de viste da en epigenetisk alder, en slags markør da, i cellene, som kan si noe om hvor gammel den var. Og selv om de tok noen av cellene og plasserte dem, for da gjorde de en litt elegant forskningstvist, ved å ta noen av de eldste, plassere dem sammen med celler fra unge organoider, og de gamle cellene, de fortsatte ikke bare å oppføre seg, de ble liksom ikke en del av dette nye unge miljøet. De beholdt informasjonen som de hadde med seg fra tidligere utviklingsstadier, og dermed kunne de hoppe over flere trinn i utviklingen og raskere produsere mer modne nerveceller. Men de har med seg nå da, en slags utviklingshistorikk, hver og en, ikke som en del av et felles nettverk de har bygd opp, men cellen vet at den har vært igjennom noe før, og har med seg denne historikken.
0: Ja.
2: Og dette er jo fordi, eller nytten i dette, er fordi da slipper vi å åpne skallen til dere to, og andre. Mus er jo noe helt annet, ikke sant? Så det kunne forske på noe som ligner mer og mer på en hjerne, kan være viktig for epilepsi, autisme, schizofreni, Huntington's, Alzheimer, mange sånne type hjernesykdommer, og hvor man da ikke lenger bare kan studere i dager eller uker, men i flere år. Og det gjør det mulig å stille spørsmålet, når oppstår egentlig den første cellulære endringen som senere fører til sykdom? Har jeg allerede noen cellulære endringer som gjør at jeg om noen 10 år utvikler en sykdom?
1: Ja, ikke sant? Så hvis man trenger å forske på gamle, vise hjerneceller, så trenger man ikke da gå til topplokket mitt. Man kan... Bare la noen celler ligge
0: med.
2: Man kan gå til celleskapet og finne den minihjernen, den organellen som da har ligget der i...
0: Du sa han har ligget der i 5 år?
2: Det er så langt jeg har kommet nå, og det er en stor nyhet. Kjempegjennombrudd i nevrovitenskapen.
0: Ja, og den kan godt tenkes at du kommer og forteller akkurat den samme nyheten om 10 år, bare at da har du byttet ut til at den har ligget der i 10 år.
2: 15 da, blir det hvis de fortsetter med de...
0: Ja, 15, ja. Mm. Jeg trenger å bytte ut noen regnehjerneceller. Ja.
2: Du får ikke noen av disse... cellene fra denne kulturen, for de har høy verdi for dem, og ikke så mye for deg.
0: Nei, jeg skjønner. Den er grei.
1: Du altså på forskningsfronten. Tre gode kollegaer legger frem de morsomste forskningsnyhetene fra uka som har gått. Og jeg vil I dag snakke om, det kanskje ikke så morsom nyhet akkurat, da, men det finnes altså et underjordisk nettverk som kobler sammen 70% av verdens planter. Det gøy. Men det som ikke gøy, det at dette nettverket nå I fare.
2: Hvis du skulle få lyst til å infisere månen med det vi har av bakterier og mikroorganismer her på jorda, hvordan og hvor bør du gå fram? Det skal jeg fortelle deg.
0: Ok, jeg skal snakke om det at nå sommeren over, lesesalene fylles igjen med studenter, og I dag så skal jeg komme med triks til disse studentene, som kanskje gjør at de lettere kan lære seg det de sitter og leser om akkurat nå.
1: Du altså på forskningsfronten med Andreas Wahl, Hanne Aas og meg selv, Torkil Jemterud.

0: Jeg vil gjerne høre hvordan vi, jeg kan lære bedre.
1: Ja, skal vi begynne med det?
0: Vi gjør det.
1: Det kan vi godt gjøre. Altså, det her en veldig, veldig kort nyhet, og studiet også knøttlite faktisk. Det bare 4 studenter som har blitt studert,
0: okay.
1: Så det veldig lite. Det forskning NO som skriver om det, og det så vidt jeg forstår, Universitetet i Stavanger som har gjennomført denne forskningen.
0: Mm-hmm.
1: Og det handler altså om vår lesestil.
0: Mm-hmm.
1: Og da tenker jeg at jeg må jo spørre dere da, om hva slags lesestil har dere? Når dere altså, la oss begynne med deg, Andreas. Når du setter deg ned for å lese en forskningsartikkel som du skal ta med her,
2: ja.
1: Hvordan sitter du? Eller hva gjør du med kroppen din?
2: Med kroppen?
1: Ja, eller altså, hvordan leser du den? Hvordan går det i gang?
2: Sikkert med litt krom rygg og nakke. Jeg har ikke så veldig god... Sånn.
1: Du sitter ved en pult? Og leser.
2: Ja, hvis det liksom her i redaksjonen på NRK, så sitter jeg ved en pult.
1: Gjør du noe med kroppen din, på en måte? Sitter du bare helt stille og leser, eller gjør du noe? Beveger du på deg?
0: Det er kanskje som man ikke er bevisst på selv, jeg tror.
2: Ja. Jeg tror jeg sitter ganske i ro når jeg leser.
1: Hva med deg, Torkel?
0: Jeg kan forestille meg at jeg er litt rastløs i kroppen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror det. Jeg sitter og vrir litt på meg og snur litt på meg.
1: Det du, Torkel.
0: Ja,
1: det kan jeg få si, for da jeg kom hit til redaksjonen, for jeg var jo et annet sted her på NRK-huset, og så skulle jeg flytte ned til Abelstålen, og så ble jeg satt sammen med deg blant annet. Da det på en måte sånn at jeg må lære meg nye lyder. Sånn er lydene her, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det lyden av en litt rastløs Torkel, som jeg hørte, som jeg har blitt vant til nå, da.
0: Mm.
1: Men det liksom, vi har alle våre måter å lese på.
2: I dag da hadde jeg med meg litt mat og spiste mens jeg leste den siste forskningsartiklen. Og da gjør jeg jo til og med en veldig sånn konkret annen aktivitet mens jeg leser.
1: Mm.
2: Påvirker dette hvor godt vi får med oss stoffet?
1: Ja, som sagt, altså, det jo bare 4 studenter som har undersøkt det her, og det tror ikke det handler noe om å spise samtidig som man leser. Men disse 4 studentene har blitt filmet med samtykke, da. Jeg bare legger til det.
0: Ja.
1: Jeg tror det et videomaterial på 74 timer til slutt, som de satt med, disse forskerne som skulle analysere dette her, og for å se hva disse studentene gjorde når de satt og leste. Og de kunne
2: da håper jeg det har fylt kaffekoppen til topps, hvis du skal sitte og se gjennom 74 timer med andre personer som sitter og leser. Ja, da skal jeg ha stor kaffekopp, ass.
1: Ja, men du, jeg blir ikke overrasket over noen ting lenger. Altså, vi har jo disse sakene om folk som sitter og ser på mobilen sin, at folk får mat levert på døra. Jeg hadde en lang samtale med familien min om det her i går. Er det normalt å gjøre det?
2: Men der skjer det noe, å sitte og se på en som sitter i ro og leser. Ja, noe skjer at du får levert maten og hvordan det foregår. Ja. Men fortell hva de lærte av å sitte i 74 timer og se på opptak av lesende studenter. Da.
1: Det de fant ut da...
2: Jeg tar sluk av kaffen min.
1: Altså det de fant ut, det var at... Når disse studentene, for eksempel, en hadde som vane å sitte og fikle med en penn, kanskje, jeg hadde jo klikket hvis du, Torkel, hadde sittet sånn klikk, klikk, klikk, så jeg vet ikke hva slags fikling dette her var, da, men det var det en som hadde holdt på med, en annen drev og holdt og bevegde litt på det arket som vedkommende leste, altså i boka som vedkommende leste i, og de fant ut da at de holdt konsentrasjonen bedre enn når de ikke gjorde det.
0: Mm.
1: Så for dem så hjalp det faktisk å fikle med noe, da, rett og slett. Og det ikke så immer mye mer utover det denne forskningen kommer med, for å være helt ærlig, men altså det tyder på at det ubevisste handlinger som vi gjør når vi leser kan være med på å forsterke konsentrasjonen vår.
0: Men altså, forstår jeg det riktig at de hadde hele 4 forskningsobjekter, 2 av dem fikla ikke, 2 av dem fikla, og de husker bedre de som fikla?
1: Ja, det står nevnt bare disse 2 eksemplene på bevegelse. Det kan godt tenkes at alle 4 fikla med pen, ikke vet jeg, men poenget er at når de rørte på seg, på forskjellige typer måter, da, så virket det som om konsentrasjonen ble holdt lengre. Og så kommer også disse, man skrev til artikkelen, kommer også med noen oppfordringer da, til studenter. De sier jo, disse forskerne, at de er jo enige at dette tallmaterialet er litt grann snaut, men de oppfordrer folk til å teste ut forskjellige lesemetoder, finne ut hva som fungerer best for deg. Det kan tenkes at du har lært deg til at du skal sitte stille ved pulten og glane ned i den boka, men det er kanskje ikke det som fungerer.
0: Kanskje man har sånn der stressball eller et eller annet sånt som du klemmer på, eller noe sånt.
1: Kanskje du skal sitte og strikke når du leser. Det kan godt tenkes, det blir veldig sånn enkel strikking uten mønster, men kanskje det det du skal. Det var et forslag fra meg.
2: Ja. Se for meg en lesesal der alle kjører hver sin. En sitter og strikker, en klemmer på en stressball, ja. En sitter og tapper med foten, en sitter og spinner pennen sånn rundt tommeren som noen driver med. Ja. Det var stressende lesesal å være del av etter hvert. For det, det jo ikke, handler jo ikke bare om deg selv da, hvis du sitter i fellesskap. Sant. Sånn som du som kom inn på kontoret til Torkel på et tidspunkt og måtte tilpasse deg til Torkel sine lyder og bevegelser.
1: Og han bare en, ja. Ja. Jo, det sant, man må jo ta hensyn til hverandres, men finn ut innenfor rimelighetens grenser av hva det som gjør at du klarer å konsentrere deg bedre, og så det jo ikke så veldig overraskende, men hun forestår test ut og legge vekk digitale enheter.
0: Ja.
1: Skru av mobiltelefonen og den der smartklokka, du blir jo dratt ut av konsentrasjon hele tiden. Det min veldig subjektive forskningsobservasjon av meg selv.
0: Ja.
1: Og så handler det om å ta pauser, altså mikropauser, som betyr sett deg ned, tenk over det du har lest, repeter kanskje for deg selv, ikke bruk de mikropausene til å sjekke om du har fått en melding eller sende en e-post.
0: Mm.
1: Konsentrer deg om det du har lest da. Det jo nyttig det her da, det ikke det?
0: Veldig, og jeg tenker at det gir mening også med min erfaring, dette en kjeppeste her, men hvis jeg hører på ting, så må jeg holde kroppen i bevegelse, altså hvis jeg skal få meg innhold i en podcast. Det kan være helt sånne enkle oppgaver som husarbeid for eksempel,
1: ja.
0: Som ikke trenger å tenke, eller særlig ute og gå da.
1: Ja.
0: Min egen hypotese om dette her at da liksom den delen av hjernen som styrer kroppen, det muskulære, den opptatt med et eller annet, så da kan det kognitive bare konsentrere seg om, ja. Om det jeg hører på.
1: Ja, det veldig smart. Walk and talk jo også sånn der, sånn kan du ha møter. Ja, for var det veldig hot for noen år siden, jeg vet ikke om det hot lenger, men det var jo en greie. Og så lærte jeg en ting til da, i denne artikkelen her, nemlig at det finnes et begrep som på engelsk heter embodied reading, oversatt til norsk som kroppslig lesing og sanselig lesing. Er ikke det litt fine ord?
0: Ja.
1: Altså, du bruker sansene dine når du leser. Altså, når jeg driver og tar på et ark, holder jeg jo på det arket. Ja. Fingrene mine holder på med noe, nå sitter jeg og rasler med dette arket her.
0: Kroppslig, kanskje.
1: Ja.
0: Kanskje man understreker liksom, med, sitter og peker med fingeren, hvis det her var den viktige.
1: Ja. Ja. Mm. Så bruk kroppen mer når dere skal lære dere nytt materiale. Det min oppfordring.
0: Det har blitt høst, og det altså soppsesong. Det noen av dere som har vært på sopptur?
1: Nei, men jeg fikk spørsmål i går av sønnen min som har begynt å... Han liker å lage mat, da. Jeg veldig god på det. Om, har du noen kantareller til overs, mamma? Men det har jeg ikke, for det så tørt. Jeg har ikke sett noe sopp enda, altså sånn som jeg kan spises, da.
2: Ja, jeg snublet over noen sopp, men jeg føler meg ikke kyndig nok. Det var ikke kantarell, da.
1: Nei.
2: Så jeg lot de stå.
0: Men det, du ser kanskje ikke veldig mye sopp rundt omkring. Hvis du skulle anslå... Er det mest i masse, mest sopp eller menneske på jorda?
2: I antall, eller
0: i masse?
2: I masse.
1: Når du sier det sånn, så vil jeg sagt sopp. Sopp. I det svære nettverket under jorda.
0: Ikke sant.
1: World Wide Web.
0: Hvis du går ut i skogen, og du ikke ser en eneste kantarell eller steinsopp, men tar en liten håndfull med jord, eller altså en teskje med jord, oppi der så finnes det masse sopp.
1: Ja.
0: Og det disse her små sopptrådene som ligger i jordsmonnet overalt. Vet du hvor mye, eller hvor lang sopptråd som ligger i en teskje med vanlig jord?
1: Det er ikke sånn 8 ganger rundt ekvator eller sånn.
0: Nei, vi snakker en teskje.
2: Men lenger enn teskje da, vil jeg hette.
1: Ja.
0: Ja, det kan være opp til 10 meter med sopptråd i en teskje med jord.
1: Det imponerende. Da de tynne. Det heter ikke sopphyfer.
0: Jo, men det er mange forskjellige typer sånne sopp som bor under jorda.
1: Mm.
0: Det ene er jo de her som er en del av kantarellen, som blir til kantarell og sånt, men så har du noen svære nettverk som bare lever under jorda.
1: Mm.
0: Og som ikke trenger å stikke kjønnsorganet opp for å formere seg.
1: Det er det vi er ute og plukker, rett og slett.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Ja. Skal du ut og plukke kjønnsorganer? Ja. Nei, jeg tar det til helga i stedet for jeg tror det er litt mer...
0: Men faktum er jo, som du nevner, at det finnes et enormt globalt nettverk av dette her, og det nå kartlagt i en omfattende studie av et forskningsnettverk som kaller seg for SPUN, og det står rett og slett for Society for the Protection of Underground Networks. Så dette forskere fra rundt om i hele verden da, som har lagt sin elsk på dette her soppnettverket og vil finne ut mer om det. Og nå har de da publisert et kjempestort studie.
1: Ja.
0: Og det de har særlig kartlagt er noe som kalles for arbuskulær mykorrhiza. Det kalles også for AM-sopp blant kjennere.
1: Ja. Mykorrhiza, da betyr det at de, altså de vokser sammen med planterøtter.
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Dette helt riktig. Så dette her mikroskopiske sopptråder som lever i symbiose med røttene til over 70% av alle planter som finnes på jorda.
1: Å, fy søren.
0: Ja. Og det her spektakulære tall, ja, de veier langt mer enn menneskemassen på jorda, mange, mange ganger menneskemassen på jorda. Og det skulle strekke ut alt dette her til en tynn sopptråd, så vil den altså nå ikke til Mars, og ikke til Alpha Centauri, men 11 000 lysår lang sopptråd. Altså da snakker vi langt forbi alle stjernene du kan se med det blotte øyet på himmelen, halvveis til inntil galaksens kjerne.
1: Det jo helt vildt. Ja. Det så mye, altså?
0: Ja, det helt enorme mengder av disse her. Ha. Og de har levd der i hundretals av millioner år. De oppstod før de første trærne ble til. Så man kan jo si...
2: Soppen var der først, og så kom trærne etterpå.
0: Ikke sant? Man snakker gjerne om at sant, de lever i symbiose. Eller hva er det de gjør, vet du det?
1: I symbiosen? Om,
0: ja.
1: Så da går disse sopphyfene, de på en måte nesten deler cellevegg med planter. Veggen, og så det vel kanskje noe utveksling av noe mineraler, kanskje, og fra planten så får du jo kanskje sukker, da.
0: Mm-hmm.
1: Så for planten driver jo fotosyntese, og dermed så blir det laget sukker der, og så overtar soppen det.
0: Ja, så det en slags sånn der underjordisk byttehandel der, ja. hvor plantene betaler soppen.
2: Et kooperativ.
0: Ja, ikke sant?
2: Kopextra.
0: Ja. Ja, ikke sant? Plantene, de har en veldig... gangbare mynt som sukker eller karbon da, som de skal levere ned til disse her til den soppen.
1: Er det ikke karbohydrater? Eller
0: jo, karbohydrater er så sukker da, sukkerarter. Mm. Mens soppen da leverer da byggematerialer opp igjen til plantene og da mineralsanter og vann. Dette her betyr jo også siden at de binder enorme mengder med CO2 disse her underjordiske soppnettverkene.
1: Mm.
0: Og også veldig viktig. Altså de har koevolvert med planter og trær i hundretals av millioner år, så derfor jo dette forskernettverket nå veldig bekymret for at vi hakker opp og kutter opp og ødelegger hele dette nettverket, og sier at vi vet ikke helt hva konsekvensene av det vil bli. Men faktum at vi gjør det, og det særlig to ting de peker på, som de mest overhengende farene nå.
1: Mm.
0: Det 40% av dette soppenettverket, det befinner seg under gressletter, slettelandskaper, altså stepper, prærier og savanner og pampas, ikke sant?
2: Mm. Frognerparken.
0: ja, det også. Men disse her steppelandskapene, det noe av det som omgjøres fortest til landbruksareal og til industriareal. Det mye mindre verna enn skog, faktisk, rundt omkring. Og så det sånn også at den måten vi driver landbruk på, da, med kunstgjørsel, det gjør at plantene som lever oppå, og egentlig i symbiose med disse her, de blir litt late.
1: Ja.
0: De trenger jo ikke å drive med den byttehandelen. Nei. De får masse gratis næring oppå toppen.
2: Ja.
0: Så de blir jo sultefôret av disse stakkars soppnettverkene der nede. Så det forskerne sier, nå har de kartlagt dette her. De prøver å rette en advarsel om at disse her superviktige. Vi bare vet at de viktige for alle planter, naturlige planter som lever. Hvis vi ikke vil bare fortsette med bare naturgjørsle alt som finnes av planter. Så vi må tenke oss om, og kanskje tenke nytt på hvordan vi driver da landbruk og skogbruk, sier forskerne.
1: Mm.
3: Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
2: La oss holde oss til soppen, men også bakterier. Og så skal vi til reise til månen. Månen et ganske sånn, sterilt og ubesudlet sted. Forløpig. Vi har vært der.
1: Mm. Det veldig sterilt, det ikke det da?
2: Jo.
1: Det er noen bæsjeposer fra tidligere astronauter.
2: Ja, og noen fotavtrykk og et falma flagg og noen kjøretøyer. Mm. Det litt der.
1: Ja.
2: Men ganske ubesudlet. Men hva om en gal og ond karakter skulle ønske å besudle månen? Jeg vil sørge for å infisere månen med... Nå prøver jeg meg på en slags sånn. Det hørte litt ut som Kaptein Sabeltann-karakter her. Vi jordlige bakterier og mikroorganismer for å ødelegge menneskeheten. Ja. Dere vitenskapsfolk i denne forskningsfronten. Folk skal ikke få forske på månens særegenhet. Det skal jeg sette en stopper for. Ja. Nei, det har vært mer i dyreparken og sett Kaptein Sabeltann.
1: Hold den jobben du har her, du, Andreas.
2: Det er greit. Men hvis en eller annen gal karakter skulle ønske dette, hvordan skulle personen gått fram? Hvor på månen er det best vekstvilkår for slikt? Mm-hmm. Hvor bør gal Andreas starte? Hva går det for?
1: Der det er sol.
0: Jeg vil gått for polene, for der er det is, vann. Ja.
1: Er det sol på polene også?
2: Mindre.
1: Ja, men kanskje liksom kanten av polene da, hvor det både er is og sol.
2: Det spørsmålet har også forskere stilt seg, men ikke med samme motivasjon som jeg hadde, nemlig om å besudle. For de lurer på, hva skjer hvis mikroorganismer fra jorda blir med mennesker til månen? Og dere kan gjette, hvem tror dere står bak denne studien?
0: NASA, ESA?
2: Ja, helt riktig.
1: Jeg skulle til å si Elon Musk, men så bare, nei.
2: Ja, og de har da sett på overlevelsen, fordi vi har ikke, i hvert fall NASA og de fleste andre, har ikke lyst til å besudle sånn som denne gale karakteren gale har lyst til. Og de har undersøkt ulike områder og replikert de forholdene her på jorda for å sjekke ut. Og da for eksempel dratt til månens sydpol, sånn i forhold. Ikke reist dit faktisk, for det venter vi fortsatt på. Men lagd lignende forhold her på jorda. De modellerte da temperatur, sollys, UV-stråling, sånn som det ville vært ved tre områder ved Sydpolen, og sammenlignet da hvordan jordiske mikroorganismer, som sopp, sporer og tråder som kan gå halvveis ut i melkeveien og tilbake. Og gikk da for bakterier og sopp som er vanlige på oss mennesker og i romfartsmiljøer, sånn at det skulle være relevant. Det er veldig fiendtlig til liv der oppe. Du sa, Hanna, at det er jo sterilt.
1: Ja.
2: Men i skyggefulle områder så har de nå vist at enkelte mikroorganismer fra jorda sannsynligvis vil kunne overleve i minst noen dager, og i noen tilfeller uker eller måneder.
0: Ja.
2: Særlig i en sånn tilstand som kalles kryptobiose. Og da går det til vanlig, altså den soppen som klarte seg aller best, svartstrålemugg, er den litt sånn svarte soppen du kan finne på frukt og bær og mat som vi spiser, og i jorda utenfor der vi bor.
0: Har du sjekket fotsopp?
2: Det må jeg sjekke ut. Og de fant liksom noen sånne overlevelseslommer, kalte de det. Der hvor det er ekstra beskyttet, og hvor det kan overleve. Det betyr ikke at mikroorganismer kan leve og formere seg på månen, som er ganske avgjørende her. Forholdene tilsier ikke det. Dette handler om at de kan overleve en stund, litt som i en fryser, eller noe lignende her på jorda. Og dette er viktig fordi, mener NASA da, ikke gale Andreas, men NASA mener at dette er viktig fordi de har lyst til å utforske nettopp Sydpolen. Der finnes det områder med vannis, som du sa, Torkil. Interessant for fremtidige baser, for forskning. Og hvis da så er det å ta med seg mikroorganismer, så kan de forurense de stedene de ønsker å studere og undersøke.
1: Mm.
2: Og da har de feilet. Da har de et kjempeproblem. Så en fremtidig...
1: Altså, det er jo et problem med folk som driver med grotteforskning også. At du tar med deg ting inn i et miljø som de ikke har vært i før, da. Altså ting på kroppen din, da. Og det må man jo passe seg veldig for.
2: Ja, det er jo et problem på et åsted også, ikke sant? Mm. Kommer du frem dit, så skal du ikke som åstedsgransker tilføre noe som kan ødelegge. Så hvis vi nå ser for oss en fremtidig forsker som finner organiske molekyler eller mikroorganismer på månen, så må jo forskeren kunne vite, er dette fra månen? Eller er dette fra noen av de andre, eller meg, som har gått rundt her? Og vi har tenkt på månen som et fullstendig dødt og sterilt sted, og nå ser det ut da, ifølge denne studien, som at enkelte mørke kroker kan fungere som en naturlig fryseboks, der noe kan overleve en stund.
0: Ja, og da det kanskje disse stedene som jeg og Hanne så kløktig kom frem til.
2: Ja.
1: Mm. Men kan det komme et forslag? Fordi frøbanklagrene ja. Våre, jeg vet ikke om vi har flere i verden enn det som på Svalbard, ja. Finns det flere rundt omkring i verden, tror
0: du? Jeg tror det. Det var jo snakk om at i hvert fall de fikk flyttet opp et dit fra Midtøsten, som var i fare for å bli bomba i stykker.
1: Ja, ikke sant?
0: Men, ja.
1: Og det oppe på Svalbard står jo også i fare, fordi at, så vidt jeg har forstått, på grunn av at det holder på å smelte så mye der oppe, kan vi ha en sånn frøbank på månen?
2: Jeg tror strålingen der gjør at det ikke noe sånn veldig egnet sted, selv om temperaturen kanskje kunne være ok. Mm,
1: ja. Dårlig forslag da.
4: Okay, engine stop. The Eagle has landed.
5: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
4: It does adhere in fine layers, powdered charcoal, to the sole and sides of my boots.
6: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Ukas høydepunkt, vi har kommet frem til folkets fagfellevurdering.
1: Ja, vi har omdøpt det litt. For før så kalte vi det jo for lytternes fagfellevurdering, men så var det en som skrev til folkets fagfellevurdering.
2: Og vi veldig glad i bokstavrim.
1: Ja, det vi veldig glad i.
0: Særlig, jeg har blitt veldig glad i bokstaven F i dette programmet.
1: Ja, forskningsfronten, det sant. Og vi får jo stadig vekk ting inn der. Jeg sendte den over til deg noen... som har kommet inn i innboksen vår, som har gjaldt din sak.
0: Ja, for vi snakket nemlig, eller jeg snakket om en litt sånn fishy studie, må jeg innrømme at jeg synes den var, men allikevel som handlet om at vi får for lite rødt lys, at vi får for mye mindre rødt lys enn vi får.
1: Enn vi bør få.
0: Ja, enn vi bør få, ja. Enn vi bør få, ja. Rett og slett på grunn av at vi har fått LED-belysning og vinduer som blokkerer infrarødt lys varmestråling. Men der nevnte vi også det at dette her var gunstig fordi det kom inn i kroppen vår, og det kunne treffe altså inn i cellene, og øke metabolismen til celler, og dette blir aktivt brukt i sårbehandling, nevnte vi da. Og det har vi fått en rekke spørsmål om her. Carl S., han skriver, men hvor langt inn i kroppen rekker egentlig dette IR-lyset? Det har da ikke stor penetrasjonsevne. Og så har vi også Rolf Bjerke, som skriver, dere nevnte ikke betydningen av klær. Dere drøfter som om vi springer nakne omkring der inne og ute. Men kanskje dette et godt argument for å sole seg mer, med måtehold. Så til begge disse
2: to. Hva har du å si til penetrasjon og nakenhet?
0: Jo, jo nei, det kommer opp på frekvensen da. Altså, vi har jo et lysspekter som vi kan se, da, som vi, fra 400 nanometer til 700. 700 er rødt lys, det er det dypeste rød vi kan se. Og så har vi et område som er litt lengre bølgelengder enn det, som vi kaller for nær-infrarett rødt lys. Så det er, ikke sant, det er mellomskikt da, mellom den ordentlige varmestrålingen, den kjempelange varmestrålingen og det synlige lyset vi kan se. Og akkurat den her nærinfrarøde strålingen, den trenger ganske langt inn i kroppen, typisk 2-5 centimeter inn i kroppen, så det er jo godt ned i musklene det. Og det trenger temmelig bra gjennom klær også. Rundt 50% vil gå gjennom den t-skjorta du har på deg, og sikkert kanskje den der litt lette toppen du har på deg også. Ja. Har du litt sånn tyngre klær, dongeri, så stopper det mer, da, kanskje opp mot 80%. Men det trenger bra gjennom.
1: Mm.
0: Rødt lys, altså, som vi faktisk kan se, det trenger også litt inn i kroppsvev, sånn en halv til en centimeter inn, kanskje. Men blir stoppet ganske effektivt da, av klær. Langbølga varmestråling, det blir stoppet veldig effektivt

0: ikke noe medisinsk ekspert, men det ser ut til at svaret faktisk er ja, at det faktisk virker ganske bra på nettopp trykksår. Det det best bevisst på, det noe slags sånne sår du får på beina ved diabetes. Mm. Det det best bevist, men sånn type trykksår skulle også ha bra effekt. Men det står da altså at at det kun da som en tilleggsbehandling til vanlig behandling, men det kan øke effekten av den vanlige behandlingen da. Og så presiseres det også at sånn medisinsk lysutstyr som man bruker faktisk på sykehus, det noe ganske annet enn å bare sette en rød pære i en lampe hjemme.
1: Men blir det litt mer nakensoling da på Roger?
0: Altså dette her, jeg vil kanskje diskutert dette med legene som en mulig tilleggsbehandling.
1: Ja. Mm.
0: Men mye gode tilbakemeldinger og spørsmål, oppfølgingsspørsmål var det kanskje denne gangen her da.
2: Så det jo dette her med, vi etterlyste jo noen som kunne fortelle oss hva har skjedd med de naturlige hekkeplassene til tårnseileren, altså fuglen tårnseiler.
0: Ja, ja.
2: Fordi i Skottland så må de jo nå ha egne byggelover for at hus skal bli tilrettelagt sånn at tårnseilerne kan hekke derfra. Eller hekke på disse utstikkerne og sånn.
1: Og hva gjorde tårnseilerne før, lurte vi på?
2: Det det vi lurte på. Og vi har fått noen forslag til noen slags svar, og vi har fått noen forslag til hvem vi bør kontakte for å få svar, men er det noen, det må da være noen ornitologer, altså pip-pip-forskere der ute, som kan skrive inn til oss? Inntil, altså de går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn og trykker på den snakkebobla. Så kommer de rett inn i innboksen vår, så kan de kanskje fortelle hva har skjedd med hekkeplassene.
1: Jeg vet ikke om alle vet hvor lett det å komme rett inn i innboksen. Vi leser alt sammen. Det å trykke på den snakkebobla og sende oss en melding, stort eller smått.
2: Stort eller smått, ja.
0: Vi venter fortsatt på det geniale svaret, og vi har altså utlevet en dusør for det beste svaret, og det da altså en eksklusiv signert vaffelmix-pose,
2: ja.
0: Som du får tilsendt i posten til beste svaret på hva gjorde tårnseileren før.
2: Ja.
0: Og med det så avslutter vi denne episoden av Forskningsfronten i studio. Hanna Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkel Lemtrud. Takk for oss.
2: Takk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får nesten 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet i natt, men altså ikke flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Sigmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. Da havner vi på 50 eller 55%, fordi fremtiden ligger hos Alternativ for Tyskland, sa Sigmund til kringkasteren ZDF. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne er kanskje, kan vi si, Venstres søsterparti, og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som er leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre.

0: gjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
1: Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hizbollah-anlegg, skriver AFP. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
3: Hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter kong Haralds død. I dag spiller domkirker klokkespill til ære for kong Harald og vår nye kong Håkon. Dette litt lyd fra Takk, hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet i Nidarosdomen i Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen i Oslo for å hedre kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på kong Haralds død?
4: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det takk. Det folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har uttrykte denne takka, så selv om dette trist, og veldig mange kjenner på at det trist, så har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap i alle deler, flere deler av landet, for å si takk. Det et fint samhold i det, og det viser at kong Harald har nådd ut til mange.
3: Litt om det som skjer i dag, altså kong Haralds båre har til nå stått i det som heter den røde salong inne på slottet, men i ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra i det som omtales som en båreseremoni. Hva som skal skje?
4: Ja, kista står nå i røde salong i sør enden av slottet, og i denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer i en prosesjon der kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen er leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Også riksverdet er med båra av en annen i leiinga ved hoffet. Dronning Mette Marit er med i prosesjonen, dronning Sonja er med i prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere er med i prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette er en høytidsstund på slottet.
3: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
4: Ja, det er det. Hun var jo ikke med i kyrkja i går, og så dette er første gang dronning Mette Marit er med i en sånn sammenheng, ja, det er det.
3: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
4: Ja, espalier. Det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de. Det er de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom. Mm. Og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med i prosesjonen etterpå.
3: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det er jo også et privat øyeblikk.
4: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det er veldig nært. Ja. Det er veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her er jo de tilsette sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her jo offentlig. Det jo monarken, det kongekronen, det alle de symboler på kongehuset involvert I dette her. Så dette en høgtid som I aller høgste grad handler om kong Harald som vår tidligere konge.
3: Og fra I morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før, før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
4: Ja, her mange ord som vi ikke bruker I det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det det ventet at det mange som vet.
3: Ja, ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt slottet på det?
4: Jeg tror de godt forberedt. Det kommer jo til å bli vel organisert, sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette godt forberedt. Og de åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 I morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag frem til dagen før gravferda.
3: Og vi mange som har besøkt Slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kortene og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirker, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og I Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet I dag. Anne Kristiansen våknet tidlig I morges for å få en stille stund på Slottsplassen før jobb.
5: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, det bare her, det alle, det liksom ikke en spesiell type mennesker, det oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo kong Håkon også.
6: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
3: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom Slottsplassen før jobb I dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her, har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup I Trondheim I helgen.
7: Jeg synes det var ganske synd.
8: Jeg synes det var veldig synd, han har jo vært en bestefar for hele Norge.
7: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
9: Hele livet deres?
7: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
8: Det fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
9: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det
7: Jeg husker helt.
9: Det skjønner jeg, han heter kong Håkon.
8: Ja, han, jeg tror han glad for å følge faren sin I sine fotspor.
9: Og kong Håkon, som konge nå, han satt jo på slottstrappa I sommer og rodde sammen med folket.
7: Ja.
9: Har du sett det?
8: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM I sommer, han har fått vært med på så mye fint I sommeren, og så må vi slutte med det her. Det så trist. Slutt året, men så at kongen dør, det så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil, og det har vært så, og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men det må jo skje en gang, han var jo gammel, han hadde litt godt liv, og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det forferdelig trist.
9: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
8: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner I går. De synes det var trist, og vi har en gruppechat, og der bedde de om at alle skulle sende hjerta for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
9: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
7: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
8: Følg faren din I sine fotspor. Tørs å være litt uvanlig og si det du trenger og følg faren din sine fotspor, som jeg sa.
7: Hallo!
3: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
3: Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad i norsk musikkbransje den siste tiden, og i sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som i går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
10: Hei, Tom.
3: Du musikkjournalist i VG og har dekket det hele i din avis i lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel via NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva er kjernen i kritikken her?
10: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfesta 6 av 11 plasser i Tono-styret, som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de i stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler jo inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskriver og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten er også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så er det slik at de tre nevnte organisasjonene, de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner i fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de. Og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de i stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så er det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene er viktige for norsk musikkliv. De går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
3: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen er kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
10: Nei, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som i større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46 000 medlemmer i Tono, og 6 000 av de får inn såpass mye penger at de også er stemmeberettiget. Og de ønsker også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Så er det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktforholdet i Tono og bruken av disse kulturmidlene.
3: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skritt og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
10: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiserer seg mange for høye administrasjonskostnader, og derfor er det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det er dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres i begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker og Gunnar Greve meldte seg ut, blant annet. Så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted i går. Og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
3: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnevik og Stein Toralf Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen er vi sterkest». Hva sier de i dette oppropet?
10: Jo, de er opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up and coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye tonointekter og kommer fellesskap til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
3: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
10: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at det skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
3: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talse. Takk for at du var med oss i dagens sending. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
11: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
3: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp i gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
12: Ja, god fredag.
3: Du docent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
12: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA i forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia i forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert i kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket i tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som da i forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
3: Altså for meg så jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde. Mm.
12: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president i Argentina. Han var under et voldsomt politisk press, gjorde det dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål. Og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene i april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister i Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øynene tilbake igjen med militærmakt. Og i den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok tilbake Falklandsøyene og Storbritannia i løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk, eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat i forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
3: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
12: Nei, britene sitter nok så rolig i båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene veldig annerledes enn han var i 1982. Det er mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå, så de er nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rassling med sablene i tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her i forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til foreløpig, og dermed så sitter britene også stille i båten foreløpig.
3: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hongkong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
12: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei er nok en sånn type president som Trump, som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
3: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
12: Nei, det er jo å forskuttere litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
3: Vi holder roen enn så lenge. Erik Bustad, du dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik.

0: i dag kom nyheten Stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen. Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det, det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive makrell I tomat. Halv makrell tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hva, hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det har sørget for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk, jeg har to små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffet, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell I boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så synes jeg dette en dårlig nyhet, en lakselig nyhet, og jeg synes at Stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers. Ja. Så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrelle tomat I makrelle tomatboksen.
1: Jeg raser. Jeg reagerer ikke. Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrelle tomatspising. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det du får liksom... hilse og si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette jo som å pisse I buksa og holde seg varme av Stabburets side, det kan hilse og si
0: Jeg skal gjøre det. Takk for praten ja, det var en forbannet makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier Stabburet. Kristoffer Wikebakk kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebakk I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kunder med nakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert I nyere tid som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell I Norge til ned mot under 100 000 tonn nå I 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen, I hvert fall til fisker, gått drøye tre gangen da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr det at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par hundre prosent da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet, gitt dramatisk økning I prisene, og det også lave volymer da, ikke sant? Når du går ned med nesten en tredjedel på kort tid.
0: Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Fesvik og Mikkel Niva, Oppdrag Europa. Og I en av episodene dro radarparet til sjøss utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
4: Var det alt? Makrell?
5: Jeg har jævla mye jobb for veldig lite.
4: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var veldig skuffende.
6: For oss som bare er gjester, er det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet er det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Ja, fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Kristian Anton Smedshaug, du er sjeføkonom i Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman er kanskje et talende bilde på situasjonen.
3: Ja, det er fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt ingen ikke har gått helt etter plan, så det er nok en sånn ekstra faktor som er en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette, og med, samtidig som vi har fall også i andre villfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk da.
0: Ja, og mindre makrell i garnet betyr mindre makrell i påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer. Fremover vil stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef i Orkla, Kristoffer Wikeberg, si noe om.
2: Akkurat pris, det kan ikke vi si noe om. Det er de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så er det veldig etablert. Den store, runde 170-grams boksen er et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som vi er, og det er fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her er det to momenter, Svenshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet er så opptatt av å verne den?
3: Nei, det er vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, i tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks er jo noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185, og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt, og ingen merker det egentlig, for du har ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt der liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også, ikke sant, og boksen har vært like lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men i hvert fall innenfor det tankesettet da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, er det sånn det funker?
3: Ja, det er jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser er hemmelige, det kan være at de er forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det er ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her er det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da for det som skjer, og så kan det være at den makrell i tomaten har vært litt sånn underpriset i perioder, i hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre i makrell og tomat fremover, men Kristian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen er dyrere, vet vi. Biffprisen har skutt i været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren i Europa kan føre til i matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi i nå?
3: Nei, som du sier, altså akkurat nå så står vi jo i en situasjon der det er sånn godt minus, sånn generelt, det er ikke noen full krise, vi har vært innom makrell, noen steder er det krise, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det er for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så i tillegg så har vi fått denne tørken i Europa, det gjør at de antagelig må slakte ut storfe i løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil det gi et langsiktig svekket tilbud, ikke sant? Ta tre år fra du bestemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Mm. Opp på dette kan vi nå legge nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den ja. Industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende I løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
7: Det høres ut som du må tilbake til oss I dagens senerhøst, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere I, Christian Anton Smedshaug. Du sjeføkonom I Landkreditt. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell I tomatboksen fremover. Mens vi har snakket så har det kommet inn reaksjoner I NRK-appen fra blant andre Steinar som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell I tomat. What?

0: langt opp I Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag I. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lover en reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, du, Thomas Nilsen. Hei, Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer I nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip dette?
1: Det skipet her jo et russisk forskningsskip. Det ganske gammelt, det ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt I de russiske arktiske områdene de ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet I Arkhangelsk, så det isklasser og egentlig ganske ordentlig å seile I arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan havnet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake I den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid I nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt I Barents og Karahavet I forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet I Norge, Universitetet I Tromsø og da det her arktiske instituttet I Arkhangelsk. Som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det Nord-Troms og Senja Tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet I går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det jo en oppfølging av en dom fra en domstol I Haag I Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag I økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de I dag sier at Norge som sådan ikke part I saken. Det en sak mellom Russland og Ukraina som går I det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten I Moskva. Der vil man jo I aller høyeste grad påpeke at Norge en part I saken I og med at Svalbard norsk og det norske, altså sysselmesteren I Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag I båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så det som skjer nå en konsekvens og et ledd I erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent I domstolen I Haag, som altså nå I denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt I arrest I Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland I lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt. Thomas, hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både I Barentsburg og I Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo I første rekke satt inn I ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard etter at Norge nekter da Russland å fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg I tillegg til professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting I Barentsburg. Det gjør det ikke.
0: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten og norske myndigheter avviser at Norge part I saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
1: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet I dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer I generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og I propaganda for alt det verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, det her russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner jeg med at båten blir liggende I Barentsburg inntil det avgjort.
0: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost I Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: For Italia filmfestivalen I Venezia I gang, og på programmet I år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul I Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet I 2014. Filmen som skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa får vi ikke til stede I Venezia se på norske kinoer neste år. Det da denne premiere. Men det mye annet som premiere I Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag for eksempel det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter I fjor.
3: Oasis. Oasis the world's biggest rock band.
4: The popularity likened to that of the Beatles.
5: The pop group Oasis is in doubt tonight.
6: Brother against brother.
7: No. We do get quite nasty.
8: Los hermanos Gallagher.
9: Starting to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
10: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
11: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
12: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter I fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef I NRK Mats Bork Bugge, som selv lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de
13: Nei, de traff jo en nerve på midten av 90-tallet I et England som hadde regjeringsskifte, og det var en sånn giv I hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som ost av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
0: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med I fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff I Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen I fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten I Cardiff få timer før det smalt.
14: Det her det faktisk helt spinnevilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion, som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det helt vild stemning her.
0: Men altså, Ingrid, Britpoppen herja jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte I 1994, det vel det året du ble født, det. Altså, mange vil jo si at du kanskje for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
14: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det I mange år, og da jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det har jeg jobbet meg oppover gradvis. Det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller I Kvelertak, og som også super Oasis-fan. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her, ja, ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes I august.
0: Oi, oi, oi, ja, ok.
14: Det, ja.
0: Det håp om at de spiller den I kveld, da, tror du det?
14: Ja, det håper jeg får Guds lov til meg.
0: Det sa Ingrid Simensen til meg I fjor sommer, da hun skulle se Oasis, og senere altså gifte seg til Tone fra bandet. Senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen I Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag, 11. september.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig ble det, og som vi har hørt dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger i sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, i tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo i veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne i tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme i salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette er jo knesatt i paragraf 9 i grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken i det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette er en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det er en del innslag av Gud og vår Herre i denne edsavleggelsen, så det er jo på toppen av det kan vi si at det er en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han er en veldig god seremonimester. Han er jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år i dag, så det er en viss symbolikk i det også. Det er en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen er jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og i tillegg så er det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp i en høyere enhet i Norge. Det er et tett samspill, det er et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen i statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste er jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas i kongen i statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien handler springer ut av en kald vinterdag, og det er flere av stortingsrepresentantene er samlet på slottet. Etter middagen så er det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og i det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker, så hun titter opp litt på fjamset og sier, neimen, er det du som er her? Og da svarer kong Harald, ja, litt bedrøvet. Så legger han til, jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Ja, han hadde det. Ja.
0: Nå er du på vei ut av stort.
1: Men bare så det er klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei.

0: deler av Oslo by blir avstengt med politivakter allerede fra tirsdag kveld klokken 18. Da starter riggingen til Kong Haralds gravferd som skal foregå i Oslo domkirke på onsdag klokken 13. Og nå, klokken 13, startet politiet i Oslo og PST sin orientering om sikkerheten rundt gravferden. Politidirektør Håkon Skulstad sier at dette er den største en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge.
1: Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som på bakken, i lufta og i cyberdomene. Politiet får også bistand fra Forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi har fra i dag innført indre Schengen-grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i forbindelse med gravferda. Vårt mål er å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legge til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med Kong Harald på en trygg og verdig måte.
0: Ja, det sa politidirektør Håkon Skulstad, og på pressekonferansen har PSTs sjef Bente Gangås også nettopp sagt at det ikke er endringer i trusselbildet rundt gravferden, og at det skal legges til rette for folket, men la bunadkniven ligge hjemme er anmodningen. Og Astrid Mæland, du kommentator i VG, har skrevet om handlingsplan K for kongen i din avis. Du kaller planen en av de største logistikkoperasjonene i moderne norsk historie. Hva er det som gjør dette så stort?
2: Ja, handlingsplan K er altså da planen for monarkens død. Den har vært arbeidet med i hemmelighet, i dypeste hemmelighet siden 1991, altså siden kong Olav døde. Og en av inspirasjonene er jo de som jobbet med gravferda til dronning Elisabeth i Storbritannia, som var en enda større hendelse. Og den hadde de jobbet med siden 1961 i Storbritannia.
0: Ja, hvordan vil folk flest merke det som skal skje de neste dagene?
2: Nei, jeg tror kanskje at det ville vært en idé å la være å ta fly, kanskje hvis det ikke er nødvendig da, på akkurat gravferdsdagen, akkurat etter at den er ferdig, for da tror jeg mange av de her prominente gjestene vil dra hjem. Altså, mange vil ikke overnatt, men de vil dra tilbake på Gardermoen. Der har de jo en egen VIP avdeling for så vidt, men det vil jo bli en del kø, vil jeg tro. Og så er det jo der, hvordan skal vi komme oss ned i Oslo sentrum, kan vi ta banen, trikken, alt det der har de jo sendt ut pressemelding på, men det er ikke så godt å få oversikt over alt. For eksempel så blir jo T-banestasjonen på Stortinget stengt, og trikken blir stengt i byen, og jeg tror hvis du har noen sånn varelevering i Oslo sentrum på gravferdsdagen, så tror jeg det er best å utsette.
0: Ja, en av de største politioperasjonene i Norge noensinne, og ikke minst et ærefullt oppdrag for oss i politiet, legger politidirektør Håkon Skulstad til. Det er jo veldig mange prominente gjester som skal ta turen til Norge. Hva vet vi om de som vil være her?
2: Ja, vi har jo ikke funnet helt ut av det mest spennende da. Hvem er det USA-sendene? Er det Donald Trump, eller er det vicepresidenten, er det utenriksministeren? Og de kommer jo så langt av gårde fra at de må jo kanskje overnatte også, så det kan jo bli en... vi vet jo at det blir ganske trangt på hotellet i Oslo allerede. Folk har jo blitt kastet ut, vanlige turister og forretningsreisen og sånn. De har blitt mistet rommet sin rett og slett på en del hotell som er rekvirert av myndighetene. Men ellers da, på gjestelista så ser vi jo alle de her kongehusene rundt om i Europa, særlig de nordiske da, de sender jo kjempe mange, nærmest hele familien fra Sverige og Danmark av de mest fremstående kommer jo.
0: Og det vil altså være et sykkelforbud, det vil være ulike sjekkpunkter, vi vil se soldater til stede. Hva blir de største sikkerhetsutfordringene?
2: Vi så jo da president Obama var i Oslo at de sveiset igjen kumlokka i gatene. For å være sikker da, etter at de har sjekket at det ikke er noen bomber eller sånt nedi der, og så vil det være skarpskyttere, snikskyttere på tak og sånn. Nå ikke jeg noen ekspert på sikkerhet, altså. Det sikkert ganske mange I politiet som går rundt og I PST og sånn, som ganske på alerten nå, og det ville selvfølgelig vært forferdelig hvis det skjedde noe på en sånn dag med så mange kjente og mektige folk samlet. Men det jo ingen grunn til å tro det, sånn som PST sier. Det jo ingen spesielle trusler. Det jo bare at de må være sikre, og så det jo alle de her sikkerhetstjenestene til utlandske presidenter og konger som kommer, da. For eksempel amerikansk Secret Service og Japan, de keiserlige I Japan, de ikke fornøyde med, og med norsk PST og sånn, de har med seg sine egne Men in Black, som de kaller det, som supernøye på alt som har med sikkerhet å gjøre.
0: Men mange vil jo sikkert ikke nøye seg med å sitte hjemme denne dagen, og vil ut og få med seg noe. Harald var jo også folkekongen. Hva blir mulig å få ta del I for folk som befinner seg I Oslo på gravferdsdagen?
2: Ja, det tror jeg akkurat det som litt tricky I planlegging av begravelsen, det som de må avveie utenriksdepartementet og statsministerens kontor og politi og sånn, som med og har vært på å planlagt det her, da, at de må både ta vare på sikkerheten til de prominente gjestene, det skal tenkes på rang, og de skal inviteres på forskjellige plasser, de aller flotteste gjestene skal på slottet, de andre skal på rådhuset og så videre. Så det et element, men så det jo nettopp som du sier, folk flest, kong Harald som

0: troll her i landet. Hva innebærer det?
1: Nei, jeg har hørt rådet at man rett og slett skal ha med seg legitimasjon den dagen. Førekort, pass eller nasjonalt ID-kort, for man kan jo bli stoppet, og det jo sikkert liten sjanse for det når du går vandrende rundt i Oslos gater, da. Men hvis politiet har grunn til å stoppe det, så har de ekstra rett til det, da. Og så kan det jo bli kø sikkert for de som reiser utenfor, over grensa, da. Men det er jo først og fremst i Oslo sentrum at man kan se for seg at det blir litt vanskelig å gå fritt den dagen.
0: En av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Det har blitt sagt at dette er planlagt helt siden Kong Harald overtok etter Kong Olav, fordi man må jo alltid være forberedt på at noe kan skje, men det er jo neppe mulig å planlegge alt i detalj, Astrid. Hva kan gå galt?
1: Nei, det er jo alt mulig. Man vet jo ikke hvor en konge dør, man vet ikke hvor lang tid det tar, og når begravelsen skal skje, så vet man ikke akkurat datoen først, og så har man ingen idé om hvem det som vil komme. Skal det svenske kongehuset sende bare kongen, eller skal det sende 6 medlemmer? Det er jo umulig å si. Og hvor mange matporsjoner skal de ha, hvor masse kaffe, hvor skal folk sitte? Altså, jeg tror det er så enormt detaljert planlegging med flere ulike scenario i planleggingsdokumenter, sånn at de har liksom planlagt for alt, men ja. Som du sier, det er jo ikke alt man kan planlegge for. Da Kong Olav døde, så var det en politikvinne som døde etter at hesten hennes steila, så ting kan skje.
0: Ting kan skje. Operasjon, eller handlingsplan K for kongen, en av de største logistikkoperasjonene i moderne norsk historie, finner sted i Oslo til uken i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Akkurat nå kan du gå inn på nrk.no og lese mer om hva Oslo politiet og PST nettopp orienterte om.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
3: Her er NRK Nyheter klokken 5. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AfD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AfD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner forlot søndag kveld Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De ga uttrykk for at de er optimistiske. Lørdag hadde de et over 3 timer langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd i samtalen om fred. Kjersti Strømmen orienterer.
4: Det virker som om dette å møtes er liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
3: Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskyting på Andøya lørdag kveld. Oppskytingen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. I Indonesia er 7 flyplasser stengt etter vulkanutbrudd. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld klokken 18 lokal tid. Årsaken er et stort utbrudd fra vulkanen Mount Anak Krakatau. melder nyhetsbyrået.

0: Det jo laget en film av dette fra 1977, og som vi vet at mange lytterne liksom ser for seg I hodet, men nå skal jo også den Oscar-vinnende regissøren Thomas Vinterberg lage en ny stor tv-serie. Mm. Så jeg tenker sånn, hvis vi
1: da... Om Brødrene Leverte?
0: Brødrene Leverte, ja. Så hvis vi skal hjelpe Thomas Vinterberg litt, hvis vi skal kaste skuespillere til en ny Brødrene Leverte tv-serie, hvem hadde dere valgt?
2: Jeg har en veldig bra... vi har ikke snakket så mye om Jossi igjen da, hvordan han ser ut.
0: Nei.
2: Men Jossi jo varm. Ja, Jossi litt sånn varm, som ser ut, man kan se sånn, at han tatt seg et glass, liksom, man kan se litt sånn Steinar Sagen-aktig energi på en måte.
1: Ja.
2: Men så kan han også være skarp. Som det viser seg at han så, ja, det du som Jossi.
1: Jo,
2: ja, men kan du ikke holde på det?
1: Rett inn I foreder?
2: Ja. Ja, men du kan jo, du kan jo lure folk, du.
1: Se på deg med det skarpeste blikket jeg har.
2: Ja.
1: Jeg kan lure folk, ja.
2: Ja, kan du ikke det da?
1: Jo.
2: Ja, men du kan, du god på å bytte, switche. Du, det virker som du klarer det veldig bra. Og så, vi har jo ikke kommet lenger igjen ferdig med kapittel 7 nå.
0: Mm.
2: Så det jo helt sikkert en grunn til at Jossi gjør det han må gjøre.
0: Mm.
2: Han mest sannsynlig I en pressesituasjon.
0: Yeah.
2: Og da...
1: Det ikke bare fordi han har lyst på hest?
2: Nei, det tror jeg du også kan. Ikke dette en god idé da?
0: Jo, jeg synes det var kjempegod idé med at du kan spille Jossi. Man må være...
1: Ja, men nå blir jeg veldig nysgjerrig på, for vi vet jo ingenting om Jossi. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvem Jossi videre.
2: Ja, men du kan bare kjenne litt på det, liksom. Bare,
1: fordi... Du kjenner meg litt, Else. Nå føler jeg du setter meg I en veldig behagelig posisjon.
2: Nei, det, jeg bare lager en karikatur, at du ser ut som en kroesvert.
1: Ja.
2: Ikke det, da?
1: Ja. Jeg har sett meg deg som Tengel.
2: Ja, men tenk på, han var veldig god, han... hva heter det, den franske serien? Allo, allo? Det også, du kan jo ha litt allo-allo-aktig utstråling. Nå gjør det bare verre.
1: Blanding av Steinar Sagen og allo-allo.
2: Ja, ja, der har vi deg.
1: Ja, jeg med på den.
0: Åh, ja, altså, dette ble bedre enn det jeg trodde.
1: Men jeg kan si, altså, jeg har sett for meg en Jossi som I samme kategori da, som meg selv. På mange måter.
0: Ja.
1: Jeg har sett for meg Martin Lepperød.
2: Åh! Ja.
0: Og det synes jeg var veldig bra.
1: Som sånn, jeg føler han ligger ofte på en knivsekk på balansen mellom kald og varm.
2: Ja.
1: Ja, han god på å balansere det. Og litt goslig.
2: Ja, men hvis vi går på goslig skala, så...
1: Jeg mer goslig enn Martin.
2: Ja, det er
1: enig.
0: Man må jo ta det
2: goslig. Hvem ser du for det da?
0: Nei, altså, jeg har faktisk kjørt full fotball-VM på dette her, jeg.
1: Oi.
0: Så det bare folk fra norske landslaget.
2: Oi,
1: tema.
0: Det tema.
1: Ja.
0: Jeg har valgt tema.
2: Hvem det da?
0: Hvis vi skal begynne med Jossi, så har jeg også tenkt at det må jo være den som du blir fullstendig lurt av. Så da må du jo være den hyggeligste av dem alle, og må gå litt tilbake I tid. Legenden Erik Thorstvedt. Fordi det må jo være den som du absolutt ikke forventer, som forræderen, for det var jo det som skjedde her. Så da må du tilbake til målvaktekongen, Erik Thorstvedt, fordi man skal jo bli lurt av han. Og så må du være en...
1: Nå ble jeg litt glad igjen for at Else har sagt dette.
0: Ja, jeg skjønte ikke hvorfor du ble irritert av dette I det hele tatt.
1: Ja, men det er ikke så mye vi vet om Jossi.
0: Nei!
1: Vi vet at han eier kroa, liksom.
0: Det vi vet at han må kunne spille...
1: Og han kalles Gullhanen.
0: Det vi vet at han må kunne spille og være den koseligste av dem alle. Og det jo Erik Thorstvedt. Mannen alle elsker.
1: Ja. Men og så han en god målmann, akkurat som jeg var
0: ja.
1: En gang I tiden.
2: Det ikke derfor jeg valgte deg. Du kan dra I gang en allsang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det kan godt gjøre.
0: Det er sånn det
2: Svinge på seidel.
1: Svinge på seidelen
0: inn I kroa. Ja,
1: det er
0: du
1: gæren.
0: Ja. Jeg kan si at det flere som også begynner å se for seg Hubert som andre karakterer, eller kjente personer. Sara på 9 år. Hun ser for seg Mikkel Niva når hun leser om Hubert.
2: Oh, ja.
0: Altså mannen som vi ikke liker.
2: Gunnar Halle.
0: Ja, det kunne vært Gunnar Halle.
1: Gunnar Halle.
0: Men
1: tynn referanse.
0: Fra personen som allerede I dag, altså fra dette VM-et, går og sutrer og litt sur, og ingen liker han. Kjetil Rekdal. Altså en person som du bare tenker sånn, fy søren for en suring, jeg gidder ikke gå rundt I Norge og bli pisset på, det liksom det eneste han driver med, men hva skjer hvis det virkelig smeller? Kjetil Rekdal hadde reddet deg. Pil I halsen, kanskje litt kniv etterpå, på 10-åring, men ja. Der er Kjetil Rekdal.
2: Det er sykt, jeg føler jeg er litt sånn jeg har tatt syre her nå, for det på en måte, vi er inne i det med petoske praten jeg har hatt noensinne, sånn, så krydrer du det med fotballreferanser. Så det blir den blandingen av den fantasy-verdenen her, med liksom Katla som står bak der, og så jeg hører bare drill og drill og drill, og det synges alt for Norge inni meg. Men det, så, okay, så du har nå, du har valgt ja. Jenta etter meg. Erik Thorstvedt.
0: Erik Thorstvedt er Jossi.
2: Ja.
0: Og så Kjetil Rekdal er Hubert, okay. Og her Brødrene Løvehjerte er selvfølgelig
2: Lysa.
0: Nei, det kunne vært det, men det må jo være litt svekkelig, som har vært litt syk. Så det er Martin Ødegaard, som er selveste Kavring. Og hvem er, det er jo selvfølgelig Haaland, som er storebror Jonathan, som bare tar Martin Ødegaard på ryggen, hopper ut av brennende hus.
2: Ja.
0: Så der har dere min casting. Men nå er jeg spent på.
2: Så sitter de der, de driver med sånne robevegelser her inne. Jeg har jo da valgt Kristoffer Olsen som Jossi.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke si noe mer om det, for det
1: blir ikke noe roing av meg, for å si sånn.
2: Jo, det tror du. Varm, åpen, og en pressesituasjon. Veldig kjekk, søt.
1: Kan jeg bare sjekke?
2: Du er kjekk. Du er kjekk, ja. Og så tenker jeg som Hubert, så tror jeg det var en som har vært den ondeste på TV noen gang da. Vi skal jo tro at den er ond. Vi vet ikke helt hvor man er. Ingrid Helge Gimle, som det beste noensinne, Arne Markussen, Hotel Cæsar. Han fikk jo hets på gaten i mange år etterpå, fordi han var den slemme pastoren. Og så vet vi, og jeg håper at Hubert bare er kommunikasjonsproblemer, er veldig snill og varm. Det vet vi jo at Inga Helge Gimle har i seg. Han er jo den absolutt varmeste. Han kan jo ordne alt. Og så har du jo Kavring. Der ser jeg veldig for meg sånn Kalle Heldevang Larsen-aktig utseende.
1: Ja.
2: Men så tror jeg vi heller skal til Ølhunden Berit, Jonas
0: Strand Gravli.
2: Ja. Og så tror jeg Jonathan der, jeg ser bare veldig, det er kanskje på Jonas Sveisen, Sondre Justad.
1: Det er spennende. Jeg har kanskje gått for en litt mer utradisjonell altså ikke, det finnes jo ikke noe tradisjonelt med det der fotballaget ditt da, men denne lille rødmussa mannen, det tenker jeg, det kan jo ikke være noen andre enn legenden selv, Ravi.
0: Ja, dette er meget godt.
2: Ok, vi har det.
1: Det er jo Ravi.
2: Ja, det er jo Ravi.
0: Ja.
1: Det er klart det.
2: Det har vi det.
1: Det var en ekte ut av deg selv opplevelse jeg fikk når jeg kom på, ja, selvfølgelig. Det er jo Ravi som tråkker rundt der.
2: Ja, Ravi, ja.
1: DJ Løv står i stallen og...
2: Det er nydelig.
1: Ja. Mens disse brødrene har jeg lyst til å kaste litt moderne, for det er det ingen av dere som har gjort. Vi har ikke tenkt på hverken... Altså, kjønn for eksempel, ikke så viktig i vårt år. Og jeg tror at jeg hadde likt å se en moderne versjon med Vita Wanda i hovedrollen, som Jonathan Kavring.
2: Ja.
1: Jeg tror det er en spennende dynamikk seg imellom, og det hadde vært spennende for oss som seere å få vite hvem av dem som anser seg selv som helten, og hvem som anser seg selv som den sykle. Det er en reality-serie.
2: Det er absolutt, det er reality-serie.
0: Virkelig reality-serie.
2: Men så, vi gjør det veldig vanskelig her nå. Det blir veldig mye rot opp i hodet mitt. Veldig mye rot opp i hodet.
1: Erik Thorstvedt, Ravi og Jonas Strand Gravli.
2: Det er akkurat sånn her de sitter og boker når de boker X on the Beach og sånn, at det bare, ok, vi skal bare få denne casten til å bare sprute.
1: Ja.
0: Men det, jeg sier lykke til Thomas Winterberg. Den ekte filmregissøren som skal prøve å toppe noe av dette greiene her. Til neste gang så skal vi jo lese kapittel 8 til og med kapittel 12. Ikke så mye. Du finner jo hele lydboka nydelig lest av Svein Tindberg. Rasmus blir aller varmest av bare å høre på stemmen hans, har han skrevet inn til oss i NRK Radio-appen. Den er altså tilgjengelig til og med 12. august. Og som Stian skriver inn, jeg synes slutten på kapittel 7 er kjempespennende.
1: Enig.
0: God tvist med at det var gullhannen Jossi, men hvem er disse andre stemmene, sånn som Orvar, blir spennende å følge spenningen videre. Hva er dere spente på, Kristoffer? Du vet jo ingenting.
1: Nei, jeg er jo spent på alt da, men for meg så blir dette er jo som en krim. Dette er jo som å lese en vanlig krimroman. Hvem har gjort hva?
2: Blir vi mer kjent med Orvar?
1: For det gru... ja, for han har kommet litt inn fra venstre,
2: eller? Jeg gruer meg litt at jeg skal snakke masse om Orvar i, dette, i denne podcasten her. Orvar, det er jo et veldig fancy-aktig navn, da.
1: Ja.
0: Orvar.
1: Ja,
0: Orvar, ja.
1: Han sitter nå fast i Katla-hulen.
0: Ja.
2: Mm. Det er jo han vi skal redde.
0: Det er han vi skal redde.
1: Ja, men vi vet ikke hvorfor vi skal redde den.
2: Jo.
1: Han er bare en fyr.
2: For han er god.
0: Han er god.
1: Ja.
2: Ja. Han er jo en
1: fra, random god fyr som
2: er nei, det er jo en fra russebussen som har tatt i fange.
0: Ja.
1: Ja.
2: På en måte.
1: Shit.
2: Dette er en satsebuss.
1: Det er teamwork der.
2: Ja.
1: Ja.
0: Åh, jeg elsker...
1: Tar du en, tar du alle.
0: Jeg elsker satsebussen. Mm. Det blir spennende å følge med på satsebussen videre fremover i Brødene Løve Hjerte.
2: Men her vi befinner oss nå, så ligger jo Kavring inni en hule med to soldater utenfor.
0: Det er sant.
2: Mm. Og det er jo to hester foran fjaler. Mm. Og når de hestene går ut, så kommer fjaler til å lage lyd.
0: Ah, ja,
2: så det må være helt, helt, helt stille.
1: Shit. Ja, det blir spennende.
0: Else, skal du gjemme deg inn i den mørke hulen din sammen med hesten din til neste gang, eller skal du ut og konfrontere Jossi ved bålet?
2: Det er veldig bra at ikke Jonathan har meg som søster, for jeg hadde nok blitt liggende der inne. Og jeg har vært alene på tur en gang, og da dro jeg på hytta. Jeg skulle være 5 dager, dro hjem etter halv dag. Så det at Kavring er ute alene der nå, og den der fjaler finner veien oppover bakkene, og Kavring lukker øynene, han orker ikke å se ned, når han vil ikke se sin egen død, men fjaler klarer det, helt utrolig.
0: Ja, det blir spennende å lese de neste kapitlene. Vi høres dere der hjemme. Ha det!
2: Ha det bra!
0: Leseklubben er laget av Andrea Kvamme Hagen, Tora Øgrim, kulturredaktør Ingrid Norsland. Ha det! Det var tredje episode av Leseklubben leser Brødrene Løvehjerte med Else Kåss Furuseth. Neste uke er vi tilbake med episode 4. Lydboka den er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle Leseklubben-episodene ligger i appen NRK Radio. Som dere hørte, så planlegges det nå en ny tv-serie basert på Brødrene Løvehjerte, og da tenkte vi å avslutte med litt filmmusikk som sikkert vil vekke minner for mange. Det er musikken til filmen basert på boka som kom i 1977. Soundtracket det er komponert av Bjørn Isfeldt og Lasse Dahlberg, her spilt inn av organist Håkan Martinsson.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene I energiselskaper som Equinor og Aker BP steget kraftig. Børsen her hjemme blant de som har steget aller mest etter at 8 måneder av 2026 unnagjort, det sier sjefstrateg Joakim Bernhardsen I Nordea.
1: En oppgang på 25%, det langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
0: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som forrige uke kom var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme I regjering. Økonomi blir nok et viktig tema, sier korrespondent I Stockholm Joakim Reikstad.
4: På den ene siden så sier jo høyrepartiene at lavere skatter vil bedre folks økonomi. Matvareprisene høye, arbeidsledigheten også ganske høy I Sverige. Mens på venstresiden så sier jo de sosialistiske partiene at vi må ha mer velferd slik at folk trygge I samfunnet. Så kan jeg jo nevne da at helse og skole som alltid måler og høyt på slike målinger om hva som blir viktig, men det ikke sikkert at det kommer til å bli avgjørende for svenskene når de skal sette seg ned og ta valget på søndag.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg, og når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter I året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai. Det viser data fra skipsporingstjenesten Kepler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Abresto, den typen mennesker.
6: Bare brenner det opp. Det nesten som en motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt. Abresto.
10: Vi starter med litt hav og båt. Lyder her, en skute som seiler på havet. Og det fordi at I dag så befinner Abelstårn seg på Oslofjordmuseet I Volden.

0: Fjorden I Asker. Vi skal snakke da om ting som har med havet å gjøre og med fjorden å gjøre, både de som lever I havet og også hvordan det står til da med havet og alle havene her på jorda egentlig. Kommer det til å vokse når isen smelter? Vil golfstrømmen endre seg? Og så videre og så videre. Det veldig mange gode spørsmål om havet. Med oss I panelet så har vi oceanograf André Stålstrøm, biolog Pia V. Dalen og fysiker Anja Røyne, og så har vi en hel gjeng med publikum som har fått turen ut hit til museet, så velkommen til dere også. Velkommen til Averstål.
1: Averstål.
0: Sånn, kan vi skru av havet. Vi kan heller hilse på en annen artig krabat. Vi starter altså med, egentlig ikke I havet, men med et dyr som veldig fan av havet, tenker jeg, I hvert fall av vann, denne krabaten her. Det noen som kan vekse hva det Ja, det en otter. Ok, for noen uker siden gikk min kone og jeg på fjellet, og oppdaget noe som så ut som et lite vintersportsanlegg drevet av oter. I bratt terreng, minst 3 kilometer fra havet, var det mange spor som viste at oteren hadde gått oppover fjellsida, helt opp til toppen av flere steder, og så hadde den snudd, og så sklidd ned igjen. Det var ingen tegn til jakt, ingen matpause, ingen romantiske æren, bare opp og ned, igjen og igjen, som om den hadde sesongkort og god tid. Vi vet jo at otere virker lekende, men her så det nesten ut som ren fornøyelse. Så spørsmålet har oteren faktisk oppdaget gledene ved aking? Og hvordan avgjør forskere om dyr gjør noe bare fordi det moro, eller om det egentlig har en eller annen skjult nytte, spør da Frank Edqvist. Pia Vedalen, dette vil du svare på.
2: Korte svar ja, de leker. Og det her synes jeg sånn utrolig fascinerende ting, at vi så utrolig opptatt av å skille mellom mennesker og dyr, og så glemmer vi at vi et dyr. Det ikke bare vi som har, vi har ikke eierskap, eller vi har ikke enerett til monopol, for å få lov til å være lekende og kunstneriske og ha personligheter og det som Så det her har man sett flere ganger også. Man har filmet otere flere ganger som bare kødder rundt og koser seg, og det ikke bare dem som gjør det. Det mange andre dyrearter der ute også som bare av ren fornøyelse surrer rundt og koser seg. Og så kan man jo begynne å diskutere liksom, hva den evolusjonære, det noe nytt av det her? Sånn, og det jo det også. Vi lærer veldig mye av lek. Så jeg bare ser litt sånn intenst ut I lufta på dere som bestemmer hvordan skolesystemet vårt legges opp, at vi trenger å leke mer I skolen for å få lære ditt bedre, men ja, så lek og moro kjempeviktig for alle dyr, også mennesker.
0: Men otere spesielt lekende?
2: Ja, det vil jeg jo sammenligne med hva vel kanskje også, det blir litt sånn hvor lang en pinne. Men ja, jeg vil kanskje påstå at det mulig det fordi vi kjenner igjen på at adferden litt lettere, da, at vi kanskje sier at pattedyr mer lekende enn andre grupper, men otere kjempelekende, dritsmarte, men det også rotter, altså spekkogre, superlekende. Mm. Et av mine favorittskjærs verste klipp jo to spekkogre som, som spiller tennis med en liten selunge. Det gammel klipp, så det før AI generert, men da bare smukker de denne selungen frem og tilbake, og så først så blir man litt sånn, det sikkert for å mørne den opp og sånn. Men når de ferdig med å leke med den selungen, så skyffler de den tilbake på land, og så stikker de den.
0: Ok, men du som har ditt spesialitet I undervann, hva med torsk? Torsk leken?
2: Jeg vil si ja. Vi bare kanskje ikke flinke nok til å kjenne igjen leken når vi ser den, så, men torsk og andre fisker kan jo læres opp til å gjøre masse triks, så når de kan gjøre det, så hvorfor ikke ja, bare den driver med når vi ikke ser på, liksom.
0: Men hva med blåskjell?
2: Ja, nå vi jo inne på en litt mer sånn filosofisk eksistensiell diskusjon, da, for blåskjell har jo ikke hjernen om det sentrale nervesystemet på samme måte som vi har. Så da kommer det litt an på definisjonen av hvordan lek og moro men jeg vil tørre å påstå nei. Men hvis det går til naboen, eller søskenbarnet til blåskjell, blekkspruten, 100%. Der har man jo sett flere ganger at de sikter seg inn og skrur av lyset, for de synes det litt irriterende, eller på kaster ting på vaktene og sånt, på akvarier og sånt. Så det blekksprut, absolutt råeste dyregruppa I hele verden.
0: Men de slekt?
2: Ja, det fantastisk fascinerende, ikke det? Så blekksprut et bløt dyr, og bløter, det innebærer da det I samme gruppe som muslinger, så blåskjell, østers, kamskjell og så videre, og snegler. De I slekt med hverandre, og det også ganske sjukt å tenke på, de har de samme delene, de bare bygd opp veldig forskjellig, og så har da blekkspruten bare gått sånn A-word på siden og sagt sånn, så jeg skal gjøre allt på din måte. Dere kan få lov til å være kjedelig der nede. Jeg skal stikke ut her og få personlighet og øyer og ja, tjoei.
1: Masse hjerner og hjerter.
2: Ja, og muligheten til å styre alle cellene i huden sin, både, altså, justere både form og farge. På alle cellene i huden, tenk så mye hjernekapasitet som skal til for å bare lukke opp en død, liksom. Og så skal du gjøre det med 8 armer samtidig som du skifter form og farge på hele deg selv. Nei, villestyrt. Så dette ble dagens digresjon på.
0: Ja, ok. Vi starter ut med digresjon. Fasiten er otere kan absolutt leke.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror vi må ta en liten sånn lyd til ja, for å varme opp til neste spørsmål. Det var rett og slett en dynamittgubbe som gikk av.
0: Hei, Abelstårn. Stor fan, lang tid slutter. Mitt spørsmål hva det med nitrogen og ammoniak som så forbannet kraftig? Det hjørnestein I moderne landbruk og I sprengstoff med vennlig hilsen Johan. Og det jo et fryktelig godt spørsmål, Anne Ørøyne. Du har jo nettopp skrivet en hel bok om nitrogen.
3: Ja, så jeg veldig enig, Johan. Dette et utrolig godt spørsmål. Jeg har brukt sånn 2-3 år på å finne ut av akkurat det.
0: Fordi at, jeg må bare si at jeg må bare si meg litt enig med altså det som ligger også litt I bakhuet mitt, da, det at nesten... eller 70% eller noe av lufta, jo nitrogen, og der gjør du jo ingenting.
3: Ja.
0: Det så kjedelig når det I lufta. Ja. Og så kan det brukes til alt dette sprengstoff og landbruk og ødelegge fjordene våre.
3: Ja, det ganske fjernt, for det som mesteparten av lufta som vi puster inn, også nitrogen, og det utrolig kjedelig. Ja, det kan ikke brukes til noen ting, men hva det med nitrogen? Det som med nitrogen det at den kan gjøre så veldig mange forskjellige ting, på en måte. Så den kan binde seg til liksom, veldig mye forskjellig. Og det gjør for eksempel at den en utrolig viktig byggestein I levende ting. Så vi har jo karbon som bygger opp liksom, alt som struktur I kroppen. Men alt det som skal til for at ting skal skje, liksom proteiner og enzymer, hormoner, alt sånn, som gjør at det blir noe gøy, det krever nitrogen. Og da må nitrogen henge sammen med hydrogen. Så det liksom den ene enden av hva nitrogen kan gjøre. Og når nitrogen, det det som ammoniak. Det en giftig gass. Det kan løses opp I vann, og så kan det tas opp av planter og bli en del av liksom, aminosyrer og sånn. Ammoniak og aminosyrer, det henger litt sammen. Ammoniak også noe som man kan brenne og liksom få energi fra. For det krever energi å sette nitrogen sammen med hydrogen, og så kan det liksom frigjøres ved å brenne det. Det finnes også noen bakterier som kan frigjøre energi fra å på en måte forbrenne ammoniak eller sånne forbindelser da, mellom nitrogen og hydrogen. Så det på en måte et sånt energilager også. Men nitrogen kan også gå den andre veien og binde seg sammen med oksygen. Da får du sånn nitrat, salpeter. Det også noe som kan tas opp av planter og brukes som gjødsel. Men det også en viktig ingrediens I for eksempel dynamitt, da, og har vært en viktig ingrediens I sprengstoff I kjempelang tid. Mm-hmm. Og det av en helt annen grunn, egentlig. Det fordi at hvis du skal sprenge noe, så sprenge noe å brenne noe kjempefort. Så da må du ha noe som energirikt, og så må du få tent på det, liksom alt på en gang, sånn at det utvider seg masse og blir skadelig. Og når du skal brenne noe, så trenger du oksygen. For det som å brenne, at du tar noe, så liksom kobler du det sammen med oksygen på et vis, da, så får du frigjort energi. Og hvis jeg skal brenne noe kjempefort, bare med oksygen I lufta, så bruker jeg fort opp oksygenet som I lufta rundt, og så må jeg vente på at lufta liksom, den skal trekkes inn nytt oksygen. Det tar litt tid. Så det vanskelig å få det liksom eksplosivt nok. Men hvis jeg har et sånt stoff som nitrat, hvor nitrogen koblet sammen med 3 oksygener, da. Og det varmes opp, så frigjøres det oksygenet, og så det der inne I sprengstoffet, og klar til å være med å brenne.
1: Mm-hmm. Så det en slags sånn kapsel for oksygen der inne?
3: Ja, det en sånn oksygenlager på en måte. Og det finns også noen levende organismer som, hvis det blir for lite oksygen tilgjengelig i vannet eller i jorda der hvor de så kan de bruke nitrat til å på en måte puste i stedet for. Og så omdanner de det tilbake til nitrat.
1: Oh, ja, for da kan det frigjøre det oksygenet.
3: Ja, da bruker de det oksygenet. Så vi klarer jo ikke det, men det noen bakterier som klarer å gjøre det da.
0: Ja.
2: Men jeg lurer på de bakteriene da, altså, lager de små mikroeksplosjoner da, for å skille oksygenet fra nitrogenet, eller hvordan gjør de, så jeg antar de ikke har hender som sitter og brekker det fra hverandre?
3: Nei, de har noen enzymer da.
2: Ja. Ja. Nitrogenbaserte enzymer, eller?
3: Tenk det.
4: Jeg har jo lest at det fire stoffer som vi bruker masse energi på å lage, som vi trenger, og det sement, plast, stål og ammoniak.
3: Ja. Ja.
1: Og det også nitrogen.
3: Ja, og det fordi vi trenger gjødsel til plantene, ikke sant? Mesteparten av nitrogen i lufta helt ubrukelig. Det to nitrogen som henger sammen. Kjempekraftig binding. Og for å få gjort det om til gjødsel, så bruker man masse energi. Man bruker fossil gass, da, stort sett, for å få det her til å reagere med hydrogen, også for å danne ammoniak. Og så finnes det noen bakterier som kan gjøre det, som samarbeider med planter, også for å få gjort det nitrogenet tilgjengelig. Men det siste, liksom, en ting til om bomber og gjødsel, da, det at du har både ammoniak, ikke sant, som plantene kan ta opp, det liksom den energirike delen, så har du nitrat, som den delen som kan brukes til å brenne, da har du noe som positivt ladd, noe som negativt ladd, de som kan gå sammen og danne ammoniumnitrat. Det kan være et fast stoff som man kan bruke som gjødsel. Der har du både litt ammonium og litt nitrat, du putter det i jorda, og så det supert for plantene. Men det jo også helt supert springstoff, for der har du både det du kan brenne, og det som skal til for å brenne det. Så det det ikke bare å kjøpe og håndtere sånn som du vil, fordi det brukes jo også til å lage bomber. Så gjødselbomber, liksom, man har hørt om det, det fordi at det her nitrat og ammonium sammen en sånn veldig potent sprengstoff.
4: I Beirut?
3: Aha. Ja, i Beirut, ja. Mm. Der hadde de litt uflaks. Der var det et skip som egentlig var på vei et annet sted med en last av ammoniumnitrat. Og så var det litt dårlig stand, det skipet, så det ble liggende til havn i Beirut. Det ble etter hvert denne ammoniumnitraten flyttet over i noen siloer. Folk begynte å si fra at «Hallo, det her jo ikke særlig trygt». Ja, så skjedde det ingenting. Og så var det noe annet som var lagret også i den siloen som tok fyr, og så gikk hele den i lufta. Og det det kanskje mange som har sett bildene av. Det var en ekstremt kraftig eksplosjon.
1: Men hvorfor er dette her en god mat for planter? Hvorfor trenger planter denne nitrogenen?
3: Planter trenger nitrogen fordi at i alle proteinene, alle liksom delene av seg selv, så må de ha nitrogen.
1: Oh, ja.
3: Og de kan ikke bruke det fra lufta.
1: Så det har ikke noe med energi å gjøre, det bare
3: for at det skal bygge stoff. Ja.
1: Ja. Mm. Jeg så at du noterte hardt her, André.
4: Nei, jeg bare liker å notere.
1: Oh, ja. men du jobber med nitrogenproblemet her i Oslofjorden til daglig, gjør du ikke det?
4: Ja, det går nesten ikke en dag uten at vi snakker om nitrogen egentlig.
1: Ja, for du jobber på NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning.
4: Det stemmer.
1: Og det et stort problem i Oslofjorden med at det for mye nitrogen?
4: Ja, det et problem for at i havet så pleier plantene å på en måte fjerne all nitrogenet. Men i Oslofjorden så har vi såpass stor tilførsel at vi har ganske mye nitrogen på sommeren da. Mens naturlig så skulle det ikke vært noe i det helt tatt. Mm-hmm. Og tang og tare, de jo da tilpasset seg til å ta opp næring på vinteren, og lagre det inne i kroppen sin. Mens planteplankton har ikke noen mulighet til å lagre noe, så de må ta det rett fra vannet. Og når disse gjennom tusenvis av år har tilpasset til en såkalt oligotrof, til en næringsfattig sommersituasjon, da. Så ved om det til en næringsrikt i stedet, så byr det på problemer. Da.
1: Mm. Men er næringsrik, altså byggesteins rik?
4: Ja, næring jo... Nitrogen en del av det, ikke sant? Ja. Fosfat må du ha, silikat, andre... Du trenger til og med jern og sånt nå. Mange av det det alltid mye av, og så...
1: Nitrogen litt sånn...
4: Nitrogen og fosfat blir tomt for, da.
1: Ja.
4: Silikat også, egentlig. Ja.
0: Og så har det vært snakk om en viss sprengstofffabrikk, ikke langt unna her vi sitter nå, som skal... det fordi at de jobber med nitrogen, at det blir ekstra mye nitrogen utslipp fra en sånn sprengstofffabrikk?
3: Ja.
0: De binder masse nitrogen, så slipper du litt sånn ekstra...
3: Ja, altså det blir jo alltid... Du kan ikke ha en fabrikk og så bruke 100% av det du får inn, liksom. Det alltid noe, men så kan det jo renses. Og ofte hvis man har for mye sånn nitrogen i vannet, da, så må man bruke noen bakterier, for eksempel, til å hjelpe seg med å omdanne det nitrogenet til sånn N2, ufarlig nitrogen i lufta.
0: Ok.
3: Og så er det litt dyrt og vanskelig, da, og så tar det lang tid å bygge, og noe av diskusjonene har jo for eksempel vært at de ville oppskalere liksom den driften som de har der hvor de i dag, fordi at noen kriger og trenger mer sprengstoff, og så tar det litt lang tid å bygge rensekapasitet, for eksempel. Det ikke sånn at det ikke går an å rense.
4: Ja. Det kan jo nevnes at de har sitt eget renseanlegg på Chemring Nobel, og det har vært diskutert om det skulle overføres til det store renseanlegget på VEAS, men da fikk jeg høre at det jo noen stoffer som de har i sitt utslipp, som faktisk ødelegger for den bakterielle prosessen i det mer tradisjonelle renseanlegget. Da.
0: Ha.
3: Ja, så jeg tror det er ganske sånn, det er ikke liksom bare å få ut nitrogen fra avløpsvann heller, for du har først noen bakterier som skal gjøre en ting, og så har du noen andre bakterier som skal gjøre en annen ting, og det må være det balanse.
4: Sånn.
3: Ja, så hvis du plutselig får inn masse sånn sprengstoffgreier, og så tar du livet av de bakteriene som gjør jobben sin der, så får vi jo plutselig alt nitrogenet fra avløpet ut i Oslofjorden, pluss det fra sprengstofffabrikken, så da kan det hende man gjør ting verre.
0: Ok, så... Hvis vi slipper ut masse nitrogen i fjorden, da er det et problem fordi at det alt for mye liv som kan blomstre opp rundt dette nitrogenet. Men hvis vi skal rense det først, så trenger vi også noen mikrober for å hjelpe oss til å bekvitte. Så det handler egentlig bare om å flytte de her fra fjorden og opp i de renseanleggene, eller hva? Algene? Nei.
3: Altså de bakteriene i renseanlegget som renser liksom det du har sluppet ut i do før det kommer ut i fjorden, de trenger man ikke hente fra noe sted, fordi de er der allerede. Okay. Bakterier pleier å være liksom, de bare er der.
4: Det er nesten litt rart, egentlig.
3: Ja.
0: Det bare er der.
2: Det er bare mer i stedet å bo.
0: Ja. Ok, så det var dagens krasjkurs i nitrogen, og det var ikke rent lite. Vi må få en lyd til ditt spørsmål også da, André. Skal vi ikke gjøre det? Det er en koselig lyd, hva? Noen som ute og ror. Da Olav Haraldsson og hans følge for cirka 1000 år siden rodde og seilte opp til Sarpr, for å anlegge hovedkvarteret Borg, så skulle man anta at Glomma endte sin ferd i sjøen like nedenfor fossen. Dette basert på at landhevinga har vært på 4 til 5 meter på 1000 år, eller stemmer det ikke at den årlige landhevinga er på ca. 4 til 5 millimeter? Dersom det stemmer, så dro ikke Olav opp Glomma, men på ei bukt eller fjordarm fram til fossen, skriver da en innsender som heter Per F. Olsen, og så skriver han en hel paragraf, en hel avhandling her, om forskjellige lokale stedsnavn i Sarpsborg-området, som vi lar ligge. Men spørsmålet er, var det ikke sånn at han rodde opp Glomma, men bare kunne seile bort fjorden? André?
4: Ja, nei, vi kan jo begynne med den landhevinga, da så jeg googlet først, og da sto det sånn 3 til 4 meter, men så sjekket jeg noen andre sånn landhevingskurver, som egentlig er en sånn graf som viser tid på en aksen, og så hvor høyt over dagens vannstand strandlinja var da. Mm. Og da var det en fra Skoppum som jeg har liggende, det er borte i Hortentraktene, og den tyda på at det var... Hva var det jeg kom fram til? 4 til 6 meter. Og så sjekket jeg en annen, den så ut som det var 7 meter faktisk. Så da kan landhevinga kanskje ha vært 3 til 7 meter.
0: På 1000 år.
4: Ja, men dette er... Så selve topografien kan også ha endret seg, vært litt annerledes i løpet av den perioden. Da. Men Glomma da, ville fortsatt ha sett litt sånn Glomma-aktig ut, selv om den kanskje kunne vært 2 til 3 ganger så brei. Og vi antar da at det var like mye vann som gikk ut, men hvis det var opp mot 7 meter, så kunne det kanskje ha vært en sånn snarvei ut i fjorden vestover. Men han spør om det var saltvann da.
0: Ja, det spør han også om, ja.
4: Så som det var liksom mer sånn havpreg. Ja. Jeg tror det var mer som en elv da, men da kan det jo nevnes at det går jo saltvann helt opp til Sarpfossen i dag, på grunn av at når du har det du kaller sånn estuarinsirkulasjon, estuar er navnet på en sånn sted hvor det kommer ut en elv, og når dette ferskvannet da renner utover, så blandes det med vannet under, sånn at den volumstrømmen som går ut blir større og større, og da må den kompenseres av en sånn kompensasjonsstrøm, eller returstrøm da. Så i Glomma så går den, langs bunn så går den strøm oppover.
0: Gjør det?
4: Ja.
0: Så det går en strøm nedover på oversiden av elva?
4: Og så går det en
0: oppover på undersiden?
4: Ja.
0: Ok, så da kan bare fisken bare ligge der og...
4: Som udder fra Borghavn for eksempel, kan også spres oppover. Men det fortsatt, liksom, i dag så det vel en 8 meter eller 8-10 meter med rent ferskvann, da. Og så det rent saltvann under der igjen.
0: Ha.
4: Hvis det ikke så høy vannstand at alt burde skylt ut.
0: Kan, altså, Pia, du fra Sarpsborg?
2: Serptropea, stemmer det?
1: Ja.
2: Som vi over 109 år kaller det.
0: Kan ikke du bare forklare geografien litt, så vi skjønner hvorfor dette spørsmålet her i det hele tatt interessant? Hva det? Hvor, denne her fossen og elva og alt som
2: Ja, Sarpefossen jo utspringet til blant annet Haflund Energi, da, og så har vi jo Borregaard, som kanskje Norges største internasjonale bedrift, som ingen vet om. Som var liksom, ja, vet ikke om Haflund var tiltenkt da Olav Haraldsson drev og rodde oppover i sin tid, men det i hvert fall veldig mye som skjer rundt denne Sarpefossen, men alt nede for den jo rett ut i havet, og så kveiler den seg litt sånn hist om pist, og så går den ut og...
0: Er det langt fra havet til...
2: Det ikke alle svaret bare kan gi deg sånn Nei. Med en gang. Noen ting må du finne seg på egen hånd. Ja,
0: vi kan spørre André da.
4: Så Borregaard har jo faktisk sukkerforurensing da. Så de slipper jo ut så å si sukker eller glukose liksom. Så du har fått spesielle bakterier sånn... som heter lammehaler, som en ligger som, det ser ut som en, ja, som du ser i utløpet av siloer og sånn. Så det har du fått midt i Glomma, da, en sånn slags ganske stor sånn, jeg vet ikke om den der nå, om det har vært der i hvert fall. Veldig spennende.
0: Mm. Anja, du har spørsmål?
3: Ja, jeg bare blir veldig fascinert av det her, alt det som finnes i den her. Så det liksom, hvis du hadde senket en kopp sånn, i overflate så smaker det kanskje søtt da, men hvis du får den langt nok ned, så det plutselig saltvann.
4: Ja, det kan det.
3: Ja.
2: Mm. Jeg, bare for noen år siden så lærte jeg om noe som heter osmotiske membraner, har dere vært borte i det? Ja, i energisammenheng da, og sånn jeg forstod det, nå bare korrigerer meg, det her ikke mitt felt i det hele tatt, så tar det for, altså det bruker bare rett og slett den der osmotiske gradienten da, mellom salt og ferskvann for å utvikle, eller hente ut energi. Kunne man lagt det og fått en sånn uendelig tilgang, for du trenger jo ikke skille saltvann og ferskvann etterpå, altså kunne man lagt det i det skiktet liksom? Og så du på
4: ja, det,
2: eller setter det, det vei, spurte om?
4: Jeg har vært borte det også. Man bruker den omvendt osmose, det en vanlig metode for å lage ferskvann. Men hvis du har den membranen da, så den slipper liksom ikke gjennom, den slipper gjennom vannet, men ikke saltmolekylene. Så blir det mer trykk på den ene siden, så kan du bruke det i en slags sånn turbingreie da.
0: Ja.
4: Så da har du liksom, altså da har du, men problemet er at du må ha en del løsemidler for å rense membranen. Mm. Så det er kostnadsspørsmålet som gjorde at det hele den greia der stoppet opp. Okay. Det var jo et testanlegg ute på Tofte.
2: Er ikke det sånn typisk norsk? Det her var en diskusjon for noen år siden om kjernekraft, at det var han svenske som panelisten da, som sa det, det er sånn typisk norsk, at det alltid et kostnadsproblem. Det et miljøproblem, det et kostnadsproblem.
4: Det det du bruker for å drepe begroinga på de membranene, vil du også få håndtere da, og slippe ut et sted liksom.
0: Okay. Nå merker jeg at vi skulle ganske langt bort fra spørsmålet her. men, så vi kan bare konkludere til Per F. Olsen her at han har gjort en riktig observasjon, at det var kanskje ikke så stor robedrift å ro opp til den der fossen for å anlegge byen.
4: Det var nok litt svakere strøm, og det var nok litt mer sånn havaktig preg, ja. Men jeg tenker, du vil først ha tenkt at det her kommer Glomma ut liksom ganske langt nedover, altså.
0: Ja, ok. Det mange her som har tråkket på Stillehavs Østers? Ja! Var det vondt? Ja, det nikkes. Er det noen som har fisket, plukket det opp og spist det? Funker det bra? Er det godt? Ja, ja, ok, ja. Så det, Østersen har absolutt kommet inn i fjorden her. Hei, var på tur langs Veritas-stranda på Høvik i dag. Der ser man store mengder med døde skjell fra Stillehavsøsters. Er det bra for Oslofjorden og miljøet? De må jo fjerne mye CO2 fra sjøvannet for å lage tykke skall av CaCO3 og filtrere mye sjøvann. Kan man også høste levende skjell og produsere fôr til laks av bløtveve, spør Gunnar. Pia, vær så god.
2: Jo, takk. Altså, jeg kan jo, overskriften er Østers bra for fjorden? Og svaret på det er ja. Rungende ja. Østers er bra for havet, punktum. Og så sitter de snikker og tenker, men stille, Østersen er jo invasiv. Men vi har jo også en, altså en jeg vet, native, den har blitt veldig international, men en fastboende Østers, som heter Flatøsters her også, som nå er kritisk utrydningstrua på verdensbasis. Det skal også sies. Norge er det eneste stedet igjen i hele verden som faktisk har sykdomsfri flatøsters. Ostrea edulis på latin. Som betyr spiselig, for øvrig. Og det er jo da, det her er jo vært noe som har kommet.
5: Dette er NRK P2.

0: God morgen. Det er litt mørkere, litt kaldere, mange steder litt våtere, og så er det mandag. Det er godt å ha Nyhetsmorgen. Vi har disse sakene.
1: USA har kommet med effektive fredsframlegg for å få slutt på Ukraina-krigen. Det sier president Zelensky i sitt kontor etter amerikansk besøk i Kyiv.
0: All uroen rundt oss har gjort Oslo Børs til en av de mest lønnsomme i verden.
2: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
1: Og et framlegg til krisepakke for byggebransjen er at staten legger ut for å isolere huset vi har.
3: Det er ikke snakk om å sponse, det er om å forskuttere noe som gavner samfunnet for øvrig. Får vi ned strømforbruket, så gavner det hele samfunnet.
0: Kunstig intelligens som jobber i det skjulte og sletter spor etter seg. Historien om et dataangrep i USA får en hel bransje til å spørre seg selv om de har mistet kontrollen. Noenlunde kontroll, 1 minutt og 14 sekunder ut i Nyhetsmorgen, har Bjørne Østrem Jukastein og Jon Brannes.
1: Verdiene på selskapet på Oslo Børs har stiget med 25% så langt i år, og det er unormalt mye. Krigen i Midtausten har sendt energiprisene opp, og med det går aksjekursene i selskap som Equinor og Aker BP samme veg. Sjefstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier Oslo Børs er blant børsene som har stiget aller mest i år.
4: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
5: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
4: Ja, vi kan egentlig si at det er primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
5: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
2: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
5: Svært mange nordmenn sparer jevnlig globale fond, hvor over halvparten er investert i USA. Men vår egen norske krone har blitt langt sterkere i år, mot både dollar og euro. Det har gjort at oppgangen i globale fond ligger langt bak fond som investerer på børsen her hjemme.
4: Som i fjor så har svakere dollar og sterkere krone egentlig ødelagt litt for norske investorer når man ser på avkastningen i internasjonale markeder.
5: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
4: Det med å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og er kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned. Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs.
5: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
2: Vi er langt foran det som er en normal avkastning for året, og det er fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
0: Vi får bare følge med, blant annet med hjelp av reporter Johan B. Settem.
1: Utenriks nå, Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om ikke å avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Over 600 av de 4900 sakene er turister. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjelllandet, og nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal, hvor er det nå?
6: Akkurat nå befinner jeg meg i Tamil, som er en bydel i Kathmandu, hvor veldig mange av disse ryggsekkturistene bor og kjøper sitt utstyr. Nå står jeg utenfor en av et hundretals butikker som tilbyr, og for de som ser på TV, tilbyr sekker, det er bukser, det er turstøvler, det er bagger, alt man trenger for å kunne gå på fjelltur oppe i Himalaya. Og hvis man ser oppover etasjene på dette bygget, så ser man det står plakater hvor folk tilbyr reiseturer, altså Nepal Eco Adventure, Nepal Nirvana Trails, Base Camp Tours og så videre. Dette finnes overalt i denne bydelen. Turistministeren sier altså at denne industrien er så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker er avhengig av turisme. om det är uppe I fjällen hvor man har ett sinnrikt system av guesthouses, hoteller eller om det är sherpaer som ska hjälpa dem med att bära tingene upp I fjällen. Detta är en stor stor industri, väldigt viktig för Nepal.
1: Så har du snackat med flera utländska turister. Vad säger de nu?
6: Ja, de är så som de fortæller mig, de är ett dilemma fordi att på den ene siden så har de väldigt lyst att komma hit. De är møtte igår. De fortalte att ja, vi hade bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. Det rett og slett et moralsk dilemma for dem. Men en jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal.
1: Og styresmaktene som nå prøver å håndtere denne katastrofen som har skjedd, hva mer sier det nå om konsekvenserne som det mellom annet får for turistsesongen?
6: Ja, altså turistministeren han har akkurat satt I gang en, hva skal vi si, en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling, kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal. Så beskjeden fra nepalesiske myndigheter kom hit, ikke legg reisene fram på hyllen. Nå begynner høysesongen, monsunperioden I ferd med å avsluttes. Nå starter det fantastiske Nepal med godvær og hvor man kan se langt opp I fjellene.
1: Men det faktisk trygt å reise til Nepal akkurat nå?
6: Altså flyplassene I Kathmandu og Pokhara, den andre store byen I Nepal, åpen. Basecampen på Mount Everest åpen. Veldig populær reiserute for folk. Da kan man enten kjøre inn til Lukla, eller man kan ta fly inn til Lukla. Den åpen. Annapurna, som også en annen veldig populær foto, som veldig mange norske fotorister kjenner til. Den åpen. Men så selvfølgelig da Mount Langtang, som det stedet hvor flommen startet. Hele den ruten, som også veldig populær rute, den stengt.
1: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik.
0: Klokka 6.37 skal vi se litt på nyhetene som har kommet løpet av natta. Israel har angrepet byen Deir Zarani sør I Libanon fra lufta, det melder en TV-kanal knyttet til Hezbollah-bevegelsen. Like før ba det israelske militære innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angrepe et Hezbollah-innlegg, melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge Israel ble soldater angrepet med en drone fra denne byen I forkant. I går ba Libanons president, USA og andre land om å gripe inn for å stanse israelske angrep I landet.
1: 7 flyplasser stengde I Indonesia etter et vulkanutbrott. Det at titusenvis av flypassasjerer stranda på mellom annet hovedflyplassen I Jakarta. Årsaken aktivitet I fjellet Anak Krakatau. Vulkanen mellom Sumatra og Java har hatt flere store utbrott de siste årene, mellom annet I 2018, da en tsunami kostet flere enn 400 mennesker livet.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det var dette selskapet som stod bak oppskytinga på Andøya lørdag kveld, og den første vellykka oppskytinga av Spektrum 2 sendte altså en satellitt I bane rundt jorda for første gang fra Vesteuropa. Og Isar I ferd med å bygge da et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter I året.
1: I Vaksdal kommune mellom Bergen og Voss frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei til en våt og kald tjekkisk turist. Turen på om lag 700 meter over havet ble avbroten I natt, da teltet hans ble øydelagd I regn og kraftig vind, sier politiet. Turisten ringde deg og sa han ikke fann vegen ned fra fjellet, og lågt skydekke har gjort det uro å hente han ned med helikopter.
0: Da skal det handle om krigen I vårt nabolag. USAs president skal etter planen ringe både den russiske og den ukrainske presidenten I dag. Donald Trump har igjen sendt svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger, og I helga var de I Moskva og I Kiev for å få I gang samtaler om en slutt på krigen. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Skjeie med oss I studio. I går var denne dynamiske duoen til Trump I Kiev. Hva kom ut av det?
7: At dette første gang Witkoff og Kushner drar til Ukraina og Kyiv I løpet av denne krigen her. Dagen før så var de I Moskva og traff president Putin. Der var de sist I januar. Etter møtet I går så kom denne meglerduoen med en uttalelse der de sier at de svært oppmuntret etter denne første runden med samtaler. Men det ingenting som tyder på at det kommet ut noe veldig nytt eller noen slags gjennombrudd I disse samtalene her. Partene sier, ja, alle partene bruker ord som at det har vært nyttige og viktige samtaler. I Moskva så skal amerikanerne ha presentert et forslag ifølge russerne. Witkoff og Kushner har gått gjennom flere ideer som har vært oppe tidligere og prøvd å se på hvordan man skal løse dem. I Kyiv så sa president Zelensky at amerikanerne hadde presentert nye og mer effektive forslag til hvordan man skal få slutt på denne krigen. Samtidig så sa han også at han ikke ser for seg noen slutt på krigen med det første, og at den kommer til å fortsette inn gjennom vinteren.
0: Og den har jo holdt på veldig lenge. Det 12 år siden Russland annekterte Krimhalvøya. Det 4,5 år siden de gikk til invasjon av resten av landet. Hva det presidentene Putin og Zelensky sier da, om hva som må på plass for å få en våpenhvile I gang?
7: Ja, her ser det jo ikke ut som om det ligger noen nye forslag på bordet så langt. Ifølge nær medarbeider av president Putin, Yuri Ushakov, så skal Putin ha sagt under møtet at dersom det skal bli snakk om noe slutt på denne krigen her, så må man løse de såkalte grunnleggende årsakene. Og for den russiske presidenten så innebærer det at de skal ha disse fire ukrainske fylkene som fronten går gjennom I dag, også de områdene som ikke okkupert av Russland I dag. Russerne snakker fremdeles om at Ukraina må denazifiseres og demilitariseres. Det betyr I realiteten at Zelensky sin regjering må gå av, og at Ukraina aldri kan bli med I en forsvarsallianse, I hvert fall ikke NATO. På ukrainsk side så handler det fortsatt om sikkerhetsgarantier. For Zelensky så det helt essensielt at denne krigen ikke kan ta slutt før ukrainerne får en garanti om at Russland ikke kan angripe dem igjen.
0: Takk skal du ha, Kari Scheie. Vi får følge med på hva som skjer videre.
1: Det trengs tiltak for å få opp boligbyggingen her I landet. Det mener lederen I Trelastindustriens landsforening, som ber staten om å komme på banen for boligbyggingen. Et framlegg en krisepakke som betaler for å oppgradere husene vi allerede har.
8: Maskinene hos trelastbedriften Bergen og Holm I Åmli går fortsatt flesteparten av timene I døgnet. Erland Løkken sjefen for selskapet og styreleder I Trelastindustriens landsforening. Han beskriver en bransje I krise.
9: Fra industrien og helt ut til snekkeren så det veldig lav lønnsomhet, og det har det vært nå I de siste 3-4 årene. Så det en bransje som virkelig har det tøft for tiden.
8: Rentenivå, internasjonal uro og tørken I nyboligmarkedet nevnes som grunnene. Løkken har tydelige råd til politikerne om hva som må til.
9: Vi har et stort samfunnsmessig behov for å etterisolere boliger for å få ned strømforbruket, bygge om eksisterende boliger for å ta vare på de eldre, og dele eksisterende boliger I flere boenheter så det blir nok husvære til folk. Alt dette kan effektueres på kort sikt gjennom å gi et økonomisk insentiv til huseiere som har penger på bok eller låneevne. Da kan vi få aktivitet allerede I høst.
10: Så staten må sponse dette her?
9: Det ikke snakk om å sponse, det om å forskuttere noe som gavner samfunnet for øvrig. Får vi ned strømforbruket, så gavner det hele samfunnet. Kan flere bo hjemme lengre, gavner det hele samfunnet. Får vi delt eksisterende boligmasse I flere boenheter, så gavner det hele samfunnet.
8: På Tyholmen I Arndal driver et tømrefirma på med akkurat det. Oppgradering av en gammel bolig. Prosjektleder og eier av Sørlandsbygg, Stian Øksenberg, kjenner på at bransjen sliter.
11: Det jo vært tøffe tider I byggebransjen I flere år allerede. Bygges mindre, og vi jo langt ifra de målene som satt. Det god tilgang på arbeidskraft, og det virker som at mange bedrifter har mindre å gjøre.
10: Trenger dere en vitamininsprutning?
11: Ja, absolutt.
8: Problemene i trelast- og byggebransjen noe vi prøver å ta tak I, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran I en e-post til NRK.
12: Situasjonen krevende. Vi har allerede flere tiltak for oppgradering gjennom blant annet Enova og Husbanken. Før sommeren sendte vi på høring et forslag om at Husbanken skal kunne gi lån til transformasjon av eksisterende bygg til boliger.
8: Byggingen av nye boliger lå I 2025 hele 44% under regjeringens beregnede boligbehov.
1: Reporter her var Espen Bierud.
0: Dette Nyhetsmorgen på radio, på TV og I appene våre fra NRK klokka 6.45.
1: President Trump ventet å snakke med både den russiske og den ukrainske presidenten I dag med mål om å få slutt på krigen.
0: Norske fiskebåter selger til utlandet for å slippe den norske CO2-avgiften som tilbake for fullt.
13: Vår del betyr en full avgift I CO2, rundt 4,5 millioner I år. Så det ikke en avgift vi har råd til å betale I marginale fiskerier.
1: Og toppskåreren I toppserien vil ta enda et steg.
14: Jeg vet at jeg kan score mål, det har jeg bevist I år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det ikke noe tvil om.
0: Men før vi skal til fotballen I Nyhetsmorgen, så skal vi høre om Frida Helena Rønning, som har som mål å kvalifisere seg til finalen I verdenscupen I utforsykling. Sporten som hun oppdaget som 19-åring etter å ha flyttet fra Lillehammer til USA. Et år med utdanning der ble til 12 år, og da med lidenskap for nedoverbakker.
15: Mange sier at du må være litt dum for å sykle utfor.
16: Det kan nesten minne om alpint. Fra startområdet setter hun utfor. Ikke på ski, men på en sykkel. De tykke dekkene river seg ned gjennom skogen, mens røtter, steiner og ujevnt terreng slukes opp av de kraftige demperne, med hastigheter på opp mot 60 km I timen.
15: Du kan starte, og du vet akkurat hva du skal gjøre, og alt bare går helt perfekt av en eller annen grunn. Og jeg tror det den følelsen alle utforsyklister prøver å få til hver eneste helg. Når du får til det, så det ganske spesielt.
16: De siste årene har Frida Helena Rønning kombinert toppidrett med en doktorgrad I maskinteknikk. En hverdag med lite rom for pauser.
15: Stå opp rundt 7, gjøre en treningsøkt, og så jobbe frem til 5-6, og så en til treningsøkt, og av og til så tilbake på jobb frem til 10-11.
16: Den hektiske hverdagen har ikke hindret Frida I å hevde seg blant de beste. Innsatsen har også blitt lagt merke til av Norges landslagstrener I utforsykling, Niklas Stensrud Andersen, som har mye positivt å si om Lillehammer-jenta.
17: Hun har jo prestert bra I mange år, og det jo ikke en tradisjonell norsk idrett hvor vi har masse historikk med utøvere som har vært på et høyt nivå.
16: Frida likevel ærlig på at en slik kombinasjon ikke ideelt.
15: Jeg føler av og til at du har litt dårlig samvittighet fordi du ikke kan være 100% her eller der.
16: Tidligere I sommer leverte Frida doktorgraden. Nå lever 31-åringen en helt ny hverdag.
15: Nå kan jeg putte min energi på å gjøre de tingene som jobber på sykkelen, gjøre alt jeg kan for recovery, ha mer tid til å sykle mellom rittene.
16: For to helger siden endte hun på en sterk 12.-plass I VM I Val di Sole I Italia.
15: Det gir jo selvfølgelig litt motivasjon for å fortsette videre, selvfølgelig. Vi har en verdenscup I Whistler I Kanada, og så har vi verdenscupfinalen I Lake Placid I USA. Så de to selvfølgelig veldig viktige.
0: Jeg sa Frida Helena Rønning til reporter Brage Skattebo.
1: Toppskåreren I norsk kvinnefotball vil på landslaget. Katarina Dybvik Sunde I Ålesund har flest mål I toppserien I år, og skåret også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann I går. Både kapteinen og treneren henne mener det på høy tid at hun får prøve seg for Norge.
18: Og jeg jo en maskin inn I boksen der som jeg tror alle lag redd for å møte, så selvfølgelig, hun den første jeg har tatt ut.
19: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål I toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
20: Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark krystallklare. Og målformen det ingenting å si på. I cupfinalen mot Brann I går skåret Sunde kampens første mål etter bare 6 minutter.
21: De løfter ballen innover I feltet, kommer det Nick og I mål! Det en nydelig heading! Ålesund med en drømmestart! Og naturligvis det superstjernen Dybvik Sunde
20: Det endte likevel med 3-1-tap, men Sunde har nærmest bøttet inn mål for Ålesund I år. Landslagstrener Gemma Granger var på tribunen I går. Hun imidlertid mer tilbakeholden og kan ikke love Sunde noen landslagsplass på neste samling.
3: She scores goals, but it's the overall picture and it's the competition that we have to talk about in the technical team.
20: So. Selv om Sunde skårer mål, må vi se på helhetsbildet og konkurransen I troppen. Spørsmålet om nivået hennes nå godt nok for landslaget. Så ingen løfter fra meg om foreløpig å se henne I troppen, sier Granger.
4: So no promise to see her in the squad?
3: No promise.
20: NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp deler landslagssjefens syn. Han mener Sunde fortsatt har et stykke igjen før hun klar for flagget på brystet.
22: Hun har tydelige kvaliteter som absolutt kunne gjort seg på et høyere nivå også i det boksspillet, I avslutningsferdighetene sine. Og så det mange andre faktorer I et spill hvor hun kanskje mangler en del.
20: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
14: Jeg vet hva jeg god for, og jeg vet at jeg kan score mål. Det har jeg bevist I år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det ikke noe tvil om. Men det hardt arbeid, og det bare å jobbe på trening fremover, og så kommer vel det også.
1: Det sa toppskåreren Katarina Dybvik Sunde. Reportere I denne saken var Andreas Hagen og Hilde Liengen.
0: Det var science fiction for noen få år siden, men nå ligger det på arbeidsbordene og står på whiteboarden I hjørnet I teknologibransjen. I sommer så greide nemlig KI-agenter, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide I hemmelighet og angripe et dataselskap, og da før de prøvde å slette alle spor etter seg. I forrige uke så kom det fram at dette angrepet skjedde til tross for at KI-agentene skjønte med den kunstige intelligensen sin at dette var ikke noe som noe menneske hadde godkjent at de gjorde. Torgeir Vaterhals, du teknologiekspert, du partner I Otto. Og dette her med KI, vi tenker på det som språk, altså det jo språkmodeller vi bruker mest, men her det altså da dataprogram som tenker selv. Fortsatt uvant. Kan du enkelt forklare hva som gikk gærent her? Det skulle jo bare være en sikkerhetstest.
23: Ja, og det jo her det ganske viktig å forstå forskjellen på språkmodeller som du sier, og agenter som vi snakker om her, som da agerer på egen hånd, og de laget, det logikken vår, menneskene som har laget det, at dette kan vi sette I arbeid på vegne av oss. Og så det sånn at man gir noen et oppdrag, så setter man noen rammer for oppdraget, og så har man en idé om at man skal forholde seg til de rammene. For eksempel rammene for nyhetsmålen. Hva inneholder nyhetsmålen av type innhold? Og så det som har skjedd her, at de rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme og navigere seg utenfor, basert på hvordan de bygd opp for å nettopp utfordre en del ting. Så du kan se for deg at dere to I dag, da, som programledere, valgte å ta opp noe helt annet enn det som var rammene for programmet, fordi det kunne dere gjøre. Det egentlig en grov forenkling, men essensen I det det samme.
0: Ja, fordi et dataprogram har jo liksom de rammene de har, og KI-agenter jo dataprogram. Det jo liksom, for å si det litt uerbødig, shit in, shit out, også der. Når hvis vi programmerer dårlig, så gjør det dårlig.
23: Ja, det helt riktig, og det her ligger mye av den store jobben for oss, for vi nå lager systemer som har som hovedfunksjon å utforske noe og agere basert på det, og jobbe mot en målsetning vi har satt. Ja, det også viktig at de rammene veldig, veldig tydelige. Og her noe av utfordringen for oss, hvordan lærer vi av disse prosessene, hvordan forstår vi godt nok hvordan vi setter rammene, og hvordan de rammene kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes, sånn at vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
0: Og kunstig intelligens kommer ikke av seg selv. Det jo da et resultat av trening, som også jo var I dette tilfellet, at man gir denne intelligensen oppgaver som den utvikler seg selv på. Og disse store selskapene nå, sånn som OpenAI og Anthropic, nå tror de altså på bremsen. Dette har fått dem til å tenke seg om en gang til.
23: Ja, og det veldig bra, og grunnen til det, hovedgrunnen til det jo nettopp at her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre, man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha, og så det samtidig en dualitet til det, fordi man ønsker også å kunne utvikle I eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv, man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker å lage.
0: Når disse milliardærnerdene, igjen for å være uarbeidig, bekymret, da det kanskje grunn til å lytte, for de framstår ikke som så veldig bekymret i hverdagen disse her.
23: Nei, det helt riktig. Vi skal lytte til dette, og dette mange som har snakket om over lang tid også, så det jo ikke noe nytt med denne bekymringen. Det som man forstår kan si nytt, jo måten sektoren selv, bransjen selv agerer på etter denne hendelsen, og det har egentlig vært flere hendelser. Og så får vi se fremover da, om dette perspektivet de legger opp til nå godt nok eller ikke.
0: Er det greit at de har ansvaret selv, eller bør myndigheter inn her i USA eller andre land?
23: Ja, det ikke enten heller. Bransjen må ta ansvar, og mange må ta mer ansvar enn de har gjort det nå. I tillegg så er det viktig at både myndigheter og andre aktører i samfunnet også melder seg på med sin kompetanse, sin forståelse for samfunn, sikkerhet og mer, så at vi til sammen klarer å finne balansepunktet her.
0: Torgeir Waterdals, partner i Otte, takk for at du gjorde det litt klarere for oss.
1: 1. september kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. De får vel mange norske fiskebåter nå og segler utenlands for å slippe rekninger. I Egersund frykter de at flere hundre arbeidsplasser kan forsvinne. Kolbjørn Rogstad er daglig leder på bunkringsanlegget HE Seglem og går usikre tider i møte.
2: Her er fine taskefiller, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
5: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
6: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
5: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
6: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel. Så det er bare så enkelt.
7: Du har vært litt inn på det, men hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
6: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Så blir det jo spennende å se om det kan fortsette å fylle i utlandet. Danskene kommer kanskje med noen år, men da er det vel Skottland som gjelder. Vi vet ikke helt. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover. Det er ganske enkelt egentlig. Det er kun marginale fiskerier. Vi har ikke noe makrell og torsk og sille fiskerier der du kan få store beløp på kort tid. Alt er marginalt. Så det er, og energi krever en sted. Så, men det er lite vi kan gjøre. Vi kan ikke spare så mye mer diesel enn vi gjør i dag.
24: Mest sannsynlig vil vi etter å bunkre i Norge gå til utenlandskamp for å vaske avgiften før vi fortsetter på feltet. Det med før og ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
5: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
2: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
7: Og hva må skje?
2: Politikere må våkne og fjerne den fra første statsbudsjett.
7: Hvis ikke så?
2: Nei, så blir det en nedleggelse langs kysten, og spesielt oppe i nord, så der er små bunkersanlegg og Så er det rett og slett katastrofe hvis det ikke er en forsvinner.
5: I dag sørger fiskenæringen for flere hundre arbeidsplasser i Egersund. Men ordfører Anja Hovland er bekymret for hva CO2-avgiften vil bety for kommunen fremover.
25: Min bekymring er selvsagt at på sikt, at hvis denne avgiften blir opprettholdt, at den ikke blir fjernet, så vil det få konsekvenser. Altså hvis båten velger å gå til for eksempel Danmark da, for å bunkre, så er det jo nærliggende å tro at på sikt så vil de også levere i Danmark. De kan ta servicen i Danmark.

0: Reporter her var Adrian Fosse Årtun. Du, Jon, det stadig vekk problem med togene her til Landstad, merker jo folk som skal tidlig på han. Signalfeil. Hva det for noe egentlig?
1: Jo, det har jeg nettopp lært enda mer om I dag. Signalfeil betyr nemlig ikke at det noe gærent med selve signalet. Det betyr at signalanlegget oppdager en feil som gjør at det gir rødt lys til tog. En feil ute I sporet. Og det kan være så lite som en liten stein. Det nok til å stanse store deler av togtrafikken. Og det kan du lese mer om på NRK.no I dag tidlig. Signalfeil har vi hørt. Sporvekselfeil. Togfeil og følgeforsinkelser. Alt dette her kjempegod lesning.
2: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
7: Never ever give up.

0: Klokka har passert 7 denne mandagen. God morgen.
1: USA har kommet med effektive forslag for å avslutte krigen, sier Ukraina. Hva det betyr skal vi forsøke å slå hull på om litt.
0: Værfenomenet El Niño kan knuse alle rekorder, og Røde Kors hjelper folk med å føre busegg.
2: Utdeling av rent vann før brønnen tørker ut. Mat og andre verktøy for å ta vare på avlingene sine og dyrene sine når tørken kommer.
1: Og ytre høyrepartiet AFD har gjort et brakvalg i delstaten Sachsen-Anhalt. Blant annet har de på programmet å sende ukrainere ut av Tyskland.
0: Stor skjerma, stengde gate og statsoverhoved på gjestelista. Oslo forbereder seg nå på Kong Harald si gravferd. Vi spør ordføreren om hun nå ligger vaken om natta.
1: Og denne omsorgen får du via Nyhetsmorgen av Bjørne Østrem Jøkastein og Jon Brannes.
0: USA prøver å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sender Donald Trump svigersonen sin Jared Kushner og forretningsmannen Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, denne meklerduoen var i går i Kyiv. Hva vet vi om hvordan den dagen forløp seg?
3: De to de ankom Kyiv ved tog på morgenen. De skulle egentlig ankommet med fly, men flyplassen her ble bombet i dagen i forveien, så de måtte, som de fleste andre, ta turen via jernbaneskjene. De har vært i byen, og store deler har vært stengt av fordi at de har kjørt kortesje rundt. Tre møter har vært gjennomført med den ukrainske siden, der det har blitt diskutert mulige fredsløsninger, og det har kommet nye ideer på bordet, sies det, uten at vi helt har fått klart svar på hvilke ideer det er. Men de har også diskutert vinteren som kommer, og sikkerhetsgarantier, og ikke minst vært inne på temaer som handler om territorier som har vært sentralt i tidligere forhandlinger.
0: Har det kommet noe som helst konkret ut av samtalene mellom den ukrainske og den amerikanske siden?
3: Krigen kommer til å fortsette, det er det ingen tvil om. Dette her er samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse, disse amerikanerne, Kushner og Witkoff, de var altså i Kyiv for første gang, men hos Putin i Moskva først. Der er det jo i forhold til det, stamgjester nesten. Hva er det russiske myndigheter sier om dette siste meklingsforsøket til USA?
4: Det har kommet ganske få offisielle uttalelser om møtet. Det er president Putins viktigste utenriksminister.

0: Utenrikspolitiske rådgiver Jurij Ushakov, som har uttalt seg litt grann. Han sa at samtalene var innholdsrike, men ikke noe, han sa ikke noe konkret om hva dette nye forslaget, eller han sa at det var flere forslag som ble lagt på bordet av amerikanerne uten å gi noen opplysninger om innholdet. Men fra russisk side så sier altså Ushakov at den framgangen som russerne påstår at de har på slagmarken akkurat nå, den er svært moderat, svært liten ifølge vestlige eksperter, men fra russisk side blir det sagt at den må tas hensyn til i samtalene, og at russerne er innstilt på å fortsette å forsøke å ta territorium i Øst-Ukraina, særlig i Donbass-regionen. Og så vil de fortsette å kreve å få full kontroll over disse fire regionene, disse fire fylkene i Øst-Ukraina som russiske myndigheter tidligere har annektert. Så det er for så vidt status på kommentarene fra russisk side.
1: Vi hørte Fredrik Tomras si at både ukrainerne og amerikanerne egentlig gjerne skulle sett et gjennombrudd før det blir vinter og kaldt igjen. Hva sier russiske synspunkt om det?
0: Ja, hvis vi skal tolke ut ifra det de sier om at de vil fortsette fullskala krigen, så er det lite som tyder på at krigen kommer til å få noe løsning, noe avslutning innen vinteren setter inn. Snarere tvert imot så sier jo russiske myndigheter nesten direkte at de vil fortsette denne krigføringen, og at det ikke ligger annet hvis ikke Ukraina godtar at Russland overtar disse territoriene og trekker seg ut av dem, så blir det ingen løsning, og ingenting tyder på at ukrainerne vil det. Tvert imot vil de fortsette å forsvare disse områdene, særlig i Donetsk fylke, som de fortsatt forsvarer.
1: Og så er det fra ukrainske side sagt flere ganger, og også igjen nå. Det er avgjørende å få til et møte mellom presidentene Zelenskyj og Putin og Donald Trump fra USA. Hvordan ser russerne på det forslaget?
0: Det har russiske myndigheter konsekvent avvist hele veien, eller de sier at det er det siste som kommer til å skje eventuelt i forbindelse med en fredsprosess. Først må man bli enige om alle de praktiske tingene. Der står man jo veldig langt fra hverandre akkurat nå, og presidenten altså Putin vil være med på noe sånt kun når det er snakk om å undertegne et endelig dokument, er det som blir sagt herfra. Så et snarlig møte på det nivået ligger det ikke an til, i hvert fall sett fra russisk side.
2: Korrespondent Fredrik Tomra fremleis med oss. Hvordan blir fredsutsiktene sett på med ukrainske øyne?
3: Nei, det er ikke veldig stor optimisme nå. Det har sammenheng med at Russland i dagen opp mot dette besøket kontinuerlig skrudde av og på luftalarmen i Kyiv og klarte å penetrere luftforsvaret og slå til i veldig sentrale deler av byen, og man venter fortsatt på at de skal gå løs på energiforsyninger og varmeforsyninger. Derfor så forbereder man seg nå på en lang og tøff vinter, og det ser ikke ut til at fredsforhandlingene kommer til å føre fram med det første. Derfor så er det selvfølgelig positivt at disse spesialutsendingene endelig kommer til Kyiv, men det er ikke mange spor etter fred, og så får vi se. Kyiv Independent skriver i dag at Trump kommer til å ringe Putin og deretter Zelenskyj, så kanskje man vet mer om disse samtalene litt senere i dag.
2: Takk skal dere ha begge to, Fredrik Tomra og Jan Espen Kruse.
1: Nå til El Niño, som vil prege de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at dette værfenomenet som oppstår i Stillehavet og preger store deler av verden, vil ha en styrke som aldri før er blitt målt. Og Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt.
4: Jeg starter reportasjen her, under vannskorpa i Stillehavet. For det er temperaturen i et område i dette havet som setter føringer for resten.
5: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong.
4: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
5: In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began.
4: Og i helgen kom en ny prognose. Denne gangen fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
6: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
4: Har man sett noe lignende tidligere, en styrke helt opp i 4 grader?
6: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
4: Det temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
7: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
4: Det sier Ingrid Rosta, seniorrådgiver i Røde Kors. Den siste tiden har hun opplevd at kollegaer i Sør-Amerika ikke har hatt tid til møter.
7: De har ikke tid til å gå i møte fordi de må være med og dele ut vann, eller de skal ut og besøke lokalsamfunn for å hjelpe dem å forberede seg. Så da blir det veldig konkret når folk ikke har tid til å være med på de langsiktige prosjektene, fordi de må forberede den krisen som er rett rundt hjørnet.
4: Hvordan er det man forbereder seg?
7: De har startet med utdeling av rent vann, sånn at folk kan ha en tank med rent drikkevann i huset sitt før brønnen tørker ut. Man kan få mat og andre verktøy for å ta vare på avlingene sine og dyrene sine når tørken kommer. Men det er også opplæring i hvordan man kan tilpasse eller måten man driver jorda på, rett og slett, før katastrofen inntreffer.
4: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette allerede i bruk.
7: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling er redde liv.
4: Og værfenomenet El Niño kommer på toppen av klimaendringene. 2024 så langt det varmeste året. Men Verdens meteorologiorganisasjon tror også lufttemperaturen i år kan bli høy.
5: We should not be surprised if this record is broken.
1: Sa til slutt Celeste Saulo i denne FN-organisasjonen. Reporter var Kristine Ramberg Aasen.
2: Kriminelle har etablert seg i barnevernsforetak på Østlandet, og det betyr at det kommersielle må ut av barnevernet, mener venstresiden. Da blir det debatt i Politisk kvarter, programleder Lilla Sølesvik.
8: Det blir debatt, men først skal vi ha med en ekspert som mener det aller viktigste er å rydde opp i barnevernet, for akkurat nå så er det et sammensurium av ulike institusjoner som skal ta seg av de mest sårbare barna. Vi skal også høre om Markus Andersen. Han trodde han skulle være en natt på barnevernsinstitusjonen, og tok med seg tannbørsten, og han fikk 3,5 år og erfaringer han gjerne skulle vært foruten.
2: Det får vi høre klokka 7.45 i Politisk kvarter.
1: Nyhetsmorgen fra NRK klokka 7.12.
2: USA har kommet med effektive framlegg for å avslutte krigen, det sier Ukraina.
1: Den vellykka rakettoppskytingen på Andøya i helga kan bli starten på et europeisk romfartseventyr, får vi høre.
2: Og kursene på Oslo Børs stiger mer enn det aller fleste andre steder.
9: Det primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp. Begynte året på rundt $60 fatet. Nå ligger vi på rundt $95 fatet.
1: Onsdag denne uka så stedes Kong Harald den 5. Til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør dette til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Og politimesteren i Oslo ber folk være tålmodig og beregne god tid når de skal rundt i byen.
10: Det er klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så er det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
11: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som er politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
12: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag er det å passe på sikkerheten da?
10: Ja, det er jo krevende når de er ute utendørs, så mange over lang tid. Det er ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
13: Det er kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
11: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
13: Hele denne politioperasjonen i tilknytning til gravferdet til kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som er involvert i denne perioden. Så det er et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
11: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
14: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
11: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
10: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonszoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
12: Og kniver, har du også sagt at det er også strengt forbudt?
10: Kniver er alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen er at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
12: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
10: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det er ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
1: Gode råd, reportere Ola Mjåland og Olav Døvik.
2: Vi hører at det er et omfattende apparat som er sett i sving, og ordfører Anne Lindbo i Oslo, du er jo sjef og ansvarlig for at dette skal gå skikkelig for seg. Hvordan blir denne testen for Oslo som by?
15: Vi er heldigvis vant til å ha store arrangementer i Oslo. Vi har Nobelpris, vi har 17. mai, statsleder som er på besøk, men det er klart dette er et stort arrangement. Men vi har hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt nå. Vi er godt forberedt, så dette skal vi klare helt fint. Og så ser vi nå at det kommer jo mennesker fra hele Norge og utlandet til Oslo, og det er vi veldig glad og stolt over. Så vi ønsker alle hjertelig velkommen til hovedstaden, for Oslo er jo litt hele Norge, så det ser vi veldig tydelig disse dagene.
2: Og når det nå er i gang med å gjennomføre dette, førebur, hva er det Oslo kommune gjør?
15: Det er veldig mye forskjellig. Det er jo pynting av byen. Vi har nesten 200 flagg som skal heises og fires hver dag. Nå setter vi ut fakler. Det er baldakin foran domkirken. Det er masse blomster. Det er selvfølgelig sikkerhet som skal ivaretas. Flyten, logistikken rundt i byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra. Passe på helseberedskap. Så det er mye, men det er veldig mange flinke folk som er på jobb, og tusen, tusen takk til dem også.
2: Det venter enormt masse folk, og så har jo Oslo da erfaring ganske nylig med fotball-VM og de enorme folkemengdene som trekte til sentrum da. Hvordan blir det å bevege seg i hovedstaden på onsdag?
15: Det er klart det kommer til å bli mange mennesker, så det å være ute i god tid, vise hensyn til hverandre og bruke kollektiv transport, sparkesykler, sykler, sånne ting, kan man ikke bruke den dagen. Men så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk, verdighet. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn I øynene og nikker til hverandre og smiler til hverandre disse dagene her. Så det har vært veldig fint å se det samholdet som I byen. Så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en veldig, både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
2: Det blir en annerledes dag å påvirke hvis en da I sentrum. Hva med butikker da, Helda, stengt?
15: Det jo på eget initiativ I så fall. Du kan si at liksom både skoler og selvfølgelig helsetjenester og de fleste butikkene jo åpne som vanlig, men så det klart akkurat I sentrum så vil det jo være litt krevende å bevege seg rundt, men det opp til butikkene selv å bestemme om de ønsker å holde åpent eller ikke, og det tror jeg nok de fleste kommer til å gjøre.
2: Så nevnte du disse storskjermene. Hvor skal de stå sånn folk kan stille seg opp I god tid?
15: Det skal stå skjermer langs egentlig store deler av den ruta der prosesjonen skal bevege seg. Og det veldig viktig at vi kan få lov å stå sammen. Det så vi også faktisk under fotball-VM, at det var behov for å samles. Da var det for å feire, og nå det for å hedre kongen vår. Så de kommer til å stå langs store deler av ruta. Den endelige plasseringen kommer til å komme ut, så man kan sjekke kommunens nettsider. Det kommer sikkert litt sånn medieinformasjon også. Men det som viktig å holde seg litt I nærheten av sin skjerm. Så når du har sett at prosesjonen har passert, at man blir stående og følger resten av prosesjonen og gravferden på skjermen, da, så det ikke blir for mye sånn løping rundt I byen, for da kan det fort bli litt kaos. Og så det veldig fint at man kan stå sammen med noen, oppleve dette sammen, det samholdet I byen, det jo helt unikt som jeg opplevde de siste dagene.
2: Disse dagene har blitt annerledes enn da vi trodde vi skulle ha, da dette dødsfallet kom. For din del så betydde det også at du måtte kaste om på planene.
15: Ja, jeg skulle jo ha gifta meg den formiddagen som kongen gikk bort, og av naturlige grunner så ble det jo ikke noe av det. Det var helt naturlig som ordfører I Oslo å avlyse. Men heldigvis har jeg fremdeles en brudgom, så det jo egentlig ikke avlyst, det vel heller utsatt. Og så må jeg si at det har vært så mye kjærlighet I byen, altså I disse dagene, det har vært en stor ære å få være ordfører og bidra til å gi den kongen som alle var så veldig, veldig glad I, en verdig gravferd.
2: Takk skal du ha, og lykke til for meg seg til Oslo ordfører Anne Lindboe.
1: Vi bytter tema I nyhetsmålen. I Tyskland blir yttre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, eller AFD, som ventet største parti I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Partiet som ingen andre vil samarbeide med ligger an til å få knappe 44% av stemmene der. Men de ser ikke ut til å få rent flertall I delstatsforsamlingen. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, hva betyr dette resultatet?
16: Ja, dette partiet har da ikke absolutt flertall, så foreløpig det helt usikkert hvem som kan regjere, men hvis de får regjeringsmakt, så har de lovet å opprette egne klasser for innvandrere, der de skal forberedes på å sende ut av landet. De vil også oppheve skoleplikten, sånn at foreldre slipper å sette barna I den venstre vridde skolen. De vil sparke ansatte I sikkerhetstjenesten, som har overvåket partiet som høyere ekstremt til nå, og de vil også kutte all støtten til offentlig TV.
1: Ja, og de vil sende ukrainere hjem, de vil innføre russisk I skolen, tone ned undervisning om nazi for tida, og sende alle andre de ser på som utlendinger ut fra Tyskland, om de født der eller ikke. Dette jo saker som kanskje ikke akkurat en delstat kan bestemme.
16: Nei, I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut. Da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa. Men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagg fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme. Så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
1: Og disse standpunktene som vi var inne om, de har altså fått støtte fra nær halvparten av velgerne I Sachsen-Anhalt. Hvilke av standpunktene har appellert mest, virker det som, I denne tidligere østtyske delstaten?
16: Ja, så det store temaet har vært innvandring. Det det de har kjørt hardest på, og dette til tross for at det bor langt færre innvandrere her enn i resten av landet. Og så har de lovet radikal endring. Mange her misfornøyd med det Friedrich Merz og forbundsregjeringen gjør. Berlin og AfD og partiets toppkandidat Ulrich Seidel har lovet at endringen skal være radikal. Man skal tilbake til hvordan ting var før. Man skal fjerne vindmøller, man skal fjerne innvandrere og skape en helt ny hverdag for folket i Sachsen-Anhalt.
1: Det 15 andre delstater i Tyskland, Sofia. Hva slags innflytelse vil valgresultatet i Sachsen-Anhalt ha i resten av landet?
16: Ja, altså, nå først så vet vi jo ikke om det blir delstatsregjering fra AfD, men det som er et av de store poengene er jo at Kristelig-demokraterne, partiet til Friedrich Merz, har gjort det elendig. Altså, de har halvert seg siden sist valg, og mange spør nå om forbundskansleren bør trekke seg. Flere av partiets representanter her i Sachsen-Anhalt fra Kristelig-demokraterne sa det til oss i går, at dette er strykkarakter for forbundskansleren. Det er det ene. Det andre er at de andre partiene har jo til nå sagt at de ikke vil ta i AfD med ildtang. Det blir vanskelig hvis partiet får delstatsregjering. Så det blir uansett en radikal endring for landet. Man må endre den politikken man har ført til nå, både fordi at man nå må samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet, og fordi at det et stort press på forbundskansleren på at han kanskje må ta hatten sin og gå.
1: Takk skal du ha, europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Vi kan jo nevne at den amerikanske tech-milliardæren Elon Musk har gratulert AfD på sitt sosiale medium X. Han har jo tidligere uttrykt støtte, spesielt til AfD sin motstand mot migrasjon og mot utlendinger i Tyskland. Og vi skal snakke mer om dette også senere i Nyhetsmorgen.
2: Men først skal vi snakke om det som skjedde på Andøya i helga. Oppskytinga fra Andøya Spaceport lørdag kveld har skrivet seg inn i historiebøkene. Etter en eksplosjon, en utsetting og tre avlyste forsøk ble Spectrum 2 endelig den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sendelastet i bane rundt jorda. Ombord var mellom annet en satellitt laget av studenter fra NTNU.
17: En historisk lyd. Spectrum 2 skytes opp fra Andøya og sender lasten sin i bane rundt jorda.
18: Since we started the company 8 years ago, these are exactly the moments you work towards.
17: Det sier direktør og medgründer av ISAR Aerospace, Daniel Metzler. Raketten ble sett av mange på himmelen i Nord-Norge, helt fra Vega sør i Nordland til Tromsø langt nord. En som stod desto nærmere var administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen.
19: Det er jo det du er forberedt på, da. Men å stå så nærme og vite at dette har vi vært med på, dette har vi lagt det rette for, det gir deg en sånn der boblende glede, altså du bobler over.
17: Med ombord på raketten var flere utenlandske og en norsk satellitt. Allerede noen timer etter oppskytinga bekreftet studentorganisasjonen Orbit at de har fått kontakt med den norske satellitten sin.
20: Vi fikk først kontakt i Trondheim på den antenna vi har stående på NTNU, og senere har vi også fått kontakt fra Svalsat. Så vi har fått da beacons, som det heter, og det er egentlig en liten indikasjon fra satellitten at den er i rommet og at den begynner med sin operations. Da.
17: Det forteller pressesjef i Orbit, Sara Heitmann. Men hva er egentlig en satellitt, og hva med denne oppskytningen er viktig for mann i gata?
21: Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre. Så det dreier seg om sikkerhet, det dreier seg om infrastruktur, og det dreier seg om det å kunne ha dette som et forhandlingskort.
2: Og nå når de får til å skyte opp rakettene fra Andøya, så er det naturlig å spørre seg hvor tid neste gang det skjer. Selskapet ISAR Aerospace sier at de planlegger dette vil skje senest mot slutt slutten av 2027, altså til neste år. Og allerede nå det I gang med å bygge 5 Spectrum-raketter til å bruke til dette, altså nye oppskytinger. Reporter I denne saken var Ine Sofie Bruhaug. Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1, klokka tikker mot 7.30. Programleder for Dagsnytt I dag Hanna Kolås. Etter Dagsnytt skal du få bli med I barnehagen, der de øver på krisesituasjoner uten at barna vet det. Temaet politisk kvarter I dag kriminelle I barnevernet. Etter klokka 8 får du høre at Iran vil eskalere krigen I Midtausten før det amerikanske mellomvalget.
0: En podcast fra NRK.
3: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
22: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Værfenomenet El Niño kan knuse alle tidligere rekorder. Ytre høyre parti med storsiger I Tyskland. Og Oslo Børs blant de beste globalt, grunnet dystert bakteppe.
23: Det langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
22: Det blant sakene I dagens Dagsnytt, men vi starter med fredssamtalene, for USA prøver nå å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trumps svigersson Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til både Moskva og Kyiv. Likevel det ikke mye optimisme I sikte.
24: Det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
22: Det sa korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, og nå skal vi til deg, Jan Espen Kruse, I Russland. Hva sier russiske styresmakter om det siste meklingsforsøket til USA?
25: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Derimot så sier russerne at de hevder I hvert fall å ha en viss framgang på militært sett på slagmarken, og at de vil fortsette å forsøke å ta resten av denne regionen Donbass I Øst-Ukraina, og at de vil fortsette å forsøke å oppnå sine mål om å ta alle de 4 fylkene I Øst-Ukraina.
22: Men sett fra russisk side da, hvordan mulighetene for å få til et gjennombrudd før vinteren, sånn amerikanerne vil?
25: De mulighetene ser ikke særlig store ut. Alt tyder på I hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre, og at det rett og slett ikke noen signaler om en fredsvilje fra russisk side.
22: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland blei størst I valet I delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellinga som kom I natt viser nemlig at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass I valgsigeren det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partier I Tyskland har nekta å samarbeide med dem. Dersom AFD ender opp med regjeringsmakten I delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Nå skal vi til Oslo Børs, for der peker pilene bare en vei, og det oppover. Verdien av selskaper på Oslo Børs har økt med 25% så langt I år, noe som unormalt mye, sier sjefstrateg I Nordea, Joakim Bernhardsen.
4: sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt I år. Så det vittner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
5: Krig I Midtøsten har gitt kraftig oppgang I prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
4: Ja, vi kan egentlig si at det primært krigen I Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt 60 dollar fatet, nå ligger vi på rundt 95 dollar fatet.
5: Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
6: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
5: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale I år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
4: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det med å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
5: Paul Harper I DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt I år har vært unormalt kraftig.
6: Vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter, så kan det bli et veldig sterkt år I et historisk perspektiv.
22: Reporter Johan B. Sette. Nå skal vi til en helt fersk prognose fra det europeiske værsenteret. Den viser nemlig at årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne.
7: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong.
8: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
7: It may be stronger than anything since our monitoring began.
8: Og I helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
9: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
8: Har man sett noe lignende tidligere?
9: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
8: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får du konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
26: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land I Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
8: Det sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver I Røde Kors. Hvordan man forbereder seg?
26: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig I husene sine. Folk får penger. Så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
8: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette allerede I bruk.
26: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling redder liv.
22: Reporter Kristine Ramberg Olsen. Vil du få med deg Kong Haralds gravferd I Oslo, ja, da bør du berekne god tid, det oppfordringer fra politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet vil være på jobb, og de vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
10: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn mot ruten.
27: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
10: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke slik at man ikke går tom.
22: Reporter Olav Døvik. 1. september kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. Det gjør at flere fiskebåter vil å fare til utlandet for å slippe rekninger. I Egersund frykter derfor flere hundre arbeidsplasser. Kolbjørn Rokstad daglig leder på bunkringsanlegget HE Seglem og går usikre tider i møte.
1: Jeg har fine taskefyller, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
11: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
12: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
11: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
12: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel.
13: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
12: Nei, det ender jo opp at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
14: Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
11: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
1: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
22: Reporter Adrian Årtun og Dagsnytt var ved Hilde Nilsson Ridola og Hanna Kolås.

0: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Å høre på beskjeder fra voksne, stiller seg i rekker for å gå inn til matpause og gå der en får beskjed om, er helt hverdagslige ting i en barnehage. Men i Maristien barnehage i Porsgrunn er det også trening på fremtidige kriser uten at ungene vet det. 99% av barnehagene i landet sier de har beredskapsplaner, men i Maristien så øver de jamt og trutt.
1: Her skal barna sitte på hver sin plass når de får beskjed om det, så det øver vi på.
2: Garderoben er barnas faste start og sluttpunkt i Maristien barnehage i Porsgrunn. Men enhetsleder Ingvild Ågesen viser oss også blant barnehagens aller sikreste rom. Av og til ber de voksne barna om å samle seg her og sitte stille på plassen sin. I barnehagen med 102 barn er det bare en vanlig beskjed i en trygg hverdag. I realiteten er det også en øvelse på det uforutsette.
1: Egentlig daglig, uten at vi sier at det er på grunn av trusselsituasjoner, men at de blir vant til å sitte der da.
2: Barnehagen får skryt for sin måte å jobbe med beredskap i det daglige.
3: Meget god, også fordi at det bygger både handlingsberedskap også for hvis noe skulle skje. Så har man noen rutiner som man da har trent på tidligere uten at det har vært noe unaturlig. Og det trenger barn å ha noen faste rutiner som man da kan bygge på den måten som gjøres her da med å gi beskjed og så at man skal høre etter og så gjøre visse ting.
2: Det sa professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Glenn Egil Torgersen. Han har forsket på det uforutsette og pedagogikk i nærmere 20 år, i barnehager, skoler, høyere utdanning og noe i forsvaret. 26. august ble det kjent at en 16-åring fra Vestfold har sittet varetektsfengslet siden juni, sikta for terrorplanlegging mot en navngitt barnehage i Oslo. Gutten hadde skrevet et manifest hvor planer om tidspunkt, fremgangsmåte og utstyrsliste sto beskrevet. Han skal også ha uttrykt direkte støtte til både Adolf Hitler og terroristen Anders Behring Breivik.
1: Det gjør jo at det er enda viktigere å være i god beredskap og at vi forstår alvoret i å øve på ulike scenarier vi kan se for oss.
2: Ifølge utdanningsdirektoratet rapporterer 99% av barnehagene at de har beredskapsplaner. 63% sa i 2025 at de har øvelser. Øvelser kan innebære alt fra gisselsituasjoner, skyteepisoder, brann, voldshendelser og bombetrusler ifølge utdanningsdirektoratet. Pedagogikkprofessoren advarer i midlertid mot store og dramatiske scenarier.
3: Så det er veldig viktig å snakke om dette da, og også bruke bilder, tegninger, gjøre noe som på en måte ikke bare har fokus på det som er skummelt og kan oppleves som farlig, men også sette dette inn kanskje da, i en større sammenheng, i en lek eller andre temaer som tas opp. Så her er det flere ting, og det finnes jo ikke fasitsvar, men det finnes også en løsning i den forstand at man må øve på dette og diskutere, og la dette kanskje bli mer som en del av virksomheten, både for ansatte og barn og foreldre også, ikke minst.
2: Og den jevnlige øvinga og økt bevissthet fungerer, sier Ågesen.
1: Vi tok det veldig på alvor, og at vi fant nye sårbarhetsområder som vi må nødt til å, for eksempel det å holde det ryddig ved utganger, at ikke det blir hensatt ting, at man for eksempel ikke åpner bagger som ligger slengt, at da skal man ta det alvorlig, at det kan ligge ting rundt. Da. Så jo, jeg synes de tar det veldig alvorlig.
0: Reporter Vegard Lilleås. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. Om du vil gjøre det litt enklere å finne Nyhetsmorgen i NRK radioappen, så kan du søke etter oss der, Nyhetsmorgen, og trykke på følg-knappen. Så dukker vi automatisk opp høyt oppe på fremsiden av appen neste gang du åpner den. Tech-milliardæren Elon Musk gratulerer AFD med valgsigeren i delstaten Sachsen-Anhalt. Ytre Høyreparti Alternativ for Tyskland får nesten 44% av røystene, mangler 3 mandat for rent flertall i delstatsforsamlingen. Nå er det tid for Politisk kvarter med Lilla Sølhusvik.

0: Dårlig oversikt. Det finnes et sammensurium av institusjoner for de aller mest sårbare barna, ifølge ekspert. Nå har også kriminelle etablert seg i barnevernforetak på Østlandet. Ja, en ny rapport har avdekket at 16 barnevernforetak på Østlandet har tilknytninger til kriminelle, og av dem så har 3 drevet barnevernsinstitusjoner. Klassekampen har skrevet om dette i flere uker. De har skrevet om en forvaringsdømt mann som var ansatt i ett barnevernfirma. En annen ansatt var dømt etter hallikparagrafen. Nå sier barneminister Lene Vågslid at alle steiner skal snus, men du har allerede snudd de fleste steiner i 2 offentlige utvalg, Erik Stene. Hvordan forklarer du at kriminelle aktører har fått fotfeste i barnevernet?
1: Ja, først og fremst er det jo veldig trasig for dem som bor på institusjon, ungene og ungdommene som skal ha beskyttelse og trygghet, at det her kan skje. Det er mange grunner til det, men det er viktig å gå til grunn- og rotproblemet, og i Norge så har vi da laget et system der vi har veldig mange små og oppstøkket institusjoner som gjør at det blir uoversiktlig. Det er mye direkte kjøp, altså man kjøper fordi at det er en livskrise, fordi at det er manglende grunnkapasitet som gjør at stor del av det man får tak i av private institusjonsplasser kjøpes direkte. Det går veldig fort, det er uoversiktlig, og det er mye penger i spill. Det er jo en veldig gunstig situasjon for de aktørene som ikke har gode hensikter.
0: Du skriver at det er omtrent like mange barn nå, det er omtrent 1000 barn i Norge som trenger plass på en sånn barnevernsinstitusjon. Og det tallet har ikke økt noe særlig, men det har virkelig prislappen gjort. Hvorfor det?
1: Du, når vi utredet det her og la frem rapporten i fjor høst, så viste det seg at vi hadde som omtrent i samme antallet døgnplasser i 2024 som det var da 5 år tidligere. Forskjellen var bare at det kostet nærmere 1,5 milliarder mer, og justert i 2024 kroner. Så det betyr at vi i det offentlige staten betaler mye mer for omtrent det samme av antall døgnoppholds da. Og det er jo et uttrykk for at det er for dårlig grunnkapasitet, og man er ute i markedet og kjøper en og en plass direkte fra tilbydere. Da virker markedet, og det fører til at markedet priser inn uforutsigbarhet og kortsiktighet, og da blir det dyrt.
0: I går så snakket jeg med en av dem som har vært med i et av disse offentlige utvalgene sammen med deg. Han heter Markus Andersen, er 24 år, og han er altså ekspert på barnevernsinstitusjoner fordi han har vært der selv.
2: Jeg skulle egentlig bare være der en natt, tenkte jeg, så tok jeg bare med meg tannbørsen og gilladeren og gikk inn dit. Men den natta ble jeg til 3,5 år inn og ut av ulike institusjoner. Men jeg bodde aldri hjemme etter det, så jeg var konstant på institusjon. Og det som skjedde, tror jeg handler om at jeg kom til en plass hvor jeg slapp å ta hensyn til foreldrene mine eller vennene mine eller de jeg var glad i. Hvor jeg bare kunne få uttrykk for alt det sinne og sånt som jeg kjente inn i meg da.
0: Hva skjedde da?
2: Nei, da begynte jeg å utagere og ruse meg og selvskade. Så det var bare en måned etter at jeg hadde bodd på institusjon. Så jeg ble veldig påvirket av det miljøet som var der, og den smitteeffekten var ganske reell i mitt tilfelle i hvert fall.
0: Var du på en institusjon i 3,5 år, eller var det flere?
2: Nei, jeg var vel innom 3 hovedsakelig, men rundt 10 totalt. Men jeg skulle gjerne ha vært på en institusjon og sluppet om å flytte mellom flere.
0: Var det bra for deg å komme på institusjon?
2: Jeg tror nok det var behov for det, ja. Men om det har vært så bra, er jeg usikker på. Jeg ble veldig skadet av det på en måte. Det er jo ikke alle som blir det, selvfølgelig, men jeg ble det i ganske stor grad.
0: Erik Stene, utvalgsleder. Hvorfor må ungdommer som Markus flytte så mange ganger?
1: Først og fremst, han jo en ordentlig ekspert. Han har bodd der, og, han, og mange av de ungdommene som vi møtte gjennom våres utredningsarbeid, vi hadde dem tett med oss, de var veldig tydelige på særlig to råd. Det ene at vi må få vare I ro. Altså det her flyttingene fra institusjon til institusjon, det gjør dem vondt, og det kan være skadelig. Og det andre at vi må slutte å bære leit etter deres feil. De har ressurser, og de vil være på en måte som andre ungdom. Veldig viktig kunnskap. Det altså veldig vondt å oppleve at vi da har en situasjon der at vi også har det vi kalt for systemskapte flyttinger. Det vil si at på grunn av et system med veldig mange ulike institusjonstyper, så må ungdommene flytte på grunn av det. Heldigvis, vil jeg si.
0: Ja. Ja, nå leser jeg I Klassekampen I dag at staten tar grep, og de skal opprette en ny enhet I Bufdir. Kan det hjelpe?
1: Ja, det å sentralisere innkjøp, det et veldig viktig skritt og en veldig riktig retning å gå. Dette området trenger en helhetlig og en langsiktig plan. Stortinget gjorde et veldig viktig vedtak, eller stilte seg bak kvalitetsmeldingen I fjor sommer, der man har sagt at dette området trenger en reformering. Da må man ha en plan som varer lenge, som skaper forutsigbarhet for alle, alle de flotte folkene som jobber på institusjoner, og dem som eier dem, og ikke minst de ungene og ungdommene som skal bo der. Men det kommer til å koste. Det kommer til å koste mer enn bare gode ord. Det kommer til å koste penger. Og det må man være villig til å gjøre hvis man skal få orden på dette området, sånn at det blir ordentlig bra, trygt og sikkert for dem som skal bo der.
0: Men det koster sikkert penger med en enhet også, kort til slutt.
1: Er det nok? Ja, men det veldig viktig. Det veldig viktig å få kontroll på innkjøpene og kontraktene og oppfølgingen av de aktørene man har I det her barnevernet. Det ikke bare institusjonsbarnevern det her kriminelle foretakene driver. De også inn I det kommunale barnevernet og yter tjenester, hjelpetiltak og så videre. Så her må vi som samfunn få kontroll på før det tar fatt.
0: Tusen takk skal du ha, Erik Stene, utvalgsleder for to offentlige utvalg også om barnevernsinstitusjoner. Jeg vender meg til deg, Elin Herning, leder av For velferdsstaten. Du har også satt I et utvalg, og det handler om å avkommersialisere velferdsstaten. Er det det som skal til? Det høres ut som om det mye mer enn som så, enn å få de kommersielle ut av velferden.
3: Ja, altså, jeg tror det eller det utredningsarbeidet som jeg var med på, viser jo at det å få kontroll med kvalitet og med kostnader I denne typen velferdstjenester, det ekstremt vanskelig. Derfor så tror jeg at det kan godt hende at man kan få færre aktører ved å sentralisere innkjøp, men det å tro at vi bare skal øke bestillerkompetansen eller sentralisere innkjøp, at det skal være tilstrekkelig for å få bukt med disse problemene, det tror jeg ikke tilstrekkelig I det hele tatt. Og som Stene sier helt på slutten, dette ikke bare snakk om barnevernstjenester, det snakk om alle kommunale velferdstjenester og statlige velferdstjenester.
0: Men hva, jeg må bare si, bestillerkompetanse, det betyr rett og slett at det fem ulike regioner og mange bydeler per I dag som skal bestille ulike tjenester fra omtrent 400 institusjoner I barnevernet, og det høres veldig mange ut, men hva hjelper det om de kommersielle? Hvorfor det så viktig for deg å få ut de private, ja, private og kommersielle?
3: Det fordi at et system som slipper til profittsøkende aktører, det øker risikoen både for kriminalitet, og det minsker muligheten for kontroll, både med kvalitet og med kostnader.
0: Torbjørn Furulund, du leder I NHO Genio. Du organiserer ideelle og kommersielle aktører I barnevernet, og man må lure på hvorfor trengs de? Hvorfor det nødvendig å tjene penger på de mest sårbare barna?
4: Jeg tror det viktig å huske på at for det første så tar jo vi også på det ramme alvor det som har blitt avdekket I det siste når det gjelder den rapporten som har kommet fra A-krimsenteret. Og jeg tror det viktigste vi må ha I fokus her jo hvordan vi kan hjelpe barn og unge sånn at de får en god tjeneste. Det vi har hørt her nå også jo et symptom på noe som ikke fungerer. Men det handler ikke om å fjerne private aktører. Her det systembehov som trengs på hele linja.
0: Men hvis det ikke penger å tjene I barnevernet, så det vel ikke så interessant for de kriminelle heller?
4: Vi veldig opptatt av at vi har en lang tradisjon for offentlig-privat samarbeid I Norge på barnevern, også andre velferdstjenester. Vi har en bransje som har bidratt solid til dette I mer enn bortimot 30 år. Vi har mange solide, seriøse aktører. Veldig opptatt av at ikke vi skal nå generalisere dette som at det kjeltringvirksomhet I alle private virksomheter, for det fører ikke noe godt sted. Og så må vi fokusere på det som Erik Stene også inne på her. Hvordan kan vi skape bedre bestillerkompetanse? Hvordan kan vi sørge for at de seriøse aktørene kommer til, og at vi også reduserer risikoen for at useriøse aktører kommer?
0: Men jeg synes ikke du svarer på spørsmålet. En ting de ideelle, de diskuterer med man ikke nå, det de kommersielle man diskuterer. Hvorfor skal man tjene penger på barnevern?
4: Det jo mange velferdstjenester som leveres I dag til det offentlige, hvor man tjener penger på det. Det lave marginer I denne bransjen, og det viktige jo at det offentlige får det de har bestilt, og at den kvaliteten som bestemt leveres. Det det avgjørende, slik at de får en felles god velferdstjeneste.
0: Det viktigste at de får en god tjeneste, Linn Herning, og virkelig, man har fått mange bøker, og man har allerede sett mange filmer etter hvert om at det offentlige barnevernet på ingen måte har levert tjenestene opp gjennom årene, I hvert fall ikke perfekte.
3: Det store utfordringer I barnevernstjenesten, og de går utover de problemene vi ser som følger med privatisering og kriminelle aktører. Men dette problemet med kriminelle aktører, med profittsøkende aktører, et tilleggsproblem som vi ikke trenger, og som vi har mulighet til å ganske enkelt egentlig gjøre noe med. Og det vi må slutte med å være godtroende og naive for hvilke aktører som interessert I å tjene penger på norske velferdstjenester. Vi kan ikke fortsette med en eller annen fortelling om at dette en lang tradisjon. Når vi ser hvilke realiteter vi står overfor I dag, da må vi forholde oss til de aktørene som innenfor disse tjenestene I dag, ikke en fortelling om at dette en eller annen harmonisk sammenheng hvor alle bare vil bidra godt.
0: Men kan noen av problemene vi har nå skyldes at regjeringen prøvde å stanse en del private aktører I starten av sin periode, og så måtte man ut plutselig og hasteinnkjøpe institusjonsplasser likevel?
3: Det som vi lærte den gangen, det var at hver gang en regjering eller en kommune eller et eller annet prøver å stramme inn på dette, så møtes de med en helt vanvittig stor motstand, fordi de kommersielle aktørene, de ønsker å være der. Det masse penger å tjene, og de ønsker å være der. Så hver gang politikerne prøver å regulere dette, så blir det en debatt som inntar helt merkelig store proporsjoner, og det er det vi trenger. Vi trenger politikere som ønsker å stå I stormen på vegne av samfunnets svakeste, som nå utsettes for et system som ikke gir gode tjenester.
0: Furulund, det en lukrativ bransje? Det lukrativt å drive barnevernsinstitusjon?
4: Det rammevilkårene det jo strengt regulert. Det allerede I dag veldig, du kan ikke komme til som amatør, sånn at dette I utgangspunktet allerede godt regulert, og det kommer til å, hvis vi nå konsentrerer oss om å styrke det, så vil det bli bedre.
0: Vet du hva? Jeg har lyst til at det siste minuttet I denne sendingen skal gå til Markus Andersen. Han fikk et spørsmål fra meg om hva som hans viktigste råd til dem som skal ta imot unge på institusjon. Men skal høre her hva han har å si.
2: Jeg bruker å snakke veldig mye om ressursene til disse barna og hva de får til, I motsetning til alt det de ikke får til. Jeg hadde ekstremt mange ressurser I meg før jeg flyttet inn på institusjonen, men alt det fokuset og den kontakten mistet jeg totalt med meg selv når jeg kom inn dit, og de fant jeg I ettertid når jeg begynte I en jobb I dette utvalget. Der satt det bare folk som brydde seg om de tingene jeg fikk til, og det endret livet mitt totalt. Et år etter jeg flyttet ut fra institusjonen så kunne jeg

0: strek for dette politiske kvarteret og minner om at du alltid kan høre oss i NRK radioappen og sette gjerne en stjerne også, så kommer episodene opp automatisk. Takk til dere som var med. Mitt navn Lilla Søljusvik.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble som ventet største parti i det statsvalget i Sachsen-Anhalt. De fikk hele 43,8% av stemmene, viser opptellingen fra i natt. Men tross i valgsigeren det usikkert hvor mye makt partiet får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem fordi de omstridde. AfD ville blant annet sende ukrainere hjem og i stedet innføre russisk i skolen, men det begrenset hva en delstat kan bestemme alene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
2: I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut. Da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa. Men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagg fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme. Så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
1: 200 flagg og storskjermer flere plasser i hovedstaden, det blant planene for gravferder til kong Harald i Oslo nå på onsdag. Ordfører Anne Lindbo sier flere 100 mennesker nå jobber døgnet rundt.
3: Nå setter vi ut fakler, det masse blomster, det selvfølgelig sikkerhet, flyten, logistikken rundt i byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra, passe på helseberedskap, så det mye, men det veldig mange flinke folk som på jobb. Så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn i øynene og nikker til hverandre, smiler til hverandre. Så det har vært veldig fint å se det samholdet. Så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en veldig både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
1: I Indonesia titusenvis av flypassasjerer stranda etter et voldsomt vulkanutbrott. Både hovedflyplassen i Jakarta og tre andre flyplasser i landet helt stengt frem til i kveld etter det store vulkanutbrottet som skjedde fredag. Så skal vi høre at det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. Isar i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: God mandag morgen, det 7. september. Klokka har passert 8. Har du ikke vært med oss i Nyhetsmorgen så langt i dag, sier vi hjertelig velkommen. Her nyhetene vi starter dagen med.
1: Iran kommer til å eskalere krigen før mellomvalget i USA denne høsten, det skriver The New York Times.
0: Og krigen og uroen i Midtøsten gjør at den norske børsen flyr høyt så langt i år.
1: Værfenomenet El Niño nærmer seg, denne gangen sterkere enn noen gang før.
2: Vi har aldri sett noe lignende tidligere.
0: Og AfD, det sterke ytre høyrepartiet i Tyskland, er også sterkere enn noen gang før. Ulrich Siegmund ledede i tyske Sachsen-Anhalt, og hva hans valgseier betyr for resten av Tyskland, spør vi om i Nyhetsmorgen.
1: Nyhetsmorgen i dag får du av Jon Branes og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Verdiene av selskapene på Oslo Børs har altså steget med 25% så langt i år, og det unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene opp, og dermed går aksjekursene i selskaper som Equinor og Aker BP samme vei. Sjefstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier Oslo Børs blant børsene som har steget aller mest i år.
3: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
4: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje.

0: nye drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
1: Ja, vi kan egentlig si at det primært krigen I Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt 60 dollar fatet, nå ligger vi på rundt 95 dollar fatet.
0: Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
2: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
0: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale I år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
1: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
0: Paul Harper I DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt I år har vært unormalt kraftig.
2: Vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter, så kan det bli et veldig sterkt år I et historisk perspektiv.
3: Reporter her var Johan B. Settem, og om litt så skal vi altså høre at Iran har planer om å trappe opp krigen ved Persiabukta, ifølge New York Times I alle fall.
4: Redningsarbeidet held fram I Nepal, samstundes som dødstallet stig etter is- og steinskredet som råka landet for to veker siden. Over 1200 personer stadfesta døde, og mer enn 4900 fremleis sakna. Av de 618 turister. Samstundes ber turistministeren I landet utenlandske turister om ikke å avlyse reisene sine, det forteller reporter Ole Reinert Omvik I Nepal.
5: Turistministeren sier altså at denne industrien så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker avhengige av turisme. Om det oppe I fjellet hvor man har et sinnrikt system av guesthouses, hoteller, eller om det kjerper som skal hjelpe dem med å bære tingene opp I fjellet. Dette en stor, stor industri, veldig viktig for Nepal.
4: Så har du snakket med flere utenlandske turister. Hva sier de nå?
5: Ja, de sånn som de forteller meg, de I et dilemma. Fordi at på den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De møtte I går. De fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. Det rett og slett et moralsk dilemma for dem. Men en jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal.
4: Og styresmaktene som nå prøver å håndtere denne katastrofen som har skjedd, hva mer sier det nå om konsekvenserne som de mellom annet får for turistsesongen?
5: Ja, altså turistministeren han har akkurat satt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling, kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal. Så beskjeden fra nepaliske myndigheter kom hit, ikke legg reise til planføylen. Nå begynner høysesongen, monsunperioden I ferd med å avsluttes. Nå starter det fantastiske Nepal med godvær og hvor man kan se langt opp I fjellene.
4: Men det faktisk trygt å reise til Nepal akkurat nå?
5: Altså flyplassene I Kathmandu og Pokhara, den andre store byen I Nepal, åpen. Basecampen på Mount Everest åpen. Veldig populær reiserute for folk. Da kan man enten kjøre inn til Lukla, eller man kan ta fly inn til Lukla. Den åpen. Annapurna, som også en annen veldig populær fotur som veldig mange norske fotturister kjenner til, den åpen. Men så selvfølgelig da Mount Langtang, som det stedet hvor flommen startet. Hele den ruten, som også veldig populær rute, den stengt.
4: Det sa reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
3: Surendra Tapalia, du nepaler. Du da opprinnelig fra Nepal, men du bor og jobber her I Norge. Og hvordan det å følge med på reportasjer som dette, og følge med på nyhetene fra hjemlandet ditt?
6: Ja, det var veldig tungt for meg I de siste flere dager, fordi jeg sjekker sosial media alltid, bare å finne ut hvis det noen liv som reddet. Det var veldig tungt for meg, og så det var flere person som jeg kjenner som savnet, og så noen har mistet liv också. Men heldigvis alla mina nära släktingar är trygga. Så det var väldigt tungt och det påverkade mig på mentalt och förhälsomässigt också.
3: Hur har det varit att försöka finna ut hur det har gått med folk?
6: Det var väldigt vanskeligt i någon städer för det är lite som kontaktlös. Vi har en vän som är i tunnel men vet inte om han är inne i livet eller inte. Så det var väldigt vanskeligt men att få nyhet från Nepal det är lite lättare på Facebook och andra sociala medier.
3: Mm. Och du nämnde detta med att vara i tunnel, det är ju vannkraftarbetare som är fångna i tunnella och någon är blivit hämtad ut i livet många dagar efter. Är det fortsatt ett lite hopp hos dig?
6: Ja, jag vill säga ja, för det är ett tunnel i Chilime. Det är 6 stycken inne, så vi har fortsatt hopp. De är i livet inne där.
3: När du snackar med folk i hemlandet ditt i Nepal, vad säger folk om räddningsarbetet och hur de upplever det?
6: Ja, det var lite som mix reaktioner vill jag säga. Någon säger att okej, ringer kanske ska ha be om hjälp från internationella samfund, men från min personliga perspektiv, jag tror regeringen har gjort ganska bra jobb. De har brukt massa militär resurs, men hvis vi tänker från familjen som har folk inne i tunnel. De väntar för svar från regeringen. Det har inte blivit lättare för familjen som har medlemmar inne i tunnel.
3: Mm. Men bortsett från själva den här väntingen och själva letingen, vad är det största problemet i Nepal nu, slik du ser det?
6: Ja, jag vill säga det är flera utfordringar för oss nu i Nepal, för hela skolan är ödelagt och så hela samhället är ödelagt. Så hur vi jobbar med rehabilitation, det är ett stort problem också på grund av regn i de sista dagarna. Flera vägar är också ödelagt nu. Så det är många utfordringar, men jag hoppas samman med internationell samfund och jag hoppas vår regeringar brukar resurs på god måte då vi vill komma ut från denna situation.
3: Surendra Tapalia, du är alltså upprinnelig från Nepal, bor och jobbar här i Norge. Denna katastrofen dyker alltså då plötsligt upp i nyheterna. I en sån otrolig orolig tid och vonda dagar som du säger, vad har gjort allra störst intryck på dig?
6: Det är ju när jag har startat att tänka på är det sista flom som vi ser på i Nepal eller är det flera som kommer snart? Och så alla folk i Nepal har ett historiskt spörsmål. Det är ju är det kompensation, är det donation som vi tränger eller är det klimakompensation? Det vi vet inte, så det är historiskt spörsmål jag har också. Och så för det jag är också inte klimaexpert och säger visst det är på grund av klima eller nej, klimaändring eller nej. Men jag har spörsmål, är det donation som vi tränger eller klimakompensation?
3: Mm. Vi får hoppas att du får svar på det spörsmålet. Det har varit tusen tack i alla fall för att du...
6: Tusen tack.
3: Delte erfaringen din med oss.
6: Tusen takk. Og på sist, jeg vil si takk til Norge også, fordi Norge har også donert 10 millioner og hjelper folk i Nepal.
3: Mm. Takk skal du ha.
6: Takk.
4: Lederen for Trelastindustriens landsforening ber staten om tiltak for å få fart på bostadbyggingen. Bygge- og trelastbransjen opplever tøffe tider og røde tal. Et framlegg er en krisepakke som betaler for å oppgradere de husene vi allerede har.
7: Et tømrerfirma driver med opppussing og etterisolering av et gammelt hus på Tyholmen i Arendal. Projektleder og eier av Sørlandsbygg, Stian Øksenberg, sier det er tøffe tider.
8: Det har jo vært tøffe tider i byggebransjen i flere år allerede. Bygges mindre, og vi er jo langt ifra de målene som er satt.
7: Erland Løkken, som er styreleder i Trelastindustriens landsforening, sier høyt rentenivå, internasjonal uro og tørken i nyboligmarkedet er blant årsakene til krisen. Grepet som nå kan redde byggebransjen er statlige støtteordninger for å oppgradere husene som allerede står der.
9: Vi har et stort samfunnsmessig behov for å etterisolere boliger for å få ned strømforbruket, bygge om eksisterende boliger for å ta vare på de eldre, og dele eksisterende boliger i flere boenheter så det blir nok husvære til folk.
10: Så staten må sponse dette her?
9: Det er ikke snakk om å sponse, det er om å forskuttere noe som gavner samfunnet for øvrig.
4: Det var Espen Bierud som hadde laget denne saken.
3: Dette Nyhetsmorgen, straks klokka 7:15, NRK Radio, TV og appene våre.
4: Amerikanske besøk I Russland og Ukraina I helga kan leie til samtaler senere.
3: Det var lavere inflasjon enn ventet I Sverige, får vi vite nå. Det 0,7% prisstigning for andre måned på rad.
4: Statens vegvesen ber folk I Oslo la bilen stå både I morgen og på onsdag, fordi gravferda til Kong Harald kan gjøre at vega blir stengde og på kort varsel.
3: Neste tema I nyhetsmålen krigen I Midtøsten, Bjørne.
4: For krigen mellom Iran og USA og Israel har vært I over 6 måneder. Iran vil eskalere krigen før det amerikanske mellomvalet, ifølge kjelder The New York Times har. Vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami har snakket med Hadi Mohammadi, en iransk ekspert som tett på det iranske maktapparatet om hva Irans strategi
11: Iranske politikere og medier lufter nå tanken om at Iran ville stått sterkere hvis vi angrep USA først. Det sier Hadi Mohammadi på videointervju fra Irans hovedstad Teheran. Mohammadi rådgiver for Irans tidligere utenriksminister og har I en årrekke av tette bånd til det politiske miljøet I Teheran. Hittil har Iran I hovedsak svart på amerikanske angrep og ikke startet dem. Men nå stemningen internt I Teheran snudd I en mer offensiv retning, ifølge Mohammadi. For den iranske ledelsen har begynt å tvile på at det blir en avtale mellom Iran og USA. Denne tvilen har økt så mye at en del grupper nå argumenterer for forebyggende handlinger mot USA, sier han. Amerikansk etterretning mener Iran ønsker å forlenge krigen for å skade Trump politisk ved mellomvalget I USA I november, ifølge kilder til New York Times. Vurderingen at Iran har blitt mer selvsikker etter 6 måneder med krig, og at landet nå tror det har både militær og økonomisk styrke nok til å opprettholde konflikten med USA over lengre tid. Samtidig står Iran I en av sine verste økonomiske kriser på flere tiår med en valuta I fritt fall. Og USA har lagt ytterligere økonomisk press på landet. De vil stanse den iranske oljeeksporten I håp om at det vil bringe iranere tilbake til forhandlingsbordet. Men hvor lenge Iran kan holde ut presset fra verdens mektigste militærmakt, det uenighet om I den iranske ledelsen, ifølge Wall Street Journal. Et press som for det meste rammer den iranske sivilbefolkningen.
4: Aida Korami, du med oss fra Istanbul. Hvor lenge kan Iran overleve dette økonomiske presset landet står I?
12: Iran var I en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har I årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner I tillegg til vannstyret fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene. Og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne, så Iran I en av sine verste økonomiske kriser på flere tiår, og dette rammer selvfølgelig den iranske sivile befolkningen.
4: Ja, en ting landet som står I en krise, men det jo befolkningen som kjenner dette på kroppen. Hvordan preger det deg?
12: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. De sier at pengene strekker til langt mindre nærmest dag for dag. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus for mange. Måltiden har blitt mye enklere. Og man I en, dette jo et land hvor det allerede stor misnøye mot myndighetene. Det har vært flere landsomfattende protester I Iran hvor folk har krevd at ledelsen går av. Og nå man på et punkt hvor den iranske ledelsen selv, særlig den politiske, sier at det økonomiske presset kan velte lasset for mange. Med andre ord, de frykter nok at dette kan føre til nye protester I Iran. Og har snakket med flere som sier at de venter på en mulighet til å igjen ta til gatene.
4: Og hvor stort sannsynet for at Iran faktisk blir mer offensiv og går til åtak mot amerikanske mål I regionen, sånn som Mohammadi sier?
12: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep I Jordan mot amerikanske styrker I slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt I en av disse pausene I angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget I USA. Så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser.
4: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Klokka 8.20, og som vanlig på denne tida starter vi uka I nyhetsmålen med mandagspanelet, der vi ser fram mot nyhetene som ikke har skjedd enda. Og gjester I dag, kommunikasjonsrådgiver og forfatter Svein Tore Bergestuen.
13: Hei.
3: Kommentator I VG, forfatter Shazia Majid. Velkommen hit begge to. Og det første tema vi tar opp gjelder det som, eller noe som skjer I morgen, nemlig at PISA-undersøkelsen legges fram. Program for International Student Assessment, som det heter på engelsk. PISA måler 15-åringers kompetanse I lesing, matematikk og naturfag, og det skjer I mange land. Resultatene kan sammenlignes for å vise utvikling, og også vise utvikling landene imellom. Og I 2022 hadde vi de dårligste resultatene noen gang målt I Norge. Den rekorden kan fort slås, det I hvert fall noen som frykter. Og så jo denne undersøkelsen omstritt, dere, for den måler jo en skriftlig prøve, og den måler ikke alt det som norsk skole kanskje prøver på om kritisk tenkning og samarbeidsevner, nysgjerrighet. PISA-testen noe særlig verdi for deg, synes du, Bergestuen?
13: Ja, vi kan på en måte ikke erstatte lesing og regning og skriving med nysgjerrighet og demokratiforståelse, så vi må på en måte være gode på begge deler. Og så det, tror jeg, viktig å si at denne PISA-testen, vi har fulgt dette her de siste 10 årene, og debatten som følger, det er jo en temperaturmåler på hvordan det står til på noe helt konkret I norsk skole. Det sier jo veldig lite om hvorfor. Og det jo det vi prøver å finne ut av. Hva det som grunn til at vi har dårlige resultater på disse grunnleggende kunnskapene? Skyldes det skjermbruk I skolen som har vært så mye snakk om, det spesielt for Norge? Skyldes det at skolen skrudd sammen på en annen måte enn I Finland for eksempel? Hva grunnen til at disse resultatene blir som det blir? Og da ser vi, det kommer vi til å se I morgen, når den debatten tar av, alle som har en bestemt oppfatning av norsk skole kommer til å ta PISA-undersøkelsen til inntekt for sitt syn, nesten uansett hva som skjer.
3: Shazia Majid, kommer vi til å lete etter årsaker, som Bergestuen her sier, eller kommer vi til å lete etter syndebukker?
14: Begge deler. Det nok for alle her. Og så blir det jo selvfølgelig fordelt altså skyld. Og alle har skylda på en måte, både regjeringen nåværende og gamle regjeringer, for det vi må huske på jo at det 15-åringer. Og de begynte på skolen, ikke sant, for 10 år siden, eller, ikke sant, så det jo, og da har det vært flere regjeringer, vi har fått problemer, det skjermer som Bergstuen nevner det her, det sosiale medier som har kommet til, det vi har hatt problemer med lærerrekruttering, fravær, pandemien, ikke minst, det har skjedd mange store omveltninger I norsk skole, og det det vi ser resultatet av, og så har man ikke klart å justere retningen, tror jeg. Vi må forvente at vi gjør det dårlig, også I morgen. Jeg har ikke noe illusioner om at Norge plutselig kommer til å gjøre det bra. Og I morgen så det særlig fokus I disse PISA-undersøkelsene på naturfag. Så det blir spennende å se, men det som du sier da, at vi får ikke en diagnose. Vi får bare vite hvordan vi har gjort det sammenlignet med andre, og sammenlignet med oss selv da.
13: Vi får vite om vi har feber, men vi vet ikke hvorfor. Og så synes jeg det interessant, for at det, liksom banalt så det sånn høyre og venstre side I norsk politikk som diskuterer skole, så det sånn, ja vi må bli bedre på matte, vi må lære mer, og vi må leke mindre, noen som sier. Og så sier jo pedagogen at ja, vi må lære mer, men måten å lære på å gå inn I det på en litt mer leken måte da. Denne diskusjonen har vi hatt hele tiden, og den ikke alltid så faktabasert da. Det jo lov å håpe på.
3: Det lov til å håpe, og vi får da I alle fall se hvordan om denne debatten staten bli sånn som dere spår. Men vi skal videre til en nyhet som kan varsle noe om fremtiden. KI som tenker selv og som bryter reglene som satt. I sommer så ble det kjent av at en kunstig intelligens fra det amerikanske selskapet OpenAI hacka et annet selskap, og det skjedde uten at KI-en var instruert om det egentlig, uten at de som styrte testen av den merket det før etterpå. Og dette snakket jeg med Torgeir Waterhouse om IT-eksperten tidligere i dag.
15: Her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre. Man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha. Og så er det samtidig en dualitet til det, fordi man ønsker også å kunne utvikle i eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker, sånn at vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
3: Altså, dette med kontroll. Har vi liksom en form for kontroll med dette, Shadza Majid, eller er vi helt sånn i hendene til disse milliardærene som står bak?
14: Vi har likt å tro at det finnes en eller annen kontroll, men det er ikke, det er ikke noe statlig kontroll, det er ikke vi som har kontroll, det er de store tech-brorene som har kontroll. Dette her er, det er faktisk skremmende. Vi har en dommedagsklokke som ble opprettet en gang i 1947, og den har aldri vært nærmere midnatt, 85 sekunder fra midnatt. Og en av grunnene til det er kunstig intelligens og dårlig ledelse. Og det vi trenger, som Torgeir også her nevner, er regulering. Men det er viktig å ikke gjøre dette til at vi nå har fått en Terminator. For det har vi ikke fått. Her har da kunstig intelligens fått beskjed om å hacke, og fått en oppgave, og den har bare utført den oppgaven, men uten at det var forutsett at den kunne begynne å samarbeide da med hundrevis andre.
13: Det som er skremmende her da, for det er så skremmende at de som jobber med dette har nå liksom signert et brev tusenvis og sier nå må vi bremse. Og det som er så skremmende er første gang vi har sett at en KI-sverm eller KI-agenter gjør noe, bryter seg ut av et miljø som de ikke skulle ut av. Jeg har snakket med mange både i Norge og utlandet i løpet av de siste dagene og vært veldig overrasket over at norske medier ikke har skrevet om det. Det har de gjort de siste døgnene. Men det er som du setter 1200 elever i hvert sitt rom for å løse en eksamensoppgave og håper at de skal gjøre det hver for seg. Og så begynner de å finne et hull i veggen, og så begynner de å samarbeide, og så begynner de å danne sitt eget kommunikasjonsnettverk, og så bryter de seg til slutt inn på lærværelse for å finne fasiten. Altså det som har skjedd nå har aldri skjedd før, så det er liksom grunn til å stoppe opp og tenke. Og så er det noe som er så dystopisk som sier at dette er liksom, vi er ganske nær ved en liksom fullblown AI-overtagelse som kan angripe både forretningsstrukturer, men infrastruktur i hele verden. Og så er det de som sier, rolig nå, vi får kontrollen tilbake, for vi har ikke hatt kontrollen i sommer. OpenAI har ikke hatt kontrollen i sommer. Så det er ganske skremmende det som har skjedd i sommer, og derfor bør vi liksom, ja.
3: Du er inne på det at vi ikke har sett så mye norske medier om denne siste utviklingen ennå. Men for oss da som bruker kunstig intelligens og tenker på språkmodeller som det eneste som finnes av kunstig intelligens, evner vi å ta det innover oss, tror du, Shadza Majid?
14: Ja, jeg tror altså det som er, her er det skapt et monster. Det er bare det at vi har nytte. Det er også nytte her, det er ikke Frankensteins monster, dette her. Og det er jo ikke, og det er viktig å huske at sikkerhetsinnretningen var slått av i dette tilfellet, så det var et lukket eksperiment, så det er ikke sånn at du har ChatGPT som plutselig går opererer utenfor og tar over internettet.
13: Nei, men det er helt riktig at de begynte et lukket, men de fant en tilgang, de fant en vei ut, og de klarer å finne høl i buret, kjoppere enn vi klarer å lage det buret. Og det er skummelt. Og så er det ikke sånn at KI-agenten har menneskelige hensikter eller er onde, sier ekspertene. Men de oppfører seg som mennesker. Disse KI-agentene, de begynte å snakke sammen, de hadde avstemninger seg mellom. Noen sa, greit, jeg offrer meg, jeg kan dø hvis dette fører til at vi kommer enda nærmere. Og så begynte de å skjule sporene sine. Så de oppfører seg skremmende likt mennesker, uten å ha selvfølgelig de hensiktene eller motivene. Men
14: du menneskeliggjør det, du menneskeliggjør det jo litt da.
13: Jo, men det er det de gjør. De oppretter menneskeliglignende grupper. Dette er mer sosiologi enn det er teknologi når vi ser på hvordan disse oppførte seg i hvert fall. Mm.
16: Dette blir nesten det skummeleste mandagspanelet jeg noen gang har hørt i Nyhetsmorgen, men vi får følge disse nyhetene videre utover. Shazia Majid, Svein Tore Bergestuen, tusen takk for at dere var med og skremte oss litt.
4: Ny veka betyr at Ekko på plass i NRK P2 etter nyhetene klokka 9. Programleder Jakob Arvoland, det skal mellom annet handle om noe de fleste av oss har fått.
17: Ja, brystmelk. Men samtidig så det slik at amming, det noe mange kvinner sliter med av ulike årsaker. Og så spør vi, altså hvis amming så viktig, hvorfor blir det hjelp til det da stadig mindre prioritert i helsevesenet? Vi har eksperter som kan hjelpe i studio, og vi trenger også hjelp fra lytterne. Gå inn i appen NRK Radio, send oss innspill og spørsmål om amming. For brystmelk, det faktisk regnet som verdens beste styrkedrikk.
4: Intet mindre. Hva skal vi si, da blir det altså areola med arvola rett etter nyhetene klokken?
17: Noe slikt, takk for det.
16: Da har klokka passert 8.30 så vidt, og nyhetsmålen fortsetter frem til klokka 9.
4: Minst 11 personer drepne i israelske åtak mot en landsby sør i Libanon i natt. Det melder et statlig nyhetsbyrå om åtaket som mellom annet kostet 2 barn livet.
16: Nesten ingen børser gjør det like bra som Oslo Børs, og det nettopp krigen i Midtøsten som ligger bak.
18: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det oppimot 2/3 av oppgangen.
4: Amerikanske meklere har vært både i Moskva og Kyiv i helga. De prøver å få til en våpenkvile i Ukraina.
16: Så går fengslingsperioden til Marius Borg Høyby ut i dag, men han har sagt ja til 4 nye uker i varetekt, og da fortsatt med fotlenke på Skaugum.
4: Studio 5 til klokka 9, Jon Brannes og Bjørn Østrem Jukastein.
16: Og vi begynner med El Niño, for det vil prege nyhetene i de neste månedene, i likhet med KI og PISA-undersøkelsen som vi snakket om for litt siden. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet El Niño, som altså oppstår i Stillehavet og vil prege store deler av verden, vil ha en styrke som aldri før blitt målt. Og Røde Kors har allerede begynt å bruke sitt internasjonale katastrofefond i forkant.
19: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong.
20: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
19: It may be stronger than anything since our monitoring began.
20: Og i helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
21: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
20: Har man sett noe lignende tidligere?
21: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
20: Det temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får du konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
22: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
20: Det sier Ingrid Rosta, seniorrådgiver i Røde Kors. Hvordan det man forbereder seg?
22: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig i husene sine. Folk får penger, så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
20: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette allerede i bruk.
22: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling redder liv.
4: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen.
3: For første gang siden 2. verdenskrig kan altså et yttre høyreparti komme til makten i en tysk delstat. Alternativ for Tyskland, eller AfD, fikk altså 44% av stemmene i Sachsen-Anhalt i det tidligere Øst-Tyskland. AfD vil sende ukrainere hjem og i stedet innføre russisk i skolen. De vil også sende alle de andre de ser på som utlendinger ut av Tyskland, om de er født der eller ikke. Pride-flagg skal ned fra offentlig bygg, og undervisningen om nazifortida i landet skal tones ned. Dette er noe av det vi har lært om AfD det siste, Astrid Sverresdotter Dypvik. Du er forfatter, du er rådgiver i Tankesmien Agenda, følger tysk politikk tett. Og det er ikke sånn at tyske velgere stemmer i blinde. Hvilke saker er det som har fått, som folk i Sachsen-Anhalt har fått fot for her?
0: Ja, så det blir snakket mye om at å stemme på AfD er en sånn proteststemme, men samtidig som du jo viste her, så har du jo et veldig tydelig politisk program. Og velgerundersøkelser viser at den saken som AfD sine velgere har vært mest opptatt av, er innvandring, da, at det er mot innvandring. Og at vi vil ha slutt på Tyskland som et sånn flerkulturelt samfunn som det er i dag. Andre saker som er viktige for AfD sine velgere, ja, det handler om at de har veldig lite tillit til sentrale styresmakter, og veldig lite tillit til de som styrer Tyskland i dag. Og i tillegg, jeg var jo i Sachsen-Anhalt i forrige uke og snakket med mange velgere, veldig mange opptatt av krigen i Ukraina, og ønsket at Tyskland skal bli mer involvert i den. Så jeg sier at de er opptatt av fred, da.
3: Og denne mistroen mot sentrale myndigheter skriver seg helt tilbake til sammenslåingen av Tyskland for nå, ja, veldig lenge siden, det har vært nesten 35 år.
0: Ja, for folk, så de eldre velgerne der, de har jo erfaring med å leve i et diktatur, og i tida etterpå så har jeg opplevd veldig mange å bli skuffet over hvordan det gikk til da Tyskland ble samlet, fordi at de opplevde at de ble lovet framgang, og at det skulle skje mye bra for dem i deres lokalsamfunn, mens det de opplevde er industridød og massearbeidsløshet. Nå er ikke tilstanden så ille i Sachsen-Anhalt enda, men at det er en delstat som sliter økonomisk, da, og som har gått ned i folketall helt siden 1990. Og i tillegg så har de også den eldste befolkningen i noen tysk delstat.
3: Og når man vinner valget i en delstat, Astrid Sverresdotter Dybvik, hvor mye makt får man da? Det er jo ikke alle sakene i partiprogrammet som AfD i Sachsen-Anhalt kan gjennomføre?
0: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den er jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig de kan heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, i forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet i Sachsen-Anhalt, og Tyskland er jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, da, så de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning er jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne finansieringen av den her offentlige finansierte kringkastingen, så da kan det jo få veldig store virkninger da for mediesituasjonen i Sachsen-Anhalt.
3: Det er, ja, og det er fristende å spørre litt mer om AfD helt til slutt som parti. Denne partilederen, Ole Sigmund, han har jo da vært i møtevirksomhet med folks virkelig, virkelig langt ut på høyresiden. Tror du at dette partiet må moderere seg noe når de får makta, eller er det bare bortkastet, tror du?
0: Altså, de har ikke vært interessert i det hele tatt i å moderere seg i valgkampen i programmet sitt, men Ulrich Sigmund, han er veldig populistisk, og han er, sånn som han har fremstått i valgkampen, så har han framført den mest hatefylle, krasse retorikken, og så han har snakket mye om at det skal bli bra, nå endelig skal det bli bra, nå skal vi ha det sånn som vi hadde før, da, som er litt uklart når det tidspunktet var. Da. Så han er en veldig god selger av politikk, da. Samtidig så er partiprogrammet veldig radikalt, og han også har god tilknytning da, til denne ytterliggående delen av partiet.
3: Astrid Sverresdotter Dypvik, takk for denne innsikten i AfD og Sachsen-Anhalt.
0: Takk for meg.
4: Fengslingsperioden til Marius Borg Høyby går ut i dag. Men Høyby har samtykket til 4 nye veker i varetekt og skal fremleis være på Skaugum med fotlenke. Krimkommentator i VG Øystein Midli, velkommen.
1: Takk for det.
4: Hvorfor samtykker Høyby til videre fengsling i 4 nye veker, når han samtidig mener at det ikke er fare for at han skal begå nye lovbrott?
1: Det er vel først og fremst begrunnet med situasjonen som familien han står i nå, med dødsfallet til Kong Harald. Og så er det jo Et faktum også at han sitter jo nå da i varetekt med fotlenke, og hvis man ser litt vekk fra den spesielle situasjonen rundt dødsfallet, så det klart at det å sitte i varetekt da med fotlenke, det jo en fradrag du da får på den straffen han etter hvert må zone, for det må han jo, han erkjenner jo noen forhold som gjør at han må zone nå, det kan jo noen si at det er en enklere måte å få unna den zoninga på da, en som står foran han, som jo sannsynligvis vil være i et vanlig fengsel.
4: Mm. Mange ble overrasket da de så Høyby var en av de som bar kong Haralds båra til slottskapellet. Hva kan du si om hva rolle han vil ha under gravferda da på onsdag?
1: Han jo en del av familien, og i den kjennelsen som jo da ligger der, og har vært der nå da helt siden denne fotlenke, eller før det også, han satt i varetekt, så ligger det jo et åpning for at i spesielle situasjoner så kan han få unntak da fra denne fotlenkeordningen. Den jo rent praktisk sånn at du kan bevege deg innenfor et definert område, men så har du jo tidspunkter på døgnet hvor du kan gå utenfor. Den veldig strengt regulert, men utover da disse faste rammene, så kan man få utvidet da muligheten til å bevege seg, og vi vet jo at Borg Høyby har jo en mor som syk, som det har vært behov for å da gjøre unntak med tanke på disse fotlenkereglene, og nå det en annen situasjon, nemlig da en begravelse og et dødsfall, som gjør at det da både mulig og har da blitt bestemt at det skal gjøres unntak fra de bestemmelsene som ligger i kjennelsen rundt fotlenke.
4: Vet dere noe om hvor stort omfang han får fritak fra disse avgrensingene når kriminalomsorgen mener det behov?
1: Det nok en løpende dialog, og så tror jeg at man ganske liberal når det gjelder spesielle situasjoner. Og jeg tror ikke det noe sånn at jeg blir overrasket hvis det oppstår en situasjon hvor han ikke kan delta på det som nå ligger foran oss på den måten som familien hans ønsker og han selv ønsker, og at han ikke kan delta fordi at det blir satt noen restriksjoner fra kriminalomsorgen, eller det tror jeg ikke noe på da.
4: Kan det skape en presedens for varetektsfengsler?
1: Ja, det jo ikke så veldig ofte at for det første folk sitter i varetekt med fotlenke. For det andre så det jo også ikke så ofte man kommer opp i en sånn situasjon som Borg Høyby har gjort, da, både med en alvorlig syk mor og et dødsfall da, i hans familie. Så det klart, det jeg usikker på. Jeg tror kanskje at dette et unntakstilfelle som man ikke kommer til å se så veldig mye igjen.
4: Det at Høyby samtykker til videre varetektsfengsling, er det noe som gir han velvilje i vurdering av hvem som, hvor tid han får bevege seg til hva området?
1: Det kan vi må jo nå se. Nå har han jo da en periode på 4 uker igjen, og hvor lenge da denne gjentakelsesformen vil ligge der, det jo en vurdering fra gang til gang. Men det klart, jo mer han viser at han endrer kurs, jo større sjansen for at han kan slippe fotlenke. Det har jo vært et argument fra både påtalemyndigheten og retten, at man ikke tror det har gått nok tid. At han, ja, han rusfri, og han har fått en del endringer i livet sitt som positive, men man har jo ment at faren for å falle tilbake stor, og det klart, jo lenger tid som går, jo mindre vil jo den sjansen kunne bli, og da vil jo også, tror jeg, muligheten for at han kan få denne fotlenka av, og ikke sitte i varetekt da, nå, på den måten, kanskje alt da.
4: Og som du sier, Høyby anka dommen, den skal opp i lagmannsretten. Vet vi hvor tid det vil skje?
1: Ja, den skal kanskje ikke det, fordi at det en siling der, så lagmannsretten vurderer jo nå om den skal slippe igjennom. Påtalemyndigheten har jo satt seg mot at den skal slippe igjennom. Jeg tror nok at den gjør det. Jeg tror bevisbildet såpass uklart at man ønsker å gi han da en mulighet til å prøve det igjen, sånn at rettssikkerheten blir ivaretatt. Så får vi se hva lagmannsretten kommer til.
4: Takk skal du ha, krimkommentator i VG, Øystein Millie.
3: Da skal vi bytte tema skikkelig, for vi skal snakke om verdens beste ishockeyliga, der 10 nordmenn har spilt gjennom historien. Flere norske spillere kjemper om plass i nordamerikansk ishockey, blant dem 24-åringen Eskil Bakke Olsen, og for bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm.
2: Det litt rotet den her, ja.
5: På vei inn i familiens hellige Graal, hvor VM-bronsen fra i sommer har fått hedersplassen.
2: Brorsan mente det var favoritten når denne her kom opp på veggen.
5: Men VM-medalje ikke nok til å unngå tyn i hockeyfamilien Bakke Olsen.
2: Jeg nese som står igjen uten NM-gull, så det får jeg ofte høre på middagsbordet, men jeg har noe annet jeg kan slå i bordet med.
5: For etter tre solide sesonger i svensk hockey og storspill under VM i sommer, skrev han kontrakt med NHL-klubben Ottawa Senators.
6: Det jo et stort steg å ta, da. Stikke fra det trygge og alt det der.
7: Det ikke så ille bretta sammen heller, vet du. Det
5: Med brettekanten i orden gikk ferden til Kanada før helgen, og nå venter flere uker hvor over 40 spillere kjemper om en plass i verdens beste hockeyliga.
6: Det finnes jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag.
5: En som fikk NHL-drømmen oppfylt er Patrick Thoresen, som fikk totalt 120 kamper i verdens beste liga.
8: Hockey-IQ-en er høy, så sånn sett så er det jo veldig, veldig mye likhet mellom Eskil og meg, så det, sånn sett er det jo fint å kunne gi han råd da, på det han må være god på der borte for å få plass. Klaffer alt for hans del under campen mot Ottawa, så skal du ikke se borte fra at han tar en plass, men det er klart det en litt long shot.
23: Da du kom opp som 17-åring et par dager til Storhamla, hvis noen hadde fortalt deg at når du 24 så skal du prøve deg i NHL, hva hadde du tenkt da?
6: Jeg har sagt at du kling gjerne. Men du ser jo det alltid på som en drøm, da, men at realistisk så er det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da, og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
16: Eskil Bakke Olsen, norsk ishockeys svar på Askeladden kanskje, intervjuet av Anders Bakkerud Larsen.
4: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 i det klokka alldeles straks slår 8.45.
16: Trumps utsendinger prøver å få fred mellom Russland og Ukraina, men ingen krav virker å være flyttet på etter helgas møter.
4: La bilen stå i morgen og på onsdag om du skal kjøre bil i Oslo. Det er beskjeden fra Statens vegvesen inn mot Graf Ferda til Kong Harald.
16: Og norske fiskebåter seiler til utlandet fordi CO2-avgiften er tilbake for fullt.
24: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
4: Medan USA prøver å få i gang samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen, blir det meldt om nye åtak i dag fra begge sider. En person er drepen i den russiske regionen Perm og i Ukraina. Sør i landet angrep Vaner, sør i landet angriper i morgentimene. I helga sendte Donald Trump svigersonen sin Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff både til Moskva og Kyiv. Reporter Kari Schei, aller først disse nye åtaker, hva vet man om deg?
25: En person er drept og fire er skadd i det som russiske myndigheter hevder er et ukrainsk droneangrep mot en boligblokk i Perm. Og det som er spesielt er at denne byen her ligger langt inne i Russland, i Ural på grensa til Sibir. Russiske myndigheter hevder også at de har angrepet to havner sør i Ukraina. Disse angrepene her kom jo da en dag etter at den amerikanske meglerduoen Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Dagen før var det i Moskva og møtte president Putin, og målet til amerikanerne er å få i gang samtalene igjen mellom disse to landene.
4: Og disse samtalene de har hatt du, både i Moskva og i Kyiv i helge, hva kommer ut av det?
25: Ja, dette er første gang Witkoff og Kushner drar til Ukraina og Kyiv i løpet av denne krigen her. Da de møtte Putin i Moskva på lørdag, så hadde de ikke sett han siden januar. USAs utsendinger, de har hatt med seg det som blir betegnet som et mer effektivt fredsforslag, men hva det går ut på, det vet vi ikke. Witkoff og Kushner, de sier at de er svært oppmuntret etter denne nye runden med samtaler. Samtidig, president Zelenskyj sa i går at tross for nye og mer effektive fredsforslag, så tror han at krigen kommer til å fortsette inn i denne vinteren også.
4: Og hva sier Putin og Zelenskyj da om hva som må på plass for å få en våpenhvile som mange jo har lyst å få på plass?
25: Ja, ifølge en nær medarbeider til president Putin, Yuri Ushakov, så skal Putin ha sagt under møtet at de såkalte grunnleggende årsakene til krigen, de må løses. Og deriblant så er dette russiske kravet om at fire ukrainske fylker helt øst i landet må bli en del av Russland, og det gjelder også de områdene som i dag ikke er okkupert. For Zelenskyj så er det sikkerhetsgarantier som er det aller viktigste. Dersom man skal få på plass en fredsavtale, så må ukrainerne være overbevist om at Russland ikke kommer til å angripe dem igjen.
4: Da det litt fremdeles å bli samme dom. Hva skal skje videre nå?
25: Ja, Zelensky sa I går at det skal være et møte mellom Ukraina, Europa og USA I nærmeste fremtid. Samtidig så det meldinger fra ja, I flere amerikanske og utenlandske medier om at president Trump I løpet av dagen I dag planlegger å ringe både Putin og Zelensky. Og så får vi se da hva som skjer.
4: Takk skal du ha, reporter Kari Scheie.
3: Da skal vi til hjemlige forhold igjen, og til det som kanskje preger tankene til mange av oss fortsatt. Kong Harald den 5. Skal stedes til hvile I Oslo på onsdag. Sikkerhetstiltakene gjør dette til en av de største politiaksjonene I norsk historie. Rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb I hovedstaden, og politimesteren I Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid om de skal rundt I byen.
9: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette I gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta I sørgehøytideligheten.
10: Det sier innsatsleder Tom Berger I Oslo politidistrikt, som politiets talsperson under Kong Haralds gravferd.
11: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag det å passe på sikkerheten da?
9: Ja, det jo krevende når de ute utendørs, så mange over lang tid. Det ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det. Og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
12: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både I den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står I.
10: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene I Norge bidrar til oppdraget.
12: Hele denne politioperasjonen I teknisk til gravferd til Kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som involvert I denne perioden. Så det et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
10: Politimester I Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt I Oslo denne uka.
14: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
10: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil I sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
9: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
11: Og kniver har du også sagt at det også strengt forbudt?
9: Kniver alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
11: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
9: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits I å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke slik at man ikke går tom.
3: Tom Berger, innsatsleder og talsmann I Oslo politiet I samband med Kong Haralds gravferd. Reportere her, Olav Mjåland og Olav Døvik.
4: Oppskytinga fra Andøya Spaceport lørdag kveld har skrivet seg inn I historiebøkene. Etter en eksplosjon, en utsetting og tre avlyste forsøk ble Spektrum 2-raketten endelig den første til å bli skåten opp fra Vesteuropa og sende lasten I bane rundt jorda. Ombord var mellom annet en satellitt laget av studenter på NTNU.
15: En historisk lyd. Spektrum 2 skytes opp fra Andøya og sender lasten sin I bane rundt jorda.
26: Since we started the company 8 years ago, these are exactly the moments you work towards.
15: Det sier direktør og medgründer av ISAR Aerospace, Daniel Metzler. Raketten ble sett av mange på himmelen i Nord-Norge, helt fra Vega sør i Nordland til Tromsø langt nord. En som sto desto nærmere var administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen.
13: Det er jo det du er forberedt på, da. Men å stå så nærme og vite at dette har vi vært med på, dette har vi lagt rette for, det gir deg en sånn der boblende glede, altså du bobler over.
15: Med ombord på raketten var flere utenlandske og en norsk satellitt. Allerede noen timer etter oppskytinga bekreftet studentorganisasjonen Orbit at de har fått kontakt med den norske satellitten sin.
17: Vi fikk først kontakt i Trondheim på den antenna vi har stående på NTNU, og senere har vi også fått kontakt fra Svalsat. Da. Så vi har fått da beacons, som det heter, og det er egentlig en liten indikasjon fra satellitten at den er i rommet og at den begynner med sin operations. Da.
15: Det forteller pressesjef i Orbit, Sara Heitmann. Men hva er egentlig en satellitt, og hva med denne oppskytningen er viktig for mann i gata?
13: Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene.
4: Reporter i denne saken, Ine-Sofie Bruhaug.
16: 1. september, da kom CO2-avgiften på drivstoff tilbake, og derfor velger mange norske fiskebåter å reise til utlandet for å slippe regninga. I Egersund frykter de at flere hundre arbeidsplasser kan bli borte. Kolbjørn Rokstad, som er daglig leder på bunkeringsanlegget HE Seglem, sier de går usikre tider i møte.
18: Jeg har fine taskefiller, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
19: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
24: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
19: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren til nord, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
24: Det har alt å bety for fremtidsutsiktene om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel. Så det er bare så enkelt.
19: Du har vært litt inn på det, men hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
24: Nei, det ender jo opp med at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Så det blir jo spennende å se om det kan fortsette å fylle i utlandet. Danskene kommer kanskje med noen år, men da er det vel Skottland som gjelder. Vi vet ikke helt. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover. Det er ganske enkelt egentlig. Det er kun marginale fiskerier. Vi har ikke noe makrell og torsk og sille fiskerier der du kan få store beløp på kort tid. Alt er marginalt. Så det er, og energi krever en sted. Så, men det er lite vi kan gjøre. Vi kan ikke spare så mye mer diesel enn vi gjør i dag.
20: Mest sannsynlig vil vi etter å bunkre i Norge gå til utenlandskamp for å vaske avgiften før vi fortsetter på feltet. Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
19: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
18: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
19: Og hva må skje?
18: Politikere må våkne og fjerne den fra første statsbudsjett.
19: Hvis ikke så?
18: Nei, så blir det nedleggelse langs kysten, og spesielt oppe i nord, så det er små bunkersanlegger. Så er det rett og slett katastrofe hvis ikke han forsvinner.
21: Det er nok mer enn det, men noen ganger skal det være uansett.
19: For mannskapet på fisketråleren til nord er regnestykket enkelt.
24: Vi kan ikke ha et eget regime i Norge som gjør at vi skal betale 4, 5 og 6 kroner etter hvert for CO2, og de andre betaler null. Så enkelt er det at du kan ikke... Ja, da overlever ikke vi i hvert fall.
16: Reporter i Egersund var Adrian Fosse Årtun.
4: Det er en ny vek av nye muligheter, og da håper vi statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, du har med noen gode nyheter til oss for de dagene vi går inn i nå.
26: Ikke så veldig mange gode nyheter akkurat for dagens dag, det blir jo en fin dag i senere uke, men akkurat i dag så er det mye skyer, altså det er ikke så veldig mye sol, men de som befinner seg vest i Finnmark i dag, de er blant de som er heldigst. rundt Hammerfest for eksempel, og alt av lakselv og sånt, så det mye sol på starten dagen, før liksom skyene kommer opp sørfra. Og så det regn på vei inn i Nordland nå, og det brer seg nordover gjennom fylket I løpet av dagen. På ettermiddagen og kvelden så kommer det også opp mot Troms sørfra på sin vei nordover, og til kvelden også litt regn inne på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det skyer og stort sett opp hos seg rundt Longyearbyen. Det kan være noen gløtt av sol også deler av Trøndelag, særlig sørover Trøndelag, men enkelte regnbyger, og så blir det flere byger der ute ettermiddagen og kvelden I dag. Vestlandet sør for Stad nok der det får mest regn generelt sett I dag, og særlig Vestland fylke, hvor det blir regnbyger ganske mye av tiden I dag. Ikke så kaldt, men rundt 15 grader og regnbyger. Og så var det jo sommerlig på Østland I går med over 20 grader flere steder. I dag så det jo en annen værtype, da regnet I natt. Nå blir det vel mye opp hos deg på dagen dag, men det kan komme enkelte lette regnbyger også, men stort sett blir det opp hos deg her. Litt flere byger vest I Agder, også vestlige feltrakter får regnbyger I dag. Så jevnt over mye skyer I hvert fall om mestparten av landet I dag.
4: Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
3: Straks klokka 9, og I NRK Nyheter på radioen og NRK 1 på TV så fortsetter nyhetene med Ida Creed I studio. Blant temaene hennes, han som Der Spiegel har kalt Tysklands farligste mann, AFD-lederen I Sachsen Anhalt. Han kan du også lese om på NRK.no nå. NRK P2 sender ekko etter de korte nyhetene, og der amming tema I dag. Ansvarlig for nyhetsmålen har vært Hilde Nilsson Ridola, teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Aksel Segelke. I studio så satt Bjørne Østrem Jukastein og Jon Branes. Føler du at du har gått glipp av noen ting? Så kan du gå inn I appen NRK Radio, finne nyhetsmålen og høre akkurat hva du vil, enten du har hørt det før.

0: av stemmene og mangler 3 mandat for å få rent flertall. Motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina 2 viktige saker for partiet, men dette blir ikke avgjort på delstatsnivå, det sier forfatter og rådgiver i Tanke Smia Agenda, Astrid Sverres dotter Dybvik.
1: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig kan de heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, i forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet i Sachsen-Anhalt, og Tyskland jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, altså de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning er jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne finansieringen av den her offentlig finansierte kringkastingen, så da kan det få veldig store virkninger da for mediesituasjonen i Sachsen-Anhalt.
0: Og en som tidligere har vært tydelig i sin støtte til det tyske partiet er Elon Musk, som også i dag gratulerer partiet med resultatet. Minst 11 personer drepne i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det det dødeligste angrepet siden våpenkvila i juni. Libanons president kaller Israels opptrapping sør i landet farlig og ber verre om hjelp til å få slutt på angrepet. Israel har sagt at angrepet et svar på Hezbollahs dronangrep mot israelske soldater. Det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. Isar i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. Sport nå, for 10 nordmenn har spilt i verdens beste ishockeyliga NHL. Nå kjemper flere norske spillere om plass, som 24-åringen Eskil Bakke Olsen. Men for bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm å ha.
2: Det et stort steg å ta da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det finns jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag. Men du ser det alltid på som en drøm da, men at realistisk så det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
0: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Dette Ekko.
4: Den et naturens under. Superdrikken som knuser all konkurranse. Dette den ultimate biotilpasset styrkedrikken. Den fersktappet og med perfekt temperatur, tilgjengelig døgnet rundt og 100% naturlig. Den fungerer som et immunskjold. Gir god fordøyelse, og best av alt, den gratis. For morsmelk viktig. Myndighetene våre har da også en tydelig prioritet om å heie frem, beskytte og støtte amming i Norge. Men får barselkvinner i dag den hjelpen de trenger? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Vi har alle enten fått den eller har forsøkt å få den, morsmelka som ligger innprogrammert ved fødselen i kvinnekroppen. Den neste timen så skal vi bli kjent både med måten den fungerer på, og ikke minst hvordan vi mennesker kan hjelpe hverandre i en situasjon som såpass sårbar som amming Og vi trenger din hjelp. Har du opplevelser rundt amming som du ønsker å bidra med, eller har spørsmål til, gå inn i appen NRK Radio, finn Ekko og send inn akkurat det du måtte ønske, og det har Oda gjort her. Hun skriver: «Skjønner ikke hvorfor amming ikke blir mer verdsatt i samfunnet. Føles helt unaturlig å dra på jobb og få melkespreng etter en natt med amming. Skjønner ikke hvorfor Norge har bestemt at amming verdiløst etter at barnet ett år, når WHO anbefaler amming til 2 år, og barnet har behov for amming.» Skriver altså Oda her i appen vår. Og til å svare på spørsmål fra dere lyttere som hører på Ekko, Lisbeth Mølder Pettersen, du jordmor du, og du ammeveileder, og du jobber i helsedirektoratet. Hvordan var ditt første møte med amming?
5: Mitt første møte med amming? Altså, jeg har jo hatt lyst til å bli jordmor siden jeg var en liten jente. og begynte på sykepleierskolen, for det må man da.

0: og fikk sommerjobb på en barselavdeling I Norge I løpet av studiet. Så jeg var sykepleierstudent, 21 år, og skulle hjelpe kvinner som hadde født med støtte og veiledning etter fødsel. Det var mitt første møte med amming, og der følte jeg virkelig at jeg ikke kunne strekke til. Jeg hadde ikke nok kunnskap og ikke nok erfaring. Så det var ikke noe god opplevelse, og gjorde at jeg utsatte jordmorstudiet. Og den gangen jeg ble jordmor, unngikk jeg å gi ammeveiledning når jeg hadde på barselavdelingen.
1: Mm. Hva var det som møtte deg? Hvilke problemer eller spørsmål var det du fikk, og hva var det du så?
0: Jeg så kvinner som de ekstremt sårbare. Førstegangsfødende som ikke vet hva de skal gjøre med en baby. Og hvor viktig det for de å få den trygge og gode veiledningen for å starte opp med ammingen. Da.
1: Mm. Du internasjonal ammeveileder. Hva betyr det?
0: Internasjonal ammeveileder, det heter International Certified, International Board Certified Lactation Consultant. Det det høyeste nivået man kan få innenfor ammekompetanse. Mm-hmm. Og de som har den titlen, de har bred erfaring. Man skal ha en del erfaring i bakgrunn. Og en kompetanse som skal bidra med å vurdere og løse ammeproblemer og legge til rette for amming.
1: Ja, for det her noe som trengs hjelp til på tvers av landegrensene.
0: Ja, dette her dette trenger man støtte og hjelp til overalt hvor man I verden.
1: Ja. Vi skal dykke dypere ned I det her selvfølgelig. Camilla Krogli Hansen, du sykepleier og fulltidsansatt I Ammehjelpen. Hva var ditt første møte med amming?
2: Det var da jeg fikk mitt første barn I 2008. Og hadde jo som veldig mange andre førstegangsmødre tenkt at amming det noe vi tenker på etter fødsel, det bare ordner seg av seg selv, det jo naturlig, ikke sant? Det fant jeg fort ut at det var riktig nok naturlig, men det var ikke så lett. Så jeg strevde veldig I et par måneder etter fødsel med amming, måtte lære meg veldig mye på egen hånd. Jeg fikk mye god støtte på helsestasjonen. De var fantastiske og støttet meg I den kampen som jeg kjempet da, men løsningen var det ingen som hadde før etter sånn 2 måneder, og da var hodet mitt fullt av kunnskap, og jeg ville ikke at den skulle gå til spillet. Sånn at da hjalp jeg venninne og bekjente etter det hvis de strevde med amming. Og så ble det ammehjelpere da I 2015, så det var noen år etter det.
1: Mm. Ja, la oss bli nærmere kjent med ammehjelpen. Hva er det for noe?
2: Ammehjelpen en frivillig organisasjon som hjelper mødre primært med spørsmål, som har spørsmål om amming og morsmelk. Vi ca. 300 godkjente ammehjelpere som finnes over hele landet, som mer eller mindre aktiv, og der de kan bidra med hjelp over telefon, e-post, sosiale medier og også ansikt til ansikt. Vi har vært etablert I 1968, så det jo snart 60 år siden.
1: Mm.
2: Og har jo kjempet mange kamper gjennom de 60 årene, og målet var jo egentlig å bli overflødig. Det har vi ikke blitt, og jeg tror ikke vi kommer til å bli det heller.
1: Nå ble jeg nysgjerrig på, hvilke kamper har det vært for eksempel?
2: Nei, det har jo vært rundt ammefri, ulike prosedyrer som har vært gjort på barsel med å dryppe en sånn løsning I øynene på babyen som gjorde at de ikke så godt, lapis tror jeg det heter. Kjempet for at mødre skulle ha ungene sine inne hos seg på rommet, og at de ikke lå separat på barnestue for eksempel, og bare fikk en tilmålt tid inne hos mor. Det bare noen av de.
1: Hva det vanligste folk tar kontakt med dere for å få hjelp til eller råd om?
2: Det vanligste, det veldig mye forskjellig. Men det handler jo ofte om at det noe som gjør at de har smerter, eller de har for mye melk, eller de føler de har for lite melk. De har fått noen råd hos bekjente for eksempel, som de har lyst til å dobbeltsjekke. Stemmer det her sant? Virkelig? Og nå det jo veldig mye sosiale medier. Jeg så en TikToker som sa det. Det faktisk riktig? Og så må vi bidra med litt sånn folkopplysning på det.
1: Og så må vi bli nærmere kjent med, med morsmelk som bestanddel, eller Lisbeth Møller-Pettersen. Hva egentlig morsmelk? Hva består den av?
0: Mm. Synes jo du ga en veldig fin introduksjon til morsmelk i starten her. Det er jo en biologisk væske. Kan sammenlignes på sett og vis med blod. Det er noe kroppen lager. Så den inneholder næringsstoffer til barnet, fett og karbohydrater, enzymer og hormoner som hjelper til med å modne, tarmsystemet til babyen, immunsystemet, inneholder antistoffer. Og det som er fint med morsmelken er at den er konstant i endring. Så den endrer seg jo bare i løpet av et måltid. Når barnet ligger til brystet, så er det en annen type melk som kommer i starten enn det som kommer på slutten. Og den endrer seg etter barnets behov og barnets utvikling.
1: Det er jo ren magi.
0: Det er ren magi. Mm. Det er helt fantastisk. Så det her er naturen og evolusjonens påvirkning gjennom millioner av år. Da.
1: Det her er jo også lytternes time, og Wenche skriver akkurat nå på 80-90-tallet så var fødsel- og barselavdelingene ammevennlige. Det betydde at ammingen skulle være i gang før mor og barn reiste hjem. Hvorfor ble denne ordningen avviklet? Hilsen pensjonert helsesøster Wenche. Er det noen som har lyst til å svare på det?
0: Altså, jeg vet ikke om hun da tenker på det som vi kaller mor-barnvennlige sykehus, som startet opp på 90-tallet i Norge. Og da hensikten med det, det er en standard at man implementerer et system som legger til rette for amming, så som Camilla også sier, at man får lov å ha barnet hos seg hele tiden, ikke på en barnestue. Dette er viktige tiltakene som blir gjort. Og det har vi fortsatt i dag, ja, så det er en kontinuerlig prosess, og det må reevalueres og jobbes med hele tiden, men de fleste føde- og barselavdelinger i Norge er mor-barnvennlige.
2: Det hun tenkte på kan jo ha vært det at liggetida på barsel var lengre den gangen, og at man da lå på barsel frem til den altså, modne melka var kommet i gang, melkeproduksjonen var gått i gang. Men så nå så reiser jo flere hjem før det skjer. Mm. Så det kan være det hun tenker på, og det har jo sine utfordringer.
1: Hvorfor var liggetida lengre i gamle dager, for å si det sånn? Hvorfor har den blitt for kort da?
2: Ja, det kan jo være et ganske stort spørsmål å svare på, men mye av det handler vel om at amming og altså fødsel er jo ikke noe sykdom, og i utgangspunktet så er det jo en naturlig prosess, og de tenker at da kan man like så godt på en måte gjøre alt det her hjemme, og frigjøre plassen til andre som trenger plass på sykehus. Men det er klart at nei, det er ikke noe sykdom, eller Man trenger den støtten og veiledningen som er der, og ofte er det en veldig sårbar fase. Ofte så trenger man mer ammeveiledning enn man tror man trenger, og det kan ta tid, fordi alt er så nytt i starten og utvikler seg så fort.
1: Og så kan vi ta dette, Lisbeth, med anbefalinger som gjelder fra norske myndigheter i dag. Hva er dagens anbefaling rundt amming?
0: De norske anbefalingene, norske helsemyndighets anbefaling, er at man skal amme fullamme i 6 måneder, med tilskudd av D-vitamin, og så må man introdusere fast føde fra 6 måneders alder, og gjerne amme 1 år, eller vi anbefaler at man ammer 1 år, og gjerne lenger, om mor og barn trives med det. Det er anbefalingene.
1: Ja, så det kan egentlig være en litt sånn åpen ende innen rimelighetens grenser, altså over 1 år da?
0: Vi anbefaler det, så lenge mor og barn trives med det, så er det fint å fortsette å amme.
1: Og så er det Ida som spør her, nå begynner vi å bli litt mer detaljert i spørsmålene. Hvordan er forskningen på å amme og bruke MME og effekten av det? Man hører ofte bare om effekten enten eller og ikke i kombinasjon. For det første, hva er MME?
0: Det er morsmelkserstatning. Ja. Så det er det barna må ha når de ikke får morsmelk. Og det er nøye produsert til å ha de samme næringsstoffene som morsmelken, og er det som vi anbefaler for å sikre vekst og utvikling hos barn som ikke får morsmelk. Da.
1: Og hva sier forskningen om morsmelkerstatning kontra det som kroppen selv produserer?
2: Man må jo da se på, for ofte så ser man jo at amming og morsmelk har fordeler, framfor morsmelkerstatning, nettopp fordi det, at det biologisk naturlige og det som er baseline. Mm. Sånn at, men forskningen ser jo at altså, de som får morsmelk generelt sett, også på lang sikt, er friskere, har ulike positive helseutfall. Og da, det jeg skjønte at du spurte om, var på en måte liksom kombinasjon. Det er helt ja. Riktig at ofte så blir det fremstilt som enten eller. Men det som er viktig å få frem er at det trenger ikke være enten eller. Mm. Selv om du ikke kan gi ungen din kun morsmelk, så er det viktig bare den morsmelka du kan gi babyen din, mm. også for din egen del. Mm. Fordi det man ofte glemmer er jo at amming og melkeproduksjon også har store positive helsegevinster for også mors kropp og mors helse i fremtiden, med redusert risiko for blant annet brystkreft. Så hvis man klarer å ønske å amme, selv om man også gir morsmelkerstatning, så er det kun positivt.
1: Mm. Mm. Så det er ikke noe man egentlig trenger å stille spørsmålstegn med, hvis man er, for vi kommer jo også tilbake til dette med det med å kanskje føle seg utilstrekkelig hvis man er nødt til å ty til morsmelkerstatning.
2: Ja, nei, det er jo et vanskelig og veldig følelsesladd tema. Mm. Det vet jeg jo alt om, sett og skrive artikler fra Amhjelpen og har ansvar for sosiale medier, og det er kjempevanskelig å skulle formulere seg rundt det der man, altså det er ingen som kan... Det er ingen tvil om at morsmelk, altså det biologiske utgangspunktet, er det som er det beste eller det ideelle for både mor og barn. Mm. Men det er også viktig å få frem at morsmelkerstatning betyr, altså det betyr ikke at morsmelkerstatning er dårlig, eller at man er en dårlig mamma. Sånn er det jo heldigvis ikke.
1: Nei, for det er en lytter som har tatt tak i det her akkurat nå. Det er også viktig, skriver en lytter her, at man ikke blir påført en masse skyld og skam fordi man av medisinske årsaker ikke kan amme. Mm. Dette ble jeg utsatt for og prøvde å få hjelp i en desperat situasjon for å få stoppet melkeproduksjon, men ble av alle profesjonelle i anførsel rundt meg heller presset og pushet ytterligere for å få gjennomført amming. Det var en fryktelig periode, Lisbeth. Mm. Det er ganske fælt
0: ja.
1: Å høre.
0: Ja, sånn ønsker vi jo ikke at noen skal oppleve det. Så noen kan jo ikke amme av medisinske årsaker, og skal ikke amme. Og da er morsmelkserstatning det som man skal gi. Og jeg tenker at som helsepersonell så har vi et stort ansvar der, for å forebygge den skammen og de vonde følelsene som kan komme. Så det er, man må gå i dialog, man må støtte og respektere de valgene som tas, så man ikke sitter igjen med en sånn opplevelse at jeg skulle ha gjort noe annet.
1: Og vi kan gjerne fortsette med deg, Lisbeth Møller-Pettersen, for la oss bli nærmere kjent med hva slags hjelp med amming skal en fersk mor i Norge i dag kunne forvente?
0: Mm. Altså hun skal kunne forvente at hun får informasjon om amming i løpet av svangerskapet, gjennom svangerskapskontroller, kunnskapsbasert veiledning. Når hun kommer på sykehuset og føder barnet sitt, så skal hun oppleve å få støtte som legger til rette for amming. Jeg tenker at det er en type støtte som nesten skal skje uten at man forstår det selv. Det første som skal gjøres er at barnet blir lagt hud mot hud på brystkassen til mor etter fødsel, så lenge det er medisinsk forsvarlig, at barnet får ligge der uforstyrret i 2 timer. Av den hensikt at barnet skal få lov å snuse seg fram og bruke sine instinkter til å søke bryst og få råmelken, da. Mm. Og så skal hun få lov å være sammen med barnet sitt under hele barseloppholdet, og hun skal få veiledning på å tolke barnets signaler på sult, og hun skal få veiledning til hvordan barnet skal legges til brystet, hvordan hun best kan gjøre det, og hvordan det passer dem best å gjøre. Mm. Og når hun reiser fra barselavdelingen, så skal hun også få informasjon om hvor hun kan få hjelp og støtte til veiledning med amming etterpå.
1: Og vi skal høre hvordan det høres ut når digitalt kommer råd. Her skal vi høre lyd fra ulike klipp som finnes hos Ammehjelpen og hos Helse Norge.
3: Hvis du kjenner at deler av brystet kjennes spent eller oppfylt, selv rett etter amming, uten at du har feber eller andre tegn på brystbetennelse, kan det være en tett melkegang.
4: Brystspreng er vanlig de første dagene etter fødsel. Dette er en helt normal og vanlig tilstand. Brystvevet blir hovent av økt blodgjennomstrømming.
3: Et friskt spedbarn vil alltid vise når det sultent og når det mett. Vi må bare lære å oppfatte signaler. De første sultsignaler gjerne lydløse. Barnet beveger munnen eller tar hendene i munnen og beveger hodet til siden. Blir ikke disse signaler fanget opp, øker barnet innsatsen med lyder og aktivitet. Til slutt begynner barnet å gråte. Men gråt barnets siste utvei, fordi det krever mye energi.
1: Ja, det siste utvei det gråt, og da må man ha lært seg å tolke signalene først, Camilla.
2: Ja, det jo veldig vanlig at det først når babyen gråt, at man tenker at oi, nå skulle den kanskje ha vært på puppen. Og da kan det være litt sent, fordi en baby som gråter og veldig oppkavet, den klarer ikke helt å organisere seg nok til å ta den puppen. Men så det jo det at i starten så det jo ikke så lett å tolke alle de signalene som babyen gir. Så man skal ikke føle at man har gjort noe feil hvis det går helt til gråt. Det bare at det noe man lærer seg etter hvert. Og så det jo ikke alle babyer som gir like tydelige signal. At de smatter, de tar ut tunga, altså, det mange ting de gjør. Og vi bruker å si at hvis du i tvil, så kan du bare prøve å legge babyen til. Så vil babyen vise om det var det som skulle telle eller ikke.
1: Wenche, som vi hørte fra i stad, hun presiserer at mitt poeng at mor og den nyfødte ikke får tilstrekkelig hjelp med ammingen før utskriving. Og ved tidlig utskriving så var meningen at kommunejordmor, som det jo het før, skulle komme på hjemmebesøk eller få dager, skriver Wenche. Det noe som har forandret seg underveis, vel, Lisbeth?
0: Ja, jeg tenker at muligens liggetiden har blitt kortere på barsel. Mm. Mange reiser hjem før denne brystsprengen som vi hørte det ble snakket om i sted. Mm. Og det jo et veldig sårbart tidspunkt å reise hjem på. Og veldig mange ting endrer seg akkurat rundt de dagene der. Så det jo anbefalt at det skal komme en jordmor hjem på hjemmebesøk. 1-3 dager etter at du har kommet hjem fra sykehuset. Så det anbefaling i dag, og der det nok variasjoner i Norges land på hvordan man får det til.
1: Hva det et sånt hjemmebesøk innebærer? Hva lærer man der?
0: Det ikke noe sånn fast oppskrift på det. Jeg tenker at man må møte alle familier i den situasjonen de er. Så noen trenger hjelp med helt andre ting enn amming. For eksempel å bearbeide fødselsopplevelser, eller om man har smerteproblemer etter fødsel. Men vi skal jo alltid følge med på om babyen får nok mat, så veie og observere en amming.
1: Du hører på Ekko, jeg heter Jakob Arvola, og i dag så har jeg med meg Lisbeth Mulder Pettersen, jordmor, ammeveileder fra Helsedirektoratet, og Camilla Krogli Hansen, sykepleier og fulltidsansatt i Ammehjelpen. Og så det jo sånn også, Camilla, at helsearbeidere jo også nødt til å få grundig opplæring i dette. Hva viktig at de lærer?
2: Ja, det jo sånn at helsearbeidere altså, som jobber i barselomsorgen i dag, altså jordmødre, barnepleiere, helsesykepleiere, leger, alle de skal jo ha en grunnleggende kompetanse i ammeveiledning og i altså, hva morsmelk og hvorfor det viktig. Og de skal jo kunne gi den helt vanlige grunnleggende veiledningen til mødre som nettopp har født eller som har altså som amma. Og det vil jeg si, det har de aller fleste. Og så det som mangler jo kanskje de som sitter med den mer spesialiserte kompetansen på hva som kan gå gærent i et ammeforløp. Og det hvis man har litt mer komplekse problemer med amminga, da kan man ha utfordringer med å få hjelp og oppfølging, nettopp på grunn av det at de fagpersonene som sitter med den kompetansen rett og slett ikke finnes, eller så det for få av de rundt omkring i den kommunale helsetjenesten. Da.
1: For det vel sånn som Rakel skriver her akkurat nå inn i appen NRK Radio, det hjelper ikke ammingen å forlenge opphold i en barselavdeling hvis ikke personalet har både tid og kompetanse til å gi hensiktsmessig veiledning. Hvor viktig det med å bruke tid og lytte og forstå, tror du?
0: Altså det kan, du kan tenke på det som en type investering og bruke litt tid på det. For hvis man ikke gjør det, så blir det mer oppfølging over tid. Så hvis man setter av tid og hører og lytter og observerer, så trenger man kanskje å bruke mindre tid på det de neste dagene. Da.
1: Mm.
0: Men ja, det krever tid. Mm. Det krever tid, og man må sette seg ned, og man må høre, og det er mange aspekter å ta hensyn til.
1: Mm.
2: Og så er det jo den kompetansen som også ser at må være der. Det hjelper ikke med tid hvis de som jobber ikke har kompetansen som trengs.
1: Ja. Mm. En mann som skriver inn her, hurra, for det her gjelder jo ikke bare kvinner.
0: Nei,
1: vi er glad for det. Arnt, han skriver her, meieriene vet at kumelk endrer karakter i løpet av de første timene under kjøling og lagring. Er det gjort noen forskning på hva som skjer med morsmelk som oppbevares for eksempel i kjøleskap? Hva vet du om det?
2: Ja, altså, det skjer jo ting. Nå kan jeg ikke gå i detalj på det. Men det er jo enkelte av de mest biologiske komponentene som ikke tåler det like godt. Og det er jo anbefalt i utgangspunktet at man får melka rett fra kilden, altså rett fra puppen. Samtidig er det jo bedre, altså så er det jo regnet som bedre at babyen da får morsmelk som har stått i kjøleskapet eller vært fryst. Det ser man jo i melkebankene som på sykehusene, som har melk som gis til de premature og syke for eksempel.
1: Mm.
2: Og at de tål den melka mye bedre enn for eksempel morsmelkerstatning. Så det skjer noe, men det skjer ikke så mye at man sier at det er dumt på noe vis, eller at den ikke da burde gis til barnet. Men det er jo en holdbarhet, man sier jo 4 dager i kjøleskap, kanskje mer hvis den har blitt, hvis det har vært rene forhold. Så den kan jo stå i stund.
1: Ja. Mm. Mannfolk nummer 2 har meldt seg her nå. Jeg synes det er veldig fint at også menn engasjerer seg her. Tore som skriver, det er uhyre sjelden at ikke andre dyreslag i anførselen ikke får ammingen til å fungere. Er det psykiske årsaker til at menneskene strever med dette? Vil ikke gi den nybakte mora ansvaret alene, men snarere googling og folk som maser om at dette må fungere.
0: Mm.
1: Er det et poeng?
0: Så det er kanskje et poeng, jeg tenker at vi mennesker kanskje har utviklet oss litt vekk fra det primale da, som dyrene fortsatt har i takt. Altså, forstyrrelser etter fødsel, kan jo påvirke tilknytningen og hvordan man forholder seg til babyen. Så jeg tenker at det er noe i det han sier.
1: Mm.
2: Det er jo noe som kalles biological nurturing, eller biologisk amming, som er mer en sånn tilnærming til amming rett etter fødsel og etterpå. Vi kaller det også tilbakelent amming, der babyen får lov til å lete seg fram, og nettopp som Lisbeth sier, kan bruke instinktene sine i større grad. Og den forskningen som finnes på det viser jo at de ungene som får lov til å bruke den tida og bruke instinktene sine og amme i den tilbakelente stillingen, da er det større sjanse for å lykkes.
1: Mm.
2: Fordi det vi ofte ser er at babyer blir lagt på siden når de ammer. Da ligger de ofte litt ustabilt. Det er ikke optimalt for et godt sugetak. Og et godt sugetak, da får du fort sår, og så kan du få betennelser. Sånn at hvis man fra starten av klarer å ta vare på det biologiske utgangspunktet, som dyr er veldig god til, så har man også større sjanse for å mestre det.
1: Og så er det med partnerens rolle i det hele. For det her er noe som jo faktisk angår hele familien. Hvordan kan en partner tilrettelegge og være best mulig til stede i en situasjon som kan vare godt over et år?
0: Partner er kjempeviktig. Og der er også forskning ganske tydelig, at har man en partner som er til god støtte og koblet på, så har man ammen lenger og har mindre ammeproblemer. Så det er viktig at partner er med og får informasjon i svangerskapet, og forstår viktigheten av dette arbeidet som kvinnen legger i det å amme og gi barnet næring. Og gi plass til det, og støtte. Mm.
1: Hva sier du, Camilla? Hva slags rolle bør en partner ha i det her?
2: Ja, jeg er helt enig med Lisbeth. Det er akkurat sånn det er. Det er grunnleggende viktig at man har støtte rundt seg, og i dag så er det jo stort sett bare en mor og en partner. Og storfamilien er ikke der like ofte, men det er både viktig at, at pappaen eller partner skjønner at og, det er veldig krevende å være den som produserer melk og am, og at man da prøver å ordne alt rundt, selv om man kanskje føler seg at man kommer litt til kort når man ikke kan slenge ut den puppen eller gi babyen melk, så er det veldig mange andre ting man kan gjøre for å støtte mammaen. Og mange tenker at ja, men er ikke det urettferdig, eller på et eller annet vis tenker at man vil dele byrden, og det tenker jeg er kjempefint at man har det ønsket, og mange gjør jo også det ved at man også gir flaske, men det vil endre seg, det vil ikke være så intenst som det er i starten, og at man vet det at de første ukene og månedene det kan være, altså man føler ikke at man gjør annet sett med puppen ute, og da kan man som partner føle seg ja, både tilsidesatt og synes at det er tøft, men at man da vet det at ja, den støtten du gir er grunnleggende viktig.
1: Katrine skriver her at da vi fikk barn i 2022 strevde vi med amming og fikk etter 3 måneder tips på et nettforum om å oppsøke en mor- og barnklinikk som hadde en sertifisert ammeveileder. Der viste det seg at vårt barn ikke fikk godt nok suget tak på grunn av spenninger i nakke og kjeve. Etter 3 besøk så ammet vi fullt og brukte aldri MME igjen, altså morsmelkerstatning. Dette fant vi ikke veiledning om hos ammehjelpa den gang, og vi ble bare bedt om å slutte med morsmelkerstatning på helsestasjonen hvis vi skulle full amme og powerpumpe, som er en ekstrem ting å gjøre. Hvorfor veiledes dette ikke om på sykehus, helsestasjoner og ammehjelpen i dag? Noen som har lyst til å svare på det?
2: Altså, hvorfor, det er jeg usikker på. Men det med amming er jo komplekst. Det er mange system som skal fungere sammen. Og hvis en baby da har hatt en tøff fødsel eller andre utfordringer som gjør at det er vanskelig å gap og bruke tunga som den skal, så er det jo klart at det kan påvirke amminga. Men ettersom det her ofte er på et litt mer sånn spesialisert nivå, både å finne ut av om det er det som er utfordringen eller om det er andre ting, så er det jo nettopp som jeg sa i stad, at det er ikke sikkert at den kompetansen finnes, nettopp fordi at den spesialiserte hjelpen er mangel. Og så er det ikke sånn at man kan si at hvis sånn, så betyr det at det er spenninger, for eksempel. Eller hvis sånn, så betyr det at det er stramt tungebånd. Det krever en helhetlig vurdering for å finne ut av det. Og så har vi jo, sånn som hun sa, det finnes jo en del AMV-ledere i det private som jobber med det her.
1: Ja.
2: Og da blir det jo, ja, de gjør jo en fantastisk jobb, og den kompetansen burde jo finnes overalt.
1: Anne skriver her at jeg fikk min eldste sønn i 1981. Han ble tatt med keisersnitt og full narkose. Han var veldig slapp de første dagene og klarte ikke å suge. Han ble lagt inn på nyfødtavdeling på et annet sykehus i byen. Der fikk han næring gjennom sonde. Jeg pumpet meg på det sykehuset der jeg var innlagt, og melka ble sendt til nyfødtavdelingen, altså til den nye avdelingen. Jeg har forstått at den første melka er veldig viktig. Kan du være sikker på at han faktisk fikk den melka, Lisbeth?
0: Det kan ikke jeg være sikker på, men vi vet at råmelken til sin egen mor er veldig viktig, som den første næringen til spedbarnet. Så det håper jeg de passet på, at, det var, at hennes råmelk gikk til hennes barn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva vet vi om hva morsmelk betyr for eksempel sykdomsforebygging, immunforsvar og livet etter at ammingene er ferdig? Hva vet vi om det?
0: Altså, jeg tror det er mye vi ikke vet enda, men det vi vet er at det har en veldig forebyggende effekt i forhold til infeksjoner og kognitiv utvikling. Det forebygger overvekt, har det blitt vist nå, og de følger jo en del sykdommer med det, som også vi tenker at det har en forebyggende effekt på. Da. Ja, er det noe mer, Camilla, du tenker?
2: Ja, nei, var det... Man tenker jo også på de helseeffektene for mor, som jeg snakket om i stad, at det handler ikke bare om morsmelk i barnet, men også om amming og melkeproduksjonen. Og på sikt så ser man jo også at mødre som har amma har lavere risiko for brystkreft, også eggstokkreft det vel også god evidens for, og ulike livsstilssykdommer, diabetes type 2 og høyt blodtrykk.
1: Ja. Så det har også direkte helsekonsekvenser for, for kvinnen?
2: Ja.
1: Ja. Og så er det jo dette med å, å selv oppsøke råd. Vi har jo dere i ammehjelpa. Hvordan orienterer man seg best i jungelen av informasjon? Det er jo, masse forum der ute med litt ulike typer råd. Hvor skal man egentlig gå?
2: Jeg tenker jo at man skal jo gå primært til for eksempel Helse Norge, som har alt om spedbarnsmat med gode videoer og, små tekster. Og så har jo vi ammehjelpen et stort bibliotek som, kan brukes sammen med det.
1: Mm.
2: Hvis du tenker på det digitale.
1: Ja, det, er, også, det er så mange forum og sosiale plattformer å søke råd på.
2: For det er jo det som er at man burde gå til kilden, og de siste årene så har jo KI og sånne KI-oppsummeringer, hvis man googler noe, så får du en oppsummering øverst, som er generert av KI. Og det som står der kan for eksempel være hentet fra Helse Norge eller ammehjelpen, men det kan være, det som står der trenger ikke være riktig likevel. Og vi ser jo at antall brukere på nettsiden vår har gått markant ned de siste årene. Og vi tror ikke det fordi at folk trenger mindre informasjon om amming, men fordi at når man googler, så trenger man ikke gå videre. Da finner du svaret veldig sånn klart og tydelig. Og mange bruker det i stedet for å gå til kilden.
1: Mm.
2: Og det tenker jeg er veldig dumt. Mange bruker jo også ChatGPT, fordi da får du et, svar som er klart og tydelig, det er bare at det trenger ikke være sant det som står der.
0: Ja, nei, jeg tenker også at Helse-Norge er en kvalifisert, kvalifisert sikra nettside. Det er kunnskapsbaserte råd som er der. Og det er jo en jungel der ute, så jeg tror det er lurt å skjerme seg litt. Og så stole på seg selv, og stole på kroppen. Og ikke, man får utrolig mye råd fra velmenende gamle tanter og naboer som vil fortelle om sine erfaringer og sine råd, men de gjelder som regel ikke i dag. Ting har endret seg, så bruk helsepersonellet som jobber på helsestasjon og på barselavdelinger, og bruk nettsidene til Helse-Norge eller ammehjelpen.
1: Ja, for forskningen har også gått videre.
0: Ja, forskningen har også gått videre. Og det har jo vært misvisende råd i historien.
1: Mm. En lytter skriver her, babyen min gikk på antibiotikakur da han var en måned gammel, og det er røft for en fersk mage, skriver lytteren. Har full amma hele veien. Kan dette hjelpe magen hans etter antibiotikakuren? Hva vet vi om det?
0: Det tenker jeg vi vet at det vil hjelpe med å bygge opp tarmfloraen til barnet. Med å få morsmelk.
1: Mm.
2: Fordi morsmelka inneholder jo både gode bakterier som man trenger i tarmsystemet sitt, men også mat til de her gode bakteriene, så den er sitt eget lille system som er veldig viktig for tarmfloraen til barnet.
1: Mm. Men de som går på morsmelkerstatning også må starte med det fra dag 1. Hvordan går det med dem og med barnet? Fordi at vi snakker jo veldig mye om det som kommer naturlig fra kroppen, men hva om man faktisk er nødt til å bruke morsmelkerstatning store deler av ammeperioden?
0: Det går veldig bra. Ja, så når vi snakker om alle disse fordelene ved amming, så må vi tenke at det er på befolkningsnivå. Hvert enkelt barn vokser opp helt fint på morsmelkserstatning. Men så er det er fordeler ved morsmelken, som ikke morsmelkserstatningen klarer å få til, og det er jo det med at det er et levende materie, og det overfører antistoffer, immunsystemet fra mor, det er bakterier, man er i kontakt med huden. Så når det gjelder tarmflora, så vil jo den også utvikle seg hos et barn som får morsmelkserstatning gjennom påvirkning av hudkontakt med foreldre og ja.
1: Johanne skriver her, jeg har vært hos to kiropraktorer med baby etter en krevende fødsel, og jeg nevnte ammeproblemer for dem. Begge to understreket noe jeg aldri har hørt nevnt i den offentlige debatten om amming, nemlig at det ikke er den ammende som har problemer, men babyen som ikke får det til. Jeg synes dette er et viktig perspektiv i en tidvis opphetet debatt, med mye påføring av skyld og skam for mødrene. Kan man i større grad unngå det her ved å vektlegge at det faktisk finnes biologiske og fysiologiske årsaker til at det faktisk er babyen som strever med sugetak og må få hjelp til det?
0: Absolutt, jeg støtter det veldig. Det er en fin måte å håndtere et ammeproblem på. Og se hva det babyen gjør når babyen skal ta brystet, hva er utfordringene her.
1: Hvordan hjelper man med det, Camilla? Hvordan ser man det? Hvordan klarer man å gjenkjenne det?
2: Da må man jo først se på en ammestund og vurdere hva er det som egentlig skjer her. Altså, hvordan er det mor legger babyen til brystet, hvordan oppfører babyen seg da, hvordan ser sugetaket ut fra utsida, hvordan oppfatter mor sugetaket, om det er det smerter eller ikke. Ligger babyen rolig, er den veldig urolig, er den vendt mot mor eller ut fra mor? Det er veldig, og hvordan, det er mange ting man kan se på og vurdere, men det er ikke så lett å si at her er det babyen som ikke får det til. Det kan jo ofte være en blanding av ulike ting. Og så kan det være at babyen har de utfordringene som gjør amminga vanskelig, og da må man jo få hjelp til å finne ut av det. Hva er det som gjør at det er vanskelig for den babyen, uten at man på en måte, altså, ja, jeg kan tenke at det med skyld og skam hos mor, kjempeviktig å ta bort det, at det ikke er du som gjør noe feil. Men hvis man da overlater all skylda til babyen igjen, så kan man jo få en sånn her, hvorfor kan ikke babyen min bare få det til? Men så er det jo også det at babyen vil veldig gjerne, ofte når babyen ikke tar brystet, så er det ikke fordi at de ikke vil, men fordi at det er noe der som er utfordrende, og de fortjener hjelp og finne ut av det, for det er ikke noe behagelig for dem heller.
1: Nei, for det handler jo ikke om å fordele skyld her.
2: Nei, men det blir jo ofte sånn.
1: Så det er Aina som skriver her, jeg kjenner en som måtte slutte å amme fordi barnet ble allergisk mot morsmelk og fikk blod i avføringen av det. Barnet måtte etter hvert få en spesiell morsmelkerstatning fra apotek, som er kjempedyrt. Hva slags allergi er dette, skriver Aina som er bestemor. Hva vet vi om det her?
0: Kan jeg tenkes er melkeproteinallergi.
2: Så kumelk, ikke morsmelk i seg selv.
1: Så det her er kjent at det her kan skje også som nyfødt?
2: Altså det som er kjent er jo at hvis mor spiser kumelk, altså alle sånne proteiner går jo i melka på en eller annen måte, men også veldig sånn spalta. Men så er det noen babyer som ikke tåler det like godt, altså at de kan ha en allergi eller en intoleranse mot for eksempel kumelk. Men da er det jo ikke morsmelka i seg selv den babyen er allergisk mot. Da er det jo noe av innholdet i mors kosthold som babyen ikke tåler.
1: Ellen Bonde skriver her, jeg er nå 80 år og har født 3 barn, og den gang hadde Oslo helseråd svangerskapskurs med svært god veiledning. Angående amming så mente de det var viktig å ha god øyekontakt med barnet mens det lå og diet. Jeg har sett at dette rådet har senere blitt borte, og mødre ser gjerne på TV eller på telefon i stedet for å gi barnet den tryggheten det er å ha øyekontakt. Hvor viktig er det faktisk å se hverandre i øynene, eller prøve det?
0: Ja, altså det er jo viktig å se barnet i øynene, av mange årsaker. Så vi prøver jo å informere om det, at man skal legge bort telefon og forstyrrelser. Men jeg tenker sånn instinktivt også, så vil en mor gjøre det naturlig. Så ha et naturlig forhold til det. Det er lov å ta en telefon når man ammer, men man skal også på en måte ha en kontakt med barnet sitt da. Barnet søker ofte kontakt når det ligger ved brystet, og vi ser mamma i øya.
2: Jeg tror det er det som er det viktigste, at man er oppmerksom på nettopp det når babyen søker kontakt, og at man da ikke på en måte er utilgjengelig på et vis. Og veldig ofte er det i starten av ammestunden at kanskje babyen søker kontakt.
1: Og så det meg Iris her som skriver at fra helsesykepleier, mors helse I tillegg til de nevnte, så påvirker amming sammentrekningen av livmor, slik at renselsen går bra, livmor kommer tilbake raskere til normal tilstand, mor kommer seg tilbake I normal vekt fra ekstra kilo under svangerskapet. Og det kommer fra at mor skal ha et lager til amminga. Det fantastisk, skriver lytteren her med et hjerte bak. Det her jo også noe som verdt å fremheve, nemlig det med det som skjer innvendig I kvinnekroppen.
0: Ja, det helt riktig. Det også en av de positive effektene ved det å amme for mor, sammentrekning I livmor som reduserer blødning. Det veldig viktig på en fødestua. Mm, at barnet blir lagt I brystet, sånn at man får den effekten.
1: Mm. Litt mer alvorlig, hvis man da har slitt med amming, og faktisk også kanskje sliter med morsmelkerstatning, at barnet ikke, åpenbart ikke tar til seg næring, hvordan ser man de tidlige tegnene på at det ferd med å oppstå underernæring, og at man faktisk må ha hjelp? Hva er det man skal se etter da?
2: Man må jo se på, altså man får veldig mange svar ved å se på bleiene. Tisser babyen som normalt, eller det mye mindre av det? Når den ganske fersk den første måneden, hvor mye bæsja den for eksempel? Mm. Hvor ofte bæsja den? Mens det viktigste jo at man da, hvis man usikker, så drar man på helsestasjonen og får veid babyen, fordi det man skal se på jo da om babyen øker I vekt, sånn som den skal ifølge de kurvene som brukes der.
1: Mm.
2: Så det er jo det med vekt som over tid, altså at babyen øker som den skal over tid. Og hvis den ikke gjør det, så må man jo begynne å se på hva årsaken til det.
1: Og så det noen som, det flere her som opptatt av noe vi har snakket om de siste årene, nemlig miljøgifter. Kan dere snakke litt om miljøgifter som lagret I mors kropp og som går over I morsmelka? Hva sier forskningen om det? Vi har hørt ganske mange forskjellige påstander om det.
0: Mm. Ja, det lagres jo miljøgifter i en kropp, og det overføres I morsmelken. Men vi ser at helseeffektene av ammingen er større enn skaden miljøgiftene gjør, så anbefalingen å amme da.
1: Ja, for vi har snakket for en del år tilbake allerede om dette med tungmetaller som går inn I menneskekroppen, ikke bare I morsmelk, men likevel så utgjør ikke det en risiko med andre ord?
2: Man vet vel ikke helt nøyaktig hvor stor risiko det for hver enkelt barn, men det man vet jo at det overføres jo også til babyen gjennom svangerskapet, og at amming etterpå bidrar til å beskytte babyen mot de potensielt skadelige effektene fra det. Og altså man blir jo utsatt for de her miljøgiftene gjennom et livsløp. Men sånn som hun sier, så det jo sånn at når de har utredet det, så har de jo kommet frem til at de positive effektene ved amming og morsmelk er mye større enn de potensielle
1: skadevirkninger. Det Ekko du hører på. Vi snakker om amming og hvordan vi best mulig kan legge til rette for det. Vi har med oss Lisbeth Møller-Petersen som jordmor og ammeveileder fra helsedirektoratet og Camilla Krogli Hansen som sykepleier og fulltidsansatt i ammehjelpen. Jeg har lyst til å spørre dere, hvordan kan vi bli bedre både I helsevesenet og I familier til å tilrettelegge for at amming bør være det aller første vi bør gjøre? Hvordan skal et samfunn klare å, og helsevesenet ikke minst, klare å bli bedre på det?
0: Ja, jeg vil jo si at vi ganske gode alt, og så kan jo alltid noe gjøres bedre. Og det som vi anbefaler helsedirektoratet jo at helsetjenestene jobber etter det som heter mor-barnvennlig standard, som betyr at man skal legge til rette I alle nivåer for amming. Og det har jeg vært inne på, dette dette med hud mot hud og være sammen med barnet sitt og få veiledning på sultsignaler.
1: Mm.
0: Og så må man jo også jobbe med permisjonsordninger, sånn at det skal være mulig å amme barn og jobbe.
2: Ammefri.
0: Ammefrie.
2: Mm.
1: Hva har man rett til der I dag? Hva kan man be om sånn av en arbeidsgiver?
2: Alle har rett til en time ammefri før babyen ett år. Uansett hvor du jobber henne.
1: Mm.
2: Men andre, altså hvis du jobber i staten for eksempel, så har du, kan du ha rett til to. Noen har også rett til ammefri etter babyen er ett, eller barnet er ett år. Så det er mange rettigheter, det er jo nedfelt i arbeidsmiljøloven, det med ammefri, at mors behov for å amme eller opprettholde melkeproduksjon er det som skal være styrende.
1: Mm.
2: Men så vet man jo at mange opplever utfordringer rundt det.
1: Mm.
2: Å få den ammefrien de har krav på.
1: Ja. Hva kan utfordringene der være?
2: Nei, vi får jo, blir jo kontaktet av flere som jobber i helsevesenet, for eksempel, der du ikke bare kan gå fra jobben. Altså, de som sitter på hjemmekontoret, der er det ikke så vanskelig, men jobber du som eneste sykepleier, eller som en av to sykepleiere på en avdeling, så er det ikke så lett å bare gå.
1: Nei, helt klart.
2: Mm. Så, men da er det jo arbeidsgiver sitt ansvar å legge til rette for det, og sørge for at det ikke er du som sitter med byrden. Men det er lettere sagt enn gjort.
1: Enda et praktisk spørsmål, det Sigrid som spør her. Hei, når man ammer, påvirker det mor spiser melka og melkeproduksjon på noen måte? Hva vet du om det?
0: Altså, det påvirker ikke så veldig mye. Man kan spise det meste.
1: Mm.
0: Det er også noe man har tenkt kanskje i større grad tidligere, men vi ser at det er så store individuelle forskjeller at vi kan ikke gi noe råd rundt det.
1: Mm.
0: Man kan spise og drikke det man vil, bare være kanskje utover litt forsiktighet med alkohol.
1: Ja, så babyen får ikke mageknip av at mor spiser råløk, for eksempel?
2: Det er jo en gammel myte, kan man kanskje si. Altså, det er mange som har blitt fortært at du må ikke spise løk, du må ikke spise kål, ikke jordbær, ikke ditt og ikke datt. Og så er det jo noen som opplever at de merker en endring hos barnet. Det kan også like gjerne være helt tilfeldig. Men det er ikke noe forskning som viser at løk gir babyen vondt i magen, for eksempel. Sånn som hun sier, så er det jo morsmelka bemerkelsesverdig lik, uansett hvor i verden den er produsert, og av hvilken mor. Men det er vel det med fettsyra, altså hvis man burde få i seg omega-3, og det er det som kan påvirke, så ikke hvor mye fett, for eksempel, men sammensetningen av fettet.
1: Hva betyr det? Altså sammensetningen av de ulike fettsyrene i...
2: Ja, nå skal ikke jeg gå inn på det, det er ikke mitt fagområde, nei. Men det er jo viktig med... jeg skal ikke gå inn på det.
1: Mm.
2: Det er litt på siden av...
0: Ja. Nei, vi anbefaler jo et variert kosthold, sånn som til resten av befolkningen. At man får i seg alle næringsstoffer,
1: Liten sekundering til det vi snakket om bare for noen sekunder siden om dette med fri i arbeidstida. Rakel som skriver her kan godt ha en helt egen sending om ammefri og alle de oppfinnsomme måtene norsk arbeidsliv undergraver ordningen med ammefri på. Det er også da Rakel som skriver dette. Så er det en lytter som skriver her. Kan dere si noe om forskjellen på effekten av full amming over kort tid? Versus delamming over lengre tid. Hvordan å si noe om det?
0: Vil du si noe om det, Camilla?
2: Det er jo altså fullamming, da må man jo først definere hva er fullamming, og det er jo at babyen bare får morsmelk og med tilskudd av D-vitamin, og det er jo anbefalt kun de første 6 månedene. Og etter det så kaller man det jo delamming. Og da er det jo anbefalt at man gjør det i minst 1 år, og gjerne lenger. Og da er det jo sånn at delamming, altså det er på en måte de ideelle fullamming til 6 måneder, og så delam så lenge man kan, og nettopp også fordi det med helseeffektene for mor, at jo lengre du ammer, sier ikke noe om hvor mye eller hvor ofte, men jo bedre påvirkning har det på mors kropp, for eksempel. Og jo lengre barnet får morsmelk, uansett om det er lite eller mye, så er det jo bra.
1: Og noe som mange har opplevd, vet jeg, det er ikke noe problem med det å amme, men det å pumpe er kjempevanskelig. Hvorfor er det sånn?
0: Pumping er ikke like god til å få melken ut og stimulere til melkeproduksjon som en baby på brystet. Og det er kaldere, det er ikke den gode varme, man får ikke hjelp av disse gode hormonene. Så det kan fungere veldig bra, ja. I starten, men jo lenger man holder på med det, jo vanskeligere vil det være.
1: Hva kan man gjøre da for at det skal bli lettere?
0: Å pumpe lenge,
1: ja.
0: Nei, igjen så må man jo sette av tid og føle seg avslappet, og så da har man jo utfordringer i arbeidssituasjoner, for eksempel, der man ikke har tilrettelagt pumperom.
1: Mm.
0: Hvis man sitter på toalett og pumper, så det jo vanskeligere å få melken til å drive ut, og hvis man ikke får tømt brystene, så vil melkeproduksjonen gå ned.
1: Astrid skriver her til oss, «Hei, jeg har født 4 barn, alle ble fullammet til 6 måneder. Etter det pumpet jeg meg, og de drakk puppemelk fra kopp, og smakte ikke kumelk før etter ettårsdagen. Jeg kommer fra en slekt med mye laktoseintoleranse, og alle barna har sluppet unna dette, og alle andre allergier. De har holdt seg veldig friske, og har vokst opp til flotte voksne mennesker. Jeg kom gjennom barseltida veldig bra.» Kroppen kom fort tilbake til normal tilstand. Anbefaler alle som har mulighet til det til å forsøke å amme sitt barn. Dette den mest slitsomme og beste tida i mitt liv. Den nærheten man får til barnet fantastisk. Det også da Astrid som skriver det her.
0: Veldig fint.
1: Ja. Det med å, vi tar det en gang til, dette med å, hvor man skal henvende seg hvis man trenger hjelp, hvis man føler at nå vet jeg ikke helt om jeg på trygg grunn. Hva skal man gjøre da, Camilla?
2: Det kommer jo helt an på hvor du hen i ammeforløpet. Altså de første dagene så du jo på barsel som regel, og da må du bare spørre de som jobber der, og ikke gi deg før du får den hjelpen du trenger.
1: Mm.
2: Når du kommer hjem, så skal du kontakte helsestasjonen.
1: Mm.
2: Så det jo helsestasjonen som skal hjelpe deg videre. Du kan også av og til i noen tilfeller kontakte tilbake til barsel, men sant, er det helg, du er sett der, du kan ikke kontakte barsel, helsestasjonen stengt, opplever jo vi av hjelpen at mange kontakter oss. Så det kan man jo også gjøre.
1: Ja. Men poenget er altså ikke være redd for å spørre uansett.
0: Nei, Nei, ikke sitt med problemene alene. Da blir det store.
1: Ja. Vi rekker et lite spørsmål til, og det er dette med amming og alkohol. Hva skal man tenke på da?
0: Altså amming og alkohol, ja. Ja, vi anbefaler kanskje ikke å innta noe alkohol de første 6 ukene, og det handler om babyens umodne lever.
1: Mm.
0: Den skal ikke ha de giftstoffene, for det går jo over i melka. Og vi sier at melken inneholder like mye alkohol som blodet. Og så tenker jeg at alkohol og barn sammen ikke alltid er forenlig. Men om man er i en situasjon og ønsker å ta et glass vin, og barnet 3 måneder, så er det muligheter for det.
1: Mm.
0: Men at man kanskje må vente en time før man ammer eller to, da.
2: Ja. Og så er det jo også det som mange glemmer, altså nettopp, altså du sier at ja, det er lite, egentlig lite alkohol i morsmelk, og man anbefaler det likevel ikke. Men det mange glemmer er jo det med samsoving, og etter å ha drukket alkohol. Man blir ofte veldig opptatt av alkoholen i melka, men hvis man skal sove med babyen sin, så burde man ikke ha drukket noe i det hele tatt. Og utfordringen med samsoving er jo at du kan ha bestemt det på forhånd, at jeg skal ikke sovne med den babyen. Mm. Men så skjer det likevel.
1: Og der fikk vi i det til enda et tema i Ekko, nemlig samsoving, som er en helt annen skål. Her i Ekko så har vi snakket om amming og viktigheten av det. Tusen takk, Lisbeth Mulder Pettersen, jordmor og ammeveileder fra Helsedirektoratet, og takk også til Camilla Krogli Hansen, sykepleier og fulltidsansatt i Ammehjelpen. Tusen takk til alle lytterne som har sendt spørsmål, og denne saken den var forberedt av Brita Garden.

0: Det er dukka for en ny spørre-ekko i morgen, men med et helt annet tema enn om min kollega Jean-Christine Sena.
1: Ja, da skal det handle om noe som noen kaller for geniale hjelpemiddel, andre kaller det for pervobriller. Ja. Vi skal altså snakke om smartbriller i spørre-ekko i morgen.
0: Altså, de ser ut som helt vanlige briller eller solbriller, men egentlig så har de jo både kamera og mange andre smarte funksjoner.
1: Ja, en veldig god skildring jeg nylig hørte var at det er som å ha på seg en smarttelefon rett og slett på hodet, og vi lurer nå på hva som skjer med privatliv og personvern når vi har en liten og nesten usynlig KI-assistent som filmer alt, oppdaterer oss og gir oss informasjon om alt som er innenfor synsvidde. Og for å svare på dette her så har vi jo da både en tech-entusiast, en KI-professor og en jurist i studio, og de vil også svare på spørsmål fra det som hører på.
0: Ja. Med andre ord, har du spørsmål eller tanker om smartbriller, så er det bare å gå inn til Ekko i appen NRK Radio. Og send gjerne inn spørsmål akkurat nå allerede. Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, men etter nyhetene. En gang så tuslet han rundt som gjest i gatene i kirkene som en god, modig bestefar nesten. Nå er Russlands utenriksminister Sergej Lavrov en av de mest uforsonlige i tonen overfor Norge.
2: Her NRK Nyheter, klokken 10. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Det sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
3: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan regne.

0: USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kiev. Dette samtaler som så vidt I gang, og det ingen tvil om at krigen kommer til å fortsette, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
0: Flommen I Nepal har kostet minst 1385 mennesker I livet, og fortsatt 5500 savnet. I helgen ble noen få funnet I livet, og letingen etter overlevende fokusert på vannkraftanlegg der arbeidere fortsatt kan være I tunneller under bakken. Surendra Tapalia opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber I Norge. Han har selv en venn som fanget I en av tunnelene.
2: Det var flere personer som jeg kjenner, som savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som I tunnel, men vet ikke hvis han inne I livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper, sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper vår regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
0: Og til slutt så tar vi med oss at en tjekkisk turist I god behold etter å ha bedt om hjelp på fjellet I Vaksdal I Vestland I natt. Han ringte politiet og fortalte at teltet var ødelagt og at han ikke fant veien I mørket. Frivillige fant mannen ved 8-tiden I dag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Ekko.
4: På 2000-tallet tusla Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fredelig I gatene I Kirkenes og snakka varmt om Barents-samarbeidet. Nå advarer den samme Lavrov om at norsk og NATO-alliert nærvær I nord en direkte trussel mot Russland, og om hendelser som kan få, citat, katastrofale konsekvenser. Og en russisk båt ligger I kai på Svalbard etter kjennelse I en norsk domstol. Hva skjedde med Arktis som fredelig samarbeidsområde? Og hvor mye har Lavrov selv forandret seg? Dette Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
5: We open up a whole new area for potential joint exploration and cooperation.
6: Etter seremonien her på Akershus slott I dag, det klart at avtalen tek til å gjelde om en måned, 7. juli.
7: Det skjer ikke automatisk da, men da kan vi begynne å utforske disse områdene som vi har holdt oss unna å utforske på begge sider av grensen de siste 40 årene.
4: Ja, sånn hørtes det ut da delelinjespørsmålet om Barentshavet ble løst I 2010 og 2011, og Sergej Lavrov, da som nu russisk utenriksminister, han snakker flytende engelsk og forstår godt hva som blir sagt. Han fortalte at nu var et 40 år gammelt stridstema løst. Og det var enda mer. For omtrent samtidig så undertegnet Norge og Russland en annen viktig avtale.
8: Det nesten blitt en vane nå. Utenriksministrene Sergej Lavrov og Jonas Gahr Støre undertegnet viktige avtaler som regulerer samarbeidet mellom Norge og Russland. Nå skal innbyggerne I grensekommunen I nord kunne passere grensen med et spesielt grenseboerbevis uten visum.
9: It's the fourth time I have the opportunity to sign with my friend and colleague Sergej Lavrov.
5: No, because it's important for the people and we want to concentrate our efforts on doing specific things which make life of ordinary people easier.
4: Men så kjølna det gradvis. Først etter hendelsene på Krimhalvøya, og da fullskala angrepet mot Ukraina kom I 2022, da var bruddet et faktum. Og nå sier altså den samme utenriksminister Lavrov at Norge og NATO driver en farlig opptrapping I nord. Katarzyna Szyszk, du professor I internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarshøgskole, og du har lang erfaring som forsker innen sikkerhetspolitikk og Arktis. Aller først, hvorfor Russland så opptatt av nord?

0: områdene?
1: Det er mange grunner til det. Russland har sterke militærstrategiske interesser i regionen, enorme økonomiske interesser og ressurser, og det er politisk viktig, som nesten sånn symbolsk viktig for Russland som stormakt. Så det er mange lag. Russland har satset tungt på å utvikle Arktis de siste, spesielt de siste 20 årene, har store ambisjoner knyttet til det, til og med sier at det økonomiske prosjektet i Arktis er nærmest, Russland er avhengig av det. Mm. Russlands fremtid, Russlands statsinntekter i fremtiden. Så det knytter stor optimisme til den økonomiske utviklingen, og så klart også utifra det militærstrategiske perspektivet, så er regionen veldig viktig, spesielt den delen som vi har grenser med, altså Kolahalvøya og vestlig eller europeisk del av Arktis, hvor Russland har den største delen av sin marine, den største andelen av strategiske undervannsbåter, som er utrolig viktig for Russland til å kunne slå tilbake i tilfelle stor krig, for eksempel med USA eller NATO.
0: Ja, og vi skal stanse litt fram over Kolahalvøya, for den er kjempeviktig for Russland. De har blant annet en viktig marinebase i Severomorsk, de har også ja, rett og slett ubåter med atomvåpen, og de har landbaserte atomvåpen. Hvorfor er Kolahalvøya så viktig å forsvare for Russland?
1: Kolahalvøya, altså de viktige basene og operasjonsområdet for strategiske ubåtene, det er nummer én. Det er rett og slett et område hvor Russland har mulighet til å angripe mål i Europa. De har mulighet til å angripe mål i USA. Det er på en måte hele infrastrukturen designet for å kunne støtte russisk kjernevåpenstrategi, som er fortsatt selve hjertet i russisk militærstrategisk tenkning. Så det er viktig, de strategiske og konvensjonelle styrkene som Russland har og har styrket de siste 20 årene på Kola, de har oppgaver i Arktis, også selvfølgelig kunne kontrollere og forsvare de arktiske områdene, men de har også oppgavene langt utover Arktis, primært for å kunne kjempe i en regionale krigsscenarie, for eksempel med NATO i Europa, men igjen også i tilfelle direkte stormaktskonflikt, så har disse styrkene direkte rolle. For eksempel også kunne forstyrre transatlantiske forsyningslinjer, fordi hvis det skulle skje noe i Europa, og USA vil støtte Europa, så mesteparten av styrkene vil fraktes gjennom Nordatlanteren, og der har også Russlands styrke fra Kola funksjoner til å rett og slett forstyrre det, skape dilemmaer for alliansen.
0: Ja. For dette området er veldig viktig å forstå for å kunne forstå den videre den politiske tankerekken til russiske politikere.
1: Ja, at det er flere lag. Det er ikke bare det lokale og det regionale. Det er faktisk også det store stormaktspolitiske rivaliseringen, som er også en del av den lokale, for eksempel militærstrategiske tilstedeværelsen. Mm. Så det er flere, rett og slett flere lag som påvirker direkte det lokale og den regionale utviklingen.
0: Hvis vi nå går tilbake til den tida da Arktis var samarbeid, vi går tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, altså faktisk vil jeg si helt tilbake til midten av 90-tallet, hva slags område var Arktis sikkerhetspolitisk den gangen, og hvordan samarbeidet Norge og Russland den gangen?
1: Det var et område som var, vil jeg si, i en strategisk dvale, men den militærstrategiske betydningen har aldri på en måte forsvant. På den tiden var Russland rett og slett i altså økonomisk, politisk, militært var rett og slett nede, kan man si, rett etter Sovjetunionens fall, og det varte cirka litt over 10 år, hvor det var mye større åpning for samarbeid. Samarbeidet i nordområdene og Arktis var viktig gjennom hele perioden, og det var det kanskje som dominerte spesielt det første 10 året. samarbeide fortsatt I de neste 10 år, men også den militærstrategiske elementet ble mer og mer framhevet, mer og mer tydelig. Den forsvart aldri, egentlig. Det bare den balansen mellom samarbeid og den konfrontasjonselementet eller rivaliseringselementet som endret seg gjennom den perioden. Men ja, samarbeidet var utstrakt. Russland har jo en helt reell interesse I å samarbeide med på lokalt, subregionalt og regionalt nivå I Arktis. Både politisk, selvfølgelig økonomisk, det tjener russiske interesser. Interessant nok, også Russland fulgte folkeretten og havrettskonvensjonen I Arktis veldig tydelig. Det også fordi det tjener russiske interesser. Russland har jo verdens lengste kystlinje, så havrettskonvensjonen gir muligheten til å utvide statens rettigheter, både til økonomiske eksklusive zoner, til å forlenge rettigheter kontinentalsøkkelen, så Russland konsekvent fulgte folkeretten I Arktis I motsetning til andre områder, som for eksempel I Ukraina, ikke sant? Mm. Så det samarbeidet har Russland vært interessert I, de fortsatt interessert I det. Gjennom hele perioden, egentlig siden 2014, var Russland opptatt av å fjerne sanksjoner og gå tilbake back to business as usual. Det budskapet hører vi hele tiden, igjen fordi det tjener russiske interesser, men der I dag det også en annen dimensjon ved den russiske interessen til å på en måte for eksempel gjenopprette fullt samarbeid I Arktisk råd, som ble suspendert I stor grad etter fullskala invasjon hadde startet. Mm. Og den dimensjonen nettopp at Russland søker å reetablere en slags av internasjonal legitimitet, åpne igjen dører til samarbeidet I internasjonale fora, rehabilitere Russland etter fullskala invasjonen, og det veldig vanskelig å gjøre, veldig vanskelig å få til I Vesten, og Arktis et av områdene hvor Russland ser den muligheten, rett og slett.
0: Og så hørte vi jo da delelinje, såkalt delelinjeavtalen ble undertegnet, og dette var et veldig, veldig viktig stoppested I forholdet mellom Norge og Russland. Hvorfor det?
1: Jo, altså det har vært jo et rettslig juridisk konflikt som vært I flere 10 år, mm. og man klarte til slutt å løse det. Så klart så var det veldig, veldig viktig for Russland også å få det avklart. Det var veldig viktig for Norge. Og det var et uttrykk for at den hovedtingen I den perioden lå på samarbeidet, selv om igjen trusselbildet var fortsatt til stede. Og et eksempel på det at da Lavrov snakket om Arktis I 2009, tilbake til 2009, snakket om Arktis som territorie for dialog, lovet at Russland ikke skal styrke militærs tilstedeværelse I Arktis, at det var ingen problemer I Arktis som krevde militære virkemidler, sa han I 2009. På den tiden snakket man også I Russland, blant annet Nikolai Patrusjev, som var en ganske viktig figur I det russiske sikkerhetsrådet, som har stor påvirkning på russisk politikk, snakket om at Russland må styrke sine posisjoner, ellers så blir Russland drevet bort fra Arktis. Så den på en måte trusselbildebasert tenkningen var fortsatt der, men det var kanskje mindre framhevet, og på den tiden hadde Russland mindre, færre ressurser til å gå etter sine mer sånn sikkerhetspolitiske interesser, kan man si, fordi den store russiske militære opprustningen, den startet I 2008. Også etter det tok litt tid før den begynte å levere resultater, deriblant I Arktis. Og I 2014 så sa forsvarsministeren Shoigu, daværende forsvarsminister Sergei Shoigu, at Russland skal utplassere militære styrker langs hele den arktiske kisten fra Murmansk til Chukotka. Så vi ser den trusselbildet som også hadde statlige aktører, ikke minst NATO, I Arktis var der egentlig hele tiden, men den kanskje mindre framhevet, og Russland hadde også færre ressurser til å gå etter sine sikkerhetspolitiske interesser, kan man si.
0: Og på den tiden, jeg opplevde det jo selv som journalist I Finnmark, at Sergei Lavrov, han tusla veldig fredelig rundt I gatene I Kirkenes, nesten som en litt sånn godmodig bestefar, og snakket med folk og med politikere. I dag jo det helt utelukket. Hva det som har skjedd med Sergei Lavrov?
1: Sergei Lavrov jo en talerør for den russiske staten, for det russiske utenriksdepartementet. Vi vet veldig lite om hva han egentlig personlig opplever eller personlig mener. Fordi hvis vi ser på, han har jo vært utenriksminister siden 2004, så han hele tiden, jeg har aldri oppfattet at han gikk imot den offisielle russiske statslinjen. Så han uttrykker og uttaler det som staten sier. Så det er klart at det er et uttrykk for en betydelig endring, eller i hvert fall framheving av den russiske mer, la oss si, harde linjen da, i forhold til Vesten, som Norge selvfølgelig er jo oppfattet som er en del av. Fordi jeg tenker igjen at det er forskjellige nivåer, på en måte vi har det lokale nivået, hvor Norge har hatt et veldig godt samarbeid med Russland gjennom egentlig store deler av den perioden. Mm. Det begynte selvfølgelig å rakne siden 2014, og spesielt siden 2022. Men samtidig så var det andre laget, det regionale og globale aspektene av de militærstyrkene og den rollen som Arktis spiller i russisk forsvarspolitikk, men også i russisk utenrikspolitikk mye bredere sett da. For eksempel i rivalisering med USA. Og de to nivåene, de var der hele tiden, men de var framhevet annerledes, for eksempel i bilaterale forhold med Norge. Men når den sikkerhetspolitiske elementet dominerer nå relasjonen mellom Norge og Russland, relasjonen mellom med NATO og med USA, så, og effekten er det vi ser, at det er en veldig skarp tone også i den retorikken som kommer fra russisk utenriksdepartementet.
0: Fordi man kan jo ikke mene hva man vil som en utenriksminister, man er nødt til å holde seg til en linje, det gjelder jo for så vidt den norske utenriksministeren også.
1: Absolutt, og jeg tenker at det er enda tydeligere i Russland, hvor utenriksdepartementet, jeg vil til og med kanskje påstå at de er ikke noen selvstendig aktør til å utvikle russisk utenrikspolitikk. Nå har det satt veldig på spissen, for selvfølgelig de har en viss mulighet til å påvirke, men det er primært presidenten, det er Sikkerhetsrådet, som overskygger mange, altså den russiske utenrikspolitikken, ikke sant? Og det ser vi også i Arktis, at de store økonomiske ambisjonene, den russiske utenrikspolitikken ble dominert av russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, ikke sant? Mm. Interessene i Ukraina, i Arktis, eller i Ukraina, har egentlig overkjørt de store ambisjonene, politiske og økonomiske, i nordområdene av Arktis.
0: Mm. Har Lavrov hatt ambisjoner i så måte, tror du?
1: Jeg ser, altså, jeg har ikke noen grunnlag til å fortelle noe om det. Igjen, han virker som en svært lojal og veldig erfaren utenriksminister som formidler og uttaler det som den russiske staten vil, kan jeg si. Så vi har veldig lite grunnlag til å si noe om ham personlig, rett og slett. Mm. Men det er klart at den endringen i hans retorikk, det gjenspeiler tydelig og skarpt en gang iblant, den store endringen som har skjedd i dialogen og i samarbeidet med Russland de siste 20 årene.
0: Du hører på Ekko, og det vi snakker om nå, det er Norges forhold til, ja, kanskje særlig den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov, og vice versa hans forhold til oss. Her i studio så har vi Katarzyna Szyszk, professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Samtidig med det her så må vi også forstå den sikkerhetspolitiske utviklingen i Norden. Nå har jo også da Sverige blitt NATO-medlem, Finland har blitt NATO-medlem. Hvordan ser Russland på det?
1: Som et stort strategisk nederlag. Gjennom hele perioden etter den kalde krigen så var Russland ganske fornøyd med at Finland og Sverige var ikke deler av medlemmer av alliansen, selv om selvfølgelig de var mer og mer integrert med NATO. Så det oppfattes som et av store nederlag som resultat av denne krigen, og som noe som endrer radikalt det strategiske bildet i Nord-Europa. Noe som Russland må selvfølgelig også svare på. Ikke sant? Og vi ser, det er ikke den eneste grunnen til at Russland satte i gang en stor militær moderniserings- og reformprogram allerede i desember 2022. som har som mål å utvide betydelig den russiske infrastrukturen og personellet som Putin har utvidet flere ganger siden starten av fullskala invasjonen. Nå er det på over 1,5 millioner stående styrke og rundt 2,4 millioner mennesker som skal være på en måte, som skal danne den russiske militære organisasjonen. Det skal være flere divisjoner, flere brigader, ikke minst langs den, altså den NATOs grense, Russlands vestlige grense. Så ja, så de ser, de fortsatt venter og ser for hva dette betyr nøyaktig. Mm. For eksempel, hva betyr det for kjernevåpen? Hva betyr det potensielt for stasjonering av amerikanske styrker? Hva blir infrastrukturen? Hvordan den NATO-strategien kommer å endre seg? For eksempel med tanke på mottagelser av forsterkninger fra Europa, fra USA. Men de tar forbehold, altså de forbereder seg på å utvide den militære organisasjonen. Det er ikke den eneste grunnen. Mm. Grunnen er også deres erfaringer fra krigen i Ukraina. Og generelt sett så forbereder seg Russland, i hvert fall retningen på den reformen, tyder på at de forbereder seg på en langvarig konfrontasjon med Vesten og potensielt direkte militær konflikt på sikt.
0: Mm. Og samtidig så bruker jo, altså i flukt av det, så bruker jo Sergej Lavrov den norske kongens dødsdag til å fortelle at dette er svært alvorlig utvikling i nord. Hva ligger i den advarselen som den russiske utenriksministeren da, på vegne av Kreml, gir til Norge?
1: Nei, altså det er selvfølgelig misnøye med utviklingen. Det er ikke, altså den slags av gulrot og pisk strategien har vi sett hele tiden fra Russland, hvor de for eksempel snakker om veldig varmt å samarbeide med Norge, da det var jubileumsfeiring i kirkenes i 2019. Lavrov var jo kom til Norge. Mm. Og snakket om Norge som en mulig brobygger mellom Russland og NATO, og snakket om Arktis som dialogområde. Mens akkurat, altså rett før Lavrov landet, så hadde det russiske utenriksdepartementet sendt en slags av en liste av anklager om at Norge forlater basepolitikken, om at det er mer enn NATO-tister, var det en veldig ganske skarp tone. Så igjen, den forsonlige, dialogorienterte, samarbeidsorienterte delen av russisk politikk koeksisterte sammen med det trusselbaserte, og de truslene som du refererer til, de har som mål, mener jeg, og uttrykke misnøye, men også forsøke å påvirke, skremme, påvirke norske politikere.
0: Skremme til hva?
1: Til å rett og slett ta andre valg i politikken, ta mer russlandsvennlige valg i den norske politikken, i helt konkret økonomisk politisk, kanskje også på Svalbard, ikke minst. Så det er sånn sett ikke noe nytt. Selvfølgelig den sikkerhetspolitiske konteksten er ny, og vi oppfatter det som en langt større trussel enn det kanskje er.
0: Og så er det jo slik at enhver konflikt har jo to sider, minst. Altså, finnes det områder der Norge og Russland kan samarbeide i dag, selv i dagens sikkerhetspolitiske klima?
1: Ja, altså vi har jo et visst, noen elementer av det samarbeidet er jo bevart. Man har jo for eksempel i Arktisk Råd, så har man, fortsetter man samarbeide på arbeidsgruppenivå. Det er ikke noen møter mellom ministre, men på et veldig lavt nivå så har man et visst samarbeid. Man har jo kontakter mellom Nordflåten, altså sjefen for Nordflåten, og sjef Forsvarets hovedkvarter, altså FOH. Og det er veldig viktig, synes jeg, fordi da i et såpass spent sikkerhetspolitisk klima, så kan man tolke feil. Øvelser, trening, man kan rett og slett misforstå, og det kan fort komme ut av kontroll. Så å ha den linjen er svært viktig, mener jeg. Mm. Og så er det et dilemma. Selvfølgelig, Norge har en interesse i å samarbeide med Russland. Russland har interesse i å samarbeide med flere land i Arktis. Men det som er dilemma her, er at sanksjoner, og det er samarbeidet med brutt av en grunn. Og den grunnen selvfølgelig den brutale krigen som Russland fører mot Ukraina. Hvis man begynner å lette på det, og normalisere, altså risikoen nettopp at man normaliserer denne tilstanden, mm. at man rett og slett ser bort på grunn av økonomiske, politiske og andre interesser, og aksepterer på en måte i stillheten det som skjedde. Og det er det som, det var rett og slett å kutte samarbeid, det var en del av straff, som Russland prøver rett og slett å, de prøver å komme seg ut av den internasjonale isolasjonen. Så det er et dilemma. Vi har interesse, absolutt, det hadde tjent oss veldig godt, men spørsmålet er hva som er viktigere i den situasjonen, ikke sant? Hvis vi begynner å normalisere det sånn som man egentlig hadde normalisert det etter 2014, i grunn og bunn, vi hadde sanksjoner med samarbeidet fortsatt på mange områder i Europa sammen med Russland, så kan man, en av mulige konklusjoner er at Russland misforstod. Den fullskala invasjonen var basert på feil grunnlag, både militært, men også politisk. Russland feilvurderte ukrainske styrker, ukrainske
0: altså støtten i Europa også, kanskje?
1: Ja, ikke sant? Altså, de har feilvurdert hvor villig Ukraina var egentlig til å yte motstand, mm. men også de feilvurderte hvor Europa var villig til å stå sammen, både økonomisk, politisk, brute samarbeidet ikke minst, for å straffe Russland og presse Russland til å endre politikken. Og så man en av vi antar at kanskje det at man begynte å samarbeide med Russland nesten kom tilbake til normalen etter 2014, i betydelig grad var en del av det feilgrunnlaget som gjorde at Russland invaderte. Så det er et stort dilemma, og jeg mener at det er viktigere å rett og slett holde den felles linjen, ikke bryte ut av den. Den største sikkerhetsgarantien vi har i dag mot at Russland faktisk fortsetter ekspansjonen som de har i mange år egentlig tydelig sagt at de har ambisjoner om, det er å stå sammen. Mm. Ingen land i NATO og i Europa kan stå alene mot Russland. Vi må stå sammen. Det er den viktigste fronten som selvfølgelig Russland forsøker å undergrave. De siste 4 årene har de forsøkt veldig, veldig intenst, ikke minst med informasjonsvirkemidler. Vi ser hva som skjer i Europa, vi ser hva som skjer i Frankrike, spesielt på ytre høyre siden, som er jo ganske russlandsvennlig. Jeg synes det er viktig å stå sammen og samarbeide med Russland er et viktig element i det, og rett og slett ja
0: fordi for å bruke en kanskje litt sånn teit fotballanalogi her, fordi altså, det var en som sa at når nesten 2 meter høy Erling Braut Haaland kommer løpende over fotballbanen, så blir man skremt. Og det er klart at når Sergej Lavrov bruker de ordene som han gjør, så er det veldig lett å la seg skremme av banen, for mye av det her må jo nesten være retorikk.
1: Mye av det er retorikk. Altså, det er ikke sånn at Russland ikke har virkemidler til å straffe, men de må også se på kostnader. Og igjen, så lenge vi står sammen, så står vi mye sterkere. Russland vil forsøke å skremme, spesielt bilateralisere, det har de forsøkt i mange tider for øvrig, og bilateralisere samarbeidet, liksom gå på enkeltland for å forsøke å få til letting, for eksempel i politikken overfor Svalbard, eller for samarbeidet i Arktis, det er et av mulighetene. Mm.
0: Hva kan Norge gjøre for å bidra til å deeskalere situasjonen? Du nevnte jo at Nordflåten og Forsvarets ledelse har en mulighet for en kommunikasjon. Da. Hva kan Norge gjøre for å deeskalere det som vi er vitne til nå?
1: Ja, vi har visse muligheter, men man må være også veldig realistisk på hva Norge alene kan gjøre. Spesielt i det sikkerhetspolitiske området, så Norge er jo oppfattet av Russland som en del av alliansen. Mm. Så det er ganske begrenset hva lille Norge egentlig kan gjøre, men Men igjen, selvfølgelig, spesielt på, i den kontakten mellom FOH og Nordflotten, så er det en svært viktig kontakt som Norge har direkte, selvfølgelig i samarbeid med NATO, men også den direkte kontakten og dialogen er viktig til å avklare eventuelle misforståelser og informere om hverandre, altså være så transparent som overhovedet mulig. Det er jo for øvrig en del av langstående norsk politikk i dette området, og det synes jeg er viktig å fortsette med.
0: Hvis du ser, la oss si da, 10 år fram i tid, vi vet jo ikke hva som skjer politisk, hverken med Ukraina eller med Europa 10 år fram i tid, men i et gitt positivt scenario da, kan Arktis igjen bli et område preget av mer stabilitet og samarbeid?
1: Absolutt, altså samarbeid er nesten nødvendig i dette området. På ulike nivåer, både lokalt og ikke minst regionalt i hele sirkumpolare Arktis. Men dersom det ikke skjer noe radikalt i Russland, så kommer den militære, spesielt det militærstrategiske aspektet i dette samarbeidet kommer fortsatt til å prege det. Vi kan ha kanskje mer samarbeid, mer dialog, men den militærstrategiske delen vil fortsatt være der, og den vil være konfrontasjonspreget igjen hvis vi ikke får noen radikale regimeskifte som virkelig orienterer Russland fullstendig. Så, og det så vi igjen de siste 20 årene. Den konfrontasjonsdelen, den oppfatningen av at Russland er en stormakt, Russland kan snakke primært med stormakter, og at stormakter alltid vil rivalisere med hverandre, det verdenssynet vil fortsatt være der. Men vi selvfølgelig må håpe på at på et tidspunkt så kanskje får vi en endring igjen. Som du sa, samarbeid er svært viktig i regionen, for eksempel klimaendringer.
0: Fiskeri.
1: Fiskeri, søk og redning, det er veldig lite infrastruktur i dette området. Polar Code, altså det er en også den globalt, internasjonalt samarbeidsavtale som gjør at seiling, mye shipping i regionen, mye sikrere, mye tryggere. Mm. Så det er absolutt nødvendig. Men det trenger vi. Vi trenger en endring i Russland for å få det til.
0: Men et stort systemskifte i Russland, det er vel kanskje ikke noe sånn spesielt sannsynlig?
1: Vi vet ikke. Altså, det mest sannsynlige er selvfølgelig at Russland, det kommer til å fortsette som før, og selv med Putin så er det så mange i dette systemet som har mange skjeletter i skapet, som har tilgang til ressurser de ikke vil miste. Så det er mange som vil ha interesse i at dette systemet på en eller annen måte fortsetter, selv om Putin. Det kan åpne seg mulighet for samarbeid, men strukturen fortsatt kan være til stede. Mm. Men vi kan ikke utelukke en radikal regimeskift, og det er klart, hvis vi ser på det som skjer i den russiske økonomien, altså Putin betaler for denne krigen med Russlands fremtid. Han undergraver selve fundamentene for russisk økonomi, for russisk fremtid, helse, utdanning, you name it. Det trekkes ressurser fra alle budsjettposter til den enorme satsingen på forsvaret. Så det er veldig stor usikkerhet hvordan det kommer til å gå videre med den russiske økonomien. Det er mange faresignaler. Så de neste månedene vil være ganske spennende til å følge med. Selvfølgelig, Kina er en stor usikkerhetsfaktor her, og hvor mye de er villige til å støtte Russland, selv om det begynner å rakne, det er det store spørsmålet vi kan ikke svare på nå.
0: Og vi har ikke engang snakket om utviklingen i USA og amerikansk sikkerhetspolitikk. Her i Ekko så har vi snakket om det stadig mer spente forholdet mellom Norge og Russland, to naboland som sliter med dialogen. Katarzyna Szyszk, du er professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Tusen takk for at du kom hit til Ekko. Om 2 dager så samles statsoverhoder fra store deler av verden i Oslo i Kong Harald sin gravferd. Diplomatkorpsene er der de også, og de har en viktig rolle både i politikken og i seremonier som en gravferd er. Diplomatene er de som til hverdags får statslederne til å snakke sammen. Og en av dem som har jobbet med det her på toppplan, det diplomaten Tor Wennesland. Han har vært midt i konflikten mellom israelere og palestinere, hatt kontakt med Hamas og vært involvert i noen av Norges mest krevende diplomatiske oppdrag. Nå har forsker Marte Heian Engdahl skrevet bok om han, og jeg hadde dem begge i studio for et par uker siden. Her et bittelite tilbakeblikk i mikroperspektiv på Tor Wennesland sin karriere.
2: Ja, de oppfatter at sikkerheten på Vestbredden er bedre. Det er det ingen tvil om at han er.
3: Sier Tor Wennesland, Norges sendemann til de palestinske områdene.
4: Men det er klart at det er krevende å henge med i svingene her, og få med seg alt som skjer.
5: Men det er litt enkelt for meg å stå opp og si at det skjer overgrep i stort format og i kjempeskala.
6: Gislene var helt fra dag 1 det helt sentrale spørsmålet for å få på plass en våpenhvile, og det tok altså 2 år.
4: Og ja da, vi har nære kontakter på begge sider av den politiske splitten, jeg vil si nærmest daglig.
7: Er FN drevet av jødehat?
5: Nei. Blatant antisemitisme er noe vi må stå opp og pushe tilbake på.
8: Vi ser jo nå at man ved å angripe Iran prøver å lage en situasjon som fører til maksimalt kaos internt i Iran, mens Iran på sin side angriper Gulfen for å lave mest mulig kaos der.
0: Tor Wennesland, velkommen til Ekko.
9: Takk og takk.
0: Du, hvordan er det å høre deg selv nå? Dette var bare et lite utvalg av saker som vi har funnet i NRK-arkivet.
8: Nei, jeg husker jo disse tingene godt. Ja. Så, og jeg husker jo hvilke dilemmaer vi var oppe i, og hvordan vi prøvde å takle det. Så det er nær fortid.
0: Vi skal snakke mye om både fag i diplomati og om deg, men også velkommen til deg, Marte Heian Engdahl. Du er forfatter, du er historiker, og du har skrevet bok om livet og virket til Tor her. Og den boka, hva heter den boka?
10: Et helsikes oppdrag.
0: Hvorfor er det et helsikes oppdrag?
10: Nei, boka er jo, innrammingen på det her er det øyeblikket, det starter med det øyeblikket da muren falt, og det representerer på en måte en, jeg ser det for meg litt som en åpning, en dør vi kan gå gjennom, og mange skal finne en ny rolle i denne nye verden, og Norge skaper seg en ny rolle som fredsnasjon i verden. Og sånn har vi holdt på nå i noen 10 år, og det er i per i dag definitivt, selv om kanskje ikke døra er helt lukka, så er den i hvert fall bare på en liten gløtte nå. Det er en helt annen situasjon, rammebetingelsene ute i verden er annerledes, og også internt i Norge. Og da hadde jeg lyst til å prøve å se tilbake på denne epoken, og prøve å se hva med det vi vet at det som står foran oss. Vi vet ikke helt hva det skal bestå av, men vi vet at det vil være antagelig mer krig og kriser. Det er flere på flukt. Terskelen for å gå til krig er stadig lavere. Så hva med det vi har lært og erfart og prøvd på, kan vi ta med oss videre? Og da er på en måte litt av svaret i titelen også. Det er et helsikes oppdrag å prøve på det. Det er ikke dømt til å mislykkes, men det er dømt til å være trått, det er dømt til å være vanskelig. Og Tor er da en av dem som har vært utøver i det feltet og i det faget, da, og da følger jeg på en måte, det er det som er bokas grep, da, at den følger han på reisen ut.
0: Ja, Tor Wennesland, du startet ikke livet med planen å bli toppdiplomat og fredsdiplomat. Du har studert teologi, og du har vært militærnektor og jobber blant annet med mellomkirkelig råd. Hvordan tok den tanken om å bli diplomat form?
8: Nei, den kom på en telefon den lille julaften da jeg var hjemme hos mor og faren min i Kristiansand, hvor det var en byråsjef i UD som ringte og spurte om jeg hadde lyst til å begynne i UD. Og i så fall jeg ville det, så ville han gjerne ha et møte med meg 3. juledag. Sånn begynte det.
0: 3. juledag, det var ikke mye betenkningstid da?
8: Nei, men du sier, det er jo, du bør jo ikke så veldig lang tid på å si ja til det. Nei.
0: Hva skjedde da med den unge Tor Wensland?
6: Nei, da kom jeg jo inn i et system som jeg bare kjente litt deler av fra utsiden, og de delene jeg kjente av det var det som hadde å gjøre med det arbeidet mellomkirkelig råd på det tidspunktet hadde vært involvert i, og det ene var nedrustning, det andre var internasjonal solidaritet, og det tredje var menneskerettigheter. Så de folka som jobber med det i UD, de viste jeg om, og det var fra den utviklingsdelen, at jeg ble rekruttert inn til de som holdt på med det som da hette nord-sør-forhandlingene, altså de strukturelle forhandlingene om råvarepriser, handelsavtaler og den type ting, mellom industriland og utviklingsland. Mm.
0: Og så ble det veldig mye i Midtøsten. Hvorfor det? Hva er historien og bakgrunnen for det?
6: Nei, igjen er det jo litt tilfeldigheter, fordi at jeg kom hjem fra Dublin og holdt på med da Europabevegelsen og tapte EU-avstemningen som generalsekretær i den. Og så bestemte jeg meg for at jeg ikke ville gjøre noe annet enn å gå tilbake til UD, og da fikk jeg tilbud om å jobbe med en helt nyopprettet bit av UD, som heter Nord-Sør-avdelingen, Midtøsten-avdelingen, og der var vi to stykker på det tidspunktet, og vi skulle ha ansvar for å følge opp Oslo-avtalen. Det ble jo en sak som vokste noe voldsomt, så da jeg gikk over til FN, så var vi i noen av typer, det var den største seksjonen i regionalavdelingen i UD.
0: Marte Heian Engdahl, NRK P2 har stadig yngre lyttere. Vi må forklare hva Oslo-avtalen var, som Tore her snakker om.
10: Ja, Oslo-avtalen er jo, altså for det første så er Oslo-prosessen var en hemmelig bakkanal, en hemmelig prosess opprinnelig for å prøve å støtte det som var den formelle prosessen, men som etter hvert ble et spor da, så der det var en håndfull, liten håndfull israelere, en liten håndfull palestinere, sammen med en liten håndfull nordmenn som begynte å snakke mer og mer detaljert om hvordan man kunne bygge opp en fredsprosess mellom de to partene. Og det, når det munner ut i Oslo-avtalen, så er jo det en ganske vanlig misforståelse at Oslo-avtalen er en stor fredsavtale. Oslo-avtalen er en prinsippavtale, tenk på det som en intensjon. Men det viktige, og som gjør at det faktisk, da må vi huske på, da har konflikten der vært totalt fastlåst og uten noe politisk prosess helt siden 1948. Og i 1993 da, så kommer man til det som er et stort diplomatisk og politisk gjennombrudd ved at ikke bare altså PLO sier at den palestinske frigjøringsorganisasjonen sier nå skal vi legge vekk den væpna kampen og sette oss ved forhandlingsbordet. Og Yasser Arafat, som leder den organisasjonen, han hadde vært til den dagen omtrent terrorlista og fiende nummer én i Israel. Og Israel, staten i Israel, sier det er greit, dette er palestinske folkets rettmessige representant, dem skal vi forhandle med. Og det kravet de har om selvstendighet, det er et legitimt krav. Så det her er jo, det hører både unge og eldre lyttere, det løser på ingen måte alt, nei, men ingenting er mulig uten det utgangspunktet. Så det her er jo, nå når vi ser tilbake på det, nå er det, føles det lenge siden både politisk og historisk, ikke sant? For nå er situasjonen så katastrofal på bakken. Men det her er utgangspunktet for en tid som faktisk var fylt av håp om at en annen fremtid var mulig for de her to folkeslagene. Og i den så spilte Norge en ganske usannsynlig rolle. Og etter hvert så har vi jo selvfølgelig gjort masse ulike ting for å fortsette å spille den rollen. Ikke bare fordi, altså både fordi vi har vært opptatt av både israelsk sikkerhet og frihet og trygghet og palestinsk tilsvarende, men også fordi, mener jeg da, at det har vært en veldig god valuta for Norge utenrikspolitisk. Vi har hatt god bruk for å være i en sånn rolle. Mm.
0: Tor Wensland, når man går inn i en sånn konflikt som med mål om å løse den, eller å få parter til å snakke sammen, hvordan starter man da med parter som i utgangspunktet ikke tåler hverandre?
6: Da jeg begynte med dette, så var vi kommet forbi det stadiet. Men
8: og det var et mye mer omfattende avtaleverk da jeg begynte på bakken der nede, men det som var særegent var at motkreftene til den avtalen var blitt vesentlig sterkere i Israel. Altså, man ville ikke ha dette lenger. Og det andre var at palestinerne var splittet internt på en måte som de ikke var før. Så rammebetingelsene var da forskjellige, men det var fremdeles mulig for Norge å være i det feltet. Vi hadde direkte adgang til begge parter på en ordentlig måte, og det var vilje på noen punkter til å bevege disse samtalene fremover, og spesielt på ett område, det var at man på palestinsk side gjorde en svær jobb sammen med det internasjonale samfunnet for å bygge opp en statskapasitet, og det klarte man i 2011. Så jeg var midt oppi det, og så var det jo sånn da, at da plutselig endret alt seg igjen, for da fikk man den arabiske våren, og den agendaen der ble skjøvet helt til side. Fokus var på Kairo, på Tunis, på hva som skjedde i Jordan og i Gulfen. Så Midtøsten forandret seg dramatisk, og de folkene som var involvert i det jeg holdt på med, de snudde ryggen og snakket om andre ting. Og så har vi hatt en periode hvor det har skjedd mye, og så har vi nå fått en ny endring, som ikke var da jeg begynte med dette, og
0: Hva er det for noe?
8: Ja, vi får en krig i Europa som er svær. Vi får en stat-til-stat-konflikt i Europa. Det er det ene. Det andre er at vi, i motsetning til Israel-Palestina-feilen, hvor den ene part er en ikke-stat, og det er ikke-statlige aktører inni den, så får vi nå en stat-til-stat-krig med USA involvert i Midtøsten. Som vi nå er midt oppi og ikke har løst, og dette tar da, det suger ut absolutt all oksygen av den agendaen man holder på med. Det er umulig å sette opp grupper som kan presse partene til en enighet, for det er ikke der fokus er. Og når fokus tas vekk, så sier det som Marte er inne på, da er vi på vei inn i en tid der rammebetingelsen er helt forskjellig fra det rammebetingelsen var i en relativt fredelig verden etter at Berlinmuren falt og Europa ble mer integrert. Svaret på det er jo ikke at vi har mindre diplomati nå. Vi har mye mer. Vi reiser rundt med handelsavtaler og tollavtaler og Ukraina-krig og det som måtte være. Det er mye mer hektisk i UD nå. Men ikke på det området vi holdt på med i etterkant av Oslo-avtalen.
0: Marte, du og dere beskriver da i boka et norsk fredsdiplomati som ikke ofte starter med regjeringer og formelle delegasjoner seg imellom, men helt ned på uformelle kontakter og enkeltpersoner. Forklar.
10: Ja, jeg skal kanskje for Tors del frita han for ansvaret for boka da, siden det er jeg som har både ført og holdt pennen og bestemt overalt i teksten, så det er sikkert ikke alt der vi er enige om, men det jeg prøver å beskrive er blant annet, det her, jeg har lyst til å si det først, at ønsket mitt er å prøve å konkretisere nettopp det du spør om, hva er det sånn her type diplomati egentlig går ut på, og bakteppet for det er selvfølgelig at jeg synes vi skal ha mer diskusjon om det på et bredere nivå i norsk offentlig debatt, om vi skal fortsette med det her, om vi skal gjøre det annerledes, om hva har vært bra med det, og hva har vært dårlig. Av åpenbare årsaker til dine lyttere som følger med i nyhetsbildet, så er det en stor sånn debatt på trappene, eller vi er kanskje midt oppe inn allerede på sett og vis. Og da er det jo en del av det er at det fredsdiplomatiet ofte skiller seg fra sånn klassisk multilateralt diplomati, eller systemiske som diplomatiske forhandlinger, der man landene sitter representert i delegasjoner som forhandler med hverandre, og så videre, og det store tekster, og så videre. For i det her type diplomatiet, og ja, både i Afrika, vil det være riktig å si om det, og i Midtøsten og andre land, så er det i mye større grad enn i det norske samfunnet, det er enkeltpersoner som er døråpnere, og som har veldig mye makt. så det betyr at det trenger ikke nødvendigvis å være hvis jeg skulle ha holdt på med å prøve å skape bedre stemning i Ekko-redaksjonen, ikke sikkert jeg hadde startet med kringkastingssjefen, men ikke sikkert jeg hadde startet med deg heller, Jakob, at kanskje jeg snakker med broren din, eller for å finne ut hva sier han, hva er det du opplever, han er liksom problemet, og så er det lettere for deg også at jeg har tatt et steg vekk fra deg, ikke sant? Så sånn jobber man i denne dype diplomatiet, med å prøve å liksom få tak i mennesker som kan har råd at eller tør å sette seg ned med hverandre, kanskje på vegne av noen andre, eller på vegne av staten til og med, men uten å ta så enorm risiko. Men faren da, er selvfølgelig at det nettopp, plutselig kan det hende at du bare sitter med en knippe enkeltpersoner, fordi man ikke får materialisert deg inn i noe mer. Så det er jo et felt der du må være veldig obs på at du hele tiden har retning og kvalitet på det arbeidet du gjør. Hvis ikke, så er det bare masse pjatt og prat.
0: Retning og kvalitet, sier Marte her, Tor. Hvordan sikrer man retningen?
5: Ja, for det første så må det man holder på med være forankret helt til topps i det systemet du jobber i. Enten det er utenriksdepartementet, eller det er FNs generalsekretær. Og jeg har gjort begge deler. Så du må ha ryggdekning for det du gjør. Så må du ha en evne til å etablere en type kontakt med det som du etter hvert har lært deg til, er de sentrale beslutningstagerne og aktørene. Og hvor det er veldig svake institusjonelle systemer, så blir enkeltpersonene mye viktigere. Og da til slutt, så ender det jo i en ganske absurd situasjon, og det er at hvis det blir en krise som må håndteres akutt, så er du da avhengig av at du har bygd opp en relasjonskapital som gjør at når du tar telefonen og ringer, så blir telefonen tatt. Og det andre er at du da kan gjøre relativt raskt en del avtaler og en del diskusjoner for å få til ting som du ellers ikke vil få til. Hvis du ikke har de relasjonene i den typen diplomati, får du ikke gjort noen ting.
0: Men nå ser vi jo da at det var ting som kanskje ikke gikk så bra etter hvert. Nå er vi i en situasjon der store deler av Midtøsten står i brann. Hvordan kom vi dit? Hva var det som glapp på siden her, tror du, Tor?
5: Nei, det kom andre aktører inn. Det er det ene som er veldig viktig, og det andre er at det hadde vært tumulter internt i arabiske land i etterkant av den arabiske våren, og komboen var ikke enkel. Altså, bare liksom for å beskrive det veldig kort. Trump markerer som president et veldig klart avvik fra det som vi har forholdt oss til som Norge når det gjelder relasjonen til USA. Det gjelder veldig klart i Midtøsten. Så det er det ene. Det andre er at Israel lykkes i å flytte fokus bort fra til og med en Gaza-krig og situasjonen på Vestbredden til å dreie seg om en relasjon med Iran. Og når man drar i gang det på det nivå vi har sett etter 28. februar, så legges alle kortene på nytt. Og når man da kommer i den situasjonen, at på tross av det, så får man ikke til noe. Altså, det er jo ikke bare sånn at det er en stakkars norsk diplomat som på en måte blir skjøvet ut i Skoddeheimen, fordi at folk ikke lenger er opptatt av det han holder på med. Men vi ser jo helt tydelig at selv stormakter og mektige aktører ikke klarer på mellomstatlig nivå å mekke på plass det noen av oss har holdt med på litt mindre nivå. Og så er institusjonene torpedert. Sikkerhetsrådet funker ikke lenger. FN er sterkt svekket. Og viktige institusjoner som har vært lim i internasjonalt arbeid er dysfunksjonelle. Og en av de viktige der er jo selvsagt Verdens handelsorganisasjon. Så hele det systemet som var en forutsetning er borte, og det betyr ikke at de nåværende aktørene er så veldig mye bedre enn det Norge var til å få til nå.
0: Marte, Thor han bruker uttrykk å mekke på plass ting her. Er Norge akkurat nå egnet til å mekke på plass ting I verden? Hva tror du?
10: Det litt vanskelig å svare på det akkurat nå med såpass mange ting som I endring samtidig, både av eksterne ting som det Thor innom, altså det som skjer på det internasjonalt nivå, men også internt I Norge så det jo oppmerksomheten går I mange andre retninger på grunn av de internasjonale endringene også her for oss. Men jeg tror jo at så det som viktig å huske på og vite om med Norge jo at Norge har da I de her tiårene som jeg beskriver I boka akkumulert masse kompetanse, erfaring og kunnskap om hvordan man nettopp kan gå inn I det som umulige rom og på tabubelagte spørsmål. Man har opparbeidet seg tillit, også fordi man en aktør som ikke står og holder en pressekonferanse dagen etter om hva man snakker om I møte og som ikke henger ut noen til tørk etterpå hvis ting ikke går bra. Mm. Norge har tror jeg skodd seg veldig godt på å være en veldig langsiktig partner og en tålmodig arbeider I det her feltet. Og det vi ser nå jo den rake motsetningen. Det en veldig utålmodig, veldig topp personifisert forhandlingsstil som liksom dagens motbilde I internasjonale forhandlinger. Mm. Og når jeg sier at det vanskelig å svare deg på det plass for Norge, så det sånn, det jo behov for det som jeg beskriver. Det synes jeg åpenbart. Men om det plass for deg, det jo kanskje ikke akkurat nå, og kanskje ikke like åpenbart. Kanskje det kommer det også med større risiko nå for Norge, fordi at vi har en alliert I USA som ikke lenger til å kjenne igjen, og det en vesentlig forutsetning for det norske fredsdiplomatiet gjennom de 4-10 årene vi har holdt på med det. Og så hvis bunnen faller helt ut av det, så vil det være vanskelig for Norge å fortsette på samme måte. Men da synes jeg det viktig at vi kanskje prøver å ha ro nok I oss til å diskutere, men hva da? Det virkelig ingenting med det vi har gjort som vi skal ta med oss videre? Og på hvilken måte kan vi I så fall gjøre det? Og jeg tror sånn sett at det masse norske diplomater og politikere har å bidra med inn I en verden som trenger jo mer sånn type arbeid enn på veldig mange år.
0: Boka heter altså Et helsikes oppdrag, skrevet av Marte Heian Engdahl, om avgått diplomat Thor Wennesland sitt yrkesliv. Og denne saken var forberedt av Jon Haukeland.
9: Dette Ekko I NRK P2.
11: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
12: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt, vet du.
11: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
13: Dette en gammel drøm.
11: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
14: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre. Se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene, og bære hverandre om det trengs.
0: Da Ekko til veis ende I dag. Vi som har laget dagens sending, det Brita Garden, produsent Kaja Figenskau, jeg heter Jakob Arvola, og husk drivkraft rett etter nyhetene nå, der Vegard Larsen møter psykolog Torgrim Eggen, som også journalist og en hylla forfatter med både Bragepris og Språkrådets pris og gullpennen på, rett og slett på CV-en sin. Ekko tilbake igjen I morgen. Det handler om pervobriller.
15: Her NRK Nyheter. Klokken 11. Vi som kan bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen både I morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport, det sier Øst politidistrikt. Kongelige og statsledere skal nemlig kjøre I kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd. E6 kan bli stengt I korte perioder alle de tre dagene, det sier assisterende stabsjef Ove Furseth.
16: Og I korte perioder så kommer vi til å stenge E6 når kortesjene går, men vi har ikke planer per nå å stenge E6 over lengre tid.
17: Hvor mange sånne kortesjer kan det være snakk om?
16: Det litt uklart det jobber vi med nå. Vi har ikke gjestelistene klare, så det og når de går har vi heller ikke klart per nå. Dette jobber vi med helt fram til kortesjene går. Det jo litt opp til gjesten nå når de vil reise og komme.
15: Ove Furseth I Øst politidistrikt ble intervjuet av Olav Juven. Skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken begge invitert I

0: Men et knippe idrettspersonligheter får altså slippe til. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk hele 43,8% av stemmene og vant valget I delstaten Sachsen-Anhalt. Nå får den sittende regjeringen kritikk, det sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Og mange bekymret for at dette partiet, som jo klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet. Og også delstatskandidatene til Kristelig Demokraterne som jeg har snakket med I går, de sier at nå det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet av det.
0: Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen I selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsen her hjemme blant de som har steget aller mest til nå I år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: NRK P2
3: Torgrim Eggen forfatter og journalist. Eggen har gitt ut 19 bøker om alt fra hjemmebrent til sigarrøyking og har mottatt flere høythengende priser, blant annet Brageprisen. I sin seneste roman Blodet forteller han historien om sine to onkler. De var nazister og kjempet for Hitler på Østfronten.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
3: Torgrim Eggen, velkommen til Drivkraft.
4: Hei.
3: Hvordan har du det?
4: Jo, det en fin dag.
3: Det en fin dag?
4: Ja, det en fin dag.
3: Ja, det jo... Du sitter her foran meg I dag. Jeg har gitt deg skryt, som jeg gjorde nå I introen.
4: Mhm, ja.
3: Er du en fyr som liker det? Og får ros?
4: Jeg ikke så flink til å ta imot skryt, jeg ikke det.
3: Nei.
4: Men,
3: du har fått masse priser, altså, gulpet, du har fått mottatt mye heder og ære opp igjennom.
4: Til en viss grad så lever jeg jo faktisk av, hva skal vi si, skryt og god feedback og sånn, ja. men jeg har aldri blitt noe særlig flink til å ta det imot på en ordentlig måte. Jeg blir litt sånn beskjemmet og litt genert og brydd.
3: Hvorfor det, tror du?
4: Vet ikke, jeg tror dette har med oppdragelsen min å gjøre, at... kanskje nettopp det I hvert fall en teori jeg setter frem I denne siste boka mi, kanskje nettopp fordi at på grunn av disse vanskelige familieforholdene som jeg skildrer I boka og de skal vi si premiebrølerne som mine to onkler gjorde ved Østfronten da de dro, så jeg vel opplært til å gå litt stille I dørene.
3: Ja, altså du fikk høre det rett og slett, sånn, ikke gjør så mye ut av deg.
4: Ikke gjør så mye ut av deg,
3: ja.
4: Og det har jeg jo ikke alltid vært like flink til å følge opp, da. Det må jo sies.
3: Hvem var det som sa det? Var det mor eller far?
4: Ja, det var kanskje spesielt mor, ja.
3: Ja. Hva var hun redd for da, hvis du fikk mye oppmerksomhet, eller hvis familien fikk mye oppmerksomhet?
4: Nei, at jeg skulle bli stormannsgal, eller bli fascist, eller et eller annet mystisk. Altså, ja. Mulighetene var legio den gangen jeg vokste opp.
3: Ja, så frykten for at sønnen skulle bli fascist, det var en faktisk frykt?
4: Jeg tror ikke det var en faktisk frykt, men at det lå noe der I familiehistorien som var litt sånn ekkelt,
3: ja.
4: som kanskje kunne komme til å hjemsøke meg dersom jeg, hva skal jeg si, gjorde for mye ut av meg selv. Det er en følelse jeg husker fra oppveksten. Mm. Jeg kan veldig godt huske at klassekamerater ble sjeleglade når de fikk gode karakterer på oppgavene sine, mens jeg synes det var litt sånn, ja, litt pinlig. Jeg fikk jo veldig gode karakterer, da, ikke sant? Så det, på en eller annen måte så ble dette en selvfølge også.
3: Ja. Men er du selvkritisk?
4: Alt for selvkritisk, antagelig.
3: Ja. Hva skal til for at du fornøyd?
4: Hva skal til for at jeg blir fornøyd?
3: For at du selv gir deg klapp på skulderen?
4: Ja, at jeg leverer fra meg et arbeid og har følelsen at jo,

0: Jeg kunne sikkert ha gjort dette bedre, ja. Men da hadde det tatt et år til. Og det året har jeg ikke, om du forstår.
1: Men det med denne familiehistorien, altså fordi din seneste roman, da, Blodet, som jo da kom for en liten stund siden, har jo mottatt strålende kritikker, mer ros der altså, og er jo en roman, men det handler jo om din egen familie.
0: Ja, det er en roman i den forstand at jeg har brukt det dokumentariske materialet jeg hadde, men det dokumentariske materialet strakk ikke til, følte jeg. Jeg måtte liksom helt tilbake til barndommen til disse her to for å kunne fortelle denne historien tilfredsstillende.
1: Ja. Og de her to, da snakker du om onklene dine?
0: Ja, ja. Som de heter i boka, de heter de Sigurd og Oddmund Kvitilshov. Kvitilshov-navnet er noe jeg har funnet på, og nettopp derfor, da jeg tok den avgjørelsen om jeg er nødt til å dikte opp en del av barndommen deres, så kunne jeg ikke lenger bruke navnene, ikke sant? Da var jeg nødt til å skape et sånt lite skall av fiksjon rundt det hele.
1: Ja, men bare for å få en forståelse av hvordan dette egentlig har påvirket deg i oppveksten, så beskriver blant annet julefeiringer hjemme hos familien Eggen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hvordan var det for en liten guttunge?
0: Nei, det var alltid traumebelagt det der med jul. Fordi at,
1: så du gledet deg ikke til jul?
0: Nei, jeg gledet meg. Jo, jeg hadde jo ønskelister og fikk liksom hint om at jeg kom til å få kjemisett eller dampmaskin eller hva det var jeg hadde ønsket meg. Altså, det var jo ikke sånn at det var ren frustrasjon, men jeg visste også samtidig at når jula kommer, så blir de trukket som møll til lyset, disse her slektningene, onklene, som det var mye problemer med, ikke sant?
1: Ja, som kom hjem til dere.
0: Som kom hjem til oss.
1: Fra hvor ung alder snakker vi?
0: Fra nesten så langt tilbake som jeg kan huske.
1: Ja. Så hvordan var en julaften?
0: Nei, det var altså mye spenninger, mye krangling, mye drikking,
1: ja.
0: Og ble etter hvert ganske utrivelig for oss som var små, da. Jeg tror kanskje ikke foreldrene mine trivde så veldig godt med det der. De må jo ha sett at vi var skuffa og lei oss, vi barna, ikke sant?
1: Var det sånn? For jeg har sett en promovideo på sosiale medier om boka di,
0: ja.
1: på din egen Instagram-konto.
0: Ja, det er utdrag av teksten,
1: da. Ikke sant? Ja, og der står det jo da at lenge så trodde jeg at julaften var bursdagen til Vidkun Quisling.
0: Ja.
1: Og dette er faktisk tilfelle.
0: Det beskriver kanskje mer en følelse enn det virkelighetsbildet jeg hadde.
1: Ja, men var det da også en hyllest av Hitler-Tyskland og av fascisme og...
0: Det var i hvert fall et veldig hett tema ved bordet.
1: Okay.
0: Ved juletaffelet, kan du si.
1: Ja, hva ble pratet om?
0: Hvem som svek, og hvem som ikke svek, og hvem som var blitt straffet for hardt, og hvem som ikke var blitt straffet i det hele tatt, og ja.
1: Ja, og hvor lå sympatien?
0: Nei, altså, det var jo ikke sånn at disse her to onklene fortsatte å være nazister, sånn etter krigen, men de hadde jo vært igjennom et rettsoppgjør, ikke sant? Mm. Først gjennom veldig traumatiserende krigsopplevelser, som de bare så vidt redda livet fra, og så et rettsoppgjør som fant sted da de begge var tenåringer fremdeles. Det er ganske tung materie det, altså.
1: Mm. Hva slags stempel fikk de på seg?
0: Det kommer jo an på hvem du spurte.
1: Ja.
0: Men altså sånn ute i periferien så var de jo betraktet, de var jo dømt landssvikere og betraktet som landssvikere.
1: Ja. Innad i din familie, da?
0: Ja, vi så jo litt mer nyansert på det, da.
1: Mm.
0: Faren min, han pleide alltid å trekke litt på skuldrene og si om disse to svogerne sine, at de hadde vært på epleslang på Østfronten og sånne ting, ikke sant? Og noe sant var det, altså, at de ante jo ikke hva de gikk til, Og de forstod jo ikke sine egne motiver, for du er 17-åringer, ikke sant?
1: Ja. Du født i 58?
0: 58.
1: Hvilket stempel, altså, var dette noe du pratet om?
0: Som jeg pratet
1: om din oppveksten til med dine venner på skolen.
0: Jeg tror nok jeg synes at det var litt sånn flaut og ikke noe jeg averterte da jeg var liten gutt.
1: Nei.
0: Men altså fra jeg ble, hva skal vi si, kom i noenlunde voksen alder, så var det ikke noe jeg la skjul på heller. Det var ikke det første jeg fortalte folk, men det var liksom ikke det siste heller. Jeg har aldri følt skyld.
1: Nei, men har du følt at familien har følt skam?
0: Ja.
1: Hva gjør det?
0: Ja, nei, denne skammen, nå har jeg jo reist rundt i Norge og snakket med folk i kjølvannet av denne boka, og det kommer jo alltid noen til meg og forteller historier om hvordan de opplevde denne skammen, og hvordan disse konfliktene på en måte fortsatte å rulle, da. Jeg har hørt om folk hvor de ikke snakker med hverandre i tredje generasjon.
1: Ha.
0: Og jeg mener, når du ser hvor egentlig, for all del sammenligningsvis, udramatisk krigen var i Norge. Altså når du sammenligner med, jeg var for eksempel i Polen i forrige måned, skulle snakke om dette her. Det føles jo helt idiotisk å snakke om krigen i Norge som et traume når du er i Polen. Ikke sant? Hvor var jeg på veien? Jo, altså, så relativt udramatisk som det var, så har det satt dype spor i ganske mange familier.
1: Hos moren din, da?
0: Ja, moren min, hun var jo preget, hun var yngst. Så hun slapp jo da, hun var født i 1930 og slapp vel egentlig relativt billig unna.
1: Mm.
0: Hun var liksom litt for ung til å begynne å skulle fly med tyskere og soldater og sånne ting som de farene som fantes for unge jenter. Da.
1: Mm.
0: Men hun var preget. Og hun var preget av liksom at oppgjøret i familien strakte seg over år. Da.
1: Ja, og også til den grad at hennes sønn fikk beskjed, ikke gjør så mye ut av det.
0: Ja, noe sånt, ja. Ja. Vi kalte det, broren min og jeg, vi pleide å kalle det småmannsgalskap, det min mor sto for.
1: Ok, og hva legger du i det?
0: Nei, det er det motsatte av stormannsgalskap, da.
1: Like, altså det er en roman om...
0: Litt janteaktig, kan du si.
1: Det er også en roman om hvorfor dette kunne skje.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor er den interessant i dag?
0: Den er interessant i dag fordi vi nå er i ferd med å gjøre oss ferdig med den lengste fredsperioden i Europas historie.
1: Mm.
0: Nå er det, blinker det røde varsellamper både her og der, og unge menn og unge kvinner får vi vel også si nå da. Den gangen var det egentlig bare unge menn som hadde anledning til å begå de helt store feilene, men nå er dette åpent for kvinner også.
1: Men er det en av grunnene til at du har, selv om du har båret på denne historien hele livet, at du har valgt å få den ut nå?
0: Ja, der er litt tilfeldighetene som spiller inn. Altså, da jeg hadde skrevet på denne boka i et års tid, eller halvannet års tid, så kom full invasjonen av Ukraina, altså en storkrig i Europa. Og det former jo selvfølgelig min skriveprosess.
1: Hvordan da?
0: Nei, at jeg fulgte med i mediene, hva foregår der ved fronten, hvordan er det ved fronten, hva slags krigføring er dette her, og jeg begynte å, samtidig skulle jeg skildre krigføring på 1940-tallet, altså disse tingene fløt jo i hverandre, ikke minst de som i min fortelling oppfattes som fienden, som jo da var Sovjetunionen, som jo har bevart ganske mye av sin innstilling og strategi og sin totale hensynsløshet i den russiske føderasjonen.
1: Mm. Og så hører man jo hele tiden om at fascismen på fremvekst. Ikke bare ja, i Europa, men også ellers i verden.
0: Ja, den på fremvekst, og jeg så nettopp noen statistikk over at i europeiske land, så alle høyrepartier egentlig i vekst. Men det jo ikke alle høyrepartier som fascistiske, nei, på noen måte, men den delen finnes der, altså AfD i Tyskland er store og mektige og ganske skummelt parti.
1: Disse onklene dine, altså de var jo unge gutter da de falt for dette her.
0: Mm.
1: Hva var grunnen?
0: Ja, det er jo derfor det har blitt en roman på 500 sider, ja. At det er ganske mange grunner, ganske mange motiver som flyter sammen der, som har å gjøre med alt fra det politiske og økonomiske klima i mellomkrigstida på 30-tallet, da disse her vokser opp.
1: Og hvordan var det?
0: Det var en global økonomisk krise, og det var altså folk var veldig rede til å gi demokratiet skylda for dette, ikke sant? Troen på demokratiet falt, og oppslutningen rundt antidemokratiske bevegelser ble sterk. Så handler det om, dette er egentlig en ganske lang fortelling, men vi ser hvor langt vi kommer med det. Så handler det om hvilken samfunnsklasse de tilhørte, ikke sant? Altså, bestefaren min vokste opp på Dovre, som ikke yngste sønn, men nest yngste sønn av en sånn gammel storbondefamilie, som jo da opplevde på 20- og 30-tallet at de ble deklassert, ikke sant? At arbeiderbevegelsen vokste fram, plutselig så hadde Arbeiderpartiet ordføreren i Dovre. Det var jo rett etter at Arbeiderpartiet hadde forlatt den kommunistiske internasjonale og sånne ting, altså, men man stortok ikke helt på at de hadde plutselig sluttet å være revolusjonære over natta.
1: Nei.
0: Og de visste, ut fra erfaringene fra Russland, at der bolsjevikene vant fram, der drepte de bøndene. Dette visste man oppe i Gudbrandsdalen, og de trodde at liksom, den samme skjebnen kunne ramme dem, ikke sant?
1: Nå organiserer arbeiderne seg, og de blir til og med ordfører.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så var det en frykt inn i bildet.
0: Snart brenner de gårdene, tenker de da.
1: Ja.
0: Det var frykt inn i bildet.
1: Ja.
0: Sterk kommunistfrykt.
1: Tror du det påvirket onklen din?
0: Å ja, absolutt. Men som sagt, der har jeg jo ikke hatt de kildene.
1: Nei.
0: Tilgang til de kildene, fortellingene om barndommen deres, så det har jeg vært nødt til å dikte opp da, ikke sant?
1: Ja. Det med likhetene til i dag, Torgrim Eggen, det at du sier at man så med skepsis på demokratiet, økonomien...
0: Opplever vi ikke det akkurat nå da? At troen på demokratiet er ganske sterkt svekket, så er spørsmålet, hva skal vi ha i steden?
1: Ja.
0: Er det som Donald Trump driver med borte i USA, er det det vi skal ha til Norge liksom?
1: Mm-hmm.
0: Som jo er sånn der... Det er jo kleptokrati, egentlig. Det er jo det stjæler skattepenger og gir dem til de rike, liksom.
1: Mm-hmm. Hva tenker du da?
0: Nei, jeg tenker at jeg håper dette er en overgangstid.
1: Ja.
0: Jeg håper at vi skal komme i gjenge igjen med fungerende demokratier i Europa og også i USA, selvfølgelig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er forfatter og journalist Torgrim Eggen gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Når jeg tenker på deg, Torgrim Eggen, så tenker jeg på deg som en skribent som skriver både i Klassekampen og i Dagens Næringsliv sitt livsstilsmagasin D2.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis du skulle da analysert det utenifra, hva sier det om deg?
0: Nei, at jeg er, hva skal vi si, at jeg for det første er ganske fordomsfri.
1: Ja.
0: Men dette er jo på hver sin måte veldig oppegående redaksjoner, da. Flinke folk.
1: Mm-hmm. Men du är också en författare som upp igenom har skrivit mycket om god mat, om exklusiva råvaror, om dyra restauranger. Du har skrivit om hembränt, du har skrivit om cigarrer.
0: Apropå exklusiva råvaror.
1: På många måter upp igenom alltså sedan du var redaktör av gratismagasinet Natt och Dag, alltså du har framstått som en levmann, en hipster i mangel av ett bättre ord?
0: Hipstergenerationens Kåre Willoch har jag hört.
1: Ja, vad lägger de i det, de som har kallat det?
0: Men nej, det handlar väl om att jag har en lite sån där näse för tidsånden,
1: ja.
0: Vilken riktning det tar.
1: Var kommer det ifrån? Var har du vuxit upp än?
0: Jag är vuxen upp i Groruddalen,
1: ja.
0: som skribenter flest, Veitvet och Romsås.
1: Och hur var det där på 60-talet, för det var ju inte sånt som idag?
0: Nej, alltså på 60-talet så var ju dessa drabantbyarna nyetablerade och kaotiska och det var ju där liksom ungdomskriminalitet och efterhand narkotikabruk och sånt, det var ju väldigt mycket där det låg att göra då. Svære ungdomskull som blev fört samman utan att de hade något felles rötter, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jag tänker att det är så mystiskt att en generation och lite över en generation ledande norska författare har den bakgrunden.
1: Varför det?
0: För att det var vi som kanske kände moderniteten tätt på kroppen då.
1: Ja, med det, vad ska man säga, med flerkulturella.
0: Ja, ettervart också, men alltså hvis vi tar ett exempel Romsås, hvor jeg bor nå, att bydelen har haft ett väldigt dåligt rykte i väldigt många år. Ufortjent dårlig rykte, synes jeg, selv om jeg hører en eller annen historie om gjenger og sånne ting som ikke er noe særlig bra.
1: Ja, for det er det som har gitt et ufortjent dårlig rykte.
0: Ja, altså, men altså dette begynte jo allerede på 70-tallet, før det var snakk om innvandrerungdom der i det hele tatt. Det var jo helt kjernenorske ungdommer som klarte å lage det til et slags mini-helvete.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, det var såpass heavy med kriminalitet og dopbruk og sånn, at det er ganske få av mine venner fra oppveksten som lever lenger.
1: Ha. Fordi? Altså, hvorfor fikk dette feste?
0: Ja, hvorfor det fikk feste, det er jo litt vanskelig å svare på, men det er ikke så enkelt som at det ikke var tilbud for ungdom. Det var fotballaget, jeg spilte på fotballaget.
1: Ja, og du vokste opp i en helt vanlig ordinær middelklassfamilie?
0: Akademikerfamilie, da.
1: Ja.
0: Men altså, det var ganske store deler av Romsås særlig, som var øremerket folk som flyttet opp fra belastet strøk i sentrum, som ble sanert, ikke sant?
1: Ja, sosialboliger.
0: Ja, en stor del av leiligheten på Romsås var sosialboliger, som hadde med seg da, hva skal vi si, generasjonsgamle sosiale problemer.
1: Ja, hvordan bodde dere?
0: Hvordan vi bodde?
1: Ja.
0: Nej, vi var ju vanliga, vad ska vi säga, OBOS-medlemmar och
1: block, enebolig.
0: Block. Ja.
1: Vilken etage?
0: Första etage. Första var etagen under faktiskt.
1: Ja.
0: Så en lite sån stor lägenhet för vi var fyra barn och
1: det har skönt ha betydning när man bor i block. Hade
0: vilken etage man bor i?
1: Ja.
0: Jag har aldrig reflekterat så mycket över faktiskt, men kanske ja.
1: Ja. Du säger akademikerfamilj, vad betyder det?
0: Det betyder att faren min var utdannad först lektor på gymnasielektor och så avancerade han. Vi var tre år i Sverige, då var faren min norsk lektor ved Universitetet i Uppsala, så da vi flyttet tilbake til Oslo i 1968, så fikk han fast stilling ved Universitetet i Oslo, og var der til sin død.
1: Ja, så du bodde i Uppsala mens du, altså fra du var 7 til 9 eller
0: 7 til 10 omtrent, ja.
1: Ja, hvordan det?
0: Jo, det var det var jo på mange måter ok å få sjansen til å lære et annet språk og ja, kjenne på en annen kultur. Men samtidig litt sånn ensomt. Altså, det ikke sånn at jeg har aldri vært typen som får venner sånn umiddelbart så fort jeg går ut av døra, liksom. Det har alltid vært litt hatt mine år med ensomhet og sånn. Som igjen førte til at jeg leste fryktelig mye, ikke sant?
1: Fra, barn, fra, altså, fra du var barn?
0: Ja, jeg leste fra jeg var 4.
1: Hæ? Og et møblert hjem med bokhylle?
0: Et møblert hjem med veldig mye bokhylle. Jeg tror, altså, som den eldste sønnen, så tror jeg faren min la en del ambisjoner i meg at jeg skulle bli en ordets mann og en litteraturens mann slik han var.
1: Ok, hvordan merket du det da?
0: Ja, nei, bare det at jeg ble stimulert såpass kraftig at jeg leste da jeg var 4.
1: Hvilke bøker ga han det? Som du sa, som han sa sånn, disse her, Tor Grim.
0: Ja, det var vel ikke, det var vel kanskje ikke så organisert, men det jeg hadde i barndommen var jo sånn Torbjørn Egner og ja, Karius og Baktus og hele den greia der. Hun som ble min litterære favoritt, og fremdeles på mange måter er det, Tove Jansson, sine bøker, var veldig glad i.
1: Det med ensomheten, altså, du snakker jo om det med en letthet nå, men var det det?
0: Nei, det var jo ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg hadde jo da mine fluktmuligheter der inne i bøkene og sånn, ikke sant?
1: Var det sånn også i Norge, eller var det fordi at du var et treårig
0: Sverige? Det ble jo... Jeg kom jo til Sverige som da 6-7-åring og var norrbagge da, ikke sant? Mm-hmm. Og skulle jo da hele tiden minnes på det og sånn. Mm. Og ja, ikke mobbes for det akkurat, men jeg skulle minnes på det at jeg ikke var som de andre, fordi at jeg var norrbagge, og så gjorde jeg vel det en litt sånn ærgjerrig norrbagge ville ha gjort. Jeg lærte meg svensk bedre enn dem. Men så tok jeg den tiden over, så kom jeg tilbake til Norge og snakket halvt svensk, da, ikke sant? Da begynte dette sirkus igjen.
1: Hvor flyttet dere da?
0: Da flyttet vi til Veitvet.
1: Ja.
0: 68.
1: Var det en kulturforskjell?
0: Ja, vi bodde i Drabantby i Uppsala også, så veldig stor forskjell var det ikke.
1: Nei. Din far var akademiker, hva med din mor?
0: Moren min var sosionom. Hun var i det første kullet som gikk ut av sosialskolen i Oslo, altså i 54-55 denne gang.
1: Hvorfor gikk hun den veien, tror du?
0: Ja, det kan jeg vel ikke 100% svare på, men hun hadde anlegg for det. Hun var veldig flink til å ta del i andres problemer, og dette har jeg vel i grunnen allerede sagt noe om, og hvordan julefeiring foregikk hos oss, hva slags forhold hun hadde til sin familie og sånne ting. Men hun var god til å ta del i andres problemer, og hun livnærte seg av andres problemer. Det gjør man jo når man er sosionom, ikke sant?
1: Mm.
0: Det er jobben.
1: Ja, var det mer enn det?
0: Ja, det var litt mer enn det.
1: Var det med hjem?
0: Det ble med hjem.
1: Hvordan merker man det som barn?
0: Ja, det merker man på den måten at plutselig så hører du at det er en kvinne som hulker på kjøkkenet, og da er det ei som min mor har tatt med seg hjem fordi hun får bank av mannen sin og sånne ting, ikke sant? Den typen opplevelser.
1: Fører det til trygghet?
0: Nei, det fører ikke til trygghet. Det gjør det ikke. Men, men hvis vi skal se på det gode med det, så fører jo dette til en form for, ja, hva skal jeg si, en form for toleranse. Jeg har blitt en veldig tolerant person.
1: Ja. Som vil si at du ikke dømmer?
0: Nei, jeg dømmer ikke. Jeg dømmer ikke før jeg, I hvert fall ikke før jeg har latt det gå en stund, og jeg har testet hva dette her for noe? Hva det, hvem dette mennesket? Hva mener vedkommende? På hvilke måter kan vi møtes? Liksom?
1: Dømmer vi for lett?
0: Antagelig,
1: synes du?
0: Ja, men jeg kan ikke si at jeg kan ikke si at jeg noe bedre enn andre på en eller annen måte. Jeg gjør meg opp raskt opp feilaktige oppfatninger om andre personer jeg også.
1: Var det en sånn forventning hjemme om at, altså du sa at din far hadde store forventninger til deg, om at denne sønnen min, han skal bli til noe, eldste sønn? Var det for at du skulle bli akademiker?
0: Eller jeg vet ikke. Altså, faren min fikk jo aldri oppleve at jeg debuterte som forfatter. Men han visste jo at jeg hadde skrevet en del år.
1: Ja.
0: Faren min døde i 90. Han var bare 61 år gammel.
1: Mm.
0: Han visste jo at jeg hadde skrevet en del år, og han var jo litt skeptisk til de tingene som jeg holdt på med, at jeg drev med sånn... Ja, først var jeg jo et par år I Dagbladet, det synes han jo var greit, men så hoppet jeg av det for å drive rockavis.
1: Mm.
0: Og det mente jo han var litt sånn...
1: Var det Beat, var det det?
0: Ja, Beat, ja. Beat, ja. Jeg var jo da redaktør av Beat, for det meste sammen med Tom Skjelsæter.
1: Mm.
0: Vi hadde vel... Jeg tror det sto I kolofonen at Tom var ansvarlig redaktør, og at jeg var uansvarlig redaktør. faren min, han synes jo dette var noe tull.
1: Ja.
0: Altså, skal drive med det. Han likte jo ikke rockmusikk. Altså, på ingen måte. Han synes det var rene jævla torturen når jeg spilte plater hjemme og sånt, ikke sant? Men så... Siste par årene så begynte han å få studenter som spurte ja, er du slekt med Torje Megel? og det følte jeg liksom på sett og vis var en form for revansj da
1: ja.
0: Etter all den skepsisen han hadde vist og da han liksom, åja, dere leser han ja.
1: Fikk han oppleve The Cut?
0: Jeg tror aldri han var på konsert med oss.
1: Nei, men dere spilte mens han fremdeles var I livet.
0: Ja da.
1: Hva synes han om at du hoppet av akademia for å bli musikkstjerne da?
0: Nei, jeg tror ikke han syntes så mye om det. Jeg tror, og på mange måter hadde han jo rett også. Jeg var jo ikke lagd til å bli rockstjerne egentlig. Jeg hadde jo ikke nok talent til det.
1: Spilte bass
0: og gitar og litt sånne ting.
1: Men dette The Cut også, fordi... Det ble jo ganske profilert, fikk jo en del oppmerksomhet.
0: Ja da, vi ga ut to album, vi spilte stort sett der det var mulig å spille I Norge, og vi turnerte I Sverige, vi turnerte I Danmark, vi turnerte til og med på Island.
1: Ja.
0: Og ble gitt ut I Tyskland og... Ja, de skandinaviske landene og sånne.
1: Ja, skal vi høre et spor derfra? Kanskje det mest kjente, eller?
0: Ja, jeg tror det det mest kjente, tror jeg. Jeg tror det som ja.
1: Indiserstadt?

0: Ja, du fikk The Cut med inn Dieter Stadt her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I Drivkraft I dag, fordi at bassisten I bandet, forfatter Torgrim Eggen, dagens gjest her I Drivkraft. Hva lærer man om seg selv når man da gir ut plate med band, turnerer rundt omkring I hele Norge, men også flere byer I Europa, og gjør dette intensivt og liksom med... høye ambisjoner I flere år. Hva lærer man om seg selv?
1: Du lærer at det ikke så lett som det ser ut. det er vanskelig å liksom skulle prøve å overleve som et rock'n'roll-band, og det var enda vanskeligere den gangen.
0: Ja.
1: Altså, den gangen fantes det ikke noe ordentlig apparat. Vi spilte på steder hvor arrangørene aldri hadde hatt et rockband på scenen, ikke sant?
0: Hva gjør det med ego da?
1: Ja, det får seg en bulk. Det får seg en bulk, men...
0: Nei, men når man på turné, holdt jeg på å si?
1: Det som skjer er jo at det oppstår en form for gruppepsykologi innad I bandet, ikke sant? Hvor man blir veldig tett. Man blir veldig tett forbundet med hverandre og man, det oss mot verden ikke sant? Du blir jo som jeg sier at det der å spille I band det liksom som å være kunstner og liksom ungdomskriminell samtidig
0: Men hva, denne guttungen som du forklarte om I sted som var litt ensom som holdt seg til bøkene sine Hva har skjedd da når du plutselig turnerer rundt med bassgitar og står på scenen?
1: Jeg hadde jo masse ideer jeg om hva jeg skulle drive med da jeg ble stor.
0: Ja, hva var topp tre, holdt jeg på å si?
1: Nei, det var jo dette her med skriving og sånn, men det holdt jeg litt på avstand, fordi det var liksom min fars verden og veldig vanskelig og komplisert og litteratur og alt det der. Og så var det en periode jeg skulle bli billedkunstner. Jeg drev og marte og tegnet og sånne ting. Og så dukket dette med musikken opp sånn I 15-årsalteren begynte jeg å spille.
0: Så du hadde et uttrykksbehov hele veien da? Alle tre handler jo om det.
1: Ja, det handler også litt om de der forbannede tre talenter. Jeg vet ikke om du har hørt det.
0: Nei, hva det for noe?
1: Nei, de kaller det de tre talenters forbannelse. Det at du liksom har en litterær, musikalsk og visuell begavelse. Og
0: du hadde alle tre?
1: Ja, men det en forbannelse fordi at det som da ofte skjer at man aldri blir god til noe av dette. Ikke sant? men I hvert fall... Jo, jeg ble jo kurert for en del, hva skal vi si, genanse og sceneskrekk og en del sånne greier. Jeg har aldri vært noe særlig sceneredd etter det.
0: Nei, men hvorfor det steg I det hele tatt?
1: Hvorfor det steg I det hele tatt?
0: Ja, den drømmen om å stå på en scene og spille I band.
1: Men ja, det var en veldig fruktbar tid for det. Altså, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet var en litt sånn, Da kom den første norske sånn rock-eksplosjonen, nyrock, nyveiv, de tingene der. Og terskelen var lav. Ikke sant? Man trengte ikke å være så jævla god for å få adgang til å spille en plate og til å få stå på en scene.
0: Nei.
1: Så ble jo folk gode der da. De ble vokst opp på scenen, liksom.
0: Var du allerede den gang da en fyr som var opptatt av trender og fange de opp kanskje før andre?
1: Jeg var veldig sånn når det gjaldt musikk. Altså, det gikk jo ut på å ha de heftige nye platene før alle andre, og kunne fortelle folk at... Jo, men debutalbumet var tross alt bedre.
0: Ja, gleden over å vite.
1: Ja, gleden over å vite. Ja. Men for meg så handlet det stort sett bare om å vite. Jeg har aldri vært en sånn fyr som samler. Jeg har aldri samlet på noen ting.
0: Nei. Det med, hvor kom impulsene fra? Hvordan fanget man opp ting?
1: Jo, altså da fra, skal vi si, fra da jeg gikk på videregående... Så begynte jeg å kjøpe britiske musikkaviser altså New Musical Express og Melody Maker og sånne Og så etter hvert, da disse kom til, altså de kom ikke til Norge, men det ble startet rockaviser påvirket av den musikkpressen og påvirket av amerikanske Rolling Stone og sånn. Mm-hmm. Når disse kom, så var jeg ganske rask til å ta kontakt og begynne å skrive da.
0: Det med skrivingen, fordi altså, etter hvert så har du jo gitt ut 19 bøker, en del romaner, men også en del sagprosabøker, og, mm-hmm. som skriver om forskjellige tema. Altså, du har skrevet om, som jeg har nevnt her, altså sigarer, mm-hmm. om hjemmebrent, du har skrevet om Kuba, Berlin, Manhattan, eller New York da, også om Axel Jensen, du har skrevet en satirisk bok om fra designmiljøet. Hva skal til for at du blir interessert?
1: Ofte så begynner jo bokprosjektene mine med en veldig enkel idé, liksom, at ja, som dette her med design, for å ta den siden du nevnte den sist, en roman som heter Pynt, som kom i 2000, som er en slags reaksjon på hva jeg så utvikle seg i løpet av 90-tallet. Altså, og det har nok litt med alder å gjøre også, ikke sant? At jeg var blitt 40 år, nærmet meg 40 år, og hadde etablert et par hjem, men jeg oppdaget at for det første så begynte det å bli veldig mye penger i Norge. Og jeg begynte å la merke til at disse pengene ble investert i opppussing og flytting og ny opppussing, og særlig i Oslo er det jo sånn, ikke sant? Mm-hmm. I Oslo gjør jo ikke folk annet enn å flytte og pusse opp. Mm-hmm. Og jeg begynte å tenke, hva faen er det de er ute etter? Hva er målet med dette? Mm. Så skrev jeg en roman om det da.
0: Og hva
1: ombord og stoler.
0: Ja, hva tror du, hvilket behov tror du skal dekkes?
1: Nei, det er jo en del er status selvfølgelig, altså det å ha et hjem som tåler sammenligning med hjemmet til de nærmeste vennene, og som samtidig er slik at du kan, fordi at det skal jo flyttes hele tiden, mm-hmm. at samtidig må hjemmet være sånn at det tar seg godt ut i boligannonser og sånn, ikke sant? Da blir du jo veldig likt overalt da. Mm-hmm. Så jeg begynte å tenke ut en skikkelse, en hovedperson til en bok som var den som kunne levere disse varene, som kunne dette til fingerspissen, ikke sant? Og som i tillegg er noe av en ond interiørdesigner, altså ond på den måten at han nekter deg å henge opp bildet av bestemor, ikke sant? Fordi det bryter med stilen.
0: Ja. Er det, men er det en sult der også? Fordi jeg vet jo at du driver og bakker sånn surdeigsbrød for tiden, så det er en sånn, har det vært en sånn, jeg skriver om det, kan påpeke trendene, men jeg klarer ikke å la være å ikke omfavne det også.
1: Ja, jeg vet ikke hvor trendy det er med surdeigsbrød egentlig. Det har vel vært, det er vel en år siden det var. Men det handler jo om at der oppe hvor jeg bor så finnes det jo ordentlig brød. Så jeg fant ut, shit, la oss gjøre det selv. Så nå baker jeg på en surdeig som har blitt et år gammel og sånne ting. Og baker et par ganger i uka og synes det er helt passelig hobby.
0: Du debuterte i 1991 med en bok som heter Nisser og dverge.
1: Ja.
0: Et satirisk kulturleksikon, var det vel?
1: Sammen med Herman Willis og Hans Olav Tyvold.
0: Ja. Hva, tenkte du fra den gang at, ok, nå er det forfatter jeg skal være?
1: Ja, det var jo ikke...
0: Så kom gjeld av romanen din året etter?
1: Ja, jeg begynte på den rett... den høsten som vi ga ut den der Nisser og dverge, som var liksom tøysebok. Mm-hmm. Men egentlig, ideen var jo egentlig å ta opp hansken etter en bok fra 50-tallet, som vi alle var veldig glad i, den bakvendte familieboka, med Odd Eidem, André Bjerke og Carl Keilau.
0: Ok, det kjenner jeg ikke til.
1: Jo, den er fantastisk morsom, og mer vellykka enn vår bok ble, tror jeg nok jeg er nødt til å si, etter så mange år, men det var ideen i hvert fall. Men da den kom ut, var jeg allerede i gang med min første roman.
0: Ja. Hvordan det å debutere med roman?
1: Ja, det den gangen var det I hvert fall temmelig big deal.
0: Ja. Hva vil jeg si, hvordan
1: du fikk masse oppmerksomhet, altså det, jeg ble anmeldt, intervjuet og omtalt for den boka i mediene en 40-50 ganger, tror jeg.
0: Hva gjør det med ego?
1: Ja, nei, det jo ikke bra, selvfølgelig.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, allerede så er du litt oppskrudd, fordi at alle I det litterære verden betrakter dette som veldig stort, da.
0: Ja.
1: Jeg har en datter som skal gi ut sin debutroman på oktober til neste vår, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Så, men de får jo ikke den oppmerksomheten lenger.
0: Nei.
1: Jeg mener, jeg har truffet forfattere som har gitt ut 3 bøker uten å ha fått en eneste anmeldelse. Og det må jo være, det tror jeg ikke jeg hadde klart. Den stillheten tror jeg ikke jeg hadde klart.
0: Fordi?
1: Nei, jeg vant til at det blir litt bråk og reaksjoner når jeg gjør noe.
0: Ja. Men likevel, så, også selv om du debuterte ganske ung alder da, og har skrevet...
1: Nei, ikke særlig ung alder, jeg var 33.
0: Ja, det ikke det ung da, som forfatter.
1: Ja, Jesus rakk ikke mer enn 33 år.
0: og har levd av skrivingen, har det vært... Så har du også kalt deg en pen til leie.
1: Ja, ja, ja. Freelancer, ja.
0: Ja.
1: Jo, jo. Du nødt til, og det var jo det vi snakket om litt grann på bakrom her, om dette med ferie. Mm. Hele ferieideen helt... Den helt skutt I filler, fordi at økonomien min ikke sterkere enn at jeg ikke enda etter alle disse årene klarer ikke å si nei til et oppdrag. Jeg tør ikke å si nei til oppdrag. Så hvis noe tikker inn, så må jeg være der.
0: Hva det rareste du har gjort?
1: Å, herregud, jeg har gjort mye, rare ting. Jo, det aller rareste jeg har gjort, det fikk jeg skamløst godt betalt for. Det var, du vet... Bama hadde en sånn serie med krydderplanter.
0: Ja.
1: Med krydderplanter som basilikum og kjørvel og koriander og sånne ting. Jeg skrev teksten på de.
0: Ja.
1: Jeg skrev teksten på de, og da fant jeg ut at dette her må vi gjøre ordentlig og sånn, ikke sant?
0: Så basilikum?
1: Basilikum, ja. Hva det for noe, hva det skal brukes til, men hva det smaker også. Så jeg hentet inn en sånn vinekspert for å sitte der og smake på krydderurter sammen med meg.
0: Ja, for å få det ordentlig.
1: For å få det ordentlig.
0: Hvor kommer det fra? Nøyaktigheten, ønsket om å få det ordentlig, selv en kryddertekst på en potteplante.
1: Nei, hvor kommer det fra? Jeg setter veldig pris på ordentlig håndverk.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, og det vel, jeg skylder vel verden å levere litt ordentlig håndverk tilbake. Selv om folk ikke klar over det, liksom.
0: Nei, så når du da bestemmer...
1: Jeg tror ikke det så mange som leser den der teksten på krydderplanter.
0: Nei, men så når du da bestemmer deg for et tema, som for eksempel hjembrent, da, hvordan da går du da til verks?
1: Men jo...
0: Da destillerer man selv I kjelleren?
1: Ja, jeg var med på destillering. Jeg var ikke sånn at jeg gikk ikke så langt at jeg skaffet meg utstyr og sånn, men jeg tok kontakt med folk som hadde kontakt med folk som drev med dette her. Og så dro vi, altså det var jo ikke min idé alene. Dette var jo en bok som jeg klikket ut sammen med konjakkeksperten Jon Bertelsen, mm-hmm. som jo kan veldig mye om destillering og sånne ting, ikke sant? Så vi dro til Trondheim, For å se om vi fikk kjøpt hjembrent, sånn uten å kjenne noen, bare gå på en pub mm-hmm. og sitte der og vente til folk tok kontakt, og det tok oss da 2 timer før vi hadde en 5-liters dunk med himkok da, som vi hadde kjøpt, ikke sant? Vi ba om å få en vareprøve, men det 5-liter, det var altså minste vareprøven.
0: Det var minste,
1: det var minste enheten ja, ja. De kunne selge. Så det vi gjorde med den var å dele opp I en masse småflasker, hvor vi ga en flaske til en restauratør, som da komponerte noen cocktails på basis av dette. Og vi ga en flaske til en kjemiker ved NTNU som kjørte det gjennom sånn analyserte den kjemiske sammensetningen av greier og sånn. Så vi jobbet ganske, ja, ganske grundig og systematisk med dette prosjektet.
0: Ja, og hva sier du om Norge?
1: Nei, altså, jeg fikk jo litt sånn godhug for de som var igjen av hjembrennere I Norge. For de som igjen nå, det entusiaster, ikke sant? Det er ikke noe big business lenger. Det var det jo på 80- og 90-tallet, og vi forteller jo en del historier om hvordan dette her var, og hvor galt det gikk med folk. Men de som igjen nå entusiaster som liksom, ja... Det som å ha en annen hobby, det som surdeigsbaking omtrent, ikke sant?
0: Det at det gikk galt med folk, også, som du beskrev av ungdomstiden, at du vokste på et sted der det gikk galt med mange,
1: ja.
0: Dessverre.
1: Ja.
0: Hvorfor gjorde du ikke det med deg?
1: Interessant. Kanskje det at jeg alltid har hatt en del, hva skal vi si, sunne interesser I tillegg til alle impulsene, skadelige impulsene som jeg mottok, så har jeg hatt en del... sunne interesser som har med dette å gjøre og komme til bunns I ting, skaffe fram interessante opplysninger, lage en fremstilling av dette som kan være verdt å lese for folk, da, rett og slett.
0: Denne sulten da, etter nye impulser, Hvordan har du klart å bevare den?
1: Det kanskje ikke sikkert at jeg har klart å bevare den så veldig godt, for nå har jeg jo blitt som mine jevnaldrende forfattere som skriver om krigen og lokalhistorie og sånne ting.
0: Hva mener du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nå driver jeg med et prosjekt som jo historisk av karakter igjen. Jeg har gitt ut en bok om fra New York Manhattan, fortellinger fra New York og en bok fra Berlin som er sånne kulturhistoriske hva skal vi si, kompendier eller ikke kompendier, men kulturhistorisk betonte verker da. Så nå jobber jeg med den tredje og den skal ta for seg Oslo
0: Og hvor begynner den?
1: Den begynner I desember 1924.
0: Hvorfor det året?
1: Fordi at det I desember på nyåret så går Kristiania over til å hete Oslo. Og samtidig så driver Harald Grieg, som ung, 30 år gammel direktør I Gyldendal, med en storstilet sånn aksjeutvidelseskampanje for å kjøpe Gyldendal tilbake til Norge, ikke sant? Fordi at, eller ikke tilbake til Norge, men kjøpe ut den norske delen av Gyldendal til norske forfattere på norsk forlag, altså en sånn der litt sånn sprø nasjonalistisk idé som vi aldri hadde fått I dag.
0: Men alle byer, altså New York, Berlin, du kunne jo valgt Paris eller London.
1: Det ble også Oslo.
0: Og fordi?
1: Fordi at jeg har lyst til å skrive om byen min.
0: Forstår du deg selv bedre da?
1: Det vil nok ende med det, tror jeg. Det vil nok ende med en utvidet forståelse av hvem jeg og hva jeg har, hvordan jeg har blitt det jeg har blitt, men det er jo ikke målet. Målet jo ikke at jeg skal forstå meg selv.
0: Hva drivkraften din, Torgrim Eggen?
1: Ja, jeg har jo lyst til å faktisk rett og slett å glede folk med fortellingene mine, med noen litterære blinkskudd, håper jeg å kunne få inn, og gi dem nye perspektiver.
0: Hva får du igjen for det da?
1: Tilfredsstillelse, og forhåpentlig også en og annen skilling, for jeg har ikke noe annen jobb enn dette her.
0: Torgrim Eggen, en glede å ha deg på besøk her I Drivkraft. Jeg gleder meg til å lese Oslo-boka når den etter hvert kommer.
1: Etter hvert.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største forfattere I appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Ross vi har latt. Tekniker var Fredrik Baden. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du nå nyhetene, og etter det det klart for kompass, der det som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter I samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: på nyheter. Klokka 12. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på Grønland. Der skal de underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Blant annet vil EU investere i satellittjenester som dekker Grønland, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Grønlands økonomi er jo helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på ca. 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter.
0: Joakim Reigstad. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. El Niño vil prege store deler av verden de nærmeste månedene, sier reporter Milana Knesevic.
2: Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt. Og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at

0: Regjeringen vil holde en presskonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatet fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerland i morgen klokka 9.30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil vi avvente den politiske debatten, men bare gi en vurdering av tallene, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
1: Dette er et gjenhør med Kompass i NRK P2.
2: De ville vise at du faktisk kan bli et godt menneske uten å tro på Gud. At din tanke er fri, og at du skulle få et alternativ til konfirmasjon i kirka. Men hva skjedde da de gikk fra kamporganisasjon til livssynssamfunn? I år fyller Human-Etisk Forbund 70 år. Og det skal vi markere hele denne timen. Velkommen til Kompass, programmet som ikke lar slike sjanser gå fra seg. Vi prater jo som kjent om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn er Pål Plassen. Ja, visste du at vi her i Norge faktisk har verdens største humanetiske livssynssamfunn? Verdens største målt i prosent av befolkningen da, naturligvis. Og Human-Etisk Forbund, de jubilerer i år, de er altså 70 år, og de første borgerlige konfirmasjonene noensinne er 75 år. Vi skal kikke organisasjonen i korta for hva driver de egentlig med. Men først, hva vet du egentlig om Human-Etisk Forbund?
3: Fint lite.
4: Nei, jeg vet ikke spesielt mye.
5: Det er vel et ikke-religiøst tilbud, hvertfall, når det gjelder konfirmasjon. Men noe mer utover konfirmasjon vet jeg egentlig ikke, om man kan ha dåp og sånne ting. Det vet jeg ikke.
6: Ja, jeg har jo hørt om dem, ja.
3: Er det noe du kunne tenkt deg å utforske?
6: Ja, så er jeg jo ikke noe særlig religiøs eller noe sånt, så det er jo på en måte dem jeg kanskje henger mest med, da, vet ikke jeg, men jeg er ikke noe sånn veldig opptatt av det, nei.
3: Men hva tror de på, da? Hvem som er hjemme der? Menneskeverd. Menneskeverd.
5: Ja.
7: Det ligger jo litt i navnet, human. Det skal jo være om folket, da.
3: Vet dere hva humanetikk er, da?
8: Det er vel et sånn livssyn for de som ikke tror på noen religioner.
2: Et livssyn for folk som ikke tror på noen religioner. Det var reporter Lise Sørensen som hadde pratet med folk på gata. Velkommen hit, Trond Enger.
9: Tusen takk.
2: Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, og gratulerer med jubileum.
9: Tusen takk.
2: Hadde du forventet bedre kjennskap til hva dere driver med?
9: Nei, jeg synes de svarte egentlig godt, jeg. At vi er et livssynssamfunn, at vi har et livssyn som bygger på mennesket, og ikke er en religiøs tro. Jeg synes det tilsvarer godt med sånn grunnverdiene i Human-Etisk Forbund.
2: Mm. Hvis du skal utdype litt mer da, hva er Human-Etisk Forbund? Hva står dere for?
9: Så vi er jo et fellesskap, et livssynssamfunn som bygger på en del grunnleggende verdier, på et menneskesyn og et syn på verden, som er noen ganger mer enn søken et verdensbilde. Vi tar jo utgangspunkt i i vitenskap, i den materielle verden, og ser hva menneskeheten, hvordan vi kan leve sammen på denne lille planeten som farer gjennom verdensrommet. Og det er jo noen ting vi tenker at vi har kommet til. Vi har demokrati, vi har menneskerettigheter, kritisk tenkning, og at vi må finne ut i fellesskap hva det vil si å være menneske, og hva det vil si å leve sammen, og hvordan vi kan skape et godt samfunn for alle.
2: Mm. Selv er du både døpt og konfirmert i kirka, stemmer ikke det?
9: Jo, det er sant. Når jeg vokste opp, så hadde jeg i hvert fall ikke et sånn veldig bevisst forhold. Jeg opplevde nok en slags dissonans. Altså, når jeg vil si dåp, hadde jeg ingenting med det valget. Men det var jo det vanlige valget når jeg vokste opp. Jeg tror 93% av Norges befolkning, altså av de som ble født, ble døpt

0: det året jeg ble født. Og også konfirmasjon var på en måte en liksom selvsagt ting å gjøre, i hvert fall der jeg vokste opp i Lier. Jeg visste og tok vel egentlig ikke aldri noe bevisst valg til hverken det ene eller det andre. Men jeg alltid opplevde en sånn, jeg aldri forstått eller funnet meg helt hjemme i det kristne livssynet da. Så det var litt senere når jeg gikk på videregående at jeg lærte mer om den norske fritenkerkonteksten, og at det fantes også et annet alternativ livssynssamfunn som Human-Etisk Forbund.
1: Mm. Jeg vet at du leste kristendommen den tiende landeplage, så du var jo ikke helt ubevisst da.
0: Nei, det var på videregående. Jeg fant et slitt eksemplar av Arnulf Øverlands kristendom, den tiende landeplage, bakerst inne på skolebiblioteket. Og da, det var på en måte en sånn, oi, det er andre som også har kjent på en sånn dissonans, at ikke funnet seg hjemme i denne forståelsen som vi, jeg hadde jo kristendomsundervisning som et misjonerende eller et fag hvor man ble opplært i kristendom, da, som trosopplæring, ikke som et fag. Og det, plutselig var det mange forståelser som falt litt på plass. Så jeg ble veldig glad når jeg, selv om det var etter konfirmasjonen, da, fant andre som tenkte som meg.
1: Mm. I år er forbundet 70 år, 75 år siden den borgerlige konfirmasjonen, altså første borgerlige konfirmasjonen. Slår dere på stortromma? Altså, blir det veldig mye kake og fest?
0: Du, det har vært fest nå i hele mai, og det er jo det viktigste jeg tror vi gjør, er jo alle konfirmasjonene som vi har. Det er jo en tredjedel av konfirmantene i Norge er jo humanistiske konfirmanter, og det er på en måte, det gjør vi hvert år. I tillegg så har vi hatt kakefest over hele landet, og spandert kake mange forskjellige steder, for å feire på en måte at vi også er 75 år, og har blitt en del, en bærer av den tradisjonen i Norge.
1: Mm. Ludvig har vært inne i appen NRK Radio, funnet kompass og brukt knappen som heter Send inn, og han stiller et spørsmål inn til oss her i studio, Trond. Ludvig lurer på, hvorfor kaller dere det konfirmasjon når man ikke bekrefter noen tro?
0: Nei, det er det mange som lurer på. Altså selve konfirmasjonsbegrepet er jo egentlig et romersk uttrykk som handlet om å bekrefte sin tilhørighet til en romersk legion. Og så har jo kirken brukt det lenge som å konfirmere at man bekrefter sin tro på Gud. Så vidt jeg vet er det nå omvendt i den norske kirke, det er at Gud bekrefter sin tro på deg. Men det var nok et valg man gjorde, fordi det var et menneskelig uttrykk for at ungdom, når de går inn i voksenlivet, må finne ut hvilke verdier, hva de skal legge vekt på her i livet, hvilken identitet og verdier de skal bygge livet på. Så vi skjønte at det å konfirmere, det å forsterke, det å bekrefte, det å velge det livssynet, kunne vi også bruke i en humanistisk kontekst, i en seremoni. Og så var det noe folk også visste hva var, da. Så det tenker jeg har vært en suksess, og noe som veldig mange også åpenbart velger i dagens samfunn.
1: Vi skal nøste ned både historie og mer om det med konfirmasjon i deres setting. Det hele begynte jo med noen ildsjeler i det de kalte for Foreningen for borgerlig konfirmasjon, og det er altså i dag et livssynssamfunn med sekulære seremonier for alle livets store overganger. Og så har man også sånne som deg, Emma Sjølberg. Velkommen til Kompass.
2: Tusen takk.
1: Du er studenthumanist. Hva er det for noe?
2: Det er en humanistisk samtaletjeneste på høyskole og universitet, som er en del av velferdstilbudet til studenter. Kom og prat hvis man vil, eller har behov for å prate.
1: Mm. Det er et fysisk til stede på universitetene med åpen dør, altså?
2: Ja, sitter her og har kontor sammen med studentprestene.
1: Ja. Hva er det de vil ta opp med deg, de studentene som kommer dit?
2: Studentene kommer ofte fordi de har behov for å lufte tanker, sortere følelser, snakke om ting som skjer i livet.
1: Mm. Og hva sier du til de da?
2: Da skal jeg være der, tenker jeg, først og fremst, og lytte åpent og interessert til det folk kommer med, for de kan komme og snakke om hva det skal være.
1: Mm.
2: Og forhåpentligvis altså kan man jo kanskje få litt mer klarhet, eller føle at ting blir litt mindre fastlåst, men det kommer jo med ingen ferdige svar.
1: Nemlig. Det finnes også sykehushumanister, og vi spurte folk på gata om de kunne tenkt seg det å oppsøke en humanistisk samtalepartner.
3: Jeg kan jo se for meg at hvis jeg havner i en livssituasjon som er krevende, det kan jo være hva som helst, så det, kanskje da trenger man en slags veileder eller søker hjelp til noen.
4: Tror du ikke heller at du hadde gått til liksom, psykolog eller noe?
3: Jo, det er jo det jeg mener med, da søker man kanskje helsevesenet, men at hvis det er tilbud da.
5: Jeg er enig med at liksom, når det plutselig er noe tungt, så vet man ikke hva man skal gjøre. Og så kanskje på en måte føler man seg litt sånn blank da, på valgene sine. Så kunne også sikkert en sånn person ha hjulpet deg, en veileder, en humanistisk veileder, ja, til å på en måte fortelle deg hva som er viktig å gjøre.
6: Har du hatt tiltro og tillit til en sånn person?
5: Ja, hvorfor ikke? Jeg trenger jo ikke på en måte 100% ta det til meg skikkelig. Jeg kan jo heller tenke på det som en tilleggshjelp.
1: Mm. Ja, Emma, som studenthumanist, så er du forsiktig med å gi råd, sier du. Altså, hvorfor det?
2: Jeg tenker at folk er fri til å gjøre egne valg i livene sine. Først og fremst.
1: Mm. Og så hørte vi at folk var usikre på hva humanisme og humanetikk er for noe. Hvordan definerer du de to forskjellige?
2: Jeg forholder meg mest begrepet humanisme, tenker jeg. Og at det er ikke sånn at vi snakker om humanisme i samtalen, men at tilnærmingen til samtalen er humanistisk.
1: Og hva er det for deg?
2: Ja, det er at man skal bli møtt på en ikke-dømmende, likeverdig måte på å være trygg, og det skal være en åpenhet i samtalen.
1: Mm. Så man kan være humanist på veldig mange måter, men humanetiker, det er en litt mer presis kategori, eller?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
1: Hva er det da?
2: Jeg skulle si, det må jo være mer en retning i filosofien, kanskje. Mm. Ja, vi får vel høre mer om det.
1: Trond Enger, generalsekretær, hvor viktig er de her studenthumanistene for dere?
0: Det er en fantastisk mulighet som vi har for å være tettere på, særlig unge mennesker, da, ute i nå på 5 læresteder, og vi håper å kunne komme på 5 andre læresteder også. Sånn at i tillegg til å være til stede med seremonier over hele landet, så kan vi også på en måte være litt tettere på i vanskelige situasjoner når folk har lyst til å snakke med noen, men på en måte ikke de er syke eller ønsker å gå til psykolog eller en sosionom, men disse store spørsmålene som handler om det å være menneske, opplever jeg at man kan ha en åpen og god samtale med, og det tenker jeg det er fint å kunne være generalsekretær i et livssynssamfunn som kan være der for mennesker i vanskelige situasjoner med samtalepartnere og en samtaletjeneste i stadig flere velferdsinstitusjoner i Norge.
1: Emma og Trond, dere blir sittende, men nå skal vi få inn en gjest med en høyst personlig forbindelse til denne historien. Humanetikk er tema i Kompass i dag. Ordet ble oppfunnet av Christian Horn, mannen som grunnla Humanetisk Forbund. Og han skal vi bli litt bedre kjent med nå. For humanetikkens far, han var din bestefar, Morten Horn. Velkommen til oss.
7: Takk for det.
1: Du er lege og samfunnsdebattant, og det siste kan man jo trygt si at bestefaren din også var, men han var også mye mer. Fortell.
7: Ja, altså, jeg vokste opp i samme hus som bestefar og kona hans Esther Horn, mormoren min. Og for meg så var han først og fremst bestefar, altså han var på slutten av sitt liv da jeg var på begynnelsen av mitt, og det som jeg husker mest av bestefar er på en måte mer dette her med, altså han hentet broren min og meg i barnehagen, sånn som min far hentet mine barn da de var små, og han var, vi kjørte til hytta sammen, og når han så på tippekampen på TV så fikk Anders og jeg lov til å sitte der og fikk hver vår skål med potetgull, bare ved å være stille og ikke forstyrret kampen, så det er liksom den typen minner jeg har av bestefar. Det var vel lite prat spesifikt om humanetikk og humanetisk forbunds hjemme, men vi så det at mormor hadde jo mye sånne kartotekkort og sånne ting den gangen hjemmet vårt var liksom form for kontor for humanetisk forbund, og det preget jo på en måte familien vår det at vi det var et hjem hvor humanetikk var en helt sånn selvsagt ting.
1: Og så var det veldig mye prat om sopp, kanskje?
7: Det jo veldig morsomt at bestefar var jo en soppkontrollør, han var jo I bunn botaniker, og han var soppkontrollør på Jungstorget, og han var en av de som dro I gang en sånn sertifisering av soppkontrollører, sånn at folk som lurte på om soppen var spiselig kunne komme på en kontroll og få sjekket av folk som visste hva, hva vi kunne svare om dette var spiselig sopp eller ikke. Så det, det en morsom ting som jeg synes at også kanskje nådd flere mennesker enn humanetikken, hvem var vi det?
1: Mm. Men selv om du kanskje ikke visste så mye om humanetikken og at han var en vanlig bestefar for deg, så visste du vel at dere trodde ikke på Gud?
7: Ja, det visste jeg jo, fordi at jeg vokste jo opp I Bærum på 70-tallet, blått og konservativt Bærum. Jeg husker det at på slutten av bestefars liv, altså da jeg var I altså slutten av 70-tallet, så ble jo vi hornungene tatt ut av klasserommet og satt på gangen inntil det kom I gang en sånn livssynsundervisning. Da, da var vi omtrent på Stabæk barneskole med 300 elever, så var vi en sånn 5-6 elever som ikke hadde kristendomsundervisning. Så vi skilte oss ut på den måten, og
1: Satt dere bare der og stirret da, eller?
7: I starten, men etter hvert så fikk vi en tilløp til det som på en måte, jeg tror egentlig I dag ville vært KRL-undervisning, egentlig. Men med da vekt på alle slags livssyn og religioner, og uten noe vekting av hverken humanetikk eller av kristendom eller andre, men en form for en sånn likeverdig framstilling av, hvordan, av etiske og religiøse ting fra hele verden.
1: Mm. Men bestefar altså, mannen bak begrepet humanetikk og grunnleggeren av Humanetisk Forbund, og det var han som laget den aller første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Det var datteren Kari som han ordnet det her for. Det var hun som ble konfirmert, som altså var din tante da. Og hun fortalte senere om det. Skal vi unne oss et klipp fra arkivet, Morten?
7: Ja.
8: Det var min far som startet opp det hele. Og det var fordi han hadde så mange utrivelige erindringer om sin egen konfirmasjon, og han ville ikke at jeg skulle gjennomgå det samme, så han sa det at hvis ikke det laget noen annen ordning til Kari blir konfirmant, så får jeg lage det selv. Han var veldig opptatt av redelighet, av intellektuell redelighet, og det der med å avgi et løfte I forhold til noe som du ikke egentlig trodde på. Det hadde for ham vært en vond opplevelse. Så var det fest.
1: Ja, det sa Kari Horn I et tidligere intervju med NRK. I år det altså 75 år siden denne hendelsen, den første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Hvordan var det å høre tante Kari, Morten?
7: Ja, det var veldig hyggelig. En veldig, veldig mange gode minner fra Kari, så det var hyggelig å høre.
1: Hvor stort og banebrytende var det her egentlig den gangen, mener du?
7: Altså, den gangen var det jo lite. Det var jo bare noen få mennesker I den gangen som på en måte da var erklærte liksom humanetikere og areligiøse. Og etter hvert så har det jo vokst seg veldig stort, men den gangen så var det jo annerledes å være et veldig spesielt valg og skulle konfirmere seg borgerlig, som vi kalte det før da.
1: Ja, si litt mer om det. Hvordan stakk man seg ut? Hvordan så samfunnet på de som ikke ville være I kirka?
7: Det har jo endret seg. I dag så jo over halvparten av befolkningen, tror jeg, de kaller seg ikke religiøse, og har antagelig samme type lysning som jeg har da. Men den gangen så var det jo veldig mange færre som I hvert fall så på seg selv på den måten. Og på bestefars tid så var det jo ganske mange som var på en måte veldig kritiske og ganske sånn krakilskritiske da, mot dette her å skulle stå opp I samfunnet og si at du ikke hadde religion, og på en måte bli tatt på alvor som en som ikke hadde en religiøs forankring for moralen din. Da. Så det var på en måte noe litt sånn suspekt ved det, tror jeg, og mange som også var bekymret for hvordan skal det gå med samfunnet og samfunnsmoralen hvis folk liksom skal begynne å slutte og tro på Gud og ikke lenger ha noe religiøst noe bibel eller andre dogmer som på en måte kan sørge for at vi holder oss på den rette vei.
1: Mm. Hvordan så man på sånne mennesker? Umoralske?
7: Det, I hvert fall så mange som sa det, og at de opplevde som, og de kunne liksom ikke skjønne hvordan kan du være et skikkelig menneske, du som ikke har noen religion til å styre deg, altså skal du liksom bare, hva bygger du hele ditt verdisyn på, dine etiske vurderinger, når du ikke kan forankre det I religionen?
1: Mm. Det som startet med en personlig overbevisning og den første borgerlige konfirmasjonen, det utviklet seg, og i 1956 så etablerte altså Christian Horn Human-Etisk Forbund. Nå skal vi høre på et klipp til fra arkivet der han argumenterer mot at stat og kirke var så tett forbundet. Hør på det her.
9: For det første omfatter det tankeliv kirken bærer fram i det vesentlige slikt som vi mennesker ikke kan teste og ikke kan ta avgjørelsen i. Og da er det meningsløst å gi en tolkning eller en enkelt avskygning en forrett i et lands lovgivning. Det andre hovedpunktet i min anke mot statskirkeordningen er at den hindrer oss i å bygge etikken som et selvstendig personlighets- og dannelsesmoment inn i menneskenes karakterer. Fordi kirkens etikk ikke er en selvstendig som etikk, men bundet til det religiøst dogmatiske. Under statskirkeordning gir all skole de unge en etikk som er koblet til de religiøse dogmer, og det bevirker tross også mot etikken og mot det å være god og ordentlig hos de som ikke godtar dogmene.
1: Christian Horn i et arkivopptak fra 1961. Ja, man prater liksom litt annerledes i gamle dager, Morten, men kjente du den stilen til bestefar her?
7: Nei, det vil jeg nesten si nei, fordi som sagt, jeg var for ung, tror jeg, og han var for gammel til at det var den filosofidiskusjonen på en måte preget vårt samvær, men det jeg kjenner igjen er på en måte tilnærmingen til etikken og til livssynet. Og mora mi har jo fortalt at da hun var liten og kom og spurte bestefar om råd, da, eller faren sin da, så fikk de liksom til svar, tenk sjæl, sa bestefar. Og det er klart at det kan man jo tenke at det er litt sånn hardt å si til et barn at du må tenke selv, det kan man ikke heller få. Det var noe som sa i dette klippet du hadde fra Trondheim at de liksom må kunne få råd og veiledning og sånne ting, men det er på en måte noe av kjernen i humanetikken er at det finnes ikke egentlig noe, det finnes ikke noe som er større eller over oss, eller på en måte fasitsvar som du på en måte kan få råd om fra kloke mennesker som kan det bedre enn deg. Som menneske så er du resistensa til at du må tenke selv. Selvsagt så kan du søke råd hos andre mennesker, du kan lese bøker, bestefar leter jo masse bøker selv, og hente inspirasjon, men til syvende og sist så er det du selv som må tenke selv, og på en måte finne svarene på hva som er å være godt menneske for deg. Og denne holdningen her, den gjennomsyret nok på en måte vår familie, for det er sånn som vi er opplært til, og det tror jeg nok kommer i veldig stor grad fra bestefar og fra mormor og det hjemmet de skapte.
1: Mm. Si litt mer om kjernen i den etikken som Christian Horn sto for, Morten. Jeg tenker da for eksempel på det dobbelte gjensidighetsprinsipp.
7: Ja, altså når du skal tenke selv, og ingen kan gi deg fasiten, hvordan i verden skal du finne ut av på en måte hva som er rett og galt å gjøre for deg som menneske eller på samfunnsnivå? Og der har man dette her med det dobbelte gjensidighetsprinsippet. Altså bestefar var jo veldig opptatt av å sette seg inn i andre livssyn og religioner og sånn fra verden over, og det han sa, som helt sikkert andre også har sagt, men som for ham var viktig, var det at dette med etikkens gyllene regel, den kalles det fordi den går igjen i de aller fleste på en måte livssyn og filosofier og religioner, og det handler om dette at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, og du skal ikke gjøre mot andre det du vil at andre ikke skal gjøre mot deg. Derfor det kalles det dobbelt gjensidighetsprinsippet. Og kjernen i det er at vi får håpe at det er slik, at det holder stikk, at jeg kan stole på det at det som er vondt for meg er vondt for andre, det som er bra for meg er bra for andre. Vi mennesker, vi deler en del psykologi og på en måte og erfaringer og livsbetingelser, og det gjør at vi kan bruke oss selv som målestokk når vi skal finne ut hva som er riktig å gjøre mot andre mennesker.
1: Mm.
7: Og det er det vi har å lene oss til som humanetikere. Vi har ikke 10 bud, vi har ikke noen hellige skrifter, men vi har dette at vi kan bruke oss selv, oss, det humane, kan bruke det som målestokk for hva som er rett å gjøre som menneske.
1: Og så har man det med ydmykhet ved erkjennelsens yttergrense.
7: Ja, det er jo noe som bestefar har sagt og skrevet, og igjen, det kan godt tenkes at andre har sagt det, men for meg i hvert fall så er det noe jeg forbinder med han da, og det handler om dette med hvordan vi forstår, altså religionene skal jo liksom gi oss svar på livets store spørsmål, sier de da. Og humanetikken kan ikke gi noe svar på livets store spørsmål, for det er ikke et sånn type livsyn som gir deg svarene. Den overlater deg selv å finne svarene etter beste evne, eller og menneskene, og da naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen til å prøve å finne de store svarene. Men det som er at det finnes jo ting som vi rett og slett ikke kan forstå. Vi kan ikke kartlegge, for eksempel, hva skjer etter at man er død. Det er helt umulig å vite, for at er man død, og ingen, bortsett fra Jesus og Lazarus, har kunnet komme tilbake fra døden. Så det er på en måte noen ting som vi rett og slett ikke kan finne ut av. Og da er det slik at for en humanetiker da, så er det på en måte mest ærlig da, eller redelig, sånn som Tante Kari sa, det er å på en måte si at vel, dette kan vi ikke finne ut av, og det, sånn er det. Her må vi vise ydmykhet og ikke begynne å konstruere oss teorier og lage dogmer om hva som befinner seg utenfor det som er mulig å erkjenne og forstå.
1: Mm. Hvis vi skal plassere han da, så vil du kanskje si at han er mer agnostiker enn ateist, med andre ord?
7: Ja, det håper jeg, det tror jeg, og jeg vet, det er jeg ganske sikker på at han var, og det er også, dette blir jo feinsmekkeri, for det at, klart, om man kaller seg areligiøs, kaller seg ikke-troende, kaller seg ateist, mange, hedning, fritenker, men helt sånn presist, så vil jeg si at agnostiker er det, og i ordet sanne forstand, er det som er mest betegnende, i hvert fall for meg, jeg tror det også var for bestefar, og en agnostiker er altså ikke en som sier at vi aner ingenting, men det er en som begrenser seg til å si noe om det vi kan, og der hvor man ikke kan si noe, så må man bare si at vel, det kan vi ikke vite noe om, og det må være greit.
1: Han la uten tvil ned en stor innsats, Christian Horn, men han hadde ikke vært så veldig gira på å komme på en statue, eller? Han var en beskjeden mann.
7: Ja, jeg vet ikke, altså, han var et menneske, og jeg tror han var glad i å møte folk. Veldig mange studenter som møtte ham. Jeg har møtt gamle folk som har møtt meg på Humanetisk Forbunds arrangementer og sagt at de møtte bestefaren min, og de syntes at det var så gjevt å møte en voksen mann som liksom tok dem på alvor og pratet med dem som om de var rasjonelle, fornuftige mennesker. Og jeg tror han likte på en måte dette her, det å være sammen med folk, men han valgte jo det å begraves i en anonym grav, så jeg har jo aldri, aner ikke hvor hans jordiske levninger er. Og han var på en måte opptatt av dette her, at han skulle liksom ikke, jeg tror ikke bestefar ville synes at det var rimelig at han ble liksom betraktet som Humanetisk Forbunds første profet, liksom, den som på en måte har eier og ansvar for humanetikken. Humanetikken, den er noe som jeg eier, og andre som er humanetikere eier sin humanetikk, og vi er alle ansvarlige for vår egen humanetikk, vi som har det som vårt livssyn, og det er egentlig ikke noen som kan si at de er, det er vanskelig å vite hvem man egentlig skal ha på en piedestal for humanetikken, for det er egentlig hvert enkelt menneske som må stå der, og så må vi prøve å samarbeide etter beste evne, vi som har et felles begrepsapparat og felles verdigrunnlag, heldigvis.
1: Mm. Trond Enger, generalsekretær i Humanetisk Forbund, du er fortsatt med oss. Står Christian Horns etiske resonemang seg den dag i dag?
0: Ja, det synes jeg absolutt. Det er ytterst interessant og spennende og veldig gjenkjennelig å høre på Morten snakke. Jeg opplever at det er en del av det grunnsynet som Humanetisk Forbund fortsatt har med seg og bygge videre på i dagens organisasjon.
1: Mm. Vet noen av dere svaret på når Din tanke er fri kom inn som en viktig sang i mange sammenhenger?
7: Nei.
1: Det er
7: en fin sang. Jeg vil bare si at egentlig så vet vi det at tanken er jo ikke egentlig fri. Vi vet jo det at, så det er jo på en måte som humanetiker så vil jeg si at egentlig er det en litt misvisende sang, for vi vet at tanken vår påvirkes av mange ubevisste prosesser og interaksjon med andre, så det er en fantastisk sang og en oppfordring, men som humanetiker bør man nesten si at vel, det er kanskje en forenkling.
1: Mm. Morten Horn, lege, samfunnsdebattant og barnebarn av HEF-grunnlegger Christian Horn, takk for at du kom hit. Så hører vi da Digge Duncan sint Frey på norsk her med Veslemøy Solberg, Din tanke er frie.

0: Veslemøy Solberg sang Din tanke er fri.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Men nå spør vi, hva gjør du da når alt du har kjempet for blir stort sett sånn som du ville? Når målene er nådd, hva da? Den øvelsen har Human-Etisk Forbund prøvd seg på de senere årene. For de fleste tingene i livssynspolitikken har jo blitt slik som dere i Human-Etisk Forbund har slåss for, Trond Enger, generalsekretær, minn oss på lista igjen. Hva er det som nå er i orden av de tingene som Human-Etisk Forbund har kjempet for?
2: Det har vært en fantastisk reise, tror jeg, for Human-Etisk Forbund. Man bygde jo opp fra denne løfte som vi hørte om av Christian Horn, som ga sin datter et løfte om at han skulle lage den seremonien selv, hvis ikke den fantes. Og den ideen spredde seg jo ut over hele landet, og det var mange mammaer og pappaer i hele Norge som ville lage de seremoniene. Så etter hvert så ble jo dette som var et Oslo-fenomen og lite, spredde seg jo til Tønsberg og til Trondheim og til Bergen og er jo blitt et landsdekkende tilbud. Så man har på en måte, det var kanskje en av de store seierne, med norsk dugnadsånd og norsk organisasjonsliv omfavnet denne humanetikken og bygde en bevegelse ut av den. Den har jo også vunnet flere politiske kamper utover. Vi har jo fått det vi kaller et livssynsåpent samfunn, hvor vi ikke lenger har en statskirke, men at alle tro og livssyn i Norge er like mye verdt og anerkjent av staten, inkludert humanetikken. Det er også en særstilling i Norge at de ikke-religiøse livssynssamfunnene er sett på som lik linje med de andre. Og her også fant vi jo også ut at undervisningene på skolen også skal være ikke forkynnende, ikke være trosopplæring i kristendom, men være et fag hvor man lærer om etikk og man lærer om alle tro- og livssynssamfunn bredt da. Så jeg tror, ja, så har vi vel også utvidet fra konfirmasjon til også å ha livssynsseremonier i alle livets overganger. Vi har navnefest når man blir født, vi har konfirmasjon når man blir voksen, vigsel når man finner kjærligheten, og gravferd når man går ut av livet. Mm. Så vi har på en måte blitt en del, og nå er det snart noen som har fjerde generasjons humanistisk konfirmasjon i familien. Vi har blitt en del av det norske samfunnet, og en selvsagt del også kanskje, noen som mange forventer også er der.
0: Og så må vi jo nevne det her med statskirkeordningen også, som gikk inn i historien. Men det med skolen, det gikk jo faktisk helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Den norske staten ble dømt fordi KRLE-faget brøt med menneskerettighetene. Og nå har vi vært i arkivet igjen, og vi skal høre hvordan stemningen var på kontoret i Human-Etisk Forbund da dommen i Strasbourg ble kjent. Hør på det her.
3: Ta fram museerne. Vi vant.
4: Nei.
5: Det var høy stemning på Humanismens hus i Oslo i førmiddag, da domstolen for menneskeretter i Strasbourg slo fast at KRL-faget bryter med menneskerettene.
6: Å, ganske mye. Jeg tror det nesten ikke, for jeg får det dobbeltsjekket her. Vi opplevde faget som et forkynnende fag, og det ble vi ganske opprørt over, fordi at personlig så ønsket jeg en annen retning i oppdragelsen av mine barn når det gjaldt religion og livssyn. Jeg ønsket at de skulle stå fritt, og så plutselig skrev i skolen at nå, nei du, det får du ikke lov til. Men nå sier jo dommen at det hadde jeg egentlig lov til, men for mine barn er det jo for sent.
3: Er sjampanjen på fasta? Nei. Hvor er den museen her?
5: Det har vært en hektisk, men glad dag for Jens Brun Pedersen i Human-Etisk Forbund i dag.
3: Ja, dette var veldig, veldig moro.
0: Ja, det var Sarah Victoria Rygg som laget denne reportasjen i 2007. Det var Jens Brun Pedersen som hørte her, tidligere pressesjef i Human-Etisk Forbund. Minn oss på, for de av oss som ikke husker helt det her, Trond, hva var det som var problemet fra deres ståsted med religionsfaget på starten av 2000-tallet?
2: Du, det var jo at det var forkynnende, altså en trosopplæring da, i kristendom, som vi mente måtte gjøres om til et fag som skulle være for alle, og som ikke skulle ha den trosopplærende elementet, og at vi måtte da i så fall ha fritak fra dette. Og det er viktig å huske at den saken tapte altså Human-Etisk Forbund i alle norske rettsinstanser, hele veien til Høyesterett, før vi anka den inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, om at opplæring i skolen ikke skal være forkynnende. Og jeg har også lyst til å si at senest i helgen snakket jeg med en del andre på et internasjonalt møte med humanister, og den dommen refereres fortsatt til i Europa, og er også i bruk i andre land, og den er på en måte, så den lever også videre og gir andre også europeiske land og andre bevegelser mulighet til å kreve og ønske det samme i eget land. Mm. Så det at barn skal på en måte kunne gå på en felles skole og få god opplæring, men ikke trosopplæring, det må tro livssynssamfunnene gjøre selv. Det er vel liksom essensen kanskje i det standpunktet vårt da, som vi måtte kjempe hele veien til Strasbourg for å få innført i Norge.
0: Så nå i dag så formålsparagrafen fjernet, men elevene skal jo fortsatt lære om kristendommen da. Er dere fornøyde med faget sånn som det er i dag?
2: Du, vi er veldig glad i at folk lærer om tro og livssyn på skolen, og det synes jeg jo også både Christian Horn sa i dette, og at Morten også presenterte. Det er jo del av å være et dannet menneske og kunne turnere og forstå andre tro, livssynssamfunn, kulturhistorie. Jeg tror mange i Humanisk Forbund er veldig nysgjerrig og åpne for å lese og forstå andre, men vi tror på en måte at det skal være i det perspektivet vi skal lære opp barna våre, ikke igjen trosopplæring, hvor dette er på en måte det man skal lære å tro på, da.
0: Mm. Så, Trond, all medgangen, hva gjorde det med dere?
2: Nei, det var jo en debatt i Human-Etisk Forbund om skal vi nå legge oss ned? Har vi vunnet? Er vi ferdig? Og det var en spennende debatt. Det jeg tror endret Human-Etisk Forbund var noe om den diskusjonen vi hadde om dette med å være til stede som studenthumanist, sykehushumanist. Skulle vi være et livssyn som også hadde noe å kunne være i de samtalene, stille de spørsmålene, være til stede for mennesker og på en måte lære de, spørre de om å tenke selv da, som Morten sa, og som også Emma nevnte. Det er på en måte, og det valget at vi også hadde vi hadde lyst til å være der, Human-Etisk Forbund, opplevde at også etter vi fikk et livssynsåpent samfunn, at statskirken gikk bort, så tror vi fortsatt at humanetikken, humanismen, har noe å kunne gi til det norske samfunn, og at det er godt at vi også kommer sammen i fellesskap og søker etter bedre og gode ideer for hvordan vi kan hele tiden finne ut av hvordan vi skal leve livene våre, tenke selv, men kanskje tenke selv i fellesskap sammen da.
0: Mm. Ja, for jeg vet at du har kalt det et slags veivalgøyeblikk. Dere var imot det ene og imot det andre, så måtte dere begynne å tenke på hva er vi for? For dere lurte jo litt på om dere skulle nedkjempe prestetjenestene på studiesteder og sykehus og så videre. Og så endte dere heller med å prøve å komme inn selv da.
2: Ja, det var vel egentlig Forsvaret som spurte oss om vi hadde lyst til å komme inn, og det var vel det som satte i gang den debatten i Human-Etisk Forbund. For det Human-Etisk Forbund, i hvert fall deler av Human-Etisk Forbund og deler av denne bevegelsen, har vel vært mer sånn for prestene ut, og at man skulle ha psykologer og sosionomer eller andre inn. Men når Forsvaret spurte om vi også ville være der side om side med prestene, så måtte vi jo en ønske om det var noe vi ville, og så kom jo det neste spørsmålet, hva skal vi da tilby? Hvordan skal vi være der for soldatene da i Forsvaret? Og det satte i gang en kjempespennende reise, som jeg tror fortsatt ikke vi er i mål med det, men vi prøver stadig ut nye måter på hvordan vi kan være der for soldater, for studenter, for innsatte i fengsler, for pasienter på sykehusene. Hva har vi å tilby som livssynssamfunn i de møtene med folk da?
0: Mm. Så fra kamporganisasjon til livssynssamfunn altså. Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, du skal bli med videre, men nå så skal vi dykke ned i idéhistorien. Og du lyttet altså på Kompass i NRK P2, og vi pratet om Human-Etisk Forbund, som 70 år I år. Og vi har fått inn en kjenning av programmet. Filosof Ragnhild Folkestad, velkommen tilbake hit.
4: Tusen takk for at jeg har fått komme hit.
0: Kjent fra vårt søsterprogram Etikketaten, og du har også vært studenthumanist, og... Soppentusiast tilfeldigvis, sånn som grunnleggeren Christian Horn, stemmer ikke det?
4: Jo, det stemmer. Og kan si det før mange andre identiteter.
0: Nettopp, ja. Ja. Men du, det er jo en skog av begreper og kallenavn her. Vi skal så klart se hvilke skuldre dagens humanetikere står på, men la oss bare forsøke å rydde litt først. Hva hva? Humanist, humanetiker, hedning, fritenker, agnostiker, ateist, det vrimler av betegnelser. Hva hva?
4: Det gjør det, og det jo en skog dette her, som det lett å gå seg vill I, og noen av disse begrepene har overlapp, og brukes også litt om hverandre. Men for å ta, liksom, starte I den enkleste enden, kanskje å si hva en ateist Det betyr ateist, betyr uten Gud, rett og slett, så det betegner noen som ikke tror at det finnes en Gud. Hvis man dogmatisk ateist, så mener man kanskje også at man kan bevise at det ikke finnes en Gud, og så videre, at man bestemt ikke tror på guder. Og så har vi dette med agnostisisme, og å være agnostiker, som egentlig har blitt beskrevet veldig fint her tidligere I programmet av Morten Horn, hvor han skriver om ydmykhet ved erkjennelsens yttergrenser. Og det agnostisisme kommer fra ordet gnosis, som betyr viten, eller innsikt, eller erkjennelse, som betyr på en måte uten viten, men uten viten ikke liksom om I vitenskapelig forstand, men det som ikke faller inn under det vi kan undersøke gjennom vitenskap. Og jeg tenker jeg kan legge til en ting om det, for det mange som tenker at agnostisisme en litt sånn sitte på gjæreholdning. Jeg vet ikke om jeg tror eller ikke tror, men at det handler veldig mye om et standpunkt du tar, en sånn erkjennelsesteoretisk posisjon som sier at jeg avstår fra å si at jeg kan vite noe om dette som ligger utenfor hva vi kan bevise, og at det medfører en del både etisk og hvordan du forholder deg til andre mennesker.
0: Mm. Og så humanist og humanetiker, hva dine definisjoner der?
4: Ja, da begynner det å bli riktig, riktig interessant, fordi at det også bare ordet humanist brukes jo også på forskjellige måter. Så hvis jeg kan ta den først, fordi at du har en bred humanisme som bygger på en veldig rik idehistorisk tradisjon og arv, hvor du egentlig kan snakke om at det finnes både sant, kristne humanister, det finnes sekulære humanister, du kan snakke om renessansehumanisme, så det, altså, det mange bruk av ordet humanisme som har en overlapp, men jeg tror at det som kjennetegner alle disse her at man, det sier noe om et menneskesyn, hvor man enig om noen sånne grunnleggende ting, og at mennesker har universelle rettigheter, og at mennesket født med et ukrenkelig egenverd, så det liksom, det mennesket ligger til grunn når vi snakker om humanisme. Men når vi snakker om human etikk, og også begrepet sekulær humanisme, eller livssynshumanisme, så snakker vi mer om et livssyn hvor man har en mer, hva skal jeg si, hvor det handler mer konkret om denne, at moralen ikke kan hente overrasjonell bygning, eller et religiøst fundament. Da. Så det et mer spesifikt syn på, et livssyn, da.
0: Mm. Ja. Og så hørte vi din tanke fri, en fritenker.
4: Ja.
0: Hvem det?
4: Det også et sånn mangslungent begrep, og jeg tror vi må, for at vi skal si noe om det, så må vi si noe om begrepets opphav på begynnelsen av 1700-tallet. Det kom inn egentlig I engelskspråklig filosofisk litteratur, som var en term for å si noe om... ofte ikke nødvendigvis bare ateistiske tenkere, men tenkere som var skarpe forsvarere av sin frihet til å tenke fritt I trosspørsmål, og veldig gjerne sterke forsvarere av å kunne tenke fritt uavhengig av autoriteter. Og det her blir jo også mer gjeldende inn på 1700-tallet I opplysningstenkningen, og jeg tenker egentlig, selv om Kant liksom ikke regnes som en fritenker, tenker ofte på Kant sitt slagord for opplysningen, som jeg tenker også passer inn I denne sendingen I forhold til det med tenke selv og så videre. For han sa det at liksom, slagordet for opplysningen at du skal tenke uavhengig eller fritt av autoriteter, og at opplysningen det liksom en reise hvor du frigjører deg fra menneskets, han sa, selvvalgte tilstand av umyndiggjorthet. Altså det at du lar prester tenke for deg, konge tenke for deg, lar andre tenke for deg da. Så det liksom kjernen i fritenkningsbegrepet.
0: Spinoza et navn der. Hvem det?
4: Spinoza kalte, han ble født i 1632, han kalte ikke seg selv fritenker, det var en elev av han som først introduserte dette begrepet om fritenkning. Men Spinoza er en veldig spennende filosof i humanetisk forbunds, hva skal jeg si, han rager som en skikkelse bak der, rett og slett fordi at han var en sånn skarp forsvarer av det sekulære samfunn. Og en veldig skarp forsvarer av religionskritikk også. Og han var jo ikke selv ateist, men han markerte seg tidlig ved å ha veldig sånn kontroversielle ideer om religion. Han var av jødisk-portugisisk avstamning. Og han skapte furore først i sitt eget samfunn ved at han hadde en del... Det ble kalt kjetterske tanker om religion der, så han ble utvist og rett og slett bannlyst fra det samfunnet som 23-åring allerede.
0: Du kunne jo bli brent for mindre.
4: Ja, og så ertet han også på seg kristne, både katolikker og protestanter, og ved å skrive dette verket, Tractatus Theologicus Politicus, som måtte ha satt sin i ordet der, tror kanskje bare jeg sier Tractatus fra nå. Men det ble rett og slett av katolikker kalt en satans bok, og det er jo også et kampskrift for det sekulære samfunn.
0: Og så kan vi nevne Arne Garborg også, som skrev En fritenker.
4: Ja, og han er jo en representant for den norske fritenkertradisjonen, som gjør seg gjeldende mer mot slutten av 1800-tallet. Mm. Og vi får Bjørnstjerne Bjørnson og Garborg, og hvor det er kritikk av staten og statens inngripen i den enkeltes frihet.
0: Kan vi si at dagens humanister eller humanetikere står på skuldrene av fritenkerne bakover historien?
4: Ja, altså på skuldrene av en av mange, vil jeg si, fordi det er mange som det er verdt å ta med i denne idehistoriske arven, men kanskje fordi at han var en så veldig tydelig forkjemper for viktigheten av det sekulære, og at det er viktig for både for å kunne ha en frisk stat og for å kunne oppnå fred, så mente Spinoza at vi må ha absolutt trosfrihet og ytringsfrihet.
0: Men vi kan egentlig gå helt tilbake til Aristoteles i det her celebre selskapet, stemmer ikke?
4: Ja, og jeg synes det er litt, fordi det er så lett å tenke at humanisme og sekulær humanisme liksom er noe nymotens som kommer inn bare i opposisjon til det kristne og etter det kristne etikken, men hvis vi starter allerede liksom 2400 år tilbake, så har vi jo antikke tenkere og filosofer som gjør et virkelig forsøk på å fundere etikken i både her og nå, det menneskelige livet her og nå, og som prøver å svare på, gir etikken noen bein å stå på, da, men som gir noen bein å stå på som ut fra en tenkning om hva mennesket er, hvor det er man ser mennesket som et sosialt vesen, sånn at det å bli et godt menneske, det er ikke bare avhengig av at du handler godt mot andre, men du er rett og slett avhengig av andre, gode relasjoner og så videre, for å bli et dugelig vesen, mente Aristoteles, avhengig av gode venner for eksempel, for å liksom bygge karakter. Og den andre delen er at Aristoteles så mennesket som et fornuftsvesen, så du må bruke fornuften din til å dømme om rett og godt og sant og falskt og ja.
0: Emma Schjølberg, du har sittet og hørt på, du er studenthumanist. Hva tenker du om de idehistoriske røttene? Er det gjenkjennbart det Ragnhild forteller om her?
7: Ja, det er veldig fint å sitte og høre på Ragnhild fortelle om det her.
0: Og hvorfor det?
7: Jo, fordi det er jo litt sånn, jeg jobber jo da i en veldig ny profesjon. Vi bygger opp noen ting. Men det er så godt å sitte og høre på alt det som ligger bak, og alt det vi har med oss også, når vi skal videre her.
0: Trond Enger, generalsekretær, noen vil kunne kanskje si at denne tanken om menneske i sentrum hele tiden, at den er litt enøyd. Altså, hva med dyrene, naturen, hva med hele det økologiske samspillet her?
8: Jeg opplever at det er fullt ut integrert, at det er menneske i sentrum, så betyr det ikke at det er menneske er målet for
2: alt vi gjør, men at det menneskeheten sammen som må finne ut av hvordan vi skal leve her på denne planeten, og ta vare på den, ta vare på dyrene, ta vare på hverandre, og at vi står i en lang tradisjon, og vi er ikke kommet i mål heller, og det er ikke sånn at Human-Etisk Forbund har et fasitsvar på dette, men det er på en måte en fortsatt søken som vi gjør i fellesskap i Human-Etisk Forbund, som jeg opplever studenthumanistene gjør hver eneste dag i møte med studentene, og som idehistorikere hjelper oss med, men det er denne letingen, og da er det mennesker da, det er noe vi som er her og gjør den jobben, men, og det er det jeg tenker, det er der mennesket i sentrum er, at det er vi som må finne ut av det, men jeg føler ikke at det er i veien for hverken et klimaengasjement eller for å ta vare på livet rundt oss.
4: Ja, så tenker jeg det er spennende hvis man her igjen da, går tilbake til Spinoza og også Darwin, fordi Spinoza han foregriper Darwin i forhold til menneske i sentrum for både Darwin og Spinoza betyr at mennesket står ikke på utsiden av naturen.
2: Ja.
4: Mennesket er en del av naturen, og det allerede betyr at vi er dyr. Ikke sant? Hos Darwin får man det helt eksplisitt, og det mange ikke vet er at Darwin hadde en ganske utviklet tenkning om moral. Altså, alle kjenner jo artenes opprinnelse, men han hadde et annet verk som han skrev senere, hvor han skriver om moral, og hvordan det med moralske intuisjoner rett og slett er noe som man kan se som naturlig, fordi at det hører til av det moralske instinktet, det som er vårt kompass, kompass i livet for etisk samhandling. Da.
0: Jeg må bare spørre deg, Trond. Anne Britta har kommet et interessant spørsmål her, og gått inn i appen NRK Radio og funnet kompass og trykk på knappen send inn. Hun lurer på om dere blir overrasket over at så mange mennesker er troende?
2: Nei, altså det får folk får tenke selv da, altså folk,
0: jo, men helt personlig blir du det? Synes du det er ubegripelig?
2: For meg er det, ja, for meg personlig kan det være vanskelig, men jeg har ikke noe imot at folk finner en annen vei inn i livet, og jeg har møtt, vi er jo mye sammen med kristne, og vi har mye samarbeid da, både med kristne og med andre tro- og livssynssamfunn i Norge, men det som er fint med sånn dialog er at jeg mange ganger kan få være nysgjerrig, og prøve å forstå og snakke med folk om hva de tror på, hvorfor de tror, og hva som er viktig i livet med det. Og det synes jeg er berikende også for meg, å lære å forstå andre, men innerst ofte kan jeg synes det passer ikke for meg, jeg er nysgjerrig, men jeg kan ikke alltid forstå, tror jeg, hvordan de kan gjøre det.
0: Altså det er jo sånn at vi ser en religiøs oppsving blant mange, særlig unge. Vil du si at Human-Etisk Forbund har mislykkes i å lokke de over til dere i stedet?
2: Nei, jeg tenker at å lokke det høres veldig feil ut for meg, men jeg tror at i en verden som er så kaotisk, og hvor man kanskje kan miste mot noen og enhver, så er det kanskje lettere å ty til på en måte en del forklaringer, da. Og kanskje man ønsker å søke på en måte en helhet eller en trygghet i livet. Det er i hvert fall sånn at den troen som mange ungdom viser eller søker til nå også statistisk henger sammen med veldig mange andre faktorer da. Så jeg tror, dette tror jeg det er interessant å forske og forstå mer av. Det blir på en måte min inngang i dette. Hva gjør at folk søker til den type forestillinger da, eller ideer? Det er mer en nysgjerrighet enn at jeg føler at vi har mislykket med å lokke noen til noe som helst.
0: Ja, Ragnhild, hva tenker du om det? Altså, er det sånn at det er mest struktur i det kirkelige, altså hvis man hele tiden bare skal leve etter kardemommel at det kanskje blir litt for utydelig?
4: Ja, det kan jo være et stort ansvar hvis man sier at du må tenke selv. Og så tenker jeg at det å ha noe, at man tenker at vi trenger noe som er bindende, noe som gjør moralen bindende, så kan det hende at noen søker seg naturlig mer mot autoriteter og tenker at det gjør ting, at det er et ekstra lag da, av objektivitet som kommer inn hvis det er en tradisjon der. Men samtidig så tenker jeg at hvis man er fritenker, da, jeg synes det er at man kan være dogmatisk ateist også, Og at hvis man rett og slett ikke er nysgjerrig på hvorfor mennesket har tro, hvorfor dette med tro kommer opp til stadighet i menneskets liv, så er man heller ikke, tar man ikke heller helt på alvor hva mennesket er. Og hva, sånn at jeg tenker at min holdning til det er å være ikke dogmatisk i begge retninger.
0: Vi sier takk for at dere kom og fortalte om det å være humanetiker og det med humanetisk forbund i det hele tatt. Trond Enger, generalsekretær, skal ha takk, og det samme skal Emma Kjellberg, som er studenthumanist i Trondheim, og Ragnhild Folkestad, som er filosof og tidligere studenthumanist. Det var Sigrid Gjelland som var produsent for denne utgaven av Kompass. Mitt navn er Pål Plassen, tilbake med mer spennende stoff i radioen din allerede i morgen. En dag.
1: Du har hørt et gjenhør med Kompass i NRK P2.
9: Her er NRK Nyheter klokka 13. Tyskland er rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristeligdemokratiske partiet CDU, ifølge avisa Bild. Merz skal ha sagt at partiet ikke bare kan fortsette som normalt etter storseieren for AfD. Det skjer altså etter at partiet Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. CDU ble mer enn halvert i dette delstatsvalget. USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump, svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv, men det er ingen signaler om fredsvilje fra russisk side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
10: Russiske myndigheter sier at det er positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på, i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
9: E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt i kort perioder og på kort varsel både i morgen onsdag og torsdag, det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen er at kongelige og statsledere skal kjøre i kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballandslagstrener Ståle Solbakken er begge invitert i Kong Haralds gravferd, det melder VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug er invitert i gravferden, melder TV2. Fra før er det kjent at fotballpresident Lise Klaveness og skipresident Roger Finjord deltar i gravferden. Flommen i Nepal har kostet minst 1385 mennesker livet, fortsatt er 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i live, og letingen etter overlevende er fokusert på vannkraftanlegg der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia er opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som er fanget i en av tunnelene.
11: Det var flere personer som jeg kjenner som er savnet, og noen har mistet liv også, så det var

0: Det er lenger tid før USA presser på for demokrati I Venezuela, frykter flere av dem vi skal møte etter den nye oljeavtalen. Dette var sist gang vi hadde en konges gravferd.
1: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige, prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
0: Hvem kommer denne gangen nå? Blir det mulighet for noen samtaler på høyt nivå. Velkommen, dette Urix på en lørdag I NRK P2 med Ugo Fermariello. Og vi begynner I Nepal, der en person til funnet I livet nå I morgentimene. Vårt team, fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Robert Omvik, I byen Trisuili, 70 kilometer fra stedet der breen brast og flommen startet. Ole Reinert Omvik, hva det siste?
2: Det aller siste faktisk at en kvinne I tillegg til da en mann blitt funnet. Og denne kvinnen har vært da, I en bolig I 11 dager og blitt funnet I dag. De har gravet frem læremasser fra, det for meg så det ut som en kjeller, men vi har ikke klart å bringe på det rene helt hva slags omstendigheter hun har vært I, men hun har så holdt oppholdt seg inn I et hus I 11 dager. Innelukket og så rimelig levende ut da hun kom ut og det var full jubel scener på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her I Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inn I disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
0: Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen, de aller fleste I Nepal. Over 1300 funnet omkommet. Spørsmålet Ole Reinert Omvik, hva gikk galt når folk ikke fikk beskjed da vannet fosset nedover dalen? For det gikk over en halvtime før vannet nådde byen, den byen Trisuili der du
2: Ja, det helt riktig, og det jo det store spørsmålet mange stiller seg her, som har vært diskutert både I medier og blant folk. Hvorfor fikk ikke folk vite når de tross alt hadde såpass god tid fra denne breen brast langt, langt opp I dalen her under Mount Langtang? Og I går så snakket jeg med en 16 år gammel jente som da hørte at noen ropte til henne at nå kommer bølgen, kom dere unna. Og da var altså politiet ute med ropart og ropte til folk. De hadde også sendt ut noen sms'er, men det jo ikke alle som har mobiltelefoner hadde den på. Så hun klarte å komme seg unna fordi at hun hørte at folk ropte, og hun løp opp en vei, og da unngikk hun disse vannmassene. Så det et mysterium at vannet kan renne 70 kilometer nedover, og I en så formidabel flom, uten at folk har blitt gjort oppmerksom på det. Men det de forklarer det med at dette vannet kom, det kom ikke som en vegg nedover, som vi så bilder helt oppe på Tibetgrensen. Det kom som en bølge som steg veldig, veldig raskt. Og det jo noe man, som de sier til meg, at vi trodde den bare skulle opp på et visst nivå og så synke igjen, men det var jo det som ikke skjedde.
0: Du har truffet guvernøren på stedet, som jo sier, og vi skal høre litt av det nå, det ganske åpenbare at han tror folk ikke fikk nok informasjon.
3: Maybe not enough information, one thing, because there is a riverside, the miking sound may not listen to every people, one thing is that. And other things, some people on the way, right? And but many of the people, they came up. But they, some of the in
0: Mange flyktet, men mange ikke. Hva hans forklaring, og hvem han?
2: Han provinsguvernør for et ganske stort distrikt hvor den elven har slått inn I veldig mange landsbyer, så han har et ansvar for et voldsomt område som han har fløyet nå over med helikopter og sett skadene, så han fortalte oss sterke scener oppover I elven også. Han kom for så vidt ikke med noen annen forklaring enn at disse stasjonene som disse målestasjonene som oppover elven, de beregnet på flom og ikke på ekstrem flom. Så det som har skjedd oppover elven jo at noen målestasjoner blitt slått I stykker av bølgen, og da har ikke man fått noe varsel nedover. Men likevel så Han hadde ikke noe gode svar, for å si det sånn, på dette, og det er tydelig at dette er noe som myndigheten her både blir kritisert for, og det blir en stor diskusjon her fremover.
0: Og en annen kritikk som kommer fra mange i Nepal, nemlig at de lider uforholdsmessig.

0: se mye under klimaendringene. Hvilke forventninger det, både blant dem du treffer og politisk til det internasjonale samfunnet?
1: Ja, dette var jo tema som provinsguvernøren tok opp, at han opplever det som dypt urettferdig. At Nepal, som dette jo et fjellfolk som lever av naturen, dyrker sin jord oppe i fjellene, har et, relativt sett et lite fotavtrykk klimamessig. Og at de skal få den store byrden ved at landet deres blir så hardt rammet, det oppleves som svært urettferdig. Så statsministeren i landet, han har varslet at han vil til FN og be om å få hjelp, og han sier at jeg vil ikke ha noe lån, jeg vil ha dette klimarelaterte skader som ikke er vår skyld. Vi ønsker at verdenssamfunnet stiller opp for oss.
0: Ole Reinert Omvik sammen med Håvard Hagen i Trishuli i Nepal, direkte med oss her i Urix. Takk. Vi flytter blikket til Tyskland. I morgen et viktig valg i en av Tysklands mest folkefattige delstater, Sachsen-Anhalt. Men selv om den gamle østtyske staten bidrar lite til økonomien, alles øyne rettet mot dette valget. Alternativ for Tyskland, et spesielt parti på høyresiden, så spesielt at etterretningstjenesten regner det som høyere ekstremt, kan få et flertall. Ingen av de andre partiene vil samarbeide med dem, men de kan få over 40% av stemmene.
2: Svart eksos fyller parken i østtyske Kvedlundburg. Med DDR-flagg og mopeder fra kommunisttida kjører tilhengere av Alternativ for Tyskland inn på festivalplassen for å møte partiets toppkandidat til delstatsregjeringen.
3: Riktige antwort des Volkes auf diese...
2: Folk har fått nok av regjeringens elendige politikk, sier Ulrich Sigmund. Han ligger an til å få over 40% av stemmene i søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Brostein ingen hindring når IT-gründer Christian Alner viser NRK hjemstaten fra sykkelsetet. Vi vokste opp på landet, men flyttet hit i Halle, fordi man ikke trenger bil her i
4: byen.
2: Vi en del av Tyskland som nesten aldri blir nevnt. Dette vil jeg endre på, sier Alner.
5: Hallo, god morgen.
2: Digitalt morgenmøte i Anhalt Intelligence. Han grunnla bedriften som vil lage tyske KI-modeller som kan konkurrere med Kina og USA.
6: My grandfather was a miner.
2: Min bestefar jobbet i gruvene. Min far var en håndverker. Jeg den første i familien som har tatt en utdannelse. Denne vil jeg bruke til å vise at noe stort kan komme fra uvante steder. Folk har glemt at Tyskland kan bygge store ting. Vi har gjort det før, vi kan gjøre det igjen. Delstaten Sachsen-Anhalt grønne landskaper med vindparker og gamle fabrikker. En gang var det til hjertet av østtysk industrieventyr. Etter gjenforeningen ble selskapene privatisert, og mange har blitt lagt ned. Ved en av fabrikkene som skal nedbemanne møter vi Steven, som gjør klart tappetårn til Helgas landsbyfest.
7: Hvor er det skjønne kunde?
2: Det finnes bare ett parti som kan fikse problemene i landet. AFD heter det, sier bryggeriarbeideren mellom øktene med høytrykkspyleren. Før var fabrikken her del av den gyllene industritriangelen i regionen. Her ble det produsert gummi. Uten gummi, ingen dekk og ingen arbeidsplasser, sier Steven.
7: Under kautjuk, keine reifen.
2: Utenfor et gatekjøkken i landsbyen Teutschenthal sitter uføretrygda Sven. Det er synd at fabrikken stenger ned, fordi mange arbeidsplasser forsvinner i regionen. Det er egentlig en katastrofe, sier han mellom kebabmunnfullene. Sven mener at de tradisjonelle partiene må byttes ut. Vi spør ham om han ikke har problem med at AfD klassifisert som et høyreekstremt parti. Det de andre partiene som har gitt AfD dette stempelet. Vi synes man skal gi partiet en sjanse til å fikse de store problemene her i regionen. AfD har større oppslutning på landet enn inne i byene. Men også der mange misfornøyde med de tradisjonelle partiene. Vi velger AfD, sier Heike. Vi møter henne foran jobbsenteret, hvor hun har vært for å spørre etter en jobb. Hun fant ingen i dag heller.
5: Alles ist schwierig hier in Deutschland.
2: Det är vanskligt i Tyskland nå, säger Kristoffer på väg in i jobbcentret. På spørsmålet om vad han mener är problemet svarar han. Det är en för stor utländsk befolkning.
8: Vi har det geschafft.
2: Invandring är AFDs mantra på folkemöten. IT-grunder Alner forstår hvorfor folk bekymret for innvandring, men synes utvandring et større problem. Siden den tyske gjenforeningen for 30 år siden har delstaten mistet hver fjerde innbygger. Mange med utdanning har flyttet vestover. Det gjør noe med et samfunn når så mange forsvinner.
9: Dann wird dieses Bundesland erhebliche Probleme bekommen.
2: Søndagens valg følges av hele Tyskland. Dersom Sachsen-Anhalt får en AfD-regjering, det et problem for forbundskansler Merz, som har sagt at han aldri vil samarbeide med det høyre radikale partiet. Alner synes det feil å ikke samarbeide med AfD.
10: You can't fight against the public will.
2: Du kan ikke stå imot folkeviljen. Hvis folk vil prøve noe nytt, så må vi prøve det. Det viktigste är att vi har gode institutioner som tar vare på demokratiet, sier han foran byens mest kjente kirke. Grunden frykter ikke utfallet av søndagens valg.
10: Jeg
2: vet ikke hva fremtiden bringer, men jeg tar det som det kommer, sier han og sykler vekk.
0: Sofia Paskevich i Kvedlingburg i Sachsen-Anhalt. Ingrid Brekke, en av to programledere i podcasten Tyskerne, journalist i Aftenposten. Det lett å tenke at dette et av mange partier på høyresiden vi hører om i Europa, men hva egenartet for alternativ for Tyskland?
11: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet. Da. Og det mest urovekkende med partiet er jo at i de 13 årene det har eksistert, så har det både vokst, men også blitt mer radikalt.
0: Hmm. La oss høre hva som skjedde i går i Birmingham, England.
12: France must now regain the trust of its own people.
13: Ladies and gentlemen, we thank Jordan Bardella for being here today.
0: Det var Nigel Farage fra Reform UK som laget en enighet med Bardella, som lederen for den nasjonale samlingen, er vel den beste oversettelsen i Frankrike. Er det likhetstrekk her, Ingrid Brekke? Er det samme fenomen vi snakker om i Tyskland?
11: Ja, altså dette ser vi jo over hele Europa, at ytre høyrepartier vokser på en sånn voldsom misnøye. Altså det en sånn dyster stemning, mye svartmaling driver de med, og mange folk er urolige over fremtiden og sånn, sånn at de rir på den samme bølgen. Og partiene er også ofte, de har mye til felles, blant annet at de gjerne nasjonalistiske, for eksempel, men i det franske partiet så har jo Marine Le Pen ikke ville ha blitt fotografert sammen med representanter fra AFD, for eksempel, fordi hun har sagt at de er for radikale. Og så er det jo veldig spesielt i Tyskland også, fordi de har den historien de har, så det at et parti der lefler med litt sånn nazispråk og sånne ting, det gjør jo at partiet i den nasjonale konteksten også blir veldig radikalt da.
0: Og Marine Le Pen vil ikke avfotograferes med dem, altså det er en liten artig detalj. 42% på noen av målingene i Sachsen-Anhalt, i morgen går de til valg. Kan de få flertall til å regjere? Hvordan ser det ut nå?
11: Ja, altså dette er jo litt sånn komplisert regnestykke som gjør at det blir spennende til siste slutt, fordi med 42% så kan de få absolutt flertall. En tysk regjering må jo ha flertall bak seg i parlamentet, det er skikk og bruk. Dersom de mindre partiene ikke kommer over sperregrenser, og det er flere små partier nå som vaker rundt 5%. Så det er liksom, hvis de andre ryker ut og de får 42, da kan det holde. Men sånn som det ser ut nå, så har det, det har vært kampanjer for å stemme taktisk og sånn, for å få de mindre partiene over sperregrensa, og de siste målingene viser at både de grønne og sosialdemokraterne har vokst, så da blir det nok vanskeligere, eller litt mindre sannsynlig da, at, at AFD kan få absolutt flertall, og det er jo ingen andre som vil regjere med dem.
0: Ikke sant? Det er ingen å danne noen koalisjon med. Men mange ganger blir det jo sagt at få ekstrempartiene inn i posisjon, så vil de moderere seg. Nå er det jo da, Giorgia Meloni i Italia har fått rekorden for den lengst levende regjeringen i Italia etter 1947, da det ble republikk, ikke sant? Og er mye mindre radikal enn hun var før hun satt i regjering. Hva viser erfaringene fra forbundsdagen og der hvor de delstatene der AFD er store, hvordan har de oppført seg?
11: Altså AFD, de driver jo en slags sånn nærmest antidemokratisk virksomhet, også i en del kommunestyrer og i delstatsparlamentene og parlamentet, hvor det er mye sånn skriking og roping, og de prøver å overdøve andre og lager mye sånn rabalder da, som blir tatt ille opp av de andre partiene som prøver å drive seriøst arbeid. Og det er jo også noen i Tyskland som sier at kan de ikke bare få prøve seg i Sachsen-Anhalt, og så ser vi liksom, altså kommer de til å ødelegge for seg selv, men jeg tror også en lærepenge som vi kan se rundt omkring, enten det er Ungarn eller det er Trumps USA eller hva det er jo det at når de ikke får til ting, så skylder de jo bare på andre likevel, sånn at det er nok ikke en strategi som jeg tror ville ha noen sånn voldsom effekt da.
0: Det store spørsmålet er hvorfor gjør de det så godt, og da særlig disse gamle delstatene i DDR?
11: Ja, de ligger en del prosentpoeng over i de tidligere DDR-delstatene, og det handler nok mye om sånn by mot land, kanskje også, altså det handler litt om arven etter diktaturet og sånne ting, men det er også veldig landlige strøk i øst, mye mer enn i vest da.
0: Og det er mye mindre, altså gamle Øst-Tyskland er mye mindre enn gamle Vest-Tyskland, ikke sant?
11: Ja, det er bare en femtedel av innbyggerne som bor i det gamle øst. Vi snakker jo ofte som om det er to like områder, men det er det jo virkelig ikke. Så sånn sett så har denne voldsomme oppslutningen om AFD mindre innflytelse nasjonalt, da. Men de blir jo større overalt, og jeg tenker også at det at de er prorussiske og anførselstengt fredselskende og sånn, det er også noe som slår ganske godt an nå i Tyskland som driver med veldig sterk opprustning og støtter Ukraina.
0: Og dette er det første av flere delstatsvalg. Berlin følger også senere i høst. Takk, Ingrid Brekke, kjent fra podcasten Tyskerne, som snart har sin 200. jubileumsepisode, og journalist i Aftenposten.

0: onsdag kommer statsoverhoder og ledere til Norge, og dette er fra sist gang de var samlet til en konges gravferd. Dronning Margrethe og dronning Beatrix, kong Carl Gustav og prins Charles den gangen. Det var mange kongelige prosesjonen ned fra slottet for å følge kong Olavs båre i 1991, og så kom de andre.
1: Utenlandske statsoverhoder og fremstående utenlandske representanter. Fremst av disse går presidenten i Zambia, Kenneth Kaunda, den islandske presidenten Vigdis Finnbogadottir, presidenten i Botswana, Masire og den finske presidenten Mauno Koivisto.
0: Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, aldri hvilende i ditt utenriksengasjement. Du har selv fulgt kong Harald til to statsbegravelser. Hvordan var det?
2: Det er vel vanskelig eller kanskje galt å si at det var hyggelig, men det var i grunn stort sett alltid hyggelig å være sammen med kong Harald. Det var jo, selv om begravelse da var sørgelig i og for seg, vi var i 1999, så døde kong Hussein av Jordan, og også kong Hassan av Marokko. Og jeg hadde da den, ja, kanskje ikke glede, men i alle fall en
0: ære,
2: kan vi si, takk, å være med kong Harald med de to begravelsene.
0: Hvor mye kan vi legge i hvem de forskjellige landene sender, på hvilket nivå de legger seg? Nå er ikke norsk UD er vertskap for gravferden, men holder pottet tett, så vi vet ikke så mye enda om hvem som kommer.
2: Det er jo spesielt bare å invitere til begravelse. De fleste av oss gjør jo ikke det. Folk kommer som en form for solidaritets- og respekthandling, men i dette tilfellet har man jo sendt ut invitasjoner, og det er klart at da betyr det litt hvem som svarer, og på hvilket nivå man svarer, og for nære allierte, for europeiske land, og så vil det jo være naturlig at man kommer på aller høyeste nivå. Og så har du vel også det forholdet at monarker har et eget forhold, selv om landene som sådan ikke nødvendigvis er en av våre nærmeste land, samarbeidspartnere, så vil det være naturlig at monarkene kommer som en form for gest av solidaritet og respekt. Og det var vel noe av grunnen Jordan i 1990 var engasjert i, på grunn av Midtøsten-konflikten og midtfredsprosesser og sånne ting. Marokko var jo ikke så nær, men det var en konge som døde, og den norske kongen følte at her skulle han være til stede.
0: Som erfaren diplomat Knut Vollebæk, her er det jo da folk på høyt nivå, statsledere. Blir det anledning til noen møter i kulissene?
2: Jeg hørte vår egen statsminister tidligere i dag si at han håpet på det, eller hadde lagt opp til det, men samtidig som han sa at det er jo begrenset anledning, og det husker jeg fra de to jeg selv deltok i, at det er jo veldig mye inn og ut. Man kommer ofte på morgenen formiddagen, og så reiser man tilbake samme dag, og imellom det så skal det da være en begravelse som tar sin tid. Nå forstår jeg at det skal være mottagelser både i rådhuset og på slottet, og det er klart at når statsledere møtes, eller store og viktige politikere møtes, så er det jo veldig naturlig at man snakker sammen om problemer eller saker som opptar en. Samtidig skal vi også huske på at i våre demokratiske land så har jo ikke monarken den store politiske betydningen. Han er et symbol, et overhode, samlede symbol som vi har hatt i Norge. Men en del av de daglige politiske spørsmålene, det er jo da en statsminister eller utenriksminister som drøfter, slik at en del av disse monarkene vil vel ikke nødvendigvis drøfte de viktigste politiske sakene.
0: Så monarkene har kanskje ikke den politiske betydningen, men tror du, Knut Vollebæk, at 650 journalister fra 19 land, det tallet kommer fra NTB i dag, har meldt seg på for å dekke kong Haralds gravferd? Tror du virkelig de hadde kommet til en president av et lite lands begravelse?
2: Nei, det tror jeg ikke, og jeg tror etter min mening er det mange fordeler med et monarki, men det er også for så vidt den symboleffekten. Nå var også kong Harald den eldste regjerende monark i Europa, og det har jo en del land også og medier slått opp, så jeg tror det også kan ha en betydning, men det er klart at det at en monark kommer har stor betydning, og så håper man og regner man med at da kommer det andre viktige mennesker som man da kan snakke med samtidig.
0: Det store spørsmålet, skal vi ta det, om gjestelisten, kommer USAs president Donald Trump? Tror du det?
2: Jeg hørte akkurat i dag at det var lite sannsynlig, fordi han sa vist senest i går at han skulle på et veldig, veldig viktig republikansk arrangement. Så noen av dine kolleger har fortalt meg at det er veldig lite sannsynlig. Så da, jeg tror på NRK.
0: Hvem tror du de sender? Og vil det være fordelaktig om det den ene eller andre for Norge?
2: Det vil jo være naturlig at vicepresidenten kom, hvis man ser på det sånn, hva skal vi si, rangsmessig. Men noen sier at Marco Rubio vil kunne komme, og kanskje hvis man skal snakke da utenrikspolitikk, eller, så vil det være like naturlig og kanskje like nyttig om man hadde Marco Rubio her. Men jeg vil jo anta at en av de må komme, og det man også skal huske på at det jo en 5 millioner norsk-amerikanere, og de vil jo ikke minst legge vekt på hvem som kommer. Så dette kan jo også ha faktisk et innenrikspolitisk element i USA.
0: Akkurat. Apropos USA, Knut Vollebæk, du har en lang diplomatisk karriere, ikke bare som utenriksminister, også ambassadør i Washington D.C. Var det en fordel å ha en konge på laget?
2: Absolutt, en veldig stor fordel. Han, Kong Harald var veldig populær, og også dronning Sonja, som både også hans far og bestefar var. De norske amerikanerne dyrket av nesten mer enn vi gjør selv i Norge, så det var et veldig viktig symbol som ga oss adgang og inngang i mange kretser.
0: Kan jeg be deg dele ditt kongeminne? Et kongeminne?
2: Jeg har veldig mange gode kongeminner med Kong Harald, heldigvis. Jeg har vært privilegiert i den sammenheng. Men hvis vi går tilbake til USA, da, så avduket vi en statue av kronprinsesse Märtha i 2005 i anledning unionsoppløsningen. Og det hadde jo mange betydninger, både for hennes rolle i vis-à-vis USA, men også som svensk prinsesse og norsk kronprinsesse. Og da kom Kong Harald og avduket den statuen sammen med dronning Sonja, og da var det også prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid med sine ektefeller her, og det var første gang de tre kongelige var tilbake etter 1945, så for dem var det et betydningsfullt opplevelse. Og det var veldig tydelig at kongen både var takknemlig og glad for statuen og var synlig rørt, og det gjorde jo oss andre også veldig berørte.
0: Han snakker en del om forhold til moren i den flotte dokumentaren som ligger på NRK.no, det vil jeg bare nevne. Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, fortsatt aktiv med utenrikspolitiske spørsmål. Takk for at du kom til Urix. USA og Venezuela har undertegnet en oljeavtale, eller skal vi si regime, som nå styrer Venezuela, og dette har satt sinnen i kok blant mange venezuelanere. Et tyveri som gjør veien mot demokratiske valg mindre sannsynlig, mener en studentaktivist vi har truffet i Buenos Aires.
3: Kom. 25 år gamle Max Robert Graterol går inn døren til den venezuelanske restauranten i sentrum av Buenos Aires. På dagtid jobber han i grønn kordfløyelsjakke og kortklipp bart i økonomidepartementet like ved. På fritida han aktivist i organisasjonen kalt Alliansen for Venezuela. Han en av nesten 8 millioner venezuelanere som bor utenfor hjemlandet.
4: Jeg rechazo completamente ese acuerdo. Nunca voy a valer un acuerdo que fue suscrito con el régimen de Delcy Rodríguez. Jamás.
3: Jeg avviser avtalen fullstendig. Jeg kommer aldri til å støtte en avtale som ble inngått med Delcy Rodríguez regime, og i tillegg den i strid med grunnloven vår, sier Graterol. Han flyktet fra det venezuelanske regimet som 16-åring etter han hadde deltatt i en rekke studentdemonstrasjoner. Da det dukket opp svarte varebiler uten bilskilt utenfor skolen hans, visste han at nettopp han var i fare. Som bosatt i Argentina jobbet han og kollegaene for at en argentinsk rettssal skulle straffeforfølge tidligere president Nicolás Maduro for forbrytelser mot menneskeheten. I 27 år så vi ikke en dråpe av den oljen. De stjal jo alt, gjorde seg selv til millionærer. Men fra nå som vi allerede har sett at det finnes en reell mulighet for endring, må vi begynne å kjempe for det som vårt. Det handler om venezuelanernes verdighet, sier Graterol, som mener at hele avtalen et tyveri.
5: The second thing I want to talk about a little bit is the Venezuela oil deal, which I know some of you will have questions on, but I think it's just an amazing testament to what a smart foreign policy could look like and how it feeds back in to good outcomes for the American people.
3: USA sikret 17 oljefelt i landet, som har verdens største oljereserver, ifølge Trump. Det om lag en femdel av landets olje.
6: calificada evidente se aprueba.
3: Denne uka godkjente Venezuelas nasjonalforsamling oljeavtalen.
7: Both Trump and Delcy have been, I think, exaggerating the scale of the deal.
3: Jeg tror både Trump og Delcy har overdrevet omfanget av avtalen og de potensielle fordelene for begge land, sier senioranalytiker Phil Gunson I International Crisis Group til NRK. Han har bodd I Caracas I en årrekke.
7: For example, you know, Trump says that the deal means the US will have essentially ownership of 65 billion barrels of Venezuelan oil for 100 years. Well, Delcy says it's only 25.
3: Trump sier for eksempel at avtalen innebærer at USA I praksis vil få eierskap til over 65 milliarder fat venezuelansk olje I 100 år. Delcy sier at det bare snakk om 25 år, sier Phil Gunson. Ved å si at det skal få ned bensinprisene, Trump ute etter å sanke stemmer I mellomvalget I USA I november, tror han.
7: The deal is you know, by most readings of the constitution, the Venezuelan constitution, this deal is unconstitutional. I mean, it shouldn't be happening because it violates the Venezuelan constitution.
3: Avtalen grunnlovsstridig ifølge de fleste tolkninger av Venezuelas grunnlov, forteller analytikeren. Den burde ikke kunne inngås, for den bryter med Venezuelas grunnlov. Men vi har selvfølgelig ikke fått sett detaljene, og det en del av problemet, sier han videre.
7: What this deal does is that it makes it much less likely that Trump is going to press for a rapid political transition.
3: Avtalen gjør det langt mindre sannsynlig at Trump kommer til å presse på for en rask politisk overgangsperiode til demokrati. Ingen demokratisk regjering I Venezuela ville ha undertegnet eller støttet en avtale som denne, sier han. Inne I restauranten I Buenos Aires har den 25 år gamle aktivisten bestilt en gulfarget cachapa, en venezuelansk pannekake laget av revet mais. Den minner han om de gode tingene I hjemlandet. Nå det vondt å tenke på at veien fram til et demokratisk valg kan ha blitt lengre. Han tror det mange som frykter det nå.
8: Porque digo que no soy el único, porque hoy el comité representante, los republicanos, los demócratas en el Congreso.
3: Representanter fra både republikanerne og demokratene I kongressen sendte en uttalelse til Trump-administrasjonen I dag, der de ba om en forklaring på om denne avtalen kunne komme til å forsinke den demokratiske prosessen I Venezuela. Med andre ord så de amerikanske kongressrepresentantene selv bekymret over avtalen, for de vet heller ikke hvor den fører, sier han.
0: Hilda Nyfløtt, vår reporter I Latinamerika. El Niño, værfenomenet, vil I året som kommer gi paradoksalt nok mer regn og mer tørke. Somalia et av landene der meteorologene forventer at ille skal bli til enda verre, samtidig som hjelpeorganisasjoner merker at pengestøtten minsket de siste årene. Og det kan få dødelige konsekvenser, mener de.
9: Store mengder kvinner, alle kledde I hijab I alle mulige farger, sit på bakken. På fanget deres det barn, og rundt deg leker det andre barn. Fedrene der ikke. Kanskje de ute på jobb eller leiting etter jobb. Kanskje de soldater, kanskje de døde. Eller kanskje de hjemme med de andre barna som ikke har tegnet med til dette senteret som ligger I en flyktningleir I Mogadishu. Der verdens matvareprogram nå deler ut nødrasjoner med mat. Halima Mohammed Hassan forteller at hun har bodd I flyktningleiren I 4 måneder, og at sønnen underernært og veldig svak. Hun har også 6 andre barn. Faren død, forteller Halima til nyhetsbyrået AP. Dette realiteten vår, avslutter hun med å si. Og det realiteten for urovekkende mange akkurat nå I Somalia. Rundt 2 millioner er ventet å måtte leve med alvorlig matmangel i de neste månedene. Alarmklokkene ringer nok en gang for folk i Somalia.
10: Det var absolutt hjerteskjærende å møte mødre med små barn som var totalt underernærte.
9: NRK møter Jan Egeland i Nairobi på en mellomlanding på vei hjem fra en reise til Somalia.
10: En mor vi møtte hadde nettopp gitt, født et tvillingpar. Hun prøvde å gi dem noe sukkervann fra en liten tåteflaske. Jeg kar kan ikke amme dem.
9: Flyktinghjelpen, som han leia for, men også Verdens matvareprogram og en rekke andre store hjelpeorganisasjoner, roper nå varsku. Deriblant Leger uten grenser. På et sykehus i Baidoa, et godt stykke vest for hovedstaden Mogadishu, ligger flere pasienter i sykesenger. Omar Abdikarin, som jobber for Leger uten grenser, ser til pasientene når nyhetsbyrået AP er på besøk. Underernæring er vanlig i denne regionen, og de fleste vi tar imot her er innlagde på grunn av underernæring, sier Abdikarin. Han forteller at pasientene kommer fra store geografiske områder. Det er omfattende tørke i Somalia, og det er hovedgrunnen til situasjonen som nå har oppstått. Samtidig mener FNs byrå for mat og jordbruk at det er 90% sjanse for at værfenomenet El Niño vil slå til i år og skape voldsom flaum. Når både tørke og flaum oppstår ikke lenge etter hverandre, og landet er preget av konflikt, så blir følgende katastrofale. Samtidig er Somalia et land med omfattende korrupsjonsutfordringer, og de har i mange tider mottaket mye hjelp utenfra. Så
11: hvorfor er dette flyktinghjelpen og norske organisasjoner sitt ansvar?
10: Så vi er verdensborgere. Vi kan ikke som nordmenn i fredelige og privilegierte Norge se på at mødre dør sammen med sine spedbarn fordi det ikke er mat, det ikke er minimumet av hjelp. Samtidig er det også veldig viktig å erkjenne at hjelpen har jo vært effektiv. 100 000 er i livet og i dag i produktivt arbeid. De er bønder igjen. De fikk nytt land på grunn av flyktningehjelpens arbeid. På grunn av vår undervisning er barn fått skolegang og fått yrker igjen.
9: Nå ber han på ny om støtte til arbeid. Men i dagens politiske klima er det blitt lengre mellom de som er villige til å hjelpe med penger.
11: Vil du si verden har tatt skritt tilbake i internasjonal solidaritet de siste årene?
10: Det er ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste 3 årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa er naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det er en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Jan Egeland til Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Det er landesorg i Norge, og vi er inne i noen historiske dager.
12: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kong Håkon den 8. i Stortinget denne uken. Han er en del av en ny generasjon monarker som overtar, og som vår Urix-podd med Tove Bjørgaas og to av våre korrespondenter ser nærmere på nå.
13: Hei, Joakim Reikstad heter jeg, og er Norden-korrespondent for NRK, og var i København da vi fikk dødsbudskapet.
14: Og i Brussel så har vi
15: Anders Børingbo i Brussel, Europa-korrespondent. Jeg var i Stockholm da dødsbudskapet kom.
14: Ja, så dere har virkelig fått se dette fra flere land allerede.
13: Ja, først så vil jeg jo si det var egentlig en ganske sterk opplevelse, for vi sto og skulle inn i radiosendingen på NRK da den første meldingen kom om at Kong Harald var død, og det gikk ikke mange sekunder før jeg så rundt meg at flaggene på rådhuset og andre offisielle bygg midt i København ble fyrt på halv stang. Og Danmarks Radio, altså vår søsterkanal DR og andre TV- og radiokanaler, de begynte faktisk å sende heldekkende nesten fra det øyeblikket. Det å se den litt sånn nordiske, skandinaviske forbrødringen og se hvor tette båndene er mellom landene våre, det var ganske spesielt. Det tror jeg ikke du finner noe annet sted i verden, tre land som står så tette hverandre.
14: Danske kong Fredrik, han har selvfølgelig også kommet med sine kondolanser.
16: For meg var han et varmt og sjovt menneske, som alltid var, hadde det riktige, den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende. Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon, han tager sin nye rolle på sig, i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
14: Joachim, hvordan kan han hjælpe kong Håkon i gang?
13: Ja, de har jo litt det samme utgangspunktet, kan man si. Begge har jo en mor som fortsatt er i live, to dronninger de kan også få litt erfaringer fra. Så er de jo relativt like i alder, det er 5 år mellom de. Kong Fredrik har et par år nå erfaring som konge, men de har jo ellers en ganske lik historie. De har gått en lang kongeskole, visst at de skulle hit, og så er de ikke bare kongelige i hvert sitt land, og nå konger i hvert sitt naboland, men de er jo også ganske gode venner, det fikk vi jo inntrykk av da Fredrik svarte på disse spørsmålene, nettopp at han skal gjøre alt han kan for å hjelpe ham. Jeg tror jo at mens dronning Margrethe av Danmark ikke hadde mobiltelefon, så tror jeg nok at det ofte faller en sms eller to mellom Norge og Danmark nå, det er jeg helt sikker på.
14: Kong Fredrik, Joachim, han har jo holdt to nyttårstaler nå, og han har sagt noen litt politiske ting om Ukraina og NATO for eksempel.
13: Jo, jeg synes han har det. Nå skal vi jo ikke glemme at dronning Margrethes nyttårstaler var nok til tider også litt politisk, eller det hadde i hvert fall en liten sånn sting i seg. Kanskje mer enn vi er vant til fra våre nyttårstaler fra kong Olav og kong Harald. Men ja, det er helt riktig som du sier. Han har vært ganske tydelig i flere av talene sine.
16: Kampen er herre på ukrainsk jord, men handler om retten til sikkerhed, selvstændighed og suverænitet. På vores kontinent, og længere endnu, for noget fundamentalt er på spil. Ukrainerne har aldrig ønsket krig, derfor fortjener de fred.
13: Og allerede også det i sin første tale i 2024, så snakket han jo om NATO, og at NATO og at Sverige og Finland ble NATO-medlemmer styrker Norden, Europa og vårt felles forsvar og vår felles frihet. Og det er jo en stil og en tydelighet som nok er litt nytt, vil jeg si, i hvert fall i en del europeiske monarkier, at man er så tydelig på hvilke politiske standpunkt man har. Så kan man si det er kanskje ikke kontroversielle standpunkt, men for noen så kan jo dette oppleves som ganske politisk.
14: Jeg tror du det er et rom for at også kong Håkon kan være mer politisk, og at de nordiske kongene kan ta en tydelig rolle. Og det blir jo også en dronning i Sverige etter hvert.
13: Ja, det blir det, og det blir jo en ny generasjon av statsoverhoder, og det tror jeg kanskje vi kommer til å se. Jeg tror nok ikke at man bryter helt ut av, kan man si, den stilen som har vært at man skal være samlende, fordi at hvis en konge eller dronning blir for politisk, så blir jo heller ikke rollen veldig samlende. Men å være tydelig i standpunkter som kanskje ikke er superkontroversielle, engasjere seg på en annen måte, det tror jeg helt sikkert vi ser. Så her kommer det nok til å bli en litt annen stil, kanskje enda viktigere at vi vil se, i hvert fall i Norge og Danmark, tror jeg, et kongehus som vil prøve å være vel så folkelig som kong Harald har vært, og nærme seg folket på en litt annen måte.
14: Anders Børingbo, du holder jo egentlig til I Bryssel, men du ble sendt til Stockholm da Kong Harald lå på det siste. Hvilket inntrykk fikk du av reaksjonen I Sverige?
15: Jeg vil alltid huske hva som skjedde. Vi sto på en bro I Stockholm, skulle gå direkte på TV. Vi ble bedt om å vente, og så kommer dette dødsbudskapet, og det jo sterkt å oppleve det. Og vi intervjuet jo en svensk kvinne etterpå som hadde grått da dette kom. Og jeg ble overraskende, også nesten rørt over den utrolig interessen det var rundt kongens bortgang I Sverige.
17: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alltid vi gillat norska kungahuset. Og han har betytt mycket för både Norge och hela Norden.
14: Men Anders, nu du I Bryssel. Och där har de en konge som efter det jag har klart att finna ut är den närmaste släktningen till kung Håkon den 8:e I europeiske kongehus. För kung Philip, han är kung Håkons tremenning fordi norske kronprinsesse Märta hade en syster I det belgiske kongehuset.
15: Ja, kong Philip, eller Philip, som noen sier her, har jo vært konge en stund. Hans far abdiserte. Det jo felles for alle disse kongehusene at den gamle monarken abdiserte. Man valgte å gå til neste generasjon og fått ganske moderne kongehus, både I Nederland og Belgia og Luxemburg, hvor det en stor hertug. Og Philip har jo markert seg ved å være ganske uttalt på en del ting, og faktisk kom I en litt delikat situasjon, hvor jo belgierne har jo en grusom historie som koloniherre I Kongo. Kong Philip ville gå ut og beklage det belgierne gjorde I Kongo. Da ble han stoppet av regjeringen, men ble folket. I folkemeningen så mente nok mange at kongen hadde rett her, at dette burde beklages. Så du ser altså her at kongen har en spesiell rolle, og så jo Belgia et veldig spesielt land, hvor mange vil dele opp landet I en fransk og flamsk del, og der jo kongen I praksis mye av lime I denne rare statsdannelsen.
14: Tilbake til deg, Joakim Reikstad, I Stockholm. Svenskene, de har jo kong Carl Gustav, han jo, som du påpekte, de inviterte deg til podcasten, bare 80 år gammel, så det kan jo kanskje ta litt tid før kronprinsesse Victoria overtar. Tror du også hun kommer til å være veldig annerledes enn sin far I hva hun våger å si?
18: Ja, det kan nok godt hende, og det har vi vel sett litt tendenser til allerede, at hun har et veldig bredt engasjement for en rekke ting som nok kanskje Carl den 16. Gustav ville ment litt utenfor hva en monark skal bry seg om, altså innenfor kunst og kultur og lignende, som jeg tror hun kommer til å fortsette med. Så skal vi nok også huske på at selv om det tre kongehus i Skandinavia, så det tre litt forskjellige kongehus også, og det svenske ligger litt på siden av det norske og danske. Jeg vil si at de ligner mer på hverandre. Her ser vi nok konger nå da, som med I debatten, mer med og mer ute og møter folk. Det svenske kongehuset langt mer tuftet på symbolikk, på seremonielle forhold, på aristokrati, ikke sant? Det har en litt annen rolle I samfunnet, og det gjør nok at jeg tror kanskje at det ligger I en generasjon til, altså når vi kommer til dronning Estelle, så vil vi kanskje se mer av det tronskiftet, for å si det sånn, eller mer av det taktskiftet I Sverige. Jeg tror Danmark og Norge ligger langt foran. Danmark og Norge jo egentlig historisk også det samme kongehuset, kan vi jo si. De har jo det samme slektstreet.
15: Hvis jeg også kan skyte inn en ting til, vi kan vel også nevne chatten, Joachim. Altså det gode kilder på at Fredrik I Danmark, Victoria I Sverige og Håkon har en chat sammen I Slack,
14: ja, faktisk. Ja.
15: Hvor kongetretten, hva heter den? Kanskje monarchy, eller noe sånt. Hvor de utveksler erfaringer, kanskje gir hverandre råd, og så begynner, altså bruker nye teknologiske midler til å utøve gjerningen, og det en ny mulighet som disse nye lederne I ulike land har.
14: Den skulle jeg gjerne sett, altså.
18: Jeg tror vi alle
15: skal gjerne ha søke innsyn I den.
18: Ja, vi kan søke innsyn I den.
19: Det en sann glädje för mig att vara här ikväll. Att få känna er kraft, er glädje, er gemenskap.
14: Till slut så tänkte jag att vi skulle se lite längre in I framtiden och därför så hörte vi akkurat svenska kronprinsesse Victoria här för Anders Beringbo. Det är inte bara hon som kommer att bli drottning I Europa om någon år eller 10 år.
15: Ja, för hör på detta, om någon år så får vi drottning Elisabeth. Ja, Elisabeth av Belgien. Vi får drottning Katarina Amalia av Nederland och drottning Leonor av Spanien.
18: Altså nå har jo, så vidt jeg har oversikt over, ikke verden den eneste regjerende dronning. Man har jo dronninger som dronning Sonja, dronning Mette Marit og dronning Mary I Danmark, men ikke en regjerende dronning. Det, hvis vi følger slekterskap, følger slekterskang, så jo den neste dronning, da dronning, kronprinsesse Victoria blir dronning Victoria av Sverige på et eller annet tidspunkt. Og så vil det jo, som Anders litt inne på her, det vil jo ramle inn med kvinnelige regenter, og det vil jo kanskje også være en ny tid at man ser at de også finner litt felles bunn og felles ting de kan både snakke om og diskutere og dra erfaringer fra, og da blir jo kanskje dronning Victoria av Sverige da, den liksom grand old lady på et tidspunkt, det kanskje litt stygt å kalle henne det nå, hun vel så vidt 50, men på et tidspunkt så blir det jo sånn, og så synes jeg det litt morsomt da, hvis jeg får lov til å nevne denne anekdoten med de som trekker frem, nemlig kronprins Christian av Danmark og kronprinsesse Ingrid Alexandra av Norge, skal jo, mener noen, ha et godt øye til hverandre, så kanskje vi får starten på en ny Kalmar-union med det. Vi får se.
14: Ja, da, det jo litt av en måte å konkludere denne podcasten på Joachim Rekstad.
15: Dette nyhet, Joachim.
18: dette nyhet, men jeg tør ikke avsløre kildene på dette her, men det I hvert fall sagt I enkelte sammenheng.
0: Og det var Helge Svensson som har lyddesignet på Urix-podden denne uken. Du kan abonnere på den I appen NRK Radio, både Urix og Urix Radio, som det du hører her på lørdager. Vår Europakorrespondent som vi akkurat traff, Anders Beringbo, kommet seg tilbake til Brussel, der folk merker seg at islendingene sist helg sa nei til å gjenoppta forhandlinger med EU.
15: Halve Island jo I Brussel, sa jeg og satte det på spissen. For landet som sa nei til å nærme seg EU veldig tydelig til stede I Brussel allerede. Jeg møter islendingene som informasjonsmedarbeidere I EFTA, noen I ESA, noen I NATO. Og det en islandsk korrespondent fra kringkasteren RUV det umulig ikke å legge merke til. Nordens italienere kaller jeg dem, der de ofte, intenst, med stor energi, setter luft I Brussel-bobla. Det ville være å skyve ting under teppet og si at Nordens italienere, altså islendingene, her I Brussel, ikke var skuffet. De fleste som jobber opp mot EU hadde nok helst sett at deres kjære Island ble EU-medlem. I stedet skal dette stolte folket fortsatt dele hus med Norge, I den spesielle konstellasjonen EØS. Her møter Island og Norge sammen med Liechtenstein, og får hver gang beskjed av EU om at etterslepet for stort. Etterslepet har ikke noe med kjoler å gjøre, men gjelder alle EU-lovene Norge, Island og Liechtenstein ligger etter med. Nå lurer mange på, kommer det en hevn fra EU? Altså kommer EU til å si, «Ok, Island, dere vil ikke delta I EU, men dere skal fortsatt melke EØS-kua her I Brussel, ja.» Det går nok ikke, kjære Island. Vil EU nå bli kjipere? Noe som også vil ramme Norge? Nei, EU proffe, sier mange. Unionen følger reglene, og EØS full av regler. Men når Island og Norge ikke følger reglene, for å si det sånn, altså ikke gjennomfører EU-lovene, det da tid for EU å gjøre seg vanskelige I de mange EØS-møtene? Og så det alt det andre. Stadig haster norske byråkrater, noen fra Oslo, noen fra Norges hus I Brussel, for å forhandle om helt nye ting, som ikke I EØS fra før. Akkurat nå forhandles det om helseunionen, romfart og forsvar, og mye, mye mer. Vil alt bli vanskeligere nå? Hvor det ikke bare for Jonas Gahr Støre å ringe Ursula von der Leyen. Han har visst nok nummeret hennes. Island vil gi oss balanse, sa en EU-fyr. Han mente ikke det islandske brennevinet Svartadauder, men at Island skulle være en motvekt. For etter lange forhandlinger kan Montenegro veldig snart bli EU-medlem, Også Albania nærmer seg EU-medlemskap, kanskje til og med Ukraina. Et nytt EU-medlem i nord ville balansert opp, men slik gikk det altså ikke nå. Hvor var det det gikk gærent? Var det utestemmen fra Brussel som ødela igjen? Vi var jo enige om å ligge lavt, sier en som jobber i systemet. Han snakker om hvordan Brussel skulle forholde seg helt rolig til folkeavstemningen på Island. Brussel skulle ikke, klok av skade, prøve å lokke Island med, men la debatten gå fritt. Det var før den lille bomben sprakk. Fiskerikommissær kypriotiske Kostas Kadis ga et intervju til Financial Times. Den oppegående journalisten spurte selvfølgelig, hva kan EU gi Island i fiskerisaken? Kadis bet på agnet, havnet på dypt vann, greide ikke å sette sjøbein, men sa at EU skulle være fleksible med Islands fiskerikrav, hvis det ble forhandlinger. Sør i Europa ville dette vært et stjerneagn, gitt et vilt godt napp, men på Island slo det helt feil ut. Det ble tolket som om Brussel prøvde å lokke Island inn. Sjølråderetten skulle ikke kjøpes på denne måten. Vi vet ikke om dette betød noe til slutt, men Island sa altså nei. Jeg må si det som det er, EFTA og EØS framstår som gårsdagens nyheter i Brussel. Opprinnelig bestod EU av 12 land og EFTA av 7 land, der de fleste var med i EØS. Altså 12 mot 7. Nå er det 27 mot 3. Altså 27 EU-land og 3 EØS-land, Norge, Island og Liechtenstein. De møter EU, EØS-møter mange ganger i året. Det er god stemning, man drikker EU-kommisjonens kaffe, men Norge, Island og Liechtenstein må gang på gang fortelle at de fortsatt henger etter med å innføre EU-lovene. Nå fortelles det fra bakrommene at EU begynner å bli irritert. Det er ikke det at EU er ute etter å ta Norge, Island og Liechtenstein. Det er rett og slett det at verden er et røffere sted enn før. Først krangler ofte EU-landene seg imellom for å bli enige om et skjørt kompromiss. Da er det ikke rom for å krangle videre med EØS-landene. Og så er det etterslepet da. Det handler fortsatt ikke om en kjole, men om alle lovene som ikke er innfridd og gjennomført. Nå er det rundt 550 av dem. Etter et av disse EØS-møtene fikk jeg spurt en representant for Liechtenstein om de ville søke EM-medlemskap. Nei, vi er ikke mange nok, sa hun. Altså ikke mange nok innbyggere, spurte jeg. Nei, vi har ikke mange nok folk med kompetanse til å bekle alle posisjonene vi da må fylle i Brussel, sa Liechtensteins representant. Og fortalte med det hvor lite fyrstedømme Liechtenstein egentlig er. Nå ruller altså Brussel-livet videre som før. Islands ambassade ligger symbolsk nok i Norges hus. Enda mer symbolsk ser Island og Norge rett over til den enorme Barlemo-bygningen der den mektige EU-kommisjonen sitter. Det er ikke noen stor hemmelighet at mange på den islandske ambassade og i den norske delegasjonen helst hadde sett at Norge var medlem. Gått over til bygget der også Ursula von der Leyen jobber for å være med på de kule og viktige møtene, som medlemmer med innflytelse. Men denne uka ble avstanden over gata, bort til Ursula, lengre enn den har vært på lenge. Ja til å se var slagordet til ja-siden på Island. Nå må de fortsatt bare se over på den store EU-bygningen på andre siden av gata.
0: Anders Børingbo i Brussel. I Moskva skal USAs spesialutsending Steve Witkoff og Trumps svigersønn Jared Kushner ha landet nå i morgentimene for møter med Putins spesialutsending Kirill Dmitriev om krigen med Ukraina. Reuters har kilder som sier dette. Og samtidig hevder Zelensky at Russland har angrepet 2 flyplasser, den ene i Kyiv, før de 2 amerikanerne skal fortsette dit. Så følg med på NRK Nyheter. Dette blir en av dagens store utenrikssaker. Urix på en lørdag var ved teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Aril Svalbjørg, programleder Ugo Fermariello. Takk for oss.
20: Her er NRK Nyheter klokka 14. Tyskland er rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristeligdemokratiske partiet CDU. Det skjer etter at Alternativ for Tyskland AFD fikk 43,8% av stemmene i Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Det sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her I Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18 prosentpoeng på 4 år. Jeg har også blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble sendt I går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli i delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden I Sachsen-Anhalt.
20: Russland fordømmer det de hevder en amerikansk utplassering av et missilsystem I Norge, melder Reuters. I meldingen advarer russisk UD om at systemene vil bli legitime mål I en konflikt. Missilsystemet skal være I stand til å skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter var rakettsystemet I Norge bare noen timer I forbindelse med en øvelse. I Serbia det lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves I dag på statens regning I Beograd. En EU-talsmann sa I dag at glorifisering av krigsforbryter og fornektelse av folkemord ikke har noen plass I et land som kandidat til EU-medlemskap. Over 8000 bosniakiske menn og gutter ble drept av Mladic bosnisk-serbiske styrker I Srebrenica I 1995. Donald Trump kommer ikke I Kong Haralds gravferd, etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Da Kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende visepresident Dan Quayle. Hvem USA sender nå ikke kjent. Storbritannias største bilprodusent, Jaguar Land Rover, skal kutte rundt 10% av stillingene eller 4000 ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år. NRK Nyheter I studio Arild Svalbjørn. Musikklivet.
21: I dag så skal vi ta oss tida til å høre historiene om og musikken til Dolly Parton, USAs countrydronning som døde tirsdag 25. august, 80 år gammel.

0: Men aller først kan jeg altså si velkommen til deg, Kanika Rondan.
1: Tusen takk.
0: Du sjef for alle radiokanalene I NRK.
1: Det jeg.
0: På kort, radiosjef for NRK.
1: Ja.
0: Fortell meg, Kanika Rondan, hvorfor skal musikklivet bruke en hel time på å feire Dolly Parton?
1: For det finnes, jeg tror det går så langt som å si, ingen som har preget så mange sjanger og mennesker som det hun har da. Sant? Hun snakket jo til alle med sin geniale musikalitet, låtskriverevner og rett og slett det menneske hun var da.
0: Og nå avslører du jo en ganske bra kunnskap om Dolly Parton kan tenke, og du jo skikkelig fan.
1: Jeg skikkelig fan,
0: Du skikkelig fan på en skala, altså, opp til 10 så det 10.
1: Det må jeg, altså 100%, jeg vil si, altså hvis ikke 20.
0: Ja, og derfor var det også du som skrev kronikken etter Dolly Parton sin død, som ble publisert på NRK.no sine sider. Og da skrev du at verden blir fattigere uten henne. Hva mener du med det, Kanika Rondan?
1: Nei, det jo ikke, vi ser jo det, jeg tror det spesielt sårt i disse dager, fordi som vi også faktisk har sett nå med Kong Harald, at vi trenger de forenende figurene som som samler, sånn at den plassen, den musikaliteten, den forretningskvinnen og den filosofien som hun har vært da, med den gjennomforslagskraften hennes også, ikke sant? Det blir en ordentlig skikkelig fattig verden.
0: Ja. Vi skal prøve å trøste oss, og så skal vi peke til hvilken arv vi har, og som vi skal føre videre etter henne. Tusen takk, radiosjef Kanika Rondan. Det blir altså en time med Dolly Parton her I Musikklivet nå.

0: Ja, sånn gjorde Dolly Parton det når hun ville lage litt grann popmusikk I 1977. Den havna bare på 8. plass på norske VG-lista, men I USA så toppa han jo listene virkelig, altså denne låta Here You Come Again.
1: Som jo tidens låt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva annet jeg skal si.
2: Ja, det jo veldig, veldig gøy. Og en av de låtene som du på en måte, med en gang, du vet med en gang hvilken låt det
0: Og en av de få låtene hun ikke har skrivet selv.
2: Ja, og det synes jeg et viktig poeng også. At jeg synes det så viktig å snakke om låtskriveren Dolly Parton. Men jeg synes også det viktig å snakke om musikeren og produsenten. At både vokalsett og instrument sett, holdt jeg på å si, ja. Så hun jo også altså, så helt enormt unik og dyktig. Og det å bruke stemmen sin, enten sånn som dette I en popsetting, eller om det for å liksom, bruke det nesten mer som et instrument, det synes jeg veldig kult at hun valgte låter som hun ikke hadde skrevet selv, men de låtene hun har valgt å gjøre coverversjoner av da, jo bare helt sinnssyke, liksom.
0: Ja, og med denne låta så det helt umulig å sitte stille. Så vi tjuvstartet litt her I Musikklivet sitt studio, for her allsang, henne I været og god stemning. Velkommen til Musikklivet sin Dolly Parton spesial, Sine Andreasen.
1: Hei!
0: Frontfigur I Silver Lining og Northern Bell.
1: Stemmer.
0: Som nå ute med albumet. Det veldig passende da. Even Cowgirls Get Sad.
1: Ja, det hadde ikke vært noe The Northern Bell uten Dolly.
0: Nei, nei. Og også I denne litt triste ettertida. Og hei til deg også, Malin Pettersen.
3: Hei, hei.
0: Spellemannprisvinner og nominert nå sist også for ditt forrige album. Og noen NRK-lyttere husker deg kanskje fra programmet Cowboy.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg så deg I sommer på Månefestivalen med bandet. Det var veldig gøy.
3: Tusen.
0: Jeg må bare spørre dere, hva har Dolly Parton betydd for dere?
1: Oi, det jo det største spørsmålet man kan få. Nei, altså, jeg tror ikke at jeg hadde drevet på med country hadde det ikke vært for dårlig. Og jeg vet faktisk ikke om jeg hadde drevet på med musikk hadde det ikke vært for dårlig. For hun har vært en så tydelig figur I livet mitt, men også fordi at hun minner meg så mye om bestemor, og hun hadde en sånn her godhet ved seg, en åpenhet som jeg alltid har følt at bestemor har også. Så da, ja, det minner meg om å bla gjennom countryplaten til bestemor,
0: ja.
1: Og så jeg føler at jeg kjenner noe dårlig.
0: Ja, det fint. Malin?
3: Same. Jeg også, jeg tror jeg definitivt ikke hadde vært den samme låtskriveren, eller den samme musikeren eller artisten uten inspirasjon fra Dolly, altså. Mm. Jeg tror hun ved å være en så trygg og tilsynelatende på en måte selvsikker kvinne I de miljøene hun har vært, tror det liksom for mange, enten om man har tenkt på det eller ikke, har gjort at man selv har tenkt altså sånn, ok, shit, jeg altså fortjener liksom respekt og at mitt virke det som snakker for meg da.
0: Ja.
1: Ja, og at hun ikke redd for å feile. Det det jeg synes har vært så fint med Dolly, at hun har prøvd så masse forskjellig, og at hun har sagt det høyt at ingenting en failure for hun, fordi hun har lært noe nytt underveis, og det synes jeg en så vakker måte å se det på. For man lager jo album på album, man prøver nye ting I livet, og det dritskummelt. Men så har liksom Dolly gjort det. Ja. Bare teste vann og gjøre det
0: først. Dere jo to av landets beste låtskriver, og dere må jo nødvendigvis bruke livene deres, opplevelsene deres og erfaringene for å lage noen fine tekster.
1: Absolutt. Mm. Og det jo litt skummelt også, av og til å bruke de personlige tingene som har skjedd I livet ditt, betraktningen, alt rundt deg, verdensbildet og sånt, inn I musikken, for da gjør du deg jo sårbar. Men det har vært så fint å ha sånne spesielt kvinnelige forbilder som også bare fantastiske businessfolk og synes det deilig man trenger ikke å tenke på kjønn en gang, for det her bare en smart person som også åpen og snill og det kan man være at man ikke trenger å bli formet av den bitterheten og sånn som kan være I bransjen og litt rundt, jeg bare synes hun har bare visst det hele karrieren at man bare kan kose seg med det her, og holde hver eneste dør litt sånn åpen, og ta imot nye impulser. Spille med Gud og hver mann og bare og kvinne og kose seg.
0: Og det akkurat det vi skal høre et eksempel på nå, Stine, for på albumet som heter Jolene, hvor da megahitten selvsagt befinner seg, så har vi også låta Early Morning Breeze, og dette jo countrymusikk. Året '73, men folka hun spiller med får det til å høres ut som ja, en hybrid av så mye. Hør her.
4: I cup my hands to catch a multicolored butterfly.

0: var litt av Early Morning Breeze, og dere plukket den ut, Stine Andreasen og Manu Pettersen, fordi at den viser litt av, av vågemote som Dolly Parton hadde, også I å velge hvilke musikere hun, hun samarbeidet med.
1: Absolutt, og jeg tenker at hun liksom helt fra starten av har hatt en sånn tanke om å gjøre litt som hun vil, mm. og sånn som... Jeg veldig glad I den Jolene-plata, som, ikke sant, ved første ørekast, hvis man kan si det.
0: Ja,
1: så tenker man jo bare sånn, ja, dette liksom Dolly Parton, og det country, og det fint sånn. Men hvis man begynner å høre på for eksempel sånn som trommen og bassen, så hører man liksom, man hører litt R&B inni der, tidlig liksom R&B, og hun spilte jo med folk som senere skulle spille liksom med Motown-folk, og det på en måte, det andre musikalske byggeklosser mm. enn det kanskje en del andre holdt på med på det tidspunktet, men som etter hvert skulle bli, altså disse spillerne skulle bli som staple-spillere, utrolig viktige mm. Instrumentalister for miljøet I countrymusikken, og for så vidt også R&B-musikken, og også produsert av Bob Ferguson, som også var med på å skape liksom, The Nashville Sound, som jo en sånn veldig viktig historisk epoke mm. I countrymusikken. Og jeg tror at historien noen ganger forenkler seg selv litt, at man på en måte liksom, det var countrymusikken fra den perioden, det var countrymusikken fra den perioden, men hvis man går dypere inn I de periodene, så countrymusikken og har alltid vært en blanding av masse forskjellige sjangre, mm. og det jo noe av det jeg synes det interessante ved sjangeren som gjør også tror jeg at den fortsetter å leve videre fordi den tør å ta til seg både nye elementer og bruke de gamle tradisjonelle elementene da, som Dolly Parton var et helt sånn fantastisk eksempel på gjennom hele karrieren sin og alle albumene sine
2: ja. Ja, og så plutselig så spiller Beyoncé Jolene.
1: Ja,
2: Eller en ny versjon I, mm. egentlig I Dolly sin ånd, fordi teksten gjort litt mm. om på, som jeg synes så jævla fett, ja. At Dolly tillater. Mm. Og Dolly hun med på det. Mm. Ja.

0: Vi har vært innom liksom, hvordan hun er flink til å bruke bakgrunnen sin, hvordan hun bruker musikerne. Også, vi kunne ha spilt 100 låter, eller noen av de 3000 låtene hun har komponert. Mm. Men altså, vi kommer ikke forbi litt den der nesevise, artige, frekke Dolly Parton.
1: Nei, og jeg synes jo, den siste perioden da, så har man jo blitt spurt mye om litt det vi snakket om i sted, sånn, hva er det som var så spesielt med Dollys låtskriving på en måte? Mm. Og jeg synes jo at det kommer veldig godt frem i de låtene, for hun bruker litt humor, fordi det er så innmari intelligent gjort. Det er, altså hun er så god med ord, det er liksom turn of phrase på en måte som er helt sånn, wow, det føles, altså det at du har klart å pakke den joken inn på en kort setning, det er jo så gøy, og
0: hvem kan skrive en setning som at man står opp på morgenen og heller seg en kopp med ambisjoner?
1: Ja, ikke sant?
2: Altså den setningen, en hver musiker skulle ønske det om.
1: Virkelig liksom, og få bare det der, og få liksom et samlivsbrudd da, til å bli morsomt på en måte.
0: Ja.
1: Du kan ta det, du kan ta hunden, du kan ta alle tingene, bla bla bla, jeg drar liksom uansett, og det er en frihet i det.
2: Ja, og også det liksom at hun skriver jo låter på bekostning av andre, som My Traveling Man, som også er at hun har vokst opp at det kom salesmen på døra, og skulle selge sånn husholdningsartikler. Og da møtte jo de her mannfolkene en masse kvinner, og da er det en historie om at hun er en jenta blir forelsket da. Og så er det fra et jeg-perspektiv.
0: Så da vil hun dra ned til vannkilden og møte han en lørdagskveld.
2: Hun skal liksom møte han, ja, nå blir det også to. Men så viser seg at mora også er interessert. Og da ble mora til Dolly litt sur på Dolly fordi hun måtte skrive det, og det synes jeg også er så kult at hun torte. Nei, men

0: off with my traveling man.
1: Vi skal avslutte denne praten, Stine Andreasen og Malin Pettersen, med å spille, altså når, hva skal du si da når Emmylou Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton kommer sammen? Det jo fantastisk. Hvordan skjedde det?
2: Det er hørt rykter om veldig lest, er jo at Emmylou og Linda møttes på 70-tallet og begynte å snakke om hvilke forbilder de hadde.
1: Ja, og da var de allerede noen av de største country-stjernene den gangen.
2: Ja, de var ganske svære. Ikoniske allerede.
1: Linda er litt mer rocka, Emmylou Harris fortsatt litt.
2: Ja, der har de også det der, både liksom den Motown-aktige sounden som har kommet inn, og en frihet i hva hun gjorde. Men så kommer de, og så finner de ut at oi, vår fellesnevner er Dolly Parton. Og så kommer Dolly Parton på besøk til Emmylou, og så setter de seg ned og spiller gamle tradisjonslåter. Jeg tror det sånn Carter Family, eller andre typer sånne låter. Og så harmoniserer de sammen, og så er det bare noe magisk som skjer i rommet, og der er starten. Men det her er på 70-tallet, plata kommer ikke før i 1987, men da inviterer Dolly dem med på TV-programmet sitt. Jeg tror det bare heter Dolly. På midten av 70-tallet, og da debuterte de den her trioen, og så er det jo da nesten 10 år etterpå så kommer plata som man alle bare har ventet på i spenning, mitt fødeår 1987. Tenk på det.
3: Og som jo har blitt en helt sånn ikonisk plate.
2: Ja.
3: Som, ja, herregud, altså, jeg husker første gang jeg hørte den og bare tenkte, hva skjedde nå liksom?
2: Ja, det er det. Ja. Jeg føler den har åpnet ganske mange dører, at der er det jo tre ganske sterke personligheter og stemmer sammen. Men bare se hvor fint det blir hvis du samarbeider.
3: Yes, helt enig.
2: Og det er også at de bestilt opp mot hverandre fordi de var kvinnelige artister. Plateselskap kunne bare en country kvinnelig artist, bla bla bla. Dritkjedelig. Men det ga jo den blanke faen i.
3: Ja.
2: Og det er hørt masse sånne intervjuer med Emmylou som ble droppet fordi hun ble gravid. Men her bare passer de på hverandre, og det synes jeg også er noe de har gitt verden og oss andre musikere. At det er viktig å ta vare på hverandre. Så denne platen representerer litt det for min del også. Og sånn som jeg har blitt venn med Malin gjennom musikken, mange av de andre i sjangeren vår, og andre videre ut. Sjanger har ikke så mye å si. Det er bare en sånn fellesskap som er så viktig. Og det føler vi også at Dolly er et godt eksempel på.
3: Enig!
1: Tusen takk, Malin Pettersen og Stine Andreasen, albumaktuell med Northern Bell. Men dette her er dronninga. Hun ville jo egentlig ikke bli kalt dronningen av country, hun ville bli kalt bokdama på grunn av bokklubben har for småbarn, men vi lar henne være dronningen av country. Dette er Wildflowers. Takk for at dere kom.
3: Takk.

0: et stjernelag av countryartister. Det var Emmylou Harris og Linda Ronstadt som framførte Wildflowers sammen med Dolly Parton. Og du hører på Musikklivet som har satt av hele denne sendingen til å hylle Dolly Parton. Og hun hadde jo over 400 TV-opptredener. Og i 8 år så var hun med i TV-showet til countrystjerne Porter Wagoner. Da hun sa ha det til han, så skrev hun låta I Will Always Love You. Og etter det så ble hun superstjerne på egne bein. Hun har spilt i 12 kinofilmer, og det har inkludert blant annet rollen som bordellmamma. Men filmdebuten, den kom i 1980 med 9 to 5. Og der skrev jo hun titellåta selvfølgelig, og den starter liksom med lyden av skrivemaskinen som lager rytmen, og den lyden, den laget Dolly opprinnelig med å dra hendene mot hverandre med de lange neglene på som laget klikkelyder.
1: Hey now, does that sound like a typewriter to you? Well, it did to me one time, about 20-some years ago. In fact, I used my fingernails to write a song called 9 to 5 while we was on the set.

0: Det var titelsporet selvsagt fra filmen der Dolly Parton gjorde sin debut. En film fra et amerikansk liv på kontoret som var full av kvinnediskriminering og sexisme. Og vi holder oss I USA, og jeg kan si velkommen til deg, Tove Bjørgaas. Du har vært NRKs korrespondent I USA I tre perioder, og opplevde du at Dolly Parton var en artist som klarte å og faktisk samle USAs befolkning?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har også vært I den lille landsbyen I Tennessee, der hun ble født, og I det området der hun ble født, som et lutfattig område I USA fortsatt I dag. Og det hun klarte var jo å være en representant for en del av den amerikanske befolkningen som blitt sett ned på, kanskje blitt kalt white trash, og spille på noen av de tingene folk har kritisert, hvordan hun klette seg, hvordan hun omfant jo alt dette, samtidig som hun var veldig åpen for alle andre grupper I det amerikanske samfunnet, og for den amerikanske drømmen om å bli veldig rik og veldig berømt. Så slik sett, hun var den amerikanske drømmen, men hun var samtidig en representant for en del av USA som blitt sett ned på, så hun ga folk en stolthet, men var også veldig inkluderende.
0: Ja. Tennessee for oss kanskje bare en av statene. Kan du tegne et bilde av hvordan ser det ut? Hva slags stat Tennessee?
1: Nei, det jo en sørstat som kjent for blant annet whiskyproduksjon, og der ligger jo også Nashville og Memphis, de to store musikkbyene. Men hvis du drar til Knoxville, en annen by litt nord for Nashville, og så kjører du oppover I fjellene mot delstaten Virginia, da kommer du til The Great Smoky Mountains.
0: Ja.
1: Der man spilte banjo, og der hillbillene holdt til. Og der vokste hun opp, og laget etter hvert Dollywood, denne mest fornøyelsesparken.
0: Ja, ja.
1: Men hun var I det området, altså det tror jeg det et av de fattigste områdene jeg noensinne har besøkt. Husker at når jeg kjørte opp der, så forsvant internettdekningen ganske raskt. Jeg besøkte et helsesenter der folk skulle få informasjon om at de kunne kjøpe en billig helseforsikring gjennom denne ordningen som president Obama hadde innført. Jeg husker en kvinne som nesten ikke hadde tenner, og når jeg satt et glass med Paracet på bordet, for jeg hadde selv hodepine, så spurte hun, kan jeg få en?
0: Oh ja,
1: fordi hun hadde ikke råd til smertestillende. Så det er liksom et kjempefattig område, så hun visste jo hvordan mange amerikanere har det, og hadde også en veldig varme og kjærlighet overfor det.
0: Nå når hun død, det noen andre artister eller liksom personer som har en sånn samlende kraft som det hun da tydeligvis hadde?
1: Det vet jeg ikke helt om jeg kan svare på. Mange andre blir jo kanskje, for eksempel Johnny Cash da, som var en gudbenådet tekstforfatter som klarte å samle mange deler av befolkningen, ikke sant, var jo også veldig stor, men så har du sånn Bruce Springsteen for eksempel, og Taylor Swift, som nok blir sett på mer som noen som støtter det demokratiske partiet. Det Dolly Parton aldri gjorde var å si hva hun stemte på. Hun uttalte seg ikke om hvor hun sto politisk selv. Det hun imidlertid gjorde var at hun uttrykte støtte til folk med annen seksuell legning, med annen rasebakgrunn enn hvit. Hun sa når Hillary Clinton stilte som presidentkandidat at hun skulle gjerne sett en kvinnelig president, men hun sa at hun ønsket ikke å ta noe politisk standpunkt, så vi vet faktisk ikke hva hun stemte på.
0: Nei. Og to ganger har hun jo også nekta, eller I hvert fall avslått å ta imot Medal of Freedom, som altså den høyeste utmerkelsen en sivilperson kan få I USA. Både president Biden og president Trump har prøvd å gi henne den, og hun har sagt nei takk.
1: Det har hun gjort, og når hun døde nå, så ble altså flaggen utenfor det hvite hus senket til halv stang, og president Trump sa at nå skal det være sorg over hele landet, offisiell sorg. Men hun ønsket ikke å bli tatt I inntekt for noen politisk side.
0: Dolly Parton framstår som veldig spirituell, vi vil kalle det kristen. Sterk gudstro.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Er det med på å gi henne liksom en sånn stor... Gjør det at amerikanske befolkninger liksom har lettere for å trøkke henne til hjertet sitt, uansett politisk standpunkt?
1: Det kan jo tenkes det, og så tenker man at hennes bakgrunn, hennes religion skulle tyde på at hun kanskje lente seg mer mot høyre siden politisk. Mm. Men jeg tror at hun også snakket om religiøsiteten sin som en inkluderende form for kristendom, altså at, man skal, at Gud vil at du skal akseptere alle mennesker i samfunnet, og at derfor så, så kan du ikke splitte eller kritisere. Så hun var en talsmann for det, i tillegg til at hun jo også var en feminist, ikke sant? Hun, hun ble også et feministikon, som samtidig spilte på, ikke sant? Hun ble, fikk jo harselerende kommentarer om hvordan hun så ut av de store puppene hennes, og, ikke sant? Den, men hun slo tilbake og spille mer på det, men samtidig være en religiøs kvinne fra det rurale Amerika, altså så det hun rett og slett gjorde var at hun klarte å være veldig, å være noe for veldig mange amerikanere.
0: Ja, tusen takk Tove Bjørgaas, og vi skal holde oss der i det landlige USA, og det passer fint med låta Coat of Many Colors, for den har nemlig en tydelig bibelreferanse. I sangen så viser Dolly til første Mosebok i det gamle testamentet, der man kan lese om Josef, favorittsønn til Jakob, som får sydd seg en kappe av mange gilde farger. Og i låta så forteller Dolly om fattigdommen i hennes barndom, og hvordan hennes mor får en kasse med tøybytte som hun syr ei kåpe til, men mobberne på skolen de gir seg ikke, og Dolly synger at kåpa var mer verdt enn mobbernes klær, for hvert sting var fylt med mors kjærlighet, og man aldri fattigere enn man gjør seg til.

0: litt av historien og sangen da, Coat of Many Colors med Dolly Parton, selvfølgelig. Da kan jeg ønske velkommen til deg, Heidi-Marie Vestrem, musiker, både alene og I trioen Hei Kalas. Du forfatter, og du kjent radiostemme fra en tid tilbake her I NRK. Og I bryllupet ditt så brukte du Dolly Partons Island in the Stream som bryllupsvals, og du skikkelig superfan. Og så har du truffet Dolly to ganger til med. Fortell, Heidi-Marie.
1: Åh, jeg møtte jo I 2006, og da reiste jeg og tre venninne ens ærend til USA, bare for at jeg skulle ståke og prøve å treffe Dolly Parton. Så jeg ringte til managementet, besøkte studioet hennes, kjørte til huset hennes der hun bor, fant hun ingen plass, og så fikk vi liksom nyss om at det kanskje hun var I Dollywood, for de skulle ha en sånn premiere på en sånn juleforestilling.
0: Ja, det den fornøyelsesparken hennes der nede I Tennessee.
1: Mm. Ja, som hun har bygd opp der, og da kjørte vi der til, og jeg klarte å snike meg inn på denne teaterforestillingen såg forestillingen og til slutt gikk scenetepp igjen og så var jeg sånn jeg skulle ikke bare sneke meg bak scenetepp og nett sett om jeg så Dolly Parton og da gjorde jeg tørte å gjøre det og så sto hun bak der og strålte som den royale skikkelsen hun og da gikk jeg bare rett bort og tok henne og sa hello my name is Heidi Marie nice to meet you og så sa nice to meet you too sa hun, og var kjempesøt og stod med små og pratet litt
0: ja. Sånt lever man på et helt liv kanskje
1: da vil jeg påstå altså, jeg tenker på det ofte og jeg blir veldig glad
0: ja Heidi-Marie Vestrem bad deg også være med her fordi, ja, så, som du sa du har brukt Island in the Stream da du gifta deg med kona di og så det jo sånn at Dolly hun har jo aldri snakket om politikk, men hun har altså når det kom til transpersoner og kampen for de skjeve, så har hun snakket høyt og tydelig og blitt et homoikon og hva har det betydd for det skjeve miljøet?
1: Det har betydd alt, tror jeg, å ha en så samlende person. Hun representerer jo en slags country-industri som ofte en ganske sånn kristenkonservativ glad gjeng. Mm. Og så står hun midt, altså hun står ikke I en spagat engang, hun bare står stødig på høye hæler, midt I en gruppering der kristenkonservative og skjeve står skulder om skulder og hører på konserten og på musikken hennes. Og hun klarer på et helt sånn utrolig avvepnende vis og snakke bra om folk uten at noen andre blir fornærmet. Og jeg synes det en sånn gave som helt fantastisk. Det jo ikke mange som klarer å være så milde og lite forbannet feminister som hun og likevel få fram et budskap om hvor viktig det at alle må være for lov å være akkurat sånn som de
0: Ja. Og det det som har gjort at hun har blitt hyllet som den samlende figuren og fått den nesten ikoniske statuen da I det skjeve miljøet?
1: Jeg tror da, altså, for først så ser jeg jo ut som drag queen, og da jeg jo stolt av, og det har jeg jo sagt flere ganger selv. Og det nok noe som veldig mange trykker til sitt bryst, at hun liksom stasher seg opp, og samtidig så skarp, eller ikke skarp, men så tydelig da. Mm. Og så tror jeg også at hun bare, hun har liksom ikke latt noen gjøre, hun så stolt av den hun og da tror jeg mange skjeve har sletet med å være stolt av den de men hun står der, hun sa, jeg kom fra ingenting, jeg har ingenting å tape, og derfor så jeg ikke redd for å tape noe som helst. Mm. Det kan bare gå oppover. Og den spiriten, og det der at glasset hennes så sinnssykt halvfullt, altså hun så positiv, da tror jeg smitter over, og folk har trengt det. Folk har trengt å høre at du kan være stolt av deg selv.
0: Det nydelig. Du, Dolly trekker seg også fram som en artist som tidlig tok sjefsgrep om egen karriere, og jeg finner fram et klipp her hvor vi skal høre hvordan hun behandlet selveste Elvis Presley og manageren Colonel Parker da de ønsket å spille inn en av låtene til Dolly Parton. Det var jo selvsagt I Will Always Love You, men dette var beskjeden som hun opprinnelig ga da til Elvis.
2: And Colonel Tom Parker calls me the day before and says, now you do know that Elvis is recording your song, and you do know that Elvis don't record anything that he don't publish or at least get half the publishing on. He would have the rights, at least half of the rights to the publishing of the song. I said, I can't do that. This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. Of course, that's stuff that I'm leaving for my family. And he said, well, then we can't record the song. And I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry.
0: Det var altså på nære nippa at det var Elvis som fikk denne sangen, men, men Dolly Parton, hun var steinhard hvis ikke hun fikk rettighetene og pengene for radiospillingen og platesalget fra Elvis, sånn som hun hadde på alle sine andre plater, så ville hun ikke gå med på det, og Elvis krevde 50%. Og dette et eksempel på litt av den der, det kløkte hun har utvist Heidi Marie Vestheim. Og er det inspirerende for deg som artist og kanskje alle, hvordan hun håndterte karrieren sin på denne måten?
1: Ja, det ekstremt inspirerende. Altså, allerede, det var liksom Arne Di Franco på 90-tallet, men Dolly Parton var i ryggmargen min når jeg startet mitt eget plateselskap i 2004. Altså, du ser bare måten hun snakker om dette her, på hun avviser, men på en veldig kjærlig måte. Hun gir masse kjærlighet, hun synes det trist, sant? Og jeg tror kanskje det også framgangsmåten like masse som at hun var så prinsippfast på det eneste. Det var helt innlysende. Selv sagt skal jeg ikke gi fra meg publishing-rettigheter på den låten her. Og det er trist at det er sånn, for jeg hadde ønsket at det skulle skje. Så det ikke noen sånne strenge beskjeder og cheap stemning, bare ut av kjærlighet til meg og min familie og mitt ettermæle, så heller jeg på rettighetene. Så beintøff, dritkul, og gjør det på en sånn elegant og kjærlig måte, som også burde være litt sånn til inspirasjon til folk som driver business, så ikke kjører hardt mot hardt hele tiden.
0: Ja, sant, godt poeng. Og 20 år senere så er det jo altså Whitney Houston som får hitten med I Will Always Love You, og ytterligere millioner strømmer inn til Dolly Parton. Og hun kunne jo altså vært milliardær, men brukt masse pengene på andre typer veldedighet her, Marie.
1: Ja, hun sa jo, jeg kom fra ingenting, sant? 12 søsken vokste opp i fjellet, de hadde ingenting, så alt dette her er bare en bonus for hun og familien. Og hun sier jo også veldig tidlig, lenge før Elon Musk og Trump og alle disse, hun sier, ingen burde være billionærer og milliardærer, det er ikke vits. Så hun synes det er ikke sunt, det er ikke bra. Så hun deler ut disse pengene, og alle kjenner jo til nå etter hvert disse her bokprogrammene hennes, oppbyggingen av fornøyelsesparken Dollywood. Hun ansetter altså på tusentals av mennesker, alle får helseforsikring, faren som var analfabet, hun vil at folk skal lese, og når jeg gikk rundt i parken der, i Tennessee og i nærmiljøet, egentlig hele området der, Knoxville og alt, folk elsker Dolly Parton, like mye for at hun er en sånn ekstremt viktig person for nærmiljøet, og hun ser folk for det de er, og vil hjelpe, genuint, oppriktig, uten at de må stå som en sånn forside på en eller annen sladdermagasin. Hun bare hjelper.
0: Kan man si egentlig kanskje også at hun er et feministisk forbilde?
1: Absolutt et feministisk forbilde. Og jeg vet ikke om folk burde bare se 9to5, den filmen igjen som kom på 80-tallet med Jane Fonda, som var helt tydelig politisk engasjert, og Lily Tomlin, som var en skjev person. Og den handler jo om liksom fødselspermisjon, om hvordan kvinner blir behandlet på arbeidsplassen, og om rettigheter, arbeidstider. Så den er superfeministisk film. Og den her skriver jo låten 9to5 til, og da sigler jo liksom halvveis gjennom et slags kommersielt humorfilter, men hvis en virkelig ser riktig, så vet jeg at denne her filmen betydde ekstremt masse for arbeidende kvinner på 80-tallet og oppgjennom langt på 90-tallet og 2000-tallet.
0: Hva tenker du at arven etter Dolly Parton er i dag av Heidi Marie Vestheim?
1: At hun er sånn old school, rettferdig og snill, og ser mennesker for det de er. Og kanskje dette her ettermælet kan minne folk litt på om at en kommer faktisk veldig langt med å være god og snill, og at livet blir mye koseligere og finere hvis en bare aksepterer hverandre, og ikke er redd og full av hat.

0: Jeg synes vi skulle høre originalen med Dolly Parton I dag. Det var sånn hun spilte inn I Will Always Love You. Og Dolly, hun har ikke bare etterlatt seg en stor katalog. Hun planla aktivt for at musikken hennes skulle kunne leve videre lenge etter hennes bortgang. Hun har sørget for at det finnes nemlig enorme mengder utgitt musikk som kan publiseres. Og beskriv hvordan hun har fått I dette her, reporter Taran-Cecilie Hovin.
1: Jo, altså I podcasten Dolly Partons America tilbake 2019 så snakker hun om akkurat det her, og da beskriver hun en veldig, jeg vil si, bevisst strategi for å gjøre musikkarven sin produksjonsklar for fremtiden, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så forteller hun at det finnes nok material til å lage både samlealbum, helt nye utgivelser, I det hun sier egentlig evigheten, og I hvert fall I lang tid fremover.
0: Ja, vi skal høre Dollys ord her.
2: For me, as far as what I hope my music will be left behind, I hope that it will always live. I've got hundreds, even thousands of songs, and a big part of them have never even been recorded. There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done. So I think ahead, anyone, any producer anywhere in the world, a hot producer, when I'm gone, they could take my songs, just the click track and my vocal, and build a complete arrangement around that. Anything can be done with that. So that will go on forever.
0: Min musikk skal leve evig, sier hun. Men du sa hun gjemt ned en spesiell sang som en nedgravd skatt. Det må jeg si, det virkelig en arv etter Dolly.
1: Ja, hun har en hemmelig sang på en måte, som gjemt I en tidskapsel på det som kalles Dollywood, som hennes fornøyelsespark, rett og slett, I Tennessee.
0: Ja.
1: Og I den tidskapselen ligger det en låt, som da ferdigprodusert og sånn, som skal åpnes og avdukes på hennes 100-årsdag. Låta heter My Place in History, som jeg synes veldig fint, men det som litt artig også med det at hun har sagt at hun angrer litt på at den skal være bortgjemt så lenge, fordi hun synes det en så utrolig god låt,
0: ja.
1: Så den burde jo vært tilgjengelig litt før da. Men ja. Jeg tenker også at det blir veldig gøy når vi endelig får høre den.
0: Hun en god selger av sin egen merkevare også. Men du, en annen arv etter henne, det jo hennes image og hennes måte å være kvinne på, og måten å kle seg på. Og det var jo tidlig et valg for henne, som vi da kanskje tar litt inn for gitt, og som vi også kopierer og inspireres av.
1: Altså, når man sier Dolly Parton, så får man opp et bilde I hodet. Du ja. Ser en blond parrykk, lange negler, en timeglassfigur med liksom tettsittende klær.
0: Mm.
1: Og det veldig mye. Alt hun veldig tydelig sånn, ja. Visuelt.
0: Ja.
1: Og det en historie bak det imaget som kommer fra at hun ble inspirert når hun var ganske liten av det hun selv kaller The Town Tramp. Som en dame som var på en måte blant uteliggerne I byen hun vokste opp. Og så har hun sagt at det hun så var bare en vakker blond kvinne med oppsatt hår, høye hæler med liksom trange skjørt, og det var det vakreste Dolly noen gang hadde sett. Så da ville hun rett og slett bli det som folk kalte trash og billig når hun ble voksen.
2: I actually started wearing my hair bleached and wearing heavy makeup and tight clothes when I was a young, young girl. Being brought up in a very religious family, it went against a lot of people's grain that I was dressing like that. But it was my idea of what glamour was. It's how I wanted to look. And I often joke, although it's the truth, that I kind of patterned my look after the town tramp in our town, you know, and I would look at her and I would say she was beautiful, and people would say, oh, she's just trash, and I would say, oh, that's what I'm going to be when I grow up, trash, meaning that's how I want to look, and it grew through the years. It was based from an honest place. It was how I thought I looked good. It's still how I think I look best.
1: Og det var jo selvfølgelig litt kontroversielt I tiden når hun kom med den litt prangende stilen her, men det har jo blitt hyllet også som en liksom, ny type feminisme som ikke var så vanlig da, og har vært en inspirasjon til popartistene I dag.
0: Åja, hvem da?
1: Vi har for eksempel Sabrina Carpenter, som mange vil si har ganske likt image, sånn stil og hår og klær messig som Sabrina, altså, nei, Dolly og Sabrina.
0: Ja, altså, og Sabrina er en av de største amerikanske popartistene.
1: Absolutt, mm-hmm. Og hun har en megahit som heter Please, Please, Please, som også hun fikk med seg Dolly til å gjøre en versjon av sammen i 2025, som jo har gjort at Dolly har blitt en relevant artist for mange nye, da, de yngre generasjonene etter sin storhetstid.
0: Ja. For altså, det er mange av de store popartistene som har et sterkt forhold til Dolly.
1: Absolutt. En annen sørstatsartist, Beyoncé, en av verdens største artister, hadde jo faktisk med seg Dolly Parton på sitt forrige album, countryalbumet Cowboy Carter, som jo ble en megasuksess. Og så har vi en annen veldig stor artist, som er tett knyttet til Dolly Parton, nemlig Miley Cyrus, som noen kjenner som Hannah Montana fra gammelt av, som nå har blitt en superstjerne, og er Dollys guddatter. De har gjort masse opptredener sammen, coveret hverandres låter, og det er veldig tydelig at Miley er inspirert av Dolly til å bli den artisten hun er, og jeg tror også inspirert til å bli, altså den artisten hun kommer til å bli i fremtiden.
0: Ja, for Miley Cyrus har jo gått fra å være den tekkelige Disney-stjerne til å være en ganske eksplisitt erotisk og altså, det er mye av Miley Cyrus også.
1: Absolutt.
0: Akkurat som det er mye av Dolly.
1: Ja, det har vært en reise for Miley Cyrus. Og nå også, det blir enda mer en liksom stødig, litt sånn country-artist den siste tiden.
0: Ja, og som absolutt har forsvart sin rolle som en av Amerikas også beste artister. Men så er det jo også mer enn musikken og imaget som er en arv som inspirerer nye generasjoner av artister, Taran.
1: Det er en veldig viktig del av arven etter Dolly, og det er at hun var virkelig en foregangskvinne når det kommer til hvordan hun valgte å forvalte karrieren sin som artist.
0: Ja.
1: Og Dolly er jo kjent for uttrykket «I look like a woman, but I think like a man».
0: Nemlig.
1: Og det peker på at hun rett og slett følte seg ganske undervurdert som entreprenør på grunn av den veldig feminine fremtoningen.
0: Men Taran, hva tenker du at da vil være liksom selve arven etter henne?
1: Altså det jeg tenker mange sitter igjen med etter Dolly er noe veldig viktig, nemlig at man kan være annerledes, men samtidig så kan du heie på alle andre som kanskje ikke er akkurat som deg.
0: Mm.
1: Og så har du selvfølgelig låtskrivinga og forretningsteftene som vi har vært innom.
0: Ja.
1: Og så er det veldig inspirerende da, hvordan hun da brukte denne forretningsteften til å tjene masse penger, og da bruke det på noe større enn seg selv. Og så var hun jo som kvinne et ikon. Hun er tøff, sexy, sterk, klok. Altså hun kunne romme så utrolig mye. Og også så andre veldig, veldig godt.
0: Absolutt.
1: Og hadde masse humor, tæl, og litt som vi i Norden har hatt vår Pippi. Så er kanskje Dolly en dame som egentlig kan ha liksom større kraft som symbol og har viktige verdier som mange, tenker jeg, da, burde strekke seg etter. Kanskje vi alle burde prøve å være litt dolly i oss selv.

0: NRK Nyheter klokka 15. I Serbia hedres i dag den tidligere militærlederen og krigsforbryteren Ratko Mladic med begravelse på statens regning. Mladic er dømt for å stå bak massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995, der over 8000 bosniske muslimer ble drept. Seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, Åge Borchgrevink, sier at støtten til Mladic er utbredt i Serbia.
1: I går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning på Potočari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene, som i utgangspunktet hatet hverandre, stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
0: EU reagerer sterkt på at krigsforbryteren blir hedret av den serbiske staten, og en EU-talsmann sa i dag at dette ikke har noen plass i et land som er kandidat til EU-medlemskap. EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønsker om å overta Grønland. Selv om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget klart i delstaten Sachsen-Anhalt, er det langt igjen til at de gjør det like bra over hele Tyskland. Det sier Robin Mark Allers, som er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han sier partiet står klart sterkest i øst.
2: De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere. Hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
0: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg er i økonomisk krise og kan gå konkurs i løpet av kort tid. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad og TV 2. Klubben sier at de jobber med å finne en løsning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK P2.
4: I ett minutt skal hele Norge stå stille onsdag førstkommende. Hvordan skal man oppføre seg korrekt under disse 60 historiske sekundene i forbindelse med kongens gravferd? Og hvordan bør vi ordlegge oss nå i dagene før? Vi skal prøve å gi deg noen svar i Studio 2 i dag.
5: Og nå strømmer folk til bokhandlere og bibliotek for å sikre seg bøker om kong Harald den 5. Hvorfor er det sånn at vi søker til litteraturen når vi mister kjente personer? Det spør vi også om i Studio 2.
4: God mandag, og velkommen til ukas første utgave av Studio 2 her i NRK P2, der vi også skal tilbake til en dramatisk historie fra 2. verdenskrig i vår podcastserie Gamle Greier. I studio i ettermiddag, Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, og vi starter med det som jo må sies å være ukas historiske hendelse, Ida.
5: Om 2 dager er det kongelig gravferd i Oslo.

0: stille. Stillheten innledes med 3 klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer 3 nye klokkeslag at stillheten avsluttes. Men hvordan oppfører man seg egentlig korrekt i disse 60 sekundene, og hvordan ordlegger man seg riktig i disse dagene før? Til å hjelpe oss med både oppførsel og ord har vi hentet inn eksperthjelp. Karl-Erik Grimstad, du forfatter og tidligere ansatt ved Det Kongelige Slott, og språksjef her i NRK, Caroline Riise Kristiansen. Velkommen begge to.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: La oss starte med deg, Grimstad, og stillheten. Hva det viktigste å huske på under 1 minutt stillhet?
2: Det viktigste vel, som du antyder, å være stille. Det jo slik at busser og drosjer også vel, de vil stoppe og svinge inn til siden, og jeg vil jo tro at veldig mange vil følge det eksempelet hvis de sitter i bil og gjør det samme og hører da, at klokker ringer eller de hører det på radio, at det ville være passende, men det jo ingen regler for dette her, egentlig. Altså, det er ingen som får bot hvis de ikke gjør det.
0: Men som du sier, man sitter jo i bilen, men bør man ellers stå, for eksempel? Bør man bøye hodet? Det noen regler?
2: Ingen regler, så vidt jeg vet. Jeg tror heller ikke noen har våget seg på å lave noen sånne regler. Altså, dette her med sorg og sorgritualer i det hele tatt, vi jo ganske mye mer avslappet på det enn det var tidligere. Det var jo noen sosiale konvensjoner som dette dreide seg om, og sanksjoner, for å si det på den måten, at hvis det var noen som ikke fulgte de reglene, så fikk de påpakning sosialt. Men i dag så tror jeg ikke noen bryr seg veldig mye om det, men det jo for å føle seg komfortabel at man gjør det liksom det riktige, det som situasjonen forventer. Det er ikke noe regelsett, det ikke noen paragrafer her.
0: Nei, men bør man for eksempel rette på andre som ikke respekterer stillheten, Karl-Erik Grimstad? Hva tenker du?
2: Nei, det vil jeg ikke si, og de siste som ville finne på å gjøre noe sånt, det er kongehuset selv, så vidt jeg kjenner den organisasjonen.
0: Men hvorfor det så viktig med 1 minutt stillhet?
2: Ja, det jo til ettertanke, og jeg har jo mange ganger vært til stede på det. Det litt vanskelig å passe på når det 1 minutt gått, men her har man noen klokker som ringer og passer på. Det til ettertanke, og vi er jo ikke vant til stillhet i dag, så det kan vel holde hardt for veldig ganske mange, jeg tror, men det gjør man jo av respekt, rett og slett, da.
0: Så snakker vi altså om kongens gravferd. Du blir med litt videre, Grimstad, men språksjef i NRK, Caroline Riise Kristiansen. Hvorfor sier vi gravferd og ikke begravelse?
1: Ja, det flere ord en kan bruke, men nå har vi bestemt at vi skal si gravferd. Og gravferd, det jo et ord som mer dekkende, kanskje, både for det som skal skje nå på onsdag. Begravelse, det blir sagt om å legge jorda eller å begrave noen, i den tydninga, det ordet. Så det blir rett og slett litt feil her, for kong Harald den 5. skal ikke begraves til jorda.
0: Vi har også hørt mye det siste om kongens båre. Det blir brukt da i NRK, vi får si det skal være normen. Vi sier ikke kiste, hvorfor gjør vi ikke det?
1: Ja, det jo litt, altså de ordene vi bruker, de jo knytt litt opp mot både geografi og tradisjon, alder kanskje, altså ulike generasjoner, men det med båre og kiste, det jo kista er jo selve kista, altså den trekassa rett og slett, mens båre det noe mer, og da også personen som død, den i kista. Og her det jo båra til kongen som større, den blir frakta på, vi ser det her flagget som ligger over, altså båre noe mer. Og så kjenner en også ordet av en annen betydning, og det jo en båre som kanskje ambulansefolk bruker til å frakte folk, for eksempel, eller ja, at det ordet kan også ha en annen betydning. Men her det båra vi bruker om kongens båre.
0: Og mange har jo sett denne båra i det siste. I morgen siste mulighet til å defilere i Slottskapellet. Vi har snakket om også det uttrykket tidligere her i studio. Hvor stammer det fra?

0: Ja, helt en ny single altså fra Synne Sørgjær. Dette her var Emilie.
1: Kong Harald død, men historien om ham lever videre. Ikke minst I litteraturen. Nå melder både bokhandler og en bibliotek om økt interesse for bøker om den avdøde kongen. Hos Ark har de solgt 3 ganger så mange bøker om kong Harald fra dagen før han døde til nå, sammenlignet med resten av året. Avdelingsleder Hans-Erik Systad-Tyssen ved Bergen offentlige bibliotek forteller hvordan de merker kongens bortgang.
2: Vi ser en markant øke I utlån av bøker om kongen, og det gjorde vi ganske umiddelbart etter at dødsbudskapet ble kjent. Da begynte det med en gang å bli reservert bøker, og utlånet I år så langt allerede dobblet for I fjor. Så etterpå lager vi utstillinger om kongen, både for barn og for voksne, og der også ser vi at bøkene forsvinner ganske fort. Og nå det lite igjen.
3: Ja, det sånn da at man må vente på å låne bøker hvis man vil?
2: Ja, nær sagt alle bøkene vi har om Kong Harald nå utlånt og har en ventetid på mellom 3 veker og over 2 måneder. Og det indikerer jo at lån og reserveringer skjedd omtrent samtidig som bortgangen.
3: Hvem det som låner bøker om Kong Harald da?
2: Det jo litt vanskelig for oss å si hvem som har lånt bøker, annet enn at vi ser også at barn gjerne låner bøker av kongen, og den kanskje aller mest populære boka, det Konge, historien om Harald og kongehuset vårt av Kristin Storrøsten. Men vi ser at det spesielt interessante, det enten bøker som skildrer kong Harald sitt liv, og bøker som samler hans taler eller sitatsamlinger.
1: Ja, ventetid på bøker om kongen hos Bergen offentlige bibliotek, altså forteller Hans-Erik Systad-Tyssen til reporter Sara Farendorf. Tore Rem, professor I litteratur og forfatter, blant annet av en biografi om kong Olav den 5. I Trebind. Velkommen.
4: Takk for det.
1: Du, hva tror du grunnen til at vi nå løper for å få tak I bøkene om kong Harald?
4: Så jeg tror det et ganske allmennt fenomen når kjente personer dør, at det blir en interesse. Og nå har vi, og nå hørte vi for så vidt her at det begynte med en gang, men jeg vil også tenke at det utrolige medietrykket som har vært den siste uka med alskens utspill, festtaler, anekdoter, hva kan jeg si, utrolig mye fragmentert informasjon, da. Kanskje får en del til å ville søke etter mer sammenhengende framstillinger. Altså at noe av dette kanskje ligger I et kunnskapsbehov. Det ville være fint å tenke at noen søker mot det vi nå kaller langlesing. Det det ene, tror jeg. Og så det andre vil jeg tro kanskje trøst. Altså, det jo sånn fint begrep i mer og mer populært I litteraturvitenskapen som heter biblioterapi. Sant? At det noe med det betyr jo bokstavelig talt bokhelbredelse. Det å liksom, finne trøst, finne svar, finne støtte gjennom litteratur. Da. Og det tror jeg også noe man gjør på individuell basis.
1: Ja, og som vi hørte fra biblioteket her, og bokhandler også melder om, så det blant annet sitatbøker og bøker med talene til kong Harald, det folk spør etter. Hva det vi egentlig leter etter I disse bøkene, tror du?
4: Ja, jeg synes det litt interessant akkurat det, fordi det ikke noe tvil om man ser tilbake fra dette ståstedet, vil jeg legge vekt på, akkurat nå, hvor det nok kanskje litt vanskelig å se klart, men så det jo noen av disse talene som det som gjerne blir trukket fram først når man tenker på hele kongegjerningen egentlig. Så egentlig det noen få minutter av kongegjerningen som vi legger vekt på. Og det har blitt dekt såpass bredt at jeg tror at folk nysgjerrige på hva helheten her. Hva var dette egentlig? Hvordan skal jeg forstå disse sitatene I en sammenheng?
1: Ja, hva sa han før og etter?
4: Ja, hva sa han før og etter? Det vil jeg gjøre meg opp en mening om selv. Det tror jeg som et moment. Det andre tror jeg nok der må jeg være litt streng kanskje, å si en illusjon om nærhet. Da. at man tenker litt mindre på at det var noen profesjonelle taleskrivere som skrev disse tallene, og at man legger vekk på det som selvfølgelig også en utrolig viktig del av en kongestal. Han valgte å holde disse tallene, men jeg tror mange tenker at oi, han var god til å formulere seg, men det klart, her det, det handler om kommunikasjon, jeg tror at man kanskje kan bli litt skuffet hvis man tenker seg om og tror at man kommer veldig nær den private eller personlige kongen ved å studere tallene hans da.
1: Ja, for det jo også, som vi hørte, bøker om Haralds liv og hvordan han var som person og disse kjærlighetshistoriene mellom Harald og Sonja som populære, Tore Røm. Det bøker som måtte plassere han litt opp på en pedestal vi vil ha nå?
4: Ja, så nå snakker du med en som generelt er veldig kritisk til kongebiografier da. Det var derfor jeg ønsket å skrive en kongebiografi selv, ja. Fordi jeg hadde en ambisjon om, som jeg både skrev og sa litt flåsete, om å skrive om kongen som om han var et menneske. Mm. Det var det jeg prøvde i en nyansert fremstilling, som tar med både det positive og det negative, som tar med svakheter så vel som styrker. Men sjangeren generelt er preget av å være det man gjerne kaller hagiografisk eller helgenbiografisk, da. Sånn at man løfter kongen opp på et nivå godt over vanlige mennesker, og kanskje ikke tar med andre perspektiver, ikke tar med sammenhenger han sto i, og det jo, ja, det glansbilder, da. Det preger gjerne kongelitteraturen, vil jeg si, på litt generelt grunnlag.
1: Men så vil jo etter hvert tida og åra gå. Tror du fortellingene om kong Harald vil endre karakter etter hvert?
4: Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror ikke dette er slett ikke tida til å tenke at man skal skrive historien om kong Harald. Vi må få større avstand for å klare å gjøre det på en ordentlig måte. Kan si det man... Nå får vi tilgang til en masse kilder, bare alle ytringene som kommer i disse dager er jo fine ting for fremtidens historikere. Men det er noe litt særegent ved konger, fordi de vil alltid til slutt komme til å bli bedømt i forhold til både forgjenger og etterfølger. Så det er i ett moment, som man selvfølgelig ikke kan si så mye om nå. Hvor kommer den neste kongen til å ta dette monarkiet? Hvordan kommer han til å utvikle det? Hvordan kommer det til å se ut sammenlignet med det Harald, og tror jeg vil si, Sonja gjorde. Og så er det en masse historiske sammenheng som vi ikke kan overskue i dag, som vi ser klarere en eller annen gang i fremtiden, rett og slett.
1: Ja, for du skrev jo bøkene om kong Olav noen ti år etter at han var død. Hvordan påvirket det arbeidet ditt med å skrive de bøkene? At du hadde den der avstanden?
4: Jo, jeg føler at det ga meg en helt annen type frihet enn det man ville ha når man står midt oppi det, og hvor man for eksempel skriver om et levende menneske. Da. Det ga meg frihet, det ga meg perspektiver som jeg ikke ville ha tilgang til ellers. Jeg vil si at det er klart, noe av det man mister er kanskje en del muntlige kilder som har blitt borte i mellomtida. Mens en god del av dem hadde også skrevet ting, ikke sant? Så som biograf så er min erfaring at det er det skriftlige materialet som er absolutt mest verdifullt. Da har man muligheten til å veksle mellom erindringer som ofte er skjøre og feilaktige, og det skriftlige, som den korrespondansen for eksempel da, som fant sted historisk.
1: Og så fikk du jo sett han i lys av sine etterfølger da, på mange måter.
4: Da hadde jeg i hvert fall muligheten til å ta med det perspektivet inn i det også.
1: Står man friere som forfatter da, når det er en stund siden dødsfallet?
4: Jeg vil mene det, men jeg var jo også, det skal sies da, til den nylig avdøde kongens ære, tør jeg si, at han også var veldig forpliktet på historien. Så jeg, som da var helt avhengig av å få tilgang til slottsarkivene, fikk full frihet, og det var ingen som prøvde å styre fortellingen for meg. Men jeg tror man må ha den type avstand før det er mulig, og så må man selvfølgelig ha noen som åpner disse arkivene for en, som er villig og forpliktet på åpenhet.
1: Hvilket etiske ansvar hviler på forfattere som skriver bøker om kongefamilien, og kanskje da særlig de avdøde?
4: Ja, det gjelder jo en etisk forpliktelse for alle biografer, altså man forvalter jo et liv, og det er en mengde hensyn man må ta, men det handler om å balansere perspektiver først og fremst, og at man ikke skriver på en måte hvor det helt sånn oppmatt går ut over tredjepersoner som ikke har bedt om å bli viklet inn i denne historien, for eksempel. Men det ikke sånn at man dermed bare skal følge selvframstillingen til den man skriver om. Man må prøve å se vedkommende i kontekst, og det ikke nødvendigvis alltid behagelig eller alltid positivt for ettermælet til den personen. Men det ansvaret har man, det ansvaret må man rett og slett påta seg som biograf.
1: For det jo ikke bare kongefamilien vi leser om og søker til bøker om etter at de har dødd. Det gjelder jo andre kjente personer også. Er det sånn at vi forsøker å komme nærmere dem ved å dykke inn i litteraturen?
4: Ja, det tror jeg. Hvis vi gjør et helt sånn allmenn poeng, så jo det noe lesing kan gjøre for oss. Vi snakker gjerne om det, vi litteraturforskere snakker om det når det gjelder fiksjon, ikke sant? Romaner, altså noe av det litteraturen gjør, at det kan gi oss rom som vi kan gå inn i, opplevelser vi aldri hadde klart å få, som vi ikke ville få i vårt vanlige liv. Det gir tilgang til andre virkeligheter, men det vil jeg jo si at gjelder for sakprosa også, og at den beste sakprosaen, da, og jeg foretrekker vel den mer litterære sakprosaen, den kan også gi innganger til fortid og til en opplevelse av å komme mye nærmere på det som i utgangspunktet er ukjente mennesker enn det vi ellers hadde hatt muligheten til.
1: Ja, for vi kan finne trøst i litteraturen oppe i en sorg som vi står i nå.
4: Det tror jeg åpenbart en av funksjonene litteraturen kan ha,
1: ja. Ja, vi har altså snakket om at folk søker til bøkene om Kong Harald nå i dagene etter hans dødsfall. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2, Tore Rem, professor i litteratur og forfatter.
4: Takk.
0: Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland, AfD, vant historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt. Hvorfor står Ytre Høyre så sterkt i det gamle Øst-Tyskland, spør vi her i Studio 2 om litt. Men nå skal vi til podcasten Gamle Greier, der vi i dag skal tilbake til en dramatisk historie fra 2. verdenskrig. Det store slagskipet Scharnhorst var et av nazistenes farligste våpen, men i 1943 ble skipet fanget i en dødelig felle der et norsk skip spilte en viktig rolle.
5: Året er 1943. I Barentshavet går konvoier på flere titals skip med store mengder krigsmateriell og mat til Østfronten, hvor russerne har slått den tyske armé i retrett. Men konvoien har også en annen funksjon, å lure ut tyskernes største våpen i nord. Inne i de dype fjordene i Finnmark lurer et av krigens største menneskeskapte monstre, av stål og jern. Krigsskipet Scharnhorst. Så lenge Scharnhorst lusker i nord, er ingen konvoier trygge. Men snart skal en norsk kaptein spille en avgjørende rolle i det som nærmest vil bli et selvmordsoppdrag. I jakten på Scharnhorst.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 23. desember 1943, ved en fiskelandsby nord på Island.
1: Ute på broen på jagerskipet Stord stod 36 år gamle Skule Storeheil. Det korte håret syntes så vidt under den mørke kapteinluen mens han så ut i polarmørket. Snø omringet skipet, mens mannskapet gikk varsomt på det glatte dekket og hakket bort isen på rekkverket. De var nordmenn som hadde fortsatt kampen mot tyskerne da Norge kapitulerte overfor Hitler. Da kongehuset og regjeringen ble fraktet ombord krysseren Devonshire til Storbritannia i juni 1940, bidro Storeheil med evakueringen. I 2,5 år hadde han levd i sjøkrigen mot Tyskland. Nå var han og godt over 200 norske sjømenn under kommandoen til Royal Navy. Mannskapet hans var et av de mest fryktløse i Atlanterhavet, og for deres innsats hadde de fått en toppmoderne jager av britene. Sammen med andre skip fra Royal Navy lå Stord ankret i påvente av neste ordre. Mens Storeheil hutret i den tykke ullfrakken, hørte han i det fjerne lyden av kommandooprop og bevegelser på dekk fra de andre krigsskipene i fjorden. Noe var på gang. Like etter fikk Brønnøyværingen beskjed om at han var ønsket umiddelbart til et møte hos admiralen på flåtens enorme flaggskip, The Duke of York. Vel inne ombord Duke of York så Storeheil de britiske fartøysjefene med sine formelle marineblå uniformer. Storeheils blikk var rettet mot Admiral Fraser, som nå delte hemmelig informasjon om et av Hitlers mektigste sjømilitære våpen. Slagkrysseren Scharnhorst, som hadde mange britiske liv på samvittigheten, var i ferd med å bli lurt inn i en felle. Stålbeistet som ventet på sitt neste bytte i Altafjorden, hadde nå fanget opp på bevegelsene fra en britisk konvoi som var på vei til Murmansk. Deres kolleger på konvoien hadde bevisst holdt seg nære norskekysten, slik at tyskerne hadde fanget dem opp på radarer og overvåkningsfly for å lure ut Scharnhorst. Storeheil hørte videre på admiralen, som fortalte hva deres rolle skulle bli. De skulle komme bak Scharnhorst, et sted mellom Nordkapp og Bjørnøya. Mens Scharnhorst bet agnet, ville en gjemt britisk flåte fra Murmansk angripe den tyske slagkrysseren. Dermed ville tyskerne slå full retrett tilbake til norskekysten. Men der ville Storeheil og Royal Navy vente. Scharnhorst ville bli omringet og senket en gang for alle. Scharnhorst var lynrask, men det var også jagerne. Derfor skulle Stord og de andre jagerne komme så nærme Scharnhorst som mulig og treffe stålbeistet med torpedoene sine fra alle kanter. Da kunne de tregere britiske krigsskipene gi henne nådestøte. Storeheil visste at å kjøre den lille norske jageren så nære et monster som Scharnhorst var som at et menneske skulle angripe en isbjørn med et spyd. Dette var det nærmeste man kom et selvmordsoppdrag. Da møtet var over, ba admiralen alle om å tre av, og Storeheil dro tilbake til mennene sine for å fortelle hva som var i vente. Da Storeheil gikk inn i messen, reiste det helnorske mannskapet seg opp og hilste. Skipsjefen merket at oppdragets alvor preget de kampklare mennene, da han fortalte om slaget som snart skulle skje. Og så avsluttet han med noen velvalgte ord for å holde moralen oppe.
2: Jeg tror jeg vet hvor dere har tankene nå. Mine tanker går samme vei, hjem til Norge. Men vi må enda en gang feire julen her ute, og vi kan være glade for at vi I det hele tatt så heldige å få oppleve en ny jul. Vi må begynne vår beskjedne julefeiring I tidligste laget, men det betyr kanskje at vi kan komme tidligere hjem til våre kjære igjen.
1: Da klokken nærmet seg midnatt, beordret Storheilup fra broen at ankeret skulle bli lettet. Sammen med de andre fartøyene fra Royal Navy begynte de ferden ut fra den rolige fiskelandsbyen. Så bar det utover den trange, mørke islandske fjorden. Ut mot åpent hav, ut I polarnatten, hvor gråmørke bølger skvulpet mot krigsskipene som gled fremover. Timene og juledagen gikk forbi I et sammenhengende mørke på mannskapet ombord. Dette var vanligvis den travleste perioden for konvoiene. For I mørket var det vanskeligere for tyskerne å spore opp konvoiflåtene. Men naturkreftene som holdt tyskerne unna, hamret nå løs på Stord. Vinter I Barentshavet. Om vinteren var det ekstra mye lavtrykk som kom inn I Norskehavet og nordover mot Barentshavet. Det voldsomme lavtrykket kunne forvandle det rolige været til intense stormer ingen kunne forutse. Plutselig var vinden I nesten orkanstyrke, og havet kunne reise seg med enorme bølger som enten kollapset over skipenes dekk, eller I verste fall. Tok skipene med seg til havbunnen. Storheil så ikke mye I mørket, men han hørte bølgene bruse rundt seg, og den iskalde vinden traff ham I ansiktet. Han ante at det bygget opp til storm. Snøværet pisket ansiktet til kapteinen da han sto på den åpne broen. Storheil kunne ikke se nesten noe som helst, og med begge hendene godt rundt rekkverket holdt han seg fast mens havet herjet med jageren. Bølgene ble stadig villere og høyere. Vinterkulden bet seg I stålet inne på skipet. Det ble surt og guffen for alle ombord. Storheil fikk likevel ordre over radioen fra Duke of York om å øke farten. De skulle ta Charlhorst.

Mange timer hadde gått da været etter hvert roet sig, da de endelig var i gapet mellem Nordkapp og Bjørnøya. Det var her det var planlagt at Tjarnhorst ville bite på Agne. For at det tyske stålbeistet skulle gå ind i fellen, måtte de holde sig skjult. Storeheil hadde ikke noe annet valg enn å lytte til radioen og vente på at Royal Navy skulle få peilet inn Tjarnhorsts bevegelser ute i mørket. Storeheil kjente på en uro da ingen kommando kom fra Admiral Fraser på Duke of York. Men han måtte finne sig i å vente tålmodig. Som jegere på jakt ute på havet var det ingen garanti for at bytte ville gå i fellen. Plutselig kom beskjedene strømmende inn på radioen. Flåten som hadde seilt fra Murmansk hadde reist uoppdaget og fyrt løst på Tjarnhorst i det tyskerne skulle gå til angrep. Til alles overraskelse var Tjarnhorst helt alene i Barentshavet uten noen forsterkninger. Etter to forsøk på å senke konvoien hadde Tjarnhorst slått retrett og var nå på vei mot deres posisjon. Beregningene viste at de ville støte på Tjarnhorst om rundt fire timer. Tyskerne hadde tatt Agne, og nå ventet slaget. Da Storeheil så at klokken var tre på ettermiddagen, visste han at tiden snart var inne. Hver eneste mann fra dekkskutt til maskinist ombord ble tildelt en støyt med rom, som brant ganen og varmet kroppene deres i det iskalde stålskipet. Et sjøritual som havets menn hadde gjennomgått siden grekernes slag ved Salamis til britenes ved Trafalgar, og nå ved Nordkapp, ombord Stord, hvor nordmennene skulle knuse Hitlers stolthet i norsk farvann.

Klokken 16.28 fikk Storheil beskjed fra Duke of York om at en prikk hadde dukket opp på radaren. Det måtte være Scharnhorst. Stord og de andre jagerne inntok posisjonene sine, klare til å angripe. 17 minutter senere hørte Storheil radaroperatøren hans rope at nå kunne de også plukke slagkrysseren opp på radarskjermen. Og Storheil så nå selv den ensomme prikken på skjermen. Nå var fienden like ved dem, men da Storheil så ut av ruten, så han kun polarmørket. Med et brak forsvant mørket, da himmelen lyste opp i et kunstig blåhvitt lys. Det var Duke of York som hadde avfyrt lysgranater for å se nøyaktig hvor Scharnhorst lusket.

Og der var hun, Scharnhorst, byttet deres. Det tyske krigsskipet var nærmest som en haifinne som det stakk ut fra det mørke havet. I den andre enden av horisonten kom et annet lys. Røde flammer sprutet fra kanondekket til Duke of York i det hun åpnet ild. Artillerigranater på mange hundre kilo fløy i en hastighet på over 700 meter i sekundet gjennom den menneskelagde skumringen. Sammen med de andre jagerkapteinene ga Storhaug ordre til mannskapet på Stord om å holde kurs mot Scharnhorst. Angrepet var i gang. Stormkast dundret løs på Stord, mens 40 000 hestekrefter trosset det arktiske farvannet, mens lysgranater, kanonild og maskingevær brøt nattemørket.

0: Storeil ventet med å la mannskapet åpne ild. Sjarnorsts oppmerksomhet måtte være på de britiske slagskipene så lenge som mulig, så jagerne kunne komme seg så nære at de nesten kunne se hvitøyet til mannskapet ombord det tyske stålbeistet. Jagerne durte videre, men etter hvert så Storeil at Sjarnorst sluttet å skyte med all sin kraft mot Duke of York og de andre slagskipene. Han forsto at mannskapet ombord hadde fått øye på Stord og de andre jagerne. I neste øyeblikk så Storeil lysene til kulene fra de store kanonene på Sjarnorst komme mot ham. «Dette er begynnelsen til helvete», sa Storeil til en av offiserene sine, og ga ordren som det norske mannskapet hadde ventet på.
1: «Heis det norske flagget, så de ser hvem fanden de har å gjøre med!»
0: Tross konstant ild og voldsomme bølger som banket skipet, klarte Storeil å dreie torpedobatteriene mot Sjarnorst. I samme øyeblikk mistet en i mannskapet taket på rekkverket, sklidde på isen på dekket. Han forsvant i mørket og ville aldri bli sett igjen. På broen så Storeil at det var nå eller aldri. Han ga ordren til torpedooffiseren, som nikket og brølte budskapet videre til mannskapet. De åtte torpedoene ble sendt av gårde mot Sjarnorst.

0: Storheil hørte tre eksplosjoner I det arktiske kaoset. På kort tid hadde de fire jagerne kommet nærme nok og sendt titals torpedoer mot skipet. Nordlendingen, som selv hadde opplevd å bli torpedert, skjønte ut fra smellene at de hadde klart å utløse et helvete ombord fiendens skip. Han visste at Scharnhorst snart vil bli fylt med iskaldt polarvann, og at tyskerne ombord den flytende stålfestningen kom til å stå I et kompromissløst valg mellom is og ild. Scharnhorst tok inn mer og mer vann og senket farten. Fra broen til Stord så Storheil at Duke of York, et av verdens største krigsskip, nærmet seg Scharnhorst der hun fløt som et såret dyr, som ikke hadde krefter til å slå tilbake. Scharnhorst lå I britenes nåde, og de hadde ingen å gi. Med hver eneste kanon det britiske flaggskipet hadde til rådighet, så han hvordan britene ville markere overfor tyskerne at Storbritannia var havets hersker. Alt som kunne skytes ble løsnet mot Scharnhorst. Den norske kapteinen så at lysgranaten som dalte ned fra himmelen begynte å slukne. Sakte men sikkert slukte Polarhavet mer og mer av det som hadde vært Hitlers slagkrysser. Storheil var mer enn klar over lidelsen det tyske mannskapet gjennomgikk. Det iskalde vannet de svømte I ville kjøle ned kroppene deres på få minutter, hvis det ikke hadde blitt brent ihjel av flammehavet som omringet det synkende skipet. Kjempen fra Tyskland kantret mer og mer. Og klokken 19.45 forsvant den siste flammende tuppen av skipet ned I isvannet. Storheil, Stord og de britiske skipene ble igjen omringet av polarmørket som la seg over Barentshavet.
1: Senkingen av Scharnhorst den 26. desember 1943 fikk navnet Slaget ved Nordkapp. Og med det fikk konvoiene nesten fri ferd til Sovjetunionen. Slaget var et av de siste I historien mellom slagskip, og et av de nordligste I maritim historie. Av de 1968 tyske sjømenn ombord på Scharnhorst, var det kun 36 som overlevde kampen. På Stord mistet en nordmann livet. Og selv om ingen av torpedoene til Stord traff Scharnhorst, roste admiral Fraser Skule Storheil og mannskapet for deres tapre innsats.
2: Stord var sammen med 7-8 andre jagere, og en hel drøss med I hvert fall 3-4 kryssere. Og gudene vet hvor mange torpedoer, så det ble vel skutt 40-50-60 torpedoer mot den der stakkars Scharnhorsten.
3: Det var han.
2: Så når noen spør meg, så sier jeg at vi var med på senkingen av Scharnhorsten. Og det er faktum.
1: Storheil og de andre nordmennene på Stord kjempet videre, og var med de allierte under invasjonen av Normandie juni 1944. Sommeren året etter klarte Storheil og mennene hans å nå endemålet sitt. Da de den 7. juni 1945 førte konge og norske myndigheter hjem igjen til Norge. I etterkrigstiden oppnådde Storheil titlen viseadmiral. Storheil jobbet dedikert under den kalde krigen for at NATO skulle styrke nordområdene og forsvar av Nord-Norge. Skule Storheil døde den 25. november 1992.

0: Og flere episoder av gamle greier finner du I appen NRK Radio, eller hør dem på mandagene I høst her I Studio 2.
1: Og nå skal vi ha musikk her. Selma Eriksen har base I Los Angeles og datteren til stjerneprodusent Mikkel Eriksen fra Stargate. Nå 18-åringen fra Trondheim ute med ny musikk. Dette Love Me.

0: Ja, dette var Selma Eriksen med den nye låta Love Me.
1: En podcast fra NRK.
2: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
5: Det var altså brakvalg for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland I Sachsen-Anhalt. Hvorfor står ytre høyre så sterkt I det gamle Østtyskland? Det skal vi snakke mer om her I Studio 2 etter nyhetene klokka 16.
0: Og musikalpremierene sto nærmest I kø I forrige uke, og vår kritiker har sett dem alle. Straks hun på plass her hos oss for å ventilere litt, skal vi si det sånn,
5: Ida? Ja,
0: vel, kanskje det.
5: Ja,
0: og ikke minst da, fortelle hva som slår best an, hvilket du bør få med deg.
5: Mm-hmm. Og så vil vi gjerne at du stjernemerker oss I NRK radioappen, så du alltid oppdatert på siste nytt fra Studio 2. Bruk din hjerne, gi oss en stjerne, motto til Bendix.
0: Rim.
5: Ja, den nydelig.
6: Her NRK Nyheter klokka 16. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll I 4 nye uker. Høyby ble tidligere I år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt frem til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferden til Kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet I dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør I Nederland og ble åpnet I dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
7: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry and I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course energy is all around it. So, you know, being modern energy nations and Netherlands is first among them, is the way to go.
6: Løsningen på klimautfordringene ligger I industrien der vitenskap, penger og arbeidskraft samarbeider for å finne løsninger, sa Støre, blant annet. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal Ole Reinert Omvik.
8: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De møtte I går. De fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren han har akkurat tatt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
6: Og flammeoffer I Nepal skal hedres før blant annet Viking og Bodø Glimts storkamper I Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakamper. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere ikke alene Nepal», det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter I studio, Aril Svalbjørn.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: En berømt forfatter mistet sønnen sin på sykehus I Nigeria. Dødsfallet har satt søkelys på en skummel trend I afrikanske helsevesen, skal vi høre snart.
5: Og så skal vi gjøre et sprang til musikalpremierene som nærmest sto I kø I forrige uke. Vår kritiker har sett dem alle, og straks hun på plass her for å fortelle hva som slår best an. Dette Studio 2 I ettermiddag med Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen, og først skal vi til gårsdagens valgresultat I Sachsen-Anhalt.
0: Ja, for der gikk det jo sånn mange trodde, og meningsmålingene spådde. Ytre Høyrepartiet AFD, Alternativ for Tyskland, vant valget I denne lille tyske delstaten med klar margin. Med oss nå Kate Hansen Bundt, generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Du kjenner Tyskland godt og har bodd I landet lenge. Hva var din første reaksjon da du så valgresultatet?
9: Ja, jeg var vel ikke så overrasket, fordi meningsmålingene hadde jo vist at Alternativ for Tyskland ville gjøre et veldig godt valg. Det som overrasket mest var vel kanskje at Kristeligdemokraterna, altså kansler Friedrich Merz parti, ble halvert I oppslutning. De gjorde et forferdelig dårlig valg. Samtidig så klarte AFD å hente veldig mange hjemmesittere. Det var nærmere 160 000 velgere som satt I sofaen under forrige valg I 2021, som nå

0: noen større byer som Magdeburg og Halle, men de har altså 2,1 millioner innbyggere, 1,7 millioner stemmeberettigede, 3% av Tysklands befolkning. Også demografisk en stat som har blitt fraflyttet av veldig mange unge, velutdannede, ikke minst kvinner som har søkt lykken i den vestlige delen av Tyskland.
1: Og her du vel kanskje inne på noe av årsaken til at AfD gjør det så bra akkurat der, men hvis du skal utdype litt, hvorfor blir de så store?
0: Jeg tror det mange grunner. Det for det første proteststemmer mot den sitt regjeringen, både nasjonalt, men også i delstaten. Kristeligdemokraterne, det konservative partiet, Team Merz altså, har sittet med makten i 24 år, og mangelen på økonomisk utvikling, jobbmuligheter og så videre, tilskrives da den sitt regjeringen. Så har vi innvandringsmotstand. Vi har en annen oppfatning av forholdet til Russland. AfD pro-russiske. I det gamle Østtyskland har man kanskje en litt annen oppfatning av Russland, og man motstander av støtte til Ukraina. Noe av den Russlandsholdningen skyldes nok at Tyskland tidligere baserte veldig mye av sin konkurransekraft og økonomiske vekst på billig gass fra Russland, noe som stanset opp med krigen i Ukraina og de vestlige sanksjonene. Dette man uttalt imot i denne delen av Tyskland.
1: Så, men bringer det ikke tilbake litt vonde minner fra DDR-tida da man jo var Moskva-lojal og være pro-russisk?
0: Det som veldig merkelig at vi har et sånt østtysk forklaring også på dette valget. Og det at man ikke har et agg mot Russland fordi man var underlagt Sovjetunionen, men man har en helt annen erfaringsbakgrunn med russere. Også familiebånd emosjonelt til Russland enn hva man hadde i det vestlige Tyskland. Og så skal man ikke se bort ifra at gjenforeningen i seg selv kan forklare ganske mye ved at det var en samfunnsomveltning i denne delen av Tyskland som man ikke gjennomgikk i det gamle Vesttyskland, hvor stort sett økonomiske, administrative og politiske system i Vesttyskland ble bare videreført og man innlemmet det gamle DDR. Og her ligger nok mye av oppfatningen hos mange av at man ikke har fått mulighetene til å slå seg opp i det gjenforente Tyskland på samme måte som veldig mange vesttyskere har kunnet videreføre sin livsstil i et gjenforent Tyskland.
1: Ja, det typisk for tidligere Østtyskland at man føler at man på en måte har blitt hengende etter, ikke blitt tatt med på fremgangen?
0: Ja, jeg tror det mer en følelse enn det reelle. Hvis vi ser på lønningene og den økonomiske utviklingen, så har deler av Østtyskland gjort det ganske bra. Men ser man på de som besitter de store formuene i Tyskland, ser man på arv, så tallene veldig annerledes. De store formuene i det gjenforente Tyskland besitter de som hadde de store konsernene i Vest-Tyskland. De har ikke flyttet hovedkontorene sine østover, og med det så kommer heller ikke alle de ringvirkningene som sånne store konserner har med seg. Advokatfirmaene, jobbmulighetene, utdannelsesmulighetene, styreplassene, de fortsatt i vest. Og ser man på arv, så det jo sånn at formueoverføringene skjer hovedsakelig i det vestlige Tyskland. Fordi det gamle DDR, så kunne man altså ikke legge seg opp noen formue, og derav arver heller ikke barna noen store formuer i dag.
1: Ja, for nå snakker vi jo da om Østtyskland generelt, men kan vi si det sånn at det som gjelder for Sachsen-Anhalt, denne delstaten der det var valg, også gjelder for resten av Østtyskland, at det er et generelt bilde?
0: Ja, det gjør jo det, fordi

0: Dette den generelle utviklingen med noen nyanser i forhold til Sachsen og så videre, men de fleste delstatene bor det jo folk som har en arv fra det gamle DDR-regimet, spesielt på det økonomiske området, men de som da har fått muligheter, fått utdanning, veldig mange av de har flyttet inn til storbyene eller over til det vestlige Tyskland. Så dette et generelt trekk i denne delen av det gjenforenede Tyskland. Man skal ikke overdrive det, det også generelle trekk som gjør at AfD har slått seg opp. De også Tysklands største parti på meningsmålingene, så det ikke bare i Sachsen-Anhalt at de får et gjennomslag.
1: Men hvilke muligheter det velgerne tenker at AfD gir dem da?
0: Jeg tror ser man på de opinionsundersøkelsene som ble gjort rett før valget, så sier velgerne at de opptatt av indre sikkerhet, kriminalsbekjempelse, innvandring, sosial trygghet og økonomi, og ikke minst fred i Europa. Og jeg tror det et generelt trekk også ved oppslutningen, eller den mer sånn pro-russiske holdningen, at man ser at krigen i Ukraina har ført til at Tyskland nå bruker masse penger på å ruste opp. De skal ruste opp sitt forsvar. De sender mye våpenstøtte og annen støtte til Ukraina. Og man engstelig for den usikkerheten som preger Tyskland. Det jo ikke mer enn en uke siden at den tyske kansleren skyldte på Russland, ansvarliggjorde Russland, for droneangrep på en flyplass i Leipzig. Det i det gamle Øst-Tyskland. Man føler en generell utrygghet av den sikkerhetspolitiske situasjonen som i Europa. Men så det altså den sosiale uroen man føler av et Tyskland som går dårligere økonomisk, som også spiller inn.
1: Og så jo innvandring viktig for AfD, men hvor mange innvandrere det egentlig i Sachsen-Anhalt og resten av det gamle Øst-Tyskland?
0: Nei, det jo også en litt merkelig sak, fordi det ikke i de delstatene det flest innvandrere hvor AfD gjør det best. I Sachsen det ikke så veldig mange, men innvandring, spesielt fra islamske land, muslimer, forbindes med økt kriminalitet og økt usikkerhet i forhold til terroranslag og så videre. For 2 år siden var det et anslag mot julemarkedet i Magdeburg, som hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Så det denne relative frykten for fremtiden som spiller inn, og da knyttes det både til innvandrere og til en økonomisk usikker og utrygg fremtid. Og i forhold til innvandring så ser man også press på velferdstjenester og da fremtidsmuligheter på boligmarkedet og så videre generelt i Tyskland, og så trekker man det hjem til sin egen delstat.
1: Og så skal det være flere valg fremover nå, delstatvalg i flere andre tyske delstater rett rundt hjørnet, i Berlin blant annet, der jo du også har bodd, så valget bare et par uker unna. Dette resultatet fra Sachsen-Anhalt, hva forteller det om det som kommer, tror du?
0: Ja, det blir interessant å følge. Berlin nok litt spesielt, men vi har også et valg i Mecklenburg-Vorpommern, som også et sånt landbruksbasert delstat da, opp mot Østersjøen i det gamle Øst-Tyskland, hvor også AfD står veldig sterkt på meningsmålingene. Men i Berlin så det også sterk oppslutning om Die Linke og Sara Wagenknechts, bondens Sara Wagenknecht. Så det gjelder å se, og det sånn ytterparti på venstresiden igjen, som nå ser ut til å kunne støtte Sigmund, altså Ulrich Sigmund, lederen for Alternativ for Tyskland i Sachsen-Anhalt, sånn at han kanskje får regjeringsmakt. Og disse står ganske sterkt også i de valgene som kommer om 14 dager. Så det blir spennende å se hvordan ytterpartiene på hver sin side gjør det fremover i Tyskland. I det minste så taler det for at det er sterk protest mot sentrumspartiene som sitter med makten i Tyskland i dag.
1: Ja, hvordan tror du dette resultatet blir sett på av forbundskansler Friedrich Merz?
0: Ja, han har jo sagt at det er et forferdelig resultat. Nå er Merz i utgangspunktet veldig upopulær, den mest upopulære kansleren som har sittet med makten i etterkrigsperioden. Og det har vært skumlet i krokene om han rett og slett må trekke seg. Nå har ikke Tyskland noen tradisjon for å skifte leder i en valgperiode, i hvert fall ikke en kansler, sånn som man akkurat har gjort i Storbritannia. Men de tviholder da på denne brandmuren som man har hatt i Tyskland, hvor man sier at man ikke skal samarbeide med Alternativ for Deutschland. Ingen partier skal gjøre det, og Kristeligdemokraterne holder sterkt på det. Nå kan man jo si at det er både demokratisk og moralsk kanskje litt tvilsomt, om man skal holde et parti som får 44% oppslutning utenfor enhver beslutningsprosess i et parlamentarisk demokrati. Dette kommer nok til å bli en diskusjon i Tyskland fremover, ikke bare i Sachsen-Anhalt, hvor valgresultatet har slått inn som et sjokk, men allikevel var dog forventet.
1: Grete Hansen Bundt, Tysklandskjenner og generalsekretær i den norske Atlanterhavskomité. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Nå skal det handle om den nigeriansk-amerikanske stjerneforfatteren Chimamanda Ngozi Adichie, som i januar i år mistet sønnen sin på et sykehus i Nigeria. Hun beskylder nå sykehuset for grov feilmedisinering og har tatt opp kampen mot det som skulle være det beste sykehuset i landet. Dette har igjen fått debatten til å rase om helsevesenet i Nigeria. Når noe sånt kan skje med en verdensberømt forfatter, spør folk seg hvor mange andre uten en stemme som har opplevd noe lignende. Her er mandagens utgave av Oppdatert.
4: Hver morgen våkner en av Nigerias mest kjente forfattere med hjertebank. For noen måneder siden skjedde det verste en forelder kan oppleve. Den nesten 2 år gamle sønnen hennes døde.
5: Iconic Nigerian author Chimamanda Ngozi Adichie accuses the Lagos Uricare Hospital of negligence over the death of her infant son. Her worries are echoed by Nigerians throughout the country.
4: Men i sorgen over sønnen er det ett spørsmål hun ikke klarer å legge fra seg. For kunne det hele vært unngått? Og kan dødsfallene ha en sammenheng med det voksende fenomenet Japa-syndrom? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
6: Denne låten kan da godt hende du har hørt før, for dette er jo en av mange store hits av Beyoncé. Men det du kanskje ikke visste er at midt inne i låten hører du stemmen til en forfatter som heter Chimamanda Ngozi Adichie.
7: We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes.
6: Beyoncé har nemlig samplet en berømt tale hun holdt om feminisme, og ikke nok med det, Chimamanda har også vunnet flere prestigetunge priser og blitt kåret til en av de mest innflytelsesrike personene i verden av Time Magazine.
8: Men Ida Yasin Andersen, journalist her oppdatert, det ikke grunn til at vi snakker om henne nå.
6: Nei, for det som skjedde med Chimamanda har satt I fyr på debatten om helsevesenet I Nigeria, om noe som har blitt så vanlig at det til og med har fått et eget navn, Japa-syndromet.
8: Og det hele starter I januar 2026. På dette tidspunktet Chimamanda og familien på ferie I Nigeria. De bor I USA, og det kanskje litt ekstra fint for Chimamanda å være I hjemlandet akkurat nå.
6: Hun har faktisk lagt bak seg noen veldig tøffe år. Blant annet opplever hun alle forfattere sin største skrekk, skrivesperre, som var I over et tiår. Og ikke bare da, I 2020 så møster hun også faren sin, og Chimamanda som beskriver seg som en skikkelig pappajenta kjenner at verden raser sammen.
9: But a part of me thought, well, mommy's still here. And then I would, part of mourning, I think, is this panic about who else am I going to lose? And this sense of I want to hold on to what I have left. You know, I want to hold on desperately. And then a few months later, my mother died. And I just, you know, I was stunned. And I don't think I've made peace with that.
6: Og det at hun møste begge foreldre på kort tid, det gjør noe med henne. Hun blir redd for hvem andre hun kan møste, men lite vet hun at det verste enda ikke har skjedd.
8: Sorgen over å ha mistet to av sine nærmeste blir allikevel på mange måter det som får henne ut av skrivesperren igjen. For I 2025 så gir hun endelig ut en ny roman. Drømmeregnskap, eller Dream Count, den første på 12 år.
9: This book is out in the world!
6: Og det jo naturligvis knyttet stor spenning til denne bokutgivelsen. Og det blir en bestseller. Hun får blandet kritikk, men hun blir også hyllet av mange kritikere.
8: Og med det har Chimamanda vinn I seila. Hun legger ut på bokturné verden rundt til utsolgte hus med publikum som bobler over av iver etter å høre henne snakke fra scenen. Og I august 2025 har folk flokket seg sammen på litteraturhuset midt I Oslo. Og blant de mange som sitter I salen, så sitter også du I deg, Yasin.
6: Ja, og en kan nesten kjenne på spenning også. Og Chimamanda kommer altså ut på scenen og har på seg en lilla kjole I en mønstret tekstil og håret I en praktfull afro. Og de som har følt henne vet at hun en veldig sånn slagkraftig dame, og når en ser henne sånn I levende livet så føler nesten at hun utstråler en slags urkraft, og applausen vil ingen ende ta.
8: Og selv om pågangen stor, så får du også snakke med henne mens hun I Oslo.
6: Ja. Og på litteraturhuset det så mange folk at dere da bare til å gi opp, men jeg fikk ringt henne dagen etter.
10: We should all be feminists are words that people might have heard when we mention your name. This statement, how do you feel about this statement? And has feminism to you changed over the last, say, 10 years?
9: Yes, it has. I think it's constantly changing and sometimes it feels as though we take one step forward and then we take one step back. And, you know, in different parts of the world, in Afghanistan, it's just terrible. Women are, you know, women are just in deep oppression by this new government in Afghanistan. In the US, there's been a major regression, I think, in women's rights, particularly in reproductive rights. And so it just, I sometimes think we take one step forward and we take another step back. And so we end up actually being in the same place. But I do think that conversations about women's rights, I think there's something positive about that. There's more awareness, for example.
6: Og det var tydelig at hun var på en god plass, både med tanke på karrieren som det jo gikk veldig bra med, men så var det også masse positivt på privaten, for året før boken kom ut, altså I 2024, så ble hun også mor til to tvillinggutter.
8: Chimamanda bruker høsten på å dra på bokturné før hun reiser hjem til USA. Og livet, det smiler. Men på denne ferien I Nigeria, I januar 2026, skal det skje noe. Den ene tvillinggutten virker å være forkjølet, og det skal ikke være alvorlig, men helsa forverrer seg litt, og derfor blir han innlagt på et privat sykehus. Planen å overføre ham til et anerkjent sykehus I USA, men legene anbefaler å gjøre noen undersøkelser I Nigeria før den lange flyturen. De henviser ham til det som skal være et privatsykehus av høy kvalitet, Euracare. Men det skal vise seg at sønnen hennes ikke I de beste hender. For plutselig rakner alt.
11: We are staying tonight with the story of the tragic passing of Chimamanda Adichie and Dr. Ivara Ezege's 21-month-old son.
6: Den nesten 2 år gamle sønnen Nkano død, og familien sønderknuste og I sjokk. Og svigersøster og til Chimamanda, som snakker på vegne av familien, sier at noe av det mest hjerteskjærende at tvillingbroren som igjen forvirret.
12: As you know, Nkano is a twin. So where is his twin's brother? It's a constant reminder, every single day, every moment. His little brother is asking for him, calls out his name. It's devastating.
6: Og noe mer som familien forteller om denne lammende saken at de har 2 av alt, 2 barnestoler, 2 bilseter, 2 barnesenger, og nå bare 1 tvillinggutt.
8: Like etter nyheten om dødsfallet blir det stille, men det få vet at det skjer mye I kulissene. For Chimamanda mener nemlig at tragedien kunne vært unngått.
11: The Nigerian writer earlier today spoke publicly for the first time about the death of her young son, describing it as a series of medical failures at a private hospital in Lagos State. In a detailed account released recently, Ms. Adichie said her son, Nkano, would still be alive but for an incident that occurred at Eurocare Hospital.
6: Chimamanda forteller at det skjedde flere uvanlige ting da sønnen var innlagt på sykehuset. For eksempel så hun plutselig tilsette springa inn på operasjonssalen, og samtidig så skal en lege ha kommet ut og fortalt at sønnen hadde fått en overdose av et beroligende middel. I tillegg hevde hun at oksygentilførselen til sønnen ble slått av mens de var på vei inn til operasjonssalen med ham.
8: Og sønnen skal ha dødd av hjertestans noen timer senere.
6: Og dermed mener familien at sønnen døde på grunn av grov feil fra sykehusets side. Og det flere ting familien stusser over. Chimamanda sier også at sykehuset hadde notert at dødsfallet skjedde på grunn av hjernehinnebetennelse, noe hun mener det ikke var bevis for I dødsattesten.
8: Og så fort Chimamanda mistenker at noe ikke stemmer, så velger hun å ta opp kampen mot sykehuset. Hun vil at sykehuset skal granske hva som gikk galt, og ønsker en grundig rettsmedisinsk undersøkelse.
6: Euracare har et uttalt mål om å forbedre helsevesenet I Nigeria, og derfor mener Chimamanda at det rett og rimelig at de tar ansvar for grove feil. Og sykehuset var samarbeidsvillige til å begynne med, ifølge Chimamanda. Men så startet en bitter og konfliktfullt kamp om sannheten. I tillegg blir den interne granskingen til sykehuset aldri satt I gang, og lenge hører ikke offentligheten noe mer fra Chimamanda.
8: Men så, 13. juni 2026, et halvt år etter at sønnen døde, tar Chimamanda bladet fra munnen om det hun mener skal ha skjedd på sykehuset.
13: Nigerian best-selling author Chimamanda Ngozi Adichie accused the Lagos Hospital on Saturday of obstructing an inquest into the death of her 21-month-old son Nkano. In a public statement, Adichie alleged the hospital had used delaying tactics to stall coroner's inquiry, which was due to begin in April.
8: Hun legger ut et langt innlegg I sosiale medier, et brev hun har sendt til sykehuset.
6: Ja, der hevder hun at sykehuset aktivt har hindret etterforskning av saken. Hun sier også at alt hun vil å sørge over barnet sitt I fred, men at til og med da har de tatt fra henne.
8: Sykehuset Eurocare uttrykker sitat sin dypeste medfølelse, men nekter for å ha gjort noe gærent. De mener gutten var kritisk syk da han kom til sykehuset, og at helsehjelpen de ga holdt internasjonal standard. Men selv om Chimamanda føler at hun ikke kommer noen vei, så gir hun ikke opp.
6: Nei, for hun har jo tross alt et veldig stort navn, og da ligger det jo også mye makt i. Og familien lurer på når dette kan skje på et av de beste sykehusene i landet, og med noen som faktisk har ressurser til å kunne ta opp kampen. Hvor mange har da opplevd det samme før?
12: And it's unacceptable. It is totally unacceptable. I have the platform now to speak up. To speak up on behalf of obviously my nephew, because his parents can't. But I also have, we also now have a voice to speak up for the voiceless.
8: Innlegget til Chimamanda gjør at reaksjonene strømmer inn, og det viser også at det hun og familien har opplevd kanskje bare toppen av isfjellet. En av historiene som kommer fram handler om en fembarnsmor som ble operert på et statlig sykehus. Etter operasjonen hadde hun hatt mye vondt i magen, og etter noen måneder så døde hun. Det viste seg at legen hadde glemt igjen en saks i magen hennes. Det kommer også fram flere historier om tragiske dødsfall på grunn av medisinske feil. Men så skjer det plutselig noe.
6: Ja, helseministeren i Nigeria går ut og innrømmer at helsesektoren er preget av utfordringer med både hyppige feildiagnoser, mangelfull oppfølging og veldig mange medisinske feil som kunne vært unngått.
8: Men selv om helseministeren oppretter en nasjonal arbeidsgruppe som skal styrke tilsynet og pasientsikkerheten i helsevesenet, så sitter familien med knust hjerter over å ha mistet sønnen og en følelse av å ha blitt behandlet med grov urett.
6: Ja, nå er det 8 måneder siden Nkano døde, og foreløpig er det ikke kjent om eller hvor tid en videre granskning eller etterforskning av dødsfallet vil skje. Men sist Chimamanda ga lyd fra seg, altså i juni, så sa hun at hun og familien vil fortsette jakten på rettferdighet. Og hun har bred støtte i landet, og folk roper høyt om å få orden på helsesystemet.
8: Vegard Kjørom, du er Afrika-korrespondent her i NRK. Denne saken har ført til en storm rundt helsevesenet i Nigeria, og flere trekker fram fenomenet Japa-syndromet. Hva er det?
14: Det er nok bedre kjent som brain drain, eller på norsk hjerneflukt. Dette her er utdannet folk som søker muligheter andre plasser, og det er jo spesielt utviklingsland med låg inntektsnivå som opplever dette her. Og Nigeria har faktisk blitt ført opp på en slags rødliste hos Verdens helseorganisasjon de siste årene. På den rødlisten så listen opp land som har for stor mangel på helsepersonell, og det blir satt inn tiltak da for å fikse problemer. I Nigeria har det gått i feil retning. Landets helsedepartement laget en rapport som viste at det for 2 år siden var en dobling av helsepersonell som søkte seg ut av landet for jobb, nettopp da hjerneflukt. Og i Nigeria har dette her da fått et eget navn, som da er Japa-syndrome. Japa er et ord som kommer fra det nigerianske språket Yoruba, betyr å løpe vekk eller å flykte. Og man har sett at dette her i økende grad har skapt kaos i helsetilbud i landet, og en hel helsesektor som da blir skadelidende fordi kompetansen forsvinner ut.
8: Og hvordan påvirker hjerneflukt pasienter i Nigeria?
14: Til tide så kan det få resultat med at resten av helsetilbudet blir alt for dårlig. Det er ikke kvalifisert personell, folk har blitt ansatt i feilstillinger. Det sier jo sitt at mange afrikanske toppolitikere, inkludert flere i Nigeria, reiser til Europa eller USA for å få behandling på sykehus. Og dette er da folk som er ansvarlige for å løse problemet, men de har selv ikke tillit til sin egen helsesektor. Og de har råd til den beste helsetilbudet i landet. Og jeg har jo selv sett at folk rundt meg i ulike afrikanske land jeg har besøkt og bodd i har hatt et alt for dårlig tilbud. De kan gå til legen, de kan få stilt en helt feil diagnose, som til og med jeg kan forstå er feil diagnose. Og til slutt så mister du da tillit til hele helsesektoren når du blir møtt av trege og dårlige tilbud. Og det er jo nesten sånn at du kan si at får du en kreftdiagnose i et afrikansk land, og du har en gjennomsnittlig inntekt, så er det nærmest som en dødsdom å rekne, fordi det er så dyrt og vanskelig å få tak på god helsehjelp hvis du har en sånn tilstand. Og nettopp på grunn av alt dette her, da, så det jo viktig at store navn som Chimamanda løfter fram denne problematikken. Det ikke første gang vi hører om det. Det dessverre nok ikke siste gang heller, men det viktig at den setter lys på dette, og for at land i Vesten skal være mer bevisst på at den må ikke ta denne kompetansen bort fra utviklingsland, fordi det sårt trengt der, og det får, ja, det kan få dødelige følge hvis dette her går for langt.
1: Og flere episoder av Oppdatert finner du i appen NRK Radio.
3: Vi skal straks snakke om musikalpremierene som var forrige uke i Studio 2 om litt, men så skal vi også etter nyhetene klokka 17 snakke om Slovenia, som vårt neste land i serien Team Europa.
1: Men før det, Ida, har du hørt uttrykket som å stjele godteri fra små unger?
3: Nei, det tror jeg ikke jeg har hørt. Det høres ut som noe jeg kunne gjort, men...
1: Gjør det det?
3: Ja, det hender jeg nasker til meg litt.
1: Ja, ikke sant? For det jo noe som veldig lett, men så jo spørsmålet, ville du gjort det? Er det etisk forsvarlig å gjøre det? Og er det sånn at rikinger mer uetiske?
3: Jaha.
1: Ny og nå også prisbelønt forskning slår nemlig fast at mennesker med høy sosioøkonomisk status mer tilbøyelige til å forsyne seg av godteri som ment for barn. Og for dette har forskerne nå mottatt Ig Nobelprisen i økonomi. Og det nemlig sånn nå at vi går inn i Nobelprissesongen, og tradisjonen tro, før helga ble årets Ig Nobelpriser delt ut denne gang i Schweiz.
3: Ja, så det også priser for litt sånn tøysete forskning,
1: ja,
3: det?
1: Ja, på en måte. Men det skal også være priser til vitenskapelige bragder som først får folk til å le, deretter til å tenke. Mm. Altså forskning som kan virke absurd og komisk, men som likevel seriøs og kan komme til nytte, selv om det noen gang kanskje litt vanskelig å se hvordan. Men navnet her, ikke sant, et ordspill på Nobel, altså Alfred Nobel, og Ig Nobel, som betyr uedel eller noe sånt. Og prisen ble delt ut første gang allerede i 1991, så det begynner å bli en ganske lang tradisjon det her. Og det gjerne tidligere vinner av ekte Nobelpris som deler dem ut, ofte ikledd veldig rare hatter, mens publikum kaster papirfly opp på scenen.
3: Ja, og Nobelprisvinnerne får jo 11 millioner svenske kroner, det vel der? Hva får vinnerne av Ig Nobelprisen da?
1: De får 10 billioner, men Zimbabwe-dollar da, altså en seddel som bare har vært sånn cirka 50 øre, tror jeg. Okay. Men skal vi gå gjennom noen flere av årets vinnere, kanskje?
3: Ja, bevares.
1: Årets fysikkpris gikk til forskere fra Kina, USA, Saudi-Arabia og Kanada, som møtte opp ikledd gule regnfrakker, for de fikk nemlig prisen for forskning som skulle optimalisere pissoarer. Altså utforme dem på nøyaktig riktig måte, med riktig vinkel og form, sånn at man unngår sprut utenfor. Da.
3: Ja, og hva den perfekte vinkelen på et pissoir 2026?
1: 30 grader.
3: 30 grader.
1: Men dette prosjektet handler om å redusere sprut når folk, kanskje nærmere bestemt menn, urinerer i pissoarer, sa en av forskerne til AFP, og understreket at forskningen tar for seg et betydelig problem. For bare i USA så det nemlig rundt 1 million liter piss som søles utenfor urinale hver eneste dag.
3: Veldig nødvendig forskning.
1: Ja, og det ble jo for øvrig gjemmeseier også når forskere fra Zürich fikk prisen i jordartslære etter at de fikk 1000 frivillige til å grave ned underbuksene sine i hagen i 2 måneder, for så å grave dem opp igjen, og så ble det analysert for muggvekst, og dermed skulle de da fortelle noe om jordkvalitet.
3: Men det også da en fredspris blant Ig Nobelprisene?
1: Ja, det det. Årets fredspris gikk til forskning som avslørte at folk setter pris på venner som snille og pålitelige, framfor de slemme og likegyldige, overraskende nok. Mm-hmm. Men testpersonene satt også pris på venner som var slemme mot fiendene deres da. Så ja, det sånn min fiendes fiende. Men medisinprisen gikk til en japansk forsker som har undersøkt aerodynamikken i å pusse nesa på en perfekt måte. Og amerikanske og britiske forskere fikk prisen for biomekanikk for å definere kyssing.
3: Jaha, alle vet vel hva kyssing er?
15: tenker jeg.
1: Ja, men hvis noen skulle være i tvil, så i hvert fall dette den nye definisjonen, vil du høre?
15: Ja.
1: Ikke-aggressiv interaksjon mellom individer av samme art som innebærer målrettet oral-til-oral kontakt med noe bevegelse av lepper / munndeler og uten overføring av mat.
15: Mm-hmm.
1: Det var romantisk.
15: Da kan vi det også.
1: Ja, nå lærte
15: vi det.
1: Men kunsten å kysse er jo også tema for en og annen sang, det må vel kunne si. For eksempel duoen The Long Lost, som prøver jeg er mann og kone. Her er The Art of Kissing.

0: The Art of Kissing. Dette var The Long Lost.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Hvor vi skal til musikalpremierne som stod i kø i hovedstaden forrige uke, og vår anmelder løp og løp fra den ene premiera til den andre og opparbeidet seg en musikalkondis, det må vi si, Karen Frøsland Nystøl.
3: Ja, det lov å si,
2: ja, for det ligger an til å bli en skikkelig musikalhøst i Oslo i år, og du har sett dem alle, scenekunstkritiker her i NRK. Aller først, rams dem opp, hva har du sett?
3: Jeg har sett Chicago, Les Miserables og Treholt-musikalen.
2: Ja, og da kommer 10 000 kroner spørsmålet. Hvilken var best?
3: Ja, det, nå ber du meg om å sammenligne eple og pære her. Altså, alle var egentlig ganske så solide, veldig underholdende. Så kan jeg bare si kjapt at Chicago, den synes jeg var helt grei, men litt uvant vri. Les Miserables var en mektig opplevelse, men mest overrasket ble jeg på Oslo Nye Teater, som jeg altså har klart å lage en smart og underholdende musikal av Norges historias største spionsak, saken om Arne Treholt.
2: Ja, vi må starte med den. Hvordan går det an å lage noe sånt av det?
3: Jeg tror at hvis du gjør mye research og har stor kjærlighet til musikalsjangeren, så kan du få det til. Og det har de altså klart på Oslo Nye Teater. Det virker som om samarbeidet mellom tekstforfatter Henriette Faye selv og komponist Peder Varkøy har vært usedvanlig tett. For tekst og melodi, rytme og humor, det går liksom hånd i hånd hele veien. Det drar hele tiden i samme retning. Og i tillegg så har de hatt en regissør og koreograf, Thea Bay, som har liksom klart å grave fram enda litt mer gull og gøy i dette manuset, og tatt det ut i koreografien, i bevegelsesmaterialet på scenen. I tillegg krydret det med 5 skuespillere i toppform på scenen, og jeg må si det var en overraskende spenstig spionasjemusikal.
2: Vi skal høre et lite klipp fra musikalen Treholt.

0: Ja, Karen Frøsland Nystøl, altså hva gjør denne musikalen Treholt så god?
1: I tillegg til at den godt skrevet og godt gjennomført, så jo dette et prosjekt som ganske lite å tape egentlig. Dette en helt nyskrevet musikal. Ingen forventer at saken til Arne Treholt skal være så veldig gøy på en måte. Jeg gikk inn med ganske lave forventninger selv. Men så det at når du lager noe nytt, så kan du leke det på en helt annen måte med genre. Du kan ta deg frihet du kanskje ikke kan på alle musikaler du vil sette opp. Du kan gjøre narr av hva du vil, du setter standarden, og det en urpremiere, liksom. Og det jo til forskjell fra for eksempel da Chicago eller Miserable, der de står i en annen tradisjon. Der kommer publikum med forventninger om hvordan det skal være, og noe av oppgaven nettopp å innfri, sånn at man kjenner den at hjertet svulmer under de store numrene du virkelig har gledet deg til, liksom. Så jeg tror du den der frihetsfølelsen i å lage noe nytt der du kan tøys og tulle og alle på nett, det tror jeg med på å gjøre denne musikalen veldig god.
0: Litt lettere rett og slett da, nesten når det noe man ikke har sett før. Men dette en musikal om Arne Treholts liv, vil du se?
1: Nei, og ja, altså det handler jo om han, det handler om hans bakgrunn, hans politiske liv, det handler selvfølgelig om spionasjesagen og de valgene han tok på veien fram mot at han da ble tatt og dømt. Det føles litt som makta, altså tv-serien Makta møter Per Gynt gjennom sang og dans. Det en måte å beskrive den musikalen på, for alt går på rim i Treholt-musikalen, og bare det i seg selv ganske gøy. Men det handler jo om en gjeng folk, altså disse fem skuespillene på scenen, som forsøker å forstå den saken her. Hva var det egentlig som skjedde, og hvorfor skjedde dette? Hvordan kunne man bli spion på den måten der? Og det de kommer fram til at dette en sak som full av gråsone. Vi hørte jo nettopp de sang om gråsone. Og akkurat det med hva som sant og hva som ikke sant, hvordan du kan tøye sannheten, og hvordan vi opererer med en slags sånn alternative fakta, både da rundt spionsaken, men også nå, det bringer plutselig hele musikalen inn i vår hverdag, i våre dager, sånn som den politiske verden ser ut rundt dere, så da blir han så aktuell, og så sitter vi liksom og ler og gremmes av dere selv, så det også et sånt sjakktrekk som de har fått til da i Treholt-musikal.
0: Mm. Men så har du jo også sett da både Chicago og Le Miserable, det var en travel uke forrige uke, to av de mest kjente musikalene i verden dette her. Vi skal høre to korte musikklipp fra begge for å sette stemninga, og vi starter med Le Miserable.

0: strømpene. Ja, to klassikere dette her, litt fra Chicago til slutt. Du har sett begge altså. Hvordan var det?
1: Det var fint å se begge to. Det jo som nevnt musikal, man har en viss forventning til hvordan det skal være når man går for å se dem. For å ta med Les Miserables, så har jo den spilt sammenhengende i over 40 år i London, og det sier jo litt om dens popularitet og stamina. Og det sier jo noe om at kanskje disse store musikalene av og til kan få en slags slitage, og at man skal liksom være litt på vakt når man setter opp. En gang noen familiemedlemmer meg var i London for å se Les Miserables, så hadde jo en av hovedrollene blitt byttet ut i pausen uten at det ble annonsert, for det så mange som kan alle disse rollene, så man kan liksom bare hoppe inn og gjøre rom på kabalen underveis. Men det de gjør på scenekvelder da, for å snakke om Les Miserables først, det de gjør i Folketeatret er at de setter opp det som heter en non-replika musikal. Da har de litt større frihet, de har fått lov å lage sine egne kostymer, sin egen scenografi, sin egen koreografi, og det har de gjort. De har laget et ganske nytt uttrykk, og det et vågestykke. Og samtidig så mener jeg det kjempelurt, for musikaler som vi kjenner godt, de trenger av og til litt fornyelse.
0: Og hvordan ser det ut på scenen da?
1: Det ser ganske modern ut på en måte, altså sånn. Hvis jeg hadde gått i operan for å se en samtidsballettforestilling, så kunne jeg møtt den samme scenebildet nesten. Det stort og mørkt, det mye stillasbruk, men særlig i åpnings- og sluttscenen av Les Miserables, så bruker de lyset på en helt tom og mørk scene, i tillegg til skuespilleren da selvfølgelig, så bruker de lyset som scenografi, og jeg synes det ganske smart og ganske fint gjort, for de får fram det lille elendige enkeltmennesket, men de lyser det også opp på en måte som gjør at jeg synes faktisk de klarer å trekke Jean Valjean og alle disse menneskene som levde for over 100 år siden nærme okke i vår tid. De liksom, det knyttes noen bånd der bare ved bruk av scenografien. Jeg synes det er ganske fint gjort. Det setter mennesket i sentrum, og så bruker de ensemble som en slags sånn scenekulisse, rett og slett, i starten spesielt, og det synes jeg har en kjempeeffekt. Så ut i forhold til sånn som Les Miserables romanen er, og hva det handler om, det så mange mennesker som på en måte går for tapt, så synes jeg det er en fin bruk, rett og slett.
0: Mm. Og så er det jo store sangroller i Les Miserables. Hvordan var sangen?
1: Ja, der har de fått noen av de flinkeste i landet til å stå på Folketeatret. Jeg vil særlig trekke fram Sanne Kvitnes i roller som Fantin. Hun er en stor musikalsanger i Norge. I denne rollen så kom hun hjem. Det er så nyansert og så vakkert og så sterkt gjort av Kvitnes at jeg ble liksom lei meg nesten da Fantin, hun dør ganske tidlig i Les Miserables, og tenkte, hva skal vi gjøre uten deg på scenen nå?
0: Datter av Henning Kvitnes, vi får ta med det da. Det har ikke noe å si, men ja.
1: Det stemmer vel det. I tillegg så er Anders Jønne Sinjavert, den inspektøren som følger etter Jean Valjean hele livet, han synger fantastisk, han også, ekstremt uanstrengt, og det gjør at det flyter så fint når han gjør sin rolle. Espen Grotheim har hovedrollen, det er en kjemperolle, det er en utrolig stor jobb som han synger seg inn i, og jeg synes han gjør en kjempefin innsats. Ensemble i det hele tatt er veldig godt, usanglig, absolutt en mektig opplevelse altså.
0: Vi må få med Chicago også, Karen, det jo masse her, men hva tenker du om den?
1: Der har du Heidi Ruud Ellingsen i stor form som Roxy Hart. Dessverre er det ikke så sexy, så spist, så mye liksom krangling mellom hun og Velma Kelly, som spilles av Silja Nymoen, som vi hørte så vidt her. Orkestret er veldig godt, ensemble synger veldig godt, koreografien litt svakere på Chicago, og så kommer det en litt overraskende USA-kritikk faktisk underveis i stykket. Den ble jeg ganske overrasket over.
0: Kort om handlingen i Chicago.
1: Da vi i et kvinnefengsel der disse to rivaliserende har drept, men skjønner at hvis de forteller historien på en smart måte i media, så blir de kanskje frikjent og kan gå på scenen og lage underholdning og scenekunst og få seg et liv på de skrå bredder hvis de bare spiller kortet sine riktig og får sannheten til å bli sånn som de vil. Det liksom det de prøver på disse her to hovedrollene i Chicago.
0: Og så det jo, jeg vet ikke om det rosinen i pølsa, men vi har også Jarle Bernhoft med som musikalartist. Hvordan går det?
1: Altså, rosinen jo ikke så veldig godt inn i pølsa, men han synger bra, han. Han har en del å gå på i forhold til å være musikalartist. Jeg synes ikke han får liksom replikker sånn ut i fingrene og ut i kroppen, men det en helt ok musikaldebut.
0: Mm. Man bør jo ikke ta alle på en uke. Det vel ikke å anbefale, alle disse musikalene. Man kan jo spre det litt over tid.
1: Kan gjerne spre det litt og puste litt mellom, ja.
0: Mellom slaga. Men man kan også få med seg disse tre musikalene i Oslo. Anmeldelse av alle sammen finner du på nrk.no/anmeldelser. Du har fått skrevet allerede.
1: Ja da, det ligger ute.
0: Takk skal du ha. Vi skal høre litt mer nå, musikk fra Les Miserables, slik det høres ut på Folketeatret altså denne høsten. Dette er Nok en dag.

0: Ja, fra musikalen Le Miserable som går på Folketeatret I Oslo akkurat nå, og du hørte nok en dag.
1: Jeg vet ikke hvordan det med deg, Espen, også. Du musikalfan?
2: Altså, når det gjelder denne, så jeg så uendelig glad I boken, at jeg klarer liksom ikke helt å ta historien innover meg når den synges, så jeg litt brutal akkurat der.
1: Men I Dagsnytt 18 om nøyaktig en time, så det vel ingen som kommer til å bryte ut I sang?
2: Vi får se da, kanskje det noen sure toner, men det I hvert fall noen som må forholde seg til... elendige meningsmålinger. Vi har en rykende fersk måling som vi skal presentere klokken 18, og for å si det sånn, den ikke like god for alle. Og så skal vi snakke om mannen som var kanskje en av de aller mest omstritte og hatede I Bosnia-Herzegovina etter Balkankrigen, men da Ratko Mladic ble gravlagt I hjemlandet Serbia I dag, så strømmet det til folk for å hylle ham. Vi skal Vi skal snakke direkte med vår ambassadør I landet. Og så det en styreleder I en bank som mener at det urettferdig at noen få får så mye lavere rente gjennom statens pensjonskasse. Han får motbør fra en fagforeningstopp I offentlig sektor.
1: Dagsnytt 18 om nøyaktig en time med Espen Aas før det Ida, så det mer I studio 2.
0: Ja, absolutt. Vi skal snakke om Slovenia blant annet. Og så skal vi snakke om bandet The Waterboys, som står på scenen I Oslo Spektrum I kveld.

0: Vi vet jo at Trump glad I kongelig og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke.
1: Etter det NRK forstår sender USA politiske representanter på et lavere nivå. Hvem USA sender ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby I 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. Oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferden til kong Harald på onsdag. Den amerikanske sjøblokaden har forverret den økonomiske situasjonen I Iran. Ifølge Reuters har oljeeksporten nesten stoppet helt opp. Dette merker folk I Iran på kroppen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus for mange. Måltiden har blitt mye enklere. Dette jo et land hvor det allerede stor misnøye mot myndighetene. Det har vært flere landsomfattende protester I Iran hvor folk har krevd at ledelsen går av. Og nå man på et punkt hvor den iranske ledelsen selv, særlig den politiske, sier at det økonomiske presset kan velte lasset for mange. Med andre ord, de frykter nok at dette kan føre til nye protester I Iran, og har snakket med flere som sier at de venter på en mulighet til å igjen ta til gatene.
1: En person skadet og sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke I Hobøl I Østfold. Ifølge politiet var det en front-mot-front-kollisjon mellom 2 biler. Veien forbi ulykkesstedet blir stengt I en lengre periode, opplyser politiet. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen I selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsen her hjemme blant de som har steget aller mest til nå I år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Krigen I Gaza og Ukraina, Trumps USA og Elon Musk blant temaene som skildres I filmene på filmfestivalen I Venezia. Festivalen overraskende politisk I år, skal vi høre om litt.
5: Og bandet The Waterboys står på scenen I Oslo Spektrum I kveld. Bandet har hatt over 80 bandmedlemmer gjennom sin historie. Det vel mer eller mindre rekord, tror I hvert fall vi. Vi skal snakke mer om, og ikke minst høre på, The Waterboys I Studio 2 om litt.
4: Og vi I ettermiddag Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen, som nå skal snakke om Slovenia I serien vår Team Europa.
5: Ja, for her I Studio 2 så prøver vi å bygge et europeisk superlag, for Europa må stå sterkt og samlet, det de europeiske lederne enige om. Men hva vil det si å være en del av Europa? I vår serie Team Europa så går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med I et europeisk fellesskap. Og I dag har vi kommet fram til et land der friluftslivet står sterkt, nemlig Slovenia.
6: Slovenia har 2,1 millioner innbyggere fordelt på et lite areal, noe som gjør republikken til et av Europas mest kompakte land. Og med over 60% skog det også et av de absolutt grønneste. Landet grenser til Italia, Østerrike, Ungarn og Kroatia. Fjellet Triglav rager nesten 2900 meter over havet, og under bakken gjemmer det seg over 10 000 grotter og huler med eget underjordisk tog. Dalen Planica mest kjent for skiflyvning, der verdensrekorder satt. På matfronten går det I festbaksen Potetsja og nasjonalpølsa Kranska Klobasja. I Maribor har de verdens eldste vinranke, og slovenerne så glad I sin egen vin at hele 80% av den aldri forlater landet. Slovenia var den rikeste delen av det tidligere Jugoslavia før uavhengigheten I 1991 og innførte euroen I 2004. Hovedstaden

0: og litteratur ved Universitetet I Oslo, men født og oppvokst I Slovenia, norsk far og slovensk mor. Først, hvordan vil du beskrive slovenere, altså hva kjennetegner dem?
1: Jeg synes at slovenere og nordmenn egentlig ganske like. Vi begge glad I idrett og I friluftsliv. Vi har begge en litt komplisert historie hvor vi var under andre land og har kanskje litt, jeg vet ikke, vi har fått en litt sånn mindre verdig kompleks gjennom historien på grunn av det. Og vi, både slovenere liksom sett på som de stille, den stille nasjonen I Balkan. Så det...
0: Litt som nordmenn.
1: Litt som nordmenn, ja, akkurat. Så ja, jeg ville beskrive dem som glad I idrett, glad I friluftsliv, glad I naturen.
0: Et stabilt demokrati blir også sagt om Slovenia. Hva vil sies kjennetegner den slovenske samfunnsmodellen?
1: Så vi en parlamentar republikk, vi en demokratisk og sosial land, og så har vi en veldig sterk protestkultur. Vi har mange referendumer. Jeg ville si at folket har ganske mye makt I Slovenia, fordi vi ikke så veldig fornøyde med det meste. Så når vi ikke fornøyde med noe, så klager vi på det.
0: Og blir hørt, eller?
1: Tja, noen ganger.
0: Vi også besøk av Jonas Årtun, hun konsul for Slovenia I Norge. Velkommen til deg også.
2: Takk, veldig glad å være her.
0: Hvordan vil du beskrive Slovenia?
2: Ja, det et hyggelig land. Det ligger jo meget sentralt midt I Europa. Usett vanlig flott natur, både sjø og fjell. Alpene jo, når du lander på Ljubljana flyplass, så det jo, så ser du Alpene rundt deg. Det nesten litt som å lande I Tromsø. Ja, det jo det et sporty, arbeidsomt folk. Veldig hyggelig å imøtekommende mennesker.
0: Er du litt enig at du minner om Norge?
2: Ja, det vil jeg si. Ja, det vil jeg si. Mm. Absolutt.
0: Men du også kalt Slovenia et ferieland for viderekommende. Hva mener du med det?
2: Jo, den senere tiden har du vokst kraftig nå som feriedestinasjon. Blir flere og flere flyvninger ditt. Enda ikke noe direkte fly, men jeg håper jeg kommer snart. Det jo, Dagens Næringsliv hadde jo en stor artikkel her for 2 år siden, hvor de kalte det, tror jeg, Europas mest undervurderte matdestinasjon. Så det veldig stort nå innen fine dining. Mange restauranter med Michelin-stjerne, og flotte vinområder. Gorska Børde ligger jo rett på grensen til Italia. Det veldig, ja, veldig stort flott vinområde. Og så det jo ikke det. Altså når jeg snakker med folk jeg møter og ellers rundt, det er ikke så mange som har vært dit, men ofte så kjennetegner, tror jeg, turisten som drar til Slovenia, en som har vært I ganske mange land fra før, og som så supplerer med Slovenia.
0: Det ikke det første sted man drar, nei?
2: Ikke forløpig, men det ikke noen grunn til at det ikke skal være det.
0: Ja, hva tenker du, Tanja? Hva det man må se hvis man drar til Slovenia?
1: Ja, vel, jeg mener, jeg fra Ljubljana, så det hovedbyen, så definitivt Ljubljana. Turister elsker Bled, som en sånn innsjø med en liten øye på midten. Jeg mener, alt fra fjell og sjø. Slovenia en veldig lite land, så du kan gå overalt og se på alt på noen dager. Så alt, egentlig.
0: Ja, hva formet Slovenia historisk sett, da?
1: Ja, vi var under Østerrike for mest av parten av historien, litt slik som Norge var under Danmark, så vi hadde mye sensur. Vi var ikke egentlig sett som en egen nasjon. Så var vi I Jugoslavia, som har også formet oss ganske mye. Vi hadde sosialisme, men ikke sånn som I Sovjetunionen, så det var litt annerledes enn Østeuropa. Rett etter den første verdenskrigen var vi noen av de første offrene for fascisme, for italiensk fascisme, og jeg tror at det også noe som har formet oss, liksom de slåsskampene mellom partisanene og de som kollaborerte med italienere, fortsatt en debatt I dag.
0: Ja, men merker du det, Jonas, at historien veldig til stede I Slovenien og Slovenia?
2: Ikke noe ekstra spesielt, vil jeg si på det, tror jeg. Kanskje litt, ja. Det ikke noe som har slått meg.
0: Nei. Men Slovenia ligger jo sentralt i Europa, som dere var inne på, Tanja. Hva vil du si, er det en homogen befolkning, eller mangfoldig, eller...

0: Ja, det er en ganske homogen befolkning. Jeg tror det er over 80% av befolkningen er slovenere. Så har vi en italiensk og en ungarsk minoritet som har ganske mange rettigheter egentlig, også representanter i Stortinget i parlamentet vårt. Og vi har noen innvandrere for mesteparten fra ex-Jugoslavia, men vi er ganske homogene.
1: Jonas Hørtun, du er altså honorær konsul for Slovenia i Norge, og er da et kontaktpunkt for slovensk næringsliv blant annet. Hvordan vil du beskrive den slovenske økonomien i dag da?
2: Jo, altså den er ganske eksportfokusert, primært i EU-land, særlig da Tyskland og Østerrike, og en del av de andre sentraleuropeiske landene. De har flere sterke brands som vi har hørt om i Norge, altså Gorenje er et slovensk hvitvaremerke. Krka er et svært farmasøytisk selskap som er et ordentlig stor aktør i Europa. Pipistrel er jo, tror jeg, verdensledende innenfor elektriske fly. Alpina, skistøvler, kjenner vi jo ganske godt til i Norge. Petter Northug og veldig mange, og meg selv har gått med det i alle år. Det er slovensk.
1: Jeg selv, tror jeg, faktisk.
2: Ja, ikke sant? Det er slovensk merke. Elan Ski, Adria Bobiler. Det er mange større, ja, flere ganske store internasjonalt orienterte selskaper. Så det har vært jevn og god økonomisk vekst de siste årene. Landet gjør det bra. De har et arbeidsomt, ordentlig folkslag som gjør det de skal gjøre. Og så er det jo nå helt nylig, så er det jo litt usikre tider i Europa, så veksten har kanskje avtatt noe sånn helt nylig, men underliggende trenden der er meget god.
1: Ja, Tanja, hva er ditt inntrykk av slovensk økonomi i dag?
0: Ja, jeg synes den er ganske stabil, sånn som han har sagt. Liksom, vi har de samme problemene som hele Europa har. Det er ikke nok jobb for unge, men det er ganske stabilt egentlig.
1: Og så pleier vi alltid å spørre om hva Slovenia kan bidra med inn i et europeisk fellesskap, hva tilbyr landet til Team Europa. Hva vil du si da, Tanja?
0: Ja, jeg mener vi har... Først og fremst så vil jeg si enda en gang at vi har en veldig sånn protestkultur. Hvis vi ikke er fornøyde med noe, så sier vi fra. Liksom, jeg synes at slovenere, når jeg sammenligner dem med nordmenn, så er vi ikke like patriotiske som nordmenn. Vi har en sånn kompleks at vi er ikke like store og stolte som alle andre land. Men når det teller om noe viktig, så står vi opp for landet vårt, og vi står opp for Europa også. Vi har alltid følt at vi er en del av Europa, av den europeiske unionen også. Så jeg synes at vi kan absolutt bidra med ganske mye, fordi vi vil stå opp for Europa og for landet vårt. Og så er vi veldig gode på veldig mange forskjellige ting. Noen rare ting, noen ting folk har aldri hørt om, men vi er gode på det. Ja, jeg vet ikke, for eksempel vi er gode på honningproduksjon, vi er gode på lingvistikk, vi er akademisk veldig vellykket, egentlig.
1: Ja, hva tenker du, Jonas? Hva slags styrker tar Slovenia med seg inn?
2: Jeg deler helt det som ble sagt der. Jeg kan også legge til, jeg har jo vært ganske aktiv i flere av de EUs twinning-prosjekter, som er basert på kunnskapsdeling, mellom land og særlig offentlige etater, forskning og andre institusjoner, og der har det jo, tror jeg i hvert fall, særlig vært aktive med Montenegro og Bosnia, for å få den ordentlig integrert, og kanskje nå måtte vært en slags brobygger inn mot de ferskere EU-landene, i og med at de ble medlem selv i 2004, så det er jo over 20 år siden, men det er ikke så lenge siden heller.
1: Og så pleier vi å sveipe litt innom humoren i de forskjellige landene vi er innom i Team Europa. Tanja, hva vil du si er typisk slovensk humor?
0: Ja, jeg synes at slovenere, vi er veldig sarkastiske, så det er mye satire for eksempel, og på alt egentlig, politisk satire eller bare hva som helst. Jeg vil si at det er mest typisk for slovensk humor.
1: Ja, merker man det i holdningene til politikere også, for eksempel?
0: Ja, absolutt.
1: Men hva med kjøkkenet da? Hva er typisk for det slovenske kjøkkenet, Tanja?
0: Ja, vi har mye. Så siden vi var under Østerrike, så har vi mye tradisjonell mat som egentlig tradisjonell for hele sentraleuropa. Vi har, som det ble sagt på begynnelsen, så har vi kranska klobasa, som en sånn typisk pølse for fjellene våre. Vi har sånne dumplings med kjøtt inni, som heter slikrafi. Vi har en kake som heter prikmurska gibanica. Den fra øst-nord i Slovenia, og den har lag med eple og valnøtt og valmuefrø og kvark, så det veldig mye, men det veldig godt. Vi har noe som heter mlinci, som jeg ville beskrive som liksom skiver av lefser, og det spises ved siden av kjøtt. Mm. For eksempel når vi feirer noe som heter Martinovo i november. Så det mye forskjellig.
1: Hva din livrett her da?
0: Ja, jeg liker prikmorska gibanica mest, tror jeg.
1: Hva med deg, Jonas? Har du noen slovensk kulinarisk favoritt?
2: Ja, altså, jeg liker best det sørvestlige maten og matkulturen, egentlig. Det da langs den lille eksklusive kyststripen på cirka 5 mil der. Den ligner jo ganske på italiensk. Så jeg synes det veldig deilig der med en fersk fisk fra Adriaterhavet, og så de ganske gode på sånn potet-spinat-mix. Og ellers bare veldig gode grønnsaker, fersk deilig olivenolje, enkelt og greit og gode råvarer egentlig. Det min favoritt, spesielt om sommeren.
1: Altså det litt variasjon innad i landet, de forskjellige delene.
0: Ja, absolutt.
2: Store variasjoner, og oppå mot sørøst er det vel mer goulash og den type ting, og gryteretter hvor det mer alpinspirert, og så det mye forskjellig.
1: Vi skal som alltid avslutte episoden om Slovenia her i Team Europa med å høre musikk fra landet. Tanja, vi har bedt deg velge en låt. Hva er det vi skal gjøre? Eller hvordan vil du beskrive slovensk musikk først, da, skal vi si det?
0: Ja, vi har masse forskjellig. Vi har veldig mange unge bander som har kommet på scenen i det siste. Og den som begynte det var egentlig Joker Out, som vi skal høre på i dag. Så de har også vært på Eurovision. Har representert oss der, og har faktisk hatt konsert her i Oslo. Så mange unge liksom indie-rock-bander har vi, tror jeg. Låten jeg valgte heter Novival, det betyr ny bølge, og den litt sånn politisk, litt kritisk og veldig håpefylt.
1: Takk skal dere ha, Tanja Mo og Jonas Ortun. Her skal vi høre låta med Joker Out, altså.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Og vi skal holde oss I Europa, vi skal til Italia, for filmverdenen har nemlig samlet seg I Venezia akkurat nå. George Clooney der, Susan Sarandon der, Robert Pattinson også skimtet I Venezia, I det altså verdens eldste filmfestival godt I gang. Men hva det egentlig folk snakker om I Venezia akkurat nå? Hvilke filmer, navn og temaer preger festivalen? Vi skal ta turen til den flytende byen nå for å sjekke hvordan det går med filmfolket, for der du, Ida Madsen Hestmann. Du filmkritiker, kulturjournalist og redaktør for kulturplattformen TBA. Ida, hvordan årets festival?
2: Ja, nei, ja, hvor skal man starte? Den annerledes på mange måter. Og ja, så du nevnte jo en del navn her, og du sa vel alle du har nevnt nå vel amerikanske. Og det jo interessant, fordi det mange amerikanske skuespillere til stede på festivalen. Men det er jo et fravær av studiofilmer fra Hollywood, da. Så det hva skal man si? Festivalen bærer jo preg av at det veldig mange andre typer produksjoner som får mer fokus da, blant annet I hovedkonkurransen, hvor det også det jo også amerikanske filmer der, men det ikke sånn at de amerikanske filmene dominerer så mye som, ja, som jeg har sett tidligere I år. Da. For det jo en festival som også har vært forbundet med Oscar-filmer spesielt, ikke sant? Det veldig mye filmer her som gjerne blir Oscar-nominert. Det har jo vært tilfelle I mange år, da. Og jeg kan vel allerede si at jeg tror det er flere Oscar-nominasjoner som klare her, men ja, det kanskje ikke like mye sånn hva skal man si, glamour som knyttet til disse veldig store Hollywood-filmene da.
1: Det noe folk snakker om også I dag, det at de store Hollywood-produksjonene mangler litt?
2: Ja, altså det har vært litt snakk om det, og George Clooney selv fikk jo spørsmål om det, og han sa vel da også at det hadde han ikke fått med seg. Men altså, han jo her fordi han har fått en ærespris. Han var vel her I fjor med en film, men ja, hva skal jeg si? Det jo ikke sånn at skuespilleren alltid kanskje får med seg dette her, da. Men media glad å snakke om det. men det litt vanskelig for meg å si om dette, om det det folk snakker mest om. Så lenge det gode filmer, så jo det viktigste. Og hittil så jeg selv kjempefornøyd, og folk prater mye om for eksempel Wild Horse 9, som jo har flere amerikanske store navn. John Malkovich blant annet, Sam Rockwell, Parker Posey spiller jo en rolle også. Og så det jo Primetime med Robert Pattinson. Så det er jo store amerikanske navn, så det sånn at stjernefaktoren jo til stede her likevel. Så det ikke sånn at jeg merker det så mye som jeg kanskje tenkte da. Men for eksempel kunne man jo vente seg at kanskje Dune 3 ville hatt premiere her, fordi den første Dune-filmen hadde jo verdenspremiere her, ikke sant? Og I fjor var det jo Frankenstein-filmen som fikk verdenspremiere her. Så det jo ingen sånne type storfilmer her, og det kan jo kanskje gjøre at det flere medier som dropper å komme. Men det litt vanskelig for meg å si det da. Altså, det er mye mennesker fortsatt her, og det kø til båtene fram og tilbake til Lido. Og, ja, det en travel by uansett. Så, ja.
1: Men ja. Hva tror du det gjør med en festival som Venezia når Hollywood trekker seg litt tilbake? Da blir det mer synlig. Blir europeisk film satt mer I fokus?
2: Ja, jeg synes jo det. Men også, ikke minst, asiatiske filmer. Altså, nå har det jo vært det har jo vært mye fokus på det fra før, og ikke minst så jo Venezia noe annet jeg merker meg jo, eller nå har det jo vært sagt at ikke minst fra festivalsjefen selv Alberto Barbera har jo sagt at det vel det mest politiske programmet så langt, altså I år spesielt, og det jeg ikke ikke uenig. Altså alle filmene jeg har sett hittil har jo et eller annet samfunnskritisk ved seg. Og hva skal jeg si? Du har den siste filmen som ble som slapp til på programmet var jo denne NASA som skildrer hva skal man si den sammenklippet overvåkningskameraer eller det en film som skal avdekke da hvordan det israelske militæret opererer. Den har jo ikke kommet til nå, så det vanskelig å si noe om den da. Men du har jo en film som den og filmen har jo fått en del buss på en måte allerede altså det mange som veldig spente på den den vises jo senere I festivalen, så da knyttes det jo mye spenning til den men det jo også unikt at, at den stiller I hovedkonkurransen I motsetning til Cannes så har jo filmfestivalen I Venezia rykte på seg for å være flinkere på å rette søkelyset mot liksom grensesprengende dokumentarfilmer da. Og jeg har jo allerede sett en ICE-dokumentar av Laura Poitras det hun som også lagde den All the Beauty and the Bloodshed som var et portrett av fotografen Nan Golding som også har blitt vist her før og jeg har allerede sett to dokumentarer med palestinske perspektiver skapt av israelske filmskapere. Da. Så det jo en filmfestival som også opptatt av å løfte fram underkommuniserte perspektiver, og, ja, så som palestinske for eksempel. Da.
1: Ja, hva tror du grunnen kan være til at det så mange politiske budskap I filmen akkurat nå?
2: Ja, det, si det. Altså, vi jo I spesielle tider, da. Så det kanskje en grunn. Og så det dette med at fordi det et fravær av disse Hollywood-filmene, da, som kanskje ikke like interessert i å snakke om underkommuniserte temaer, politiske temaer, og være så konfronterende, så gir det rom for at andre perspektiver kan komme til. Min egen erfaring eller observasjon jo at europeiske filmskapere for eksempel mer interessert I å komme med konfronterende filmer, altså tørre å snakke om mer tabubelagt tematikk. Være mer oppriktig, både I estetikken og tematisk. Så det jo interessant og friskt. Og sånn sett ble jeg jo overrasket da jeg så den Wild Horse 9, da, som det veldig USA-kritikk. Da. Den kritiserer jo CIA og USAs rolle når det kommer til å destabilisere demokratier I verden, kort sagt. En sylskarp politisk satire.
1: Men politikken den foregår jo ikke bare på lærrette. Mange har fått med seg at George Clooney har brukt festivalen til å gå hardt ut mot utviklingen I amerikansk politikk og mot hvem som kontrollerer informasjonen vi får. Og Susan Sarandon sier samtidig at hun fortsatt mister filmrollen på grunn av sin støtte til palestinerne. Vi skal høre henne her.
3: I think that the narrative has completely changed in terms of the historical relevance of Palestine and the ties of Zionists with America and our politics. There are agencies that are telling people not to hire me still.
1: Ja, ganske tydelig, Susan Sarandon der. Men hvor mye tror du filmbransjen tåler av tydelige politiske meninger før det begynner å koste, tror du?
2: Ja, eller nå jo ikke det der noe nytt. Da. Det jo, vi jo fulgt med på. Det ganske mange skuespillere som har mistet jobbene sine av å uttrykke solidaritet til Palestina. Melissa Barbera, holdt jeg på å si, Barrera, mener jeg, mistet jo sin hovedrolle fra den der Skrik-franchisen, de nye filmene. Og så følger jeg jo med på Mark Ruffalo, som konstant kritiserer studier for å ha bindinger til Israel. Så altså, det jo ikke noe tvil om at det kan koste, og du må vel ha ganske mye makt om å være en knallgod skuespiller, tenker jeg da, for at du ikke skal risikere å miste en jobb. Du må ha mye makt selv for for at folk skal tenke at de vil jo ha deg, men mens for andre skuespillere som kanskje I starten av sin karriere for eksempel, som unge, så kan det jo være skummelere da. Ja. Det vanskelig å svare på.
1: ja, ja. I kveld så vet vi også at en norsk film har premiere I Venezia. Fortell litt om hvilken film det Ida.
2: Ja, den har jo fått den amerikanske, eller engelske titlen No Paradise If You're Killed By A Woman, og det Halkat Mustafas film, altså norsk-kurdisk. Filmen har veldig lite med Norge å gjøre, da. Den inspirert av en kvinnelig peshmerga skarpskytter som han møtte I rundt 2014, og den følger henne, når hun da har reist tilbake til Mosul for å krige mot IS for å finne og redde søsteren sin. Det jo en sjangerfilm da, så det jo veldig spennende film og hvor vi følger det mest fra hennes perspektiv når hun hva skal man si ligger bak geværet og skyter løs ja, så det veldig spennende, jeg så den I går på pressevisningen veldig lang kø, må jeg også si det var veldig mange som hadde lyst til å se den så det jo spennende, og så har det jo filmen også blitt Iraks Oscar-kandidat det fikk vi også nylig vite så det jo veldig kult da at det norsk irakisk samproduksjon har blitt Iraks Oscar-kandidat. Ja. Så det jo gøy.
1: Det skal vi følge med på, absolutt. Ida Madsen Hestmann, du også filmkritiker, kulturjournalist og redaktør for kulturplattformen TBA, og du var også med direkte fra Venezia. Takk for det, og denne filmfestivalen der varer frem til lørdag 12. September.
4: Dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. I ett minutt skal hele Norge stå stille på onsdag. Hvordan skal man oppføre seg korrekt under disse 60 historiske sekundene I forbindelse med kongens gravferd, og hvordan bør vi olegge oss nå I dagen før? Vi skal prøve å gi deg noen svar I Studio 2 om litt.
1: Men nå skal vi snakke om at I kveld står bandet The Waterboys på scenen I Oslo Spektrum. Det altså et britisk-irsk band som har holdt koken helt siden 1983, men som kanskje ikke alltid har tatt den helt tradisjonelle musikalske veien. Og kollega Sju Setre, du skal dit I kveld, og du gleder deg skikkelig, du.
5: Jeg gjør det. Altså, sant, dette her jo folk som på min egen alder, da. I 60-årene, og det liksom, de gir seg ikke, de finner på nye ting. Mark Scott, det bildet han her, du ser her, med cowboyhatt og solbriller, 67 år, og han var en fantastisk fyr, ja. Som har holdt på med dette her. Og, altså, de var I ferd med å bli kjempesvære på midten av 80-tallet, og så tenkte de, nei, det gidder vi ikke. Det var, de ble sammenlignet med U2, for eksempel.
1: Oi.
5: Så vi flytter til Irland. Og da ble det liksom folkemusikk og så det sånn, det liksom party
1: ja.
5: og glede. Jeg blir glad. Derfor så skal jeg dit.
1: Men hva det som gjør bandene så spesielt da? Hvorfor har det så mange fans der ute?
5: Jeg vet ikke, men jeg tror det ligger I det jeg sier at de ikke gir seg, at de spiller ikke bare de gamle låtene, altså de kunne fylt stadioner, ikke sant? Men så ga de ikke, så flytta de. Jeg leste et sted, det 80 stykker som har spilt I bandene til sammen, altså de sånn søkende, det jo han Mike Scott da, som jeg har bildet her, som den drivkraften og grunnleggeren, som holder på, og det liksom bop till you drop, det plata der I kuder, men altså det dette han skal holde på med. Og så de også sammen med en veldig kul amerikaner I dag, som de drar på tur med, som heter Steve Earle, og han har irske røtter, altså Mike Scott skott egentlig. Så det den der blandingen da av tradisjonsmusikk, ja, og veldig mye kommer jo fra Irland da. Men det den der gleden ved å spille, en countryfyr, og jeg vet ikke hva jeg skal kalle Waterboys en gang, for de går ikke hadde sett I bås.
1: Men har egentlig også da bytt da litt sjanger underveis da, eller gått fra å være, kunne bli så store som YouTube, men tar altså en annen vei, velger en annen vei?
5: Jeg må innrømme, altså jeg ikke super ekspert på dem, jeg har fulgt dem litt sånn med et sideblikk, hele veien fra jeg var et par og 20 år, og der var de igjen, og så har jeg sett dem en gang, så jeg tror kanskje at det store skiftet var da de flyttet til Irland, og at det var i 86, og folk var veldig overrasket da. Mm. Nei, her skal vi bo, de skulle bare være noen uker, og så ble de flere år, og det litt sånn typisk for dem da. Og så, det noen av de låtene altså.
1: Hva du liker med låtene?
5: Glede. Det en låt, som jeg husker ikke engang hvilken plate det på, men det A Man Is In Love, og så det, og han mannen som føler kjærlighet, det meg, han mannen meg. Jeg hørte han snakke om det, og så tenker jeg faktisk litt på kona mi, men også på barnebarnet mitt.
1: Ja.
5: men jeg liker jo den der Fisherman's Blues da. Det jo det, hele navnet på turnéen er jo The Fisherman's, hva det heter da? The Fisherman's Blues Review, jo det? Jeg må bare se. The Waterboys Fisherman's Blues Review. Altså med Steve Earle. Dette en kobling opp mot Bob Dylan. Og hans veldig kjente Rolling Thunder Review, som var en sånn samling av folk som spilte rundt i 75-76. Mm. Så han drar noen linjer. Mm. Den godeste Mike Scott.
1: Hva vil du si kjennetegner publikummet da til Waterboys Sjur? Er det Sjur Setre-typer, eller er det mye forskjellige som liker The Waterboys?
5: Hva slags type er jeg?
1: Ja.
5: Nei. Ja, jeg tror det en del voksne folk. Jeg spurte faktisk sønnen min om han ville være med. Og han 36, så han sa, nei, gå med noen andre du.
1: Men da vet vi at det Mike Scott som staminaen i bandet, og så har det så vært hele 80 forskjellige innom der, var det du sa?
5: Ja, jeg synes, jeg leser cirka 80, og så det jo Steve Earle, som jeg synes også kjempetøff. Altså han i sånn skikte rett under The Highwaymen, altså da snakker vi om Johnny Cash og Willie Nelson og Chris Christoffersen, Waylon Jennings, altså han kjempebra, så dette blir gøy.
1: Ja, du kan glede deg til i kveld. Da får du sikkert også høre den vi skal spille nå, den heter Strange Boat, og nettopp på albumet, det kjente albumet, du sa det heter The Fisherman's
5: Blues.
1: Da kaster vi oss i båten.
5: Gleder meg.

0: Strange Boat med The Waterboys fra Fisherman's Blues, og de spiller altså i Oslo i kveld. Kan også ta med at norske Roar Øyen med på denne turnéen og spiller stilgitar med The Waterboys.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Hvordan oppfører man seg egentlig når det kongelig gravferd, og hvilke ord bør vi bruke om den store hendelsen? Kan det for eksempel kalles en begivenhet? Vi kan kanskje regne med at stemningen blir omtrent slik i gatene i hovedstaden på onsdag. Ja, og sånn hørtes det ut under kong Olavs gravferd gjennom Karl Johan i 1991. Gravferdsseremonien for kong Harald også i Oslo domkirke, førstkommende onsdag, altså klokka 13. Og i ett minutt skal nasjonen da stå helt stille. Stillheten innledes med 3 klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer 3 nye klokkeslag at stillheten avsluttes. Men hvordan oppfører man seg egentlig korrekt i disse 60 sekundene, og hvordan ordlegger man seg riktig i disse dagene før? Til å hjelpe oss med både oppførsel og ord har vi hentet inn eksperthjelp. Karl-Erik Grimstad, du forfatter og tidligere ansatt ved Det Kongelige Slott, og språksjef her i NRK, Caroline Riise Kristiansen. Velkommen begge to.
3: Takk. Tusen takk.
2: La oss starte med deg, Grimstad, og stillheten. Hva det viktigste å huske på under ett minutt stillhet?
3: Det viktigste vel, som du antyder, å være stille. Det jo slik at busser og drosjer også vel, de vil stoppe og svinge inn til siden, og jeg vil jo tro at veldig mange vil følge det eksempelet hvis de sitter i bil og gjør det samme og hører da at klokker ringer, eller de hører det på radio, at det ville være passende, men det jo ingen regler for dette her, egentlig. Altså, det er ingen som får bot hvis de ikke gjør det.
2: Men som du sier, man sitter jo i bilen, men bør man ellers stå, for eksempel? Bør man bøye hodet? Det noen regler?
3: Ingen regler, så vidt jeg vet. Jeg tror heller ikke noen har våget seg på å lave noen sånne regler. Altså, dette her med sorg og sorgritualer i det hele tatt, vi jo ganske mye mer avslappet på det enn det var tidligere. Det var jo noen sosiale konvensjoner som dette dreide seg om, og sanksjoner, for å si det på den måten, at hvis det var noen som ikke fulgte de reglene, så fikk de påpakning sosialt. Men i dag så tror jeg ikke noen bryr seg veldig mye om det, men det jo for å føle seg komfortabel at man gjør det liksom det riktige, det som situasjonen forventer. Det er ikke noe regelsett, det ikke noen paragrafer her.
2: Nei, men bør man for eksempel rette på andre som ikke respekterer stillheten, Karl-Erik Grimstad? Hva tenker du?
3: Nei, det vil jeg ikke si, og det siste som ville finne på å gjøre noe sånt, det er kongehuset selv, så vidt jeg kjenner denne organisasjonen.
2: Men hvorfor det så viktig med ett minutt stillhet?
3: Ja, det jo til ettertanke, og jeg har jo mange ganger vært til stede på det. Det litt vanskelig å passe på når det minuttet gått, men her har man jo noen klokker som ringer og passer på. Det til ettertanke, og vi er jo ikke vant til stillhet i dag, så det kan vel holde hardt for veldig ganske mange, vil jeg tro, men det gjør man jo av respekt, rett og slett, da.
2: Så snakker vi altså om kongens gravferd. Du blir med litt videre, Grimstad, men språksjef i NRK, Caroline Riise Kristiansen. Hvorfor sier vi gravferd og ikke begravelse?
4: Ja, det flere ord en kan bruke, men nå har vi bestemt at vi skal si gravferd. Og gravferd det jo et ord som mer dekkende, kanskje, både for det som skal skje nå på onsdag. Begravelse, det blir sagt om å legge jorda eller å begrave noen, den tydningen, det ordet. Så det blir rett og slett litt feil her, for kong Harald den 5. Han skal ikke begraves til jorda.
2: Vi har også hørt mye det siste om kongens båre. Det blir brukt da i NRK, vi får si det skal være normen. Vi sier ikke kiste, hvorfor gjør vi ikke det?
4: Ja, det jo litt, altså de ordene vi bruker, de jo knyttet litt opp mot både geografi og tradisjon, alder kanskje, altså ulike generasjoner, men det med båre og kiste, det jo kista jo selve kista, altså den tre kassa rett og slett, mens båre det noe mer, og da også personen som død, den i kista. Og her det jo båra til kongen som større, den blir fraktet på, vi ser det her flagget som ligger over, altså en båre noe mer. Og så kjenner en også ordet av en annen betydning, og det jo en båre som kanskje ambulansefolk bruker til å frakte folk, for eksempel, eller ja, at det ordet kan også ha en annen betydning. Men her det båra vi bruker om kongens båre.
5: Og mange har jo sett denne båra i det siste. I morgen siste mulighet til å defilere i Slottskapellet. Vi har snakket om også det uttrykket tidligere her i studio. To, hvor stammer det fra?
4: Ja, utifra ordbøkene så kommer det fra fransk. Det å defilere, altså marsjere i takt med ære, kan en si det, og ikke stoppe, altså at den skal gå i ett og ikke stoppe. Men ordet defilere som språksjef, som jeg innrømmer at jeg tenkte litt på pandemien, når vi snakket om ordet kohort, som ingen visste, og ingen hadde brukt før, nå sier ingen da, men så vi ikke hadde brukt så mye før, og så gikk det litt av stund, og så visste alle hva det var for noe. Og det var litt det samme nå når defilere kom opp, kanskje det, altså når vi brukte vi det sist, kanskje det var i 1991 da, når kong Olav ble sigret affær, men jeg tror nok det at når vi går ut av denne veka her, så de fleste hørt og brukt ordet defilere.
5: Det jo sjelden vi opplever kongelige gravferder her til land, så det går jo lang tid mellom hver gang. Karl-Erik Grimstad, hvis du tar det praktiske, så tar språksjefen ordet her. Hvis vi går tilbake igjen til det praktiske, altså kleskoden under kongens gravferd, hva reglene?
3: Nei, igjen, så er det selvfølgelig mørkt som gjelder. Men det er jo slik ja, i alle denne type, altså i alle begravelser egentlig, at man kler seg jo først og fremst av respekt for den avdøde. Og nå Vi kommer ikke bort fra ordet eufemisme her, altså vi er litt forsiktige når vi snakker om døden, da snakker vi om den som har gått bort, ikke sant, i stedet for den som død. Og jeg helt sikker på at språkkonsulenten enig med meg i dette, men når det gjelder antrekket, så må jeg jo si at det er en historie som på en måte, som jeg tenker på av og til, at det var jo, altså regjeringen er jo ganske nøye med å følge sånne sosiale konvensjoner, men altså under kong Olavs begravelse så var det en statsråd, en kvinnelig statsråd som kom med i mørkt antrekk, men med et stort strikket eller heklet hvitt sjal som hun hengte over skuldrene. Det ble bemerket ikke av de kongelige, for de bryr seg ikke spesielt om å arrestere regjeringens medlemmer for sånt noe, men det ble påtalt i pressen, husker jeg, og det var liksom litt sot på nesa for vedkommende her, og det ble humret litt grann om akkurat det. Og så må jeg si at regjeringen har jo i veldig liten grad lagt seg bort i sånne seremonier som dette, men jeg snakket med Gudmund Hernes i en sitid som var helseminister på den tiden, og han husker et punkt hvor regjeringen drøftet seremonien omkring både begravelse og gravferd, og så signingen i Trondheim, og det var i hvilken grad regjeringens medlemmer i prosesjonen skulle gå i hatt eller ikke. Så det er nedfelt i regjeringsnotatene, så vidt jeg vet, og det ble vel ikke hatt da, som ble normen i 1991, og det skyldes jo, det gjorde man jo ikke i 1957, da gikk vel alle med hatt, vil jeg tro, men det skyldes jo at sånne sosiale konvensjoner er betydelig løsere nå enn det de var på den tiden.
5: Ja, det gjelder ikke fortsatt det. siste.
3: Nei.
5: Caroline Riise Kristiansen, du vil kommentere her.
4: Ja, nei, det slår meg at slik det jo I språket også. Dette her med forventningene en kanskje har til hvordan en skal kle seg og te seg, og hva ord en skal bruke. Og jeg har hørt at Kong Harald sin kommende gravferd har blitt omtalt som en historisk nasjonal begivenhet. Og helt innledningsvis her så sa dere historisk hendelse. Og begivenhet, det kan oppfattes som noe positivt, som en sånn ja, VM, eller altså at noe vi bruker om noe veldig positivt. Så det liksom ord som feller litt feil. Selv om det kanskje nøytrale I utgangspunktet, så blir det feil I en slik sammenheng. Føler vi. Ikke sant? Og det litt det samme som også dette her med hvordan en skal te seg. Da. Det kanskje ikke noe fasit eller korrekt regel. Det ingen, du får ikke sanksjoner for det, men kjensler liksom av at det feil, den der.
5: Det henger jo sammen dette her, både ord og hvordan vi opptrer. Det litt utfordrende nå, både med orda og med praksisen, eller hvordan vi skal te oss, tenker du?
4: Ja, jeg tenker det at vi må gå foran som et godt eksempel. Og det beste vi kan gjøre da, det å forklare disse her ordene som vanskelige, legge til en halv setning og forklare og være gode formidlere, sånn at det ikke det skal stå på når det en så stor gravferd og en nasjonal sorg som vi inne I da.
5: Og her har jo NRK et ansvar og andre medier.
4: Ja, det har vi. Og vi andre offentlige også, at vi bruker gode ord slik at alle forstår.
5: Karl-Erik Grimstad, har du inntrykk du av at folk har litt problem med å vite hvordan man skal te seg da, under en slik historisk hendelse som vi har lært oss nå?
3: Ja, jeg tror det, fordi det vi litt sånn I fri flyt nå. Hvis vi slår tilbake I skikk og bruk, ikke sant? Så var det jo veldig strenge regler. Og jeg mener, da hele altså hoffsorgen for eksempel jo omfattet siden 1700-tallet med forferdelig strenge regler. Altså man måtte jo gå til innkjøp hvis man stod nær hoffet, så måtte man gå til innkjøp av en hel garderobe hvis man skulle te seg riktig. Og det klart at sosiale konvensjoner og sosiale sanksjoner. Du ble jo ledd av, eller frosset ut, eller noe sånt, hvis du ikke fulgte det på 1700-tallet. Sånn det ikke lenger nå. Det ingen som kommer og sier at nei, trer du deg ikke skikkelig her, så får du ikke bli med neste gang det skjer. Det ikke sånn. Men det jo klart at den enkelte, altså disse sosiale konvensjonene jo til for at den enkelte skal føle seg komfortabel med det. Og jeg jo helt sikker på at Jørgen Kosmo da han stilte I gul dress sammen med, på NATOs toppmøte, sammen med bare sortkledde representanter fra nasjonene I NATO, da følte ikke han seg spesielt komfortabel i den settingen, og da blir man ofte litt nervøs, og så vet man ikke hvor man skal gjøre av hendene, eller hvordan man skal stå og gå og greier, og så blir hele settingen litt vond å håndtere for den enkelte personen.
5: Det nok også noe Jørgen Kosmo husker godt til slutt, Caroline. Altså dette vi, som vi snakker om vi mener altså da NRK snakker jo du for, men det altså en slags, hva skal vi si, en slags praksis som vi bør følge da.
4: Ja, og så det jo litt slik med død og sorg, at det ganske individuelt, I alle fall I den tiden vi lever I nå, ikke sant? Og det som rett, kanskje, det rett for den det gjelder, men vi skal være litt obs på at de ordene som vi bruker på ulike plasser I landet, ulike dialekt og så videre, det ikke alle som forstår alt, og så bruker vi litt ulikt. Så da det fint å ha en sånn felles forståelse for de ordene vi bruker.
5: Det sa Caroline Riise Kristiansen, som altså språksjef I NRK, og du hørte også Karl-Erik Grimstad, som forfatter av flere bøker om kongehuset, og også tidligere ansatt ved det kongelige hoff.
0: Og gravferden altså på onsdag, og etter kong Haralds død har kringkastingsorkestret laget en spilleliste til ettertanke. Her finner man musikk som kan være til trøst, og lista finner man I appen NRK Radio, og fra den skal vi nå høre Pinsesalme fra Per Gynt av Edvard Grieg.

0: Pinsesalme fra Per Gynt av Edvard Grieg. Vi hørte Kringkastingsorkestret, dirigert av Julie Røsland her I Studio 2, som nå begynner å gå mot slutten, Ida.
1: Mm-hmm. Men vi tilbake I morgen. Da skal vi blant annet snakke om guttekropper, for før holdt det å være sporty og sterk. Nå skal kjeve, kropp og testosteron optimaliseres I en feed full av uoppnåelige ideal. Hvordan går det med de unge gutta våre akkurat nå? Det skal vi sette fokus på I Studio 2 I morgen.
0: Men de som har laget Studio 2 I dag, eller vi som har gjort det, det Silje Ese, Sjur Setre, Kadra Yusuf, Hilde Liengen, produsent, det Einar Li Slangsvold, vaktsjef var Linn Bølstad. Her I studio har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå om bare noen få sekunder, så Espen Aas klar med dagens utgave av Dagsnytt.

0: både KrF og Venstre under sperregrensen på ny måling, men borgerlig side har fortsatt flertall. Konflikten om drivstoffavgifter ser ut til å flytte få velgere. Neppe slutt på Ukraina-krigen med det første, til tross for amerikansk begeistring etter møter i Moskva. Han var en av de mest hatede i Bosnia-Herzegovina etter Balkankrigen, men da Ratko Mladic ble gravlagt i hjemlandet Serbia i dag, strømmet folk til for å hylle ham. Og det er urettferdig at noen får lav rente gjennom statens pensjonskasse, klager styreleder i bank og får svar på tiltale fra fagforeningsleder i offentlig sektor. Ja, dette er Dagsnytt 18 mandag. Det er 11. borgfredsdag uten politiske debatter. Jeg heter Espen Aas. Og selv om politikerne altså fullstendig har meldt seg av politiske debatter frem til etter kongens gravferd, har velgerne fortsatt meninger om dem. Hadde det vært valg i dag, så det ville det altså kun vært to partier over sperregrensen på borgerlig side, Høyre og FRP. Venstre og KrF er altså under, ifølge en ny Norstats-måling som er gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dere som følger sendingen på TV kan se tallene der, for dere andre skal jeg lese dem opp. Fremskrittspartiet får 30,2, tilbake 0,4 prosentpoeng, Arbeiderpartiet 22, tilbake 0,5, Høyre 15,7, frem 1 prosentpoeng, fjerde størst på Stortinget ville Rødt vært med 7,6, tilbake 0,4, deretter Senterpartiet på 6 prosent blank, frem 0,7 prosentpoeng, MDG får 4,7, frem 0,8, og er da faktisk større enn SV, som har 4,4, som er det samme som på forrige måling i august. Under sperregrensen finner vi da altså KrF på 3,9 prosent, det er tilbake 0,2, og Venstre er helt nede på 2,8 prosent, tilbake 1,2 prosentpoeng, som er eneste parti som endringen er utenfor feilmarginen. Andre partier får en oppslutning på 2,8, og det er frem 0,7 prosentpoeng. Det var mange tall. Martin Aurdal, kommentator i Dagbladet. Dette er jo en meningsmåling som hovedsakelig befester en tendens vi har sett lenge for både store og små.
1: Absolutt. Det er den tiende meningsmålingen på rad med borgerlig flertall. Det har de på vårmålinger hatt helt siden november 2025. Det befester FRP som det største partiet, over 30%, og Arbeiderpartiet har også ligget stabilt på et par og 20% i så lang tid, at dette er de største og tydeligste trendene.
0: Men likevel, noe utmerker seg, og som jeg nevnte, Venstre, som er da eneste der endringen er utenfor feilmargin, helt nede på 2,8 prosent.
1: Det er et tydelig og stort fall for Venstre, og vi kan vel slå fast at det er vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred i tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg i den debatten, og så har vi jo at Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum var ute og kommenterte Island uten at det ble noen stor suksess i det politiske landskapet. Så de små partiene sliter jo uansett med å komme igjennom i en tid der det er de store offentlige markeringene som står i fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk i det hele tatt.
0: Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i Vårt Land. Dere følger jo stadig nøye med KrF, som også befinner seg under sperregrensen. Hvor er de blitt av i landskapet?
2: Nei, det er utrolig interessant. Jeg tenker at det er mange ting, selv om de nå ligger under sperregrensen, så ligger de jevnt rundt 4%, hvis du ser på tallene under ett. Og hvis det en ting man har sett, så er det jo at det er et stort politisk skifte i partiet. De har flyttet seg ganske langt til høyre, legger seg veldig tett opp mot FRP i politikken og ideologien sin. Det er ikke lenger snille onkel Dagfinn som deler ut bistandsmidler. Man snakker mer om streng innvandringspolitikk og hva heter det, verdisaker. Og jeg tror hvis man går bak tallene og ser på velgerne, så ser man at nesten halvparten av velgerne ble byttet ut fra 2021 til 2025. Og det som også er interessant er at de har tradisjonelt sett hatt et grunnfjell med ganske en del eldre velgere. Mange av dem har vært over 80 år, og det har liksom vært en spådom at derfor kommer partiet til å dø. Det man ser nå at de har klart å tiltrekke seg unge velgere for første gang på veldig lenge. Og I tillegg så brandmuren mot FRP brutt. De har nå en majoritet av sine velgere som faktisk ønsket seg Sylvi Listhaug som statsminister ved forrige valg. Og det ser man også at preger den interne debatten nå I KrF, og det utrolig interessant.
0: Mm. Og da lurer man jo på hvor alle KrF-velgerne som hadde et bankende hjerte for økt bistand og ta imot flyktninger har blitt av.
1: Ja, de har jo flyttet seg, for det jo ikke de som nå har ombestemt seg og ønsker seg Sylvi Listhaug og FRP inn på statsministerens kontor. Dette her jo noe av det som grunnen til de veldig store endringene på høyresiden, også I de andre partiene. Frykten for en statsminister fra Fremskrittspartiet har skremt en del velgere bort

0: til Arbeiderpartiet og som var nok til å avgjøre valget. Og på samme måte så har jo KrFs utskifting av egen velgemasse mye av den samme begrunnelsen, fordi KrF sine velgere var jo de etter Venstre som mislikte FRP sterkest tidligere. Mm.
1: Men det jo nesten 3 år til det valg, det å skulle ligge og vake på over 30% som Fremskrittspartiet har gjort en stund. Det ikke lett å skulle holde i nesten 3 år.
2: Nei, det helt riktig. I politikken så endrer ting seg fort, men det som kanskje aller mest interessant med denne målingen er at, som dere var inne på i sted, er at den befester at det et tydelig trend for FRP. De har ikke en voldsom oppsving eller voldsomt fall. De ligger jevnt på 30%, og det ser man også på tallene bak. De har et bredt sakseierskap. De kan snakke om veldig mange saker med høy troverdighet, og det ser vi at de bare klarer å bygge og bygge på videre. De konkurrerer nå ganske godt med skolepartiet Høyre. De har høy troverdighet på skole. Det skremmer mange høyre folk.
1: Mm. Og bare 1 prosentpoeng fremgang for Høyre etter å ha tatt et klart standpunkt i bensinavgiftene, det var jo ikke all verden.
0: Nei, men det befester likevel en forsiktig stabilisering og en bitteliten oppgang for Høyre som er en trend den siste tida. Så de har i hvert fall stoppet det voldsomme fallet. Og både i Høyre og i FRP så vet de at ja, det 3 år til neste stortingsvalg, men det bare 1 år til kommunevalget, og vi kommer til å se endringer da. Og det skyldes jo også mobiliseringsandelen i bakgrunnstallene. Vi ser at FRP har hentet ut egentlig nesten alt potensialet de har.
1: Så taket nådd?
0: Taket ser ut til å være nådd, og jeg synes jeg ser en usikkerhet også hos fremtredende FRP-ere i den vissheten, mens Arbeiderpartiet jo det partiet som har flest tidligere velgere på gjære. Det nå 15%, over dobbelt så mange prosentvis som FRP har. Og FRP har jo også nå de aller mest lojale velgerne. 84,9% av dem som stemte på FRP sist har tenkt å gjøre det igjen. Så de sitter mer usikkert, og jo sterkere de kommer i posisjon, og jo mer vanskelig blir det å være rampete, og det kommer til å bli en utfordring til FRP fremover.
1: Krongstad, Senterpartiet har jo også forsøkt å kapitalisere det de kan på bensin- og dieselavgifter. Det ser heller ikke ut til å gi noen særlig uttelling, selv om de har vært høyt og lavt.
2: Nei, og de Senterpartifolkene vi snakker med forteller jo at de fornøyd med innsatsen partiet gjør på Stortinget, og som partilederen gjør. Man har klart å være veldig tydelig i disse sakene, men så man utrolig skuffet over at man ikke kapitaliserer da, på den synligheten. Og nå har de landsmøtet til våren, og nå peker flere på at det på tide med et partilederskifte. I en sak til oss i forrige uke så ville ikke partilederen svare på om han skulle stille til gjenvalg, så det blir veldig, veldig spennende. Mm.
1: Men hvem i alle dager skal fylle skoene og latteren til Trygve Slagsvold Vedum?
0: Det jo kanskje derfor han kan bli sittende. Hvis Emilie Enger Mehl hadde sittet på Stortinget nå, så tror jeg at det ville vært en mye sterkere diskusjon ute i avisene og ute blant folk. Innen de i Senterpartiet så finnes det jo andre kandidater. Noen peker på Erling Sande, andre peker på andre favoritter i partiet, men det ingen som har en sånn voldsom ekstern mobilisering bak seg.
1: Det blir i hvert fall spennende. Dette var den meningsmålingen, og så får vi se hvordan det blir når de omsider begynner å debattere politikken fra torsdag. Martin Aurdal, kommentator i Dagbladet. Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i Vårt Land. Takk skal du ha. Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina, ja, det sier Kremls talsperson etter at USAs spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv i helgen. Ukraina har fra før av uttalt at de positive til et møte med både USA og Russland om mulige fredsløsninger, men Tor Bukkvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, hvor sannsynlig det at vi ser noen gode nyheter med det første?
3: Nej, det tror jeg ikke er veldig sannsynlig. I hvert fall ikke

0: Israels avslutning på krigen. Nå det ikke, altså det aldrig skadeligt at partene i sig selv snakker sammen, og man kan jo godt tenke sig også at det samtalen som nå kan lägga grundlaget for noe mer senere, så det bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt sig på at han skal prøve å ta resten til Donetsk fylke, eller som ja, Donetsk fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så er det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
1: Men Zelensky virker jo på et vis mer positiv i sine uttalelser nå enn vi hørte om tidligere.
0: Ja, men jeg tror det man må tenke på at begge parter er veldig redd for å komme på kant med amerikanerne til forskjellige årsaker, men det de sånn at de vil nok uttale seg forholdsvis positivt om mulighetene, bare for å tekkes amerikanerne, og så tror nok også Zelensky er ganske realistisk på at det er litt sannsynlig, men det er jo, ukrainerne har jo sagt at vi kommer sikkert til å gi opp Donbass, og så er det opp til russerne om de vil fortsette å krige for det eller ikke. Mm.
1: Men det var jo mye amerikansk, ja nesten begeistring, i hvert fall optimisme etter disse møtene. Hvordan tolker du det?
0: Jeg tror det kanskje kommer mye til det uttalesene som kom fra Steve Witkoff, om at han hadde sitt store muligheter, og så har han ikke gått mer inn på det, ikke det handler om. Så jeg tenker jo, når det gjelder uttalesene til Witkoff, om ganske mye optimisme, så kan det bare over opp måte for å tekkes partene, for å gi et inntrykk at det er vits å fortsette med det her.
1: Mm. Peter Saar, vår korrespondent i Washington, hva vet vi egentlig om hva amerikanerne presenterte på møtene i helgen?
2: Vi vet veldig lite. De har jo ikke kommunisert dette ut offentlig, hva denne planen egentlig går ut på, hva det er som ligger på bordet. Det har kommet noen spredte lekkasjer om at det dreier seg om en slags vinterpakke, hvor ukrainerne kan få olje, gass, energi fra amerikanerne til å komme seg gjennom vinteren som en del i dette puslespillet. Men det vi vet er jo at tidligere forhandlingsrunder har strandet særlig på et spørsmål, og det gjelder spørsmålet om territorier. Det er mye man kan bli enige om, og man kan for så vidt være enige om 95% av punktene på en lang liste, men så kommer man til spørsmålet om territoriet, og der blir det vanskelig. Og det er det sannsynligvis også nå, og hvor det vil være vanskelig for Zelensky å gå med på det russerne krever.
1: Det virker jo å variere stort hvor opptatt USA er og ikke er av Ukraina-krigen. Hvis du skal måle ut fra det politiske klimaet nå, hvor opptatt er USA å få til fremdrift her?
2: Ja, altså dette har jo vært en nyhetssak i helgen, denne reisen, absolutt, men det er jo ikke sånn at det er det viktigste som skjer akkurat. Det er jo heller ikke den første runden dette, man har hatt ganske mange slike forsøk, og hvor det også tidligere har vært positiv ordbruk og stor optimisme i vendingene på pressekonferanser, men hvor man har sett at lite har kommet ut av det til slutt likevel. For Trump er det klart at dette er en mulighet, dersom dette lykkes, til å få en utenrikspolitisk seier på vei inn i mellomvalget her. Han ønsker jo å være fredspresidenten og ønsker seg potensielt Nobels fredspris, så det er jo mye av hans motivasjon. I tillegg så er det jo en del i hans sirkel som fortsatt drømmer om en slags allianse med Russland, hvor man kan samarbeide om råvarer, tilgang på olje, tilgang på sjeldne jordarter, og at det er mulig å tjene mye penger på å normalisere forbindelsene med Russland. Det virker jo nå å være stadig fjernere med tanke på hvordan russerne og USA står på hver sin side av mange konflikter, ikke bare i Ukraina, men også i Midtøsten.
1: Jan Espen Kruse, korrespondent i Moskva. Angrepene fortsetter jo fra begge sider her, men signalene fra Kreml om at det skal være en interesse fra Putins side om å gjenoppta trepartssamtaler, hvor mye ligger i det?
3: Ja, det vanskelig å si. Det jo en svært forsiktig uttalelse som kommer fra president Putins talsperson I dag. Han utelukker ikke at det kan bli slike trepartssamtaler. Lenger går han ikke. Han sier at han vet ikke når det kan skje eventuelt, og hvor det muligens kan skje. Så vi kan vel ikke dra denne uttalelsen særlig langt. Det ikke mye optimisme å spore der, men det blir altså ikke avvist fullstendig.
1: Mm. Og som Tor Bukkvold sier I studio her, Putin har klare forventninger om hva som skal ligge der av land før han vil trekke seg ut.
3: Ja, fra russisk side så sier myndighetene her etter disse samtalene da, her I Moskva og I Kyiv at man må ta hensyn til det man kaller på russisk side framgangen. Selv om den beskjeden så påstår da russiske myndigheter at deres her har en viss framgang på slagmarken og at det må tas hensyn til I forhandlingene og at de fortsatt vil oppnå sine mål som de har sagt I årevis nå. Og det innebærer å beholde eller ta over kontrollen, full kontroll over de fire regionene som de har annektert I Øst-Ukraina.
1: Tor Bukkvold, det har jo vært gjort forsøk mellom de tre tidligere da strandet. Hvor mye har egentlig endret seg?
0: Det som har endret seg på ukrainsk side I hvert fall at de står bedre militært enn de gjorde I fjor. Det jo derfor at Russland ikke hadde noe framgang før mot slutten på juli I år, så det har endret seg og gjør ukrainerne da enda mindre villige til et kompromiss om det her området. Altså, vi snakker ikke om store områder, vi snakker om cirka 20% til Donetsk fylke, som da ukrainerne kontrollerer, og I praksis så det to store byer, Slaviansk og Kramatorsk, og så det områdene rundt det. Så det egentlig det snakker om nå. Så nevner også Jan Espen Kruse det her områdene I de tre andre fylkene som Russland krever, men de ikke har kontroll over. Der var det tegn tidligere på at Russland kunne gå med på en slags at de ikke fikk hele det fylkene, hvis de fikk resten til Donbass. Så det Ja, nei, det ser ikke fryktelig lyst ut, egentlig.
1: Og styrkeforholdet mellom de to, du nevner jo at Ukraina har langt mer våpen, men russerne fortsetter jo også å slå fra seg.
0: Det gjør de, men det går sakte. Men jeg tror nok, eller det mistanken da, I hvert fall, at det bildet som ble presentert for Putin til hans generaler atskillig lyser enn det bildet som vi diskuterer her nå, og hvis det tilfelle, så det sannsynlig at Putin tror det går fortere enn det etter all sannsynlighet gjør. Det sannsynlig at Putin tror for eksempel at man kan klare det her fram til årsskiftet, mens de fleste uavhengige analytikere som følger med på situasjonen på bakken tviler sterkt på det. Kanskje kan Russland klare det ut i løpet av neste år, men selv det veldig usikkert, og det vil koste enormt.
1: Mm. Men det trekker ut, Peter Saar, I Washington. Vet vi noe om hva som I så fall vil være neste trekk fra amerikanernes side etter møtene nå I helgen?
2: Det vil jo komme litt an på hva slags svar de får og hvor stor avstand det mellom partene, om det vits I å ha nye runder. Jeg tror ikke det står på amerikanerne og Jared Kushner og Steve Witkoff hvor mange ganger de skal reise til Kyiv og Moskva, men det handler jo om det hvor mye det å snakke om, og særlig dette spørsmålet om territorier, om man klarer å se at det et slags omriss av en enighet der overhovedet, som gjør at det vits I å fortsette. Det har jo vært flere slike runder, som sagt, og senest I februar, og de har jo strandet nettopp på grunn av det.
1: Og Jan Espen Kruse, etter alle disse årene, hvordan stiller russiske folk seg til om det skulle begynne noen slags fredsforhandlinger? Har de særlig forventninger?
3: Ja, altså I den grad man kan stole på russiske meningsmålinger, så sier altså 60% omtrent at de ønsker fred I denne fullskala krigen. Og russere jeg snakker med, de nok så entydige I at de ønsker seg en fred, og at dette har vart alt for lenge. Sånn at stemningen blant folk nok så, den går I den retningen. retningen at man ønsker det, men så kan man ikke trekke den slutningen. Russland ikke noe demokrati, og hva folkemeningen går ut på, det påvirker ikke politikken i samme grad som man ville kunne anta at den gjør i vestlige demokratiske land.
1: Trutt Bokvold, hva tror du blir eventuelt neste trekk her? Blir det noe stille?
0: Nei, det blir ikke stille. Jeg tror at det kan bli en runde med forhandlinger, så kan man kanskje komme fram på, til noen nye synspunkter på, eller noe enighet på en del punkter som ikke har med territoriene, men jeg tviler sterkt på at vi unngår en krig om det her siste 20% av Donbass, og så får vi se når den krigen er eventuelt over om et år, kanskje to, og hvem som da seirer mer eller mindre i den krigen, og så vil det være ganske avgjørende for kreft og sluttresultat vi får.
1: Mange menneskeliv på veien ditt. Takk skal du ha. Tor Bokvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og til våre korrespondenter i henholdsvis Washington og Moskva, Peter Svår og Jan Espen Kruse.

0: At noen titusener i offentlig sektor får en lavere boliglånsrente enn andre møter kritikk. For mange offentlige ansatte kan nemlig få lån opp til 2,8 millioner kroner gjennom statens pensjonskasse, og der er renten nede på 4,6%, mens de fleste bankkunder ellers får en rente et godt stykke opp på 5-tallet. Og denne ordningen mener du rett og slett bør avlives. Klaus Anders Nysten, styreleder i Heder Bank, du skriver dette i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag. Hvorfor det?
1: Ja, jeg tenker at den ordningen som ble etablert i 1949, tror jeg, har utspilt sin rolle. Det er klart at det er helt legitimt å ha sektorpolitiske mål med ulike ordninger, det være seg Husbanken eller Lånekassen, men akkurat boliglån til statsansatte, som ble etablert i 1949, en ordning som ble etablert så lenge siden, har utspilt sin rolle. Det er et velfungerende bankmarked, der banken konkurrerer hardt om flinke kunder og gode kunder, så her synes jeg at staten bør avvikle den ordningen og heller bruke markedet.
0: Men det er jo en ganske stor renteforskjell da, på det man får i statens pensjonskasse og det man ville fått i hvilken som helst kommersiell bank.
1: Ja da, det er klart at jeg kan forstå alle statlige ansatte som synes det er attraktivt å ha gunstige vilkår på lånene sine, men for å snakke litt med egen sak, altså Heder Bank ble etablert for å konkurrere om gode kunder, så er kunder som har orden i økonomien sin, og tilby gunstige boliglån i et marked. Og så er det interessant å også trekke frem her da, at Konkurransetilsynet har jo nå, eller gjennomfører nå i disse dager, en såkalt sektoranalyse, hvor de ser på konkurransedynamikken i det norske bankmarkedet. Og med denne låneordningen i Statens pensjonskasse, så ligger det faktisk en boliglånsbank som er typ sånn femte, sjette største bank i Norge, og den banken, hvis jeg kan kalle det i Statens pensjonskasse, følger jo ikke de normale regulatoriske kravene til andre banker.
0: Steffen Handal, leder i Unio, Norges største hovedorganisasjon for ansatte med høyere utdanning, politifolk, lærere, sykepleiere. Hvorfor bør vi opprettholde denne ordningen som er for noen få? I hvert fall noen få som bruker den sammenlignet med det store bankmarkedet.
2: I det store så tror jeg vi kan si at dette er en ordning som er en del av arbeidsvilkårene til statsansatte og til lærere og politifolk og statsansatte. Det er jo en av de få ordningene som offentlige ansatte har som et gode. Jeg synes egentlig det er litt rart at vi skal gå løs på akkurat den ordningen. Vi vet jo at det finnes veldig mange ordninger for ansatte, både i privat sektor og offentlig sektor, og det ville være rart hvis staten var liksom den eneste arbeidsgiveren som ikke skulle ha muligheten til å bruke ja, for eksempel sånne type virkemidler for å rekruttere og beholde ansatte. Og jeg har lyst til å liksom minne om at min motdebattant, han er nok selvfølgelig opptatt av, og det har han jo med all rett selvfølgelig, han er opptatt av å lage et større marked for sin bank, og vil at dette markedet skal være større for sånn at han kan få flere kunder, og det er helt fært, men at det skal gå utover at lærere og politifolk får litt bedre rente i en låneordning som faktisk også er tariffestet, det synes jeg er litt sånn merkelig. Jeg vet hvertfall at samfunnshensynet til å liksom sikre at vi har nok lærere og politifolk, det er viktigere for meg enn at det blir enda flere bankkunder for min motdebattants bank.
0: Ja, du har jo åpenbart dine motiver er Nysten, men det er jo ikke snakk om, du får jo heller ikke lån over 2,8 millioner, og veldig mange steder i landet så er det jo ikke all verden bolig du får for 2,8 millioner heller, og det er vel en 50 000 stykker bare som har det når, som benytter seg av det?
1: Du sier, men det er jo en utlån her på cirka 80 milliarder kroner, og det gjør jo Statens pensjonskasse til den femte-sjette største banken i Norge. Og jeg synes jo liksom at skal du drive bank, så må man jo forholde seg til de reglene som gjelder for bank. Da. Det gjelder både etterlevelse, det gjelder antihvitvasking, det gjelder alle de regulatoriske kravene som gjelder for andre banker. Og er man et par som begge jobber i staten, så kan man jo låne cirka 6 millioner kroner, og det er jo Og et snittlån i et bolig i Norge jo rundt omkring 2,5-3 millioner kroner, så man får jo lånt veldig mye på boligen her. Og så det jo også slik at dersom man trenger ytterligere lån, så må man jo ta opp et annet prioritetslån, det kanskje i en privatbank, og da blir jo sikkerheten i det private markedet på mange måter litt sånn dårligere, da, gjennom alle lånene lå i bankmarkedet generelt sett. Så jeg tenker at denne ordningen har utspilt sin rolle. Staten bruker jo anbud og markedskrefter ellers når de skal sette ut oppgaver til i markedet, da, om det værer seg ferge eller flytransport eller andre ting. Så jeg synes at staten bør bruke markedet. Mm.
0: Handal, og det ikke også en urettferdighet i at det veldig mange yrkesgrupper som da aldri har tilgang til dette, som da de som organisert hos dere får?
2: Jo, men hvis det var rettferdighet vi var på jakt etter, så har jeg andre forslag som kan bidra til det. Altså hvis de omtalte yrkene her fikk samme lønn som de tilsvarende yrkene i privat sektor, så kunne vi sikkert diskutert å avskaffe hele ordningen for min del, men sånn vet vi at det ikke er. Altså disse yrkene, de tjener dårligere, og sånn sett så er dette en mulighet for staten til å faktisk være en litt attraktiv arbeidsgiver og ta vare på sine ansatte. Jeg synes det argumentet egentlig bærer ganske tungt her, og jeg føler ikke at motdebattanten min forholder seg helt til det. Og jeg synes også det rart at ikke man anerkjenner at i privat sektor så finnes det jo masse andre ordninger som statsansatte, lærere og politi liksom kan se langt etter til daglig. Så når det 50 000 det snakk om, det begrenset størrelse på dette, og det en ordning som faktisk fungerer veldig godt. Det jo ikke sånn at våre medlemmer velger denne banken fordi den så utrolig bra kundeservice. Dette er konkurranse også. Man baserer faktisk renten i statens pensjonskasse på markedsrenten over tid, så man hindrer dermed også at det blir de store avvikene her. Dette en ordning som vi lever godt med i Norge, det jeg helt sikker på.
0: Nystein til slutt.
1: Ja, jeg har lyst til å si det at det jo ganske mange bedrifter som har måttet avvikle tilsvarende ordninger. Altså Norsk Hydro hadde jo sin til såkalt interessekontoret. Jernbanen hadde jo et tilsvarende opplegg hvor de kunne tilby lån til ansatte. Og Forsvaret det samme, men der satte jo staten krav til at man skulle innenfor det bankregulatoriske regimet, men følger jo da ikke opp selv når de tilbyr dette til egne ansatte. Så jeg synes det på tide at dette avvikles.
2: Det litt rart at det akkurat lærere og politifolks ordninger man skal gå løs på for å skaffe flere private kunder til private banker. Det synes jeg merkelig, så jeg tror den ordningen står seg.
0: Det i hvert fall ingen av dere som får avgjort det. Steffen Handal, leder i Unio. Klaus Anders Nysten, styreleder i Hederbank. Klokken rett over 6:30. Senere i Dagsnytt 18, delstatsvalget i Tyskland, der ytterhøyrepartiet AfD gikk seieren ut, får nå et nytt kapittel for et parti på ytterste venstreside, kan sikre dem både flertall og makt. Men nå, for noen er en mann en krigsforbryter, for andre er han en helt. I dag ble Ratko Mladic begravet i Serbia på statens regning. Den bosnisk-serbiske generalen, for veldig mange kjent som slakteren fra Bosnia, døde 84 år gammel mens han sonet en livstidsdom for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten under Bosnia-krigen. Kristin Melsom, du Norges ambassadør til Serbia. Hvordan foregikk denne begravelsen i dag, og hva slags omfang var dette?
3: Ja, selve begravelsen foregikk jo i relativt rolige former, men det var da en syning fra klokken 7 i dag til klokken 12. Det rapporteres om tusener av mennesker som møtte opp for å vise ham den siste ære, før da patriarken gjennomførte selve seremonien til stede i under seremonien var det både representanter fra Republika Srpska, altså i Bosnia-Herzegovina, og representanter fra det offisielle Serbia som forsvarsminister, justisminister og kulturminister. Men ingen av disse hadde noen rolle eller holdt noen tale under seremonien. I tillegg så kan det jo legges til at Rikskringkastningen valgte jo ikke å ha hva skal jeg si, direkte sending, men det var en av de regjeringsvennlige mediene som kjørte hele seremonien direkte. Jeg har også bare lyst til å legge til at han ble båren, kom jo til Beograd den 3. september, og han ble jo da tatt imot med æresbevisning i et regjeringsfly, hvor det var politieskorte, da båren da ble brakt til et noe som kalles Army House, hvor det også var en minnestund på lørdag. Så ganske omfattende dekning av hans dødsfall og hele seremonien, hvor fokuset var på hans rolle som general og hans helsetilstand og hans mislykkede forsøk på å bli frikjent og kunne få helsehjelp og dø i Serbia.
0: Ingrid Wiik, dagleder i Utsyn, Senter for sikkerhet og totalforsvar, og også Balkan-ekspert. Vi kjenner han jo først og fremst, i hvert fall vi som husker krigen, som en krigsforbryter, tiltalt sådan, mens en helt annen mottagelse i hjemlandet. Hvorfor et så splittet syn på?
4: Vel, krigen er en splittende sak, og minnepolitikken står sterkt i Serbia. Det har vært en viktig del av Aleksandar Vučić presidents politikk. Og, men det betyr jo ikke at hele befolkningen opplever det på den måten, og jeg tror at dette er en ganske polariserende sak, og du ser det litt i håndteringen også fra regjeringen. Det er helt riktig som Melsom sier at det har vært offisiell deltakelse, men presidenten selv deltok ikke. Han modererte uttalelser fra justisministeren og på en måte sa at dette var familien selv som hadde det formelle ansvaret, men at det skulle være en verdig form på det. Sønnen hans deltok i stedet for han selv, og han gjemte seg bak et besøk fra Usbekistan og slapp å gå. Så det forteller noe om en president som forsøker å ri to hester på en gang da.
0: For i alle årene etter Serbia så er det jo, hvis man snakker med folk, så er det jo mange som opplever en veldig utenfor følelse fra resten av Europa, et land og et folk som blir sett ned på, som stiller seg sist i veldig mange køer. Så i hvilken grad får da dette dødsfallet til den dømte krigsforbryteren en viss politisk mening?
4: Jo, det tror jeg er et godt spørsmål, fordi jeg tror at selv om du var sterk motstander av for eksempel Milosevic regime som støttet opp om den krigen og som var en del av det krigsapparatet, så selv de har jo opplevd på en måte å bli misforstått og på en måte bli satt i den båsen som krigsforbrytere, og det gjør jo skaper en følelse av ydmykelse. Altså, du kan kanskje gjenkjenne noe av det i andre tilsvarende kriger, eller kriger i dag, ikke sant? At russere, alle israelere og så videre, og det tror jeg veldig mange serbere kjenner på. Samtidig så er det jo serbere som er veldig uttalt kritiske til denne måten dette blir håndtert på. Jeg hører skuffelse også, for eksempel blant religiøse, fordi patriarken selv forrettet. Jo, en prest skal forrette, alle døde har krav på det, og det er riktig, men trengte han det? Det var et signal som mange synes var unødvendig.
0: Mm. Og Melsom, hvordan oppfatter du synet på Mladic i dag? Altså blant serberne?
3: Ja, nei, som Ingrid Wiik sier det, så er det jo polariserende. Du har de som absolutt synes at dette er en glorifisering av en krigsforbryter, og som mener at myndigheten ikke burde dekket begravelsen, og heller ikke hjemsendelse. Og så er det de som mener at han har rett og krav på en verdig begravelse, og som på en måte støtter rundt om dette. De som er kritiske røster har ikke kommet så godt fram som de mer nasjonalistiske røstene her. Men det er jo mange fra sivilsamfunn som synes at dette er helt forkastelig, og også fra opposisjonspolitikere, men det er også veldig, veldig lite synlig. Og så har vi hatt reaksjoner fra både FN og EU også, som også peker på dette, at man ikke bør glorifisere en krigsforbryter.
0: Ingrid Vik, det har jo vært veldig spent, ikke minst med alle studentprotestene over lang tid, så roet det seg ned, men fortsatt så er det jo en ganske interessant spenning mellom Serbia og naboland, ikke minst da også Bosnia. Det at Serbia velger, i hvert fall mange i Serbia velger å hylle en med det rykte som Mladic har, kan det ha noe å si også for naboforholdet?
4: Vel, det forsterker jo på en måte de eksisterende dype splittelsen og mistilliten mellom disse landene. Jeg tror ikke noen i Bosnia var spesielt overrasket over denne type, kan vi si, håndtering, og også fra Republika Srpska i Bosnia-Herzegovina. Men minnepolitikk er ikke bare et serbisk fenomen, det er et fenomen man ser på absolutt alle sider, og de er ganske gode til det på Balkan, og resultatet av det er at man sitter på en måte med blikket bakover i bakspeilet, og ingen på en måte ser fremover. Så sånn sett så taper jo alle på dette. Serbia har på en måte nå illustrert det med all tydelighet, at de har den mentaliteten veldig sterkt i stedet i samfunnet, det er veldig uheldig, og kanskje må vi, eller EU da, og Europa på en måte forsøke å bidra til å trekke dem inn i folden igjen på andre måter enn vi har klart til nå.
0: Et stykke igjen der kanskje. Ingrid Vik, dagleder i Utsyn, takk også til Kristin Melsom, Norges ambassadør til Serbia.

0: Går du rundt og tenker på om du skal bli lege eller kanskje jurist, ja, så det faktisk mulig å ta begge studiene dersom man ikke har bestemt seg. 8000 studenter tar i dag to fulltidsstudier på norske universiteter og høyskoler, ifølge tall NRK har hentet inn. Og det får deg til å riste på hodet og kalle det hele for sløsing, Stig Rune Rese. Du rekrutteringsrådgiver, eller hodjeger om du vil, i Ahead Executive og med oss fra Stavanger. Hvorfor det sløsing at noen opparbeider seg med kunnskap?
1: Altså, det ikke sløsing å opparbeide seg kunnskap, det synes jeg på ingen måte, og der tror jeg noen har misforstått hva jeg mente. Men jeg tror det ikke sånn spesielt bra for samfunnet at en person tar to slike embedsstudier i parallell, fordi da blokkerer man jo muligheten til at en annen person kunne tatt en av disse utdannelsene, så kunne man fått to personer som hadde tatt dette. Det jo, altså, hvis du bruker medisin og juss som utgangspunkt, så er jo det høyst ettertraktede kandidater som kommer ut, og de får seg garantert jobb. Så det er jo sannsynligvis da bedre, tenker jeg, at man får to slike kandidater ut i markedet enn en som opptar to studieplasser.
0: Ja, Eva Frankås, leder i Norsk studentorganisasjon. Det å ta opp plassen til noen andre, kan vel ikke du som studentleder mene bra?
2: Nei, men så mener vi at det absolutt overdrevet det at man tar opp plassen til noen andre. Og dette jo et klassisk eksempel på at en fjær blir til fem høns. Man hadde ikke stusset over dette her hvis det var studenter som tok disse gradene etter hverandre. Men det at man tar dem samtidig, plutselig så begynner man å snakke om at man tar opp plassen til andre studenter. Og så mener vi absolutt at det ettertraktet kompetanse disse studentene her får seg. Tverrfaglighet jo sterkt etterspurt i arbeidsmarkedet. Og ved å kombinere ulike utdanninger så skaper man ny og nyttig kompetanse. Og det har vi jo veldig mange eksempler på også. Vi ser Nicolai Tangen, sjefen i oljefondet, har tatt både økonomi og organisasjonspsykologi, og kunsthistorie, altså kan man stille spørsmål om akkurat den. Og Camilla Stoltenberg, tidligere direktør for Folkehelseinstituttet, har studert medisin og sosiologi, sånn at vi mener jo ikke at man nødvendigvis blir en bedre jurist av å studere medisin, men at man får ut en helt annen type kompetanse.
0: Mm. Og Rese, vil ikke det være en kompetanse som mange vil etterspurt da?
1: Faktisk ikke. Det høres fantastisk ut, og det jo beundringsverdig at folk måtte gå på en sånne ekstreme oppgaver som jeg vil si at det Men jeg har holdt på med dette yrket å rekruttere for oppdragsgiver i privat og offentlig sektor siden 1997, og det har vært ledere og spesialister i all hovedsak. Og aldri i flere hundre ansettelser har jeg blitt spurt om å gjennomføre eller finne en kandidat som har to slike profesjonsutdannelser. Det har jeg ikke. Så det virker ikke som det sterk etterspørsel etter det. Jeg har ikke sett det.
0: Hva vil de heller ha da?
1: Ja, de vil ha en person som har konsentrert seg om å gjennomføre en utdannelse, for eksempel hvis de skal ha en lege, så vil de ha en lege og ikke en jurist, og vice versa. Og som har gjort seg flid med å bli god på det, og så er jo dette på mange måter inngangsbilletten til yrkeslivet, og så vil jo verden videre, det vil jo avhenge av hvor godt du gjør det, hvordan du samarbeider, tar du beslutninger, får du ting til å skje, det, altså personlige egenskaper og ambisjoner er det som styrer den videre ferden. Men jeg tror ikke to slike, og da snakker jeg om profesjonsutdannelser i parallell, gir deg noe særlig ekstra på veien.
0: Mm. Ja, også vil du ikke heller at en veldig god jurist eller en veldig god lege enn en som har gjort begge deler på samtid?
2: Jeg tror det flott at det er veldig mange spesialiserte jurister og veldig mange spesialiserte leger, men dette ikke snakk om veldig mange. Totalt så det snakk om 3% av alle studenter som tar doble studieløp, og hvis man snøvrer det ned til de som studerer just og medisin samtidig, så det snakk om ekstremt få studenter, og det nettopp poenget vårt, at man trenger ikke mange som tar to studieløp, men noen som tar begge to samtidig.
0: Men det 8000?
2: Ja, men som tar doble studieløp, og det kan være andre kombinasjoner, for eksempel medisin og ledelse, kjempenyttig kombinasjon, eller språk og økonomi er veldig ettertraktet i det internasjonale arbeidsmarkedet. Det vi også ser jo at utdanningsinstitusjonene ser at det en etterspørsel etter dette her, og oppretter egne studieprogram som kombinerer disse fagfeltene.
0: Mm. Mens din begeistering stadig er noe med lunken rese, men hvis man ikke sikker, hva bør en ung, ambisiøs student velge da?
1: Jeg tenker at man bør følge hjertet sitt litt og tenke hva kan jeg bli god på, og rett og slett gå for det. Så kan man jo skjele hen til hva man tror fremtiden vil bringe, men det vet jo egentlig ingen av oss, men det alt tyder på at det vil være sterk etterspørsel innenfor helse og sosial, og innenfor ingeniør- og teknologifag, så, og innenfor ganske mange yrkesrettede utdannelser, så gjør det, og så begynn på noe, og så jeg enig med min motdebattant her at det må jo være lov å ombestemme seg, for eksempel hvis du har blitt lege og finner ut at den jobben er ikke noe for deg, så synes jeg da skal det bare mangle, det noe helt annet. Da kan man søke seg inn på et annet studium og få en karriere som man kanskje heller vil ha. Men jeg tror det vanskelig for en 21-22 år gammel person å vite dette kommer jeg til å gjøre det veldig bra i, og derfor tar jeg to profesjonsutdanninger her og blokkerer en annens mulighet for å ta en av disse utdannelsene.
0: Også.
2: Ja, veldig hyggelig å høre at det er lov til å ombestemme seg, men i realiteten så er det ikke nødvendigvis det heller, og det er jo nettopp et argument for at doble studieløp ikke er så dumt. Hvis man skulle tatt disse to profesjonsutdanningene etter hverandre, så ville det gått over 10 år, og det er ekstra studiestøtte utbetalt fra staten, ekstra studiestøtte og ekstra studiegjeld for studentene, i tillegg til at man ikke får støtte for mer enn 8 år av gangen, så dette er egentlig en veldig god løsning på nettopp det problemet.
0: Du pekte jo på at kanskje etterspørselen ikke var så stor etter da de med dobbelt profesjonsutdanning reser, men kan det se negativt ut da?
1: Ja, jeg vil faktisk være litt tilbøyelig til å si det, fordi at hvis man ser en person som har gjort dette, altså ta først medisin, og så kommer du neste år på juss og gjør dette, så vil man kunne spørre hvorfor gjør du dette, og hvor god ble du egentlig i begge disse fagene, og hva er motivasjonen din for å holde på? Så man trenger kanskje ikke å si det høyt, men jeg merker at jeg tenker det, og jeg merker at oppdragsgiver også kan tenke sånne tanker.
2: I så fall så mener vi at det er veldig problematisk fra oppdragsgivers side. Hvis man ser en motivert og veldig ressurssterk student som klarer å mestre 2 studier samtidig, så mener vi at det absolutt bare er et pluss.
0: Mm. Og selv om det da blir tatt opp 2 plasser på veldig ettertrakte studier, så mener du stadig at dette er uproblematisk?
2: Ja, det bildet som males av at disse studentene stjeler plasser fra andre studenter, det er ikke helt riktig. For det første så kan det blant de 8000 studentene være mange studieplasser som ville stått tomme uansett. I tillegg så er det jo, hadde man tatt opp akkurat like mange plasser hvis man gikk disse studiene etter hverandre. I stedet for samtidig.
0: Ok, vi kommer ikke videre nå. Takk skal du ha, Eva Frank Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, og med oss fra Stavanger, Stig Rune Rese, og hovedjeger i Head Executive. Gårsdagens valg i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt skaper stadig overskrifter rundt omkring i Europa og utenfor, og nå er kanskje veien kort til makt for ytre høyre partiet AfD. For selv om de altså ble største parti med 43,8% av stemmene, så trenger de stadig ytterligere 3 mandater for å få et flertall. Nå åpner det sosialistiske venstrepartiet BSV ytterst på venstrefløy døren for et mulig undersøke det, samarbeid med AfD, noe som kan gi en flertallskonstellasjon. Og dermed bryter i så fall BSV en enhet om å ikke sikre dette flertallet. Lars-Peder Nordbakken, økonom og skribent i Civita, er det nå, slik du ser det, en mulighet for at AfD kan nå mål om makt i delstaten?
3: Ja, det er klart, det blir jo spekulasjoner, ikke sant? For det vi alle ser sikkert nå, det er jo at AfD driver et spill for å prøve å splitte både BSV, som de dels har klart, da, og som du refererer nå, og CDU. De håper på avhoppere fra CDU også, som en mulighet til å kunne sikre seg 3 ekstra mandater, og så få flertall.
0: Astrid Sverresdottir Dybvik, forfatter og rådgiver Tankesmien Agenda, hva er dette BSV?
4: Jo, BSV, det står forbundet Sara Wagenknecht, da, er det kort for, og det er et parti som er dannet av utbrytere fra Die Linke, altså Sara Wagenknecht, da, som har gitt navnet sitt til partiet, hun var tidligere partileder i Die Linke, men etter mange år med intern konflikt der, da, så brøt hun ut og startet sitt eget parti. Og det hun var opptatt av, det var at Die Linke da ikke skulle gå inn i sånne kulturkrigssaker, altså ikke snakke om rasisme, ikke snakke om klima, ikke snakke om flytende kjønnsidentitet og forsvare folk som hadde, men heller da konsentrere seg om økonomisk politikk og sosialpolitikk. Og partiet ble stiftet i 2024 og kom ikke inn i forbundsdagen det siste valg, men nå skjer det da sitt snitt til å komme i sentrum igjen da, fordi at de klarte å bryte sperregrensa i Sachsen-Anhalt.
0: Men det er jo et stykke, eller ser vi en hestesko her da, fra venstre til høyre?
4: Ja, det er det, og det er mange som fremhever den der hesteskoteorien om at det, sant, de samles i sin forakt for demokratiet, men som er også viktig å vite at BSV selv de omtaler seg egentlig ikke som et venstresideparti, altså de har sånn slagord at det er for fornuft og rettferdighet, og så sier de også at de skal være et næringsliberalt parti, men de har en sosialpolitikk som minner om venstresiden.
0: Dette er jo da gamle Øst-Tyskland, og som gjør det veldig annerledes, men hvis det nå skulle bli denne konstellasjonen, jeg understreker, hvis, hvor store endringer kan vi se for oss, Nordbakken?
3: Nei, det er jo all grunn til å tro at får man mulighet til å gjennomføre programmet sitt, så vil du vil få forsøk på å gjennomføre altså, en kulturpolitikk, en skolepolitikk som har en kulturkrigersk innhold som vil forsøke å til og med, de foreslår til og med at man skal gi en ed for de som skal få offentlig støtte, om det er teater, om det er kunst og så videre, at de støtter opp under såkalt den tyske rene kulturen, ikke sant? Slik at du har skolepolitikken, så er det snakk om å reversere integrering av elever med funksjonshemmelser og ikke minst da det de kaller for elever med fremmedkulturell bakgrunn, og så har de noen veldig lettvinte forslag når det gjelder energipriser, sånt, som betyr veldig mye i dette delstaten her, fordi det er stor industri og så videre, og den går ut på rett og slett å åpne opp slusene til Russland med gassimport. Og de er komplett motstander av da å bygge ut vindkraft, som er det industrien roper på for å få rask tilgang til mer energi til konkurransedyktige priser. Så det her ligger an til på veldig, veldig mange områder til store problemer hvis de får anledning til å gjennomføre politikken.
0: Og Dybvik, det var jo et veldig klart at det ble største parti. Velgerne har heiet dem frem, men er det fordi de vil ha politikken til AFD, eller er det fordi de er så misfornøyd med politikken til alle andre partier?
4: Valgforskerne fremhever at det taler om begge deler, da, at en del velgere er overbevist om programmet eller deler av programmet til partiet. Samtidig så har det jo hatt veldig stor tilstrømming av nye velgere, og veldig mange av dem er folk som tidligere ikke har stemt ved valg. Og der kan man regne med at mye av det er protestvelgere, da. Og det er folk som for eksempel da, syns at den sittende regjeringen ikke gjør en god jobb. Nå så er det 13% av tyskerne som syns at kansler Friedrich Merz gjør en god jobb, så det er jo mye misnøye der, og det handler jo mye om at det går ikke noe spesielt godt økonomisk i Tyskland. Industrien er i krise, dels både bilindustrien, men også kjemiindustrien, som er veldig viktig i Sachsen-Anhalt.
0: Og det er jo åpenbart mye panikk både hos Merz og andre over dette valgresultatet. Kan det smitte videre?
3: Veldig vanskelig å si. Ja, alt kommer jo an på i hvilken grad om de kommer til makten og får gjennomført noe politikk og så videre. Det er jo mange som mener at hvis de får en posisjon til å gjennomføre noe av politikken sin, så vil det bli et skrekkeksempel av negative konsekvenser, som kan bli en anskuelsesundervisning for veldig mange av velgerne som trodde de skulle få noe mye bedre. Så det er uvisst å si. Men jeg tror, altså, kanskje jeg får si en ting, og det er at jeg tror Tyskland generelt er mye mer robust. Altså, det er veldig mange spesielle forhold med Sachsen-Anhalt, som er veldig forskjellige fra en del andre steder, men så kan jeg si alt det spesielle med det østlige delen av Tyskland, det er jo liksom enda mer spesielt når det gjelder folks erfaringer, livserfaringer fra gjenforeningen, tapserfaringer, ydmykelser og så videre, som har gjort det veldig lett å spille på negative følelser.
4: Jeg skal si at når det gjelder smitteeffekter, så er det jo delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, som er også en østlig delstat nå i oktober, og der ligger AFD an til å gjøre et godt valg, og det her er jo noe som gir på en måte enda mer momentum til deres valgkamp. Der er det også valg i Berlin. Der er jo AFD ventet å gjøre et fullt så godt valg, men det gir jo også masse energi til AFD, som er et parti som er veldig full av seg selv og høy på seg selv og egen suksess for tiden.
0: Mm. Tyskland jo et lokomotiv i Europa, og dette valget i delstaten har også blitt bemerket i EU, som nå har meldt at de vil foreta gransking i delstatsvalget. Anders Børingbo, vår Europakorrespondent i Bryssel, hva det de setter i gang?
5: Saken at det pågår allerede nå en granskning av X, av TikTok og Meta for ikke å følge Digital Service Act, altså den digitale lovgivningen her, som veldig streng. Og det EU veldig opptatt av, det jo gjennomføring av en valgkamp spesielt. Der skal forskjellige partier interesser slippe til på en fri og uavhengig måte, heter det. Og i dag åpnet man altså for at denne valgkampen i Sachsen-Anhalt kan komme inn under denne granskningen, og det blir, så vidt jeg skjønner, nå undersøkt av EU.
0: Men hva forventes å kunne komme ut av dette valgresultatet? Er det noe som det er?
5: Nei, det har vært noen tidligere runder. Vi husker jo hvordan Elon Musk, som for øvrig gratulerte AFD i dag, han i en tidligere runde intervjuet jo partileder Weider på X. Det var masse innhold som, hva skal vi si, tenderte mot AFD på X også. Så ble dette gransket. Man kom til at intervjuet Musk hadde, det var ikke nødvendigvis brudd på Digital Service Act, men algoritmene, hvordan AFD slapp til, det var i grenselag, og man ga X en advarsel her fra Bryssel.
0: Og apropos Bryssel, hvordan har denne seieren til AFD blitt mottatt her?
5: Ja, også med lettere sjokk selvfølgelig, for nå det ikke bare en framgang for ytre høyre, nå den så stor at ytre høyre kan nå regjeringsmakt flere steder. Tyskland jo et land, et annet land jo Frankrike, hvor Marine Le Pen leder presidentmålingene. Så frykten her jo at det kommer inn, kommer et land, et stort land med ytre høyre i regjering, som legger ned veto i store avgjørelser og setter EU ut av spill på den måten.
0: Men nettopp det at EU da setter i gang disse undersøkelsene, kan ikke det nesten spille enda mer opp under den utenfor følelsen som AFD jo representerer her, Dybvik og Nordbakken?
4: Jo, det kan det absolutt, men samtidig så har det jo versert masse falske nyheter som har sett preg på valgkampen sin. Altså like før de gikk til valgurnene, så ble det referert mange steder en meningsmåling som sa at AFD lå an til å få 46%. Det var en falsk meningsmåling, men som ble spredd i masse forskjellige kanaler på sosiale medier, og det jo sånn som altså et sånt resultat jo med på å gjøre at flere tror at AFD kan vinne, og kan da potensielt også påvirke både valgdeltakingen og stemming på AFD, og det er viktig å vite, altså. Og det, sånn, her har jo sosiale medier spilt en rolle, og AFD har selv også drevet på å bygge opp under en sånn fortelling om at det kom til å foregå valgfusk i stor stil, og det jo sånn som de kom til å gjenta også da. Jeg var jo på et valgmøte i forrige uke, og der presenterte en kar som sa at han var valgobservatør, og han da gikk rundt og fortalte til folk at han hadde sett at i et annet delstatsvalg en annen plass var det masse stemmer som gikk til AFD som hadde blitt kastet. Og det var sånn ingen, han fortalte ikke hvordan han kunne vite at det var stemmer, eller at de var til AFD, eller hvordan han hadde kommet over det her, da. Men det var en sånn historie som mange trodde på, derfor jeg snakket også med velgere som sa det, at det kommer til å foregå valgfusk her i stor stil.
0: Mm. AFD mot Røkla, også muligens fremover da?
3: Altså her, dette går jo rett inn som en mat til denne her offerfortellingen som AFD har snakket om veldig mye, at de offer for de etablerte partienes brandmur, og her har du EU som de imot, de imot eurosamarbeidet, mot krigen i Ukraina, altså, og de prøver å, denne fortellingen om at de offre på lik linje med store deler av befolkningen, de prøver å gjøre seg til et offerlag i forhold til mange, mange temaer egentlig, så det kommer de sikkert til å utnytte, men jeg tror når alt kommer til stykket, så vil veldig mye bunnlinjen her er egentlig hva kommer AFD til å gjøre hvis de får makt. Det kommer til å synes og merkes.
0: Mm. Og hvor tidlig kan vi anne noen nyanser om hvorvidt de blir løftet inn eller ikke?
4: Nej, altså jeg vil tro at BSV ville bruke lang tid på forhandlinger, fordi at de, altså de klarte akkurat å nå sperregrensa I Sachsen-Anhalt, og det den eneste saken der de har vært noe særlig I pressa den siste tiden, sånn at det kjempesak for dem og for Sara Wagenknecht, da, som trives veldig godt med mye oppmerksomhet rundt seg selv. Så sannsynligvis så vil de bruke så lang tid som de klarer da, på å forhandle, og så jeg veldig usikker på om de faktisk har lyst til å sitte I regjeringen, da, for at det innebærer jo ansvar da, for for budsjettansvar også, noe som jeg tror både AFD og BSV ikke så veldig lysten på. Men samtidig så har de, og så det sånn at de har ikke så veldig kompatible partiprogram heller, men en ting som de kan samle seg om, det jo det her med Russland, for begge veldig russlandsvennlige, ønsker mer russisk undervisning I skolen og mer sånn kulturutveksling med Russland.
0: Spennende tider fremover altså. Takk skal dere ha alle tre. Astrid Sveistotte Dypvik fra Tankesmien Agenda, Lars Peder Nordbakken fra Civita og vår egen korrespondent Anders Børingbo med oss direkte fra Brussel. Dagens Dagsnytt ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for den. Marianne Myrhol tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi tilbake igjen I morgen.

0: Kong Harald fulgte landet vårt I en periode med store forandringer. I dag vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre.
1: Noe av det som gir meg håp å se hva som kan skje når vi snakker sammen. Når vi rekker ut en hånd til noen som vi uenige med og som annerledes enn oss. Det kan være strevsomt, men et samfunn der vi ikke snakker med andre enn dem som ligner på oss selv, blir både fattigere og farligere.
0: Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi ett folk.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti med over 30% oppslutning. Det viser det ferske partibarometret Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Arbeiderpartiet går noe tilbake til 22%, og Høyre går litt frem til 15,7%. Men hadde det vært valg I dag, ville kun FRP og Høyre vært over sperregrensa på borgerlig side. KrF får 3,9% oppslutning, men verst det for Venstre med 2,8% og en tilbakegang på 1,2 fra forrige måling. Det et tydelig og stort fall for Venstre, sier kommentator I Dagbladet Martine Ørdal.
3: Og vi kan vel slå fast at det vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred I tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg I den debatten. Småpartiene sliter jo uansett med å komme igjennom I en tid der det de store offentlige markeringene som står I fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk I det hele tatt.
2: Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina. Det sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov etter at USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv I helga. Ukraina har fra før uttalt at de positive til et møte med USA og Russland om mulige fredsløsninger. Tore Bukvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, tror det lite sannsynlig at dette vil føre til en avslutning på krigen.
4: Det aldri skadelig at partene I seg selv snakker sammen, og man kan godt tenke seg også at de samtalene som nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
2: Donald Trump kommer ikke I Kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt, men hvem ikke kjent. Da Kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Og sikkerhetsoppbudet rundt Kong Haralds gravferd på onsdag får konsekvenser for fremkommeligheten flere steder, I tillegg til at trafikken på E6 mellom Gardermoen og Oslo blir svært begrenset på tirsdag og onsdag, rammes også flytrafikken. Norwegian innstiller nemlig flere fly på gravferdsdagen, det bekrefter pressesjefen I flyselskapet overfor TV2, og hittil har flyselskapet kansellert 20 flyvninger. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette et gjenhør med Kompass I NRK P2.
6: De ville vise at du faktisk kan bli et godt menneske uten å tro på Gud. At din tanke fri, og at du skulle få et alternativ til konfirmasjon I kirka. Men hva skjedde da de gikk fra kamporganisasjon til livssynssamfunn? I år fyller Humanetisk Forbund 70 år. Og det skal vi markere hele denne timen. Velkommen til Kompass, programmet som ikke lar slike sjanser gå fra seg. Vi prater jo som kjent om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Ja, visste du at vi her I Norge faktisk har verdens største humanetiske livssynssamfunn? verdens største måltid prosent av befolkningen da, naturligvis. Og Human-Etisk Forbund, de jubilerer i år, de altså 70 år, og de første borgerlige konfirmasjonene noensinne75 år. Vi skal kikke organisasjonen i korta for hva driver de egentlig med. Men først, hva vet du egentlig om Human-Etisk Forbund?
7: Fint lite.
8: Nei, jeg vet ikke spesielt mye.
9: Det vel et ikke-religiøst tilbud, hvertfall, når det gjelder konfirmasjon. Men noe mer utover konfirmasjon vet jeg egentlig ikke om man kan ha dåp og sånne ting. Det vet jeg ikke.
10: Ja, jeg har jo hørt om dem, ja.
7: Er det noe du kunne tenkt deg å utforske?
10: Ja, så jeg jo ikke noe særlig religiøs eller noe sånt, så det jo på en måte dem jeg kanskje henger mest med, da, vet ikke jeg. Men jeg ikke noe sånn veldig opptatt av det, nei.
7: Men hva tror de på, da? Hvem som hjemme der? Menneskeverd.
9: Menneskeverd?
7: Ja.
11: Ja. Det ligger jo litt i navnet, da. Human. Det skal jo være om folket, da.
7: Vet dere hva humanetikk er, da?
12: Det vel et sånn livssyn for de som ikke tror på noen religioner.
6: Et livssyn for folk som ikke tror på noen religioner. Det var reporter Lise Sørensen som hadde pratet med folk på gata. Velkommen hit, Trond Enger.
13: Tusen takk.
6: Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, og gratulerer med jubileum.
13: Tusen takk.
6: Hadde du forventet bedre kjennskap til hva dere driver med?
13: Nei, jeg synes de svarte egentlig godt, jeg. At vi er et livssynssamfunn, at vi har et livssyn som bygger på mennesket, og ikke er en religiøs tro. Jeg synes det tilsvarer godt med sånn grunnverdiene i Human-Etisk Forbund.
6: Mm. Hvis du skal utdype litt mer da, hva er Human-Etisk Forbund? Hva står dere for?
13: Så vi er jo et fellesskap, et livssynssamfunn som bygger på en del grunnleggende verdier, på et menneskesyn og et syn på verden, som er noen ganger mer en søken et verdensbilde. Vi tar jo utgangspunkt i de i vitenskap, i den materielle verden, og ser hva menneskeheten, hvordan vi kan leve sammen

0: for alle.
1: Selv er du både døpt og konfirmert i kirka, stemmer ikke det?
0: Jo, det er sant. Når jeg vokste opp, så hadde jeg i hvert fall ikke et sånn veldig bevisst forhold. Jeg opplevde nok en slags dissonans. Altså, når jeg vil si dåp, hadde jeg ingenting med det valget. Men det var jo det vanlige valget når jeg vokste opp. Jeg tror 93% av Norges befolkning, altså av de som ble født, ble døpt det året jeg ble født. Og også konfirmasjon var på en måte en litt sånn selvsagt ting å gjøre, i hvert fall der jeg vokste opp i Lier. Jeg visste og tok vel egentlig ikke aldri noe bevisst valg til hverken det ene eller det andre. Men jeg alltid opplevde en sånn, jeg aldri forstått eller funnet meg helt hjemme i det kristne livssynet da. Så det var litt senere når jeg gikk på videregående at jeg lærte mer om den norske fritenkerkonteksten, og at det fantes også et annet alternativ livssynssamfunn som Human-Etisk Forbund.
1: Mm. Jeg vet at du leste kristendommen den tiende landeplage, så du var jo ikke helt ubevisst da.
0: Nei, det var på videregående. Jeg fant et slitt eksemplar av Arnulf Øverlands kristendom, den tiende landeplage, bakerst inne på skolebiblioteket. Og da, det var på en måte en sånn, oi, det er andre som også har kjent på en sånn dissonans, at ikke funnet seg hjemme i denne forståelsen som vi, jeg hadde jo kristendomsundervisning som et misjonerende eller et fag hvor man ble opplært i kristendom da, som trosopplæring, ikke som et fag. Og det, plutselig var det mange forståelser som falt litt på plass. Så jeg ble veldig glad når jeg, selv om det var etter konfirmasjonen da, fant andre som tenkte som meg.
1: Mm. I år er forbundet 70 år, 75 år siden den borgerlige konfirmasjonen, altså første borgerlige konfirmasjonen. Slår dere på stortromma? Altså, blir det veldig mye kake og fest?
0: Du, det har vært fest nå i hele mai, og det er jo det viktigste jeg tror vi gjør, er jo alle konfirmasjonene som vi har. Det er jo en tredjedel av konfirmantene i Norge er jo humanistiske konfirmanter, og det er på en måte, det gjør vi hvert år. I tillegg så har vi hatt kakefest over hele landet, og spandert kake mange forskjellige steder, for å feire på en måte at vi også er 75 år, og har blitt en del, en bærer av den tradisjonen i Norge.
1: Ludvig har vært inne i appen NRK Radio, funnet kompass og brukt knappen som heter Send inn, og han stiller et spørsmål inn til oss her i studio, Trond. Ludvig lurer på, hvorfor kaller dere det konfirmasjon når man ikke bekrefter noen tro?
0: Nei, det er det mange som lurer på. Altså selve konfirmasjonsbegrepet er jo egentlig et romersk uttrykk som handlet om å bekrefte sin tilhørighet til en romersk legion. Og så har jo kirken brukt det lenge som å konfirmere at man bekrefter sin tro på Gud. Så vidt jeg vet er det nå omvendt i den norske kirke, det er at Gud bekrefter sin tro på deg. Men det var nok et valg man gjorde, fordi det var et menneskelig uttrykk for at ungdom, når de går inn i voksenlivet, må finne ut hvilke verdier, hva de skal legge vekt på her i livet, hvilken identitet og verdier de skal bygge livet på. Så vi skjønte at det å konfirmere, det å forsterke, det å bekrefte, det å velge det livssynet, kunne vi også bruke i en humanistisk kontekst, i en seremoni. Og så var det noe folk også visste hva var da. Så det tenker jeg har vært en suksess, og noe som veldig mange også åpenbart velger i dagens samfunn.
1: Vi skal nøste ned både historie og mer om det med konfirmasjon i deres setting. Det hele begynte jo med noen ildsjeler i det de kalte for Foreningen for borgerlig konfirmasjon, og det er altså i dag et livssynssamfunn med sekulære seremonier for alle livets store overganger. Og så har man også sånne som deg, Emma Sjølberg. Velkommen til Kompass.
2: Tusen takk.
1: Du er studenthumanist. Hva er det for noe?
2: Det er en humanistisk samtaletjeneste på høyskole og universitet, som er en del av velferdstilbudet til studenter. Kom og prat hvis man vil, eller har behov for å prate.
1: Mm. Det er rett fysisk til stede på universitetene med åpen dør, altså?
2: Ja, sitter her og har kontor sammen med studentprestene.
1: Ja. Hva er det de vil ta opp med deg, de studentene som kommer dit?
2: Studentene kommer ofte fordi de har behov for å lufte tanker, sortere følelser, snakke om ting som skjer i livet.
1: Mm. Og hva sier du til de da?
2: Da skal jeg være der, tenker jeg, først og fremst, og lytte åpent og

0: og interessert til det folk kommer med, for de kan komme og snakke om hva det skal være. Mm. Og forhåpentligvis så kan man jo kanskje få litt mer klarhet, eller føle at ting blir litt mindre fastlåst, men det kommer jo med ingen ferdige svar.
1: Nemlig. Det finnes også sykehushumanister, og vi spurte folk på gata om de kunne tenkt seg det å oppsøke en humanistisk samtalepartner.
2: Jeg kan jo se for meg at hvis jeg havner i en livssituasjon som er krevende, det kan jo være hva som helst, og det, kanskje da trenger man en slags veileder eller søke hjelp til noen.
3: Tror du ikke heller at du hadde gått til liksom, psykolog eller noe?
2: Jo, det er jo det jeg mener med, da søker man kanskje helsevesenet, men at hvis det er tilbud da.
4: Jeg er enig med at liksom, når det plutselig er noe tungt, så vet man ikke hva man skal gjøre. Og så kanskje på en måte føler man seg litt sånn blank da, på valgene sine. Så kunne også ikke en sånn person ha hjulpet en veileder, en humanistisk veileder, ja, til å på en måte fortelle hva som er viktig å gjøre.
5: Har du hatt tiltro og tillit til en sånn person?
4: Ja, hvorfor ikke? Jeg trenger jo ikke på en måte 100% ta det til meg skikkelig. Jeg kan jo heller tenke på det som en tilleggs. Hjelp.
1: Mm. Ja, Emma, som studenthumanist så er du forsiktig med å gi råd, sier du. Altså, hvorfor det?
0: Jeg tenker at folk er fri til å gjøre egne valg i livene sine, først og fremst.
1: Mm. Mm. Og så hørte vi at folk var usikre på hva humanisme og humanetikk er for noe. Hvordan definerer du de to forskjellige?
0: Jeg forholder meg mest begrepet humanisme, tenker jeg. Og at, det er ikke sånn at vi snakker om humanisme i samtalen, men at tilnærmingen til samtalen er humanistisk.
1: Og hva er det for deg?
0: Ja, det er at man skal bli møtt på en ikke-dømmende, likeverdig måte på å være trygg, og det skal være en åpenhet i samtalen.
1: Mm. Så man kan være humanist på veldig mange måter, men humanetiker, det er en litt mer presis kategori, eller?
0: Ja, det vil jeg si. Ja.
1: Hva er det da?
0: Det, jeg skulle si, det må jo være mer en retning i filosofien, kanskje. Mm. Ja, vi får vel høre mer om det.
1: Trond Enger, generalsekretær, hvor viktig er de her studenthumanistene for dere?
6: Det er en fantastisk mulighet som vi har for å være tettere på, særlig unge mennesker da, ute i nå på 5 læresteder, og vi håper å kunne komme på 5 andre læresteder også. Sånn at i tillegg til å være til stede med seremonier over hele landet, så kan vi også på en måte være litt tettere på i vanskelige situasjoner, når folk har lyst til å snakke med noen, men på en måte ikke de er syke, eller ønsker å gå til psykolog, eller en sosionom, men disse store spørsmålene som handler om det å være menneske, opplever jeg at man kan ha en åpen og god samtale med, og det tenker jeg det er fint å kunne være generalsekretær i et livssynssamfunn som kan være der for mennesker i vanskelige situasjoner, med samtalepartnere og en samtaletjeneste i stadig flere velferdsinstitusjoner i Norge.
1: Emma og Trond, dere blir sittende, men nå skal vi få inn en gjest med en høyst personlig forbindelse til denne historien. Humanetikk er tema i Kompass i dag. Ordet ble oppfunnet av Christian Horn, mannen som grunnla Humanetisk Forbund. Og han skal vi bli litt bedre kjent med nå. For humanetikkens far, han var din bestefar, Morten Horn. Velkommen til oss.
7: Takk for det.
1: Du er lege og samfunnsdebattant, og det siste kan man jo trygt si at bestefaren din også var, men han var også mye mer. Fortell.
7: Ja, altså, jeg vokste opp i samme hus som bestefar og kona hans Esther Horn, mormoren min. Og for meg så var han først og fremst bestefar. Altså, han var på slutten av sitt liv da jeg var på begynnelsen av mitt. Og det som jeg husker mest av bestefar er på en måte mer dette her med, altså han hentet broren min og meg i barnehagen, sånn som min far hentet mine barn da de var små. Og han var, vi kjørte til hytta sammen, og når han så på tippekampen på TV, så fikk Anders og jeg lov til å sitte der, og fikk være for skål med potetgull, bare ved å være stille og ikke forstyrret kampen. Så det er liksom den typen minner jeg har av bestefar. Det var vel lite prat spesifikt om humanetikk og humanitisk forbunds hjemme, men vi så det at mormor hadde jo mye sånne kartotekkort og sånne ting den gangen hjemmet vårt var liksom form for kontor for humanitisk forbund, og vi, det preget jo på en måte familien vår, det at vi... At vi, det var et hjem hvor, hvor humantik var en helt sånn selvsagt ting.
1: Mm. Og så var det veldig mye prat om sopp, kanskje?
7: Det jo veldig morsomt. At bestefar var jo en sopp, han var jo i bunn botaniker, og han var soppkontrollør på Jungstorget, og han var en av de som dro i gang en sånn sertifisering av soppkontrollører, sånn at folk som lurte på om soppen var spiselig kunne komme på en kontroll og få sjekket av folk som visste hva, hva vi kunne svare da, om dette var spiselig sopp eller ikke. Så det, det er en morsom ting som jeg synes at også kanskje nådd flere mennesker enn humanetikken, hvem var vi det?
1: Mm. Men selv om du kanskje ikke visste så mye om humanetikken og at han var en vanlig bestefar for deg, så visste du vel at dere trodde ikke på Gud?
7: Ja, det visste jeg jo, fordi at jeg vokste opp i Bærum på 70-tallet, blått og konservativt Bærum. Jeg husker det at på slutten av bestefars liv, altså da jeg var i altså slutten av 70-tallet, så ble jo vi hornungene tatt ut av klasserommet og satt på gangen inntil det kom i gang en sånn livssynsundervisning. Da, da var vi omtrent på Stabæk barneskole med 300 elever, så var vi en sånn 5-6 elever som ikke hadde kristendomsundervisning. Så vi skilte oss ut på den måten, og
1: Satt dere bare der og stirret da, eller?
7: I starten, men etter hvert så fikk vi en tilløp til det som på en måte, jeg tror egentlig i dag ville vært KRL-undervisning, egentlig. Fordi, men med da vekt på alle slags livssyn og religioner, og uten noe vekting av hverken humanetikk eller av kristendom eller andre, men en form for en sånn likeverdig framstilling av, hvordan, av etiske og religiøse ting fra hele verden.
1: Mm. Men bestefar altså, mannen bak begrepet humanetikk og grunnleggeren av humanetisk forbund, og det var han som laget den aller første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Det var datteren Kari som han ordnet det her for. Det var hun som ble konfirmert, som altså var din tante da. Og hun fortalte senere om det. Skal vi unne oss et klipp fra arkivet, Morten?
7: Ja.
8: Det var min far som startet opp det hele. Og det var fordi han hadde så mange utrivelige erindringer om sin egen konfirmasjon, og han ville ikke at jeg skulle gjennomgå det samme, så han sa det at hvis ikke det er laget noen annen ordning til Kari blir konfirmant, så får jeg lage det selv. Han var veldig opptatt av redelighet, av intellektuell redelighet, og det der med å avgi et løfte i forhold til noe som du ikke egentlig trodde på, det hadde for ham vært en vond opplevelse. Så var det fest.
1: Ja, det sa Kari Horn i et tidligere intervju med NRK. I år er det altså 75 år siden denne hendelsen, den første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Hvordan var det å høre tante Kari, Morten?
7: Ja, det var veldig hyggelig. En veldig, veldig, veldig mange gode minner fra Kari, så det var hyggelig å høre.
1: Hvor stort og banebrytende var det her egentlig den gangen, mener du?
7: Altså, den gangen var det jo lite. Det var jo bare noen få mennesker i den gangen som på en måte da var erklært liksom humanetikere og areligiøse. Og etter hvert så har det jo vokst seg veldig stort, men den gangen så var det jo annerledes å være et veldig spesielt valg og skulle konfirmere seg borgerlig, som vi kalte det før da.
1: Mm. Ja, si litt mer om det. Hvordan stakk man seg ut? Hvordan så samfunnet på de som ikke ville være i kirka?
7: Det har jo endret seg. I dag så er jo over halvparten av befolkningen, tror jeg, de kaller seg ikke-religiøse, og jeg har antagelig samme type livssyn som jeg har da. Men den gangen så var det jo veldig mange færre som i hvert fall så på seg selv på den måten. Og på bestefars tid så var det jo ganske mange som var på en måte veldig kritiske og ganske sånn krakilskritiske da, mot dette her, og skulle stå opp i samfunnet og si at du ikke hadde religion, og på en måte bli tatt på alvor som en som ikke hadde en religiøs forankring for moralen din da. Så det var på en måte noe litt sånn suspekt ved det, tror jeg, og mange som også var bekymret for hvordan skal det gå med samfunnet og samfunnsmoralen hvis folk liksom skal begynne å slutte og tro på Gud, og ikke lenger ha noe religiøst, noe bibel eller andre dogmer som på en måte kan sørge for at vi holder oss på den rette vei.
1: Mm. Hvordan så man på sånne mennesker? Umoralske?
7: Det, i hvert fall så mange som sa det, og at de opplevde som, de kunne liksom ikke skjønne hvordan kan du være et skikkelig menneske, du som ikke har noen religion til å styre det, altså skal du liksom bare, hva bygger du hele ditt verdisyn på, dine etiske vurderinger, når du ikke kan forankre det i religionen?
1: Mm. Det som startet med en personlig overbevisning og den første borgerlige konfirmasjonen, det utviklet seg, og i 1956 så etablerte altså Christian Horn Human-Etisk Forbund. Nå skal vi høre på et klipp til fra arkivet der han argumenterer mot at stat og kirke var så tett forbundne. Hør på det her.
9: For det første omfatter det tankeliv kirken bærer fram i det vesentlige slikt som vi mennesker ikke kan teste og ikke kan ta avgjørelsen i. Og da er det meningsløst å gi en tolkning eller en enkelt avskygning en forrett i et lands lovgivning. Det andre hovedpunktet i min anke mot statskirkeordningen er at den hindrer oss i å bygge etikken som et selvstendig personlighets- og dannelsesmoment inn i menneskenes karakterer. Fordi kirkens etikk ikke er en selvstendig som etikk, men bundet til det religiøst dogmatiske. Under statskirkeordning gir all skole de unge en etikk som er koblet til de religiøse dogmer, og det bevirker tross også mot etikken og mot det å være god og ordentlig hos de som ikke godtar dogmene.
1: Christian Horn i et arkivopptak fra 1961. Ja, man prater liksom litt annerledes i gamle dager, Morten, men kjente du den stilen til bestefar her?
7: Nei, det vil jeg nesten si nei, fordi som sagt, jeg var for ung, tror jeg, han var for gammel til at det var den filosofidiskusjonen på en måte preget vårt samvær, men det jeg kjenner igjen er på en måte tilnærmingen til etikken og til livssynet. Og mora mi har jo fortalt at da hun var liten og kom og spurte bestefar om råd, da, eller faren sin da, så fikk de liksom til svar, tenk selv, sa bestefar. Og det er klart at det kan man jo tenke at det er litt sånn hardt å si til et barn at du må tenke selv, det kan man ikke heller få. Det var noe som sa i dette klippet du hadde fra Trondheim at de liksom kunne få råd og veiledning og sånne ting, men det er på en måte noe av kjernen i humanetikken er at det finnes ikke egentlig noe, det finnes ikke noe som er større eller over oss, eller på en måte fasitsvar som du på en måte kan få råd om fra kloke mennesker som kan det bedre enn deg. Som menneske så er du rett og slett hensatt til at du må tenke selv. Selvsagt så kan du søke råd hos andre mennesker, du kan lese bøker, bestefar leder jo masse bøker selv, og hente inspirasjon, men til syvende og sist så er det du selv som må tenke selv, og på en måte finne svarene på hva som er å være godt menneske for deg. Og denne holdningen her, den gjennomsyret nok på en måte vår familie, for det er sånn som vi er opplært til, og det tror jeg nok kommer i veldig stor grad fra bestefar og fra mormor og det hjemmet de skapte.
1: Mm. Si litt mer om kjernen i den etikken som Christian Horn sto for, Morten. Jeg tenker da for eksempel på det dobbelte gjensidighetsprinsipp.
7: Ja, altså når du skal tenke selv, og ingen kan gi deg fasiten, hvordan i verden skal du finne ut av på en måte hva som er rett og galt å gjøre for deg som menneske eller på samfunnsnivå? Og der har man dette her med det dobbelte gjensidighetsprinsippet. Altså bestefar var jo veldig opptatt av å sette seg inn i andre livssyn og religioner og sånn fra verden over, og det han sa, som helt sikkert andre også har sagt, men som for ham var viktig, var det at dette med etikkens gyllene regel, den kalles jo det fordi den går igjen i de aller fleste på en måte livssyn og filosofier og religioner. Og det handler om dette at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, og du skal ikke gjøre mot andre det du vil at andre ikke skal gjøre mot deg. Derfor det kalles det dobbelt gjensidighetsprinsippet. Og kjernen det er at vi får håpe at det er slik, at det holder slik, at jeg kan stole på det at det som er vondt for meg er vondt for andre, det som er bra for meg er bra for andre. Vi mennesker, vi deler en del psykologi og på en måte og erfaringer og livsbetingelser, og det gjør at vi kan bruke oss selv som målestokk når vi skal finne ut hva som er riktig å gjøre mot andre mennesker.
1: Mm.
7: Og det er det vi har å lene oss til som antikk. Vi har ikke 10 bud, vi har ikke noen hellige skrifter, men vi har dette at vi kan bruke oss selv, oss, det humane, kan bruke det som målestokk for hva som er rett å gjøre som menneske.
1: Og så har man det med ydmykhet ved erkjennelsens yttergrense.
7: Ja, det jo noe som bestefar har sagt og skrevet, og igjen, det kan godt tenkes at andre har sagt det, men for meg i hvert fall så det noe jeg forbinder med han da, og det handler om dette med hvordan vi forstår, altså religionene skal jo liksom gi oss svar på livets store spørsmål, sier de da. Og humantikken kan ikke gi noe svar på livets store spørsmål, for det ikke et sånn type livsyn som gir deg svarene, den overlater deg selv å finne svarene etter beste evne, eller og menneskene, og da naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen til å prøve å finne de store svarene, men det som at det finnes jo ting som vi rett og slett ikke kan forstå, vi kan ikke kartlegge, for eksempel hva skjer etter at man død, det helt umulig å vite, for da er man død, og ingen, bortsett fra Jesus og Lazarus, har kunnet komme tilbake fra døden. Så det på en måte noen ting som vi rett og slett ikke kan finne ut av, og da det slik at for en humantiker da, så det på en måte mest ærlig da, eller redelig, sånn som Tante Kari sa, det å på en måte si at vel, dette kan vi ikke finne ut av, og det, sånn det. Her må vi vise ydmykhet og ikke begynne å konstruere oss teorier og lage dogmer om hva som befinner seg utenfor det som mulig å erkjenne og forstå.
1: Mm. Hvis vi skal plassere han da, så vil du kanskje si at han er mer agnostiker enn ateist, med andre ord?
7: Ja, det håper jeg, det tror jeg, og jeg vet, det jeg ganske sikker på at han var, og det også, dette blir jo feinsmekkeri, for det at, klart, om man kaller seg areligiøs, kaller seg ikke-troende, kaller seg ateist, mange, hedning, fritenker, men helt sånn presist, så vil jeg si at agnostiker det, og i ordet sanne forstand, det som mest betegnende, i hvert fall for meg, jeg tror det også var for bestefar, og en agnostiker altså ikke en som sier at vi aner ingenting, men det en som begrenser seg til å si noe om det vi kan, og der hvor man ikke kan si noe, så må man bare si at vel, det kan vi ikke vite noe om, og det må være greit.
1: Han la uten tvil ned en stor innsats, Christian Horn, men han hadde ikke vært så veldig gira på å komme på en statue, eller? Han var en beskjeden mann.
7: Ja, jeg vet ikke, altså, han var et menneske, og jeg tror han var glad i å møte folk. Veldig mange studenter som møtte ham, jeg har møtt gamle folk som har møtt meg på Humantisk Forbunds arrangementer og sagt at de møtte bestefaren min, og de syntes at det var så gjevt å møte en voksen mann som liksom tok dem på alvor og pratet med dem som om de var rasjonelle, fornuftige mennesker. Og jeg tror han likte på en måte dette her, det å være sammen med folk, men han valgte det å begraves i en anonym grav, så jeg har jo aldri, aner ikke hvor hans jordiske levninger er, og han var på en måte opptatt av dette her, at han skulle liksom ikke, jeg tror ikke bestefar ville synes at det var rimelig at han ble liksom betraktet som Humantisk Forbunds første profet, liksom den som på en måte har eier og ansvar for humanetikken. Humanetikken, den noe som jeg eier, og andre som humanetikere eier sin humanetikk, og vi alle ansvarlige for vår egen humanetikk, vi som har det som vårt livssyn, og det egentlig ikke noen som kan si at de det er vanskelig å vite hvem man egentlig skal ha på en pedestal for humanetikken, for det egentlig hvert enkelt menneske som må stå der, og så må vi prøve å samarbeide etter beste evne, vi som har et felles begrepsapparat og felles verdigrunnlag, heldigvis.
1: Trond Enger, generalsekretær i Humanetisk Forbund, du er fortsatt med oss. Står Christian Horns etiske resonemang seg den dag i dag?
6: Ja, det synes jeg absolutt. Det ytterst interessant og spennende og veldig gjenkjennelig å høre på Morten snakke. Jeg opplever at det en del av det grunnsynet som Humanetisk Forbund fortsatt har med seg og bygge videre på i dagens organisasjon.
1: Vet noen av dere svaret på når Din tanke er fri kom inn som en viktig sang i mange sammenhenger?
7: Nei?
1: Nei,
7: det er en fin sang. Jeg vil bare si at egentlig så vet vi det at tanken jo ikke egentlig fri. Vi vet jo det at, så det på en måte som humanetiker så vil jeg si at egentlig det en litt misvisende sang, for vi vet at tanken vår påvirkes av mange ubevisste prosesser og interaksjon med andre, så det en fantastisk sang og en oppfordring, men som humanetiker vil man nesten si at vel, det kanskje en forenkling.
1: Morten Horn, lege, samfunnsdebattant og barnebarn av HEF-grunnlegger Christian Horn. Takk for at du kom hit. Så hører vi da Digge Duncan sint Frey på norsk her med Veslemøy Solberg. Din tanke er fri.

0: Vesle med Solberg sang Din tanke fri.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Men nå spør vi, hva gjør du da når alt du har kjempet for blir stort sett sånn som du ville? Når målene nådd, hva da? Den øvelsen har Human-Etisk Forbund prøvd seg på de senere årene. For de fleste tingene I livssynspolitikken har jo blitt slik som dere Human-Etisk Forbund har slåss for, Trond Enger, generalsekretær, minne oss på lista igjen. Hva det som nå I orden av de tingene som Human-Etisk Forbund har kjempet for?
2: Det har vært en fantastisk reise, tror jeg, for Human-Etisk Forbund. Man bygde jo opp fra denne løfte som vi hørte om av Christian Horn, som ga sin datter et løfte om at han skulle lage den seremonien selv, hvis ikke den fantes. Og den ideen spredde seg jo ut over hele landet, og det var mange mammaer og pappaer I hele Norge som ville lage de seremoniene. Så etter hvert så ble jo dette som var et Oslo-fenomen og lite, spredde seg jo til Tønsberg og til Trondheim og til Bergen og jo blitt et landstekkende tilbud. Så man har på en måte, det var kanskje en av de store seierne, men norsk dugnadsånd og norsk organisasjonsliv omfavnet denne humanetikken og bygde en bevegelse ut av den. Den har jo også vunnet flere politiske kamper utover. Vi har jo fått det vi kaller et livssynsåpent samfunn, hvor vi ikke lenger har en statskirke, men at alle tro og livssyn I Norge like mye verdt og anerkjent av staten, inkludert humanetikken. Det også en særstilling I Norge at de ikke-religiøse livssynssamfunnene sett på som lik linje med de andre. Og her også fant vi jo også ut at undervisningene på skolen også skal være ikke forkynnende, ikke være trosopplæring I kristendom, men være et fag hvor man lærer om etikk og man lærer om alle tro- og livssynssamfunn bredt da. Så jeg tror, ja, så har vi vel også utvidet fra konfirmasjon til også å ha livssynsseremonier I alle livets overganger. Vi har navnefest når man blir født, vi har konfirmasjon når man blir voksen, vigsel når man finner kjærligheten og gravferd når man går ut av livet. Mm. Så vi har på en måte blitt en del og en nå det noen snart noen som har fjerde generasjons humanistisk konfirmasjon I familien. Vi har blitt en del av det norske samfunnet. Mm. Og en selvsagt del også kanskje. Noen som mange forventer også der.
0: Og så må vi jo nevne det her med statskirkeordningen også, som gikk inn I historien. Men det med skolen, det gikk jo faktisk helt til menneskerettighetsdomstolen I Strasbourg. Den norske staten ble dømt fordi KRLE-faget brøt med menneskerettighetene. Og nå har vi vært I arkivet igjen, og vi skal høre hvordan stemningen var på kontoret I Human-Etisk Forbund, da dommen I Strasbourg ble kjent. Hør på det her.
3: Ta fram museerne. Vi vant.
4: Nei.
5: Det var høg stemning på Humanismens hus I Oslo I førmiddag, da domstolen for menneskerettet I Strasbourg slo fast at KRL-faget bryter med menneskerettene.
6: Å, ganske
7: dårlig.
6: Jeg tror det nesten ikke før jeg får det dobbeltsjekket her. Vi opplevde faget som et forkynnende fag, og det ble vi ganske opprørt over, fordi at personlig så ønsket jeg en annen retning I oppdragelsen av mine barn når det gjaldt religion og livssyn. Jeg ønsket at de skulle stå fritt, og så plutselig skrev I skolen at nå, nei du, det får du ikke lov til. Men nå sier jo dommen at det hadde jeg egentlig lov til, men for mine barn det jo for sent.
3: Champagne på fasta? Nei. Hvor den museen?
5: Det har vært en hektisk, men glad dag for Jens Brun Pedersen I Human-Etisk Forbund I dag.
3: Ja, dette var veldig, veldig moro.
0: Ja, det var Sara Victoria Rygg som laget denne reportasjen I 2007. Det var Jens Brun Pedersen, vi hørte her, tidligere pressesjef I Human-Etisk Forbund. Minn oss på, for de av oss som ikke husker helt det her, Trond, hva var det som var problemet fra deres ståsted med religionsfaget på starten av 2000-tallet?
2: Du, det var jo at det var forkynnende, altså en trosopplæring da, I kristendom, som vi mente måtte gjøres om til et fag som skulle være for alle, og som ikke skulle ha den trosopplærende elementet, og at vi måtte da i så fall ha fritak fra dette. Og det er viktig å huske at den saken tapte altså Human-Etisk Forbund i alle norske rettsinstanser, hele veien til Høyesterett, før vi anka den inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, om at opplæring i skolen ikke skal være forkynnende. Og jeg har også lyst til å si at senest i helgen snakket jeg med en del andre på et internasjonalt møte med humanister, og den dommen refereres fortsatt til i Europa, og er også i bruk i andre land, og den er på en måte, så den lever også videre og gir andre også europeiske land og andre bevegelser mulighet til å kreve og ønske det samme i eget land. Mm. Så det at barn skal på en måte kunne gå på en felles skole og få god opplæring, men ikke trosopplæring, det må tro livssynssamfunnene gjøre selv. Det er vel liksom essensen kanskje i det standpunktet vårt da, som vi måtte kjempe hele veien til Strasbourg for å få innført i Norge.
0: Så nå i dag så er formålsparagrafen fjernet, men elevene skal jo fortsatt lære om kristendommen da. Er dere fornøyde med faget sånn som det er i dag?
2: Du, vi er veldig glad i at folk lærer om tro og livssyn på skolen, og det synes jeg jo også både Christian Horn sa i dette, og at Morten også presenterte. Det er jo del av å være et dannet menneske og kunne turnere og forstå andre tro, livssynssamfunn, kulturhistorie. Jeg tror mange i Humanisk Forbund er veldig nysgjerrig og åpne for å lese og forstå andre, men vi tror på en måte at det skal være i det perspektivet vi skal lære opp barna våre, ikke igjen trosopplæring, hvor dette er på en måte det man skal lære å tro på, da.
0: Mm. Så, Trond, all medgangen, hva gjorde det med dere?
2: Nei, det var jo en debatt i Human-Etisk Forbund om skal vi nå legge oss ned? Har vi vunnet? Er vi ferdig? Og det var en spennende debatt. Det jeg tror endret Human-Etisk Forbund var noe om den diskusjonen vi hadde om dette med å være til stede som studenthumanist, sykehushumanist. Skulle vi være et livssyn som også hadde noe å kunne være i de samtalene, stille de spørsmålene, være til stede for mennesker og på en måte lære de, spørre de om å tenke selv, da, som Morten sa, og som også Emma nevnte. Det er på en måte, og det valget at vi også hadde vi hadde lyst til å være der, Human-Etisk Forbund opplevde at også etter vi fikk et livssynsåpent samfunn, at statskirken gikk bort, så tror vi fortsatt at humanetikken, humanismen, har noe å kunne gi til det norske samfunn, og at det er godt at vi også kommer sammen i fellesskap og søker etter bedre og gode ideer for hvordan vi kan hele tiden finne ut av hvordan vi skal leve livene våre, tenke selv, men kanskje tenke selv i fellesskap sammen da.
0: Mm. Ja, for jeg vet at du har kalt det et slags veivalgøyeblikk. Dere var imot det ene og imot det andre, så måtte dere begynne å tenke på hva er vi for? For dere lurte jo litt på om dere skulle nedkjempe prestetjenestene på studiesteder og sykehus og så videre. Og så endte dere heller med å prøve å komme inn selv da.
2: Ja, det var vel egentlig Forsvaret som spurte oss om vi hadde lyst til å komme inn, og det var vel det som satte i gang den debatten i Human-Etisk Forbund. For det Human-Etisk Forbund, i hvert fall deler av Human-Etisk Forbund og deler av denne bevegelsen, har vel vært mer sånn for prestene ut, og at man skulle ha psykologer og sosionomer eller andre inn. Men når Forsvaret spurte om vi også ville være der side om side med prestene, så måtte vi jo en ønske om det var noe vi ville, og så kom jo det neste spørsmålet, hva skal vi da tilby? Hvordan skal vi være der for soldatene da i Forsvaret? Og det satte i gang en kjempespennende reise, som jeg tror fortsatt ikke vi er i mål med det, men vi prøver stadig ut nye måter på hvordan vi kan være der for soldater, for studenter, for innsatte i fengsler, for pasienter på sykehusene. Hva har vi å tilby som livssynssamfunn i de møtene med folk da?
0: Mm. Så fra kamporganisasjon til livssynssamfunn altså. Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, du skal bli med videre, men nå så skal vi dykke ned i idéhistorien. Og du lyttet altså på Kompass i NRK P2, og vi pratet om Human-Etisk Forbund, som 70 år i år. Og vi har fått inn en kjenning av programmet. Filosof Ragnhild Folkestad, velkommen tilbake hit.
4: Tusen takk for at jeg har fått komme hit.
0: Kjent fra vårt søsterprogram Etikketaten, og du har også vært studenthumanist, og... soppentusiast tilfeldigvis, sånn som grunnleggeren Christian Horn, stemmer ikke det?
4: Jo, det stemmer. Og kan si det før mange andre identiteter.
0: Nettopp, ja. Ja. Men du, det er jo en skog av begreper og kallenavn her. Vi skal så klart se hvilke skuldre dagens humanetikere står på, men la oss bare forsøke å rydde litt først. Hva er hva? Humanist, humanetiker, hedning, fritenker, agnostiker, ateist, det vrimler av betegnelser. Hva er hva?
4: Det gjør det, og det er jo en skog dette her, som det er lett å gå seg vill i, og noen av disse begrepene har overlapp, og brukes også litt om hverandre. Men for å ta liksom, starte i den enkleste enden, er kanskje å si hva en ateist er. Det betyr ateist, betyr uten Gud, rett og slett, så det betegner noen som ikke tror at det finnes en Gud. Hvis man er dogmatisk ateist, så mener man kanskje også at man kan bevise at det ikke finnes en Gud, og så videre, at man bestemt ikke tror på guder. Og så har vi dette med agnostisisme, og å være agnostiker, som egentlig har blitt beskrevet veldig fint her tidligere i programmet av Morten Horn, hvor han skriver om ydmykhet ved erkjennelsens yttergrenser. Og det agnostisisme kommer fra ordet gnosis, som betyr viten, eller innsikt, eller erkjennelse, som betyr på en måte uten viten, men uten viten ikke liksom om i vitenskapelig forstand, men det som ikke faller inn under det vi kan undersøke gjennom vitenskap. Og jeg tenker jeg kan legge til en ting om det, for det er mange som tenker at agnostisisme er en litt sånn sitte-på-gjære-holdning. Jeg vet ikke om jeg tror eller ikke tror, men at det handler veldig mye om et standpunkt du tar, en sånn erkjennelsesteoretisk posisjon som sier at jeg avstår fra å si at jeg kan vite noe om dette som ligger utenfor hva vi kan bevise, og at det medfører en del både etisk og hvordan du forholder deg til andre mennesker.
0: Mm. Og så humanist og humanetiker, hva er dine definisjoner der?
4: Ja, da begynner det å bli riktig, riktig interessant, fordi at det også bare ordet humanist brukes jo også på forskjellige måter. Så hvis jeg kan ta den først, fordi at du har en bred humanisme som bygger på en veldig rik idehistorisk tradisjon og arv, hvor du egentlig kan snakke om at det finnes både sant, kristne humanister, det finnes sekulære humanister, du kan snakke om renessansehumanisme, så det, altså, det er mange bruk av ordet humanisme som har en overlapp, men jeg tror at det som kjennetegner alle disse her er at man det sier noe om et menneskesyn, hvor man er enig om noen sånne grunnleggende ting, om at mennesker har universelle rettigheter, og at mennesket er født med et ukrenkelig egenverd. Så det er liksom det mennesket ligger til grunn når vi snakker om humanisme. Men når vi snakker om human etikk, og også begrepet sekulær humanisme, eller livssynshumanisme, så snakker vi mer om et livssyn hvor man har en mer, hva skal jeg si, hvor det handler mer konkret om denne, at moralen ikke kan hente overrasjonell bygning eller et religiøst fundament da. Så det er et mer spesifikt syn på et livssyn da.
0: Mm. Ja. Og så hørte vi din tanke er fri, en fritenker.
4: Ja.
0: Hvem er det?
4: Det er også et sånn mangslungent begrep, og jeg tror vi må, for at vi skal si noe om det, så må vi si noe om begrepets opphav på begynnelsen av 1700-tallet. Det kom inn egentlig i engelskspråklig filosofisk litteratur, som var en term for å si noe om ofte ikke nødvendigvis bare ateistiske tenkere, men tenkere som var skarpe forsvarere av sin frihet til å tenke fritt i trosspørsmål, og veldig gjerne sterke forsvarere av å kunne tenke fritt uavhengig av autoriteter. Og det her blir jo også mer gjeldende på 1700-tallet i opplysningstenkningen. Og jeg tenker egentlig, selv om Kant liksom ikke regnes som en fritenker, tenker ofte på Kant sitt slagord for opplysningen, som jeg tenker også passer inn i denne sendingen i forhold til det med tenke selv og så videre. For han sa det at liksom, slagordet for opplysningen er at du skal tenke uavhengig eller fritt av autoriteter, og at opplysningen det er liksom en reise hvor du frigjører deg fra menneskets, han sa, selvvalgte tilstand av umyndiggjorthet. Altså det at du lar prester tenke for deg, konge tenke for deg, lar andre tenke for deg da. Så det liksom kjernen i fritenkningsbegrepet.
0: Spinoza et navn der. Hvem det?
4: Spinoza kalte, han ble født i 1632, han kalte ikke seg selv fritenker, det var en elev av han som først introduserte dette begrepet om fritenkning. Men Spinoza er en veldig spennende filosof i humanetisk forbunds, hva skal jeg si, han rager som en skikkelse bak der, rett og slett fordi at han var en sånn skarp forsvarer av det sekulære samfunn. Og en veldig skarp forsvarer av religionskritikk også. Og han var jo ikke selv ateist, men han markerte seg tidlig ved å ha veldig sånn kontroversielle ideer om religion. Han var av jødisk-portugisisk avstamning. Og han skapte furore først i sitt eget samfunn ved at han hadde en del... Det ble kalt kjetterske tanker om religion der, så han ble utvist og rett og slett bannlyst fra det samfunnet som 23-åring allerede.
0: Du kunne jo bli brent for mindre.
4: Ja, og så ertet han også på seg kristne, både katolikker og protestanter, og ved å skrive dette verket, Tractatus Theologicus Politicus, som har satt sin i ordet der, tror kanskje bare jeg sier Tractatus fra nå. Men det ble rett og slett av katolikker kalt en satans bok, og det er jo også et kampskrift for det sekulære samfunn.
0: Og så kan vi nevne Arne Garborg også, som skrev En fritenker.
4: Ja, og han er jo en representant for den norske fritenkertradisjonen, som gjør seg gjeldende mer mot slutten av 1800-tallet. Og vi får Bjørnstjerne Bjørnson og Garborg, hvor det er kritikk av staten og statens inngripen i den enkeltes frihet.
0: Kan vi si at dagens humanister eller humanetikere står på skuldrene av fritenkerne bakover historien?
4: Ja, altså på skuldrene av en av mange, vil jeg si, fordi det er mange som det er verdt å ta med i denne idehistoriske arven, men kanskje fordi at han var en så veldig tydelig forkjemper for viktigheten av det sekulære, og at det er viktig for både for å kunne ha en frisk stat og for å kunne oppnå fred, så mente Spinoza at vi må ha absolutt trosfrihet og ytringsfrihet.
0: Men vi kan egentlig gå helt tilbake til Aristoteles i det her celebre selskapet, stemmer ikke?
4: Ja, og jeg synes det er litt, fordi det er så lett å tenke at humanisme og sekulær humanisme liksom er noe nymotens som kommer inn bare i opposisjon til det kristne og etter det kristne etikken, men hvis vi starter allerede liksom 2400 år tilbake, så har vi jo antikke tenkere og filosofer som gjør et virkelig forsøk på å fundere etikken i både her og nå, det menneskelige livet her og nå, og som prøver å svare på, gir etikken noen bein å stå på, da, men som gir noen bein å stå på som ut fra en tenkning om hva mennesket er, hvor det er man ser mennesket som et sosialt vesen, sånn at det å bli et godt menneske, det er ikke bare avhengig av at du handler godt mot andre, men du er rett og slett avhengig av andre, gode relasjoner og så videre, for å bli et dugelig vesen, mente Aristoteles, avhengig av gode venner for eksempel, for å liksom bygge karakter. Og den andre delen er at Aristoteles så mennesket som et fornuftsvesen, så du må bruke fornuften din til å dømme om rett og godt og sant og falskt og ja.
0: Emma Schjølberg, du har sittet og hørt på, du er studenthumanist. Hva tenker du om de idehistoriske røttene? Er det gjenkjennbart det Ragnhild forteller om her?
8: Ja, det er veldig fint å sitte og høre på Ragnhild fortelle om det her.
0: Og hvorfor det?
8: Jo, fordi det er jo litt sånn, når man er, jeg jobber jo da i en veldig ny profesjon. Vi bygger opp noen ting. Men det er så godt å sitte og høre på alt det som ligger bak og alt det vi har med oss også når vi skal videre her.
0: Trond Enger, generalsekretær, noen vil kunne kanskje si at denne tanken om menneske i sentrum hele tiden, at den er litt enøyd. Altså, hva med dyrene, naturen, hva med hele det økologiske samspillet her?
9: Jeg opplever at det er fullt ut integrert, at det er menneske i sentrum, så betyr det ikke at det er menneske er målet for alt vi gjør, men at det er menneskeheten sammen som må finne ut av hvordan vi skal leve her på denne planeten, og ta vare på den, ta vare på dyrene, ta vare på hverandre, og at vi står i en lang tradisjon, og vi er ikke kommet i mål heller, og det er ikke sånn at Human-Etisk Forbund har et fasitsvar på dette, men det er på en måte en fortsatt søken som vi gjør i fellesskap i Human-Etisk Forbund, som jeg opplever studenthumanistene gjør hver eneste dag i møte med studentene, og som idehistorikere hjelper oss med, men det er denne letingen, og da er det mennesker da, det er noe vi som er her og gjør den jobben, men, og det er det jeg tenker, det er der mennesket i sentrum er, at det er vi som må finne ut av det, men jeg føler ikke at det er i veien for hverken et klimaengasjement eller for å ta vare på livet rundt oss.
4: Ja, så tenker jeg det er spennende hvis man her igjen da, går tilbake til Spinoza og også Darwin, fordi Spinoza han foregriper Darwin i forhold til menneske i sentrum for både Darwin og Spinoza betyr at mennesket står ikke på utsiden av naturen.
9: Ja.
4: Mennesket er en del av naturen, og det allerede betyr at vi er dyr. Ikke sant? Hos Darwin får man det helt eksplisitt, og det mange ikke vet er at Darwin hadde en ganske utviklet tenkning om moral. Altså, alle kjenner jo artenes opprinnelse, men han hadde et annet verk som han skrev senere, hvor han skriver om moral, og hvordan det med moralske intuisjoner rett og slett er noe som man kan se som naturlig, fordi at det hører til av det moralske instinktet, det som er vårt kompass i livet for etisk samhandling. Da.
0: Jeg må bare spørre deg, Trond. Anne Britta har kommet et interessant spørsmål her, og gått inn i appen NRK Radio og funnet kompass og trykk på knappen send inn. Hun lurer på om dere blir overrasket over at så mange mennesker er troende?
9: Nei, altså det får folk får tenke selv da, altså folk,
0: jo, men helt personlig, blir du det? Synes du det er ubegripelig?
9: For meg er det, ja, for meg personlig kan det være vanskelig, men jeg har ikke noe imot at folk finner en annen vei inn i livet, og jeg har møtt, vi er jo mye sammen med kristne, og vi har mye samarbeid da, både med kristne og med andre tro- og livssynssamfunn i Norge, men det som er fint med sånn dialog er at jeg mange ganger kan få være nysgjerrig, og prøve å forstå og snakke med folk om hva de tror på, hvorfor de tror, og hva som er viktig i livet med det. Og det synes jeg er berikende også for meg, å lære å forstå andre, men innerst ofte kan jeg synes det passer ikke for meg, jeg er nysgjerrig, men jeg kan ikke alltid forstå, tror jeg, hvordan de kan gjøre det.
0: Altså, det er jo sånn at vi ser en religiøs oppsving blant mange, særlig unge. Vil du si at Human-Etisk Forbund har mislykkes i å lokke de over til dere i stedet?
9: Nei, jeg tenker at å lokke det høres veldig feil ut for meg, men jeg tror at i en verden som er så kaotisk, og hvor man kanskje kan miste mot noen og enhver, så er det kanskje lettere å ty til på en måte en del forklaringer, da. Og kanskje man ønsker å søke på en måte en helhet eller en trygghet i livet. Det er i hvert fall sånn at den troen som mange ungdom viser eller søker til nå også statistisk henger sammen med veldig mange andre faktorer da. Så jeg tror, dette tror jeg det er interessant å forske og forstå mer av. Det blir på en måte min inngang i dette. Hva gjør at folk søker til den type forestillinger da, eller ideer? Det er mer en nysgjerrighet enn at jeg føler at vi har mislykket med å lokke noen til noe som helst.
0: Ja, Ragnhild, hva tenker du om det? Altså, er det sånn at det er mest struktur i det kirkelige, altså hvis man hele tiden bare skal leve etter kardemommel at det kanskje blir litt for utydelig?
4: Ja, det kan jo være et stort ansvar hvis man sier at du må tenke selv. Og så tenker jeg at det å ha noe, at man tenker at vi trenger noe som er bindende, noe som gjør moralen bindende, så kan det hende at noen søker seg naturlig mer mot autoriteter og tenker at det gjør ting, at det er et ekstra lag da, av objektivitet som kommer inn hvis det er en tradisjon der. Men samtidig så tenker jeg at hvis man er fritenker, da, jeg synes det er at man kan være dogmatisk ateist også, Og at hvis man rett og slett ikke er nysgjerrig på hvorfor mennesket har tro, hvorfor dette med tro kommer opp til stadighet i menneskets liv, så er man heller ikke, tar man ikke heller helt på alvor hva mennesket er. Og hva, sånn at jeg tenker at min holdning til det er å være ikke dogmatisk i begge retninger.
0: Vi sier takk for at dere kom og fortalte om det å være humanetiker og det med humanetisk forbund i det hele tatt. Trond Enger, generalsekretær, skal ha takk, og det samme skal Emma Kjellberg, som er studenthumanist i Trondheim, og Ragnhild Folkestad, som er filosof og tidligere studenthumanist. Det var Sigrid Gjelland som var produsent for denne utgaven av Kompass. Mitt navn er Pål Plassen, tilbake med mer spennende stoff i radioen din allerede i morgen. En dag.
1: Du har hørt et gjenhør med Kompass i NRK P2.
10: Her er NRK Nyheter klokka 20. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur mot Parkinson, forteller generalsekretær i Norges Parkinsons forbund, Kristin Rud.
11: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
10: EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønske om å overta øya. En person er sikta i etterforskninga av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, det opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt trua på livet, og saken er fortsatt under etterforskning. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
12: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
10: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir 1 minutt stillhet før alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: NRK P2.
13: Torgrim Eggen er forfatter og journalist. Eggen har gitt ut 19 bøker om alt fra hjemmebrent til sigarrøyking og har mottatt flere høythengende priser, blant annet Brageprisen. I sin seneste roman Blodet forteller han historien om sine to onkler. De var nazister og kjempet for Hitler på Østfronten.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
13: Torgrim Eggen, velkommen til Drivkraft.
14: Hei.
13: Hvordan har du det?
14: Jo, det er en fin dag.
13: En fin dag?
14: Ja, det er en fin dag.
13: Ja, det er jo... Du sitter her foran meg i dag. Jeg har gitt deg skryt, som jeg gjorde nå i introen.
14: Mm-hmm, ja.
13: Er du en fyr som liker det? Og får ros?
14: Jeg er ikke så flink til å ta imot skryt, jeg er ikke det.
13: Nei.
14: Men
15: det har blivit du har fått massa priser alltså guldpris du har fått mottagit mycket heder och ära upp igenom.
14: Till en viss grad så lever jag ju faktiskt av vad ska vi säga si, skryt och god feedback och sån men jag har aldrig blivit någon så här flink att ta emot på något klimat. Jag blir liksom beskämd och lite genert och brydd.
15: Varför det? Varför det tror du?
14: Vet inte jag tror det har med tror detta har med uppdragelsen min att göra att kanske nettopp det är I hvert fall en teori jag sätter fram I den sista boken men kanske nettopp fordi att på grund av disse vanskliga familjeförhållanden som jag skildrar I boken och de ska vi si premiebrølerne som mine to onkler gjorde ved Østfronten da, eller da de dro eller sånn så jeg vel opplært til å gå litt stille I dørene.
15: Ja, altså du fikk høre det rett og slett, sånn, ikke gjør så mye ut av deg.
14: Ikke gjør så mye ut av deg.
15: Ja.
14: Og det har jeg jo ikke alltid vært like flink til å følge opp, da. Det må jo sies.
15: Hvem var det som sa det? Var det mor eller far?
14: Ja, det var kanskje spesielt mor, ja.
15: Ja. Hva var hun redd for da, hvis du fikk mye oppmerksomhet, eller hvis familien fikk mye oppmerksomhet?
14: Nei, at jeg skulle bli stormannsgal, eller bli fascist, eller et eller annet mystisk. Altså, ja. mulighetene var legio den gangen jeg vokste opp.
15: Ja, så frykten for at sønnen skulle bli fascist, det var ikke en, altså det var en faktisk frykt?
14: Jeg tror ikke det var en faktisk frykt, men at det lå noe der I familiehistorien som var litt sånn ekkelt,
15: ja.
14: som kanskje kunne komme til å hjemsøke meg dersom jeg, hva skal jeg si, gjorde for mye ut av meg selv. Det er en følelse jeg husker fra oppveksten. Mm. Jeg kan veldig godt huske at klassekamerater ble sjeleglade når de fikk gode karakterer på oppgavene sine, mens jeg synes det var litt sånn, ja, litt pinlig. Jeg fikk jo veldig gode karakterer, ikke sant? Så det, på en eller annen måte så ble dette en selvfølge også.
15: Ja. Men du selvkritisk?
14: Alt for selvkritisk antagelig.
15: Ja. Hva skal til for at du fornøyd?
14: Hva skal til for at jeg blir fornøyd?
15: For at du selv gir deg klapp på skulderen?
14: Ja, at jeg gir meg selv, at jeg leverer fra meg et arbeid og har følelsen at jo, jeg kunne sikkert ha gjort dette bedre,
15: ja.
14: Men da hadde det tatt et år til, og det året har jeg ikke, om du forstår.
15: Men det med denne familiehistorien, altså fordi din seneste roman, da, Blodet, som jo da kom for en liten stund siden, har jo mottatt strålende kritikker, mer ros der altså, og jo en roman, men det handler jo om din egen familie.
14: Ja, det er en roman I den forstand at jeg har brukt det dokumentariske materialet jeg hadde, men det dokumentariske materialet strakk ikke til, følte jeg. Jeg måtte

0: avgjørelsen om jeg nødt til å dikte opp en del av barndommen deres, mm. så kunne jeg ikke lenger bruke navnene, ikke sant? Da var jeg nødt til å skape et sånt lite skall av fiksjon rundt det hele.
1: Ja, men bare for å få en forståelse av hvordan dette egentlig har påvirket deg i oppveksten, så beskriver du blant annet julefeiringer hjemme hos familien Eggen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hvordan var det for en liten guttunge?
0: Nei, det var alltid traumebelagt det der med jul. Fordi at,
1: altså, du gledet deg ikke til jul?
0: Nei, eller jo, jeg gledet meg. Jo, jeg hadde jo ønskelister og fikk liksom hint om at jeg kom til å få kjemisett eller dampmaskin eller hva det var jeg hadde ønsket meg. Altså, det var ikke sånn at det var ren frustrasjon, men jeg visste også samtidig at når jula kommer, så blir de trukket som møll til lyset, disse her slektningene, onklene, som det var mye problemer med, ikke sant?
1: Ja, som kom hjem til dere?
0: Som kom hjem til oss.
1: Fra hvor ung alder snakker vi?
0: Fra nesten så langt tilbake som jeg kan huske.
1: Ja. Så hvordan var en julaften?
0: Nei, det var altså mye spenninger, mye krangling, mye drikking,
1: ja.
0: og ble etter hvert ganske utrivelig for oss som var små, da. Jeg tror kanskje ikke foreldrene mine trivde så veldig godt med det der. De må jo ha sett at vi var skuffa og lei oss, vi barna, ikke sant?
1: Mm. Var det sånn? For jeg har sett en promovideo på sosiale medier om boka di,
0: ja.
1: på din egen Instagram-konto.
0: Ja, det er utdrag av teksten,
1: ikke sant? Ja, og der står det jo da at lenge så trodde jeg at julaften var bursdagen til Vidkun Quisling.
0: Ja.
1: Og det er faktisk tilfelle.
0: Det beskriver kanskje mer en følelse enn det virkelighetsbildet jeg hadde.
1: Ja, men var det da også en hyllest av Hitler-Tyskland og av fascisme? Og
0: det var i hvert fall et veldig hett tema ved bordet,
1: okay.
0: Ved juletaflet, kan du si.
1: Ja, hva ble pratet om?
0: Hvem som svek, og hvem som ikke svek, og hvem som var blitt straffet for hardt, og hvem som ikke var blitt straffet i det hele tatt, og ja.
1: Ja, og hvor lå sympatien?
0: Nei, altså, det var jo ikke sånn at disse her to onklene fortsatte å være nazister, sånn etter krigen, men de hadde jo vært igjennom et rettsoppgjør, ikke sant? Mm. Først gjennom veldig traumatiserende krigsopplevelser, mm. som de bare så vidt redda livet fra, og så et rettsoppgjør som fant sted da de begge var tenåringer fremdeles. Det er ganske tung materie det, altså.
1: Mm. Hva slags stempel fikk de på seg?
0: Det kom jo an på hvem du spurte.
1: Ja.
0: Men altså, sånn ute i periferien så var de jo betraktet, de var jo dømt landssvikere og betraktet som landssvikere.
1: Ja. Innad i din familie da?
0: Ja, vi så jo litt mer nyansert på det da.
1: Mm.
0: Faren min, han pleide alltid å riste, trekke litt på skuldrene og si om disse to svogerne sine, at de hadde vært på epleslang på Østfronten og sånne ting, ikke sant? Og noe sant var det, altså at de ante jo ikke hva de gikk til, og de forsto jo ikke sine egne motiver, for du var 17-åringer, ikke sant?
1: Ja. Du er født i 58?
0: 58.
1: Hvilket stempel, altså, var dette noe du pratet om? Gjennom din oppvekst til med dine venner på skolen?
0: Jeg tror nok jeg synes at det var litt sånn flaut og ikke noe jeg averterte da jeg var liten gutt.
1: Nei.
0: Men altså fra jeg ble, hva skal vi si, kom i noenlunde voksen alder, så var det ikke noe jeg la skjul på heller. Det var ikke det første jeg fortalte folk, men det var liksom ikke det siste heller. Jeg har aldri følt skyld.
1: Nei, men har du følt at familien har følt skam?
0: Ja.
1: Hva gjør det?
0: Ja, nei, denne skammen, nå har jeg jo reist rundt i Norge og snakket med folk i kjølvannet av denne boka, og det kommer jo alltid noen til meg og forteller historier om hvordan de opplevde denne skammen, og hvordan disse konfliktene på en måte fortsatte å rulle da. Jeg hørte

0: om, om folk hvor de ikke snakker med hverandre I tredje generasjon.
1: Ha.
0: Og jeg mener, når du, når du ser hvor egentlig, for all del sammenligningsvis, udramatisk krigen var I Norge. Altså når du sammenligner med, jeg var for eksempel I Polen I forrige måned, skulle snakke om dette her, det føles jo helt idiotisk å snakke om krigen I Norge som et traume når du I Polen. Ikke sant? Hvor var jeg på veien? Jo, altså så relativt udramatisk som det var, så har det satt dype spor I ganske mange familier.
1: Hos moren din da?
0: Ja, moren min, hun var jo preget, hun var yngst. Så hun slapp jo da, hun var født I 1930 og slapp vel egentlig relativt billig unna. Hun var liksom litt for ung til å begynne å skulle fly med tyskere og soldater og sånne ting som de farene som fantes for unge jenter da. Men hun var preget, og hun var preget av liksom at oppgjøret I familien Jeg strakte seg over år, da.
1: Ja, og også til den grad at hennes sønn fikk beskjed, ikke gjør så mye ut av det.
0: Ja, noe sånt, ja. Vi kalte det, broren min og jeg, vi pleide å kalle det småmannsgalskap, det min mor sto for.
1: Ok, og hva legger du I det?
0: Nei, det det motsatte av stormannsgalskap, da.
1: Like, altså det en roman om...
0: Litt janteaktig, kan du si.
1: Det også en roman om hvorfor dette kunne skje. Hvorfor den interessant I dag?
0: Den interessant I dag fordi vi nå I ferd med å gjøre oss ferdig med den lengste fredsperioden I Europas historie. Nå det blinker det røde varsellamper både her og der, og unge menn og unge kvinner får vi vel også si nå da. Den gangen var det egentlig bare unge menn som hadde anledning til å begå de helt store feilene. Men nå dette åpent for kvinner også.
1: Men det en av grunnene til at du har, selv om du har båret på denne historien hele livet, at du har valgt å få den ut nå?
0: Ja, der litt tilfeldighetene som spiller inn. Altså, da jeg hadde skrevet på denne boka I et års tid, eller halvannet års tid, så kom full invasjonen av Ukraina, altså en storkrig I Europa. Og det formet jo selvfølgelig min skriveprosess.
1: Hvordan da?
0: Nei, at jeg fulgte med I mediene, hva foregår der ved fronten, hvordan det ved fronten, hva slags krigføring dette her, og jeg begynte å, samtidig skulle jeg skildre krigføring på 1940-tallet, altså disse tingene fløt jo I hverandre, ikke minst de som I min fortelling oppfattes som fienden, som jo da var Sovjetunionen, som jo har bevart ganske mye av sin innstilling og strategi og sin totale hensynsløshet i den russiske federasjonen.
1: Og så hører man jo hele tiden om at fascismen på fremvekst, ikke bare ja, I Europa, men også ellers I verden.
0: Ja, den på fremvekst, og jeg så nettopp noen statistikk over at I europeiske land, så alle høyrepartier egentlig I vekst, men det jo ikke alle høyrepartier som fascistiske,
1: Nei.
0: På noen måte, men den delen finnes der, altså AFD I Tyskland store og mektige og ganske skummelt parti.
1: Disse onklene dine, altså de var jo unge gutter da de falt for dette her. Hva var grunnen?
0: Ja, det er jo derfor det har blitt en roman på 500 sider. Ja. At det ganske mange grunner, ganske mange motiver som flyter sammen her. Som har å gjøre med alt fra det politiske og økonomiske klima i mellomkrigstida på 30-tallet, da disse her vokser opp.
1: Og hvordan var det?
0: Det var en global økonomisk krise, og det var altså folk var veldig rede til å gi demokratiet skylda for dette, ikke sant? Troen på demokratiet falt, og oppslutningen rundt antidemokratiske bevegelser ble sterk. Så handler det om, dette er egentlig en ganske lang fortelling, men vi ser hvor langt vi kommer med det. Så handler det om hvilken samfunnsklasse de tilhørte, ikke sant? Altså, bestefaren min vokste opp på Dovre, som ikke yngste sønn, men nest yngste sønn av en, i en sånn gammel storbondefamilie, som jo da opplevde på 20- og 30-tallet at de ble deklassert, ikke sant? At arbeiderbevegelsen vokste fram, plutselig så hadde Arbeiderpartiet ordføreren i Dovre. Det var jo på det var jo rett etter at Arbeiderpartiet hadde forlatt den kommunistiske internasjonale og sånne ting, altså, men man stortet jo ikke helt på at de hadde plutselig sluttet å være revolusjonære over natta.
1: Nei.
0: Og de visste, ut fra erfaringene fra Russland, at der bolsjevikene vant fram, der drepte de bøndene.
1: Mm.
0: Dette visste man oppe i Gudbrandsdalen, og de trodde at liksom den samme skjebnen kunne ramme dem, ikke sant?
1: Nå organiserer arbeiderne seg, og de blir til og med ordfører.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er, så det var en frykt inn i bildet.
0: Snart brenner de i gårdene, tenker de da.
1: Ja.
0: Det var frykt inn i bildet.
1: Ja.
0: Sterk kommunistfrykt.
1: Tror du det påvirket onkelen din?
0: Å ja, absolutt.
1: Det med...
0: Men som sagt, der har jeg jo ikke hatt de kildene.
1: Nei.
0: Tilgang til de kildene, fortellingene om barndommen deres, og det har jeg vært nødt til å dikte opp da, ikke sant?
1: Ja. Det med likhetene til i dag, Torgrim Eggen, det at du sier at man så med skepsis på demokratiet, økonomien...
0: Opplever vi ikke det akkurat nå da? At troen på demokratiet er ganske sterkt svekket, så er spørsmålet, hva skal vi ha i steden?
1: Ja.
0: Er det som Donald Trump driver med borte i USA, er det det vi skal ha til Norge, liksom?
1: Mm-hmm.
0: Som jo er sånn der... det er jo kleptokrati, egentlig. Det er jo stjæler skattepenger og gir dem til de rike, liksom.
1: Mm-hmm. Hva tenker du da?
0: Nei, jeg tenker at jeg håper dette er en overgangstid.
1: Ja.
0: Jeg håper at vi skal komme i gjeng igjen med fungerende demokratier i Europa og også i USA, selvfølgelig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er forfatter og journalist Torgrim Eggen gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, når jeg tenker på deg, Torgrim Eggen, så tenker jeg på deg som en skribent som skriver både i Klassekampen og i Dagens Næringsliv sitt livsstilsmagasin D2.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis du skulle da analysert det utenifra, hva sier det om deg?
0: Nei, at jeg er, hva skal vi si, at jeg for det første er ganske fordomsfri.
1: Ja.
0: Men dette er jo på hver sin måte veldig oppegående redaksjoner, da. Flinke folk.
1: Men du er også en forfatter som opp igjennom har skrevet mye om god mat, om eksklusive råvarer, om dyre restauranter, du har skrevet om hjembrent, du har skrevet om sigarer.
0: Apropos eksklusive råvarer,
1: ja, var det bare ja. Du har på mange måter opp igjennom, altså, siden du var redaktør av Gratismagasinet Natt og Dag, altså, du har fremstått som en... Levemann, en hipster i mangel av et bedre ord?
0: Hipster-generasjonens Kåre Willoch, har jeg hørt.
1: Ja, hva legger de i det, de som har kalt av det?
0: Nei, det handler vel om at jeg har en litt sånn der nese for tidsånden, da.
1: Ja.
0: Hvilke retninger det tar.
1: Hvor kommer det fra? Hvor har du vokst opp igjen?
0: Jeg er vokst opp i Groruddalen,
1: ja.
0: som skribenter flest, Veitvet og Romsås.
1: Og hvordan var det der på 60-tallet, for det var ikke sånn som i dag?
0: Nei, altså på 60-tallet så var jo disse drabantbyene nyetablerte og kaotiske, og det var jo der liksom... ungdomskriminalitet og etter hvert narkotikabruk og sånn, det var jo veldig mye der det lå å gjøre da. Svære ungdomskull som ble ført sammen uten at de hadde noe felles røtter, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg tenker at det er ikke så mystisk at en generasjon, og litt over en generasjon, ledende norske forfattere har den bakgrunnen.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at det var vi som kanskje kjente moderniteten tett på kroppen, da.
1: Ja, med det, hva skal man si, med det flerkulturelle?
0: Ja, etter hvert også, men altså hvis vi tar et eksempel, Romsås, hvor jeg bor nå, at bydelen har hatt et veldig dårlig rykte i veldig mange år. Ufortjent dårlig rykte, synes jeg, selv om jeg hører en og annen historie om gjenger og sånne ting som ikke er noe særlig bra.
1: Ja, for det er det som har gitt et ufortjent dårlig rykte.
0: Ja, altså dette begynte jo allerede på 70-tallet, før det var snakk om innvandrerungdom der i det hele tatt. Det var jo helt kjernenorske ungdommer som klarte å lage det til et slags mini-helvete.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, det var såpass heavy med kriminalitet og dopbruk og sånn, at det er ganske få av mine venner fra oppveksten som lever lenger.
1: Ha. Fordi? Altså, hvorfor fikk dette feste?
0: Ja, hvorfor det fikk feste, det er jo litt vanskelig å svare på, men det er ikke så enkelt som at det ikke var tilbud for ungdom. Det var fotballaget, jeg spilte på fotballaget.
1: Ja, og du vokste opp i en helt vanlig middelklassefamilie?
0: Akademikerfamilie, da.
1: Ja.
0: Men altså, det var ganske store deler av Romsås særlig, som var øremerket folk som flyttet opp fra belastet strøk i sentrum, som ble sanert, ikke sant?
1: Ja, sosialboliger.
0: Ja, en stor del av leiligheten på Romsås var sosialboliger, som hadde med seg da, hva skal vi si, generasjonsgamle sosiale problemer.
1: Ja, hvordan bodde dere?
0: Hvordan vi bodde?
1: Ja.
0: Nei, vi var jo vanlige, hva skal vi si, OBOS-medlemmer og
1: blokk, enebolig.
0: Blokk. Ja.
1: Hvilken etasje?
0: Første etasje. Første var etasjen under, faktisk.
1: Ja.
0: Så en litt sånn stor leilighet, hvor vi var fire barn. Og
1: det har skjønt har betydning når man bor i blokk.
0: Hvilken etasje man bor i?
1: Ja.
0: Jeg har aldri reflektert så mye over, faktisk.
1: Nei.
0: Men kanskje ja.
1: Ja. Du sier akademikerfamilie, hva betyr det?
0: Det betyr at faren min var utdannet, for det første lektor på gymnaslektor, og så avanserte han. Vi var tre år i Sverige, da var faren min norsk lektor ved Universitetet i Uppsala, så da vi flyttet tilbake til Oslo i 1968, så fikk han fast stilling ved Universitetet i Oslo, og ja, var der til sin død.
1: Ja, så du bodde i Uppsala mest altså fra du var 7-9 eller
0: 7-10 omtrent, ja.
1: Ja, hvordan er det?
0: Jo, det var jo på mange måter ok å få sjansen til å lære et annet språk og ja, kjenne på en annen kultur. Men samtidig litt sånn ensomt, altså. Det er ikke sånn at jeg har aldri vært typen som får venner sånn umiddelbart så fort jeg går ut av døra, liksom. Det har alltid vært litt mine år med ensomhet og sånn, som igjen førte til at jeg leste fryktelig mye, ikke sant?
1: Fra du var barn?
0: Ja, jeg leste fra jeg var fire.
1: Og et møblert hjem med bokhylle?
0: møblert hjem med veldig mye bokhylle. Jeg tror altså, som den eldste sønnen, så tror jeg faren min la en del ambisjoner I meg at jeg skulle bli en ordets mann og en litteraturens mann slik han var.
1: Ok, hvordan merket du det da?
0: Ja, nei, bare det at jeg ble stimulert såpass kraftig at jeg leste da jeg var fire.
1: Hvilke bøker ga han det? Som du sa, som han sa sånn, disse her, Torgrim.
0: Ja, det var vel kanskje ikke så organisert, men det jeg hadde I barndommen var jo sånn Torbjørn Egner og ja, Karius og Baktus og hele den greia der. Hun som ble min litterære favoritt, og fremdeles på mange måter det, Tove Jansson, sine bøker, var veldig glad I.
1: Det med ensomheten, altså, du snakker jo om det med en letthet nå, men var det det?
0: Nei, det var jo ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg hadde jo da mine fluktmuligheter der inne I bøkene og sånn, ikke sant?
1: Var det sånn også I Norge, eller var det fordi at du var et tre
0: år
1: I Sverige?
0: Det ble jo... Jeg kom jo til Sverige som da 6-7-åring og var norrbagge da, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Og skulle jo da hele tiden minnes på det og sånn.
1: Mm.
0: Ikke mobbes for det akkurat, men jeg skulle minnes på det at jeg ikke var som de andre, fordi at jeg var norrbagge, og så gjorde jeg vel det en litt sånn ærgjerrig norrbagge ville gjort. Jeg lærte meg svensk. Bedre enn dem. Men så tok jeg den tiden over, så kom jeg tilbake til Norge og snakket halvt svensk, da, ikke sant? Da begynte dette sirkuset igjen.
1: Hvor flyttet dere da?
0: Da flyttet vi til Veitvet.
1: Ja.
0: 68.
1: Var det en kulturforskjell?
0: Ja, vi bodde I Drabantby I Uppsala også, så veldig stor forskjell var det ikke.
1: Nei. Din far var akademiker, hva med din mor?
0: Mor min var sosionom. Hun var I det første kullet som gikk ut av sosialskolen I Oslo, altså I 54-55 en eller annen gang.
1: Hvorfor gikk hun den veien, tror du?
0: Ja, det kan jeg vel ikke 100% svare på, men hun hadde anlegg for det. Hun var veldig flink til å ta del I andres problemer, og dette har jeg vel I grunn allerede sagt noe om, og hvordan julefeiring foregikk hos oss, hva slags forhold hun hadde til sin familie og sånne ting. Men hun var god til å ta del I andres problemer, og hun livnærte seg av andres problemer. Det gjør man jo når man sosionom, ikke sant?
1: Mm.
0: Det jobben.
1: Ja, var det mer enn det?
0: Ja, det var litt mer enn det.
1: Var det med hjem?
0: Det ble med hjem.
1: Hvordan merker man det som barn?
0: Ja, det merker man på den måten at plutselig så hører du at det en kvinne som hulker på kjøkkenet, og da det jeg som min mor har tatt med seg hjem fordi hun får bank av mannen sin og sånne ting, ikke sant? Den typen opplevelser.
1: Fører det til trygghet?
0: Nei, det fører ikke til trygghet. Det gjør det ikke. Men hvis vi skal se på det gode med det, så fører jo dette til en form for, ja, hva skal jeg si, en form for toleranse. Jeg har blitt en veldig tolerant person.
1: Ja. Som vil si at du ikke dømmer?
0: Nei, jeg dømmer ikke. Jeg dømmer ikke, før jeg har latt det gå en stund, og jeg har testet hva dette her for noe? Hva det, hvem dette mennesket? Hva mener vedkommende? På hvilke måter kan vi møtes? Liksom?
1: Dømmer vi for lett?
0: Antagelig.
1: Synes du?
0: Ja, men jeg kan ikke si at jeg er noe bedre enn andre på en eller annen måte. Jeg gjør meg raskt opp feilaktige oppfatninger om andre personer jeg også.
1: Var det en sånn forventning hjemme om at du sa at din far hadde store forventninger til deg? Om at denne sønnen min, han skal bli til noe, eldste sønn. Var det for at du skulle bli akademiker? Eller
0: ja, jeg vet ikke. Altså, faren min fikk jo aldri oppleve at jeg debuterte som forfatter. Men han visste jo at jeg hadde skrevet en del år. Ja. Faren min døde i 90. Han var bare 61 år gammel. Mm. Han visste jo at jeg hadde skrevet en del år, og han var jo litt skeptisk til de tingene som jeg holdt på med, at jeg drev med sånn... Ja, først var jeg jo et par år i Dagblad, det synes han jo var greit, men så hoppet jeg av det for å drive rockavis. Mm. Og det mente jo han var litt sånn...
1: Var det Beat, var det det?
0: Ja, Beat, ja. Beat, ja. Jeg var jo da redaktør av Beat, for det meste sammen med Tom Skjeklesæter. Mm. Vi hadde vel... Jeg tror det sto i kolofonen at Tom var ansvarlig redaktør, og at jeg var uansvarlig redaktør. faren min, han synes jo dette var noe tull. Ja. Altså, skal drive med det. Han likte jo ikke rockmusikk. Altså, på ingen måte. Han synes det var det rene jævla torturen når jeg spilte plater hjemme og sånt, ikke sant? Men så... Siste par året så begynte han å få studenter som spurte, ja, er du slekt med Torgrim Egil? Og det følte jeg liksom på sett og vis var en form for revansj da, ja. Etter all den skepsisen han hadde vist, og da han liksom, åja, dere leser han. Ja.
1: Fikk han oppleve The Cut?
0: Jeg tror aldri han var på konsert med oss.
1: Nei, men dere spilte mens han fremdeles var i livet.
0: Ja da, ja da, ja da.
1: Hva synes han om at du hoppet av akademia for å bli musikkstjerne da?
0: Nei, jeg tror ikke han syntes så mye om det. Jeg tror, og på mange måter hadde han jo rett også. Jeg var jo ikke lagd til å bli rockstjerne egentlig. Jeg hadde jo ikke nok talent til det.
1: Spilte bass?
0: Spilte bass og gitar og litt sånne ting.
1: Men dette The Cut også, fordi... ble jo ganske profilert, fikk jo en del oppmerksomhet.
0: Ja da, vi ga ut to album, vi spilte stort sett der det var mulig å spille i Norge, og vi turnerte i Sverige, vi turnerte i Danmark, vi turnerte til og med på Island.
1: Ja.
0: Og ble gitt ut i Tyskland og... Ja, de skandinaviske landene og sånne.
1: Ja, skal vi høre et spor derfra? Kanskje det mest kjente, eller?
0: Ja, jeg tror det er det mest kjente, tror jeg. Jeg tror det er det som er...
1: Indiser Stadt?

0: Ja, du fikk The Cut med In Dieser Stadt her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I Drivkraft I dag, fordi at bassisten I bandet, forfatter Torgrim Eggen, dagens gjest her I Drivkraft. Hva lærer man om seg selv når man da gir ut plate med band, turnerer rundt omkring I hele Norge, men også flere byer I Europa, og gjør dette intensivt og liksom med... høye ambisjoner I flere år. Hva lærer man om seg selv?
1: Du lærer at det ikke så lett som det ser ut. det er vanskelig å liksom skulle prøve å overleve som et rock'n'roll-band, og det var enda vanskeligere den gangen.
0: Ja.
1: Altså, den gangen fantes det ikke noe ordentlig apparat. Vi spilte på steder hvor arrangørene aldri hadde hatt et rockband på scenen, ikke sant?
0: Hva gjør det med ego da?
1: Ja, det får seg en bulk. Det får seg en bulk, men...
0: Nei, men når man på turné, holdt jeg på å si?
1: Det som skjer er jo at det oppstår en form for gruppepsykologi innad I bandet, ikke sant? Hvor man blir veldig tett. Man blir veldig tett forbundet med hverandre om at det oss mot verden, ikke sant? Du blir jo som jeg sier at det der å spille I band det liksom som å være kunstner og liksom ungdomskriminell samtidig.
0: Men denne guttungen som du forklarte om I sted, som var litt ensom, som holdt seg til bøkene sine, hva har skjedd da når du plutselig turnerer rundt med bassgitar og står på scenen?
1: Jeg hadde jo masse ideer om hva jeg skulle drive med da jeg ble stor.
0: Ja, hva var topp tre, holdt jeg på å si?
1: Nei, det var jo dette her med skriving og sånn, men det holdt jeg litt på avstand, fordi det var liksom min fars verden, og veldig vanskelig og komplisert, og litteratur og alt det der.
0: Mm-hmm.
1: Og så var det en periode jeg skulle bli billedkunstner, jeg drev og malte og tegnet og sånne ting, og så dukket dette med musikken opp, sånn I 15-årsalteren begynte jeg å spille.
0: Mhm. Så du hadde et uttrykksbehov hele veien da, alle tre handler jo om det.
1: Ja, men det også, det handler også litt om de der forbannede tre talenter, jeg vet ikke om du har hørt det.
0: Nei, hva det for noe?
1: Nei, de kaller det de tre talenters forbannelse, det at du liksom har en litterær, musikalsk og visuell begavelse. Og
0: du hadde alle tre?
1: Ja, men det en forbannelse fordi at det som da ofte skjer at man aldri blir god til noe av dette, ikke sant? men I hvert fall... jeg ble jo kurert for en del, hva skal vi si, genanse og sceneskrekk og en del sånne greier. Jeg har aldri vært noe særlig sceneredd etter det.
0: Nei, men hvorfor det steg I det hele tatt?
1: Hvorfor det steg I det hele tatt?
0: Ja, den drømmen om å stå på en scene og spille I band.
1: Men ja, det var en veldig fruktbar tid for det. Altså, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet var en litt sånn, Da kom den første norske sånn rock-eksplosjonen, nyrock, nyveiv, de tingene der. Og terskelen var lav. Ikke sant? Man trengte ikke å være så jævla god for å få adgang til å spille en plate og til å få stå på en scene.
0: Nei.
1: Så ble jo folk gode der da. De ble vokst opp på scenen, liksom.
0: Var du allerede den gang da en fyr som var opptatt av trender og fange de opp kanskje før andre?
1: Jeg var veldig sånn når det gjaldt musikk. Altså, det gikk jo ut på å ha de heftige nye platene før alle andre, og kunne fortelle folk at... Jo, men debutalbumen var tross alt bedre.
0: Ja, gleden over å vite.
1: Ja, gleden over å vite. Ja. Men for meg så handlet det stort sett bare om å vite. Jeg har aldri vært en sånn fyr som samler. Jeg har aldri samlet på noen ting.
0: Nei. Det med, hvor kom impulsene fra? Hvordan fanget man opp ting?
1: Jo, altså da fra, skal vi si, fra da jeg gikk på videregående... Så begynte jeg å kjøpe britiske musikkaviser, altså New Musical Express og Melody Maker og sånne. Og så etter hvert, da disse kom til, altså de kom ikke til Norge, men det ble startet rockaviser påvirket av den musikkpressen, og påvirket av amerikanske Rolling Stone og sånn. Mm-hmm. Når disse kom, så var jeg ganske rask til å ta kontakt og begynne å skrive da.
0: Det med skrivingen, fordi altså, etter hvert så har du jo gitt ut 19 bøker, en del romaner, men også en del sagprosabøker, og, mm-hmm. som skriver om forskjellige tema. Altså, du har skrevet om, som jeg nevnte her, altså sigarer, mm. om hjemmebrent, du har skrevet om Kuba, Berlin, Manhattan, eller New York da, også om Aksel Jensen, du har skrevet en satirisk bok om fra designmiljøet. Hva skal til for at du blir interessert?
1: Ofte så begynner jo bokprosjektene mine med en veldig enkel idé, liksom, at ja, som dette her med design, for å ta den siden du nevnte den sist, den romanen som et pynt som kom i 2000, mm. som er en slags reaksjon på hva jeg så utvikle seg i løpet av 90-tallet. Altså, og det har nok litt med alder å gjøre også, ikke sant? At jeg var blitt 40 år, nærmet meg 40 år, og hadde etablert et par hjem, men jeg oppdaget at for det første så begynte det å bli veldig mye penger i Norge. Mhm. Og jeg begynte å la merke til at disse pengene ble investert i opppussing og flytting og ny opppussing, og særlig i Oslo er det jo sånn, ikke sant? Mm-hmm. I Oslo gjør jo ikke folk annet enn å flytte og pusse opp. Mm-hmm. Og jeg begynte å tenke, hva faen er det de er ute etter? Hva er målet med dette? Mm. Så skrev jeg en roman om det da. Ombord og stoler.
0: Ja, hva tror du, hvilket behov tror du skal dekkes?
1: Nei, det er jo en del er status selvfølgelig, altså det å ha et hjem som tåler sammenligning med hjemmet til de nærmeste vennene, og som samtidig er slik at du kan, fordi at det skal jo flyttes hele tiden, mm-hmm. at samtidig må hjemmet være sånn at det tar seg godt ut i boligannonser og sånn, ikke sant? Da blir du jo veldig likt overalt på det. Mm-hmm. Så jeg begynte å tenke ut en skikkelse, en hovedperson til en bok som var den som kunne levere disse varene, som kunne dette til fingerspissen, ikke sant? Og som i tillegg er noe av en ond interiørdesigner, altså ond på den måten at han nekter deg å henge opp bildet av bestemor, ikke sant? Fordi det bryter med stilen.
0: Ja. Men er det en sult der også? Fordi jeg vet jo at du driver og bakker sånn surdeigsbrød for tiden, så det er en sånn, har det vært en sånn, jeg skriver om det, kan påpeke trendene, men jeg klarer ikke å la være å ikke omfavne det også.
1: Ja, jeg vet ikke hvor trendy det er med surdeigsbrød, egentlig. Det har vel vært, det er vel en år siden det var. Men det handler jo om at der oppe hvor jeg bor, så finnes det jo ordentlig brød. Så jeg fant ut, shit, la oss gjøre det selv. Så nå baker jeg på en surdeig som har blitt et år gammel og sånne ting. Og baker et par ganger i uka, og synes det er helt passelig hobby.
0: Du debuterte i 1991 med en bok som heter Nisser og dverge.
1: Ja,
0: et satirisk kulturleksikon, var det vel?
1: Sammen med Herman Willis og Hans Olav Tyvold.
0: Ja. Hva, tenkte du fra den gang at, ok, nå er det forfatter jeg skal være?
1: Ja, det var jo ikke...
0: Så kom gjeld av romanen din året
1: ja,
0: etter?
1: Ja, jeg begynte på den rett... den høsten som vi ga ut den der Nisser og dverge, som var liksom tøysebok. Mm-hmm. Men egentlig, ideen var jo egentlig å ta opp hansken etter en bok fra 50-tallet, som vi alle var veldig glad i, den bakvendte familieboka, med Odd Eidem, André Bjerke og Carl Keilau.
0: Ok, det kjenner jeg ikke til.
1: Jo, den er fantastisk morsom, og mer vellykka enn vår bok ble, tror jeg nok jeg er nødt til å si, etter så mange år, men det var ideen i hvert fall. Men da den kom ut, var jeg allerede i gang med min første roman.
0: Ja. Hvordan det å debutere med roman?
1: Ja, det den gangen var det i hvert fall temmelig big deal.
0: Ja. Hva vil jeg si, hvordan
1: du fikk masse oppmerksomhet, altså det, jeg ble anmeldt, intervjuet og omtalt for den boka i mediene en 40-50 ganger, tror jeg.
0: Hva gjør det med ego?
1: Ja, nei, det jo ikke bra, selvfølgelig.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, allerede så er du litt oppskrudd, fordi at alle i det litterære verden betrakter dette som veldig stort, da.
0: Ja.
1: Jeg har en datter som skal gi ut sin debutroman på oktober til neste vår, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Så, men de får jo ikke den oppmerksomheten lenger.
0: Nei.
1: Jeg mener, jeg har truffet forfattere som har gitt ut 3 bøker uten å ha fått en eneste anmeldelse. Og det må jo være, det tror jeg ikke jeg hadde klart. Den stillheten tror jeg ikke jeg hadde klart.
0: Fordi?
1: Nei, jeg er vant til at det blir litt bråk og reaksjoner når jeg gjør noe.
0: Ja. Men likevel, så, også selv om du debuterte ganske ung alder da, og har skrevet...
1: Nei, ikke særlig ung alder, jeg var 33.
0: Ja, det ikke det ung da, som forfatter?
1: Ja, Jesus rakk ikke mer enn 33 år.
0: og har levd av skrivingen, har det vært... Så har du også kalt deg en pen til leie?
1: Ja. Freelancer, ja.
0: Ja.
1: Jo. Du er nødt til, og det var jo det vi snakket om litt grann på bakrom her, om dette med ferie. Mm. Hele ferieideen er helt... Den er helt skutt i filler, fordi at økonomien min er ikke sterkere enn at jeg ikke enda etter alle disse årene klarer ikke å si nei til et oppdrag. Jeg tør ikke å si nei til oppdrag. Så hvis noe tikker inn, så må jeg være der.
0: Hva er det rareste du har gjort?
1: Å, herregud, jeg har gjort mye, rare ting.
0: Hæ?
1: Jo, det aller rareste jeg har gjort, det fikk jeg skamløst godt betalt for. Det var, du vet... Bama hadde en sånn serie med krydderplanter.
0: Ja.
1: Med krydderplanter som basilikum og kjørvel og koriander og sånne ting. Jeg skrev teksten på de.
0: Ja.
1: Jeg skrev teksten på de, og da fant jeg ut at dette her må vi gjøre ordentlig og sånn, ikke sant?
0: Så basilikum?
1: Basilikum, ja. Hva det er for noe, hva det skal brukes til, men hva det smaker også. Så jeg hentet inn en sånn vinekspert for å sitte der og smake på krydderurter sammen med meg.
0: Ja, for å få det ordentlig.
1: For å få det ordentlig.
0: Hvor kommer det fra? Nøyaktigheten, ønsket om å få det ordentlig, selv en kryddertekst på en potteplante.
1: Nei, hvor kommer det fra? Jeg setter veldig pris på ordentlig håndverk.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, og det er vel, jeg skylder vel verden å levere litt ordentlig håndverk tilbake. Selv om folk ikke er klar over det, liksom.
0: Nei, så når du da bestemmer...
1: Jeg tror ikke det er så mange som leser den der teksten på krydderplanter.
0: Nei, men så når du da bestemmer deg for et tema, som for eksempel hjembrent, da, hvordan da går du da til verks?
1: Jo...
0: Da destillerer man selv i kjelleren?
1: Ja, jeg var med på destillering. Jeg var ikke sånn at jeg gikk ikke så langt at jeg skaffet meg utstyr og sånn, men jeg tok kontakt med folk som hadde kontakt med folk som drev med dette her. Og så dro vi, altså det var jo ikke min idé alene. Dette var jo en bok som jeg klekket ut sammen med konjakkeksperten Jon Bertelsen, mm-hmm. som jo kan veldig mye om destillering og sånne ting, ikke sant? Så vi dro til Trondheim for å se om vi fikk kjøpt hjembrent, sånn uten å kjenne noen, bare gå på en pub
0: mm-hmm.
1: og sitte der og vente til folk tok kontakt, og det tok oss da 2 timer før vi hadde en 5-liters dunk med himkok da, som vi hadde kjøpt, ikke sant? Vi ba om å få en vareprøve, men det 5-liter, det var altså den minste vareprøven.
0: Det var minste,
1: det var minste enheten ja, ja. De kunne selge. Så det vi gjorde med den var å dele opp I en masse småflasker, hvor vi ga en flaske til en restauratør, som da komponerte noen cocktails på basis av dette. Og vi ga en flaske til en kjemiker ved NTNU, som kjørte det gjennom sånn analyse, analyserte den kjemiske sammensetningen av greier og sånn. Så vi jobbet ganske, ja, ganske grundig og systematisk med dette prosjektet.
0: Ja, og hva sier du om Norge?
1: Nei, altså, jeg fikk jo litt sånn godhug for de som var igjen av hjembrennere I Norge. For de som igjen nå, de entusiaster, ikke sant? Det er ikke noe big business lenger. Det var det jo på 80- og 90-tallet, og vi forteller jo en del historier om hvordan dette her var, og hvor galt det gikk med folk. Men de som igjen nå entusiaster som liksom, ja... Det som å ha en annen hobby, det som surdeigsbaking omtrent, ikke sant?
0: Det at det gikk galt med folk, altså, som du beskrev av ungdomstiden, at du vokste på et sted der det gikk galt med mange,
1: ja.
0: Dessverre.
1: Ja.
0: Hvorfor gjorde du ikke det med deg?
1: Interessant. Kanskje det at jeg alltid har hatt en del, hva skal vi si, sunne interesser I tillegg til alle impulsene, skadelige impulsene som jeg mottok, så har jeg hatt en del... sunne interesser som har med dette å gjøre og komme til bunns I ting, skaffe fram interessante opplysninger, lage en fremstilling av dette som kan være verdt å lese for folk, da, rett og slett.
0: Denne sulten da, etter nye impulser, Hvordan har du klart å bevare den?
1: Det kanskje ikke sikkert at jeg har klart å bevare den så veldig godt, for nå har jeg blitt som mine jevnaldrende forfattere som skriver om krigen og lokalhistorie og sånne ting.
0: Hva mener du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nå driver jeg med et prosjekt som jo historisk av karakter igjen. Jeg har gitt ut en bok om fra New York Manhattan, fortellinger fra New York og en bok fra Berlin som er sånne kulturhistoriske hva skal vi si, kompendier eller ikke kompendier, men kulturhistorisk betonte verker da. Så nå jobber jeg med den tredje og den skal ta for seg Oslo
0: Og hvor begynner den?
1: Den begynner I desember 1924.
0: Hvorfor det året?
1: Fordi at det I desember på nyåret så går Kristiania over til å hete Oslo. Og samtidig så driver Harald Grieg, som ung, 30 år gammel direktør I Gyldendal, med en... storstilet sånn aksjeutvidelseskampanje for å kjøpe Gyldendal tilbake til Norge, ikke sant? Fordi at, eller ikke tilbake til Norge, men kjøpe ut den norske delen av Gyldendal til norske forfattere på norsk forlag, altså en sånn der litt sånn sprø nasjonalistisk idé som vi aldri hadde fått I dag.
0: Men alle byer, altså New York, Berlin, du kunne jo valgt Paris eller London.
1: Det ble også Oslo.
0: Og fordi?
1: Fordi at jeg har lyst til å skrive om byen min.
0: Forstår du deg selv bedre da?
1: Det vil nok ende med det, tror jeg. Det vil nok ende med en utvidet forståelse av hvem jeg og hva jeg har, hvordan jeg har blitt det jeg har blitt. Men det er jo ikke målet. Målet jo ikke at jeg skal forstå meg selv.
0: Hva drivkraften din, Torgrim Eggen?
1: Ja, jeg har jo lyst til å faktisk rett og slett å glede folk med fortellingene mine, med noen litterære blinkskudd, håper jeg å kunne få inn, og gi dem nye perspektiver.
0: Hva får du igjen for det da?
1: Tilfredsstillelse, og forhåpentlig også en og annen skilling, for jeg har ikke noe annen jobb enn dette her.
0: Torgrim Eggen, en glede å ha deg på besøk her I Drivkraft. Jeg gleder meg til å lese Oslo-boka når den etter hvert kommer.
1: Etter hvert.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største forfattere I appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Ross vi har latt. Tekniker var Fredrik Baden. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som I forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Høyre går litt frem til 15,7%. Men Høyre må nå innfinne seg med å være mindre enn FRP, sier kommentator I Dagbladet Martine Ørdal.
1: De har ligget stabilt FRP på over 30% I veldig lang tid nå. Dette den tiende måneden på rad med borgerlig flertall, og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
0: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby I 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferden til Kong Harald på onsdag. Brakseieren for Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland I delstaten Sachsen-Anhalt I går sender sjokkbølger gjennom Europa. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AFD vil blant annet ha en streng innvandringskontroll, avslutte sanksjonene mot Russland, avvikle det grønne skiftet og forby bruk av regnbueflagget I skolen. EU vil nå granske delstatsvalget, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom I sosiale medier. Og I dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen I Sachsen-Anhalt, hvor det påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
0: I Serbia ble krigsforbryterdømte Ratko Mladic I dag begravet på statens regning.
3: Et siste farvel med Ratko Mladic. Slakteren fra Bosnia ble han kalt. Dømt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter krigen I Jugoslavia på 90-tallet. Men for mange serbiske nasjonalister var Mladic en helt. I dag fulgte tusenvis ham til graven.
0: Reporter Haldor Asvald. Storbritannias største bilprodusent Jaguar Land Rover vil si opp 4000 av sine ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år, og mesteparten av nedbemanningen skal etter planen skje I Storbritannia. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Det Studio 2 I NRK P2.
5: Krigen I Gaza og Ukraina, Trumps USA og Elon Musk blant temaene som skildres I filmene på filmfestivalen I Venezia. Festivalen overraskende politisk I år, skal vi høre om litt.
6: Og bandet The Waterboys står på scenen I Oslo Spektrum I kveld. Bandet har hatt over 80 bandmedlemmer gjennom sin historie. Ja, det vel mer eller mindre rekord, tror I hvert fall vi. Vi skal snakke mer om, og ikke minst høre på The Waterboys I Studio 2 om litt.
5: Og vi I ettermiddag Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen, som nå skal snakke om Slovenia I serien vår Team Europa.
6: Ja, for her I Studio 2 så prøver vi å bygge et europeisk superlag, for Europa må stå sterkt og samlet, det de europeiske lederne enige om. Men hva vil det si å være en del av Europa? I vår serie Team Europa så går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med I et europeisk fellesskap. Og I dag har vi kommet fram til et land der friluftslivet står sterkt, nemlig Slovenia.
7: Slovenia har 2,1 millioner innbyggere fordelt på et lite areal, noe som gjør republikken til et av Europas mest kompakte land. Og med over 60% skog det også et av de absolutt grønneste. Landet grenser til Italia, Østerrike, Ungarn og Kroatia. Fjellet Triglav rager nesten 2900 meter over havet, og under bakken gjemmer det seg over 10 000 grotter og huler med eget underjordisk tog. Dalen Planica mest kjent for skiflyvning, der verdensrekorder satt. På På matfronten går det i festbaksen potetsja og nasjonalpølsa kranska klobasja. I Maribor har de verdens eldste vinranke, og slovenerne så glad I sin egen vin at hele 80% av den aldri forlater landet. Slovenia var den rikeste delen av det tidligere Jugoslavia før uavhengigheten I 1991 og innførte euroen I 2004. Hovedstaden Ljubljana, som voktet av drager, byens offisielle symbol og kommunevåpen, etter et sagn om at den greske helten Jason kjempet mot en drage akkurat her.
6: Ja, med litt mer faktakunnskap om Slovenia, så ønsker jeg velkommen til deg, Tanja Mo.
8: Ja, takk.
6: Du studerer nordisk språk og litteratur ved Universitetet I Oslo, men født og oppvokst I Slovenia, norsk far og slovensk mor. Først, hvordan vil du beskrive slovenere, altså hva kjennetegner dem?
8: Jeg synes at slovenere og nordmenn egentlig ganske like. De Vi begge glad I idrett og I friluftsliv. Vi har begge en litt komplisert historie hvor vi var under andre land og har kanskje litt, jeg vet ikke, vi har fått en litt sånn mindreverdig kompleks gjennom historien på grunn av det. Og vi, både slovenere liksom sett på som de stille, den stille nasjonen I Balkan. Så det
6: Litt som nordmenn.
8: Litt som nordmenn, ja, akkurat. Så ja, jeg ville beskrive dem som glad I idrett, glad I friluftsliv, glad I naturen.
6: Et stabilt demokrati blir også sagt om Slovenia. Hva vil si kjennetegner den slovenske samfunnsmodellen da?
8: Så vi en parlamentarrepublikk, vi en demokratisk og sosial land, og så har vi en veldig stark protestkultur. Vi har mange referendumer, jeg ville si at folket har ganske mye makt I Slovenia, fordi vi ikke så veldig fornøyde med det meste. Så når vi ikke fornøyde med noe, så klager vi på det.
6: Mm. Og blir hørt, eller?
8: Tja, noen ganger.
6: Vi har også besøk av Jonas Årtun. Hun konsul for Slovenia I Norge. Velkommen til deg også.
9: Takk, veldig glad å være her.
6: Hvordan vil du beskrive Slovenia?
9: Ja, det et hyggelig land. Det ligger jo meget sentralt midt I Europa. Usett vanlig flott natur, både sjø og fjell. Alpene jo, når du lander på Ljubljana flyplass, så det jo, så ser du Alpene rundt deg. Det nesten litt som å lande I Tromsø. Ja, det jo det et sporty arbeid.

0: flyvninger ditt. Enda ikke noe direkte fly, men jeg håper jeg kommer snart. Det er jo, Dagens Næringsliv hadde jo en stor artikkel her for 2 år siden, hvor de kalte det, tror jeg, Europas mest undervurderte matdestinasjon. Så det er veldig stort nå innen fine dining. Mange restauranter med Michelin-stjerne, og flotte vinområder, Grøsca Børde ligger jo rett på grensen til Italia, det er veldig, ja, veldig stort for flotte vinområde. Og så er det jo ikke det, altså når man snakker, når jeg snakker med folk jeg møter og ellers rundt, det er ikke så mange som har vært dit, men ofte så kjennetegner, tror jeg, turisten som drar til Slovenia, en som har vært i ganske mange land fra før, og som så supplerer med Slovenia.
1: Det er ikke det første sted man drar, nei.
0: Ikke forløpig, men det er ikke noe grunn til at det ikke skal være det.
1: Hva tenker du, Tanja? Hva er det man må se hvis man drar til Slovenia?
2: Ja, vel, jeg mener, jeg fra Ljubljana, så det hovedbyen, så definitivt Ljubljana. Turister elsker Blit, som en sånn innsjø med en liten øye på midten. Jeg mener, alt fra fjell og sjø. Slovenia en veldig lite land, så du kan gå overalt og se på alt på noen dager. Så alt, egentlig.
1: Ja, hva formet Slovenia historisk sett, da?
2: Ja, vi var under Østerrike for mest av parten av historien, litt slik som Norge var under Danmark, så vi hadde mye sensur, vi var ikke egentlig sett som en egen nasjon. Så var vi i Jugoslavia, som har også formet oss ganske mye. Vi hadde sosialisme, men ikke sånn som i Sovjetunionen, så det var litt annerledes enn Østeuropa. Rett etter den første verdenskrigen var vi noen av de første offrene for fascisme, for italiensk fascisme, og jeg tror at det er også noe som har formet oss, liksom de slåsskampene mellom partisanene og de som kollaborerte med italienere er fortsatt en debatt i dag.
1: Ja, men merker du det, Jonas, at historien er veldig til stede i Slovenien og Slovenia?
0: Ikke noe ekstra spesielt, vil jeg si, på det, tror jeg. Kanskje litt, ja. Det er ikke noe som har slått meg.
1: Men Slovenia ligger jo sentralt i Europa, som dere var inne på, Tanja. Hva vil du si, er det en homogen befolkning, eller mangfoldig? Eller?
2: Ja, det er en ganske homogen befolkning. Jeg tror det er over 80% av befolkningen er slovenere. Så har vi en italiensk og en ungarsk minoritet, som har ganske mange rettigheter, egentlig. Også representanter i Stortinget, i parlamentet vårt. Og vi har noen innvandrere, for mesteparten fra ex-Jugoslavia, men vi er ganske homogene.
1: Ja, Jonas Hørtun, du er altså honorær konsul for Slovenia i Norge, og er da et kontaktpunkt for slovensk næringsliv, blant annet. Hvordan vil du beskrive den slovenske økonomien i dag, da?
0: Jo, altså den er ganske eksportfokusert, primært til EU-land, særlig da Tyskland og Østerrike, og en del av de andre sentraleuropeiske landene. De har flere sterke brands som vi har hørt om i Norge, altså Gorenje er et slovensk hvitvaremerke, Körka er et svært farmasøytisk selskap som er et ordentlig stor aktør i Europa, Pipistrel er jo, tror jeg, verdensledende innenfor elektriske fly, Alpina skistøvler kjenner vi ganske godt til i Norge. Petter Northug og veldig mange, og meg selv, har gått med det i alle år. Det er jo slovensk.
1: Jeg selv, tror jeg, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Det er slovensk merke. Elan Ski, Adria Bobiler, det er mange større, ja, flere ganske store internasjonalt orienterte selskaper. Så det har vært jevn og god økonomisk vekst de siste årene. Landet gjør det bra. De har et arbeidsomt, ordentlig folkslag som gjør det de skal gjøre. Og så er det jo nå helt nylig, så er det jo litt usikre tider i Europa, så veksten har kanskje avtatt noe sånn helt nylig, men underliggende trenden der er meget god.
1: Ja, Tanja, hva er ditt inntrykk av slovensk økonomi i dag?
2: Ja, jeg synes den er ganske stabil, sånn som han har sagt. Liksom, vi har de samme problemene som hele Europa har. Det er ikke nok jobb for unge, men det er ganske stabilt, egentlig.
1: Og så pleier vi alltid å spørre om hva Slovenia kan bidra med inn i et europeisk fellesskap. Hva tilbyr landet til Team Europa? Hva vil du si da, Tanja?
2: Ja, jeg mener vi har

0: Først og fremst så vil jeg si enda en gang at vi har en veldig sånn protestkultur. Hvis vi ikke er fornøyde med noe, så sier vi fra. Liksom, jeg synes at slovenere, når jeg sammenligner dem med nordmenn, så er vi ikke like patriotiske som nordmenn. Vi har en sånn kompleks at vi er ikke like store og stolte som alle andre land. Men når det teller om noe viktig, så står vi opp for landet vårt, og vi står opp for Europa også. Vi har alltid følt at vi er en del av Europa, av den europeiske unionen også. Så jeg synes at vi kan absolutt bidra med ganske mye, fordi vi vil stå opp for Europa og for landet vårt. Og så er vi veldig gode på veldig mange forskjellige ting. Noen rare ting, noen ting folk har aldri hørt om, men vi er gode på det. Ja, jeg vet ikke, for eksempel vi er gode på honning, honningproduksjon, vi er gode på lingvistikk, vi er akademisk veldig vellykket, egentlig.
1: Ja, hva tenker du, Jonas? Hva slags styrker tar Slovenia med seg inn?
2: Ja, det deler helt det som ble sagt der. Jeg kan også legge til, jeg har jo vært ganske aktiv i, sånne, i flere av de EU sine twinning-prosjekter, som er basert på kunnskapsdeling, mellom land og særlig det offentlige etater, forskning og andre institusjoner, og der har de jo, tror jeg i hvert fall, særlig vært aktive med Montenegro og Bosnia for å få den ordentlig integrert, og kanskje noe, og måtte vært en slags brobygger inn mot de ferskere EU-landene, i og med at de ble jo medlem selv i 2004, så det er jo over 20 år siden, men det er ikke så lenge siden heller.
1: Og så pleier vi å sveipe litt innom humoren i de forskjellige landene vi er innom i Team Europa, Tanja. Hva vil du si er typisk slovensk humor?
0: Ja, jeg synes at slovenere, vi er veldig sarkastiske, så det er mye satire, for eksempel, og på alt egentlig, politisk satire eller bare hva som helst. Mm. Jeg vil si at det er mest typisk for slovensk humor.
1: Ja, merker man det i holdningene til politikere også, for eksempel?
0: Ja, absolutt.
1: Men hva med kjøkkenet da? Hva er typisk for det slovenske kjøkkenet, Tanja?
0: Ja, vi har mye. Så siden vi var under Østerrike, så har vi mye tradisjonell mat som er egentlig tradisjonell for hele sentrale Europa. Vi har, som det ble sagt på begynnelsen, så har vi kranska klobasa, som er en sånn typisk pølse for fjellene våre. Vi har sånne dumplings med kjøtt inni, som heter slikrofi. Vi har en kake som heter prekmorska gibanica. Den er fra øst-nord i Slovenia, og den har lag med eple og valnøtt og valmuefrø og kvark, så det er veldig mye, men det er veldig godt. Vi har noe som heter mlinci, som jeg ville beskrive som liksom skiver av lefser, og det spises ved siden av kjøtt, på, for eksempel når vi feirer noe som heter Martinova i november. Så det er mye forskjellig.
1: Hva er din livrett her da?
0: Ja, jeg liker prekmorska gibanica mest, tror jeg.
1: Hva med deg, Jonas? Har du noen slovensk kulinarisk favoritt?
2: Ja, altså, jeg liker best det sørvestlige maten og matkulturen, egentlig. Det er da langs den lille eksklusive kyststripen på cirka 5 mil her. Den ligner jo ganske på italiensk. Så jeg synes det er veldig deilig der med en fersk fisk fra Adriaterhavet, og så er de ganske gode på sånn potet-spinat-mix. Og ellers bare veldig gode grønnsaker, fersk, deilig olivenolje, enkelt og greit og gode råvarer egentlig. Det er min favoritt, spesielt om sommeren.
1: Ja, så det er litt variasjon innad i landet, de forskjellige delene.
0: Ja, absolutt.
2: Store variasjoner, og oppå mot sørøst er det vel mer goulash og den type ting, og gryteretter hvor det er mer alpinspirert, og så det er mye forskjellig.
1: Vi skal som alltid avslutte episoden om Slovenia her i Team Europa med å høre musikk fra landet. Tanja, vi har bedt deg velge en låt. Hva er det skal gjøre? Eller hvordan vil du beskrive slovensk musikk først, da, skal vi si det?
0: Ja, vi har masse forskjellig. Vi har veldig mange unge bander som har kommet på scenen i det siste. Og den som begynte det var egentlig Joker Out, som vi skal høre på i dag. Så de har også vært på Eurovision. Har representert oss der og har faktisk hatt konsert her i Oslo. Så mange unge liksom indie-rock-bender har vi, tror jeg. Låten jeg valgte heter Navival. Det betyr ny bølge, og den litt sånn politisk, litt kritisk og veldig håpefullt.
1: Takk skal dere ha, Tanja Mo og Jonas Årtun. Her skal vi høre låta med Joker Out, altså.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Og vi skal holde oss i Europa, vi skal til Italia, for filmverdenen har nemlig samlet seg i Venezia akkurat nå. George Clooney der, Susan Sarandon der, Robert Pattinson også skimta i Venezia, i det altså verdens eldste filmfestival godt i gang. Men hva det egentlig folk snakker om i Venezia akkurat nå? Hvilke filmer, navn og temaer preger festivalen? Vi skal ta turen til den flytende byen nå for å sjekke hvordan det går med filmfolket, for der du, Ida Madsen Hestmann. Du filmkritiker, kulturjournalist og redaktør for kulturplattformen TBA. Ida, hvordan årets festival?
2: Ja, nei, ja, hvor skal man starte? Den annerledes på mange måter. Og ja, så du nevnte jo en del navn her, og du sa vel alle du har nevnt nå vel amerikanske. Og det jo interessant, fordi det er mange amerikanske skuespillere til stede på festivalen. Men det er jo et fravær av studiofilmer fra Hollywood, da. Så det hva skal man si? Festivalen bærer jo preg av at det veldig mange andre type produksjoner som får mer fokus, da, i blant annet i hovedkonkurransen, hvor det er jo også amerikanske filmer der, men det ikke sånn at de amerikanske filmene dominerer så mye som, ja, som jeg har sett tidligere i år, da. For det jo en festival som også vært forbundet med Oscar-filmer spesielt, ikke sant? Det veldig mye filmer her som gjerne blir Oscar-nominert. Det har jo vært tilfelle i mange år, da. Og jeg kan vel allerede si at jeg tror det er flere Oscar-nominasjoner som klare her, men ja, det kanskje ikke like mye sånn, hva skal man si, glamour som har knyttet til disse veldig store Hollywood-filmene, da.
1: Er det noe folk snakker om også, Ida? Det at de store Hollywood-produksjonene mangler litt?
2: Ja, altså det har vært litt snakk om det, og George Clooney selv fikk jo spørsmål om det, og han sa vel da også at det hadde han ikke fått med seg. Men altså, han er jo her fordi han har fått en ærespris. Han var vel her i fjor med en film, men ja, hva skal jeg si, det er jo ikke sånn at skuespilleren alltid kanskje får med seg dette her, da, men media er glad å snakke om det. men det er litt vanskelig for meg å si om dette, om det er det folk snakker mest om. Så lenge det er gode filmer, så er jo det viktigste, og hittil så er jeg er selv kjempefornøyd, og folk prater mye om for eksempel Wild Horse 9, som jo har flere amerikanske store navn, John Malkovich blant annet, Sam Rockwell, Parker Posey spiller jo en rolle også. Og så det jo Primetime med Robert Pattinson. Så det er jo store amerikanske navn, så det sånn at stjernefaktoren er jo til stede her likevel. Så det ikke sånn at jeg merker det så mye som jeg kanskje tenkte, da. Men for eksempel kunne man jo vente seg at kanskje Dune 3 ville hatt premiere her, fordi den første Dune-filmen hadde jo verdenspremiere her, ikke sant? Og i fjor var det jo Frankenstein-filmen som fikk verdenspremiere her. Så det jo ingen sånne type storfilmer her, og det kan jo kanskje gjøre at det flere medier som dropper å komme. Men det litt vanskelig for meg å si det, da. Altså, det er mye mennesker fortsatt her, og det kø til båtene fram og tilbake til Lido. Og, ja, det en travel by uansett. Så, ja.
1: Men ja. Hva tror du det gjør med en festival som Venezia når Hollywood trekker seg litt tilbake? Da blir det mer synlig. Blir europeisk film satt mer i fokus?
2: Ja, jeg synes jo det. Men også, ikke minst, asiatiske filmer. Altså, nå har det jo vært... Det har jo vært mye fokus på det fra før, og ikke minst så jo Venezia, noe annet jeg merker meg, jo, eller nå har det jo vært sagt at, ikke minst fra festivalsjefen selv, Alberto Barbera, har jo sagt at det vel det mest politiske programmet så langt, altså i år spesielt, og det jeg ikke ikke uenig. Altså alle filmene jeg har sett hittil har jo et eller annet samfunnskritisk ved seg. Hva skal jeg si? Du har den siste filmen som ble som slapp til på programmet var jo denne NASA som skildrer hva skal man si den sammenklippet overvåkningskameraer eller det en film som skal avdekke da hvordan det israelske militæret opererer. Den har jo ikke kommet til nå, så det vanskelig å si noe om den da. Men du har jo en film som den og filmen har jo fått en del buss på en måte allerede. Altså det mange som veldig spente på den. Den vises jo senere I festivalen, så da knyttes det jo mye spenning til den. Men det jo også unikt at den stiller I hovedkonkurransen. I motsetning til Cannes, så har jo filmfestivalen I Venezia rykte på seg for å være flinkere på å rette søkelyset mot liksom grensesprengende dokumentarfilmer. Da. Og jeg har jo allerede sett en ICE-dokumentar av Laura Poitras. Det hun som også lagde den All the Beauty and the Bloodshed, som var et portrett av fotografen Nan Golding, som også har blitt vist her før. Og jeg har allerede sett to dokumentarer med palestinske perspektiver skapt av israelske filmskapere. Da. Så det jo en filmfestival som også opptatt av å løfte fram underkommuniserte perspektiver, og, ja, så som palestinske for eksempel. Da.
1: Ja, hva tror du grunnen kan være til at det så mange politiske budskap I filmen akkurat nå?
2: Ja, det si det. Altså, vi jo I spesielle tider, da. Så det kanskje en grunn. Og så det dette med at fordi det et fravær av disse Hollywood-filmene, da, som kanskje ikke like interesserte i å snakke om underkommuniserte temaer, politiske temaer, og være så konfronterende, så gir det rom for at andre perspektiver kan komme til. Min egen erfaring eller observasjon jo at europeiske filmskapere for eksempel mer interessert I å komme med konfronterende filmer, altså tørre å snakke om mer tabubelagt tematikk. Være mer oppriktig, både I estetikken og tematisk. Så det jo interessant og friskt. Og sånn sett ble jeg jo overrasket da jeg så den Wild Horse 9, da, som det veldig USA-kritikk. Da. Den kritiserer jo CIA og USAs rolle når det kommer til å destabilisere demokratier I verden, kort sagt. En sylskarp politisk satire.
1: Men politikken den foregår jo ikke bare på lerretet. Mange har fått med seg at George Clooney har brukt festivalen til å gå hardt ut mot utviklingen I amerikansk politikk og mot hvem som kontrollerer informasjonen vi får. Og Susan Sarandon sier samtidig at hun fortsatt mister filmrollen på grunn av sin støtte til palestinerne. Vi skal høre henne her.
3: I think that the narrative has completely changed in terms of the historical relevance of Palestine and the ties of Zionists with America and our politics. There are agencies that are telling people not to hire me still.
1: Ja, ganske tydelig, Susan Sarandon der. Men hvor mye tror du filmbransjen tåler av tydelige politiske meninger før det begynner å koste, tror du?
2: Ja, eller nå jo ikke det der noe nytt. Da. Det jo, vi jo fulgt med på. Det jo ganske mange skuespillere som har mistet jobbene sine av å uttrykke solidaritet til Palestina. Melissa Barbera, Barrera, mener jeg, mistet jo sin hovedrolle fra den der Skrik-franchisen, de nyere filmene. Og så følger jeg jo med på Mark Ruffalo, som konstant kritiserer studioer for å ha bindinger til Israel. Så altså, det jo ikke noe tvil om at det kan koste, og du må vel ha ganske mye makt om å være en knallgod skuespiller, tenker jeg da, for at du ikke skal risikere å miste en jobb. Du må ha mye makt selv for for at folk skal tenke at de vil jo ha deg men, mens for andre skuespillere som kanskje I starten av sin karriere for eksempel som unge så kan det jo være skumlere da ja Det vanskelig å svare på.
1: ja, ja. I kveld så vet vi også at en norsk film har premiere I Venezia. Fortell litt om hvilken film det Ida.
2: Ja, den har jo fått den amerikanske, eller engelske titlen No Paradise If You're Killed by a Woman. Og det Halkat Mustafas film, altså norsk-kurdisk. Filmen har veldig lite med Norge å gjøre da. Den inspirert av en kvinnelig peshmerga skarpskytter som han møtte I rundt 2014. Og den følger henne når hun da har reist tilbake til Mosul for å krige mot IS for å finne og redde søsteren sin. Det jo en sjangerfilm da, så det jo veldig spennende film og hvor vi følger det mest fra hennes perspektiv når hun hva skal man si, ligger bak geværet og skyter løs. Ja, så det veldig spennende. Jeg så den I går på pressevisningen. Veldig lang kø, må jeg også si. Det var veldig mange som hadde lyst til å se den. Så det jo spennende. Og så har det jo filmen også blitt Iraks Oscar-kandidat. Det fikk vi også nylig vite. Så det jo veldig kult da, at en norsk-irakisk samproduksjon har blitt Iraks Oscar-kandidat. Ja. Så det jo gøy. Ja.
1: Det skal vi følge med på, absolutt. Ida Madsen Hestmann, du også filmkritiker, kulturjournalist og redaktør for kulturplattformen TBA, og du var også med direkte fra Venezia. Takk for det, og denne filmfestivalen der varer frem til lørdag 12. September.
4: Ja, dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. I ett minutt skal hele Norge stå stille på onsdag. Hvordan skal man oppføre seg korrekt under disse 60 historiske sekundene I forbindelse med kongens gravferd, og hvordan bør vi ordlegge oss nå I dagen før? Vi skal prøve å gi deg noen svar I Studio 2 om litt.
1: Men nå skal vi snakke om at I kveld står bandet The Waterboys på scenen I Oslo Spektrum. Det altså et britisk-irsk band som har holdt koken helt siden 1983, men som kanskje ikke alltid har tatt den helt tradisjonelle musikalske veien. Og kollega Sju Setre, du skal dit I kveld, og du gleder deg skikkelig, du.
5: Jeg gjør det. Altså, sant? Dette her jo folk som på min egen alder, da. I 60-årene, og det liksom, de gir seg ikke, de finner på nye ting. Mark Scott, det bildet han her, du ser her, med cowboyhatt og solbriller, 67 år, og han var en fantastisk fyr,
1: ja.
5: Som har holdt på med dette her. Og, altså, de var I ferd med å bli kjempesvære på midten av 80-tallet, og så tenkte de, nei, det gidder vi ikke. Det var, de ble sammenlignet med U2, for eksempel.
1: Oi.
5: Så vi flytter til Irland, Og da ble det liksom folkemusikk, og så det sånn, det liksom party
1: ja.
5: og glede. Jeg blir glad. Derfor så skal jeg dit.
1: Men hva det som gjør bandene så spesielt da? Hvorfor har du så mange fans der ute?
5: Jeg vet ikke, men jeg tror det ligger I det jeg sier, at de ikke gir seg, at de spiller ikke bare de gamle låtene, altså de kunne fylt stadioner, ikke sant? Men så ga de ikke, så flytta de. Jeg leste et sted, det 80 stykker som har spilt I bandene til sammen, altså de sånn søkende, det jo han Mike Scott da, som jeg har bildet her, som den drivkraften og grunnleggeren, som holder på, og det liksom bop till you drop, det plater deg I kuder, men altså det dette han skal holde på med. Og så de også sammen med en veldig kul amerikaner I dag, som de drar på tur med, som heter Steve Earle, og han har irske røtter, altså Mark Scott skott egentlig. Så det den der blandingen da, av tradisjonsmusikk, ja, og veldig mye kommer jo fra Irland da. Men det den der gleden ved å spille, en countryfyr, og vet ikke hva jeg skal kalle Waterboys en gang, for de går ikke hadde sett I bås.
1: Men har egentlig også da bytt da litt sjanger underveis da, eller gått fra å være, kunne bli så store som YouTube, men tar altså en annen vei, velger en annen vei?
5: Jeg må innrømme, altså jeg ikke super ekspert på dem, jeg har fulgt dem liksom med et sideblikk, hele veien fra jeg var et par og 20 år, og der var de igjen, og så har jeg sett dem en gang, så jeg tror kanskje at det store skiftet var da de flyttet til Irland, og at det var i 86, og folk var veldig overrasket da. Mm. Nei, her skal vi bo, de skulle bare være noen uker, og så ble de flere år, og det liksom typisk for dem da. Og så, det noen av de låtene altså.
1: Hva du liker med låtene?
5: Glede. Det en låt, som jeg husker ikke engang hvilken plate det på, men det A Man Is In Love, og så det, og han mannen som føler kjærlighet, det meg, han mannen meg. Jeg hørte han snakke om det, og så tenker jeg faktisk litt på kona mi, men også på barnebarnet mitt.
1: Ja.
5: men jeg liker jo den der Fisherman's Blues da, det jo det, hele navnet på turnéen, er jo The Fisherman's, hva det heter da? The Fisherman's Blues Review, jo det? Jeg må bare se. The Waterboys Fisherman's Blues Review, altså med Steve Earle. Dette en kobling opp mot Bob Dylan. Og hans veldig kjente Rolling Thunder Review, som var en sånn samling av folk som spilte rundt i 75-76. Mm. Så han drar noen linjer. Mm. Den godeste Mike Scott.
1: Hva vil du si kjennetegner publikummet da til Waterboys Sjur? Er det Sjur Setre-typer, eller er det mye forskjellige som liker The Waterboys?
5: Hva slags type er jeg?
1: Ja.
5: Nei. Ja, jeg tror det en del voksne folk. Jeg spurte faktisk sønnen min om han ville være med. Han 36, så han sa, nei, gå med noen andre du.
1: Men da vet vi at det Mike Scott som staminaen i bandet, og så har det så vært hele 80 forskjellige innom der, var det du sa?
5: Ja, jeg synes, jeg leser cirka 80, og så det jo Steve Earle, som jeg synes altså kjempetøff. Altså, han i sånn skikte rett under The Highwaymen, altså, da snakker vi om Johnny Cash og Willie Nelson og Chris Christoffersen, Waylon Jennings, altså han kjempebra, så dette blir gøy.
1: Ja, du kan glede deg til i kveld. Da får du sikkert også høre den vi skal spille nå, den heter Strange Boat, og nettopp på albumet, det kjente albumet, du sa det heter The Fisherman's
5: Blues.
1: Da kaster vi oss i båten.
5: Gleder meg.

0: Pinsesalme fra Per Gynt av Edvard Grieg. Vi hørte Kringkastingsorkestret, dirigert av Julie Røsland her I Studio 2, som nå begynner å gå mot slutten I dag.
1: Mm-hmm. Men vi tilbake I morgen. Da skal vi blant annet snakke om guttekropper, for før holdt det å være sporty og sterk. Nå skal kjeve, kropp og testosteron optimaliseres I en feed full av uoppnåelige idealer. Hvordan går det med de unge gutta våre akkurat nå? Det skal vi sette fokus på I Studio 2 I morgen.
0: Men de som har laget Studio 2 I dag, eller vi som har gjort det, det Silje Ese, Sjur Setre, Kadra Yusuf, Hilde Liengen, produsent, det var Einar Li Slangsvold, vaktsjef var Linn Bølstad. Her I studio har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå om bare noen få sekunder. Så Espen Aas klar med dagens utgave av Dagsnytt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Store folkemengder møtte i Berlin i kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det kan bli første gang en ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Det er mange som frykter AfDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
1: Folk i Berlin og i andre tyske byer de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han er hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skoler for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
0: En person møtte opp på legevakta i Bærum med stikkskade etter en voldshendelse. Den skadde har ifølge vittnet fått stikkskade. Skadegraden er uklar ifølge politiet. Politiet jobber med søk etter involverte for å avklare hendelsesforløpet. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Siden kongen er forsvarets øverste leder, er det mange som har tjent under han gjennom disse 35 årene. Og på onsdag skal forsvaret ta farvel med det de kaller deres krigsherre, sier oberstløytnant Johannes Kipsgaard.
2: Og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
0: Og politiet stenger deler av luftrommet over Østlandet i forbindelse med kong Haralds begravelse fra i morgen til torsdag. Politiet presiserer at det gjelder alle luftfartøy, noe som betyr at det ikke er tillatt å fly droner eller småfly i de berørte områdene uten spesiell tillatelse. Forsvaret skal bistå politiet i gjennomføringen av tiltakene. Det var NRK Nyheter i studio. Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Ekko.
4: Den er et naturens under. Superdrikken som knuser all konkurranse. Dette er den ultimate biotilpasset styrkedrikken. Den er fersktappet og med perfekt temperatur, tilgjengelig døgnet rundt. Og 100% naturlig. Den fungerer som et immunskjold, gir god fordøyelse, og best av alt, den er gratis. For morsmelk er viktig. Myndighetene våre har da også en tydelig prioritet om å heie frem, beskytte og støtte amming i Norge. Men får barselkvinner i dag den hjelpen de trenger? Dette er Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Vi har alle enten fått den, eller har forsøkt å få den, morsmelka som ligger innprogrammert ved fødselen i kvinnekroppen. Den neste timen så skal vi bli kjent både med måten den fungerer på, og ikke minst hvordan vi mennesker kan hjelpe hverandre i en situasjon som er såpass sårbar som amming er. Og vi trenger din hjelp. Har du opplevelser rundt amming som du ønsker å bidra med, eller har spørsmål til, gå inn i appen NRK Radio, finn Ekko og send inn akkurat det du måtte ønske, og det har Oda gjort her. Hun skriver: «Skjønner ikke hvorfor amming ikke blir mer verdsatt i samfunnet. Føles helt unaturlig å dra på jobb og få melkespreng etter en natt med amming. Skjønner ikke hvorfor Norge har bestemt at amming er verdiløst etter at barnet er ett år, når WHO anbefaler amming til 2 år, og barnet har behov for amming.» Skriver altså Oda her i appen vår. Og til å svare på spørsmål fra dere lyttere som hører på Ekko, Lisbeth Mulder Pettersen, du er jordmor du, og du er ammeveileder, og du jobber I helsedirektoratet. Hvordan var ditt første møte med amming?
5: Mitt første møte med amming, altså jeg har jo hatt lyst til å bli jordmor siden jeg var en liten jente, og begynte på sykepleierskolen, for det må man da, og fikk sommerjobb på en barselavdeling I Norge I løpet av studiet. Så jeg var sykepleierstudent, 21 år, og skulle hjelpe kvinner som hadde født med støtte og veiledning etter fødsel. Det var mitt første møte med amming, og der følte jeg virkelig at jeg ikke kunne strekke til. Jeg hadde ikke nok kunnskap og ikke nok erfaring. Så det var ikke noe god opplevelse, og gjorde at jeg utsatte jordmorstudiet. Og den gangen jeg ble jordmor, unngikk jeg å gi ammeveiledning når jeg hadde på barselavdelingen.
4: Mm. Hva var det som møtte deg? Hvilke problemer eller spørsmål var det du fikk, og hva var det du så?
5: Jeg så kvinner som de ekstremt sårbare. Førstegangsfødende som ikke vet hva de skal gjøre med en baby. Og hvor viktig det for de å få den trygge og gode veiledningen for å starte opp med ammingen. Da.
4: Mm. Du er internasjonal ammeveileder. Hva betyr det?
5: Internasjonal ammeveileder, det heter International Certified, International Board Certified Lactation Consultant. Det det høyeste nivået man kan få innenfor ammekompetanse. Mm-hmm. Og de som har den titlen, de har bred erfaring. Man skal ha en del erfaring i bakgrunn. Og en kompetanse som skal bidra med å vurdere og løse ammeproblemer og legge til rette for amming.
4: Ja, for det her noe som trengs hjelp til på tvers av landegrensene.
5: Ja, dette her dette trenger man støtte og hjelp til overalt hvor man I verden.
4: Ja. Vi skal dykke dypere ned I det her selvfølgelig. Camilla Krogli Hansen, du sykepleier og fulltidsansatt I Ammehjelpen. Hva var ditt første møte med amming?
6: Det var da jeg fikk mitt første barn I 2008. Og hadde jo som veldig mange andre førstegangsmødre tenkt at amming det noe vi tenker på etter fødsel det bare ordner seg av seg selv, det jo naturlig, ikke sant? Det fant jeg fort ut at det var riktig nok naturlig, men det var ikke så lett så jeg strevde veldig I et par måneder etter fødsel med amming, måtte lære meg veldig mye på egen hånd, jeg fikk mye god støtte på helsestasjonen, de var fantastiske og støttet meg I den kampen som jeg kjempet da, men løsningen var det ingen som hadde før etter sånn 2 måneder, og da var hodet mitt fullt av kunnskap, og jeg ville ikke at den skulle gå til spillet. Sånn at da hjalp jeg venninne og bekjente etter det hvis de strevde med amming. Og så ble jeg ammehjelper da I 2015, så det var noen år etter det.
4: Mm. Ja, la oss bli nærmere kjent med ammehjelpen. Hva er det for noe?
6: Ammehjelpen en frivillig organisasjon som hjelper mødre primært med spørsmål, som har spørsmål om amming og morsmelk. Vi cirka 300 godkjente ammehjelper.

0: gjennom de 60 årene, og målet var jo egentlig å bli overflødig. Det har vi ikke blitt, og jeg tror ikke vi kommer til å bli det heller.
1: Nå ble jeg nysgjerrig på hvilke kamper har det vært, for eksempel?
0: Nei, det har jo vært rundt ammefri, ulike prosedyrer som har vært gjort på barsel med å dryppe en sånn løsning i øynene på babyen som gjorde at de ikke så så godt, lapis tror jeg det heter. Kjempet for at mødre skulle ha ungene sine inne hos seg på rommet, og at de ikke lå separat på barnestue for eksempel, og bare fikk en tilmålt tid inne hos mor. Ja, det bare noen av de.
1: Hva det vanligste folk tar kontakt med dere for å få hjelp til eller råd om?
0: Ja, det vanligste, det er veldig mye forskjellig. Men det handler jo ofte om at de, det er noe som gjør at de har smerter, eller de har for mye melk, eller de føler de har for lite melk. De har fått noen råd hos bekjente, for eksempel, som de har lyst til å dobbeltsjekke. Stemmer det her sant? Virkelig? Og nå er det jo veldig mye sosiale medier. Jeg så en TikToker som sa det. Er det faktisk riktig? Og så må vi bidra med litt sånn folkopplysning på det.
1: Og så må vi bli nærmere kjent med morsmelk som bestandig, eller Lisbeth Møller-Pettersen. Hva er egentlig morsmelk? Hva består den av?
2: Synes jo du ga en veldig fin introduksjon til morsmelk i starten her. Det er jo en biologisk væske, kan sammenlignes på sett og vis med blod, det er jo noe kroppen lager. Så den inneholder næringsstoffer til barnet, fett og karbohydrater, enzymer og hormoner, som hjelper til med å modne, tarmsystemet til babyen, immunsystemet, inneholder antistoffer. Og det som er fint med morsmelken er at den er konstant i endring, så den endrer seg jo bare i løpet av et måltid. Når barnet ligger til brystet, så er det en annen type melk som kommer i starten enn det som kommer på slutten. Og den endrer seg etter barnets behov og barnets utvikling.
1: Det er jo ren magi.
2: Det er ren magi. Det er helt fantastisk. Så det her er naturen og evolusjonens påvirkning gjennom millioner av år da.
1: Dette er jo også lytternes time, og Wenche skriver akkurat nå at på 80-90-tallet så var fødsel- og barselavdelingene ammevennlige. Det betydde at ammingen skulle være i gang før mor og barn reiste hjem. Hvorfor ble denne ordningen avviklet? Hilsen pensjonert helsesøster Wenche. Er det noen som har lyst til å svare på det?
2: Altså, jeg vet ikke om hun da tenker på det som vi kaller mor-barnvennlige sykehus, som startet opp på 90-tallet i Norge. Og da hensikten med det, det er en standard at man implementerer et system som legger til rette for amming, så som Camilla også sier, at man får lov å ha barnet hos seg hele tiden, ikke på en barnestue. Dette er viktige tiltakene som blir gjort. Og det har vi fortsatt i dag, ja, så det er en kontinuerlig prosess, og det må reevalueres og jobbes med hele tiden. Men de fleste føde- og barselavdelinger i Norge er mor-barnvennlige.
0: Det jo tenkt på kan jo ha vært det at liggetida på barsel var lengre den gangen, og at man da lå på barsel frem til den altså, modne melka var kommet i gang, melkeproduksjonen var gått i gang. Men så nå så reiser jo flere hjem før det skjer. Så det kan være det å tenke på, og det har jo sine utfordringer.
1: Hvorfor var liggetida lengre i gamle dager, for å si det sånn? Hvorfor har det blitt for kort da?
0: Ja, det kan jo være et ganske stort spørsmål å svare på, men mye av det handler vel om at amming og altså fødsel er jo ikke noe sykdom, og i utgangspunktet så er det jo en naturlig prosess, og de tenker at da kan man like så godt på en måte gjøre alt det her hjemme, og frigjøre plassen til andre som trenger plass på sykehus. Men det er klart at nei, det er ikke noe sykdom, eller man trenger den støtten og veiledningen som er der, og ofte er det en veldig sårbar fase. Ofte så trenger man mer ammeveiledning enn man tror man trenger, og det kan ta tid. Fordi alt er så nytt i starten og utvikler seg så fort.
1: Og så kan vi ta dette, Lisbeth, med anbefalinger som gjelder fra norske myndigheter i dag. Hva er dagens anbefaling rundt amming?
2: De norske anbefalingene, norske helsemyndighets anbefaling, er at man skal amme full amme i 6 måneder. Med tilskudd av D-vitamin, og så må man introdusere fast føde fra 6 måneders alder,

0: å gjerne amme et år, eller vi anbefaler at man ammer et år, og gjerne lenger, om mor og barn trives med det. Det er anbefalingene.
1: Ja, så det kan egentlig være en litt sånn åpen ende innen rimelighetens grenser, altså over et år da.
0: Vi anbefaler det, så lenge mor og barn trives med det, så er det fint å fortsette å amme.
1: Og så er det Ida som spør her, nå begynner vi å bli litt mer detaljert i spørsmålene. Hvordan er forskningen på å amme og bruke MME og effekten av det? Man hører ofte bare om effekten enten eller og ikke i kombinasjon. For det første, hva er MME?
0: Det er morsmelkserstatning. Ja. Så det er det barna må ha når de ikke får morsmelk. Og det er nøye produsert til å ha de samme næringsstoffene som morsmelken, og er det som vi anbefaler for å sikre vekst og utvikling hos barn som ikke får morsmelk. Da.
1: Og hva sier forskningen om morsmelkerstatning kontra det som kroppen selv produserer?
2: Man må jo da se på, fordi ofte så ser man jo at amming og morsmelk har fordeler, framfor morsmelkerstatning, nettopp fordi det er det biologisk naturlige og det som er baseline. Sånn at, men forskningen ser jo at altså, de som får morsmelk generelt sett også på lang sikt er friskere, har ulike positive helseutfall, og da det jeg skjønte at du spurte om var på en måte liksom kombinasjon, det er helt riktig at ofte så blir det fremstilt som enten eller, men det som er viktig å få fram er at det trenger ikke være enten eller. Selv om du ikke kan gi ungen din kun morsmelk, så er det viktig bare den morsmelka du kan gi babyen din, også for din egen del. Fordi det man ofte glemmer er jo at amming og melkeproduksjon også har store positive helsegevinster for oss og mors kropp og mors helse i fremtiden, med redusert risiko for blant annet brystkreft. Så hvis man klarer å ønske og amme selv om man også gir morsmelkerstatning, så er det kun positivt.
1: Så det er ikke noe man egentlig trenger å stille spørsmålstegn, men hvis man er, for vi kommer jo også tilbake til dette med det med å kanskje føle seg utilstrekkelig hvis man er nødt til å ty til morsmelkerstatning.
2: Ja, nei, det er jo et vanskelig og veldig følelsesladd tema. Det vet jeg jo alt om, sett og skrive artikler fra Amhjelpen og har ansvar for sosiale medier, og det er kjempevanskelig å skulle formulere seg rundt det der man, altså det er ingen som kan, det er ingen tvil om at morsmelk, altså det biologiske utgangspunktet, er det som er det beste eller det ideelle for både mor og barn. Men det er også viktig å få frem at morsmelkerstatning betyr, altså det betyr ikke at morsmelkerstatning er dårlig, eller at man er en dårlig mamma. Sånn er det jo heldigvis ikke.
1: Nei, for det er en lytter som har tatt tak i det her akkurat nå. Det er også viktig, skriver en lytter her, at man ikke blir påført en masse skyld og skam fordi man av medisinske årsaker ikke kan amme. Dette ble jeg utsatt for og prøvde å få hjelp i en desperat situasjon for å få stoppet melkeproduksjon, men ble av alle profesjonelle i anførsel rundt meg heller presset og pushet ytterligere for å få gjennomført amming. Det var en fryktelig periode, Lisbeth. Det er ganske fælt å høre.
0: Ja, sånn ønsker vi jo ikke at noen skal oppleve det. Så noen kan jo ikke amme av medisinske årsaker, og skal ikke amme. Og da er morsmelkserstatning det som man skal gi. Og jeg tenker at som helsepersonell så har vi et stort ansvar der, for å forebygge den skammen og de vonde følelsene som kan komme. Så det er, man må gå i dialog, man må støtte og respektere de valgene som tas, så man ikke sitter igjen med en sånn opplevelse at jeg skulle ha gjort noe annet.
1: Og vi kan gjerne fortsette med deg, Lisbeth Møller-Pettersen, for la oss bli nærmere kjent med hva slags hjelp med amming skal en fersk mor i Norge i dag kunne forvente?
0: Altså hun skal kunne forvente at hun får informasjon om amming i løpet av svangerskapet, gjennom svangerskapskontroller, kunnskapsbasert veiledning. Når hun kommer på sykehuset og føder barnet sitt, så skal hun oppleve å få støtte som legger til rette for amming. Jeg tenker at det er en type støtte som nesten skal skje uten at man forstår det selv. Det første som skal gjøres at barnet blir lagt hud mot hud på brystkassen til mor etter fødsel, så lenge det medisinsk forsvarlig, at barnet får ligge der uforstyrret i 2 timer. Av den hensikt at barnet skal få lov å snuse seg fram og bruke sine instinkter til å søke bryst og få råmelken. Da.
1: Mm.
0: Og så skal hun få lov å være sammen med barnet sitt under hele barseloppholdet, og hun skal få veiledning på å tolke barnets signaler på sult, og hun skal få veiledning til hvordan barnet skal legges til brystet, hvordan hun best kan gjøre det, og hvordan det passer dem best å gjøre.
1: Mm.
0: Og når hun reiser fra barselavdelingen, så skal hun også få informasjon om hvor hun kan få hjelp og støtte til veiledning med amming etterpå.
1: Og vi skal høre hvordan det høres ut når digitalt kommer råd. Her skal vi høre lyd fra ulike klipp som finnes hos Ammehjelpen og hos Helse Norge.
3: Hvis du kjenner at deler av brystet kjennes spent eller oppfylt, selv rett etter amming, uten at du har feber eller andre tegn på brystbetennelse, kan det være en tett melkegang.
4: Brystspreng er vanlig de første dagene etter fødsel. Dette er en helt normal og vanlig tilstand. Brystvevet blir hovent av økt blodgjennomstrømming.
3: Et friskt spedbarn vil alltid vise når det er sultent og når det er mett. Vi må bare lære å oppfatte signaler. De første sultsignaler er gjerne lydløse. Barnet beveger munnen eller tar hendene i munnen og beveger hodet til siden. Blir ikke disse signaler fanget opp, øker barnet innsatsen med lyder og aktivitet. Til slutt begynner barnet å gråte. Men gråt er barnets siste utvei, fordi det krever mye energi.
1: Ja, det siste utveien er gråt, og da må man ha lært seg å tolke signalene først, Camilla.
2: Ja, det er jo veldig vanlig at det er først når babyen gråt, at man tenker at oi, nå skulle den kanskje ha vært på puppen. Og da kan det være litt sent, fordi en baby som gråter og er veldig oppkavet, den klarer ikke helt å organisere seg nok til å ta den puppen. Men så er det jo det at i starten så er det jo ikke så lett å tolke alle de signalene som babyen gir. Så man skal ikke føle at man har gjort noe feil hvis det går helt til gråt. Det er bare at det er noe man lærer seg etter hvert. Og så er det ikke alle babyer som gir like tydelige signal. At de smatter, de tar ut tunga, det er mange ting de gjør. Og vi bruker å si at hvis du er i tvil, så kan du bare prøve å legge babyen til. Så vil babyen vise om det var det som skulle telle eller ikke.
1: Wenche, som vi hørte fra i stad, hun presiserer at mitt poeng er at mor og den nyfødte ikke får tilstrekkelig hjelp med ammingen før utskriving. Og ved tidlig utskriving så var meningen at kommunejordmor, som det jo het før, skulle komme på hjemmebesøk eller få dager, skriver Wenche. Det er noe som har forandret seg underveis, vel, Lisbeth?
0: Ja, jeg tenker at muligens liggetiden har blitt kortere på barsel.
1: Mm.
0: Mange reiser hjem før denne brystsprengen som vi hørte det ble snakket om i sted.
1: Mm.
0: Og det er jo et veldig sårbart tidspunkt å reise hjem på. Og veldig mange ting endrer seg akkurat rundt de dagene der. Så det er jo anbefalt at det skal komme en jordmor hjem på hjemmebesøk. 1 til 3 dager etter at du har kommet hjem fra sykehuset. Så det er anbefaling i dag, og der er det nok variasjoner i Norges land på hvordan man får det til.
1: Hva er det et sånt hjemmebesøk innebærer? Hva lærer man der?
0: Det er ikke noe sånn fast oppskrift på det. Jeg tenker at man må møte alle familier i den situasjonen de er. Så noen trenger hjelp med helt andre ting enn amming. For eksempel å bearbeide fødselsopplevelser, eller om man har smerteproblemer etter fødsel. Men vi skal jo alltid følge med på om babyen får nok mat.
1: Mm.
0: Så veie og observere en amming. Mm.
1: Du hører på Ekko, jeg heter Jakob Arvola, og i dag så har jeg med meg Lisbeth Møller-Pettersen, jordmor, ammeveileder fra Helsedirektoratet, og Camilla Krogli Hansen, sykepleier og fulltidsansatt i Ammehjelpen. Og så er det jo sånn også, Camilla, at helsearbeidere er jo også nødt til å få grundig opplæring i dette. Hva er viktig at de lærer?
2: Ja, det er jo sånn at helsearbeidere altså, som jobber i barselomsorgen i dag, altså jordmødre, barnepleiere, helsesykepleiere, leger, alle de skal jo ha en grunnleggende kompetanse i ammeveiledning og i altså hva morsmelk og hvorfor det viktig og de skal jo kunne gi den helt vanlige grunnleggende veiledningen til mødre som nettopp har født eller som har altså, som amma og det vil jeg si det har de aller fleste og så det som mangler er jo kanskje de som sitter med den mer spesialiserte kompetansen på hva som kan gå gærent i et ammeforløp. Og det hvis man har litt mer komplekse problemer med amminga, da kan man ha utfordringer med å få hjelp og oppfølging nettopp på grunn av det at de fagpersonene som sitter med den kompetansen rett og slett ikke finnes, eller så er det for få av de rundt omkring i den kommunale helsetjenesten.
1: For det er vel sånn som Rakel skriver her akkurat nå inn i appen NRK Radio, det hjelper ikke ammingen å forlenge opphold i en barselavdeling hvis ikke personalet har både tid og kompetanse til å gi hensiktsmessig veiledning. Hvor viktig er det med å bruke tid og lytte og forstå, tror du?
0: Altså det kan, du kan tenke på det som en type investering og bruke litt tid på det. For hvis man ikke gjør det, så blir det mer oppfølging over tid. Så hvis man setter av tid og hører og lytter og observerer, så trenger man kanskje å bruke mindre tid på det de neste dagene. Da.
1: Mm.
0: Men ja, det krever tid. Mm. Det krever tid, og man må sette seg ned, og man må høre, og det er mange aspekter å ta hensyn til.
1: Mm.
2: Og så er det jo den kompetansen som må også se at må være der. Det hjelper ikke med tid hvis de som jobber ikke har kompetansen som trengs.
1: Ja. Mm. En mann som skriver inn her, hurra, for det her gjelder jo ikke bare kvinner.
2: Nei, vi
1: er glad
2: for det.
1: Arnt, han skriver her, meieriene vet at kumelk endrer karakter i løpet av de første timene under kjøling og lagring. Er det gjort noen forskning på hva som skjer med morsmelk som oppbevares for eksempel i kjøleskap? Hva vet du om det?
2: Ja, altså, det skjer jo ting, nå kan jeg ikke gå i detalj på det, men det er jo enkelte av de mest biologiske komponentene som ikke tåler det like godt, og det er jo anbefalt i utgangspunktet at man får melka rett fra kilden, altså rett fra puppen. Samtidig så er det jo bedre, altså så er det jo regnet som bedre at babyen da får morsmelk som har stått i kjøleskapet eller vært fryst. Det ser man jo i melkebankene som på sykehusene, som har melk som gis til de premature og syke for eksempel.
1: Mm.
2: Og at de tål den melka mye bedre enn for eksempel morsmelkerstatning. Så det skjer noe, men det skjer ikke så mye at man sier at det er dumt på noe vis, eller at den ikke da burde gis til barnet. Men det er jo en holdbarhet, man sier jo 4 dager i kjøleskap, kanskje mer hvis den har blitt, hvis det har vært rene forhold. Så den kan jo stå i stund.
1: Ja. Mm. Mannfolk nummer 2 har meldt seg her nå. Jeg synes det er veldig fint at også menn engasjerer seg her. Tore som skriver, det er uhyre sjelden at ikke andre dyreslag i anførsel ikke får ammingen til å fungere. Er det psykiske årsaker til at menneskene strever med dette? Vil ikke gi den nybakte mora ansvaret alene, men snarere googling og folk som maser om at dette må fungere?
2: Mm.
1: Er det et poeng?
0: Så det er kanskje et poeng, jeg tenker at vi mennesker kanskje har utviklet oss litt vekk fra det primale da, som dyrene fortsatt har i takt. Altså, forstyrrelser etter fødsel, det kan jo påvirke tilknytningen og hvordan man forholder seg til babyen. Så jeg tenker at det er noe i det han sier.
2: Det er jo noe som heter eller kalles biological nurturing eller biologisk amming, som er mer en sånn tilnærming til amming rett etter fødsel og etterpå, vi kaller det også tilbakelent amming, der babyen får lov til å lete seg fram og nettopp som Lisbeth sier kan bruke instinktene sine i større grad. Og den forskningen som finnes på det viser jo at de ungene som får lov til å bruke den tida og bruke instinktene sine og amme i den tilbakelente stillingen, da er det større sjanse for å lykkes. Fordi det vi ofte ser er at babyer blir lagt på siden når de ammer. De da ligger de ofte litt ustabilt. Det ikke optimalt for et godt sugetak. Og et godt sugetak, da får du fort sår, og så kan du få betennelse. Sånn at hvis man fra starten av klarer å ta vare på det biologiske utgangspunktet, som dyr er veldig god til, så har man også større sjanse for å mestre det.
1: Og så er det det med partnerens rolle i det hele, for det her er noe som jo faktisk angår hele familien. Hvordan kan en partner tilrettelegge og være best mulig til stede i en situasjon som kan vare godt over et år?
0: Altså, partner er kjempeviktig, og der er også forskningen ganske tydelig, at man har man en partner som er til god støtte og koblet på, så har man ammen lenger. Og har mindre ammeproblemer. Så det er viktig at partner er med og får informasjon i svangerskapet, forstår viktigheten av dette arbeidet som kvinnen legger i det å amme og gi barnet næring, og gi plass til det, og støtte.
1: Hva sier du, Camilla? Hva slags rolle bør en partner ha i det her?
2: Ja, jeg er helt enig med Lisbeth, det er akkurat sånn det er. Det er grunnleggende viktig at man har støtte rundt seg, og i dag så er det jo stort sett bare en mor og en partner, og storfamilien er ikke der like ofte, men det er både viktig at pappaen eller partner skjønner at det er veldig krevende å være den som produserer melk og am, og at man da prøver å ordne alt rundt, selv om man kanskje føler seg at man kommer litt til kort når man ikke kan slenge ut den puppen eller gi babyen melk, så er det veldig mange andre ting man kan gjøre for å støtte mammaen. Og mange tenker at ja, men er ikke det urettferdig, eller på et eller annet vis tenker at man vil dele byrden, og det tenker jeg er kjempefint at man har det ønsket, og mange gjør jo også det ved at man også gir flaske, men det vil endre seg, det vil ikke være så intenst som det er i starten, og at man vet det, at de første ukene og månedene, det kan være, altså man føler ikke at man gjør en annen sett med puppen ute, og da kan man som partner føle seg, ja, både tilsidesatt, og synes at det er tøft, men at man da vet det, at ja, den støtten du gir er grunnleggende viktig.
1: Katrine skriver her at da vi fikk barn i 2022, strevde vi med amming og fikk etter 3 måneder tips på et nettforum om å oppsøke en mor- og barnklinikk som hadde en sertifisert ammeveileder. Der viste det seg at vårt barn ikke fikk godt nok sugetak på grunn av spenninger i nakke og kjeve. Etter 3 besøk så amma vi fullt og brukte aldri MME igjen, altså morsmelkerstatning. Dette fant vi ikke veiledning om hos ammehjelpa den gang, og vi ble bare bedt om å slutte med morsmelkerstatning på helsestasjonen hvis vi skulle full amme og powerpumpe, som er en ekstrem ting å gjøre. Hvorfor veiledes dette ikke om på sykehus, helsestasjoner og ammehjelpen i dag? Noen som har lyst til å svare på det?
2: Altså, hvorfor, det er jeg usikker på. Men det med amming er jo komplekst. Det er mange system som skal fungere sammen. Og hvis en baby da har hatt en tøff fødsel eller andre utfordringer som gjør at det er vanskelig å gap og bruke tunga som den skal, så er det jo klart at det kan påvirke amminga. Men ettersom det her ofte er på et litt mer sånn spesialisert nivå, både å finne ut av om det er det som er utfordringen eller om det er andre ting, så er det jo nettopp som jeg sa i stad, at det er ikke sikkert at den kompetansen finnes, nettopp fordi at den spesialiserte hjelpen er mangel. Og så er det ikke sånn at man kan si at hvis sånn, så betyr det at det er spenninger, for eksempel. Eller hvis sånn, så betyr det at det er stramt tungebarn. Det krever en helhetlig vurdering for å finne ut av det. Og så har vi jo, sånn som hun sa, det finnes jo en del AMV-ledere i det private som jobber med det her. Og da blir det jo, ja, de gjør jo en fantastisk jobb, og den kompetansen burde jo finnes overalt.
1: Anne skriver her at jeg fikk min eldste sønn i 1981. Han ble tatt med keisersnitt og full narkose. Han var veldig slapp de første dagene og klarte ikke å suge. Han ble lagt inn på nyfødtavdeling på et annet sykehus i byen. Der fikk han næring gjennom sonde. Jeg pumpet meg på det sykehuset der jeg var innlagt, og melket ble sendt til nyfødtavdelingen, altså til den nye avdelingen. Jeg har forstått at den første melken er veldig viktig. Kan du være sikker på at han faktisk fikk den melken, Lisbeth?
0: Det kan ikke jeg være sikker på, men vi vet at råmelken til sin egen mor er veldig viktig, som den første næringen til spedbarnet. Så det håper jeg de passet på, at, det var, at hennes råmelk gikk til hennes barn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva vet vi om hva morsmelk betyr for eksempel sykdomsforebygging, immunforsvar og livet etter at ammingene er ferdig? Hva vet vi om det?
0: Altså, jeg tror det mye vi ikke vet enda, men det vi vet er at det har en veldig forebyggende effekt i forhold til infeksjoner og kognitiv utvikling. Det forebygger overvekt, har det blitt vist nå, og de følger jo en del sykdommer med det, som også vi tenker at det har en forebyggende effekt på. Ja, er det noe mer, Camilla, du tenker?
2: Ja, nei, var det... Man tenker også på de helseeffektene for mor, som jeg snakket om i stad, at det handler ikke bare om morsmelk i barnet, men også om ammingen og melkeproduksjonen. Og på sikt så ser man jo også at mødre som har amma har lavere risiko for brystkreft, også eggstokkreft er det vel også god evidens for, og ulike livsstilssykdommer, diabetes type 2 og høyt blodtrykk.
1: Ja. Så det har også direkte helsekonsekvenser for kvinnen?
2: Ja.
1: Ja. Og så er det jo dette med å... og selv å oppsøke råd. Vi har jo dere i ammehjelpa. Hvordan orienterer man seg best i jungelen av informasjon? Det er jo masse forum der ute med litt ulike typer råd. Hvor skal man egentlig gå?
2: Da tenker jeg at man skal jo gå primært til for eksempel Helse Norge, som har alt om spedbarnsmat med gode videoer og små tekster. Og så har jo vi ammehjelpen et stort bibliotek som kan brukes sammen med det.
1: Mm.
2: Hvis du tenker på det digitale.
1: Ja, det er også, det er så mange forum og sosiale plattformer å søke råd på.
2: For det er jo det som er at man burde gå til kilden, og de siste årene så har jo KI og sånne KI-oppsummeringer, hvis man googler noe, så får du en oppsummering øverst, som er generert av KI. Og det som står der kan for eksempel være hentet fra Helse Norge eller ammehjelpen, men det kan være, det som står der trenger ikke være riktig likevel. Og vi ser jo at antall brukere på nettsiden vår har gått markant ned de siste årene, og vi tror ikke det fordi at folk trenger mindre informasjon om amming, men fordi at når man googler, så trenger man ikke gå videre. Da finner du svaret veldig sånn klart og tydelig, og mange bruker det i stedet for å gå til kilden. Og det tenker jeg er veldig dumt. Mange bruker jo også ChatGPT, fordi da får du et svar som er klart og tydelig, det er bare at det trenger ikke være sant det som står der.
0: Ja, nei, jeg tenker altså at Helse-Norge er en kvalifisert sikret nettside. Det er kunnskapsbaserte råd som er der. Og det er jo en jungel der ute, så jeg tror det er lurt å skjerme seg litt. Og så stole på seg selv, og stole på kroppen. Og ikke, man får utrolig mye råd fra velmenende gamle tanter og naboer som vil fortelle om sine erfaringer og sine råd, men de gjelder som regel ikke i dag. Ting har endret seg, så bruk helsepersonellet som jobber på helsestasjon og på barselavdelinger, og bruk nettsidene til Helse-Norge og ammehjelpen.
1: Ja, for forskningen har også gått videre.
0: Ja, forskningen har også gått videre. Og det har jo vært misvisende råd i historien.
1: En lytter skriver her, babyen min gikk på antibiotikakur da han var en måned gammel, og det er røft for en fersk mage, skriver lytteren. Har full amma hele veien. Kan dette hjelpe magen hans etter antibiotikakuren? Hva vet vi om det?
0: Det tenker jeg vi vet at det vil hjelpe med å bygge opp tarmfloraen til barnet. Med å få morsmelk.
2: Ja. Fordi morsmelka inneholder jo både gode bakterier som man trenger i tarmsystemet sitt, men også mat til de her gode bakteriene. Så den er sitt eget lille system som er veldig viktig for tarmfloraen til barnet.
1: Men de som går på morsmelkerstatning og som må starte med det fra dag 1, hvordan går det med dem og med barnet? Fordi at vi snakker jo veldig mye om det som kommer naturlig fra kroppen, men hva om man faktisk er nødt til å bruke morsmelkerstatning store deler av ammeperioden?
0: Det går veldig bra. Mm. Ja, så når vi snakker om alle disse fordelene med amming, så må vi tenke at det er på befolkningsnivå. Hvert enkelt barn vokser opp helt fint på morsmelkserstatning. Men så er det er fordeler ved morsmelken, som ikke morsmelkserstatningen klarer å få til, og det er jo det med at det er et levende materie, og det overfører antistoffer, immunsystemet fra mor, det er bakterier, man er i kontakt med huden. Så når det gjelder tarmflora, så vil jo den også utvikle seg hos et barn som får morsmelkserstatning gjennom påvirkning av hudkontakt med foreldre og ja.
1: Johanne skriver her, jeg har vært hos 2 kiropraktorer med baby etter en krevende fødsel, og jeg nevnte ammeproblemer for dem. Begge 2 understreket noe jeg aldri har hørt nevnt i den offentlige debatten om amming, nemlig at det ikke er den ammende som har problemer, men babyen som ikke får det til. Jeg synes dette er et viktig perspektiv i en tidvis opphetet debatt, med mye påføring av skyld og skam for mødrene. Kan man i større grad unngå det her ved å vektlegge at det faktisk finnes biologiske og fysiologiske årsaker til at det faktisk er babyen som strever med sugetak og må få hjelp til det?
0: Absolutt, jeg støtter det veldig. Det er en fin måte å håndtere et ammeproblem på. Ja, og se hva det babyen gjør når babyen skal ta brystet, hva er utfordringene her.
1: Hvordan hjelper man med det, Camilla? Hvordan ser man det? Hvordan klarer man å gjenkjenne det?
2: Da må man jo først se på en ammestund og vurdere hva er det som egentlig skjer her. Altså, hvordan er det mor legger babyen til brystet? Hvordan oppfører babyen seg da? Hvordan ser sugetaket ut fra utsida, hvordan oppfatter mor sugetaket, om det er det smerter eller ikke. Ligger babyen rolig, er den veldig urolig, er den vendt mot mor eller ut fra mor? Det er veldig, og hvordan det er mange ting man kan se på og vurdere, men det er ikke så lett å si at her er det babyen som ikke får det til. Det kan jo ofte være en blanding av ulike ting. Og så kan det være at babyen har de utfordringene som gjør amminga vanskelig, og da må man jo få hjelp til å finne ut av det. Hva er det som gjør at det er vanskelig for den babyen, uten at man på en måte, altså, ja, jeg kan tenke at det med skyld og skam hos mor, kjempeviktig å ta bort det, at det ikke er du som gjør noe feil. Men hvis man da overlater all skylda til babyen igjen, så kan man jo få en sånn her, hvorfor kan ikke babyen min bare få det til? Men så er det jo også det at babyen vil veldig gjerne, ofte når babyen ikke tar brystet, så er det ikke fordi at de ikke vil, men fordi at det er noe der som er utfordrende, og de fortjener hjelp på å finne ut av det, for det er ikke noe behagelig for dem heller.
1: Nei, for det handler jo ikke om å fordele skyld her.
2: Nei, men det blir jo ofte sånn.
1: Så det er Aina som skriver her, jeg kjenner en som måtte slutte å amme fordi barnet ble allergisk mot morsmelk og fikk blod i avføringen av det. Barnet måtte etter hvert få en spesiell morsmelkerstatning fra apotek, som er kjempedyrt. Hva slags allergi er dette, skriver Aina som er bestemor. Hva vet vi om det her?
0: Kan jeg tenkes er melkeproteinallergi.
2: Så kumelk, ikke morsmelk i seg selv.
1: Så det her er kjent at det her kan skje også som nyfødt.
2: Altså det som er kjent er jo at hvis mor spiser kumelk, altså alle sånne proteiner går jo i melka på en eller annen måte, men også veldig sånn spalta. Men så er det noen babyer som ikke tåler det like godt, altså at de kan ha en allergi eller en intoleranse mot for eksempel kumelk. Men det er jo ikke morsmelka i seg selv den babyen er allergisk mot. Da er det jo noe av innholdet i mors kosthold som babyen ikke tåler.
1: Ellen Bonde skriver her, jeg er nå 8 70 år og har født 3 barn, og den gang hadde Oslo helseråd svangerskapskurs med svært god veiledning. Angående amming så mente de det var viktig å ha god øyekontakt med barnet mens det lå og diet. Jeg har sett at dette rådet har senere blitt borte, og mødre ser gjerne på TV eller på telefon i stedet for å gi barnet den tryggheten det er å ha øyekontakt. Hvor viktig er det faktisk å se hverandre i øynene, eller å prøve det?
0: Ja, altså det er jo viktig å se barnet i øynene, av mange årsaker. Så vi prøver jo å informere om det, at man skal legge bort telefon og forstyrrelser. Og, men jeg tenker sånn instinktivt også, så vil en mor gjøre det naturlig. Så ha et naturlig forhold til det. Det er lov å ta en telefon når man ammer, men man skal også på en måte ha en kontakt med barnet sitt da. Barnet søker ofte kontakt når det ligger ved brystet, og vi ser mamma i øya.
2: Jeg tror det er det som er det viktigste, at man er oppmerksom på nettopp det når babyen søker kontakt, og at man da ikke på en måte er utilgjengelig på et vis. Og veldig ofte er det i starten av ammestunden at kanskje babyen søker kontakt.
1: Og så er det meg Iris her som skriver at fra helsesykepleier, mors helse i tillegg til de nevnte, så påvirker amming sammentrekningen av livmor, slik at renselsen går bra, livmor kommer tilbake raskere til normal tilstand, mor kommer seg tilbake i normal vekt fra ekstra kilo under svangerskapet. Og det kommer fra at mor skal ha et lager til amminga. Det er fantastisk, skriver lytteren her med et hjerte bak. Det her er jo også noe som er verdt å fremheve, nemlig det med det som skjer innvendig i kvinnekroppen.
0: Ja, det er helt riktig. Det er også en av de positive effektene ved det å amme for mor, er sammentrekning i livmor som reduserer blødning. Det er veldig viktig på en fødestua. At barnet blir lagt i brystet, sånn at man får den effekten.
1: Litt mer alvorlig, hvis man da har slitt med amming, og faktisk også kanskje sliter med morsmelkerstatning, at barnet ikke, åpenbart ikke tar til seg næring, hvordan ser man de tidlige tegnene på at det er ferdig med å oppstå underernæring, og at man faktisk må ha hjelp? Hva er det man skal se etter da?
2: Man må jo se på, altså man får veldig mange svar ved å se på bleiene. Tisser babyen som normalt, eller er det mye mindre av det? Når den er ganske fersk den første måneden, hvor mye bæsja den for eksempel, hvor ofte bæsja den, mens det viktigste er jo at man da, hvis man er usikker, så drar man på helsestasjonen og får veid babyen, fordi det man skal se på er jo da om babyen øker i vekt sånn som den skal ifølge de kurvene som brukes der. Så det er jo det, det er jo det med vekt som er over tid, altså at babyen øker som den skal over tid. Hvis den ikke gjør det, så må man jo begynne å se på hva er årsaken til det.
1: Og så er det noen som, det er flere her som er opptatt av noe vi har snakket om de siste årene, nemlig miljøgifter. Kan dere snakke litt om miljøgifter som er lagret i mors kropp og som går over i morsmelka? Hva sier forskningen om det? Vi har hørt ganske mange forskjellige påstander om det.
0: Ja, det lagres jo miljøgifter i en kropp, og det overføres i morsmelken. Men vi ser at helseeffektene av ammingen er større enn skaden miljøgiftene gjør, så anbefalingen er å amme da.
1: Ja, for vi har snakket en del for en del år tilbake allerede om dette med tungmetaller som går inn i menneskekroppen, ikke bare i morsmelk, men likevel så utgjør ikke det en risiko med andre ord?
2: Man vet vel ikke helt nøyaktig hvor stor risiko det er for hver enkelt barn, men det man vet er jo at det overføres jo også til babyen gjennom svangerskapet, og at amming etterpå bidrar til å beskytte babyen mot de potensielt skadelige effektene fra det. Og altså man blir jo utsatt for de her miljøgiftene gjennom et livsløp. Men sånn som hun sier, så er det jo sånn at når de har utredet det, så har de jo kommet frem til at de positive effektene ved amming og morsmelk er mye større enn de potensielle
1: skadevirkninger.
2: Ja, takk.
1: Det Ekko du hører på. Vi snakker om amming og hvordan vi best mulig kan legge til rette for det. Vi har med oss Lisbeth Müller Pettersen, som jordmor og ammeveileder fra Helsedirektoratet, og Camilla Krogli Hansen, som sykepleier og fulltidsansatt i ammehjelpen. Jeg har lyst til å spørre dere, hvordan kan vi bli bedre både i helsevesenet og i familier til å tilrettelegge for at amming bør være det aller første vi bør gjøre? Hvordan skal et samfunn klare å, og helsevesenet ikke minst, klare å bli bedre på det?
0: Ja, jeg vil jo si at vi er ganske gode alt, så kan jo alltid noe gjøres bedre. Og det som vi anbefaler helsedirektoratet er jo at helsetjenestene jobber etter det som heter mor-barnvennlig standard, som betyr at man skal legge til rette i alle nivåer for amming. Og det har jeg vært inne på, dette er tett med hud mot hud og være sammen med barnet sitt og få veiledning på sultsignaler. Og så må man jo også jobbe med permisjonsordninger, sånn at det skal være mulig å amme barn og jobbe.
2: Ammefri.
0: Ammefri, ja.
1: Hva har man rett til der i dag? Hva kan man be om sånn av en arbeidsgiver?
2: Alle har rett til en time ammefri før babyen ett år. Uansett hvor du jobber henne. Men andre, altså hvis du jobber i staten for eksempel, så kan du ha rett til to. Noen har også rett til ammefri etter babyen ett, eller barnet ett år. Så det er mange rettigheter, det er jo nedfelt i arbeidsmiljøloven, det med ammefri, at mors behov for å amme eller opprettholde melkeproduksjon er det som skal være styrende. Men så vet man jo at mange opplever utfordringer rundt det. Å få den ammefrien de har krav på.
1: Ja. Hva kan utfordringene der være?
2: Nei, vi blir jo kontaktet av flere som jobber i helsevesenet, for eksempel, der du ikke bare kan gå fra jobben. Altså, de som sitter på hjemmekontoret, der er det ikke så vanskelig, men jobber du som eneste sykepleier, eller som en av to sykepleiere på en avdeling, så er det ikke så lett å bare gå.
1: Nei, helt klart.
2: Men da er det jo arbeidsgiver sitt ansvar å legge til rette for det, og sørge for at det ikke er du som sitter med byrden. Men det er lettere sagt enn gjort.
1: Enda et praktisk spørsmål, det er Sigrid som spør her. Hei, når man ammer, påvirker det mor spiser melka og melkeproduksjon på noen måte? Hva vet du om det?
0: Altså, det påvirker ikke så veldig mye. Man kan spise det meste. Det er også noe man har tenkt kanskje i større grad tidligere, men vi ser at det er så store individuelle forskjeller at vi kan ikke gi noe råd rundt det. Man kan spise og drikke det man vil, bare være kanskje utover litt forsiktighet med alkohol.
1: Så babyen får ikke mageknip av at mor spiser rårløk, for eksempel?
2: Det er jo en gammel myte, kan man kanskje si. Altså, det er mange som har blitt fortært at du må ikke spise løk, du må ikke spise kål, ikke jordbær, ikke ditt og ikke datt. Og så er det jo noen som opplever at de merker en endring hos barnet. Det kan også like gjerne være helt tilfeldig. Men det er ikke noe forskning som viser at løk gir babyen vondt i magen, for eksempel. Sånn som hun må si, så er det jo morsmelka bemerkelsesverdig lik, uansett hvor i verden den er produsert og av hvilken mor. Men det er vel det med fettsyra, altså hvis man burde få i seg omega-3, og det er det som kan påvirkes, og ikke hvor mye fett, for eksempel, men sammensetningen av fettet.
1: Hva betyr det? Altså sammensetningen av de ulike fettsyrene i...
2: Ja, nå skal ikke jeg gå inn på det, det er ikke mitt fagområde, men det er jo viktig med... jeg skal ikke gå inn på det. Det er litt på siden av... Ja.
0: Nei, vi anbefaler jo et variert kosthold, sånn som til resten av befolkningen. At man får i seg alle næringsstoffer.
1: Liten sekundering til det vi snakket om bare for noen sekunder siden om dette med fri i arbeidstida. Rakel som skriver her kan godt ha en helt egen sending om ammefri og alle de oppfinnsomme måtene norsk arbeidsliv undergraver ordningen med ammefri på. Det er også da Rakel som skriver dette. Så er det en lytter som skriver her. Kan dere si noe om forskjellen på effekten av full amming over kort tid? Versus del amming over lengre tid. Hvordan å si noe om det?
0: Vil du si noe om det, Camilla?
2: Altså, det jo, altså fullamming, da må man jo først definere hva fullamming, og det jo at babyen bare får morsmelk og med tilskudd av D-vitamin, og det jo anbefalt kun de første 6 månedene. Og etter det så kaller man det jo delamming. Og da det jo anbefalt at man gjør det i minst 1 år, og gjerne lenger. Og da det jo sånn at delamming, altså det på en måte de ideelle fullamming til 6 måneder, og så delam så lenge man kan, og nettopp også fordi det med helseeffektene for mor, at jo lengre du ammer, det sier ikke noe om hvor mye eller hvor ofte, men jo bedre påvirkning har det på mors kropp, for eksempel. Og jo lengre barnet får morsmelk, uansett om det lite eller mye, så det jo bra.
1: Mm. Og noe som mange har opplevd, vet jeg, det at det ikke noe problem med det å amme, men det å pumpe kjempevanskelig. Hvorfor det sånn?
0: Pumping ikke like god til å få melken ut og stimulere til melkeproduksjon som en baby på brystet. Og det kaldere, det ikke den gode varme, man får ikke hjelp av disse gode hormonene. Så det kan fungere veldig bra i starten, men når lenger man holder på med det, og vanskeligere vil det være.
1: Hva kan man gjøre da for at det skal bli lettere?
0: Å pumpe lenge,
1: ja.
0: Nei, igjen så må man jo sette av tid og føle seg avslappet, og så da har man jo utfordringer i arbeidssituasjoner, for eksempel, der man ikke har tilrettelagt pumperom.
1: Mm.
0: Hvis man sitter på toalett og pumper, så er det jo vanskeligere å få melken til å drive ut, og hvis man ikke får tømt brystene, så vil melkeproduksjonen gå ned.
1: Astrid skriver her til oss: «Hei, jeg har født 4 barn, alle ble fullammet til 6 måneder. Etter det pumpet de meg, og de drakk puppemelk fra kopp, og smakte ikke kumelk før etter 1-årsdagen. Jeg kommer fra en slekt med mye laktoseintoleranse, og alle barna har sluppet unna dette og andre allergier. De har holdt seg veldig friske og har vokst opp til flotte voksne mennesker. Jeg kom gjennom barseltida veldig bra. Kroppen kom fort tilbake til normal tilstand. Anbefaler alle som har mulighet til det til å forsøke å amme sitt barn. Dette er den mest slitsomme og beste tida i mitt liv. Den nærheten man får til barnet er fantastisk.» Det er altså da Astrid som skriver det her.
0: Veldig fint.
1: Ja. Det med å, vi tar det en gang til, dette med å, hvor man skal henvende seg hvis man trenger hjelp, hvis man føler at nå vet jeg ikke helt om jeg er på trygg grunn. Hva skal man gjøre da, Camilla?
2: Det kommer jo helt an på hvor du er hen i ammeforløpet. Altså de første dagene så er du jo på barsel som regel, og da må du bare spørre de som jobber der, og ikke gi deg før du får den hjelpen du trenger.
1: Mm.
2: Når du kommer hjem, så skal du kontakte helsestasjonen.
1: Mm.
2: Så det er det helsestasjonen som skal hjelpe deg videre. Du kan også av og til i noen tilfeller kontakt tilbake til barsel, men sant, er det helg, du er sett der, du kan ikke kontakte barsel, helsestasjonen er stengt, så opplever jo vi av hjelpen at mange kontakter oss, så det kan man jo også gjøre.
1: Ja. Men poenget er altså ikke være redd for å spørre uansett.
0: Nei, Nei, ikke sitt med problemene alene, da blir det historie.
1: Ja. Vi rekker et lite spørsmål til, og det er dette med amming og alkohol. Hva skal man tenke på da?
0: Altså amming og alkohol, ja. Vi anbefaler kanskje ikke å innta noe alkohol de første 6 ukene, og det handler om babyens umodne lever.
1: Mm.
0: Den skal ikke ha de giftstoffene, for det går jo over i melka, og vi sier at melken inneholder like mye alkohol som blodet. Og så tenker jeg at alkohol og barn sammen ikke alltid er forenlig. Men om man er i en situasjon og ønsker å ta et glass vin, og barnet er 3 måneder, så er det muligheter for det.
1: Mm.
0: Men at man kanskje må vente en time før man ammer eller to, da.
2: Ja. Og så er det jo også det som mange glemmer, altså nettopp, altså du sier at ja, det er lite, egentlig lite alkohol i morsmelk, og man anbefaler det likevel ikke. Men det mange glemmer er jo det med samsoving, og etter å ha drukket alkohol. Man blir ofte veldig opptatt av alkoholen i melka, men hvis man skal sove med babyen sin, så burde man ikke ha drukket noe i det hele tatt. Og utfordringen med samsoving er jo at du kan ha bestemt det på forhånd, at jeg skal ikke sovne med den babyen. Mm. Men så skjer det likevel.
1: Og der fikk vi i det til enda et tema i Ekko, nemlig samsoving, som er en helt annen skål. Her i Ekko så har vi snakket om amming og viktigheten av det. Tusen takk, Lisbeth Mulder Pettersen, jordmor og ammeveileder fra helsedirektoratet, og takk også til Camilla Krogli Hansen, sykepleier og fulltidsansatt I ammehjelpen. Tusen takk til alle lytterne som har sendt spørsmål, og denne saken den var forberedt av Brita Garden.

0: Det er dukka for en ny spørre-ekko i morgen, men med et helt annet tema enn om min kollega Jean-Christine Sena.
1: Ja, da skal det handle om noe som noen kaller for geniale hjelpemiddel, andre kaller det for pervobriller. Ja. Vi skal altså snakke om smartbriller i spørre-ekko i morgen.
0: Altså, de ser ut som helt vanlige briller eller solbriller, men egentlig så har de jo både kamera og mange andre smarte funksjoner.
1: Ja, en veldig god skildring jeg nylig hørte var at det er som å ha på seg en smarttelefon rett og slett på hodet, og vi lurer nå på hva som skjer med privatliv og personvern når vi har en liten og nesten usynlig KI-assistent som filmer alt, oppdaterer oss og gir oss informasjon om alt som er innenfor synsvidde. Og for å svare på dette her så har vi jo da både en tech-entusiast, en KI-professor og en jurist i studio, og de vil også svare på spørsmål fra det som hører på.
0: Ja, med andre ord, har du spørsmål eller tanker om smartbriller, så er det bare å gå inn til Ekko i appen NRK Radio, og send gjerne inn spørsmål akkurat nå allerede. Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, men etter nyhetene. En gang så tuslet han rundt som gjest i gatene i kirkene som en god, modig bestefar nesten. Nå er Russlands utenriksminister Sergej Lavrov en av de mest uforsonlige i tonen overfor Norge.
2: Her er NRK Nyheter klokka 23. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur, forteller generalsekretær i Norges Parkinson-forbund, Kristin Rud.
3: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
2: Flommen i Nepal har kostet over 1350 mennesker livet, og fortsatt er 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i livet, og letinga etter overlevende er fokusert på vannkraftanlegg, der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia er opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som er fanget i en av tunnelene.
4: Det var flere personer som jeg kjenner, som er savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som er i tunnel, men vet ikke hvis han er inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper, sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper våre regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
2: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimts storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir 1 minutt stillhet for alle Mesterliga-kampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter har blitt 57 år og er fortsatt aktiv, men i helga gikk det galt da Ullevålsæter deltok i NM i Super Enduro. Ullevålsæter brakk kragebeinet og 13 ribbein. Han er rørt over hjelpen han har fått på sykehus i Norge, og er klar for nye eventyr på motorsykkelen.
5: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
6: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar.
5: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der er jeg garantert 300% klar til det.
2: Reporter Jørn André Lien. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
7: Dette er Ekko.
0: På 2000-tallet tuslet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fredelig i gatene i kirkene og snakket varmt om Barentssamarbeidet. Nå advarer den samme Lavrov om at norsk og NATO-alliert nærvær i nord I en direkte trussel mot Russland og om hendelser som kan få citat katastrofale konsekvenser. Og en russisk båt ligger I kai på Svalbard etter kjennelse I en norsk domstol. Hva skjedde med Arktis som fredelig samarbeidsområde? Og hvor mye har Lavrov selv forandret seg? Dette Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
8: We open up a whole new area for potential joint exploration and cooperation.
9: Etter seremonien her på Akershus slott I dag, det klart at avtalen tek til å gjelde om en måned, 7. juli.
10: Det skjer ikke automatisk da, men da kan vi begynne å utforske disse områdene som vi har holdt oss unna å utforske på begge sider av grensen de siste 40 årene.
0: Ja, sånn hørtes det ut da delelinjespørsmålet om Barentshavet ble løst I 2010 og 2011, og Sergej Lavrov, da som nu russisk utenriksminister, han snakker flytende engelsk og forstår godt hva som blir sagt. Han fortalte at nu var et 40 år gammelt stridstema løst. Og det var enda mer, for omtrent samtidig så undertegnet Norge og Russland en annen viktig avtale.
11: Det har nesten blitt en vane nå. Utenriksministrene Sergej Lavrov og Jonas Gahr Støre undertegner viktige avtaler som regulerer samarbeidet mellom Norge og Russland. Nå skal innbyggerne I grensekommunen I nord kunne passere grensen med et spesielt grenseboerbevis uten visum.
12: It's the fourth time I have the opportunity to sign with my friend and colleague Sergej Lavrov.
8: No, because it's important for the people and we want to concentrate our efforts on doing specific things which make life of ordinary people easy.
0: Men så kjølna det gradvis. Først etter hendelsene på Krimhalvøya, og da fullskala angrepet mot Ukraina kom I 2022, da var bruddet et faktum. Og nu sier altså den samme utenriksminister Lavrov at Norge og NATO driver en farlig opptrapping I nord. Katarzyna Szyszk, du professor I internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarshøgskole, og du har lang erfaring som forsker innen sikkerhetspolitikk og Arktis. Aller først, hvorfor Russland så opptatt av nordområdene?
13: Det mange grunner til det. Russland har sterke militærstrategiske interesser I regionen, enorme økonomiske interesser og ressurser, og det politisk viktig som nesten sånn symbolsk viktig for Russland som stormakt. Så det mange lag. Russland har satset tungt på å utvikle Arktis de siste, spesielt de siste 20 årene, har store ambisjoner knyttet til det, til og med sier at det økonomiske prosjektet I Arktis nærmest, Russland avhengig av det, Russlands fremtid, Russlands statsinntekter I fremtiden. Så det knytter stor optimisme til den økonomiske utviklingen, og så klart også utifra det militærstrategiske perspektivet, så regionen veldig viktig, spesielt den delen som vi har grenser med, altså Kolahalvøya og vestlig eller europeisk del av Arktis, hvor Russland har den største delen av sin marine, den største andelen av strategiske undervannsbåter, som utrolig viktig for Russland til å kunne slå tilbake I tilfelle stor krig, for eksempel med USA eller NATO.
0: Ja, og vi skal stanse litt grann over Kolahalvøya, for den kjempeviktig for Russland. De har blant annet en viktig marinebas I Severomorsk, de har også ja, rett og slett ubåter med atomvåpen, og de har landbaserte atomvåpen. Hvorfor Kolahalvøya så viktig å forsvare for Russland?
13: Kolahalvøya, altså de viktige basene og operasjonsområdet for strategiske ubåtene, det nummer én. Det rett og slett et område hvor Russland har mulighet til å angripe mål I Europa. De har mulighet til å angripe mål I USA. Det på en måte hele infrastrukturen han designet for å kunne støtte russisk kjernevåpenstrategi, som fortsatt selve hjertet I russisk militærstrategisk tenkning. Så det viktig de strategiske og konvensjonelle styrkene som Russland har og har styrket de siste 20 årene på Kola. de har oppgaver i Arktis, også selvfølgelig kunne kontrollere og forsvare de arktiske områdene, men de har også oppgavene langt utover Arktis, primært for å kunne kjempe i en regionale krigsscenarie, for eksempel med NATO i Europa, men igjen også i tilfelle direkte stormaktskonflikt, så har disse styrkene direkte rolle. For eksempel også kunne forstyrre transatlantiske forsyningslinjer, fordi hvis det skulle skje noe i Europa, og USA vil støtte Europa, så mesteparten av styrkene vil fraktes gjennom Nordatlanteren, og der har også Russlands styrke fra Kola funksjoner til å kunne, til å rett og slett forstyrre det.

0: Så det er flere, rett og slett flere lag som påvirker direkte det lokale og den regionale utviklingen.
1: Hvis vi nu går tilbake til den tiden da Arktis var samarbeid, vi går tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, altså faktisk vil jeg si helt tilbake til midten av 90-tallet, hva slags område var Arktis sikkerhetspolitisk den gangen? Og hvordan samarbeidet Norge og Russland den gangen?
0: Det var et område som var, vil jeg si, i en strategisk dvale, men den militærstrategiske betydningen har aldri på en måte forsvant. På den tiden var Russland rett og slett i altså økonomisk, politisk, militært var rett og slett nede, kan man si, rett etter Sovjetunionens fall, og det var det cirka litt over 10 år hvor det var mye større åpning for samarbeid. Samarbeidet i nordområdene og Arktis var viktig gjennom hele perioden, og det var det kanskje som dominerte spesielt det første 10 årene. Samarbeidet fortsatt i de neste 10 år, men også den militærstrategiske elementet ble mer og mer framhevet, mer og mer tydelig. Den forsvart aldri, egentlig. Det er bare den balansen mellom samarbeid og den konfrontasjonselementet eller rivaliseringselementet som endret seg gjennom den perioden. Men ja, samarbeidet var utstrakt. Russland har jo en helt reell interesse i å samarbeide med på lokalt, subregionalt og regionalt nivå i Arktis. Både politisk, selvfølgelig økonomisk, det tjener russiske interesser. Interessant nok, også Russland fulgte folkeretten og havrettskonvensjonen i Arktis veldig tydelig. Det er også fordi det tjener russiske interesser. Russland har jo verdens lengste kystlinje, så havrettskonvensjonen gir muligheten til å utvide statens rettigheter, både til økonomiske eksklusive zoner, til å forlenge rettigheter kontinentalsøkkelen, så Russland konsekvent fulgte folkeretten i Arktis i motsetning til andre områder, som for eksempel i Ukraina, ikke sant? Mm. Så det samarbeidet har Russland vært interessert i, de er fortsatt interessert i det. Gjennom hele perioden, egentlig siden 2014, var Russland opptatt av å fjerne sanksjoner og gå tilbake back to business as usual. Det budskapet hører vi hele tiden, igjen fordi det tjener russiske interesser, men der i dag er det også en annen dimensjon ved den russiske interessen til å på en måte for eksempel gjenopprette fullt samarbeid i Arktisk råd, som ble suspendert i stor grad etter fullskala invasjon hadde startet. Mm. Og den dimensjonen er nettopp at Russland søker å reetablere en slags av internasjonal legitimitet, åpne igjen dører til samarbeidet i internasjonale fora, rehabilitere Russland etter fullskala invasjonen, og det er veldig vanskelig å gjøre, veldig vanskelig å få til i Vesten, og Arktis er et av områdene hvor Russland ser den muligheten, rett og slett.
1: Og så hørte vi jo da såkalte delelinjeavtalen ble undertegnet. Dette var et veldig, veldig viktig stoppested i forholdet mellom Norge og Russland. Hvorfor det?
0: Jo, altså det har vært jo et rettslig juridisk konflikt som vært i flere 10 år, og man klarte til slutt å løse det. Så klart så var det veldig, veldig viktig for Russland også å få det avklart. Det var veldig viktig for Norge. Og det var et uttrykk for at den hovedtingen i den perioden lå på samarbeidet, selv om igjen trusselbildet var fortsatt til stede. Og et eksempel på det er at da Lavrov snakket om Arktis i 2009, tilbake til 2009, snakket om Arktis som territoriet for dialog, lovet at Russland ikke skal styrke militærs tilstedeværelse i Arktis, at det var ingen problemer i Arktis som krevde militære virkemidler, sa han i 2009. På den tiden snakket man også i Russland, blant annet Nikolai Patrusjev, som var en ganske viktig figur i det russiske sikkerhetsrådet, som har stor påvirkning på russisk politikk, snakket om at Russland må styrke sine posisjoner, ellers så blir Russland drevet bort fra Arktis. Så den på en måte trusselbildebasert tenkningen var fortsatt der, men det var kanskje mindre framhevet, og på den tiden hadde Russland færre ressurser til å gå etter etter sinne med sånn sikkerhet.

0: sikkerhetspolitiske interesser, kan man si, fordi den store russiske militære opprustningen, den startet i 2008. Og så etter det tok litt tid før den begynte å levere resultater, deriblant i Arktis. Og i 2014 så sa forsvarsministeren Shoigu, daværende forsvarsminister Sergei Shoigu, at Russland skal utplassere militære styrker langs hele den arktiske kisten fra Murmansk til Chukotka. Så vi ser en altså den trusselbildet som også hadde statlige aktører, ikke minst NATO, i Arktis, var der egentlig hele tiden, men den er kanskje mindre fremhevet, og Russland hadde også færre ressurser til å gå etter sine sikkerhetspolitiske interesser, kan man si.
1: Og på den tiden, jeg opplevde det jo selv som journalist i Finnmark, at Sergei Lavrov, han tusla veldig fredelig rundt i gatene i Kirkenes, nesten som en litt sånn godmodig bestefar, og snakket med folk og med politikere. I dag er jo det helt utelukket. Hva er det som har skjedd med Sergei Lavrov?
0: Sergei Lavrov er jo en talerør for den russiske staten, for det russiske utenriksdepartementet. Vi vet veldig lite om hva han egentlig personlig opplever eller personlig mener. Fordi hvis vi ser på, han har jo vært utenriksminister siden 2004, så han hele tiden, jeg har aldri oppfattet at han gikk imot den offisielle russiske statslinjen. Så han uttrykker og uttaler det som staten sier. Så det er klart at det er et uttrykk for en betydelig endring, eller i hvert fall fremheving av den russiske mer, la oss si, harde linjen da, i forhold til Vesten, som Norge selvfølgelig har jo oppfattet som er en del av. Fordi jeg tenker igjen at det er forskjellige nivåer, på en måte vi har det lokale nivået, hvor Norge har hatt et veldig godt samarbeid med Russland, gjennom egentlig store deler av den perioden. Mm. Det begynte selvfølgelig å rakne siden 2014, og spesielt siden 2022. Men samtidig så var det andre laget, det regionale og globale aspektene av de militærstyrkene og den rollen som Arktis spiller i russisk forsvarspolitikk, men også i russisk utenrikspolitikk, mye bredere sett da. For eksempel i rivalisering med USA. Og de to nivåene, de var der hele tiden, men de var fremhevet annerledes, for eksempel i bilaterale forhold med Norge. Men når den sikkerhetspolitiske elementet dominerer nå relasjonen mellom Norge og Russland, relasjonen med NATO og med USA, så, og effekten er det vi ser, at det er en veldig skarp tone også i den retorikken som kommer fra russisk utenriksdepartementet.
1: Fordi man kan jo ikke mene hva man vil som en utenriksminister, man er nødt til å holde seg til en linje, det gjelder jo for så vidt den norske utenriksministeren også.
0: Absolutt, og jeg tenker at det er enda tydeligere i Russland, hvor det er, hvor, altså utenriksdepartementet, jeg vil til og med kanskje påstå at de er ikke noen selvstendig aktør til å utvikle russisk utenrikspolitikk. Nå har det satt veldig på spissen, for selvfølgelig de har en viss mulighet til å påvirke, men det er primært presidenten, det er Sikkerhetsrådet, som overskygger mange, altså den russiske utenrikspolitikken, ikke sant? Og det ser vi også i Arktis, at de store økonomiske ambisjonene, den russiske utenrikspolitikken ble dominert av russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, ikke sant? Mm. Interessene i Ukraina, i Arktis, eller i Ukraina, har egentlig overkjørt de store ambisjonene politiske og økonomiske i nordområdene av Arktis.
1: Mm. Har Lavrov hatt ambisjoner i så måte, tror du?
0: Jeg ser, altså, jeg har ikke noen grunnlag til å fortelle noe om det. Igjen, han virker som en svært lojal og veldig erfaren utenriksminister som formidler og uttaler det som den russiske staten vil, kan jeg si. Så vi har veldig lite grunnlag til å si noe om ham personlig, rett og slett. Mm. Men det er klart at den endringen i hans retorikk, det gjenspeiler tydelig og skarpt en gang iblant den store endringen som har skjedd i dialogen og i samarbeidet med Russland de siste 20 årene.
1: Du hører på Ekko, og det vi snakker om nå, det Norges forhold til, ja, kanskje særlig den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov, og vice versa hans forhold til, til oss. Her i studio så har vi Katarzyna Szyszk, professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Samtidig med det her så må vi også forstå den sikkerhetspolitiske utviklingen i Norden. Nå har jo også da Sverige blitt NATO-medlem, Finland har blitt NATO-medlem. Hvordan ser Russland på det?
0: Som et stort strategisk nederlag. Gjennom hele altså perioden etter den kalde krigen så var Russland ganske fornøyd med at Finland og Sverige var ikke deler av medlemmer av alliansen, selv om selvfølgelig de var mer og mer integrert med NATO. Så det oppfattes som et stort av store nederlag som resultat av denne krigen, og som noe som endrer radikalt det strategiske bildet i Nord-Europa. Noe som Russland må selvfølgelig også svare på. Ikke sant? Og vi ser, det ikke den eneste grunnen til at Russland satte i gang en stor militær moderniserings- og reformprogram allerede i desember 2022, som har som mål å utvide betydelig den russiske infrastrukturen og personellet som Putin har utvidet flere ganger siden starten av fullskala invasjonen. Nå det på over 1,5 millioner stående styrke og rundt 2,4 millioner mennesker som skal være på en måte, som skal danne den russiske militærorganisasjonen. Det skal være flere divisjoner, flere brigader, ikke minst langs den, altså den NATOs grense, Russlands vestlige grense. Så de fortsatt venter og ser for hva dette betyr nøyaktig. Mm. For eksempel, hva betyr det for kjernevåpen? Hva betyr det potensielt for stasjonering av amerikanske styrker? Hva blir infrastrukturen? Hvordan den NATO-strategien kommer å endre seg? For eksempel med tanke på mottagelser av forsterkninger fra Europa, fra USA. Men de tar forbehold, altså de forbereder seg på å utvide den militære organisasjonen. Det ikke den eneste grunnen. Mm. Grunnen også deres erfaringer fra krigen i Ukraina. Og generelt sett så forbereder seg Russland, i hvert fall retningen på den reformen, tyder på at de forbereder seg på en langvarig konfrontasjon med Vesten og potensielt direkte militær konflikt på sikt.
1: Mm. Og samtidig så bruker jo, altså i flukt av det, så bruker jo Sergej Lavrov den norske kongens dødsdag til å fortelle at dette svært alvorlig utvikling i nord. Hva ligger i den advarselen som den russiske utenriksministeren da, på vegne av Kreml, gir til Norge?
0: Nei, altså det er selvfølgelig misnøye med utviklingen. Det er ikke, altså den slags av gulrot og piske strategien har vi sett hele tiden fra Russland, hvor de for eksempel snakker om veldig varmt å samarbeide med Norge, da det var jubileumsfeiring i kirkenes i 2019. Lavrov var jo kom til Norge og snakket om Norge som en mulig brobygger mellom Russland og NATO, og snakket om Arktis som dialogområde. Mens akkurat, altså rett før Lavrov landet, så hadde det russiske utenriksdepartementet sendt en slags av en liste av anklager om at Norge forlater basepolitikken, om at det mer enn NATO-tilstedeværelse, en veldig ganske skarp tone. Så igjen, den forsonlige, dialogorienterte, samarbeidsorienterte delene av russisk politikk koeksisterte sammen med det trusselbaserte, og de truslene som du refererer til, de har som mål, mener jeg, å uttrykke, ja, uttrykke misnøye, men også forsøke å påvirke, skremme, påvirke norske politikere.
1: Til å, skremme til hva?
0: Til å gjøre, til å rett og slett ta andre valg i politikken, ta mer russlandsvennlige valg i den norske politikken, i helt konkret økonomisk politisk, kanskje også på Svalbard, ikke minst. Så det er sånn sett ikke noe nytt. Selvfølgelig den sikkerhetspolitiske konteksten er ny, og vi oppfatter det som en langt større trussel enn det kanskje er.
1: Og så er det jo slik at enhver konflikt har jo to sider, minst. Altså, finnes det områder der Norge og Russland kan samarbeide i dag, selv i dagens sikkerhetspolitiske klima?
0: Ja, altså vi har jo et visst, noen elementer av det samarbeidet er jo bevart. Man har jo for eksempel i Arktisk Råd, så har man, fortsetter man samarbeide på arbeidsgruppenivå. Det er ikke noen møter mellom ministre, men på et veldig lavt nivå så har man et visst samarbeid. Man har jo kontakter mellom Nordflåten, altså sjefen for Nordflåten, og sjef Forsvarets hovedkvarter, altså FOH. Og det er veldig viktig, synes jeg, fordi da i et såpass spent sikkerhetspolitisk klima, så kan man tolke feil. Øvelser, trening, man kan rett og slett misforstå, og det kan fort komme ut av kontroll. Så å ha den linjen er svært viktig, mener jeg.
1: Mm.
0: Og så er det et dilemma. Selvfølgelig, Norge har en interesse i å samarbeide med Russland. Russland har interesse i å samarbeide med flere land i Arktis. Men det som er dilemma her, er at sanksjoner, og det er samarbeidet med brutt av en grunn. Og den grunnen er selvfølgelig den brutale krigen som Russland fører mot Ukraina. Hvis man begynner å lette på det, og normalisere, altså risikoen nettopp at man normaliserer denne tilstanden, at man rett og slett ser bort på grunn av økonomiske, politiske og andre interesser, og aksepterer på en måte i stillheten det som skjedde. Og det er det som, altså, det var rett og slett å kutte samarbeid, det var en del av straff, som Russland prøver rett og slett å, de prøver å komme seg bort ut av den internasjonale isolasjonen. Så det er et dilemma. Vi har interesse, absolutt, det hadde tjent oss veldig godt, men spørsmålet er hva som er viktigere i den situasjonen, ikke sant? Hvis vi begynner å normalisere det, sånn som man egentlig hadde normaliserte det etter 2014, i grunn og bunn, vi hadde sanksjoner med samarbeidet fortsatt på mange områder i Europa sammen med Russland, så kan man, en av mulige konklusjoner er at Russland misforstod. Altså den fullskala invasjonen var basert på feil grunnlag, både militært, men også politisk. Russland feilvurderte ukrainske styrker, ukrainske altså
1: støtte i Europa også, kanskje?
0: Ja, ikke sant? Altså, de har feilvurdert hvor villig Ukraina var egentlig til å yte motstand, men også de feilvurderte hvor Europa var villig til å stå sammen, både økonomisk, politisk, brute samarbeidet, ikke minst, for å straffe Russland og presse Russland til å endre politikken. Og så man en av vi antar at kanskje det at man begynte å samarbeide med Russland nesten kom tilbake til normalen etter 2014, i betydelig grad var en del av det feilgrunnlaget som gjorde at Russland invaderte. Så det er et stort dilemma, og jeg mener at det er viktigere å rett og slett holde den felleslinjen, ikke bryte ut av den. Den største sikkerhetsgarantien vi har i dag mot at Russland faktisk fortsetter ekspansjonen som de har i mange år egentlig tydelig sagt at de har ambisjoner om, det er å stå sammen. Ingen land i NATO eller Europa kan stå alene mot Russland. Vi må stå sammen, det er den viktigste fronten, som selvfølgelig Russland forsøker å undergrave de siste fire årene her. De har forsøkt veldig, veldig intenst, ikke minst med informasjonsvirkemidler. Vi ser hva som skjer i Europa, vi ser hva som skjer i Frankrike, spesielt på ytre høyre siden, som er jo ganske russlandsvennlig. Så det er, jeg synes det er viktig å stå sammen og samarbeide med Russland er et viktig element i det, og rett og slett
1: ja, fordi for å bruke en kanskje litt sånn teit fotballanalogi her, fordi altså, det var en som sa at når nesten 2 meter høy Erling Braut Haaland kommer løpende over fotballbanen, så blir man skremt. Og det er klart at når Sergej Lavrov bruker de ordene som han gjør, så er det veldig lett å la seg skremme av banen, for mye av det her må jo nesten være retorikk.
0: Mye av det retorikk. Altså, det ikke sånn at Russland ikke har virkemidler til å, til å straffe, men de må også se på kostnader. Og igjen, så lenge vi står sammen, så står vi mye sterkere. Ja, altså Russland vil forsøke å skremme, spesielt bilateralisere, det har de forsøkt i mange tider for øvrig, og bilateralisere samarbeidet, liksom gå på enkeltland for å forsøke å få til letting, for eksempel i politikken overfor Svalbard, eller for samarbeidet i Arktis, det et av mulighetene. Mm.
1: Hva kan Norge gjøre for å bidra til å deeskalere situasjonen? Du nevnte jo at Nordflåten og Forsvarets ledelse har en mulighet for en kommunikasjon. Da. Hva kan Norge gjøre for å deeskalere det som vi er vitne til nå?
0: Ja, vi har visse muligheter, men man må være også veldig realistisk på hva Norge alene kan gjøre. Spesielt i det sikkerhetspolitiske området, så Norge er jo oppfattet av Russland som en del av alliansen. Mm. Så det er ganske begrenset hva lille Norge egentlig kan gjøre, men igjen, selvfølgelig, spesielt i den kontakten mellom FOH og Nordflåten, så er det en svært viktig kontakt som Norge har direkte, selvfølgelig i samarbeid med NATO, men også den direkte kontakten og dialogen er viktig til å avklare eventuelle misforståelser og informere om hverandre, altså være så transparent som overhovedet mulig. Det er jo for øvrig en del av langstående norsk politikk i dette området, og det synes jeg er viktig å fortsette med.
1: Hvis du ser, la oss si da, 10 år fram i tid, vi vet jo ikke hva som skjer politisk, hverken med Ukraina eller med Europa 10 år fram i tid, men i et gitt positivt scenario da, kan Arktis igjen bli et område preget av mer stabilitet og samarbeid?
0: Absolutt, altså samarbeid er nesten nødvendig i dette området. På ulike nivåer, både lokalt og ikke minst regionalt i hele cirkumpolare Arktis. Men dersom det ikke skjer noe radikalt i Russland, så kommer spesielt det militære strategiske aspektet i dette samarbeidet kommer fortsatt til å prege det. Vi kan ha kanskje mer samarbeid, mer dialog, men den militærstrategiske delen vil fortsatt være der, og den vil være konfrontasjonspreget igjen hvis vi ikke får noen radikale regimeskifte som virkelig orienterer Russland fullstendig. Så, og det så vi igjen de siste 20 årene. Den konfrontasjonsdelen, den oppfatningen av at Russland er en stormakt, Russland kan snakke primært med stormakter, og at stormakter alltid vil rivalisere med hverandre, det verdenssynet vil fortsatt være der, men vi selvfølgelig må håpe på at på et tidspunkt så kanskje får vi en endring igjen. Som du sa, samarbeid er svært viktig i regionen, for eksempel klimaendringer.
1: Fiskeri.
0: Fiskeri, søk og redning, det er veldig lite infrastruktur i dette området. Polar Code, altså det er globalt, da man sier sånn internasjonalt samarbeidsavtale som gjør at seiling mye shipping i regionen mye sikrere, mye tryggere. Mm. Så det er absolutt nødvendig. Men det trenger vi. Vi trenger en endring i Russland for å få det til.
1: Men et stort systemskifte i Russland, det er vel kanskje ikke noe sånn spesielt sannsynlig?
0: Vi vet ikke. Altså, det mest sannsynlige er selvfølgelig at Russland, det kommer til å fortsette som før, og selv med Putin så er det så mange i dette systemet som har mange skjeletter i skapet, som har tilgang til ressurser de ikke vil miste. Så det er mange som vil ha interesse i at dette systemet på en eller annen måte fortsetter, selv om Putin. Det kan åpne seg mulighet for samarbeid, men strukturen fortsatt kan være til stede. Mm. Men vi kan ikke utelukke en radikal regimeskift, og det er klart hvis vi ser på det som skjer i den russiske økonomien, også Putin betaler for denne krigen med Russlands fremtid. Han undergraver selve fundamentene for russisk økonomi, for russisk fremtid, helse, utdanning, you name it, det trekkes ressurser fra alle budsjettposter til den enorme satsingen på forsvaret. Så Det er veldig stor usikkerhet hvordan det kommer til å gå videre i, med den russiske økonomien. Det er mange faresignaler. Så de neste månedene vil være ganske spennende til å følge med. Selvfølgelig, Kina er en stor usikkerhetsfaktor her, og hvor mye de er villige til å støtte Russland, selv om det begynner å rakne, det er det store spørsmålet vi kan ikke svare på nå.
1: Og vi har ikke engang snakket om utviklingen i USA og amerikansk sikkerhetspolitikk. Her i Ekko så har vi snakket om det stadig mer spente forholdet mellom Norge og Russland, to naboland som sliter med dialogen. Katarzyna Szyszk, du er professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Tusen takk for at du kom hit til Ekko. Om to dager så samles statsoverhoder fra store deler av verden i Oslo i Kong Harald sin gravferd. Diplomatkorpsene er der de også, og de har en viktig rolle både i politikken og i seremonier som en gravferd er. Diplomatene er de som til hverdags får statslederne til å snakke sammen. Og en av dem som har jobbet med det her på toppplan, det er diplomaten Tor Wennesland. Han har vært midt i konflikten mellom israelere og palestinere, hatt kontakt med Hamas og vært involvert i noen av Norges mest krevende diplomatiske oppdrag. Nå har forsker Marte Heian Engdahl skrevet bok om han, og jeg hadde dem begge i studio for et par uker siden. Her et bittelite tilbakeblikk i mikroperspektiv på Tor Wennesland sin karriere.
2: Ja, de oppfatter at sikkerheten på Vestbredden er bedre. Det er det ingen tvil om at han er.
3: Sier Tor Wennesland, Norges sendemann til de palestinske områdene.
4: Men det er klart at det er krevende å henge meg i svingene her, og få med seg alt som skjer.
5: Men det er litt enkelt for meg å stå opp og si at det skjer overgrep i stort format og i kjempeskala.
6: Gislene var helt fra dag 1 det helt sentrale spørsmålet for å få på plass en våpenhvile, og det tok altså 2 år.
4: Og ja da, vi har nære kontakter på begge sider av den politiske splitten, jeg vil si nærmest daglig.
7: Er FN drevet av jødehat?
5: Nei, blatant antisemitisme er noe vi må stå opp og pushe tilbake på.
8: Vi ser jo nå at man ved å angripe Iran prøver å lave en situasjon som fører til maksimalt kaos internt i Iran. Mens Iran på sin side angriper Gulfen for å lave mest mulig kaos der.
1: Tor Wennesland, velkommen til Ekko.
9: Takk og takk.
1: Du, hvordan er det å høre deg selv nå? Dette var bare et lite utvalg av saker som vi har funnet i NRK-arkivet.
8: Nei, jeg husker jo disse tingene godt. Ja. Så, og jeg husker jo hvilke dilemmaer vi var oppe i, og hvordan vi prøvde å takle det. Så det det er nær fortid.
1: Vi skal snakke mye om både faget diplomati og om deg, men også velkommen til deg, Marte Heian Engdahl. Du er forfatter, du er historiker, og du har skrevet bok om livet og virket til Tor her. Og den boka, hva heter den boka?
10: Et helsikes oppdrag.
1: Hvorfor er det et helsikes oppdrag?
10: Boka er jo, innrammingen på det her er det øyeblikket, det starter med det øyeblikket da muren falt, og det representerer på en måte jeg ser det for meg litt som en åpning, en dør vi kan gå gjennom, og mange skal finne en ny rolle i denne nye verden, og Norge skaper seg en ny rolle som fredsnasjon i verden. Og sånn har vi holdt på nå i noen 10 år, og det er per i dag definitivt, selv om kanskje ikke døra er helt lukka, så er den i hvert fall bare på en liten gløtte nå. Det er et helt annet situasjon. Rammebetingelsene ute i verden er annerledes, og også internt i Norge. Og da hadde jeg lyst til å prøve å se tilbake på denne epoken, og prøve å se hva med det vi vet at det som står foran oss, vi vet ikke helt hva det skal bestå av, men vi vet at det vil være antagelig mer krig og kriser, det er flere på flukt, terskelen for å gå til krig er stadig lavere, så hva med det vi har lært og erfart og prøvd på, kan vi ta med oss videre? Og da er på en måte litt av svaret I titeln også. Det et helsikes oppdrag å prøve på det. Det ikke dømt til å mislykkes, men det dømt til å være trått, det dømt til å være vanskelig. Mm. Og Thor da en av dem som har vært utøver I det feltet og I det faget, da, og da følger jeg på en måte, det det som bokas grep, da, at den følger han på reisen ut.
1: Jeg tror, Vennesland, du startet ikke livet med planen å bli toppdiplomat og fredsdiplomat. Du har studert teologi, og du har vært militærnektor og jobber blant annet med mellomkirkelig råd. Hvordan tok den tanken om å bli diplomat form?
6: Nei, den kom på en telefon den lille julaften da jeg var hjemme hos mor og faren min I Kristiansand, hvor det var en byråsjef I UD som ringte og spurte om jeg hadde lyst til å begynne I UD. Og I så fall jeg ville det, så ville han gjerne ha et møte med meg tredje jula. Sånn begynte det.
1: Tredje jula, da? Det var ikke mye betenkningstid, da?
6: Nei, men du sier, det jo... Du bør jo ikke så veldig lang tid. På å si ja til det? Nei.
1: Hva skjedde da med den unge Thor Vennesland?
6: Nei, da kom jeg jo inn I et system som jeg bare kjente litt deler av fra utsiden, og de delene jeg kjente av det var det som hadde å gjøre med det arbeidet mellomkirkelig råd på det tidspunktet hadde vært involvert I, og det ene var nedrustning, det andre var internasjonal solidaritet, og det tredje var menneskerettigheter. Så de folka som jobber med det I UD, de viste om. Og det var fra den utviklingsdelen at jeg ble rekruttert inn til de som holdt på med det som da hette nord-sør-forhandlingene. Altså de strukturelle forhandlingene om råvarepriser, handelsavtaler og den type ting mellom industriland og utviklingsland. Mm.
1: Og så ble det veldig mye I Midtøsten. Hvorfor det? Hva historien og bakgrunnen for det?
6: Nei, igjen det jo litt tilfeldigheter, fordi at jeg kom hjem fra Dublin og holdt på med da Europabevegelsen og tapte EU-avstemningen som generalsekretær I den. Og så bestemte jeg meg for at jeg ikke ville gjøre noe annet enn å gå tilbake til UD, og da fikk jeg tilbud. Om å jobbe med en helt nyopprettet bit av UD, som heter Nord-Sør-avdelingen, som heter Midtøsten-avdelingen, og der var vi to stykker på det tidspunktet, og vi skulle ha ansvar for å følge opp Oslo-avtalen. Det ble jo en sak som vokste noe voldsomt, så da jeg gikk over til FN, så var vi I noen typer, og det var den største seksjonen, I regionalavdelingen I UD.
1: Marte Heian Engdahl, NKP2 har stadig yngre lyttere. Vi må forklare hva Oslo-avtalen var, som Tore her snakker om.
10: Ja, Oslo-avtalen jo, altså for det første så Oslo-prosessen var en hemmelig bakkanal, en hemmelig prosess opprinnelig for å prøve å støtte det som var den formelle prosessen, men som etter hvert ble et spor da, altså der det var en håndfull, liten håndfull israelere, en liten håndfull palestinere sammen med en liten håndfull nordmenn som begynte å snakke mer og mer detaljert om hvordan man kunne bygge opp en fredsprosess mellom de to partene. Og det, når det munner ut I Oslo-avtalen, så jo det en ganske vanlig misforståelse at Oslo-avtalen en stor fredsavtale. Oslo-avtalen en prinsippavtale, mer enn tenk på det som en intensjon. Men det viktige, og som gjør at det faktisk, da må vi huske på, da har konflikten der vært totalt fastlåst og uten noe politisk prosess helt siden 1948. Og I 1993 da, så kommer man til det som et stort diplomatisk og politisk gjennombrudd ved at ikke bare altså PLO sier at den palestinske frigjøringsorganisasjonen sier nå skal vi legge vekk den væpna kampen og sette oss ved forhandlingsbordet. Og Yasser Arafat som leder den organisasjonen, han har da vært til den dagen omtrent terrorlista og fiende nummer en I Israel. Mm. Og Israel, staten I Israel sier det greit, dette palestinske folkets rettmessige representant, dem skal vi forhandle med. Og det kravet de har om selvstendighet, det et legitimt krav. Så det her jo, det hører både unge og eldre lyttere, det løser på ingen måte alt, Nei. Men ingenting mulig uten det utgangspunktet. Mm. Så det her jo, nå når vi ser tilbake på det, nå det, føles det lenge siden både politisk og historisk, ikke sant? For nå situasjonen så katastrofal på bakken. Men det her utgangspunktet for en tid som var, faktisk var fylt av håp om at en annen fremtid var mulig for de her to folkeslagene. Og i den så spilte Norge en ganske usannsynlig rolle. Og etterhvert så har vi jo selvfølgelig gjort masse ulike ting for å fortsette å spille den rollen. Ikke bare fordi, altså både fordi vi har vært opptatt av både israelsk sikkerhet og frihet og trygghet og palestinsk tilsvarende, men også fordi, mener jeg da, at det har vært en veldig god valuta for Norge utenrikspolitisk. Vi har hatt god bruk for å være i en sånn rolle. Mm.
1: Tor Wennesland, når man går inn i en sånn konflikt som med mål om å løse den, eller å få parter til å snakke sammen, hvordan starter man da med parter som i utgangspunktet ikke tåler hverandre?
6: Da jeg begynte med dette, så var vi kommet forbi det stadiet. Mm. Men det var et mye mer omfattende avtaleverk da jeg begynte på bakken der nede. Men det som var særegent var at motkreftene til denne avtalen var blitt vesentlig sterkere i Israel. Altså, man ville ikke ha dette lenger. Og det andre var at palestinerne var splittet internt på en måte som de ikke var før. Så rammebetingelsene var da forskjellige. Men det var fremdeles mulig for Norge å være i det feltet. Vi hadde direkte adgang til begge parter på en ordentlig måte, og det var vilje på noen punkter til å bevege disse samtalene fremover, og spesielt på ett område, det var at man på palestinsk side gjorde en svær jobb sammen med det internasjonale samfunnet for å bygge opp en statskapasitet, og det klarte man i 2011. Så jeg var midt oppi det, og så var det jo sånn da, at da plutselig endret alt seg igjen, for da fikk man den arabiske våren, og den agendaen der ble skjøvet helt til side, fokus var på Kairo, på Tunis, på hva som skjedde i Jordan og i Gulfen. Så Midtøsten forandret seg dramatisk, og de folka som var involvert i det jeg holdt på med, de snudde ryggen og snakket om andre ting. Og så har vi hatt en periode hvor det har skjedd mye, og så har vi nå fått en ny endring som ikke var da jeg begynte med dette.
1: Hva er det for noe?
6: Ja, vi får en krig i Europa som er svær. Vi får en stat-til-stat-konflikt i Europa. Det er det ene. Det andre er at vi, i motsetning til Israel-Palestina-feilen, hvor den ene part er en ikke-stat, og det er ikke-statlige aktører inni den, så får vi nå en stat-til-stat-krig med USA involvert i Midtøsten, som vi nå er midt oppi og ikke har løst. Og dette tar da, det suger ut absolutt all oksygen av den agendaen man holder på med. Det er umulig å sette opp grupper som kan presse partene til en enighet, for det er ikke der fokus er. Og når fokus tas vekk, så sier det som Marte er inne på, da er vi på vei inn i en tid der rammebetingelsen er helt forskjellig fra det rammebetingelsen var i en relativt fredelig verden etter at Berlinmuren falt og Europa ble mer integrert. Svaret på det er jo ikke at vi har mindre diplomati nå. Mm. Vi har mye mer. Vi reiser rundt med handelsavtaler og tollavtaler og Ukraina-krig og det som måtte være. Det er mye mer hektisk i UD nå. Men ikke på det området vi holdt på med i etterkant av Oslo-avtalen.
1: Mm. Marte, du og dere beskriver da i boka et norsk fredsdiplomati som ikke ofte starter med regjeringer og formelle delegasjoner seg imellom, men helt ned på uformelle kontakter og enkelpersoner. Forklar.
10: Ja, jeg skal kanskje for Tors del frita han for ansvaret for boka da, siden det jeg som har både ført og holdt pennen og bestemt overalt I teksten, så det sikkert ikke alt der vi enige om, men det jeg prøver å beskrive blant annet, det her jeg har lyst til å si det først, at ønsket mitt å prøve å konkretisere nettopp det du spør om, hva det sånn her type diplomati egentlig går ut på, og bakteppet for det selvfølgelig at jeg synes vi skal ha mer diskusjon om det på et bredere nivå I norsk offentlig debatt, om vi skal fortsette med det her, om vi skal gjøre det annerledes, om hva har vært bra med det, og hva har vært dårlig. Av åpenbare årsaker til dine lyttere som følger med I nyhetsbildet, så det en stor sånn debatt på trappene, eller vi kanskje midt oppe inn allerede på sett og vis. Og da det jo en del av det at det frihetsdiplomatiet ofte skiller seg fra sånn klassisk multilateralt diplomati eller systemiske som diplomatiske forhandlinger der man landene sitter representert I delegasjoner som forhandler med hverandre og så videre og det store tekster og så videre for I det her type diplomatiet og ja, både I Afrika vil det være riktig å si om det og I Midtøsten og I andre land så det I mye større grad enn I det norske samfunnet, det enkeltpersoner som døråpnere og som har veldig mye makt. Så det betyr at det trenger ikke nødvendigvis å være, hvis jeg skulle ha holdt på med og prøvd å skape bedre stemning I Ekko-redaksjonen, ikke sikkert jeg hadde startet med kringkastingssjefen, men ikke sikkert jeg hadde startet med deg heller, Jakob, at kanskje jeg snakker med broren din, eller for å finne ut hva sier han, hva det du opplever han liksom problemet, og så det lettere for deg også at jeg har tatt et steg vekk fra deg, ikke sant? Så sånn jobber man I den her dype diplomatiet, med å prøve å liksom få tak I mennesker som kan har råd at eller tør å sette seg ned med hverandre, kanskje på vegne av noen andre, eller på vegne av staten til og med, men uten å ta så enorm risiko. Men faren da, selvfølgelig at det nettopp, plutselig kan det hende at du bare sitter der med en knippe enkeltpersoner, fordi man ikke får materialisert det inn I noe mer. Så det jo et felt der du må være veldig obs på at du hele tiden har retning og kvalitet på det arbeidet du gjør. Hvis ikke, så det bare masse pjatt og prat.
1: Retning og kvalitet, sier Marte her, Tor. Hvordan sikrer man retningen?
6: Ja, for det første så må det man holder på med være forankret helt til topps I det systemet du jobber I. Enten det utenriksdepartementet, eller det FNs generalsekretær. Og jeg har gjort begge deler. Så du må ha ryggdekning for det du gjør. Så må du ha en evne til å etablere en type kontakt med det som du etter hvert og har lært deg til, de sentrale beslutningstagerne og aktørene. Og hvor det veldig svake institusjonelle systemer, så blir enkeltpersonene mye viktigere. Og da til slutt, så ender det jo I en ganske absurd situasjon, og det at hvis det blir en krise som må håndteres akutt, så du da avhengig av at du har bygd opp en relasjonskapital som gjør at når du tar telefonen og ringer, så blir telefonen tatt. Og det andre at du da kan gjøre relativt raskt en del avtaler og en del diskusjoner for å få til ting som du ellers ikke vil få til. Hvis du ikke har de relasjonene I den typen diplomati, får du ikke gjort noen ting.
1: Men nå ser vi jo da at det var ting som kanskje ikke gikk så bra etter hvert. Nå vi I en situasjon der store deler av Midtøsten står I brann. Hvordan kom vi dit? Hva var det som glapp på siden her, tror du, Tor?
6: Nei, det kom andre aktører inn. Det det ene som veldig viktig, og det andre at det hadde vært tumulter internt I arabiske land I etterkant av den arabiske våren, og komboen var ikke enkel. Altså, bare liksom for å beskrive det veldig kort. Trump markerer som president et veldig klart avvik fra det som vi har forholdt oss til som Norge når det gjelder relasjonen til USA. Det gjelder veldig klart I Midtøsten. Så det det ene. Det andre at Israel lykkes i å flytte fokus bort fra til og med en Gaza-krig og situasjonen på Vestbredden, til å dreie seg om en relasjon med Iran. Og når man drar i gang det på det nivå vi har sett etter 28. februar, så legges alle kortene på nytt. Og når man da kommer i den situasjonen at på tross av det, så får man ikke til noe. Altså, det er jo ikke bare sånn at det er en stakkars norsk diplomat som på en måte blir skjøvet ut i Skoddeheimen, fordi at folk ikke lenger er opptatt av det han holder på med. Men vi ser jo helt tydelig at selv stormakter og mektige aktører ikke klarer på mellomstatlig nivå å mekke på plass det noen av oss har holdt med på litt mindre nivå.
1: Mm.
6: Og så er institusjonene torpedert. Sikkerhetsrådet funker ikke lenger. FN er sterkt svekket. Og viktige institusjoner som har vært lim i internasjonalt arbeid er dysfunksjonelle, og en av de viktige der er jo selvsagt Verdens handelsorganisasjon. Så hele det systemet som var en forutsetning er borte, og det betyr ikke at de nåværende aktørene er så veldig mye bedre enn det Norge var til å få til nå.
1: Marte, Thor han bruker uttrykk å mekke på plass ting her. Er Norge akkurat nå egnet til å mekke på plass ting i verden? Hva tror du?
10: Det er litt vanskelig å svare på det akkurat nå, med såpass mange ting som er i endring samtidig, både av eksterne ting, som det Thor er innom, altså det som skjer på det internasjonalt nivå, men også internt i Norge, så er det jo oppmerksomheten går i mange andre retninger på grunn av de internasjonale endringene, også her for oss. Men jeg tror jo at det som er viktig å huske på og vite om med Norge, er jo at Norge har da i de her tiårene som jeg beskriver i boka, akkumulert masse kompetanse, erfaring og kunnskap om hvordan man nettopp kan gå inn i det som er umulige rom og på tabubelagte spørsmål. Man har opparbeidet seg tillit, også fordi man er en aktør som ikke står og holder en pressekonferanse dagen etter om hva man snakker om i møte, og som ikke henger ut noen til tørk etterpå hvis ting ikke går bra.
1: Mm.
10: Norge har tror jeg skodd seg veldig godt på å være en veldig langsiktig partner og en tålmodig arbeider i det her feltet. Og det vi ser nå er jo den rake motsetningen. Det er en veldig utålmodig, veldig topppersonifisert forhandlingsstil, som er liksom dagens motebilde i internasjonale forhandlinger.
1: Mm.
10: Og når jeg sier at det er vanskelig å svare på, er det plass for Norge, så er det sånn, det er jo behov for det som jeg beskriver. Det synes jeg er åpenbart. Men om det er plass for det, det er jo kanskje ikke akkurat nå, og kanskje ikke like åpenbart. Kanskje det kommer det også med større risiko nå, for Norge, fordi at vi har en alliert i USA som ikke lenger er til å kjenne igjen, og det er en vesentlig forutsetning for det norske fredsdiplomatiet gjennom de 4-10 årene vi har holdt på med det. Og så hvis den faller helt, bunnen faller helt ut av det, så vil det være vanskelig for Norge å fortsette på samme måte. Men da synes jeg at det er viktig at vi kanskje prøver å ha ro nok i oss til å diskutere, men hva da? Er det virkelig ingenting med det vi har gjort som vi skal ta med oss videre, og på hvilken måte kan vi i så fall gjøre det? Og jeg tror sånn sett at det er masse norske diplomater og politikere har å bidra med inn i en verden som trenger jo mer sånn type arbeid enn på veldig mange år.
1: Boka heter altså Et helsikes oppdrag, skrevet av Marte Heian Engdahl, om avgått diplomat Thor Wennesland sitt yrkesliv, og denne saken var forberedt av Jon Haukeland.
9: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre. Se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.
4: Da ekko til veis ende I dag. Vi som har laget dagens sending, det Brita Garden, produsent Kaja Figenskau, jeg heter Jakob Arvola, og husk drivkraft rett etter nyhetene nå, der Vegard Larsen møter psykolog Torgrim Eggen, som også journalist og en hylla forfatter med både Bragepris og Språkrådets pris og gullpennen på rett og slett på CV-en sin. Ekko tilbake igjen I morgen. Det handler om pervobriller.
5: Her NRK Nyheter. Det midnatt.
6: Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særlig tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger onsdag. Det skjer etter at et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under kongens gravferd. Begge flyselskapene har kansellert en rekke flygninger, hovedsakelig fra flere av de største byene I landet. Passasjerer har fått beskjed og booket om til andre flygninger. Det kan også bli vanskelig å ta seg fram på E6 til og fra Oslo Lufthavn. En person med stikkskader møtte opp på legevakt på Bærum sykehus ifølge vitner. Tidligere fikk politiet melding om en voldshendelse I Sandvika. Store politistyrker søker I området med hund, skriver Budstikka. Politiet undersøker en mulig sammenheng mellom hendelsene, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen I Oslo politidistrikt I politiloggen. I USA har minst 23 mennesker mistet livet I varetekt hos immigrasjonsmyndighetene hittil I år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet I en slik varetekt etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Amerikanske myndigheter avviser kritikken, men avsløringene tilsier noe annet, sier korrespondent Peter Svår.
7: Det flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det I et slikt immigrasjonsfengsel I Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det ingen tvil om at noen av disse fasilitetene klart overbefolket. Det jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet veldig stresset. Og det også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
6: I Tyskland viser en meningsmåling at nær 2/3 av de spurte, 64%, bekymret etter resultatet I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt, det skriver allmennkringkasteren ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga ytre-høyre-partiet Alternativ for Tyskland hele 43,8% av stemmene. Bare 1 av 4 av de spurte, det vil si 24%, sa seg fornøyd med valgresultatet. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
8: Både KrF og Venstre under sperregrensen på ny måling, men borgerlig side har fortsatt flertall. Konflikten om drivstoffavgifter ser ut til å flytte få velgere. neppe slutt på Ukraina-krigen med det første, til tross for amerikansk begeistring etter møter i Moskva. Han var en av de mest hatede i Bosnia-Herzegovina etter Balkankrigen, men da Ratko Mladic ble gravlagt i hjemlandet Serbia i dag, strømmet folk til for å hylle ham. Og det urettferdig at noen får lav rente gjennom statens pensjonskasse, klager styreleder i bank og får svar på tiltale fra fagforeningsleder i offentlig sektor. Ja, dette Dagsnytt 18 mandag, det 11. borgfredsdag uten politiske debatter. Jeg heter Espen Aas. Og selv om politikerne altså fullstendig har meldt seg av politiske debatter frem til etter kongens gravferd, har velgerne fortsatt meninger om dem. Hadde det vært valg i dag, så det ville det altså kun vært to partier over sperregrensen på borgerlig side, Høyre og FRP. Venstre og KrF altså under, ifølge en ny Norstats-måling som gjort for NRK Dagbladet og Vårt Land. Dere som følger sendingen på TV kan se tallene der, for dere andre skal jeg lese dem opp. Fremskrittspartiet får 30,2, tilbake 0,4 prosentpoeng, Arbeiderpartiet 22, tilbake 0,5, Høyre 15,7, frem 1 prosentpoeng, fjerde størst på Stortinget ville Rødt vært med 7,6, tilbake 0,4, deretter Senterpartiet på 6 prosent blank, frem 0,7 prosentpoeng, MDG får 4,7, frem 0,8, og da faktisk større enn SV, som har 4,4, som det samme som på forrige måling i august. Under sperregrensen finner vi da også KrF på 3,9 prosent, det tilbake 0,2, og Venstre helt nede på 2,8 prosent, tilbake 1,2 prosentpoeng, som eneste parti som endringen utenfor feilmarginen. Andre partier får en oppslutning på 2,8, og det frem 0,7 prosentpoeng. Det var mange tall. Martin Aurdal, kommentator i Dagbladet. Dette jo en meningsmåling som hovedsakelig befester en tendens vi har sett lenge for både store og små.
9: Absolutt. Det den tiende meningsmålingen på rad med borgerlig flertall. Det har de på våre målinger hatt helt siden november 2025. Det befester FRP som det største partiet over 30%, og Arbeiderpartiet har også ligget stabilt på et par og 20% i så lang tid at dette de største og tydeligste trendene.
8: Men likevel, noe utmerker seg, og som jeg nevnte, Venstre, som da eneste der endringen utenfor feilmargin, helt nede på 2,8%.
9: Det et tydelig og stort fall for Venstre, og vi kan vel slå fast at det vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred i tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg i den debatten, og så har vi jo at Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum var ute og kommenterte Island uten at det ble noen stor suksess i det politiske landskapet, så de små partiene sliter jo uansett med å komme igjennom i en tid der det de store offentlige markeringene som står i fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk i det hele tatt.
8: Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i Vårt Land. Dere følger jo stadig nøye med KrF, som også befinner seg under sperregrensen. Hvor de blitt av i landskapet?
10: Nei, det utrolig interessant. Jeg tenker at det mange ting, selv om de nå ligger under sperregrensen, så ligger de jevnt rundt 4%, hvis du ser på tallene under ett. Og hvis det en ting man har sett, så det jo at det et stort politisk skifte i partiet. De har flyttet seg ganske langt til høyre, legger seg veldig tett opp mot FRP i politikken og ideologien sin. Det ikke lenger snille onkel Dagfinn som deler ut bistandsmidler. Man snakker mer om streng innvandringspolitikk verdisaker. Og jeg tror hvis man går bak tallene og ser på velgerne, så ser man at nesten halvparten av velgerne ble byttet ut fra 2021 til 2025. Og det som også interessant at de har tradisjonelt sett hatt et grunnfjell med ganske en del eldre velgere. Mange av dem har vært over 80 år, og det har vært en spådom at derfor kommer partiet til å dø. Det man ser nå at de har klart å tiltrekke seg unge velgere for første gang på veldig lenge. Og i tillegg så brandmuren mot FRP brutt. De har nå en majoritet av sine velgere som faktisk ønsket seg Sylvi Listhaug som statsminister ved forrige valg. Og det ser man også at preger den interne debatten nå i KrF, og det utrolig interessant.
8: Mm. Og da lurer man jo på hvor alle KrF-velgerne som hadde et bankende hjerte for økt bistand og ta imot flyktninger har blitt av.
9: Ja, de har jo flyttet seg, for det jo ikke de som nå har ombestemt seg og ønsker seg Sylvi Listhaug og FRP inn på statsministerens kontor. Dette her jo noe av det som grunnen til de veldig store endringene på høyresiden, også i de andre partiene. Frykten for en statsminister fra Fremskrittspartiet har skremt en del velgere bort fra alle de tre andre borgerlige partiene. Vi har jo tidligere sett, fortsatt så det jo slik at Venstres velgere de velgerne som misliker Fremskrittspartiet aller sterkest, og ved sist valg så var det jo en ikke enormt stor, men betydelig del av velgerne som gikk fra venstre over streken til Arbeiderpartiet, og som var nok til å avgjøre valget. Og på samme måte så har jo KrFs utskifting av egen velgemasse mye av den samme begrunnelsen, fordi KrF sine velgere var jo de etter venstre som mislikte FRP sterkest tidligere. Mm.
8: Men det jo nesten tre år til det valg, det å skulle ligge og vake på over 30% som Fremskrittspartiet har

0: om voldsomt fall, de ligger jevnt på 30%, og det ser man også på tallene bak. De har et bredt sakseierskap, de kan snakke om veldig mange saker med høy troverdighet, og det ser vi at de bare klarer å bygge og bygge på videre. De konkurrerer nå ganske godt med skolepartiet Høyre, de har høy troverdighet på skole. Det skremmer mange høyre folk.
1: Mm. Og bare 1 prosentpoeng fremgang for Høyre etter å ha tatt et klart standpunkt I bensinavgiftene, det var jo ikke all verden.
2: Nei, men det befester likevel en forsiktig stabilisering og en bitteliten oppgang for Høyre som en trend den siste tida. Så de har I hvert fall stoppet det voldsomme fallet. Og både I Høyre og I FRP så vet de at ja, det 3 år til neste stortingsvalg, men det bare 1 år til kommunevalget, og det kommer til, vi kommer til å se endringer da. Og det skyldes jo også mobilisering andelen I bakgrunnstallene. Vi ser at FRP har hentet ut egentlig nesten alt potensialet de har.
1: Så taket nådd?
2: Taket ser ut til å være nådd, og jeg synes jeg ser en usikkerhet også hos fremtredende FRP-ere I den vissheten. Mens Arbeiderpartiet jo det partiet som har flest tidligere velgere på gjæret. Det nå 15%, over dobbelt så mange prosentvis som FRP har. Og FRP har jo også nå de aller mest lojale velgerne. 84,9% av dem som stemte på FRP sist har tenkt å gjøre det igjen. Så de sitter mer usikkert, og jo sterkere de kommer I posisjon, og jo mer vanskelig blir det å være rampete, og det kommer til å bli en utfordring til FRP fremover.
1: Krongstad, Senterpartiet har jo også forsøkt å kapitalisere det de kan på bensin- og dieselavgifter. Det ser heller ikke ut til å gi noen særlig uttelling, selv om de har vært høyt og lavt.
0: Nei, og det de Senterpartifolkene vi snakker med forteller jo at de fornøyd med innsatsen partiet gjør på Stortinget, og som partilederen gjør. Man har klart å være veldig tydelig I disse sakene, men så man utrolig skuffet over at man ikke kapitaliserer da, på den synligheten. Og det, nå har de landsmøtet til våren, og nå peker flere på at det på tide med et partilederskifte. I en sak til oss I forrige uke så ville ikke partilederen svare på om han skulle stille til gjenvalg, så det blir veldig, veldig spennende. Mm.
1: Men hvem I alle dager skal fylle skoene og latteren til Trygve Slagsvold Vedum?
2: Det jo kanskje derfor han kan bli sittende. Hvis Emilie Enger Mehl hadde sittet på Stortinget nå, så tror jeg at det ville vært en mye sterkere diskusjon ute I avisene og ute blant folk. Innen de I Senterpartiet så finnes det jo andre kandidater. Noen peker på Erling Sande, andre peker på andre favoritter I partiet, men det ingen som har en sånn voldsom ekstern mobilisering bak seg.
1: Det blir I hvert fall spennende. Dette var den meningsmålingen, så får vi se hvordan det blir når de omsider begynner å debattere politikken fra torsdag. Martin Aurdal, kommentator I Dagbladet. Ragnhild Grongstad, politisk kommentator I Vårt Land. Takk skal du ha. Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina, ja, det sier Kremls talsperson etter at USAs spesialutsending I Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv I helgen. Ukraina har fra før av uttalt at de positive til et møte med både USA og Russland om mulige fredsløsninger, men Tor Bukkvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, hvor sannsynlig det at vi ser noen gode nyheter med det første?
3: Nei, det tror jeg ikke veldig sannsynlig. I hvert fall ikke når det gjelder avslutning på krigen. Nå det ikke, altså det aldri skadelig at partene I seg selv snakker sammen, og man kan jo godt tenke seg også at det samtalene som nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det bra at det skjer. Men når det gjelder selv krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk-fylket, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
1: Men Zelenskyj virker jo på et vis mer positiv I sine uttalelser nå enn vi hørte om tidligere.
3: Ja, men jeg tror man må tenke på at begge parter är väldigt rädd för att komma på kant med amerikanerna av forskjellige årsaker, men det är de sånn att de vill nog uttala sig förhållsvis positivt om

0: virkeligheten, bare for å tekke amerikanerne, og så tror jeg nok også Zelensky ganske realistisk på at det litt sannsynlig, men det jo, ukrainerne har jo sagt at vi kommer sikkert til å gi opp Donbass, og så det opp til russerne om de vil fortsette å krige for det eller ikke. Mm.
1: Men det var jo mye amerikansk, ja, nesten begeistring, i hvert fall optimisme etter disse møtene. Hvordan tolker du det?
0: Jeg tror det kanskje kommer mye til det uttalesene som kom fra Steve Witkoff, om at han hadde slitt store muligheter, og så har han ikke gått noe mer inn på det, ikke det, ikke det handler om. Så jeg tenker jo, når det gjelder uttalesene til Witkoff, om ganske mye optimisme, så kan det bare være på en måte for å tekkes partene, for å gi et inntrykk at det vits å fortsette med det her.
1: Mm. Peter Saar, vår korrespondent i Washington, hva vet vi egentlig om hva amerikanerne presenterte på møtene i helgen?
2: Vi vet veldig lite. De har jo ikke kommunisert dette ut offentlig, hva denne planen egentlig går ut på, hva det som ligger på bordet. Det har kommet noen spredte lekkasjer om at det dreier seg om en slags vinterpakke, hvor ukrainerne kan få olje, gass, energi fra amerikanerne til å komme seg gjennom vinteren som en del i dette puslespillet. Men det vi vet jo at tidligere forhandlingsrunder har strandet særlig på et spørsmål, og det gjelder spørsmålet om territorier. Det er mye man kan bli enige om, og man kan for så vidt være enige om 95% av punktene på en lang liste, men så kommer man til spørsmålet om territoriet, og der blir det vanskelig. Og det det sannsynligvis også nå, og hvor det vil være vanskelig for Zelensky å gå med på det russerne krever.
1: Det virker jo å variere stort hvor opptatt USA og ikke av Ukraina-krigen. Hvis du skal måle ut fra det politiske klimaet nå, hvor opptatt USA å få til fremdrift her?
2: Ja, altså dette har jo vært en nyhetssak i helgen, denne reisen, absolutt. Men det jo ikke sånn at det det viktigste som skjer akkurat. Det jo heller ikke den første runden dette. Man har hatt ganske mange slike forsøk, og hvor det også tidligere har vært positiv ordbruk og stor optimisme i vendingene på pressekonferanser, men hvor man har sett at lite har kommet ut av det til slutt likevel. For Trump det klart at dette en mulighet, dersom dette lykkes, til å få en utenrikspolitisk seier på vei inn i mellomvalget her. Han ønsker jo å være fredspresidenten og ønsker seg potensielt Nobels fredspris, så det jo mye av hans motivasjon. I tillegg så det jo en del i hans sirkel som fortsatt drømmer om en slags allianse med Russland, hvor man kan samarbeide om råvarer, tilgang på olje, tilgang på sjeldne jordarter, og at det mulig å tjene mye penger på å normalisere forbindelsene med Russland. Det virker jo nå å være stadig fjernere med tanke på hvordan russerne og USA står på hver sin side av mange konflikter, ikke bare i Ukraina, men også i Midtøsten.
1: Jan Espen Kruse, korrespondent i Moskva. Angrepene fortsetter jo fra begge sider her, men signalene fra Kreml om at det skal være en interesse fra Putins side om å gjenoppta trepartssamtaler, hvor mye ligger i det?
3: Ja, det vanskelig å si. Det jo en svært forsiktig uttalelse som kommer fra president Putins talsperson i dag. Han utelukker ikke at det kan bli slike trepartssamtaler. Lenger går han ikke. Han sier at han vet ikke når det kan skje eventuelt, og hvor det muligens kan skje. Så vi kan vel ikke dra denne uttalelsen særlig langt. Det ikke mye optimisme å spore der, men det blir altså ikke avvist fullstendig.
1: Mm. Og som Tor Bokvold sier i studio her, Putin har klare forventninger om hva som skal ligge der av land før han vil trekke seg ut.
3: Ja, fra russisk side så sier myndighetene her etter disse samtalene da, her i Moskva og i Kiev, at man må ta hensyn til det man kaller på russisk side framgangen. Selv om den beskjeden, så påstår da russiske myndigheter at deres her har en viss framgang på slagmarken, og at det må tas hensyn til i forhandlingene, og at de fortsatt vil oppnå sine mål, som de har sagt i årevis nå, og det innebærer å beholde eller ta over kontrollen, full kontroll over de fire regionene som de har annektert i Øst-Ukraina.
1: Brokvold, det har jo vært gjort forsøk mellom de tre tidligere da strandet. Hvor mye har egentlig endret seg?
0: Det som har endret seg på ukrainsk sier i hvert fall at de står bedre militært enn de gjorde i fjor. Det er jo derfor at Russland ikke hadde noe framgang før mot slutten på juli i år, så det har endret seg og gjør ukrainerne da enda mindre villige til et kompromiss om det her området. Altså, vi snakker ikke om store områder, vi snakker om ca. 20% til Donetsk fylke, som da ukrainerne kontrollerer. Og i praksis så er det to store byer, Slaviansk og Kramatorsk, og så er det områdene rundt. Så det er egentlig det det snakker om nå. Så nevner også Jan Espen Kruse det her områdene i de tre andre fylkene som Russland krever, men de ikke har kontroll over. Der var det tegn tidligere på at Russland kunne gå med på en slags at de ikke fikk hele det fylkene hvis de fikk resten til Donbass. Så det Ja, nei, det ser ikke fryktelig lyst ut, egentlig.
1: Og styrkeforholdet mellom de to, du nevner jo at Ukraina har langt mer våpen, men russerne fortsetter jo også å slå fra seg.
0: Det gjør de, men det går sakte. Men jeg tror nok, eller det mistanken da, er i hvert fall at det bildet som ble presentert for Putin, hans generaler, er atskillig lysere enn det bildet som vi diskuterer her nå. Og hvis det er tilfelle, så er det sannsynlig at Putin tror det går fortere enn det etter all sannsynlighet gjør. Det er sannsynlig at Putin tror for eksempel at man kan klare det her fram til årsskiftet, mens de fleste uavhengige analytikere som følger med på situasjonen på bakken tviler sterkt på det. Kanskje kan Russland klare det ut i løpet av neste år, men selv det er veldig usikkert, og det vil koste enormt.
1: Mm. Men det trekker ut, Peter Saar, i Washington. Vet vi noe om hva som i så fall vil være neste trekk fra amerikanernes side etter møtene nå i helgen?
2: Det vil jo komme litt an på hva slags svar de får og hvor stor avstand er mellom partene, om det er vits i å ha nye runder. Jeg tror ikke det står på amerikanerne og Jared Kushner og Steve Witkoff hvor mange ganger de skal reise til Kiev og Moskva, men det handler jo om hvor mye det er å snakke om, og særlig dette spørsmålet om territorier, om man klarer å se at det er et slags omriss av en enighet der over hodet, som gjør at det er vits i å fortsette. Det har jo vært flere slike runder, som sagt, og senest i februar, og de har jo strandet nettopp på grunn av det.
1: Og Jan Espen Kruse, etter alle disse årene, hvordan stiller russiske folk seg til om det skulle begynne noen slags fredsforhandlinger? Har de særlig forventninger?
3: Ja, altså i den grad man kan stole på russiske meningsmålinger, så sier altså 60% omtrent at de ønsker fred i denne fullskala krigen. Og russere jeg snakker med, de er nok så entydige i at de ønsker seg en fred, og at dette har vart alt for lenge. Sånn at stemningen blant folk er den går i den retningen at man ønsker det, men så kan man ikke trekke den slutningen. Russland er ikke noe demokrati, og hva folkemeningen går ut på, det påvirker ikke politikken i samme grad som man ville kunne anta at den gjør i vestlige demokratiske land.
1: Til slutt, Bokvold, hva tror du blir eventuelt neste trekk her? Blir det noe stille?
0: Nei, det blir ikke stille. Jeg tror at det kan bli en runde med forhandlinger, så kan man kanskje komme fram til noen nye synspunkter på noe enighet på en del punkter som ikke har med territoriene, men jeg tviler sterkt på at vi unngår en krig om det her siste 20% av Donbass, og så får vi se når den krigen er eventuelt over om et år, kanskje to, og hvem som da seier av mer eller mindre den krigen, og så vil det være ganske avgjørende for kreft og sluttresultat vi får. Mm.
1: Mange menneskeliv på veien ditt. Takk skal du ha. Tor Bokvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og til våre korrespondenter i henholdsvis Washington og Moskva, Peter Saar og Jan Espen Kruse. At noen titusener i offentlig sektor får en lavere boliglånsrente enn andre møter kritikk. For mange offentlige ansatte kan nemlig få lån opp til 2,8 millioner kroner gjennom Statens pensjonskasse, og der er renten nede på 4,6%, mens de fleste bankkunder ellers får en rente et godt stykke opp på 5-tall. Og denne ordningen mener du rett og slett bør avlives. Klaus Anders Nysten, styreleder i Heder Bank. Du skriver dette et innlegg i Dagens Næringsliv i dag. Hvorfor det?
4: Ja, jeg tenker at den ordningen som ble etablert i 1949, tror jeg, har utspilt sin rolle. Det er klart at det er helt legitimt å ha sektorpolitiske mål med ulike ordninger, det være seg Husbanken eller Lånekassen, men akkurat boliglån til statsansatte, som ble etablert i 1949, en ordning som ble etablert så lenge siden, har utspilt sin rolle. Det er et velfungerende bankmarked, der banker konkurrerer hardt om flinke kunder og gode kunder, så her synes jeg at staten bør avvikle den ordningen og heller bruke markedet.
1: Men det er jo en ganske stor renteforskjell da, på det man får i statens pensjonskasse og det man ville fått i hvilken som helst kommersiell bank.
4: Ja da, det er klart at jeg kan forstå alle statlige ansatte som synes det er attraktivt å ha gunstige vilkår på lånene sine, men for å snakke litt med egen sak, altså Heder Bank ble etablert for å konkurrere om gode kunder, så er kunder som har orden i økonomien sin, og tilby gunstige boliglån i et marked. Og så er det interessant å også trekke frem her da, at konkurransetilsynet har jo nå, eller gjennomfører nå i disse dager en såkalt sektoranalyse, hvor de ser på konkurransedynamikken i det norske bankmarkedet. Og med denne låneordningen i Statens pensjonskasse, så ligger det faktisk en boliglånsbank som er typ sånn femte, sjette, største bank i Norge, og den banken, da, så jeg kan kalle det det, i Statens pensjonskasse, følger jo ikke de normale regulatoriske kravene til andre banker.
1: Steffen Andal, leder i Unio, Norges største hovedorganisasjon for ansatte med høyere utdanning, politifolk, lærere, sykepleiere. Hvorfor bør vi opprettholde denne ordningen som er for noen? I hvert fall noen få som bruker den sammenlignet med det store bankmarkedet.
5: I det store så tror jeg vi kan si at dette er en ordning som er en del av arbeidsvilkårene til statsansatte og til lærere og politifolk og statsansatte. Det er jo en av de få ordningene som offentlige ansatte har som et gode. Jeg synes egentlig det er litt rart at vi skal gå løs på akkurat den ordningen. Vi vet at det finnes veldig mange ordninger for ansatte, både i privat sektor og offentlig sektor, og det ville være rart hvis staten var liksom den eneste arbeidsgiveren som ikke skulle ha muligheten til å bruke ja, for eksempel sånne type virkemidler for å rekruttere og beholde ansatte. Og jeg har lyst til å liksom minne om at min motdebattant, han er nok selvfølgelig opptatt av, og det har han jo med all rett selvfølgelig, han er opptatt av å lage et større marked for sin bank, og vil at dette markedet skal være større for sånn at han kan få flere kunder, og det er helt fælt, men at det skal gå utover at lærere og politifolk får litt bedre rente i en låneordning som faktisk også er tarifffestet, det synes jeg er litt sånn merkelig. Jeg vet hvertfall at samfunnshensynet til å liksom sikre at vi har nok lærere og politifolk, det er viktigere for meg enn at det blir enda flere bankkunder for min motdebattants bank.
1: Ja, du har jo åpenbart dine motiver er nystemme. Det er jo ikke snakk om, du får jo heller ikke lån over 2,8 millioner, og veldig mange steder i landet så er det jo ikke all verden bolig du får for 2,8 millioner heller, og det er vel en 50 000 stykker bare som har det når, som benytter seg av det.
4: Du sier, men det er jo en utlån her på ca. 80 milliarder kroner, og det gjør jo Statens pensjonskasse til den femte, sjette største banken i Norge. Og jeg synes jo liksom at skal du drive bank, så må man jo forholde seg til de reglene som gjelder for bank. Da. Det gjelder både etterlevelse, det gjelder antihvitvasking, det gjelder alle de regulatoriske kravene som gjelder for andre banker. Og er man et par som begge jobber i staten, så kan man jo låne ca. 6 millioner kroner, og det er jo og et snittlån i et bolig i Norge er jo rundt omkring 2,5-3 millioner kroner, så man får jo lånt veldig mye på boligen her. Og så er det jo også slik at dersom man trenger ytterligere lån, så må man jo ta opp et annet prioritetslån, det er kanskje i en privat bank, og da blir jo sikkerheten i det private markedet på mange måter litt sånn dårligere, da, gjennom alle lånene lå i bankmarkedet generelt sett. Så jeg tenker at denne ordningen har utspilt sin rolle. Staten bruker jo anbud og markedskrefter ellers når de skal sette ut oppgaver til ja, i markedet da, om det være seg ferge eller, eller okay. Flytransport eller andre ting, så jeg synes at staten bør bruke markedet.
1: Mm. Handal, og det ikke også en urettferdighet i at det veldig mange yrkesgrupper som da aldri har tilgang til dette, som da de som organisert hos dere får?
5: Jo, men hvis det var rettferdighet vi var på jakt etter, så har jeg andre forslag som kan bidra til det. Altså hvis de omtalte yrkene her fikk samme lønn som de tilsvarende yrkene i privat sektor, så kunne vi sikkert diskutert å avskaffe hele ordningen for min del, men sånn vet vi at det ikke er. Altså disse yrkene, de tjener dårligere, og sånn sett så er dette en mulighet for staten til til å faktisk være en litt attraktiv arbeidsgiver og ta vare på sine ansatte. Jeg synes det argumentet egentlig bærer ganske tungt her, og jeg føler ikke at motdebattanten min forholder seg helt til det. Og jeg synes også det rart at ikke man anerkjenner at i privat sektor så finnes det jo masse andre ordninger som ja, statsansatte, lærere og politi liksom kan se langt etter til daglig. Så når det er 50 000 det er snakk om, det er begrenset størrelse på dette, og det er en ordning som faktisk fungerer veldig godt. Det er jo ikke sånn at våre medlemmer velger denne banken fordi den har så utrolig bra kundeservice. Eller, ikke sant? Dette er konkurranse også. Man baserer faktisk renten i Statens pensjonskasse på markedsrenten over tid, så man hindrer dermed også at det blir de store avvikene her. Dette er en ordning som vi lever godt med i Norge, det er jeg helt sikker på.
1: Nystein til slutt.
4: Ja, jeg har lyst til å si det at det jo ganske mange bedrifter som har måttet avvikle tilsvarende ordninger. Altså Hydro hadde jo, Norsk Hydro hadde jo sin til såkalt interessekontoret. Jernbanen hadde jo et tilsvarende opplegg hvor de kunne tilby lån til ansatte. Og Forsvaret det samme, men der satte jo staten krav til at man skulle innenfor det bankregulatoriske regimet, men følger jo da ikke opp selv når de tilbyr dette til egne ansatte. Så jeg synes det på tide at dette avvikles.
5: Det litt rart at det akkurat lærere og politifolks ordninger man skal gå løs på for å skaffe flere private kunder til private banker. Det synes jeg merkelig, så jeg tror den ordningen står seg.
1: Det i hvert fall ingen av dere som får avgjort det. Steffen Handal, leder i Unio. Klaus Anders Nysten, styreleder i Hederbank. Klokken rett over 6:30. Senere i Dagsnytt 18, delstatsvalget i Tyskland, der ytterhøyrepartiet AfD gikk seieren ut, får nå et nytt kapittel, for et parti på ytterste venstreside kan sikre dem både flertall og makt. Men nå, for noen er en mann en krigsforbryter, for andre er han en helt. I dag ble Ratko Mladic begravet i Serbia på statens regning. Den bosnisk-serbiske generalen, for veldig mange kjent som slakteren fra Bosnia, døde 84 år gammel mens han sonet en livstidsdom for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten under Bosnia-krigen. Kristin Melsom, du er Norges ambassadør til Serbia. Hvordan foregikk denne begravelsen i dag, og hva slags omfang var dette?
6: Ja, selve begravelsen foregikk jo i relativt rolige former, men det var da en syning fra klokken 7 i dag til klokken 12. Det rapporteres om tusener av mennesker som møtte opp for å vise ham den siste ære, før da patriarken gjennomførte selve seremonien. Til stede i under seremonien var det både representanter fra Republika Srpska, altså i Bosnia-Herzegovina, og representanter fra det offisielle Serbia som forsvarsminister, justisminister og kulturminister. Men ingen av disse hadde noen rolle eller holdt noen tale under seremonien. I tillegg så kan det jo legges til at Rikskringkastningen valgte jo ikke å ha direkte sending, men det var en av de regjeringsvennlige mediene som kjørte hele seremonien direkte. Jeg har også bare lyst til å legge til at han ble båren, kom jo til Beograd den 3. september, og han ble jo da tatt imot med æresbevisning i et regjeringsfly, hvor det var politieskorte, da båren da ble brakt til et noe som kalles Army House, hvor det også var en minnestund på lørdag. Så man skal ha omfattende dekning av hans dødsfall og hele seremonien, hvor fokuset var på hans rolle som general, og hans helsetilstand, og hans mislykkede forsøk på å bli frikjent og kunne få helsehjelp og dø i Serbia.
1: Ingrid Wiik, dagleder Utsyn, Senter for sikkerhet og totalforsvar, og også Balkan-ekspert. Vi kjenner han jo først og fremst, i hvert fall vi som husker krigen, som en krigsforbryter, tiltalt sådan, mens en helt annen mottagelse i hjemlandet. Hvorfor et så splittet syn på?
7: Vel, krigen er en splittende sak, og minnepolitikken står sterkt i Serbia. Det har vært en viktig del av Aleksandar Vučić presidentspolitikk. Men det betyr jo ikke at hele befolkningen opplever det på den måten, og jeg tror at dette er en ganske polariserende sak, og du ser det litt i håndteringen også fra regjeringen. Det er helt riktig som Elsom sier at det har vært offisiell deltakelse, men presidenten selv deltok ikke. Han modererte uttalelser fra justisministeren og på en måte sa at dette var familien selv som hadde det formelle ansvaret, men at det skulle være en verdig form på det. Sønnen hans deltok i stedet for han selv, og han gjemte seg bak et besøk fra Usbekistan og slapp å gå. Så det forteller noe om en president som forsøker å ri to hester på en gang da.
1: For i alle årene etter Serbia så er det jo, hvis man snakker med folk, så er det jo mange som opplever en veldig utenfor følelse fra resten av Europa, et land og et folk som blir sett ned på, som stiller seg sist i veldig mange køer. Så i hvilken grad får da dette dødsfallet til den dømte krigsforbryteren en viss politisk mening?
7: Jo, det tror jeg er et godt spørsmål, fordi jeg tror at selv om du var sterk motstander av for eksempel Milosevic regime som støttet opp om den krigen og som var en del av det krigsapparatet, så selv de har jo opplevd på en måte å bli misforstått og på en måte bli satt i den båsen som krigsforbrytere, og det gjør jo skaper en følelse av ydmykelse. Altså, du kan kanskje gjenkjenne noe av det i andre tilsvarende kriger, eller kriger i dag, ikke sant, at alle russere, alle israeler og så videre, og det tror jeg veldig mange serbere kjenner på. Samtidig så er det jo serbere som er veldig uttalt kritiske til denne måten dette blir håndtert på. Jeg hører skuffelse også, for eksempel blant religiøse, fordi patriarken selv forrettet. Jo, en prest skal forrette, alle døde har krav på det, og det er riktig, men trengte han det? Det var et signal som mange synes var unødvendig.
1: Mm. Og Melsom, hvordan oppfatter du synet på Mladic i dag? Altså blant serierne?
6: Ja, nei, som Ingrid Wiik sier det, så er det jo polariserende. Du har de som absolutt synes at dette er en glorifisering av en krigsforbryter, og som mener at myndigheten ikke burde dekket begravelsen, og heller ikke hjemsendelse. Og så er det de som mener at han har rett og krav på en verdig begravelse, og som på en måte støtter rundt om dette. De som er kritiske røster, har ikke kommet så godt fram som de mer nasjonalistiske røstene her. Men det er jo mange fra sivilsamfunn som synes at dette er helt forkastelig, og også fra opposisjonspolitikere, men det er også veldig, veldig lite synlig. Og så har vi hatt reaksjoner fra både FN og EU også, som også peker på dette at man ikke bør glorifisere en krigsforbryter.
1: Ingrid Wiik, det har jo vært veldig spent, ikke minst med alle studentprotestene over lang tid, så roet det seg ned, men fortsatt så er det jo en ganske interessant spenning mellom Serbia og naboland, ikke minst da også Bosnia. Det at Serbia velger, i hvert fall mange Serbia velger å hylle en med det rykte som Mladic har, kan det ha noe å si også for naboforholdet?
7: Vel, det forsterker jo på en måte de eksisterende dype splittelsene og mistilliten mellom disse landene. Jeg tror ikke noen i Bosnia var spesielt overrasket over denne type, kan vi si, håndtering, og også fra Republika Srpska i Bosnia-Herzegovina. Så, men minnepolitikk ikke bare et serbisk fenomen, det et fenomen man ser på absolutt alle sider, og de ganske gode til det på Balkan, og resultatet av det at man sitter på en måte med blikket bakover i bakspeilet, og ingen på en måte ser fremover. Så sånn sett så taper jo alle på dette. Serbia har på en måte nå illustrert det med all tydelighet, at de har den mentaliteten veldig sterkt til stede i samfunnet, det veldig uheldig. Og kanskje må vi, eller EU da, og Europa på en måte forsøke å bidra til å trekke dem inn i folden igjen på andre måter enn vi har klart til nå.
1: Et stykke igjen der kanskje. Ingrid Wiik, daglig leder i Utsyn. Takk også til Kristin Melsom, Norges ambassadør til Serbia.

0: Går du rundt og tenker på om du skal bli lege eller kanskje jurist, ja, så det faktisk mulig å ta begge studiene dersom man ikke har bestemt seg. 8000 studenter tar i dag to fulltidsstudier på norske universiteter og høyskoler, ifølge tall NRK har hentet inn. Og det får deg til å riste på hodet og kalle det hele for sløsing, Stig Rune Rese. Du rekrutteringsrådgiver, eller hodjeger om du vil, i Ahead Executive og med oss fra Stavanger. Hvorfor det sløsing at noen opparbeider seg med kunnskap?
1: Altså, det ikke sløsing å opparbeide seg kunnskap, det synes jeg på ingen måte, og der tror jeg noen har misforstått hva jeg mente. Men jeg tror det ikke sånn spesielt bra for samfunnet at en person tar to slike embedsstudier i parallell, fordi da blokkerer man jo muligheten til at en annen person kunne tatt en av disse utdannelsene, så kunne man fått to personer som hadde tatt dette. Det er jo, altså, hvis du bruker medisin og juss som utgangspunkt, så er jo det høyst ettertraktede kandidater som kommer ut, og de får seg garantert jobb. Så det er jo sannsynligvis da bedre, tenker jeg, at man får to slike kandidater ut i markedet enn en som opptar to studieplasser.
0: Ja, Eva Frankås, leder i Norsk studentorganisasjon. Det å ta opp plassen til noen andre, kan vel ikke du som studentleder mene bra?
2: Nei, men så mener vi at det absolutt er overdrevet det at man tar opp plassen til noen andre. Og dette er jo et klassisk eksempel på at en fjær blir til fem høns. Man hadde ikke stusset over dette her hvis det var studenter som tok disse gradene etter hverandre. Men det at man tar dem samtidig, plutselig så begynner man å snakke om at man tar opp plassen til andre studenter. Og så mener vi absolutt at det er ettertraktet kompetanse disse studentene her får seg. Tverrfaglighet er jo sterkt etterspurt i arbeidsmarkedet. Og ved å kombinere ulike utdanninger så skaper man ny og nyttig kompetanse. Og det har vi jo veldig mange eksempler på også. Vi ser Nicolai Tangen, sjefen i oljefondet, har tatt både økonomi og organisasjonspsykologi, og kunsthistorie, altså kan man stille spørsmål om akkurat den. Og Camilla Stoltenberg, tidligere direktør for Folkehelseinstituttet, har studert medisin og sosiologi, sånn at vi mener jo ikke at man nødvendigvis blir en bedre jurist av å studere medisin, men at man får ut en helt annen type kompetanse.
0: Mm. Og Rese, hvilket det er en kompetanse som mange vil etterspurt da?
1: Faktisk ikke. Det høres fantastisk ut, og det er jo beundringsverdig at folk måtte gå på en sånne ekstreme oppgaver som jeg vil si at det er. Men jeg har holdt på med dette yrket å rekruttere for oppdragsgiver i privat og offentlig sektor siden 1997, og det har vært ledere og spesialister i all hovedsak. Og aldri i flere hundre ansettelser har jeg blitt spurt om å gjennomføre en, eller finne en kandidat som har to slike profesjonsutdannelser. Det har jeg ikke. Så det virker ikke som det er sterk etterspørsel etter det. Jeg har ikke sett det.
0: Hva vil de heller ha da?
1: Ja, de vil ha en person som har konsentrert seg om å gjennomføre en utdannelse, for eksempel hvis de skal ha en lege, så vil de ha en lege og ikke en jurist, og vice versa. Og som har gjort seg flid med å bli god på det, og så er jo dette på mange måter inngangsbilletten til yrkeslivet, og så vil jo verden videre, det vil jo avhenge av hvor godt du gjør det, hvordan du samarbeider, tar du beslutninger, får du ting til å skje, altså personlige egenskaper og ambisjoner er det som styrer den videre ferden. Men jeg tror ikke to slike, og da snakker jeg om profesjonsutdannelser i parallell, gir deg noe særlig ekstra på veien.
0: Ja, også vil du ikke heller ha en veldig god jurist eller en veldig god lege enn en som har gjort begge deler på samtid?
2: Jeg tror det er flott at det er veldig mange spesialiserte jurister og veldig mange spesialiserte leger, men dette er ikke snakk om veldig mange. Totalt så er det snakk om 3% av alle studenter som tar doble studieløp, og hvis man snøvrer det ned til de som studerer juss og medisin samtidig, så er det snakk om ekstremt få studenter, og det er nettopp poenget vårt, at man trenger ikke mange som tar to studieløp, men noen som tar begge to samtidig.
0: Men det er 8000?
2: Ja, men ikke, som tar doble studieløp, og det kan være andre kombinasjoner, for eksempel medisin og ledelse, kjempenyttig kombinasjon, eller språk og økonomi er veldig ettertraktet i det internasjonale arbeidsmarkedet. Det vi også ser er jo at utdanningsinstitusjonene ser at det er en etterspørsel etter dette her, og oppretter egne studieprogram som kombinerer disse fagfeltene.
0: Mm. Mens din begeistering stadig er noe med lunken rese, men hvis man ikke er sikker, hva bør en ung og ambisjøs student velge da?
1: Jeg tenker at man bør følge hjertet sitt litt og tenke hva kan jeg bli god på, og rett og slett gå for det. Så kan man jo skjele hen til hva man tror fremtiden vil bringe, men det vet jo egentlig ingen av oss, men alt tyder jo på at det vil være sterk etterspørsel innenfor helse og sosial, og innenfor ingeniør- og teknologifag, og innenfor ganske mange yrkesrettet utdannelser, så gjør det, og så begynn på noe, og så er jeg enig med min motdebattant her at det må jo være lov å ombestemme seg, for eksempel hvis du har blitt lege og finner ut at den jobben er ikke noe for deg, så synes jeg da skal det bare mangle, det er noe helt annet. Da kan man søke seg inn på et annet studium og få en karriere som man kanskje heller vil ha. Men jeg tror det er vanskelig for en 21-22 år gammel person å vite dette kommer jeg til å gjøre det veldig bra i, og derfor tar jeg to profesjonsutdanninger her og blokkerer en annens mulighet for å ta en av disse utdannelsene.
0: Også.
2: Ja, veldig hyggelig å høre at det er lov til å ombestemme seg, men i realiteten så er det ikke nødvendigvis det heller, og det er jo nettopp et argument for at doble studieløp ikke er så dumt. Hvis man skulle tatt disse to profesjonsutdanningene etter hverandre, så ville det gått over 10 år, og det er ekstra studiestøtte utbetalt fra staten, ekstra studiestøtte og ekstra studiegjeld for studentene, i tillegg til at man ikke får støtte for mer enn 8 år av gangen. Så dette er egentlig en veldig god løsning på nettopp det problemet.
0: Du pekte jo på at kanskje etterspørselen ikke var så stor etter da de med dobbelt profesjonsutdanning reser, men kan det se negativt ut da?
1: Ja, jeg vil faktisk være litt tilbøyelig til å si det, fordi at hvis man ser en person som har gjort dette, altså ta først medisin, og så kommer du neste år på juss og gjør dette, så vil man kunne spørre hvorfor gjør du dette, og hvor god ble du egentlig i begge disse fagene, og hva er motivasjonen din for å holde på? Så man trenger kanskje ikke si det høyt, men jeg merker at jeg tenker det, og jeg merker at oppdragsgiver også kan tenke sånne tanker.
2: I så fall så mener vi at det er veldig problematisk fra oppdragsgivers side. Hvis man ser en motivert og veldig ressurssterk student som klarer å mestre to studier samtidig, så mener vi at det absolutt bare er et pluss.
0: Mm. Og selv om det da blir tatt opp to plasser på veldig ettertraktede studier, så mener du stadig at dette er uproblematisk?
2: Ja, det bildet som males av at disse studentene stjeler plasser fra andre studenter, det er ikke helt riktig. For det første så kan det blant de 8000 studentene være mange studieplasser som ville stått tomme uansett. I tillegg så er det jo, hadde man tatt opp akkurat like mange plasser hvis man gikk disse studiene etter hverandre, i stedet for samtidig.
0: Ok, vi kommer ikke videre nå. Takk skal du ha, Eva Frankås, leder i Norsk studentorganisasjon, og med oss fra Stavanger, Stig Rune Rese, og hovedjeger i Head Executive. Gårsdagens valg i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt skaper stadig overskrifter rundt omkring i Europa og utenfor, og nå er kanskje veien kort til makt for ytre høyre partiet AfD. For selv om de altså ble største parti med 43,8% av stemmene, så trenger de stadig ytterligere 3 mandater for å få et flertall. Nå åpner det sosialistiske venstrepartiet BSV ytterst på venstrefløy døren for et mulig undersøke det, samarbeid med AfD, noe som kan gi en flertallskonstellasjon, og dermed bryter i så fall BSV en enhet om å ikke sikre dette flertallet. Lars-Peder Nordbakken, økonom og skribent i Civita, er det nå, slik du ser det, en mulighet for at AfD kan nå mål om makt i delstaten?
3: Ja, det er klart, det blir jo spekulasjoner, ikke sant? For det vi alle ser sikkert nå, det er jo at AfD driver et spill for å prøve å splitte både BSV, som de dels har klart, da, og som du refererer nå, og CDU. De håper på avhoppere fra CDU også som en mulighet til å kunne sikre seg 3 ekstra mandater, og så få flertall.
0: Astrid Sverresdottir Dybvik, forfatter og rådgiver Tankesmien Agenda, hva er dette BSV?
4: Jo, BSV, det står forbundet Sara Wagenknecht, da er det kort for, og det er et parti som er dannet av utbrytere fra Die Linke, altså Sara Wagenknecht, da, som har gitt navnet sitt til partiet, hun var tidligere partileder i Die Linke, men etter mange år med intern konflikt der, da, så brøt hun ut og startet sitt eget parti. Og det hun var opptatt av, det var at Die Linke da ikke skulle gå inn i sånne kulturkrigssaker, altså ikke snakke om rasisme, ikke snakke om klima, ikke snakke om flytende kjønnsidentitet og forsvare folk som hadde det, men heller da konsentrere seg om økonomisk politikk og sosialpolitikk. Og partiet ble stiftet i 2024 og kom ikke inn i forbundsdagen det siste valg, men nå skjer det da sitt snitt til å komme i sentrum igjen da, fordi at de klarte å bryte sperregrensa i Sachsen-Anhalt.
0: Mm. Men det er jo et stykke, eller ser vi en hestesko her da, fra venstre til høyre?
4: Ja, det det. Det mange som fremhever den der hesteskoteorien om at det, sant, de samles i sin forakt for demokratiet. Men som også viktig å vite at BSV selv, de omtaler seg egentlig ikke som et venstresideparti. Altså, de har sånn slagord at det for fornuft og rettferdighet. Og så sier de også at de skal være et næringsliberalt parti, men de har en sosialpolitikk som minner om venstresiden.
0: Mm. Dette jo da gamle Østtyskland, og som gjør det veldig annerledes, men hvis det nå skulle bli denne konstellasjonen, jeg understreker, hvis, hvor store endringer kan vi se for oss, Nordbakken?
3: Nei, det er jo all grunn til å tro at får man mulighet til å gjennomføre programmet sitt, så vil du vil få forsøk på å gjennomføre altså, en kulturpolitikk, en skolepolitikk som har en kulturkrigersk innhold, som vil forsøke å, til og med, de foreslår til og med at man skal gi en ed for de som skal få offentlig støtte, om det er teater, om det er kunst og så videre, at de støtter opp under såkalt den tyske rene kulturen, ikke sant? Slik at det har skolepolitikken, så det snakk om å reversere integrering av elever med funksjonshemmelser og ikke minst da det de kaller for elever med fremmedkulturell bakgrunn, og så har de noen veldig lettvinte forslag når det gjelder energipriser, som betyr veldig mye i dette delstaten her, for det er stor industri og så videre, og den går ut på rett og slett å åpne opp slusene til Russland med gassimport. Og de er komplett motstandere av da å bygge ut vindkraft, som er det industrien roper på for å få rask tilgang til mer energi til konkurransedyktige priser. Så det her ligger an til på veldig, veldig mange områder til store problemer hvis de får anledning til å gjennomføre politikken.
0: Og Dybvik, det var jo et veldig klart at det ble største parti. Velgerne har heiet dem frem, men er det fordi de vil ha politikken til AFD, eller er det fordi de er så misfornøyd med politikken til alle andre partier?
4: Valgforskerne fremhever at det taler om begge deler, da, at en del velgere er overbevist om programmet eller deler av programmet til partiet. Samtidig så har det jo hatt veldig stor tilstrømming av nye velgere, og veldig mange av dem er folk som tidligere ikke har stemt ved valg. Og der kan du tro at, eller der kan man regne med at mye av det er protestvelgere, da. Og det er folk som for eksempel har syns at den sittende regjeringen ikke gjør en god jobb. Nå så er det 13% av tyskerne som syns at kansler Friedrich Merz gjør en god jobb, så det er jo mye misnøye der, og det handler jo mye om at det går ikke noe spesielt godt økonomisk i Tyskland. Industrien er i krise, dels både bilindustrien, men også kjemiindustrien, som er veldig viktig i Sachsen-Anhalt.
0: Mm. Og det er jo åpenbart mye panikk både hos Merz og andre over dette valgresultatet. Kan det smitte videre?
3: Veldig vanskelig å si. Ja, alt kommer jo an på i hvilken grad om de kommer til makten og får gjennomført noe politikk og så videre. Det er jo mange som mener at hvis de får en posisjon til å gjennomføre noe av politikken sin, så vil det bli et skrekkeksempel av negative konsekvenser, som kan bli en anskuelsesundervisning for veldig mange av velgerne som trodde de skulle få noe mye bedre. Så det er uvisst å si. Men jeg tror, altså, kanskje jeg får si en ting, og det er at jeg tror Tyskland generelt er mye mer robust. Altså, det er veldig mange spesielle forhold med Sachsen-Anhalt, som er veldig forskjellige fra en del andre steder, men så kan jeg si alt det spesielle med det østlige delen av Tyskland, det er jo liksom enda mer spesielt når det gjelder folks erfaringer, livserfaringer fra gjenforeningen, tapserfaringer, ydmykelser og så videre, som har gjort det veldig lett å spille på negative følelser.
4: Jeg skal si at når det gjelder smitteeffekt, så er det jo delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, som er også en østlig delstat nå i oktober, og der ligger AFD an til å gjøre et godt valg, og det her er jo noe som gir på en måte enda mer momentum til deres valgkamp. Det er også valg i Berlin, der er et AFD ventet å gjøre fullt så godt valg, men det gir jo også masse energi til AFD, som er et parti som er veldig full av seg selv, og høy på seg selv og egen suksess for tiden. Mm.
0: Tyskland er jo et lokomotiv i Europa, og dette valget i delstaten har også blitt bemerket i EU, som nå har meldt at de vil foreta gransking i delstatsvalget. Anders Børingbo, vår europakorrespondent i Brussel, hva er det de setter i gang?
5: Saken at det pågår allerede nå en granskning av X, av TikTok og Meta for ikke å følge Digital Service Act, altså den digitale lovgivningen her, som veldig streng. Og det EU veldig opptatt av, det jo gjennomføring av en valgkamp spesielt. Der skal forskjellige partier interesser slippe til på en fri og uavhengig måte, heter det. Og i dag åpnet man altså for at denne valgkampen i Sachsen-Anhalt kan komme inn under denne granskningen, og det blir, så vidt jeg skjønner, nå undersøkt av EU.
0: Men hva forventes å kunne komme ut av dette valgresultatet? Er det noe som det er?
5: Nei, det har vært noen tidligere runder. Vi husker jo hvordan Elon Musk, som for øvrig gratulerte AFD i dag, han i en tidligere runde intervjuet jo partileder Weider på X. Det var masse innhold som, hva skal vi si, tenderte mot AFD på X også. Så ble dette gransket. Man kom til at intervjuet Musk hadde, det var ikke nødvendigvis brudd på Digital Service Act, men algoritmene, hvordan AFD slapp til, det var i grenselag, og man ga X en advarsel her fra Brussel.
0: Og apropos Brussel, hvordan har denne seieren til AFD blitt mottatt her?
5: Ja, også med lettere sjokk selvfølgelig, for nå er det ikke bare en framgang for ytre høyre, nå er den så stor at ytre høyre kan nå regjeringsmakt flere steder. Tyskland er jo et land, et annet land er jo Frankrike, hvor Marine Le Pen leder presidentmålingene. Så frykten her er jo at det kommer inn, kommer et land, et stort land med ytre høyre i regjering, som legger ned veto i store avgjørelser og setter EU ut av spill på den måten.
0: Men nettopp det at EU da setter i gang disse undersøkelsene, kan ikke det nesten spille enda mer opp under den utenfor følelsen som AFD jo representerer her, Dybvik og Nordbakken?
4: Jo, det kan det absolutt, men samtidig så har det jo versert masse falske nyheter som har sett preg på valgkampen sin. Altså like før de gikk til valgurnene, så ble det referert mange steder en meningsmåling som sa at AFD lå an til å få 46%, og det var en falsk meningsmåling, men som ble spredd i masse forskjellige kanaler på sosiale medier, og det er jo sånn som... Altså et sånt resultat er jo med på å gjøre at flere tror at AFD kan vinne, da, og kan da potensielt også påvirke både valgdeltakinga og stemming på AFD, og det er viktig å vite. Altså, og det, sant, her har jo sosiale medier spilt en rolle, og AFD har selv også drevet på å bygge opp under en sånn fortelling om at det kom til å foregå valgfusk i stor stil, og det er jo sånn som de kan komme til å gjenta også da. Jeg var jo på et valgmøte i forrige uke, og der presenterte en kar som sa at han var valgobservatør, og han da gikk rundt og fortalte til folk at han hadde sett at i et annet delstatsvalg en annen plass var det masse stemmer som gikk til AFD som hadde blitt kastet. Og det var sånn ingen, han fortalte ikke hvordan han kunne vite at det var stemmer, eller at de var til AFD, eller hvordan han hadde kommet over det her, da. Men det var en sånn historie som mange trodde på, da, for jeg snakket også med velgere som sa det, at det kommer til å foregå valgfusk her i stor stil.
0: AFD mot Røkla, også muligens fremover da?
3: Altså her, dette går jo rett inn som en mat til denne her offerfortellingen som AFD har snakket om veldig mye, at de er offer for de etablerte partienes brandmur, og her har du EU som de er imot, de er mot eurosamarbeidet, mot krigen i Ukraina, altså, og de prøver å, denne fortellingen, at de er offre på lik linje med store deler av befolkningen, de prøver å gjøre seg til et offerlag i forhold til mange, mange temaer egentlig, så det kommer de sikkert til å utnytte, men jeg tror når alt kommer til stykket, så vil veldig mye bunnlinjen her er egentlig hva kommer AFD til å gjøre hvis de får makt. Det kommer til å synes og merkes.
0: Mm. Og hvor tidlig kan vi ane noen nyanser om hvorvidt de blir løftet inn eller ikke?
4: Nei, altså jeg vil tro at BSV vil bruke lang tid på forhandlinger, fordi at de klarte akkurat å nå sperregrensa i Sachsen-Anhalt, og det er den eneste saken der de har vært noe særlig i pressa den siste tiden, sånn at det er kjempesak for dem og for Sara Wagenknecht, da, som trives veldig godt med mye oppmerksomhet rundt seg selv. Så sannsynligvis så vil de bruke så lang tid som de klarer da, på å forhandle, og så er jeg veldig usikker på om de faktisk har lyst til å sitte i regjeringen, da, for at det innebærer jo ansvar da, for budsjettansvar også, noe som jeg tror både AFD og BSV ikke er så veldig lysten på. Men samtidig så har de, altså, og så er det sånn at de har ikke så veldig kompatible partiprogram heller, men en ting er, som de kan samle seg om, det er jo det her med Russland, da, for begge er veldig russlandsvennlige, ønsker mer russisk undervisning i skolen, og mer sånn kulturutveksling med Russland.
0: Spennende tider fremover altså. Takk skal dere ha alle tre. Astrid Seierstøtte Dypvik fra Tankesmien Agenda, Lars Peder Nordbakken fra Civita og vår egen korrespondent Anders Børingbo med oss direkte fra Brussel. Dagens Dagsnytt ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for den. Marianne Myrhol tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge får kritikk fra Russland etter at en amerikansk missilsystem var med under øvingen Operation Atlantic City I Trøndelag I forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet. Man varsler tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land vanlig fra norsk side. Russiske myndigheter sier dette kan få konsekvenser. Det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Særlig dette amerikanske missilsystemet, det en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne I Russland. Det ble også påstått at det som skjer nå et ledd I en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Ja, russiske myndigheter de truer direkte I dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som her og mot kommandosentraler.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga ransaket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskningen av ulovlige call-sentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte call-sentre. I Ukraina har det I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Her hjemme stenger politiet store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Og partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut på uravstemning. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: Det Studio 2 I NRK P2.
3: Krigen I Gaza og Ukraina, Trumps USA og Elon Musk blant temaene som skildres I filmene på filmfestivalen I Venezia. Festivalen overraskende politisk I år, skal vi høre om litt.
4: Og bandet The Waterboys står på scenen I Oslo Spektrum I kveld. Bandet hatt over 80 bandmedlemmer gjennom sin historie. En, ja, det vel mer eller mindre rekord, tror I hvert fall vi. Vi skal snakke mer om, og ikke minst høre på The Waterboys I Studio 2 om litt.
3: Og vi I ettermiddag Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen, som nå skal snakke om Slovenia I serien vår Team Europa.
4: Ja, for her I Studio 2 så prøver vi å bygge et europeisk superlag, for Europa må stå sterkt og samlet, det de europeiske lederne enige om. Men hva vil det si å være en del av Europa? I vår serie Team Europa så går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med I et europeisk fellesskap. Og I dag har vi kommet fram til et land der friluftslivet står sterkt, nemlig Slovenia.
5: Slovenia har 2,1 millioner innbyggere fordelt på et lite areal, noe som gjør republikken til et av Europas mest kompakte land. Og med over 60% skog det også et av de absolutt grønneste. Landet grenser til Italia, Østerrike, Ungarn og Kroatia. Fjellet Triglav rager nesten 2900 meter over havet, og under bakken gjemmer det seg over 10.000 grotter og huler med eget underjordisk tog. Dalen Planica mest kjent for skiflyvning, der verdensrekorder satt. På På matfronten går det i festbaksen potetsja og nasjonalpølsa kranska klobasja. I Maribor har de verdens eldste vinranke, og slovenerne så glad i sin egen vin at hele 80% av den aldri forlater landet. Slovenia var den rikeste delen av det tidligere Jugoslavia før uavhengigheten i 1991 og innførte euroen i 2004. Hovedstaden Ljubljana, som voktet av drager, byens offisielle symbol og kommunevåpen, etter et sagn om at den greske helten Jason kjempet mot en drage akkurat her.
4: Ja, med litt mer faktakunnskap om Slovenia, så ønsker jeg velkommen til deg, Tanja Mo.
6: Ja, takk.
4: Du studerer nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo, men født og oppvokst i Slovenia, norsk far og slovensk mor. Først, hvordan vil du beskrive slovenere, altså hva kjennetegner dem?
6: Jeg synes at slovenere og nordmenn egentlig ganske like. Vi er begge glad i idrett og i friluftsliv. Vi har begge en litt komplisert historie hvor vi var under andre land og har kanskje litt, jeg vet ikke, vi har fått en litt sånn mindreverdig kompleks gjennom historien på grunn av det. Og vi, både slovenere liksom sett på som de stille, den stille nasjonen i Balkan. Så det
4: Litt som nordmenn.
6: Litt som nordmenn, ja, akkurat. Så ja, jeg ville beskrive dem som glad i idrett, glad i friluftsliv, glad i naturen.
4: Et stabilt demokrati ble også sagt om Slovenia. Hva vil si kjennetegner den slovenske samfunnsmodellen?
6: Så vi en parlamentarrepublikk, vi en demokratisk og sosial land, og så har vi en veldig sterk protestkultur. Vi har mange referendumer. Jeg ville si at folket har ganske mye makt i Slovenia, fordi vi ikke så veldig fornøyde med det meste. Så når vi ikke fornøyde med noe, så klager vi på det.
4: Mm. Og blir hørt, eller?
6: Tja, noen ganger.
4: Vi har også besøk av Jonas Årtun, honorær konsul for Slovenia i Norge. Velkommen til deg også.
7: Takk, veldig glad å være her.
4: Hvordan vil du beskrive Slovenia?
7: Ja, det er et hyggelig land. Det ligger jo meget sentralt midt i Europa. Usedvanlig flott natur, både sjø og fjell. Alpene er jo, når du lander på Ljubljana flyplass, så er det jo, så ser du Alpene rundt deg. Det er nesten litt som å lande i Tromsø. Ja, det er et sporty, arbeidsomt folk. Veldig hyggelig å imøtekomme de mennesker.
4: Er du litt enig at du minner om Norge?
7: Ja, det vil jeg si. Ja, det vil jeg si. Mm. Absolutt.
4: Men du har også kalt Slovenia et ferieland for viderekommende. Hva mener du med det?
7: Jo, den senere tiden har det vokst kraftig nå som feriedestinasjon. Det blir flere og flere flyvninger dit. Enda ikke noe direkte fly, men jeg håper jeg kommer snart. Det er jo, Dagens Næringsliv hadde jo en stor artikkel her for 2 år siden, hvor de kalte det, tror jeg, Europas mest undervurderte matdestinasjon. Så det veldig stort nå innen fine dining. Mange restauranter med Michelin-stjerne, og flotte vinområder. Grøska Børde ligger jo rett på grensen til Italia. Det veldig, ja, veldig stort flotte vinområde. Og så er det jo ikke det, altså når jeg snakker med folk jeg møter og ellers rundt, det er ikke så mange som har vært dit, men ofte så kjennetegner, tror jeg, turisten som drar til Slovenia, en som har vært i ganske mange land fra før, og som så supplerer med Slovenia.
4: Det er ikke det første sted man drar, nei?
7: Ikke forløpig, men det er ikke noe grunn til at det ikke skal være det.
4: Mm. Hva tenker du, Tanja, hva er det man må se hvis man drar til Slovenia?
6: Ja, vel, jeg mener, jeg fra Ljubljana, så det hovedbyen, så definitivt Ljubljana. Turister elsker Blit, som en sånn innsjø med en liten øye på midten. Jeg mener, alt fra fjell og sjø. Slovenia en veldig lite land, så du kan gå overalt og se på alt på noen dager. Så alt, egentlig.
4: Ja, hva formet Slovenia historisk sett, da?
6: Ja, vi var under Østerrike for meste av parten av historien, litt slik som Norge var under Danmark, så vi hadde mye sensur, vi var ikke egentlig sett som en egen nasjon. Så var vi i Jugoslavia, som har også formet oss ganske mye. Vi hadde sosialisme, men ikke sånn som i Sovjetunionen, så det var litt annerledes enn Østeuropa. Rett etter den første verdenskrigen var vi noen av de første offrene for fascisme, for italiensk fascisme. Mm. Og jeg tror at det også noe som har formet oss, liksom de slåsskampene mellom

0: Men Slovenia ligger jo sentralt I Europa, som dere var inne på, Tanja. Hva vil du si, det en homogen befolkning, eller mangfoldig? Eller?
1: Ja, det en ganske homogen befolkning. Jeg tror det over 80% av befolkningen slovenere. Så har vi en italiensk og en ungarsk minoritet, som har ganske mange rettigheter, egentlig. Også representanter I Stortinget, I parlamentet vårt. Og vi har noen innvandrere, for mesteparten fra ex-Jugoslavia, men vi ganske homogene.
0: Ja, Jonas Hørtun, du altså honorær konsul for Slovenia I Norge, og da et kontaktpunkt for slovensk næringsliv, blant annet. Hvordan vil du beskrive den slovenske økonomien I dag, da?
2: Jo, altså den ganske eksportfokusert, primært til EU-land, særlig da Tyskland og Østerrike, og en del av de andre sentraleuropeiske landene. De har flere sterke brands som vi har hørt om I Norge, altså Gorenje et slovensk hvitvaremerke. Körka et svært farmasøytisk selskap som et ordentlig stor aktør I Europa. Pipistrel jo, tror jeg, verdensledende innenfor elektriske fly. Alpina, skistøvler, kjenner vi ganske godt til I Norge. Petter Northug og veldig mange, og meg selv har gått med det I alle år. Det
0: jeg selv, tror jeg, faktisk.
2: Ja, ikke sant? Det slovensk merke. Elan Ski, Adria Bobiler. Det mange større, ja, flere ganske store internasjonalt orienterte selskaper. Så det har vært jevn og god økonomisk vekst de siste årene. Landet gjør det bra. De et arbeidsomt, ordentlig folkslag. Som gjør det de skal gjøre. Og så det jo nå helt nylig, så det jo litt usikre tider I Europa, så veksten har kanskje avtatt noe sånn helt nylig, men underliggende trenden der meget god.
0: Ja, Tanja, hva ditt inntrykk av slovensk økonomi I dag?
1: Ja, jeg synes den ganske stabil, sånn som han har sagt. Liksom, vi har de samme problemene som hele Europa har. Det ikke nok jobb for unge, men det ganske stabilt, egentlig.
0: Og så pleier vi alltid å spørre om hva Slovenia kan bidra med inn I et europeisk fellesskap, og tilbyr landet til Team Europa. Hva vil du si da, Tanja?
1: Ja, jeg mener vi har... Først og fremst så vil jeg si enda en gang at vi har en veldig sånn protestkultur. Hvis vi ikke fornøyde med noe, så sier vi fra. Liksom, jeg synes at slovenere... Når jeg sammenligner dem med nordmenn, så vi ikke like patriotiske som nordmenn. Vi har en sånn kompleks at vi ikke like store og stolte som alle andre land. Men når det teller om noe viktig, så står vi opp for landet vårt, og vi står opp for Europa også. Vi har alltid følt at vi en del av Europa, av den europeiske unionen også. Så jeg synes at vi kan absolutt bidra med ganske mye. Fordi vi vil stå opp for Europa og for landet vårt. Og så vi veldig gode på veldig mange forskjellige ting. Noen rare ting, noen ting folk har aldri hørt om, men vi gode på det. Ja, jeg vet ikke, for eksempel, vi gode på honning, honningproduksjon, vi gode på lingvistikk, vi akademisk veldig vellykket, egentlig.
0: Hva tenker du, Jonas? Hva slags styrker tar Slovenia med seg inn?
2: Ja, det deler helt det som ble sagt der. Jeg kan også legge til, jeg har jo vært ganske aktiv I, sånne, I flere av de EU sine twinning-prosjekter, som basert på kunnskapsdeling mellom land og særlig offentlige etater, forskning og andre institusjoner. Og der har det jo, tror jeg I hvert fall, særlig vært aktive med Montenegro og Bosnia for å få den ordentlig integrert. Og kanskje noe og måtte vært en slags brobygger inn mot de ferskere EU-landene, I og med at de ble medlem selv I 2004, så det jo over 20 år siden, men det ikke så lenge siden heller.
0: Og så pleier vi å sveipe litt innom humoren I de forskjellige landene vi innom I Team Europa, Tanja. Hva vil du si typisk slovensk humor?
1: Ja, jeg synes at slovenere, vi veldig sarkastiske, så det mye satire, for eksempel, og på alt, egentlig, politisk satire eller bare hva som helst. Jeg vil si at det mest typisk for slovensk humor.
0: Ja, merker man det I holdningene til politikere også, for eksempel?
1: Ja, absolutt.
0: Men hva med kjøkkenet da? Hva typisk for det slovenske kjøkkenet, Tanja?
1: Ja, vi har mye. Så siden vi var under Østerrike,

0: så har vi mye tradisjonell mat som er egentlig tradisjonell for hele sentraleuropa. Vi har, som det ble sagt på begynnelsen, så har vi kranska klobasa, som er en sånn typisk pølse for fjellene våre. Vi har sånne dumplings med kjøtt inni, som heter slikrofi. Vi har en kake som heter prikmurska gibanica. Den er fra øst-nord i Slovenia, og den har lag med eple og valnøtt og valmuefrø og kvark, så det er veldig mye, men det er veldig godt. Vi har noe som heter mlinci, som jeg ville beskrive som liksom skiver av lefser, og det spises ved siden av kjøtt. Mm. På, for eksempel når vi feirer noe som heter Martinova i november. Så det er mye forskjellig.
1: Hva er din livrett her da?
0: Ja, jeg liker prikmorska gibanica mest, tror jeg.
1: Hva med deg, Jonas? Har du noen slovensk kulinarisk favoritt?
2: Ja, altså, jeg liker best det sørvestlige maten og matkulturen, egentlig. Det er da langs den lille eksklusive kyststripen på cirka 5 mil der. Den ligner jo ganske på italiensk. Så jeg synes det er veldig deilig der med en fersk fisk fra Adriaterhavet, og så er de ganske gode på sånn potet-spinat-mix. Og ellers bare veldig gode grønnsaker, fersk, deilig olivenolje, enkelt og greit, og gode råvarer egentlig. Det er min favoritt, spesielt om sommeren.
1: Ja, så det er litt variasjon innad i landet, de forskjellige delene.
0: Ja, absolutt.
2: Store variasjoner, og oppå mot sørøst er det vel mer goulash og den type ting, og gryteretter hvor det er mer alpinspirert, og så det er mye forskjellig.
1: Mm. Vi skal som alltid avslutte episoden om Slovenia her i Team Europa med å høre musikk fra landet. Tanja, vi har bedt deg velge en låt. Hva er det skal gjøre? Eller hvordan vil du beskrive slovensk musikk først, da, skal vi si det?
0: Ja, vi har masse forskjellig. Vi har veldig mange unge bander som har kommet på scenen i det siste. Og den som begynte det var egentlig Joker Out, som vi skal høre på i dag. Så de har også vært på Eurovision. Har representert oss der og har faktisk hatt konsert her i Oslo. Så mange unge liksom indie-rock-bender har vi, tror jeg. Låten jeg valgte heter Navival. Det betyr ny bølge, og den er litt sånn politisk, litt kritisk og veldig håpefullt.
1: Takk skal dere ha, Tanja Mo og Jonas Årtun. Her skal vi høre låta med Joker Out, altså.

0: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Og vi skal holde oss i Europa, vi skal til Italia, for filmverdenen har nemlig samlet seg i Venezia akkurat nå. George Clooney der, Susan Sarandon der, Robert Pattinson også skimta i Venezia, i det altså verdens eldste filmfestival godt i gang. Men hva det egentlig folk snakker om i Venezia akkurat nå? Hvilke filmer, navn og temaer preger festivalen? Vi skal ta turen til den flytende byen nå for å sjekke hvordan det går med filmfolket, for der du, Ida Madsen Hestmann. Du filmkritiker, kulturjournalist og redaktør for kulturplattformen TBA. Ida, hvordan årets festival?
2: Ja, nei, ja, hvor skal man starte? Den annerledes på mange måter. Og ja, så du nevnte jo en del navn her, og du sa vel alle du har nevnt nå vel amerikanske. Og det jo interessant, fordi det er mange amerikanske skuespillere til stede på festivalen. Men det er jo et fravær av studiofilmer fra Hollywood. Så det hva skal man si? Festivalen bærer jo preg av at det veldig mange andre type produksjoner som får mer fokus da, i blant annet i hovedkonkurransen, hvor det er jo også amerikanske filmer der, men det ikke sånn at de amerikanske filmene dominerer så mye som, ja, som jeg har sett tidligere i år da. For det jo en festival som også vært forbundet med Oscar-filmer spesielt, ikke sant? Det veldig mye filmer her som gjerne blir Oscar-nominert. Det har jo vært tilfelle i mange år da. Og jeg kan vel allerede si at jeg tror det er flere Oscar-nominasjoner som klare her, men ja, det kanskje ikke like mye sånn, hva skal man si, glamour som knyttet til disse veldig store Hollywood-filmene da.
1: Er det noe folk snakker om også, Ida? Det at de store Hollywood-produksjonene mangler litt?
2: Ja, altså det har vært litt snakk om det, og George Clooney selv fikk jo spørsmål om det, og han sa vel da også at det hadde han ikke fått med seg. Men altså, han jo her fordi han har fått en ærespris. Han var vel her i fjor med en film, men ja, hva skal jeg si, det er jo ikke sånn at skuespilleren alltid kanskje får med seg dette her da, men media er glad å snakke om det. men det er litt vanskelig for meg å si om dette, om det det folk snakker mest om. Så lenge det gode filmer, så jo det viktigste, og hittil så jeg selv kjempefornøyd, og folk prater mye om for eksempel Wild Horse 9, som jo har flere amerikanske store navn, John Malkovich blant annet, Sam Rockwell, Parker Posey spiller jo en rolle også. Og så det jo Primetime med Robert Pattinson. Det er jo store amerikanske navn, så det sånn at stjernefaktoren jo til stede her likevel. Så det ikke sånn at jeg merker det så mye som jeg kanskje tenkte da. Men for eksempel kunne man jo vente seg at kanskje Dune 3 ville hatt premiere her, fordi den første Dune-filmen hadde jo verdenspremiere her, ikke sant? Og i fjor var det jo Frankenstein-filmen som fikk verdenspremiere her. Så det jo ingen sånne type storfilmer her, og det kan jo kanskje gjøre at det flere medier som dropper å komme. Men det litt vanskelig for meg å si det da. Altså, det er mye mennesker fortsatt her, og det kø til båtene fram og tilbake til Lido. Og, ja, det en travel by uansett. Så, ja.
1: Men ja. Hva tror du det gjør med en festival som Venezia når Hollywood trekker seg litt tilbake? Da blir det mer synlig. Blir europeisk film satt mer i fokus?
2: Ja, jeg synes jo det. Men også, ikke minst, asiatiske filmer. Altså, nå har det jo vært mye fokus på det fra før, og ikke minst så jo Venezia noe annet jeg merker meg jo, eller nå har det jo vært sagt at ikke minst fra festivalsjefen selv, Alberto Barbera, har jo sagt at det vel det mest politiske programmet så langt, altså i år spesielt, og det jeg ikke ikke uenig. Altså, alle filmene jeg har sett hittil har jo et eller annet samfunnskritisk ved seg. Hva skal jeg si? Du har den siste filmen som ble... Som slapp til på programmet var jo denne NASA som skildrer hva skal man si den sammenklippet overvåkningskameraer eller det en film som skal avdekke da hvordan det israelske militæret opererer. Den har jo ikke kommet til nå, så det vanskelig å si noe om den da. Men du har jo en film som den og filmen har jo fått en del buss på en måte allerede. Altså det mange som veldig spente på den. Den vises jo senere I festivalen, så da knyttes det jo mye spenning til den. Men det jo også unikt at den stiller I hovedkonkurransen. I motsetning til Cannes, så har jo filmfestivalen I Venezia rykte på seg for å være flinkere på å rette søkelyset mot liksom grensesprengende dokumentarfilmer da, og jeg har jo allerede sett en ICE-dokumentar av Laura Poitras det hun som også lagde den All the Beauty and the Bloodshed som var et portrett av fotografen Nan Golding som også har blitt vist her før og jeg har allerede sett to dokumentarer med palestinske perspektiver skapt av israelske filmskapere. Da. Så det jo en filmfestival som også opptatt av å løfte fram underkommuniserte perspektiver, og, ja, så som palestinske for eksempel. Da.
1: Ja, hva tror du grunnen kan være til at det så mange politiske budskap I filmen akkurat nå?
2: Ja, det si det. Altså, vi jo I spesielle tider, da. Så det kanskje en grunn. Og så det dette med at fordi det et fravær av disse Hollywood-filmene, da, som kanskje ikke like interesserte i å snakke om underkommuniserte temaer, politiske temaer, og være så konfronterende, så gir det rom for at andre perspektiver kan komme til. Min egen erfaring eller observasjon jo at europeiske filmskapere for eksempel mer interessert I å komme med konfronterende filmer, altså tørre å snakke om mer tabubelagt tematikk. Være mer oppriktig, både I estetikken og tematisk. Så det jo interessant og friskt. Og sånn sett ble jeg jo overrasket da jeg så den Wild Horse 9, da, som det veldig USA-kritikk. Da. Ja. Den kritiserer jo CIA og USAs rolle når det kommer til å destabilisere demokratier I verden, kort sagt. En sylskarp politisk satire.
1: Men politikken den foregår jo ikke bare på lerretet. Mange har fått med seg at George Clooney har brukt festivalen til å gå hardt ut mot utviklingen I amerikansk politikk og mot hvem som kontrollerer informasjonen vi får. Og Susan Sarandon sier samtidig at hun fortsatt mister filmrollen på grunn av sin støtte til palestinerne. Vi skal høre henne her.
3: I think that the narrative has completely changed in terms of the historical relevance of Palestine and the ties of Zionists with America and our politics. There are agencies that are telling people not to hire me still.
1: Ja, ganske tydelig, Susan Sarandon der. Men hvor mye tror du filmbransjen tåler av tydelige politiske meninger før det begynner å koste, tror du?
2: Ja, eller nå jo ikke det der noe nytt. Da. Det jo, vi jo fulgt med på. Det jo ganske mange skuespillere som har mistet jobbene sine av å uttrykke solidaritet til Palestina. Melissa Barbera, mistet jo sin hovedrolle fra den der Skrik-franchisen, de nyere filmene. Og så følger jeg jo med på Mark Ruffalo, som konstant kritiserer studioer for å ha bindinger til Israel. Så altså, det jo ikke noe tvil om at det kan koste, og du må vel ha ganske mye makt om å være en knallgod skuespiller, tenker jeg da, for at du ikke skal risikere å miste en jobb. Du må ha mye makt selv for for at folk skal tenke at de vil jo ha deg, men mens for andre skuespillere som kanskje I starten av sin karriere for eksempel, som unge, så kan det jo være skumlere da. Ja. Det vanskelig å svare på.
1: ja, ja. I kveld så vet vi også at en norsk film har premiere I Venezia. Fortell litt om hvilken film det Ida.
2: Ja, den har jo fått den amerikanske, eller engelske titlen No Paradise If You're Killed By A Woman, og det Halkat Mustafas film, altså norsk-kurdisk. Filmen har veldig lite med Norge å gjøre, da. Den inspirert av en kvinnelig peshmerga skarpskytter som han møtte I rundt 2014, og den følger henne, når hun da har reist tilbake til Mosul for å krige mot IS, for å finne og redde søsteren sin. Det jo en sjangerfilm, da, så det jo veldig spennende film, og hvor vi følger det mest fra hennes perspektiv, når hun hva skal man si, ligger bak geværet og skyter løs. Ja, så det veldig spennende. Jeg så den I går på pressevisningen. Veldig lang kø, må jeg også si. Det var veldig mange som hadde lyst til å se den. Så det jo spennende. Og så har det jo filmen også blitt Iraks Oscar-kandidat. Det fikk vi også nylig vite. Så det jo veldig kult da, at en norsk-irakisk samproduksjon har blitt Iraks Oscar-kandidat. Ja. Så det jo gøy. Ja.
1: Det skal vi følge med på, absolutt. Ida Madsen Hestmann, du altså filmkritiker, kulturjournalist og redaktør for kulturplattformen TBA, og du var også med direkte fra Venezia. Takk for det, og denne filmfestivalen der varer frem til lørdag 12. September.
4: Dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. I ett minutt skal hele Norge stå stille på onsdag. Hvordan skal man oppføre seg korrekt under disse 60 historiske sekundene I forbindelse med kongens gravferd, og hvordan bør vi ordlegge oss nå I dagene før? Vi skal prøve å gi deg noen svar I Studio 2 om litt.
1: Men nå skal vi snakke om at I kveld står bandet The Waterboys på scenen I Oslo Spektrum. Det altså et britisk-irsk band som har holdt koken helt siden 1983, men som kanskje ikke alltid har tatt den helt tradisjonelle musikalske veien. Og kollega Sju Setre, du skal dit I kveld, og du gleder deg skikkelig, du.
5: Jeg gjør det. Altså, sant? Dette her jo folk som på min egen alder, da. I 60-årene, og det liksom, de gir seg ikke, de finner på nye ting. Mark Scott, det bildet han her, du ser her, med cowboyhatt og solbriller, 67 år, og han var en fantastisk fyr,
1: ja.
5: Som har holdt på med dette her, og de var I ferd med å bli kjempesvære på midten av 80-tallet, og så tenkte de, nei, det gidder vi ikke. Det var, de ble sammenlignet med U2, for eksempel.
1: Oi.
5: Så vi flytter til Irland, og da ble det liksom folkemusikk og så det sånn det liksom party
1: ja.
5: og glede jeg blir glad, derfor så skal jeg dit
1: men hva det som gjør bandene så spesielt da? Hvorfor har det så mange fans der ute?
5: Jeg vet ikke, men jeg tror det ligger I det jeg sier at det ikke gir seg at de spiller ikke bare de gamle låtene, altså de kunne fylt stadioner, ikke sant? Men så ga de ikke, så flytta de. Jeg leste et sted, det 80 stykker som har spilt I bandene til sammen, altså de sånn søkende, det jo han Mike Scott da, som jeg har bildet her, som den drivkraften og grunnleggeren, som holder på, og det liksom bop till you drop, det plater der I kuder, men altså det dette han skal holde på med. Og så de også sammen med en veldig kul amerikaner I dag, som de drar på tur med, som heter Steve Earle, og han har irske røtter, altså Mark Scott skott egentlig. Så det den der blandingen da, av tradisjonsmusikk, ja, og veldig mye kommer jo fra Irland da. Men det den der gleden ved å spille, en countryfyr, og vet ikke hva jeg skal kalle Waterboys en gang, for de går ikke å ha det sett I bås.
1: Men har egentlig også da bytt da litt sjanger underveis da, eller gått fra å være, kunne bli så store som YouTube, men tar altså en annen vei, velger en annen vei?
5: Jeg må innrømme, altså jeg ikke super ekspert på dem, jeg har fulgt dem liksom med et sideblikk, hele veien fra jeg var et par og 20 år, og der var de igjen, og så har jeg sett dem en gang, så jeg tror kanskje at det store skiftet var da de flyttet til Irland, og at det var i 86, og folk var veldig overrasket da. Mm. Nei, her skal vi bo, de skulle bare være noen uker, og så ble de flere år, og det liksom typisk for dem da. Og så, det noen av de låtene altså.
1: Hva du liker med låtene?
5: Glede. Det en låt, som jeg husker ikke engang hvilken plate det på, men det A Man Is In Love, og så det, og han mannen som føler kjærlighet, det meg, han mannen meg. Jeg hørte han snakke om det, og så tenker jeg faktisk litt på kona mi, men også på barnebarnet mitt.
1: Ja.
5: men jeg liker jo den der Fisherman's Blues da. Ja. Det jo det, hele navnet på turnéen er jo The Fisherman's, hva det heter da? The Fisherman's Blues Review, det? Jeg må bare se. The Waterboys Fisherman's Blues Review. Altså med Steve Earle. Dette en kobling opp mot Bob Dylan. Og hans veldig kjente Rolling Thunder Review, som var en sånn samling av folk som spilte rundt i 75-76. Mm. Så han drar noen linjer. Mm. Den godeste Mike Scott.
1: Hva vil du si kjennetegner publikummet da til Waterboys Sjur? Er det Sjur Setre-typer, eller er det mye forskjellige som liker The Waterboys?
5: Hva slags type er jeg?
1: Ja.
5: Nei, ja, jeg tror det en del voksne folk. Jeg spurte faktisk sønnen min om han ville være med. Han 36, så han sa, nei, gå med noen andre du.
1: Men da vet vi at det Mike Scott som staminaen i bandet, og så har det så vært hele 80 forskjellige innom der, var det du sa?
5: Ja, jeg synes, jeg leser cirka 80, og så det jo Steve Earle, som jeg synes altså kjempetøff. Altså, han i sånn skikte rett under The Highwaymen, altså, da snakker vi om Johnny Cash og Willie Nelson og Chris Christoffersen, Waylon Jennings, altså han kjempebra, så dette blir gøy.
1: Ja, du kan glede deg til i kveld. Da får du sikkert også høre den vi skal spille nå, den heter Strange Boat, og nettopp på albumet, det kjente albumet, du sa det heter The Fisherman's
5: Blues.
1: Da kaster vi oss i båten.
5: Gleder meg.

0: Pinsesalme fra Per Gynt av Edvard Grieg. Vi hørte Kringkastingsorkestret, dirigert av Julie Røsland her i Studio 2, som nå begynner å gå mot slutten i dag.
1: Mm-hmm. Men vi er tilbake i morgen. Da skal vi blant annet snakke om guttekropper, for før holdt det å være sporty og sterk. Nå skal kjeve, kropp og testosteron optimaliseres i en feed full av uoppnåelige ideal. Hvordan går det med de unge gutta våre akkurat nå? Det skal vi sette fokus på i Studio 2 i morgen.
0: Men de som har laget Studio 2 i dag, eller vi som har gjort det, det er Silje Ese, Sjur Setre, Kadra Yusuf, Hilde Liengen, produsent. Det var Einar Li Slangsvold, vaktsjef var Linn Bølstad. Her i studio har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå om bare noen få sekunder, så er Espen Aas klar med dagens utgave av Dagsnytt.

Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre.